0: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی، آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در جاز قطع شد. سپاه می گوید انبارهای مهمات امریکا در کویت و اردن را هدف گرفتند. حضور فعال داعش و نگرانی جهانی، سازمان ملل و روسیه درباره گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار دادند. مسکو میگوید داعش به دنبال ایجاد خلافت در منطقه است. و یک قدم تا سکوی سوم، انگلیس و فرانسه برای آخرین بار در جام جهانی امسال به مسافه هم می‌روند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا در بیانیه اعلام کرده که هفتمین دوره از حملات خود علیه جمهوری اسلامی را بامداد امروز به وقت ایران پایان داده است. به گفته سنتکام، در این عملیات گسترده مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران در دست کم 11 شهر مورد هدف قرار گرفتند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که چندین پایگاه و تأسیسات نظامی امریکا در کویت و اردن را با پهباد هدف قرار داده است. همکارم اردوان روزبه گزارش می‌دهد.
1: بیانیه سنتکام در مورد شب هفتم و پایان این عملیات، به نظر میرسه پایان عملیات برای هفتمین شب عملیات نبوده. در ساعات صبحگاهی امروز ما خبرهای از داخل ایران از مناطقی نظیر استان هرمزگان داریم که حملات مداومی در حال انجام هستش و صدای انفجار در شهرهای مختلف در مسیر منطقه جنوبی ایران شنیده شده. اما بیانیه روز هفتم سنتکام در عملیات دو نکته بسیار مهم داره. نکته اول این که سنتکام تاکید میکنه که به عملیات خودش در از بین بردن تجهیزات لاجستیکی نظامی جمهوری اسلامی و همچنین انبارهای زیرزمینیش و امکانات پرتابه‌ای موشکش ادامه خواهد داد. اما در بیانیه سنتکام به مسئله حضور 50,000 نیروی آماده برای ورود به هر نوع جنگ و یا عملیاتی هم اشاره میشه. ما میدونیم در بحث فعلی در حال حاضر مسئله عمده مسئله این استش که آیا آقای ترامپ به دنبال باز کردن تنگه هرمز هست یا به دنبال رسیدن به یک نتیجه نهایی در جنگ، و به همین دلیل به نظر میرسه وجود پتانسیلی در اندازه 50,000 سرباز در منطقه توسط آمریکا یک آمادگی قبلی رو داره نشون میده که در ضرورت بتونن وارد بشن. اما بحثی که اینجا در رسانه‌های غربی وجود داره مسئله اما اگرهای است، فارغ از تمام اون بمباران‌ها و عملیات متقابلی که داره انجام میشه. از نظر اسوسییتد پرس، جنگ در وضعیتی هستش که هر دو طرف، یعنی هم آمریکایی‌ها و هم جمهوری اسلامی، مرزهای خط قرمز رو عبور کردن. چرا که در حالی که ایالات متحده آمریکا حملات خودش رو حالا گسترده‌تر داره می‌کنه، شامل پل‌ها داره میشه، شامل بعضی از مراکز برق و چیزهای از این دست داره میشه که تو هم با کشته هم بوده، در نقطه مقابل هم جمهوری اسلامی حالا بعد از 4 ماه وارد یک حمله به عربستان سعودی شده و همچنین مراکزی رو در کویت مورد حمله قرار داده. همچنین جاهای نظیر امارات متحده و بحرین هم از این حمله های پیاپی جمهوری اسلامی بی خیر نموندن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی، یعنی سپاه پاسداران، در یک بیانیه دیروز اعلام کرد که دو کشتی با مین در تنگه هرمز برخورد کردند و تردد در تنگه هرمز کاملا محسوس شد. اما سنتکام این بیانیه رو در واقع دقایقی بعدش در پاسخش رد کرد و گفت این یک خبر فیک یا خبر غیر واقعی هستش. اجازه بدید اشاره دیگه هم بکنم به چیزی که الان اتفاق میفته. شبکه الحدث داره میگه در حال حاضر در کاخ سفید دو گزینه وجود داره. گزینه این که ضعیف نگه داشتن جمهوری اسلامی باید الگوی کار باشه یا قرار دادن حکومت در آستانه فروپاشی. چیزی که در غرب جای بحث داره اینه که میگن، همونجوری که گاردین میگه در حال حاضر هدف فروپاشی و از بین بردن یه هدف اولیه نیست برای آمریکا، و آمریکا تمام سعی خودش رو داره میکنه که تنگه هرمز رو جلوشو بگیره که نتونه، یعنی در واقع قدم بعدی رو برداره و نتونه فضا رو ایجاد بکنه.
0: جمع از ایرانیان امروز شنبه در برلین تجمع کردند تا حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام ها اعلام کنند. شرکت کنندگان با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی هستند. احمد صمدی گزارش می دهد.
2: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردن به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسانهایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستن و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد. به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام ها گرفته بشه و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حمله پهپادی نیروهای اوکراینی به یک مرکز بزرگ لوجستیکی و تجارتی روسیه، آتش سوزی گسترده در این انبار کالا آغاز شده است. تصاویر منتشر شده نشان می دهد که ستونی از دود غلیظ آسمان منطقه را پوشانده است. جزئیات دقیق درباره میزان خسارات مالی یا تلفات جانی احتمالی ناشی از این حمله پهپادی از سوی مقام های رسمی روسیه اعلام نشده است. ارتش اسپانیا و نیروهای آتشنشانی برای مهار یک آتش سوزی گسترده در منطقه اورس به محل اعزام شدند. وزش بادهای متغیر و شدید عملیات را دشوار کرده و باعث گسترش سریع آتش شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی وزارت دفاع اسپانیا، آتشنشانان در حال تلاش برای مهار شعله های آتش هستند. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام های نیویورک می گویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل توریسم اطلاعات گمراه کننده ای ارائه کرده است. این پرونده از سال 2019 میلادی در جریان بوده است. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید القاعده در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. در همین حال وزیر خارجه روسیه گفته داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه های هراس افغان در افغانستان را رد کرده است. سیار کاکر گزارش میدهد.
3: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های هراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان با عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
4: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگری که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنها که تعداد از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
3: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفته حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین‌المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. سیار کوکر، لندن.
0: هشدار سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره تبدیل شدن افغانستان به پایگاه خلافت فرامرزی زنگ خطر را در اوراسیا به صدا درآورده است. مسکو اکنون شاخه خراسان داعش را جدیدترین تهدید برای بی‌ثبات سازی مرزهای آسیای میانه می‌داند. داعش و خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی می‌شود. نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداختند.
5: در جغرافیای ناهموار هندوکش و در پس زمینه خلای ناشی از خروج نیروهای بین المللی، نام دوباره تنین انداز شده که برآوردهای امنیتی پایتختهای بزرگ جهان را به چالش کشیده است. روسیه هشدار داده که داعش با هدف ایجاد خلافت می‌خواهد از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. داعش خراسان تشکیلاتی که از خاکسترهای خلافت شکست خورده در خاورمیانه سر برآورد، اکنون چابکترین و مرگبارترین بازوی فرامرزی این جریان است. برغم حملات خونین و پیروزی‌های مقطعی، اما این گروه در رقابت نفسگیر با طالبان برای بقا دست و پا می‌زند. داعش خراسان چه تعداد نیرو دارد و آیا به کابوس فرامرزی تبدیل می‌شود؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته سخت و نیروهای عملیاتی داعش شاخه خراسان را 2 تا 3 هزار جنگجو تخمین کرده. پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا با روی کرد محافظه‌کارانه بدنه فعال این گروه را 1500 تا 2500 نفر می داند. هرچند شبکه های پنهان تحصیل کننده و خفته شهری شامل آمار نمی شود. در ترازوی اطلاعاتی سرویس های روسیه، وزن و تعداد نیروهای داعش در افغانستان سنگین‌تر برآورد شده. مسکو با رصد جریان مداوم جذب نیرو از قفقاز تعداد کل عناصر این شبکه را بین 4 تا 6 هزار نفر ارزیابی می‌کند. اطلاعات نشان می‌دهد که داعش خراسان همزمان با تسلط دوباره طالبان با انجام حملات مرگبار در فرودگاه کابل، شفاخانه نظامی داوودخان، سفارت روسیه و پاکستان و کشتن والی طالبان در بلخ کارنامه خونین دارد. بخش دیگر از فعالیت‌های داعش حمله به مراکز آموزشی، مذهبی و اقلیت‌ها در ولایات جنوب، شمال شرق و جاهای دیگر بوده. پرتاب راکت از خاک افغانستان به مواضع مرزی در تاجیکستان و ازبکستان اقدامات فرامرزی داعش بوده که ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به چالش کشیده است.
6: ما اطمینان میتیم که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدید به هیچ کشوری وجود نداره. داعش ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن، ولی کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارن و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منتفی شد.
5: اطلاعات نشان میدهد که با سرکوب طالبان دوران ارتش های کلاسیک داعش برای تصرف و تثبیت اراضی به پایان رسیده. سازمان ملل میگوید شاخه خراسان داعش الگوی خود را برای یک شبکه نامتقارن تغییر داده. نهادهای اطلاعاتی آمریکا پایگاه‌های سنتی و لوجستیکی این گروه را کوهستان‌های شرقی در ولایت ننگرهار، کونر و نورستان می‌داند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، داعش در چرخش دراماتیک به سمت ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بلخ در موقعیت ممتاز بر روی گسل‌های مرزی آسیای میانه تجمع کرده تا نفوذ به کشورهای همسایه را تسهیل کند. اطلاعات نشان می‌دهد که هسته‌های شهری داعش در کابل و دیگر شهرها به انجام ترورهای هدفمند و حملات انتحاری متمرکز است، هرچند هیچ حمله بزرگی در این اواخر گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده با وجود ادعاها درباره کشته شدن رهبر داعش خراسان، از سال 2020 میلادی فرماندهی عملیاتی این شاخه در دست فرد مرموز به نام ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر است.
4: در داخل افغانستان به نحوی در سکوت است. این سکوت یک نوع تکتیک است که داعش خراسان از استفاده میکنه تا بتونه خود محافظت بکنه به خاطر سربازگیری، اکمالات و همچنان دریافت حمایت های لوجستیکی و مالی. بنان داعش خراسان در افغانستان در حال گسترش است، فعالیتش، جلب و جذبش و همچنان شبکه سازیش، و این باعث شده که کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهای دیگه همسایه ما را شدیداً نگران بسازند.
5: اسناد رسمی بین المللی نشان می‌دهد که هیچ شواهدی مبنی بر حمایت ساختاری و مستقیم یک دولت مشخص از داعش خراسان وجود ندارد. این جریان بیشتر به عنوان یک بازیگر غیر دولتی خودکفا عمل می‌کند. شورای امنیت تأیید کرده منابع مالی داعش از شریان اصلی آن در خاورمیانه و از طریق کانال‌های سنتی صرافی و استفاده فزاینده از بستر رمز ارزها پمپاژ می‌شود. سازمان ملل تأیید می‌کند که اقدامات استخباراتی و هجومی طالبان ضربات سنگینی به کادرهای رهبری داعش وارد کرده، اما نتوانسته ساختار سلولی و پنهان این گروه را به طور کامل ریشه‌کن کند. پس از برچیده شدن خلافت فیزیکی داعش در سوریه، کرملین تأیید کرده که جنگجویان خارجی کارکشته از طریق شبکه‌های قاچاق به افغانستان منتقل شده تا بدنه داعش خراسان را تقویت کند. با این حساب پرسش اساسی این است که آیا داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی خواهد شد؟
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. رونق بی سابقه صنعت فولاد در شهر اوسیلا در ایالت کنساز آمریکا نتوانست است فقر گسترده را در جامعه محرومی این شهر کاهش دهد. با وجود شغل‌های با درآمد بالا در کارخانه‌های بزرگ، حدود 30% از مردم شهر همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ضعف شدید سیستم ترانسپورت عمومی در این شهر مانع اصلی استخدام مردم محلی در کارخانه‌های فولاد است و بسیاری از آنها ناچارند برای تأمین معیشت خود به کمک‌های غذایی تکیه کنند. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی‌های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم، تمامی مسئولیت‌های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا و سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌کند. کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شانگهای چین با نمایش ربات‌های پیشرفته آغاز شد. در این نمایشگاه ربات‌های گوناگون توانایی‌های خود را در رقص، جابجایی بسته‌ها و ارائه خدمات به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه نشان داد که هوش مصنوعی دیگر تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه به آرامی به بخش از زندگی و خدمات روزمره انسان‌ها تبدیل می‌شود. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
7: اینجا در شانگهای چین آهن، هوش و خیال کنار هم جان گرفتند. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 ربات ها تنها به نمایش گذاشته نشدند. آنها توانایی های خود را در برابر هزاران بازدید کننده با اجرا می گذارند. ربات هایی که با حرکات هماهنگ رقص اجرا می کنند. رقصی که ترکیب مهندسی و هوش مصنوعی است. کمی آن سوتر، ربات های کبلر و لجو توانایی های خود را در جا با جایی و حمل بسته ها نشان می دهند. وظایفی که سالها بخشی از کار روزمره انسان بوده است. در بخش خدمات، ربات یونیکس ای آی با دقت یک ساندویچ آماده می کند. ربات کینون لباس ها را منظم می سازد، قهوه آماده می کند و حتی با بازدید کنندگان تعامل می کند. اینجا هم فوتبال میان ربات ها تماشاچیان را مبهوت کرده است. و آوازخوانی ربات ها بخش دیگری از این نمایشگاه جذاب است. این نمایشگاه تنها ویترین از فناوری نیست. در میان ازدحام بازدید کنندگان یک واقعیت بیش از هر چیز به چشم می خورد. هوش مصنوعی دیگر فقط موضوع پژوهش و آزمایش نیست. این فناوری آرام آرام به بخشی از زندگی، صنعت و خدمات روزمره تبدیل می شود. و شاید آینده همان چیزی باشد که امروز در سالن‌های شانگهای بی صدا و گام به گام در برابر چشم جهان به حرکت در آمده است. نقیب بیان، لندن.
0: دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 بامداد فردا میان تیم‌های انگلستان و فرانسه برگزار می‌شود. تقابل دو تیم از ساعت 1:30 دقیقه بامداد به وقت کابل در ورزشگاه میامی آغاز می‌شود. انگلستان در مرحله قبلی از آرژانتین شکست خورد و فرانسه هم مغلوب اسپانیا شد. آخرین رویارویی این دو تیم به جام جهانی سال 2022 برمی‌گردد که با پیروزی 2-1 فرانسه به پایان رسیده بود. همکارم رضا محدث که برای پوشش جام جهانی به آمریکا سفر کرده گزارش درباره دیدار امشب فرانسه و انگلستان فرستاده که با هم می‌بینیم.
8: 102 مسابقه از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان برگزار شده و حالا فقط 2 مسابقه مانده تا پایان بزرگترین جام جهانی ادوار این مسابقات که با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در حال برگزاری و چیزی به اتمام اون نمونده. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها هر 4 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، یعنی آرژانتین، انگلستان، فرانسه و اسپانیا حضور داشتند. در مسابقه اول مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا به مسافه هم رفتن. فرانسه‌ای که بسیاری از کارشناسان اون رو یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی این رقابت‌ها می‌دونستان، در مسابقه‌ای نچندان دلچسب و در نمایشی نچندان خوب 2-0 بازی رو به اسپانیا واگذار کردند و این تیم اروپایی رو راهی دیدار نهایی کردند. خودشون هم روانه مسابقه رده‌بندی شدن. دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و انگلستان در شهر آتلانتا برگزار شد و در حالی که تیم انگلستان تا دقایق پایانی این مسابقه 1-0 از یاران لیونل مسی جلو بود، باز هم مسی درخشید. با درخشش او و 2 پاس گل او در پایان وقت‌های قانونی این مسابقه، یعنی در وقت‌های اضافه نیمه دوم، آرژانتین تونست 2-1 تیم ملی فوتبال انگلستان را شکست بده و جواز حضور در فینال رقابت‌های جام جهانی رو به دست بیاره. برای دومین دوره متوالیه که آرژانتینی‌ها به فینال راه پیدا می‌کنن. بنابراین با احتساب این صحبت‌هایی که خدمت شما عرض کردم، شنبه بعد از ظهر به وقت محلی در ورزشگاه جام جهانی میامی تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و فرانسه برای مسابقه سوم و چهارمی و برای کسب مدال برنز این رقابت‌ها به مسافه هم خواهند رفت. قضاوت این دیدار رو خصوص ونزوئلا از کشور ونزوئلا به عهده داره. باید ببینیم که کدام یکی از این دو تیم میتونه عنوان سومی مسابقات جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه. رضا محدث، نیویورک.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل در ژنو نشست را با حضور مقامهای بلندپایه ملل متحد پیرامون بررسی بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. در این نشست سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل بر تداوم کمکهای بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تاکید کرده است. در این نشست دیک پوتسل سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل در ژنو، فرهام صالح کمیشنر عالی ملل متحد بر امور پناهندگان، نمایندگان استرالیا، ایرلند، اتریش، آلمان، اسپانیا، دنمارک، نروژ، فرانسه، سویدن و برخی کشورهای دیگر حضور داشتند. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل در ژنو در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این اتحادیه در کنار مردم افغانستان ایستاده از حقوق زنان در افغانستان پشتیبانی میکند و کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور را ارائه میکند.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: مقام های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور با انهدام یک موتور و یک موتورسیکل ممنوع از مواد منفجره در شهر وانه. مرکز وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شد و نیروها این وسایل را برای 3 روز زیر نظر داشتند. و گفته آنان موتر و موتورسیکل حامل مواد انفجاری پس از انتقال به منطقه دور از محلهای پرجمعیت هدف قرار گرفت تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود، شش صبح کابل و دو نیم بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید، با من میر عبدالله. سرخط خبر: حمله یفتل، محور تازه صفبندی های سیاسی. رحمت الله اندر از حامیان طالبان خواست موضع خود را آشکار کنند. طالبان میگویند هدف ناامنسازی دهلیز واخان. بازگشت اجباری زیر سایه فساد و محرومیت. مهاجران افغان از اخاذی پلیس پاکستان شاکی‌اند. خانواده ها در کمپ های اخراج با کمبود امکانات مواجهند. پاسخ نظامی به کشته شدن دو سرباز آمریکایی. سنتکام از آغاز موج تازه حملات هوایی علیه ایران خبر داد. صدای انفجار در شهرهای جنوبی ایران شنیده شد. رویدادهای اخیر در ولسوالی یفتل بدخشان بحث درباره برخورد دوگانه برخ تحلیلگران با طالبان را دوباره داغ کرده است. رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، گفته برخی چهره ها در ظاهر ادعای مخالفت دارند، اما در عمل توجیهگر سیاست های این گروه اند. به باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشت مسائل قومی صورت گیرد. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی، قانونی و مردمی ندارد و تاکید کرد که استادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی و انسانی است. در پی حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین، معین وزارت فرهنگ طالبان درباره ناامنسازی دهلیز واخان هشدار داد. حیات الله مهاجر فراهی تاکید کرده کسانی که مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان شوند شایسته هیچ گونه ترحم نیستند. فراهی و در پیام در شبکه اکس نوشت که دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی طالبان را نسبت به هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. همکارم عنایت شهیر را برای جزئیات بیشتر در این ارتباط از واشنگتن با خود داریم. عنایت، واکنش ها به سقوط ولسوالی یفتل پایین بدخشان همچنان ادامه داره، از واکنش ها بیشتر بگو.
1: بله عبدالله، همون قسمی که خود اشاره کردی، واکنش ها در واقع همچنان ادامه داره. اگر مثلا سری بزنیم به رسانه اجتماعی، ما دو دستگی را در واقع مشاهده میکنیم. یک گروه آمدن از این حملات یا از حمله سپاهیان میهن حمایت کردند و استقبال کردند و حتی خواهان ازی شدند که از این حملات یا از این برنامه در سطح افغانستان گسترش پیدا کنه، و از دیگر گروه های مخالف هم خواسته شده که در واقع دست به چنین حملاتی بزنن. اما گروه هم بوده که البته از طالبا حمایت کردن. به نظر من مهمترین واکنش از آقای رحمت الله اندر هست، چون آقای رحمت الله اندر سابقه همکاری با طالبا داشته و عضو سابق گروه طالبا در دور نخست بوده و بعدا آمده با حکومت افغانستان در دور جمهوریت همکاری داشته. بسیار نکته مهم را اشاره کرده در واکنشی که در شبکه اکس منتشر کرده. برخی از تحلیلگرا را یا روشنفکرا را به خود گفته خود از او به ظاهر روشنفکر متهم به این کرده که اینها دوگانگی سیاسی را پیش گرفتند. مثلا گفته که وقتی یک ولسوالی در مناطق پشتون نشین اگر سقوط میکرد، شاید اینها ادعا میکردن که بدلیل ظلم و سختی هایی که طالبا به مردم روا میدارن، ممکن مردم دست به چنین اقدامی زدن. اما وقت این مسئله در یک جای مثلا غیر پشتون نشین اتفاق میفته، بعد برخورد این تحلیلگران یا واکنشگران فرق میکنه. به نظر من این مهمترین نکته ایش هست. اما افراد دیگه هم، چون آقای معنوی واکنش داشته و ایر بغاوت نه بلکه گفته که این وظیفه ملی و انسانی همه افراد است که باید در برابر ظلم ایستادگی کنن.
0: بله، ممنونم عنایت از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساخت. در ادامه خبرها، مهاجران افغان در پاکستان میگوید اخاذی پلیس پاکستان هنگام بازداشت مهاجران به افغانستان همچنان ادامه دارد. و گفته این مهاجران از پنجاب تا گذرگاه تورخم در ایستهای متعدد امنیتی مجبور به پرداخت مبالغ از 500 تا 8000 روپیه پاکستانی شدند. پیشتر فرمانده پلیس لندی کوتل ولسوالی خیبر و معاون او به دلیل باجگیری از مهاجران از وظایفشان تعلیق شدند. با این حال مهاجران افغان میگویند این اقدام تغییر در وضعیت ایجاد نکرده است. همزمان بازگشت کنندگان تاکید دارند که در اردوگاه‌های مهاجرین در ترخم و چمن و خدمات اولیه دسترسی ندارند. به گفته خانواده‌های مستقر در کمپ حمزه بابا، گرمای شدید، نبود آب سرد و کمبود امکانات بهداشتی مهاجران را با مشکلات جدی روبرو کرده است. پلیس پاکستان از بازداشت دست کم 121 مهاجر افغان در لاهور خبر داده است. به گفته پلیس از این میان 28 نفر پس از تایید وضعیت قانونی اقامت آزاد شدند. 93 مهاجر دیگر اما برای طی مراحل روند اخراج به اردوگاه نیازبیک منتقل شدند. در پاکستان میمونیم. تشدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان صدها خانواده را با بی سرپناهی و آینده نامعلوم روبرو کرده است. خانه های مهاجران در حومه پشاور از سوی مسئولان محلی تخریب شده است. شمار از خانواده ها در کنار آوار خانه هایشان زیر خیمه های موقت زندگی می کنند. گزارش از اسما سرکند.
2: برای بسیاری از افغان ها به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نماد از دهه ها حضور و فعالیت اقتصادی افغان ها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت های ترانسپورتی، رستورانت ها، دواخانه ها و انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان های بسته بازار برد از دشواری های دیگر حکایت دارند، از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می گذرد.
3: منګا وسم بورډ بازار تر هغه خپل کاروبار کوو او ډیره یېره زموږ په ځړ کې رسې پولیس برازي موږ گرفتار رہی او موږ به بارډر پاس کوي او موږ ډیر تکلیف کی او ډیر کړاو کی او موږ پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ ته 2030 پورې ټیم راکی اخیری ډیډ لاین 2030 نه واپس ان شاء الله موږ په خوشحالی خپل وطن ته ځو.
2: اما نگرانی ها تنها به بازار بورډ محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن میزیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
4: تعداد حالو گورا
2: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
5: چه دغه پلار می مریض دی او مونږ دغه موکراکه چې خالی مونږ دغه خپل پلار د وی والو او دغه سرټیفیکیټ ماته ملو شي خو کاږي چې کوم افسران او کوم خلکو هغه زمون خبره ته وګ نه نیو بس وای مات کوي وران کوي نو په دغه ټیم کې چې کوم دې زمای او ماشوم دا چې وسن آخرین جامعه و سمشته یه جمعه بلیه پا تکلیف سر بچ کرده گینه اغم مرک ترسیده ریوه.
2: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد. اما با گفته ساکنان متنی، فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان به مقام های محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقام‌های پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه‌ای مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار برد تا خانه‌های ویران شده متنی، پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید دارد، خانواده‌های افغان می‌گویند بزرگترین نگرانیشان نه ترک پاکستان، بلکه نداشتن زمان و امکانات کافی برای آغاز زندگی دوباره در جای دیگر است. در افغانستان، جایی که مدت هاست با بحران بشری، فقر و محدودیت های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. اسما سرگند، لندن.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از مسیر ترکیه و بالکان به اروپای غربی منتقل میکرد متلاشی کرده است. در عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. یوروپول میگوید مهاجران برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت میکردند. در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک غذایی سازمان ملل از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده است. به گفته منابع پاکستان و طالبان بر سر انتقال 1000 کانتینر مواد غذایی به افغانستان توافق کردند و روند ترخیص 13 لاری دیگر نیز ادامه دارد. این محموله ها برای خانواده های نیازمند به ویژه در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. در تازه ترین رویدادهای جنایی در افغانستان یک افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی و یک بزرگ قومی در غزنی کشته شدند. و گفته منابع پیکر بزرگ قومی پس از یک شبانه روز ناپدید شدن با آثار شکنجه و جراحات پیدا شد و افسر پیشین امنیت ملی نیز به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. عاملان و انگیزه این دو قتل هنوز مشخص نیست. جورجت گانیون سرپرست یونما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این حال و گفته او در امر مبارزه با تروریسم، تهدیدات بین المللی و تشکیل حکومت فراگیر هیچ پیشرفت حاصل نشده است. گانیون همچنین گفته که عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری موارد عملی نشده است. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
6: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد کماکان با دیواری از وعده‌های بی‌عمل در کابل روبرو است. تصویر ارائه شده سوی سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در آخرین گفتگویش نشان می‌دهد افغانستان در سلطه طالبان گرفتار بنبست سیاسی و اجتماعی عمیقی شده است.
7: به رسمیت شناختن دیپلماتیک مقام‌های دیفاکتو، مبارزه با تروریسم، تعهدات بین المللی و حکومت فراگیر. در این حوزه ها حرکت رو به جلو زیاد صورت نگرفته است، چون موضوعات بسیار چالش برانگیزند.
6: سازمان ملل تایید میکند که قتل های فراقانونی علیه نظامیان و مقام های حکومت پیشین کماکان ادامه دارد. حوادثی که نشان می‌دهد فرمان عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری از نقاط کشور عملاً اعتباری ندارد.
7: ادامه این رویدادها می‌تواند نشان دهد که در برخی موارد عفو عمومی اجرا نمی‌شود. این موضوع به مقام‌های حاکم منتقل شده است. شما عفو عمومی را وضع کرده اید. باید آن را به طور کامل اجرا کنید.
6: سرپرست یونما اعلام کرد که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این وجود بنبست موجود مستقیما گلوی اقتصاد نیمه جان کشور را می فشارد.
7: آمارهای رسمی نشان می دهد که جامعه بین المللی و اهدا کنندگان بین المللی در مجموع حدود 16 میلیارد دلار آمریکایی برای کمک های بشر دوستانه و نیازهای اساسی افغانها فراهم کردند. با توجه به چالش های موجود، حمایت و تعامل بین المللی نیاز است. رها کردن کشور یا ترک آن منجر به آینده نخواهد شد. یا آن آینده ای که هر افغان می خواهد، بسیار در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
6: این مقام سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر وضعیت کنونی حقوق بشر و محدودیت‌ها بر زنان و دختران ادامه یابد، ممکن است تعامل بین المللی با طالبان کاهش یابد.
7: اگر وضعیت کنونی بدون هیچ پیشرفت در زمینه حقوق بشر و وضعیت زنان ادامه یابد، این خطر وجود دارد که افغانستان شاهد رفاه، صلح و ثبات بیشتر نباشد. در آن صورت افغانها آینده ای نخواهند داشت که در ساخت آن مشارکت کنند.
6: طالبان شاید توانستند درهای مکاتب و دفاتر را بر روی زنان افغان ببندند، اما حالا برای تعامل با جهان مجبورند رو بروی دزدان بنشینند که بر کرسی نمایندگی سازمان ملل در کابل تکیه زدند. پیام سری از سوی جامعه جهانی بر رهبری قندهار. نوید محمدی، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. حمله یفتل، محور تازه صفبندی های سیاسی. رحمت الله اندر از حامیان طالبان خواست موضع خود را آشکار کنند. طالبان میگویند هدف ناامنسازی دهلیز واخان. بازگشت اجباری زیر سایه فساد و محرومیت. مهاجران افغان از اخاذی پلیس پاکستان شاکی‌اند. خانواده ها در کمپ های اخراج با کمبود امکانات مواجه. و در ادامه و هنرنمایی ربات ها در نمایشگاه هوش مصنوعی شانگهای. ربات ها حالا قادرند آشپزی کنند، برقصند و فوتبال بازی کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده که حملات هوایی آمریکا به ایران برای هشتمین شب پیاپی ادامه دارد. سنکام میگوید این دوره حملات در واکنش به حمله نیروهای سپاه پاسداران و نظامیان آمریکایی در اردن انجام می شود. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران از اصابت دست کم 6 موشک با حاشیه جزیره قشم و شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندر عباس خبر دادند. خبرگزاری مهر میگوید این حملات تلفات یا خسارات بر جا نگذاشته است. ارتش اسرائیل تایید کرده که امریکا برای تقویت حضور نظامی خود در اسرائیل هواپیماهای سوخت رسان بیشتر را در پایگاه های نیروی هوایی این کشور مستقر می کند. بر اساس گزارش واینت 10 هواپیمای سوخت رسان جدید امریکا تا 24 ساعت آینده وارد اسرائیل خواهند شد. کانال 13 هم اسرائیل گزارش داده که امریکا خود را برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می کند و احتمالاً هفته آینده مرحله تعیین کننده این درگیری ها خواهد بود. بر اساس این گزارش امریکا حدود 100 هواپیمای سوخت رسان به منطقه اعزام می کند و به شهروندان امریکایی در اسرائیل درباره افزایش تنش ها هشدار داده شده است. کانال 13 همچنین گزارش داده که تلاش های میانجیگرانه قطر برای کاهش تنش ها ادامه دارد، اما منابع سیاسی اسرائیلی تاثیر آن بر تصمیم های ترامپ را بعید می داند. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امریکا را به نقض مقرر تفاهم‌نامه های امضا شده میان تهران و واشنگتن متهم کرده است. او گفته اقدامات امریکا نشان می‌دهد که امضای رأی جمهوری این کشور اعتبار ندارد. خامنه ای همچنین از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنوب ایران حمایت کرد و گفته ایران درس‌های فراموش نشدنی به امریکا خواهد. در این میان روزنامه اسرائیل هیوم از اختلافات اسرائیل و امریکا درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی و مرحله بعدی تقابل نظامی با جمهوری اسلامی خبر داده است. این روزنامه میگوید اسرائیل خواهان یک کارزار نظامی چند روزه برای سرنگونی حکومت ایران است، اما دولت امریکا از این طرح حمایت نمی‌کند. اشکان صفایی با جزئیات بیشتر.
8: روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی تحلیلی از اختلاف عمیق بین اسرائیل و ایالات متحده درباره اهداف درگیری‌های کنونی با جمهوری اسلامی و فاز بعد این درگیری‌ها نوشته. به نوشته اسرائیل هیوم، در حالی که اورشلیم هدفش این هست که و فکر می‌کنه که باید درگیری شدیدتر بشه و میگه که اگر که یک درگیری شدید چند روزه وجود داشته باشه، جمهوری اسلامی رو میشه به آستانه سقوط رسوند، ایالات متحده نظری متفاوت داره. اسرائیل هیوم میگه که ایالات متحده آنچه میخواد این هست که فشار رو بر جمهوری اسلامی با همین حملات کنونی به حدی برسونه که تهران حاضر بشه که اولا تنگه هرمز رو باز کنه و ثانیاً به خواسته های ایالات متحده در زمینه برنامه اتمیش پاسخ مثبت بده. به نوشته اسرائیل هیوم، همین که ایالات متحده در حال حاضر حملاتش رو در نوار ساحلی جنوب ایران عمدتا متمرکز کرده، هم برای این هست که اسرائیل رو از این جنگ تا حد ممکن دور نگه داره. اسرائیل هیوم به صحبت‌های امیر آبیوی، یک فرمانده پیشین ارتش اسرائیل که بسیار نزدیک از تفکراتش به نتانیاهو اشاره کرد، آبیوی اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود که باید وارد فاز نهایی جنگ شد، مرحله سوم را آغاز کرد و جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد به طور کامل. آبیوی گفته که اسرائیل نمیتونه با جمهوری اسلامی در این منطقه همزمان زندگی بکنه و تنها راه حل این هست که اقدامی انجام بشه تا جمهوری اسلامی نهایتاً به سقوط برسه.
0: و در دنیای ورزش، تیم ملی فوتبال انگلستان با پیروزی 6-4 برابر فرانسه مقام سوم جام جهانی 2026 را به دست آورد. بوکایو ساکا با ثبت هتریک نقش اصلی را در پیروزی سشیران ایفا کرد. کیلیان امباپه نیز با دو گل مجموعه گل‌هایش در جام جهانی را به 22 رساند و بهترین گلزن تاریخ این رقابت ها شد. و در آخرین ایسکا آرژانتاین و اسپانیا امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم می روند. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های بهداشتی در غزه می‌گویند در حمله هوایی اسرائیل به نصیرات دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داد. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هوشدار در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او تاکید کرده که نشانه های روشن از طرح‌ریزی حملات علیه آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. نمایندگان 29 کشور در چین توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. قرار است مقر این سازمان در شهر شانگهای چین باشد. چین اعلام کرده که در 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در حوزه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم خواهد کرد. مجموعه خصوصی از آثار فریدا کالو، دیگو ریوا و چند هنرمند برجسته دیگر مکسیکو قرار است به اروپا منتقل شود. هنرمندان و کارشناسان میراث فرهنگی با این تصمیم مخالفت کردند و نگرانند که بازگشت این آثار به مکسیکو به تعویق بیفتد. دولت مکسیکو میگوید این مجموعه پس از پایان تور نمایشگاهی در سال 2028 به کشور باز خواهد گشت. ربات‌های هوشمند در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند. از رقص و آواز تا ساندویچ سازی و مرتب کردن لباس. این ربات‌ها همچنین فوتبال بازی کردند، قهوه آماده کردند، بسته‌ها را جابجا کردند و حتی نقاشی کشیدند. برگزار کنندگان میگن هدف نمایش تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی و رباتیک است. گزارش از نقیب بیان را در این مورد با هم ببینیم.
9: اینجا در شانگهای چین آهن، هوش و خیال کنار هم جان گرفتند. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 ربات‌ها تنها به نمایش گذاشته نشدند. آنها توانایی‌های خود را در برابر هزاران بازدیدکننده با اجرا می‌گذارند. ربات هایی که با حرکات هماهنگ رقص اجرا می کنند. رقص که ترکیب مهندسی و هوش مصنوعی است. کمی آن سوتر، ربات های کبلر و لجو توانایی های خود را در جابجایی و حمل بسته ها نشان می دهند. وظایفی که سالها بخشی از کار روزمره انسان بوده است. در بخش خدمات ربات یونیکس ای آی با دقت یک ساندویچ آماده می کند. ربات کینون لباس ها را منظم می سازد، قهوه آماده می کند و حتی با بازدید کنندگان تعامل می کند. اینجا هم فوتبال میان ربات ها تماشاچیان را مبهوت کرده است و آوازخوانی ربات ها بخش دیگری از این نمایشگاه جذاب است. این نمایشگاه تنها ویترین از فناوری نیست. در میان ازدحام بازدید کنندگان یک واقعیت بیش از هر چیز به چشم می خورد. هوش مصنوعی دیگر فقط موضوع پژوهش و آزمایش نیست. این فناوری آرام آرام به بخشی از زندگی، صنعت و خدمات روزمره تبدیل می شود و شاید آینده همون چیزی باشد که امروز در سالن های شانگهای بی صدا و گام به گام در برابر چشم جهان به حرکت در آمده است. نقیب بیان، لندن.
0: و در پایان مجموعه خبری شما را دعوت می کنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دست است. روایت ها و دیدگاهتان.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: از دانشجویان آکادمی پلیس طالبان در کابل میگویند که پس از تعطیلات زمستانی درس‌های این مرکز آموزشی با گذشتن نزدیک به 4 ماه هنوز از سر گرفته نشده است. آنها میگویند که دلیل این تأخیر برایشان توضیح دادن نشده و شماری از دانشجویان به دلیل از دست دادن امید به آینده شغلی راه مهاجرت را در پیش گرفتند. یک دانشجوی صنف دوم آکادمی پلیس که نخواست نامش را فاش کنیم افغانستان اینترنشنال گفته است که دانشجویان در ماه جدید به تعطیلات زمستانی رفتند، اما پس از مراجعه دوباره در 15 اوت با آنان گفته شد که آکادمی تا امر ثانی تعطیل است. او میگوید هیچ کس دلیل این تعطیلی را برایشان توضیح نداده است. یک دانشجوی دیگر این آکادمی گفته است که برخی از همسنفی‌هایش در ماه‌های گذشته به دلیل نامشخص بودن آینده تحصیلی و شغلی به ایران و ترکیه مهاجر شدند.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: الکساندر دوبریندت وزیر کشور آلمان اعلام کرد که دولت این کشور سطح تهدید تروریستی در آلمان را افزایش داده است. او گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که نهادهای اطلاعاتی از افزایش نشانه های مربوط به اجرای طرحهای احتمالی حملات تروریستی خبر دادند. این اقدام در حال انجام می شود که دولت فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در حال آماده سازی طرحی برای گسترش اختیارات دستگاه های اطلاعاتی این کشور است. دوبریندت در گفتگو با روزنامه آلمانی ولتام زونتاک گفت که ارزیابی جدید بر اساس افزایش حجم اطلاعات و گزارش های امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی تروریستی انجام شده است.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: وزیر خارجه روسیه هشدار داده که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می رود. سرگی لاوروف در پیامی به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست ها در آسیای میانه گفته است که این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. همزمان با این الکساندر زویف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقامهای طالبان را حفظ کرده است. او در عین حال گفته که در حال حاضر فعالترین گروه های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان است. شما شنونده نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان بسیار زیاد خوش آمدین. هشدار روسیه درباره استفاده داعش از افغانستان به عنوان یک پایگاه ایجاد خلافت به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است؟
0: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، همکاران محترم و ملت با عزت افغانستان. آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاروف به عنوان یک از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یک از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از همون روز اول قدرت‌گیری طالبان بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبان هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکز برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هست. آن چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
10: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی های مقام های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی های امنیتی شما چگونه ایده میتونید توضیح بدین؟
0: خب طالبان متاسفانه بسیاری از واقعیت‌های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبان ادعا را داره، در مسائل اقتصاد هم طالبان ادعا را داره،

0: تناقضات کنار هم میگذارین، برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های توریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شانور ادعا میکنه. مثلا تا 5 سال گذشته حداقل 30 حمله توریستی بر علیه جامعه هزاره و شیعه در افغانستان از آدرس گروه هایی شده که داعش خراسان به نحوی دست داشته و یا مسئولیت از رو بوده گرفته. بنابراین شواهد میدانی نشان میده که نه تنها داعش خراسان بلکه چندین گروه توریستی دیگر در افغانستان از جمله تی تی پی، انصار الله، جیش العدل و این گروه هایی که بر کشورهای همسایه ما یک تهدید است، اینا حضور دارن و حضور بسیار فعال هم دارن.
1: حالا همه این مسائل که شما برشمردین یک تضاد یا تناقض دیگه هم اینجا به نظر میرسه. مسکو یا روسیه اولین یا تنها کشوری است که طالبان را به رسمیت میشناسه و از یک طرف هم افغانستان را یک منبع بالقوه تهدید بر امنیت آسیای میانه میدانه. شما تناقض را در چی میبینین؟
0: خب روسیه زیاد تلاش کرد که بعد از حمله ای که در حومه مسکو از طرف داعش خراسان انجام شد، تلاش کرد با نوی ایجاد تعامل با روسیه میتونه با نوی دسترسی به خاک افغانستان برای اجرای عملیات ها و یا حداقل اطلاعات عمومی در مورد گروه های توریستی را داشته باشه. چیزی که تا هنوز تثبیت شده ای است که آن توقع روسیه از طالبان یک توقع واهی بوده، چون طالبان نه ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات لازم و تخصصی و مسلکی در مورد گروه های توریستی داره و نه ظرفیت تحلیل اطلاعات داره و در این حال نه نیت برای شریک سازی اطلاعات با کشورهای منطقه و جهان دارن. تا زمانی که طالبان میتونه از این گروه ها به عنوان یک ابزار مغناطیسی برای جلب توجه استفاده بکنن، استفاده میکنن. مراقبه که مثل مواد مخدر میکنن، مراقبه که بارها اتفاق افتاده از بعضی حوادث دیگه در افغانستان به عنوان یک نیروی جذب کننده و به خاطر تداوم حاکمیتشان استفاده میکنن. در غیر از او آن چیزی را که روسیه توقع داشت و چین توقع داره و ایران توقع داره و حتی پاکستان توقع داره از طالبان قابل اجرا و قابل دسترس نیست. بنابراین روز به روز این روابط به سردی و می انجامه و ممکن روسیه در روزهای پیش رو یا ماهای پیش رو تدابیر فعالتر در زمینه جلوگیری از نفوذ گروه‌های توریستی در آسیای میانه داشته باشه، از جمله در تاجیکستان و ازبکستان، و ممکن حتی عملیات‌های مشترکی را با یک کشور در نقاط مرزی انجام بده و یا هم تدابیر بیشتری امنیتی را در نقاط مرزی کشورها اعمال بکنه.
1: بله، می‌خوام این مسئله را بپرسم که اگر ادعا گیریم داعش خراسان همچنان در افغانستان فعال است، چه پیامدهایی را می‌تونه بر امنیت کشورهای آسیای میانه که او طرف همسایگی دارن با روسیه داشته باشه و پیامدش چقدر در نزدیکی‌ها می‌تونه متصور باشه؟
0: خب چند چیز ما میتونیم در این جزلاز امنیتی تحلیل بکنیم. یکی که اگر تصور شود کدام گروهی مثلا یک کندک یا یک توله از گروه داعش خراسان طور فیزیکی مرز عبور بکنه، بعد یک تهدید را در یا یک فاجعه را در کشورهای آسیای میانه خلق بکنه، این کمتر قابل تصور است. یعنی احتمال از این که اونا از افغانستان به طور فیزیکی حرکت بکنن بسیار تصورش کم است و در تکتیک داعش هم نیسته. نیروهای خود از جای دیگه به جای دیگه جا به جای بکنن. اما چیزی که بسیار محتمل است این است که در درون خود کشورهای آسیای میانه و حتی در درون روسیه این ظرفیت های وجود داره که داعش بتونه از اونا به عنوان سربازهای خود استفاده بکنه و عملات را انجام بده، طوری که در ماسکو در حومه ماسکو در یک سالون مهم فرهنگی انجام دادی هم داره و طوری که در ازبکستان اتفاقای افتاد و نیروهای امنیتی ازبکستان چند گروهی از اعضای داعش خراسان را بازداشت کردن، همین رقم در تاجیکستان پی بازداشت ها صورت گرفته. بنابراین ظرفیت های بسیار زیاد در درون خود جامعه کشورهای آسیای میانه وجود داره که داعش خراسان میتونه از طریق فضای موجود، یعنی فضای دیجیتال موجود و فضای تکنولوژی موجودی که وجود داره و همچنان افراطیت دینی که محتوایش در حال تکثیر است، از طریق از اینا میتونه نیرو جذب بکنه و تهدید در درون جامعه خلق بکنه. من فکر میکنم که این تهدیدات بسیار بسیار قریب است و تعداد بالقوه موجود است در کشورهای آسیای میانه و ممکن با اندکترین ظرفیت گیری داعش یا فرصتی که داعش برش خلق شده از او استفاده بکنه.
1: و با وجود ظرفیت هایی را که شما میگین که بالقوه در کشورهای همسایه

0: افغانستان وجود داره، اما ظاهرا تنها مسکو یا روسیه بیشتر ابراز نگرانی میکنه از این تهدیدها. کشورهای همسایه افغانستان به گونه رسمی و بسیار زود جدی از این مسئله هنوز پرده بر نداشتن و یا هم اظهار نگرانی نکردن.
1: اگرچه کشورهای همسایه ما سمت شمال این موضوعات را در بعضی مجالس و بعضی محافل رسمی مطرح کردن، اما نه در سطح بسیار جدی که باعث نگرانی شهروندان خودشان شود و باعث تحریک گروه های توریستی مستقر در افغانستان شود. اما واقعیتی است که در درون خود کشورهای همسایه ما، جمله تاجیکستان، ازبکستان، حتی قزاقستان که به نحوی فاصله مرزی هم دارد، در اینجا نیروهای امنیتی و دفاعیشان به طور بسیار بسیار جدی فعال شده و نظارت فعالیت‌های رادیکال را بیشتر کردن، حتی نظارت دیجیتال را بسیار بیشتر کردن و نظارت روی مدارس بسیار بیشتر کردن. شما می‌بینید که هر از گاه اخبار را ما می‌شنویم که در ازبکستان مدارس مذهبی را ناشناسایی و مسدود می‌کنند، در تاجیکستان عین شکل زیر عنوانی که این مدارس جواز برای فعالیت ندارن یا در واقع یک خارج ساختار رسمی فعالیت می‌کنند. اما در واقع هم استراتژی است که در حال تدبیر شدن است تا بتانم دانه ها یا مغده های سرطانی ایجاد شده از جانب گروه های رادیکال اسلام‌گرا را در شورای خود از بین ببره. اما ما فکر میکنیم که خیلی دیر است و جامعه موجود در کشورهای آسیای میانه بسیار آسیب پذیر شدن و یک به اصطلاح وطنی یک کوخ زیر خاکستر بسیار بسیار جدی در کشورهای آسیای میانه موجود است و هر زمانی که اندکترین شمال یا فرصتی برای شالور شدن این کوخ ها باوجود به اونا و این ظرفیت دارن که یک تهدید بسیار جدی برای کشورهای آسیای میانه به وجود بیارن و در این حال شما سفرهای زیادی از مقامات امنیتی پاکستان و تاجیکستان دیدین در افغانستان که حول محور اینمی تهدیدات در حال مطرح شدن و جانب دیگه متاسفانه مسئله اقتصادی رو نادر اولویت قرار دادن، نمیخواین که با موضوع با مطرح شدن تهدیدات تروریستی چالش برای مسئله تجارت و اقتصادی که خیلی اونا وابسته به مارکت افغانستان هستن، نه به خاطر وابسته برای واردات بلکه وابسته به صادرات هستن که به افغانستان میگن، نمیخواین این مارکت هم مارکت افغانستان هم از دست بدن.
0: بله، به عنوان پرسش آخر، فکر میکنین که افزایش هشدارهای روسیه او طرف سازمان ملل متحد در کنار ازی پاکستان نشان دهنده شکل گیری یک نوع اجماع منطقه‌ای درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان از در سطح بسیار زیاد کلان؟
1: این احتمال وجود دارد چون کشورهای منطقه هر کدام یکی به یکی در حال آسیب پذیر شدن است و هزینه‌های امنیتی کشورهای منطقه بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار افزایش پیدا کرده. حتی ایرانی که خیلی از لحاظ صمیمیت با طالبان نسبت به برخی از کشورهای منطقه صمیمی دیده میشه، اما مجبور شده که دیوار استنادی بسیار با هزینه بلند در مسیر شرقی خود با افغانستان بسازند، همین رقم ازبکستان هم، همین رقم تاجیکستان هم و پاکستان هم. بنابراین این اجماع بخواهی نخواهی در حال شکل گیری است، ولی مسئله اخیری که در پاکستان در حال اتفاق افتادن است و عملاتی که بین طالبان و پاکستان تبادله شده، آتش تبادله شده، این زمینه بیشتر اینو فراهم ساخته که دیپلماسی پاکستان بیشتر فعال شود و این اجماع را به نحو پاکستان در واقع زمینه ایجاد بکنه و این اجماع در حال شکل گیری است.
0: و اگر کوتاه بگوین که حضور و فعالیت گروه های مثل داعش خراسان و حالا تی تی پی که پاکستان ادامه کنه و در ضمن القاعده که سازمان ملل و روسیه بیشتر نگرانش هستن، یک نوع تاثیر منفی بر روند مشروعیت و بر رسمیت شناختن شدن خود طالبان در سطح جهانی داشته؟
1: خب طالبان فرصت ها یا در واقع زمینه های بسیار زیاد دیگه را داره که طالبان را به رسمیت نشناسند. کشور ها از جمله مثل نقص حقوق بشر و مثل نقص حقوق زنان و بحث امنیتی هم میتونه بر کنار او زمینه شد و این فرصت بیشتر از طالبان بگیره.
0: بسیار زیاد سپاسگزارم بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی که در این نظرگاه با ما بودین. همچنان سپاسگزار هستم از شما شنونده‌های عزیز که نظرگاه را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه میشوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام ده ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الحدس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان تسور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موج حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش بس شکننده بر پایه مذاکرات با میانجیگری آمریکا به سر میبرند. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندرعباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشمانفر رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس گفت در دفعات پیشین برخی عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد هجومی را در شبکه ایکس بازنشر کرد. مشتبه یوسفی از حیات رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان ترور رهبری را مطالبه نکنیم دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش های اولیه‌ای که کانال توسطه اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه های لبنان، جنگنده های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا به درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیه خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت برق کویت اعلام کرد که حمله ایران باعث آتش سوزی و آسیب دیدن بخش هایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارت خانه همچنان از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آب شیرین کند در صبح شنبه خبر داد. ارتش اردن گزارش داد که سامانه های پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه 27 سرطان ده موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی اردن شد و خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. بر اساس اعلام اردن حملات تلفاتی نداشته است. در همین حال سپاه پاسداران روی دریای آمریکا به دلیل نگرانی های امنیتی دستور داده است تصاویر رسمی و زندگی نامه فرماندهان کشتی ها و تأسیسات این نیرو از وبسایت های عمومی حذف شوند. مقام های نیروی دریایی می گویند انتشار این اطلاعات می تواند نظامیان و خانواده های آنان را در معرض خطر قرار دهد. مقام های بهداشتی غزه روز جمعه اعلام کردند که در حمله هوایی اسرائیل به مراسم تشییع جنازه در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه دست کم 8 فلسطینی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام ها مراسم تشییع برای فردی برگزار شده بود که در حمله دیگری از سوی اسرائیل به همین منطقه کشته شده بود. پزشکان غزه گفتند که با احتساب دست کم 30 فلسطینی دیگر که در حملات دکانه اسرائیل در نقاط دیگر نوار غزه جان باختند، شماره کشته های حملات روز جمعه دست کم به 12 نفر رسیده است. حماس حمله به مراسم تشییع جنازه در نصیرات را قتل عام وحشیانه تلصیف کرد و از میانجیگران و سازمان ملل خواست برای توقف حملات اسرائیل به غزه اقدام کنند. ارتش اسرائیل در واکنش به این رویداد اعلام کرد که هدف حمله یک گروه وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین بوده است، گروهی که در کنار حماس در بخش‌های از نوار غزه فعالیت دارد. ارتش اسرائیل افزود از گزارش‌ها درباره آسیب دیدن شماری از افراد غیر نظامی آگاه است. بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر بیش از 1100 فلسطینی که بیشتر آنان غیر نظامی بودند در حملات اسرائیل کشته شدند. مقام های روسیه اعلام کردند که موجی از حملات پهپادی اوکراین به چند منطقه این کشور 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و در پی سقوط بقایای یک پهپاد یک مخزن نفت در نزدیکی مسکو آتش گرفت. خبرگزاری رویترز شنبه 27 سرطان به نقل از یوگنی پرویشوف فرماندار منطقه تامبوف نوشت که پهپادهای اوکراینی به انبار شرکت وایدل برس بزرگترین خرده فروشی آنلاین روسیه در شهر کوتوفسک برخورد کرده است. پریشوف گفت که 7 کارگر شیفت شب در محل کشته و 25 نفر زخمی شدند. او افزود نیروهای روسیه 28 پهپاد دیگر را پیش از رسیدن به هدف سرنگون کردند و در صورت موفقیت کامل حمله شمار تلفات غیر نظامیان می توانست بیشتر باشد. در حمله جداگانه به انبار دیگری از همین شرکت در شهر الکتروستال در شرق مسکو 24 نفر زخمی شدند. تاتیانا کیم از بنیانگذاران و مدیر عامل وایدل بریس این حادثه را شب هولاک برای روسیه و شرکت خود خوانده و با خانواده های قربانیان تسلیت گفت. از سوی دیگر آندری وویریبوف فرماندار منطقه مسکو اعلام کرد که سقوط بقایای یک پهپاد در شهر نووینسینگ باعث آتش سوزی در یک مخزن نفت شده است. او درباره میزان خسارات به این تاسیسات توضیح نداد، اما گفت که 2 نفر زخمی و یک سایشگاه در نزدیکی محل حادثه تخلیه شده است. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه های مسکو در 3 تیر نیز سبب وارد آمدن خسارات های گسترده به این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی پالایشگاه دست کم تا پایان سال 2026 انجامید. ایالات متحده آمریکا روز جمعه قنصلگری خود در پشاور را به طور دائم تعطیل کرد. بر اساس اعلام این نمایندگی، از این پس خدمات دیپلماتیک و قنصلی مربوط به ایالات خیبر پختونخوا از طریق سفارت آمریکا در اسلام‌آباد ارائه خواهد شد. صفحه عکس قنصلگری ایالات متحده در پشاور روز جمعه 26 سرطان در بیانیه نوشت که از این پس تمام مسئولیت‌های دیپلماتیک مرتبط با ایالات خیبر پختونخوا و بخش ویژه این ایالات در سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. با این تصمیم فعالیت‌های صفحه رسمی قنصلگری آمریکا در پشاور در شبکه‌های اجتماعی نیز متوقف شده است. سفارت آمریکا از مخاطبان خود خواست برای پیگیری اخبار و اطلاعات صفحه‌های رسمی این کشور را در اسلام آباد دنبال کنند. هرچند در یادداشت قنصلگری آمریکا در پشاور هیچ اشاره‌ای به دلیل بستن این نمایندگی دیپلماتیک نشده است، اما پیش از این وزارت خارجه این کشور مسائل امنیتی را دلیل اصلی تعطیلی این قنصلگری اعلام کرده بود. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کنگرس گفته بود که با تعطیلی این قنصلگری سالانه حدود 7.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد. این قنصلگری نزدیکترین مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده به افغانستان و نقطه تماس شهروندان آمریکایی شمال غرب پاکستان و شهروندان افغانستان متقاضی کمک از ایالات متحده بود. رهبران آلمان و فرانسه جمعه 26 سرطان متحد شدند که همکاری‌های دفاعی خود را تعمیق بخشند و با رقابت شدید اقتصادی چین مقابله کنند. رقابتی که به گفته آنها از طریق مازاد ظرفیت تولید و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی چین فشار سنگین بر اروپا وارد کرده است. فریدریش مرت صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در چارچوب نشست‌های منظم مشترک کابینه دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. این نشست با هدف عبور از تنش‌های برگزار شد که پس از شکست پروژه مشترک و پرسر و صدای ساخت جنگنده نسل آینده در اوایل سال جاری با وجود آمده بود. بعد در یک نشست خبری که در آن دو رهبر فهرستی از اهداف مشترک از جمله توسعه سامانه‌های دفاعی موشکی و سامانه‌های حملات دوربرد را تشریح کردند گفت ما هر اقدامی را که برای حفظ آزادی، امنیت و دفاع جمعی منظوری باشد انجام می دهیم. هر دو رهبر همچنین از چین انتقاد کردند و گفتند که پکن با ارائه سطحی از حمایت دولتی از صنایع خود دست کم 8 برابر بیشتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری با توسعه اقتصادی است که با قواعد تجارت بین المللی احترام نمی گذارد. مکرون گفت ما به هیچ وجه چی در دیپلماسی و چی در اقتصاد ضد چین نیستیم، اما با نگاه واقع بینانه به این کشور می نگاریم. او افزود اروپا هر روز با چین حدود 1 میلیارد یورو که معادل 1.14 میلیارد دلار کسر تجاری دارد.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
12: صدای شما.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. هفته صبح کابل و 3 بامداد لندن است. شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله‌آمیدی. سر خط خبر. یفتل محور تازه صف‌بندی‌های سیاسی رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. طالبان نگران امنیت دهلیز واخانند. بازگشت اجباری زیر سایه فساد و محرومیت. مهاجران افغان از اخاذی پلیس پاکستان شاکی‌اند. خانواده‌ها در کمپ‌های اخراج با کمبود امکانات مواجهند. پاسخ نظامی به کشته شدن دو سرباز آمریکایی. سنتکام از آغاز موج تازه حملات هوایی علیه ایران خبر داد. صدای انفجار در شهرهای جنوبی ایران شنیده شد. سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین بدخشان بحث درباره مواضع دوگانه در قبال طالبان را دوباره داغ کرده است. رحمت الله اندر سخنگوی سابق شورای امنیت ملی میگوید برخی چهره ها در ظاهر ادای مخالفت دارند اما در عمل توجیهگر سیاست های این گروه هستند. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشت مسائل قومی صورت گیرد. در همین حال فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی قانونی و مردمی ندارد و تاکید کرد که استادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی و انسانی است. در پی حمله جبهه سپاهیان و میهن به ولسوالی یفتل پایین معین وزارت فرهنگ طالبان درباره ناامنسازی دهلیز واخان هشدار داد. حیات الله ماجر فرایی تاکید کرده کسانی که مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان شوند شایسته هیچ گونه ترحم نیستند. فراهی در پیام در شبکه اکس نوشت که دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی طالبان را نسبت به هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. همکارم عنایت شهیر در این مورد گزارش می‌دهد.
1: بله عبدالله، اما قسمی که خود اشاره کردی واکنش ها در واقع همچنان ادامه داره. اگر مثلا سری بزنیم به رسانه اجتماعی ما دو دستگی را در واقع مشاهده میکنیم. یک گروه آمدن از این حملات یا از حمله سپاهیان میهن حمایت کردند و استقبال کردند و حتی خواهان ازی شدند که از این حملات یا از این برنامه در سطح افغانستان گسترش پیدا کنه و از دیگر گروه های مخالف هم خواسته شده که در واقع دست به چنین حملاتی بزنن. اما گروه های هم بوده که البته از طالبا حمایت کردن. به نظر من مهمترین واکنش از آقای رحمت الله اندر هست، چون آقای رحمت الله اندر سابقه همکاری با طالبا داشته و عضو سابق گروه طالبا در دور نخست بوده و بعداً آمده با حکومت افغانستان در دور جمهوریت همکاری داشته. بسیار نکته مهم را اشاره کرده در واکنشی که در شبکه اکس منتشر کرده. برخی از تحلیلگرا را یا روشنفکرا را به خود گفته خود از او به ظاهر روشنفکر متهم به این کرده که اینها دوگانگی سیاسی را پیش گرفتند. مثلا گفته که وقتی یک ولسوالی در مناطق پشتون نشین اگر سقوط میکرد شاید اینها ادعا میکردن که بدلیل ظلم و سختی هایی که طالبا به مردم روا میدارن ممکن مردم دست به چنین اقدامی زدن. اما وقت این مسئله در یک جای مثلا غیر پشتون نشین اتفاق میفته بعد برخورد این تحلیلگران یا واکنشگران فرق میکنه. به نظر من این مهمترین نکته ایش هست. اما افراد دیگه هم چون آقای معنوی واکنش داشته و ایره بغاوت نه بلکه گفته که این وظیفه ملی و انسانی همه افراد است که باید در برابر ظلم ایستادگی کنن.
0: حالا بریم به پاکستان. مهاجران افغان در پاکستان میگویند اخاذی پلیس پاکستان هنگام بازداشت مهاجران به افغانستان همچنان ادامه دارد. با گفته این مهاجران از پنجاب تا گذرگاه تورخم در ایستهای متعدد امنیتی مجبور به پرداخت مبالغ از 500 تا 8000 روپیه پاکستانی شدند. پیشتر فرمانده پلیس لندیکوتل ولسوالی خیبر و معاون او به دلیل باجگیری از مهاجران از وظایفشان تعلیق شدند. با این حال مهاجران افغان میگویند این اقدام تغییر در وضعیت ایجاد نکرده است. همزمان بازگشت کنندگان تاکید دارند که در اردوگاه های مهاجرین در تورخم و چمن به خدمات اولیه دسترسی ندارند. به گفته خانواده های مستقر در کمپ حمزه بابا گرمای شدید، نبود آب سرد و کمبود امکانات بهداشتی مهاجران را با مشکلات جدی روبرو کرده است. پلیس پاکستان از بازداشت دست کم 121 مهاجر افغان در لاهور خبر داده است. به گفته پلیس از این میان 28 نفر پس از تایید وضعیت قانونی اقامت آزاد شدند. 93 مهاجر دیگر اما برای طی مراحل روند اخراج به اردوگاه نیازبیک منتقل شدند. تشدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان صدها خانواده را با بی سرپناهی و آینده نامعلوم روبرو کرده است. در حومه پشاور مسئولان محلی اقدام به تخریب خانه های مهاجران کردند. اکنون شماره از خانواده ها در کنار آوار خانه هایشان زیر خیمه های موقت زندگی می کنند. گزارش از اسما سرکند.
2: برای بسیاری از افغان ها به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نمادی از دهها حضور و فعالیت اقتصادی افغانها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت‌های ترانسپورتی، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان‌های بسته بازار برد از دشواری‌های دیگر حکایت دارند، از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می گذرد.
3: من گوستم بورد بازار تراغیل خفل کاروبار که او دیر رایی را زمان پزده که رسی پولیس برازی من گرفتار رایی او من با بادر پاس کهی او من دیر تکلیب کی او دیر کڑاو کی او من پاکستان حکومت دادا مطالبه که او سی من تا 2030 پوری تیم را کی اخیری دیدلین 2030 نو پس انشاءالا من پا خوشحالی خفل وطن تزو.
2: اما نگرانی ها تنها به بازار برد محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن می زیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
4: تا ده حالو گوره ده کرایه را سره نشته، خرچه را سره نشته ده، او بس حکومت دا حل جور کو.
2: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
5: چه داگه پلار می مریض ده، او مونگ داگه مکره که چه خالی مونگ داگه خپل پلار دوی والو او داگه سرٹیفیکیت ماته می لوشی. خو کاغی که کم غاب سران و کم خلق و آقای زمان خبری تا غاق ننیو بس وی مات کهی، وران کهی نو پدا که تیم که چکم ده زمان و مرشوم آده چه وسم خیرین جامعه وسم شده چه ما بریر پتا کلیب سر بچ کلگی نی آقام مرک ترسی داری و
2: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد، اما با گفته ساکنان متنی فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان به مقامهای محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقامهای پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه‌ای مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار برد تا خانه‌های ویران شده متنی پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید دارد، خانواده‌های افغان می‌گویند بزرگترین نگرانیشان نه ترک پاکستان، بلکه نداشتن زمان و امکانات کافی برای آغاز زندگی دوباره در جای دیگر است. در افغانستان، جایی که مدت هاست با بحران بشری، فقر و محدودیت های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. اسما سرگند، لندن.
0: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از مسیر ترکیه و بالکان به اروپای غربی منتقل می‌کرد متلاشی کرده است. در عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. یوروپول می‌گوید مهاجران برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت می‌کردند. در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک مواد غذایی سازمان ملل از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده است. به گفته منابع پاکستان و طالبان بر سر انتقال 1000 کانتینر مواد غذایی به افغانستان توافق کردند و روند ترخیص 13 لاری دیگر نیز ادامه دارد. این محموله ها برای خانواده های نیازمند به ویژه در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. در تازه ترین رویدادهای جنایی در افغانستان یک افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی و یک بزرگ قومی در غزنی کشته شدند. به گفته منابع پیکر بزرگ قومی پس از یک شبانه روز ناپدید شدند با آثار شکنجه و جراحات پیدا شد و افسر پیشین امنیت ملی نیز به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. عاملان و انگیزه این دو قتل هنوز مشخص نیست. جورجت گانیون سرپرست یونما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این حال به گفته او در امر مبارزه با تروریسم تهدیدات بین المللی و تشکیل حکومت فراگیر هیچ پیشرفت حاصل نشده است. گانیون همچنین گفته که عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری موارد عملی نشده است. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
6: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد کماکان با دیواری از وعده‌های بی‌عمل در کابل روبرو است. تصویر ارائه شده سوی سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در آخرین گفتگویش نشان می‌دهد افغانستان در سلطه طالبان گرفتار بنبست سیاسی و اجتماعی عمیقی شده است.
7: به رسمیت شناختن دیپلماتیک مقام‌های دیفاکتو، مبارزه با تروریسم، تعهدات بین المللی و حکومت فراگیر. در این حوزه ها حرکت رو به جلو زیاد صورت نگرفته است، چون موضوعات بسیار چالش برانگیزند.
6: سازمان ملل تایید میکند که قتل های فراقانونی علیه نظامیان و مقام های حکومت پیشین کماکان ادامه دارد. حوادثی که نشان می‌دهد فرمان عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری از نقاط کشور عملاً اعتباری ندارد.
7: ادامه این رویدادها می‌تواند نشان دهد که در برخی موارد عفو عمومی اجرا نمی‌شود. این موضوع به مقام‌های حاکم منتقل شده است. شما عفو عمومی را وضع کرده اید. باید آن را به طور کامل اجرا کنید.
6: سرپرست یونما اعلام کرد که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این وجود بنبست موجود مستقیما گلوی اقتصاد نیمه جان کشور را می فشارد.
7: آمارهای رسمی نشان می دهد که جامعه بین المللی و اهدا کنندگان بین المللی در مجموع حدود 16 میلیارد دلار آمریکایی برای کمک های بشر دوستانه و نیازهای اساسی افغانها فراهم کردند. با توجه به چالش های موجود، حمایت و تعامل بین المللی نیاز است. رها کردن کشور یا ترک آن منجر به آینده نخواهد شد. یا آن آینده ای که هر افغان می خواهد، بسیار در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
6: این مقام سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر وضعیت کنونی حقوق بشر و محدودیت‌ها بر زنان و دختران ادامه یابد، ممکن است تعامل بین المللی با طالبان کاهش یابد.
7: اگر وضعیت کنونی بدون هیچ پیشرفت در زمینه حقوق بشر و وضعیت زنان ادامه یابد، این خطر وجود دارد که افغانستان شاهد رفاه، صلح و ثبات بیشتر نباشد. در آن صورت، افغانها آینده ای نخواهند داشت که در ساخت آن مشارکت کنند.
6: طالبان شاید توانستند درهای مکاتب و دفاتر را بر روی زنان افغان ببندند، اما حالا برای تعامل با جهان مجبورند رو بروی دزدان بنشینند که بر کرسی نمایندگی سازمان ملل در کابل تکیه زدند. پیام سری از سوی جامعه جهانی بر رهبری قندهار. نوید محمدی، لندن.
0: نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه اکس خود نوشته است که گزارش های تکان دهنده از خشونت های جسمی و جنسی علیه زنان و دختران بازداشت شده در هرات منتشر شده است. و گفته او برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را به بهانه بدحجابی بازداشت کرده و در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. یفتل محور تازه صفبندی های سیاسی رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. طالبان نگران امنیت دهلیز واخانند. بازگشت اجباری زیر سایه فساد و محرومیت. مهاجران افغان از اخاذی پلیس پاکستان شاکی‌اند. خانواده ها در کمپ های اخراج با کمبود امکانات مواجه‌اند. و در ادامه هنرنمایی ربات ها در نمایشگاه هوش مصنوعی شانگهای. ربات ها حالا قادرند آشپزی کنند، برقصند و فوتبال بازی کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده که عملات هوایی آمریکا به ایران برای هشتمین شب پیاپی ادامه دارد. سنتکام میگوید این دوره حملات در واکنش به حمله نیروهای سپاه پاسداران به نظامیان آمریکایی در اردن انجام می شود. همزمان رسانه های حکومتی ایران از اصابت دست کم 6 موشک به حاشیه جزیره قشم و شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس خبر دادند. خبرگزاری مهر میگوید این حملات تلفات یا خسارات بر جان نگذاشته است. ارتش اسرائیل تایید کرده که امریکا برای تقویت حضور نظامی خود در اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر را در پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور مستقر می‌کند. بر اساس گزارش واینت 10 هواپیمای سوخت‌رسان جدید امریکا تا 24 ساعت آینده وارد اسرائیل خواهد شد. کانال 13 اسرائیل گزارش داده که امریکا خود را برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می‌کند و احتمالاً هفته آینده مرحله تعیین کننده این درگیری ها خواهد بود. بر اساس این گزارش امریکا حدود 100 هواپیمای سوخت رسان به منطقه اعزام می کند و به شهروندان امریکایی در اسرائیل درباره افزایش تنش ها هشدار داده است. کانال 13 همچنین گزارش داده که تلاش های میانجیگرانه قطر برای کاهش تنش ها ادامه دارد، اما منابع سیاسی اسرائیلی تأثیر آن بر تصمیم های ترامپ را بعید می دانند. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امریکا را به نقض مکرر تفاهم نامه های امضا شده میان تهران و واشنگتن متهم کرده است و گفته اقدامات امریکا نشان میدهد که امضای رئیس جمهوری این کشور اعتبار ندارد. خامنه ای همچنین از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنوب ایران حمایت کرد و گفته ایران درس های فراموش ناشدنی به امریکا خواهد. در این میان روزنامه اسرائیل حیوم از اختلافات اسرائیل و امریکا درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی و مرحله بعدی تقابل نظامی با جمهوری اسلامی خبر داده است. این روزنامه میگوید اسرائیل خواهان یک کارزار نظامی چند روزه برای سرنگونی حکومت ایران است، اما دولت امریکا از این طرح حمایت نمی‌کند. گزارش از اشکان صفایی.
8: روزنامه اسرائیل حیوم در گزارشی تحلیلی از اختلاف عمیق بین اسرائیل و ایالات متحده درباره اهداف درگیری‌های کنونی با جمهوری اسلامی و فاز بعد این درگیری‌ها نوشته. به نوشته اسرائیل حیوم، در حالی که اورشلیم هدفش این هست که و فکر می‌کنه که باید درگیری شدیدتر بشه و میگه که اگر که یک درگیری شدید چند روزه وجود داشته باشه جمهوری اسلامی رو میشه به آستانه سقوط رسوند، ایالات متحده نظری متفاوت داره. اسرائیل حیوم میگه که ایالات متحده آنچه میخواد این هست که فشار رو بر جمهوری اسلامی با همین حملات کنونی به حدی برسونه که تهران حاضر بشه که اولا تنگه هرمز رو باز کنه و ثانیاً به خواسته های ایالات متحده در زمینه برنامه اتمیش پاسخ مثبت بده. به نوشته اسرائیل حیوم همین که ایالات متحده در حال حاضر حملاتش رو در نوار ساحلی جنوب ایران عمدتا متمرکز کرده هم برای این هست که اسرائیل رو از این جنگ تا حد ممکن دور نگه داره. اسرائیل حیوم به صحبت‌های امیر آویوی، یک فرمانده پیشین ارتش اسرائیل که بسیار نزدیک از تفکراتش به نتانیاهو اشاره کرد، آویوی اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود که باید وارد فاز نهایی جنگ شد، مرحله سوم را آغاز کرد و جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد به طور کامل. آویوی گفته که اسرائیل نمیتونه با جمهوری اسلامی در این منطقه همزمان زندگی بکنه و تنها راه حل این هست که اقدامی انجام بشه تا جمهوری اسلامی نهایتاً به سقوط برسه.
0: تیم ملی فوتبال انگلستان با پیروزی 6-4 برابر فرانسه مقام سوم جام جهانی 2026 را به دست آورد. بوکایو ساکا با ثبت هتریک نقش اصلی را در پیروزی سشیرها ایفا کرد. کیلیان امباپه نیز با 2 گل مجموعه گل‌هایش در جام‌های جهانی را به 22 رساند و بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها شد. و در آخرین ایستگاه آرژانتین و اسپانیا امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم می‌روند. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه جا. مقام‌های بهداشتی در غزه می‌گویند در حمله هوایی اسرائیل به نصیرات دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در این حال، صدای سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داد. آلمان سطح هشدار امنیتی خود را برای تهدید در سطح بالا افزایش داده است. وزیر داخلی این کشور میگوید نشانه های روشن از تهدیدی حملات علیه آلمان وجود دارد و احتمال وقوع رویدادهای امنیتی در هر زمان مطرح است. به گفته او این تصمیم بر بنیاد گزارش های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. مجموعه خصوصی از آثار فریدا کالو و دیگو ریورا و چند هنرمند برجسته دیگر مکسیکو قرار است به اروپا منتقل شود. هنرمندان و کارشناسان میراث فرهنگی با این تصمیم مخالفت کردند و نگرانند که بازگشت این آثار به مکسیکو به تعویق بیفتد. دولت مکسیکو میگوید این مجموعه پس از پایان تور نمایشگاهی در سال 2028 به کشور باز خواهد گشت. ربات‌های هوشمند در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند. از رقص و آواز تا ساندویچ‌سازی و مرتب کردن لباس، این ربات‌ها همچنین فوتبال بازی کردند، قهوه آماده کردند، بسته‌ها را جابجا کردند و حتی نقاشی کشیدند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف نمایش تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی و رباتیک است. گزارش از نقیب بیان.
9: اینجا در شانگهای چین آهن، هوش و خیال کنار هم جان گرفتند. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 ربات ها تنها به نمایش گذاشته نشدند. آنها توانایی های خود را در برابر هزاران بازدید کننده به اجرا می گذارند. ربات هایی که با حرکات هماهنگ رقص اجرا می کنند، رقص که ترکیب مهندسی و هوش مصنوعی است. کمی آن سوتر ربات های کبلر و لجو توانایی های خود را در جابجایی و حمل بسته ها نشان می دهند، وظایفی که سالها بخشی از کار روزمره انسان بوده است. در بخش خدمات ربات یونیکس ای آی با دقت یک ساندویچ آماده می کند. ربات کینون لباس ها را منظم می سازد، قهوه آماده می کند و حتی با بازدید کنندگان تعامل می کند. اینجا هم فوتبال میان ربات ها تماشاچیان را مبهوت کرده است و آوازخوانی ربات ها بخش دیگری از این نمایشگاه جذاب است. این نمایشگاه تنها ویترین از فناوری نیست. در میان ازدحام بازدید کنندگان یک واقعیت بیش از هر چیز به چشم می‌خورد. هوش مصنوعی دیگر فقط موضوع پژوهش و آزمایش نیست. این فناوری آرام آرام به بخش از زندگی، صنعت و خدمات روزمره تبدیل می شود و شاید آینده همان چیز باشد که امروز در سالن‌های شانگهای بی صدا و گام به گام در برابر چشم جهان به حرکت در آمده است. نقیب بیان، لندن.
0: و اینکه شرکت فضایی اسکایروت هند برای اولین بار راکت ویکرام یک را با موفقیت به مدار زمین پرتاب کرد. این راکت 15 دقیقه پس از پرتاب محموله خود را در مدار 450 کیلومتری از زمین قرار داد. هند سومین کشور جهان است که بخش خصوصی آن با توانایی پرتاب راکت به مدار زمین دست می‌یابد. تصاویر را با هم ببینید.
10: Productive fairing is no longer required and has been cleanly separated from the launch vehicle.
11: और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुँच चुका है. And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful era. Big shout out to this.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
14: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: از نگاه دیگر.
16: یک دقیقه خبر.
17: سازمان ملل میگوید که در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شماره زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفت که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرد که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل به اشاره به داده های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% از زنان افغانستان شاغل بودند گفت که افزایش شماره کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن از سایر راه ها است.
18: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: فوزیا پوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، بازداشت غیر نظامی آن از جمله کودکان در بدخشان را نشانه تداوم سیاست از سرکوب طالبان خوانده است. خانم کوفی روز جمعه ویدیویی را در شبکه اجتماعی اکس بازنشر کرده است که بازداشت شماری از باشندگان ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای طالبان را پس از سقوط موقت این ولسوالی نشان میدهد. او هشدار میدهد که طالبان هرچی مردم را بیشتر سرکوب کنند، میل و اراده آنان برای آزادی نیز نیرومندتر خواهد شد. این سوی پارلمان پیشین افغانستان تاکید کرد که سیاست سرکوب و بازداشت افراد عادی به عنوان اهرام فشار نتیجه معکوس داده است.

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیت واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. از ستایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل، مخالفان طالبان این رویداد را به عنوان ضربه نمادین به اقتدار این گروه توصیف کردند، اما در مقابل طالبان تلاش کردند اهمیت این حمله را کمرنگ جلوه دهند و از بازداشت شماری از افراد در این منطقه خبر دادند. همزمان نگرانی ها درباره تشدید ناامنی و پیامدهای عملیات تلافی جویانه در بدخشان افزایش یافته است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا یفتل آغازگر فصل تازه از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی میماند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق، بسیار زود خوش آمدین. فضای حاکم کنونی در یفتل پایین و در کل در فیض‌آباد چگونه است؟ آیا نیروهای طالبان بیشتر دیده میشوند به دلیل رویدادهایی که دیروز اتفاق افتاده؟
7: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما و همه شنونده‌های برنامه نظرگاه. همان گونه که در مقدمه اشاره کردین، پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده، رفتن یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردند که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن نمیبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبندهای سیاسی و مسائل دیگر ندارن. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکن طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جا به جا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، به آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان میپردازن و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای هست که طالب ها با مردم محلی میکنن که اونا هیچ نقشی در این مثلا ندارن. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستن، هیچ یکی از اونها آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شون مستقر هستن.
6: آخه مثل خودت این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی، فکر نمی کنی که این حمله به نوع طلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
7: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من را شکست حیثیتی میگم معنایش همین است که شما اشاره کردین. ببینین طالبان همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن ادعایشان این بوده که یکی ما بر کل جغرافیای افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما

0: با افراد زیادی دیگری. و این حمله چنان هدفمند و برنامه ریزی شده بوده که آگاهانه یفتل انتخاب کردن که در چند قدمی مرکز شهر فیض آباد قرار دارن.
1: بله بله، شما از آقای فسیدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان یادآوری کردین که به بدخشان رفته، فکر میکنید که این مثلا نشانه اهمیت تهدید است از طرف طالبان؟ البته با توجه به این که طالبان برداشت میکنن و یا هم یک تلاش است از طرف طالبان که بتونن پیامدهای روانی از این رویداد را از بین ببرن؟
0: ما از همینجا بسیار با قاطعیت میگم که طالب ها از ناحیه بدخشان، از جانب بدخشان، از چریک های مخفی که در بدخشان فعالیت میکنن و از جبهه مشخصا حالا جبهه سپاهی میهن که آمد با این حمله اعلام حضور کرد، بسیار احساس خطر میکنن. پس از این حمله گزارش های موثق مردمی که به ما رسیده نشان میده که افراد طالب ها، افراد مسلح طالب ها در موترهای شخصی از سمت ولسوالی چاآب در تخار رفتن و از این طرف هم افراد جای در موترهای شخصی به ولسوالی نسی درواز رفتن که به اصطلاح اونها این نقاط به عنوان نقاط آسیب پذیر شناسایی کردند. بسیار بسیار واضح است که طالب ها دست پاچه شدن و طالب ها از ناحیه بدخشان بسیار حراس دارن. همون گونه که ما بارها گفتیم، این بار بدخشان قطعاً در نبرد با طالب ها میداندار و پیشگام خواهد بود.
1: میخوایم همین مسئله را پرسان کنم که ما در چند هفته گذشته شاهد مخالفت ها و حتی به گونه تنش های میان جمعه خان فاتح از فرمانده های ناراضی طالبان بودیم و حالا هم مسئله یفتل و حمله بر ولسوالی و سقوط ولسوالی اتفاق افتاد. بعضی ها خصوصا از داخل افغانستان این حمله را حمله نمادین گفته، اما شما فکر میکنید که این یک مقدمه برای تغییر موازنه امنیتی و سیاسی در میان طالبان و مخالفان مسلح است؟
0: قطعا این حمله میتونه که به اصطلاح پیامدهای هم در درون ساختار طالبان داشته باشد که ما گزارش های شنیدیم که نیروهای زیادی را رفتن در ولسوالی یفتل چیز کردن، بازداشت کردن طالبان نیروهای خودی را. و به همین گونه حالا تا این جای کار تحرکاتی که در بدخشان وجود داشت جدی گرفته نمیشد. با این حمله شما دیدین که نیروی زیادی استخدام کردن به یفتل فرستادن و حتی هلیکوپترها را ما تصاویر و ویدیوها برای ما رسید که به اونجا فرستادن. معنای گپی هست که قطعا میتونه که یک تغییر در موازنه قدرت و بخصوص حوزه نظامی و امنیتی در بدخشان بیایا و وارد شوه.
1: آقای مستر، خودت بیشتر اشاره کردی از بازداشت افراد ملکی و بیگناه در پس از این قضیه. آیا آغاز تلاشی های خانه به خانه و بازداشت باشندگان محل که گویا کسایی بودند که با این گروه، با این جبهه پیوندی هم نداشتن، ارتباط هم نداشتن و متهم هستن، فکر نمی کنید که این مسئله به نحو تأثیر بر گسترش بی‌اعتمادی و مخالفت های مردم و بدخشان با طالبان در آینده بگذاره؟
0: قطعاً ما همه گونه که سوال مطرح کردیم میخواییم پاسخ بودیم که این گونه برخوردهایی را که طالب ها در پیش گرفتن تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن و افراد جوان ها را، انسان های بیگانه را، حتی اطفال آمدن با اکراه و با جبر از اونها اعتراف میگیرند، قطعاً این نه تنها کمکی به حال و وضع طالب نمیکنه، بلکه بیشتر و بیشتر مردم در برابر از اینها قرار میته و مردم در برابر از اینها قرار میگیره. شما ببینین تفاوت طالب با یک مبارز با یک چریک که وقتی که در گذشته ها همین طالب های گلسوالی را اگر تصرف میکردن شاید هستین بارها دیدین مردم افغانستان دید که حتی تعمیر ولسوالی را با همه تجهیزات و ابزار که داشتن با آتش میکشتن و هر آن کسی که به اصطلاح دستگیر میکردن اینا رحم نمیکردن، میکشتن. اما این چریک ها آمدن حمله کردن، فقط افراد طالبان را بازداشت کردن، سلاحایشان را گرفتن و به هیچ کسی کار را داشتن و رفتن. این است یک تفاوت یک جبهه مشروع و مردمی و تفاوت کسی که به اصطلاح در برابر مردم قرار دارد.
1: همین شما میگین که این گروه افرادش زمان که حمله کرد بالای ساختمان ولسوالی سلاح و مهمات نیروهای طالبان را با خود بردن، فکر میکنین که ادامه از این حمله ها میتونه که پیامدهای بردگر ولسوالی ها در بدخشان داشته باشه؟
0: قطعا ببینین دو نکته را ما میخواییم در رابطه به این سوال اشاره کنم. یکی که طالب ها بعد از این حمله افراد خودی را بازداشت کردن که با

0: از استخبارات و نیروهای امنیتی اونا هستن. معنای گپی هست که اگر این افراد حالا بر فرض محال که رابطه داشتن با این جبهه، خب واضح است که این هم نوع شکست برای طالب هست که در حساس ترین نیاد از اونا نیروهای مخالف مسلح نفوذ کرده رابطه داره. اگر که رابطه هم نداشته باشن، بدون همکاری درونی این جبهه آمده باشه عمله کرده باشه، معنای گپی هست که خب طالب ها پیشتر هم گفتیم که ادعای تامین امنیت میکنن و ادعای تسلط بر جغرافیای همه جغرافیای افغانستان، این هم نادرست ثابت میشه و نقش بر آب میشه. ما شنیدیم در حد گزارش های مردمی که همزمان با همین عملت تحرکات در ولسوالی یاوان بدخشان بوده، آنچه که شما پرسیدین، تحرکات در ولسوالی کشم بوده و همچنان در ولسوالی شهدا.
1: این تحرکات از طرف کدام جبهه ها یا افراد مسلح بوده؟
0: من میخواستم همین موضوع را اشاره کنم که این جبهه، این افراد هم مربوط همین جبهه سپاهی ملحن هستند و این افراد و این جبهه تنها به اصطلاح در بدخشان، در مشخصا در ولسوالی افتل نیست، در سراسر بدخشان چریک و نیروی منظم داره و در تخار و بغلان هم رابطه دارن، نیروها دارن، با هم در ارتباط هستن و این واقعیتی هست که حالا مردم افغانستان باید بدانن و طالب هم که حالا بدانن اشکالی نداره.
1: به نظر میرسه که این حمله برای طالبا اهمیت سیاسی و امنیتی استراتژیک داشته و اما قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که حیثیتی بوده، فکر نمیکنین که کنترل بدخشان از این پس برای طالبا دشوار و دشوارتر میشه؟
0: شک نداره، ما قطعا جای شک شبهه نیست که کنترل بدخشان از این به بعد دشوار میشه برای طالبا و طبیعتا که طالبا هم احتمالاً اقدامات بیشتری بگیرن، تدابیر بیشتری بگیرن، اما واقعیت این هست که بدخشان با این حمله و با اعلام حضور جبهه سپاهی ملحن آهسته آهسته بر یک نیروی بالقوه و تهدید کننده و تهدید بسیار جدی در برابر طالبان قرار میگیره و همان گونه که شما گفتین شک نداشته باشین که در آینده های بسیار نزدیک این ولایت از کنترل طالبان خارج خواهد شد.
1: با چه شواهد اداره مطرح میکنین آقای مصداق؟ مثلا چه دلایل را شما میبینین در بدخشان که بتونه این ظرفیت بالقوه را داشته باشه؟
0: ببینید، من پیشتر خدمت شما عرض کردم که تنها عمله ای را که جبهه سپاهی میهن در ولسوالی افتر پایان انجام داد، این یک عمله ای به اصطلاح در اون حد نیست که تنها محدود در ولسوالی افتل بوده باشه. پیامد این عمله را شما در سراسر افغانستان، بیرون از افغانستان، در محافل سیاسی و حتی تا شورای امنیت سازمان ملل شنیدین که در مورد ازی صحبت شد و تقدیر شد این حمله. حمله ساده نبود. اما عرض ما ایست که این جبهه، جبهه سپاهی ملحن، جبهه ایست که سالها فعالیت مخفی داشته، کار کرده، نیرو استخدام کرده و ظرفیت به چالش کشیدن طالب را در بدخشان، در هر جای افغانستان و بخصوص در بدخشان داره و این ثابت شده. و حالا نخستین عملی که این جبهه انجام داد، شما دیدین که قطعا پیشینه نداشت در 5 سال حضور و سلطه طالبان در افغانستان که کسی آمده باشه یک ولسوالی را تصرف کرده باشه.
1: بله.
0: شکل که نیروهای طالب ها را خل اصلاح کرده باشه، با رنجر طالب ها از ساعت بر آمده باشه، شما این عمله را چگونه میتونیم که به اصلاح دست کم بگیریم؟ این بزرگترین پیروزی بود برای کسایی که عمله را انجام دادن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: من
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
9: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه می شوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام ده ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الهاتس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان سور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش‌هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موج حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش‌بس شکننده بر پایه مذاکرات با میانجیگری آمریکا به سر می‌برند. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندرعباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشمانفر رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس گفت در دفعات پیشین برخی عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد تهاجمی را در شبکه ایکس بازنشر کرد. مشتبه یوسفی از حیات رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان ترور رهبری را مطالبه نکنیم، دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌های اولیه‌ای که کانال 12 اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه‌های لبنان، جنگنده‌های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا به درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیه خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده‌های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت برق کویت اعلام کرد که حمله ایران باعث آتش سوزی و آسیب دیدن بخش‌هایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارتخانه همچنان از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آب شیرین کند در صبح شنبه خبر داد. ارتش اردن گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه 27 سرطان ده موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی اردن شد و خاک این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و سرنگون کردند. بر اساس اعلام اردنی حملات تلفاتی نداشته است. در همین حال سپاه پاسداران روی دریای آمریکا به دلیل نگرانی های امنیتی دستور داده است تصاویر رسمی و زندگی نامه فرماندهان کشتی ها و تأسیسات این نیرو از وبسایت های عمومی حذف شوند. مقام های نیروی دریایی میگویند انتشار این اطلاعات میتواند نظامیان و خانواده های آنان را در معرض خطر قرار دهد. مقام های بهداشتی غزه روز جمعه اعلام کردند که در حمله هوایی اسرائیل به مراسم تشییع جنازه در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه دست کم 8 فلسطینی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام ها مراسم تشییع برای فردی برگزار شده بود که در حمله دیگری از سوی اسرائیل به همین منطقه کشته شده بود. پزشکان غزه گفتند که با احتساب دست کم 30 فلسطینی دیگر که در حملات دکانه اسرائیل در نقاط دیگر نوار غزه جان باختند، شماره کشته های حملات روز جمعه دست کم به 12 نفر رسیده است. حماس حمله به مراسم تشییع جنازه در نصیرات را قتل عام وحشیانه توصیف کرد و از میانجیگران و سازمان ملل خواست برای توقف حملات اسرائیل به غزه اقدام کنند. ارتش اسرائیل در واکنش به این رویداد اعلام کرد که هدف حمله یک گروه وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین بوده است، گروهی که در کنار حماس در بخش‌های از نوار غزه فعالیت دارد. ارتش اسرائیل افزود از گزارش‌ها درباره آسیب دیدن شماری از افراد غیر نظامی آگاه است. بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر بیش از 1100 فلسطینی که بیشتر آنان غیر نظامی بودند در حملات اسرائیل کشته شدند. مقام های روسیه اعلام کردند که موجی از حملات پهپادی اوکراین به چند منطقه این کشور 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و در پی سقوط بقایای یک پهپاد یک مخزن نفت در نزدیکی مسکو آتش گرفت. خبرگزاری رویترز چند به 27 سرطان به نقل از یوکنی پرویشوف فرماندار منطقه تامبوف نوشت که پهپادهای اوکراینی به انبار شرکت وایدل برس بزرگترین خرده فروشی آنلاین روسیه در شهر کوتوفسک برخورد کرده است. پریشوف گفت که 7 کارگر شیفت شب در محل کشته و 25 نفر زخمی شدند. او افزود نیروهای روسیه 28 پهپاد دیگر را پیش از رسیدن به هدف سرنگون کردند و در صورت موفقیت کامل حمله شمار تلفات غیر نظامیان می توانست بیشتر باشد. در حمله جداگانه به انبار دیگری از همین شرکت در شهر الکتروستال در شرق مسکو 24 نفر زخمی شدند. تاتیانا کیم از بنیانگذاران و مدیر عامل وایدل بریس این حادثه را شب هولاک برای روسیه و شرکت خود خوانده و با خانواده های قربانیان تسلیت گفت. از سوی دیگر آندری وویریبوف فرماندار منطقه مسکو اعلام کرد که سقوط بقایای یک پهپاد در شهر نووینسینگ باعث آتش سوزی در یک مخزن نفت شده است. او درباره میزان خسارت به این تاسیسات توضیح نداد، اما گفت که 2 نفر زخمی و یک سایشگاه در نزدیکی محل حادثه تخلیه شده است. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه های مسکو در 3 تیر نیز سبب وارد آمدن خسارات های گسترده به این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی پالایشگاه دست کم تا پایان سال 2026 انجامید. ایالات متحده آمریکا روز جمعه کنسولگری خود در پشاور را به طور دائم تعطیل کرد. بر اساس اعلام این نمایندگی، از این پس خدمات دیپلماتیک و کنسولی مربوط به ایالات خیبر پختونخوا از طریق سفارت آمریکا در اسلام آباد ارائه خواهد شد. صفحه عکس کنسولگری ایالات متحده در پشاور روز جمعه 26 سرطان در بیانیه نوشت که از این پس تمام مسئولیت های دیپلماتیک مرتبط با ایالت خیبر پختونخوا و بخش ویژه این ایالت در سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. با این تصمیم فعالیت های سفاره رسمی کنسولگری آمریکا در پشاور در شبکه های اجتماعی نیز متوقف شده است. سفارت آمریکا از مخاطبان خود خواست برای پیگیری اخبار و اطلاعات صفحه های رسمی این کشور را در اسلام آباد دنبال کنند. هرچند در یادداشت کنسولگری آمریکا در پشاور هیچ اشاره بند دلیل بستن این نمایندگی دیپلماتیک نشده است، اما پیش از این وزارت خارجه این کشور مسائل امنیتی را دلیل اصلی تعطیلی این کنسولگری اعلام کرده بود. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کنگرس گفته بود که با تعطیلی این کنسولگری سالانه حدود 7.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد. این کنسولگری نزدیکترین مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده با افغانستان و نقطه تماس شهروندان آمریکایی شمال غرب پاکستان و شهروندان افغانستان متقاضی کمک از ایالات متحده بود. رهبران آلمان و فرانسه جمعه 26 سرطان متحد شدند که همکاری های دفاعی خود را تعمیق بخشند و با رقابت شدید اقتصادی چین مقابله کنند. رقابتی که به گفته آنها از طریق مازاد ظرفیت تولید و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی چین فشار سنگین بر اروپا وارد کرده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در چارچوب نشست های منظم مشترک کابینه دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. این نشست با هدف عبور از تنش‌های برگزار شد که پس از شکست پروژه مشترک و پرسر و صدای ساخت جنگنده نسل آینده در اوایل سال جاری با وجود آمده بود. مرتز در یک نشست خبری که در آن دو رهبر فهرستی از اهداف مشترک از جمله توسعه سامانه‌های دفاعی موشکی و سامانه‌های حملات دوربرد را تشریح کردند گفت ما هر اقدامی را که برای حفظ آزادی امنیت و دفاع جمعی منظوری باشد انجام می‌دهیم. هر دو رهبر همچنین از چین انتقاد کردند و گفتند که پکن با ارائه سطحی از حمایت دولتی از صنایع خود دست کم 8 برابر بیشتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که با قواعد تجارت بین المللی احترام نمی گذارد. مکرون گفت ما به هیچ وجه چی در دیپلماسی و چی در اقتصاد ضد چین نیستیم، اما با نگاه واقع بینانه به این کشور می نگاریم. او افزود اروپا هر روز با چین حدود 1 میلیارد یورو که معادل 1.14 میلیارد دلار کسر تجاری دارد.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
12: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامه دوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم لنیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود، 8 صبح کابل و 4 نیمه بامداد لندن. از شما بینیده افغانستان انترنشنال هستید. من میر عبدالله میدی هستم. در آغاز سرخط خبران. یفتل محور تازه صفبندی های سیاسی رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. طالبان نگران امنیت دهلیز واخانند. روایت تاریک از بازداشتگاه های طالبان. نصیر فایق میگوید گزارش های از آزار جنسی زنان بازداشت شده منتشر شده. برخ زنان برای ازدواج اجباری تهدید شد. واکنش تهاجمی به کشته شدن دو سرباز آمریکایی سنتکام از آغاز موج تازه حملات هوایی علیه ایران خبر داد. صدای انفجار در شهرهای جنوبی ایران شنیده شد.

0: جهان در انتظار آخرین سود. اسپانیا و آرژانتاین امروز برای تاج قهرمانی می جنگند. برنده جام را از دستان ترامپ خواهد گرفت. سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین بدخشان بحث درباره برخورد دوگانه برخ تحلیلگران با طالبان را دوباره داغ کرده است. رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، گفته برخ چهره ها در ظاهر ادای مخالفت دارند، اما در عمل توجیهگر سیاست های این گروه هند. به باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشت مسائل قومی صورت گیرد. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی، قانونی و مردمی ندارد. او تاکید کرده که استادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی و انسانی است. در پی حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین، معین وزارت فرهنگ طالبان درباره ناامنسازی دهلیز واخان هشدار داده. حیات الله مهاجر فراحی تاکید کرده کسانی که مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان شوند شایسته هیچ گونه ترحم نیستند. فراحی در پیام در شبکه اکس نوشت که دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی طالبان را نسبت به هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای عظیم الله ورسجی، فعال سیاسی که از ویرجینیای آمریکا با ما است. آقای ورسجی، رحمت الله اندر، چرا منتقدان حمله یفتل را به رفتار دوگانه و حمایت عملی از طالبان متهم کرده به نظر شما؟
1: سلام به شما و بینندگان محترمتان. آقای اندر مسائل دقیق را اشاره کردن و آقای اندر نخستین و یا آخرین کسی نیست که یعنی به خود دوگانه برخی از نخبگان پشتون که طالبا در داخل افغانستان و بیرون افغانستان هم حمایه میکنن و بیشتر برای از این مسئله جنبه قومی و حاکمیت غیر مشروع طالبا را حاکمیت قومی میدانن. این گپ دقیق است، ولی ما امیدواریم در این است که آقای انده تنها از نخبگان پشتون نیه، بلکه از مسئولین بلندپایه دوران جمهوریت به شمول دو رئیس جمهور که زمینه آگاهانه یا غیر آگاهانه زمینه دوباره اشغال افغانستان توسط طالبان با بقیه مسئولینشان آماده کردن، این انتقاد نسبت به اونا هم باید انجام بدن. و این گپ دقیق است که ما و شما شاهد چنین حمایه های در رسانه های تصویری و شنیداری و دیداری و حتی در مجتمعات شهروندان افغانستان از اروپا تا آمریکا، استرالیا و کانادا و حتی کشورهای منطقه هستیم که این خودی از این در واقع خیانت به مردم، جامعه و میهن عزیز ما افغانستان است که در چنین شرایطی که طالبا با این بیرحمی و قساوت و با این در قرن 21 با بسته کردن مکاتب و همه معیارهای انسانی از ایپا گذاشتن، خودی از این خیانت کلانی است که متاسفانه ما شاهد از این هستیم. ولی تنها آن چیزی که ملت افغانستان و رسانه ها و همگی کسایی که نسبت به وطنشان توجه دارن او است که این گونه اعمال و حمایه های غیر انسانی را فراموش نخواهند کرد و واکنش ها را ما و شما شاهد هستیم که نه تنها آقای اندر بلکه کسای دیگه هم در این زمینه واکنش خود داشتن.
0: آقای ورسجی، خب واکنش های متفاوت به حمله یفتل تا چه حد شکاف قومی و سیاسی میان مخالفان طالبان را آشکار کرده به نظرتان؟
1: اگر واقعیت بگیم طالبا بیشتر از اینکه مخالفان سیاسیشان فعالتر باشند، مردم افغانستان مخالفان اساسی طالبان هستند که عملا جوانان، پیران، خصوصا زنان و دختران جوانی که حقوقشان تلف شده در افغانستان هر گاهی تظاهرات و راهپیمایی میکنن و مخالفت خود نشان میدن که ما و شما شاهد یزی هستیم و آخرین نشانه یزی در یفتل است که وی تنها یفتل هم نیه، بلکه در مناطق جرم، بهارک، تگاب کیشون، زیادی از مناطق بدخشان، مناطق تخار و دیگه مناطق افغانستان هم این مخالفت ها وجود داره. آنچه که در مورد شگاف در میان مخالفان طالبان شما اشاره کردین، متاسفانه این شگاف فعلی نیست، بلکه در دوران جمهوریت و یا قبل از او هم در نتیجه نبود یک دولتی مسئول و یک دولتی کارآمدی که بتونه حقوق تمام شهروندان افغانستان در زمینه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی فراهم بکنه، ما متاسفانه شاهد این بحران مشروعیت از گذشته هستیم. اما مرحله طالبان اوجی از اون نافهمی ها و اون ندانم کاری هایی است که مسئولین افغانستان همگی انجام دادن که ما و شما متاسفانه پیامدی از او را همگی به پوست و جان لمس میکنیم.
0: بله، خب آقای بسجی، چرا بعض افراد از نقد طالبان کرده نقد مخالفان طالبان را مهمتر میدانن به نظرتان؟
1: نقد به دلیلی مهمتر میدانن که از دیدی ای شرحباختگان هر گونه حرکتی که منجر به سقوط طالب شوه از دیدی از یا معناشی است که منافع اقتصادی، امنیتی و حتی احساس میکنن که منافع هویتی از یا در خطر است. و بناهن ما برداشت اینها به شمول نخبهانی که سیاسیونی بود که یا ما در حاکمیت میمانیم یا ای که گزینه بعدی طالب است که به عنوان قومی افغانستان تسلیم ازی دادن و در تسلیم دهی تنها یا هم نبودن بلکه بقیه اقوام هم نقشی تخریب کننده خود متاسفانه داشتن و اینا به همین دلیلی تبانی با طالبا و حتی کشورهای حامی طالبا دست به چنین مخالفتهای با مخالفان طالبا میزنن. ولی ما و شما میفهمیم که آن جایی که ملتها، آن جایی که مردم در برابر هر گونه ظلم و ستمی که ایستادگی بکنن، من فکر بکنم که این صداهایی که از تریبیون های بیرون از کشور افغانستان، بیرون از جهنمی به نام افغانستان، اینا هر چیزی هم که به دفاع از طالب بگن و بسرایان، من فکر بکنن که نتیجه ایده که میخواهم در قبار نخواهد داشت. مردم افغانستان نشانه هاش همیال ما میبینیم که قیام های خودجوشی در سر تا سر افغانستان که فعلا از بدخشان شروع شده، این بیانگر یزی است که این مخالفت های از یا با مخالفین طالبان تأثیری در رواندی مقامات مردم افغانستان در برابر طالبان به وجود نخواهد آورد.
0: آقای عظیم الله ورسجی، فعال سیاسی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. سقوط موقت ولسوالی یفتل و تشدید تدابیر امنیتی طالبان در بدخشان همچنان از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی است. همکارم رحمان کاکر واکنش‌های شما را مرور کرده که با هم می‌بینیم.
2: د طالبانو د بیا واکمنیدو د نږدې 15 کلونو لپاره کېدو سره هم مهاله تیره ورځ د دوی د حکومت د مخالفې نوې وسلوالې ډلې سپهیانې میهن د بدخشان د یفتل ولسوالۍ ودانۍ د لنډمهاله نیول کېدو د افغانانو ترمنځ پراخ برګونونه راپارولي. په ورته وخت کې د یادې پیښې د مهارولو لپاره د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت سیمې ته تللی او هلته په دې تړاو له رسنیو سره غږېدلی.
3: مختلف است که بنام های صرف بنام اعلان موجودیت میکنن که گویا ما موجود هستیم، یکان وقت یکان جا یک بیرق بالا میکنن، یک سرصدا بالا میکنن بنام جبهه مقاومت و جبهه آزادی و سپاهی میهن و امیتو قسمی که از یا تحقیق شده گویا سپاهی میهن بودن، امیتو نامو داشتن اینا، خو کوشش میکنن که یک نام، یک صدا بالا بکنن به یک جای، اگرچه توانمندی را ندارن که اینو با نیروهای امنیتی ما مقابله و مقاومت بکنن، ایره ندارن، فقط یک نام است و همین نام یک اونجا صدا بالا میکنن که اینجا بالا کده بودن که الحمدلله در مدت بسیار کم مهار شدن و گرفتار شدن.
2: د یفتل ولسوالۍ لنډمهاله سقوط پر ټولنیزو شبکو هم د پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. عمر هجران طالب چارواکي ته ویلي د یو حکومت د بقا لپاره یوازې د زور له لارې کنټرول بسنه نه کوي، بلکې د خلکو باور، رضایت او ګډون اساسي رول لري. د هجران په باور د خلکو ملاتړ یوازې هغه وخت دوام پیدا کوي چې حکومت د عدالت لپاره عملي ګامونه واخلي. د خواله رسنیو یو بل کارونکي شرف الدین شرف دوست بیا لیکلي، نړۍ کې داسې هیواد نشته چې سیاسي یا وسلوال مخالفین دی نه لري. د هغه په باور دا ډول پیښې په هر هیواد کې کله ناکله رامنځته کیږي. د نوموړي په اند داسې پیښې د اندېښنې وړ نه دي. بلال باور بیا د یفتل ولسوالۍ د چټک سقوط اړوند حیران شوی. نوموړي په هیواد کې د جګړو پر دوام اندېښنه ښودلې. هغه ویلي چې افغانان ډیر ځورېدلي او دردېدلي دي. د بلال په باور جګړې هیواد ورانوي او نور دې بیا افغانستان کې جګړه نه پیلېږي. یفتل ولسوالی د بدخشان ولایت په مرکزی برخه کې موقعیت لري او له فیض آباد شار سره نږدې پرته ده. د وروستۍ سرشمیرو له مخې د دې ولسوالۍ نفوس د شپېته بیا تر نوي زرو پورې اټکل سوی دی. د دې سیمې د ډیری اوسیدونکو عاید سرچینه کرنه او مالداري ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې د بدخشان د یفتل ولسوالۍ په لنډمهاله سقوط کې د لاس لرلو په تور له څو تنو نیول سویو کسانو څخه اعتراف اخیستل کیږي. دا له معلومه نه ده چې دا اقرارونه په کومو شرایطو کې له دوی څخه اخیستل سوي دي.
4: انګیزه فرمانده قیوم ملنګ ما د همې رقمې برآمدیم دمو چیز آمدیم سر ولسوالۍ دیگه همې رقمې ولسوالۍ ده مردماش رو گرفتم بسه کردم دیگه هم رقمه اینه دیگه مثلا گیر آمدن زیادی مردماش دیگه همون تعدادی که فهمیده گیر آمده است قطعی از او تقریبا یازده دوازده نفر بود دیگه اینو بعضیاش قی از او نبود.
2: کاربر دیگری به نام محمد تاجیک گفته است که مردم برای رهایی از مشکلات مانند فقر، بیکاری و آنچه او ستم و جنایت خوانده است تلاش خواهند کرد. او در این پیام با اشاره به امیدواری برای آینده خواستار دستاوردهای بیشتر برای جریانهای مدافع آزادی، عدالت و حقوق شده است. حمیدالله مخلص جلا نظر لري. هغه د طالبان حکومت وړاندیز کړی چې د هر ولایت هغه کسان چې په نظام کې دنده ترسره کوي باید د خپل ولایت پر ځای نورو ولایتونو ته ولېږدول سي. مخلص په دې باور دی چې په دې ډول به د سیمه ییزو اړیکو جوړ جاړي او احتمالي نفوس مخه ونیول سي. از حسین میخوانیم که گفته ادامه حاکمیت طالبان بر افغانستان میتواند باعث عقب ماندگی بیشتر این کشور از روند پیشرفت جهانی شود. او همچنان با اشاره به محدودیت های تعلیمی دختران تاکید کرده که ادامه محرومیت از آموزش میتواند بر آینده افغانستان، وضعیت اقتصادی و سطح آگاهی جامعه تاثیر منفی بگذارد. او وروستی نظر د منصور درمان راخلو. د هغه په باور ولس نور د ستړیا وروستی حد ته رسېدلی چې د یو ګمنامي ډلې په لاس ولسوالۍ سقوط ته هم خوشحاله دي. هغه تلویحان طالب مشرانو ته سپارښتنه کړې او ویلی دي چې اوس هم وخت سته تر څو ولس ته مراجعه وکړئ. د درمان په باور ملت جګړه نه غواړي، همدا نظام یې قبول دی، خو د اصلاحاتو او مشروع غوښتنو په پوره کولو سره هغه کاژلي مشروع غوښتنو ته پام که چیرې مشروع غوښتنو ته پام ونه سي بیا به وخت تیر وي او هر څه به مو ته لاسه وتلی وي.
0: نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید شمار از زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فائق میگوید گزارش های تکان دهنده از بدرفتاری با زنان بازداشت شده منتشر شده است. به گفته او برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. به نوشته فائق گزارش های نیز از فشار بر زنان و خانواده هایشان برای پذیرش ازدواج اجباری منتشر شده است. او خواستار پاسخگویی رهبری طالبان شده و گفته باید روشن شود این رفتارها خودسرانه بوده یا با تایید مقام های این گروه انجام شده است. او هشدار داده که ادامه این وضعیت خشم عمومی را افزایش خواهد داد. بیشتر در این مورد با آقای فائق صحبت میکنیم. آقای نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل. آقای فائق وقتتان بخیر و خوش آمدین. شما از گزارش های تکان دهنده درباره خشونت جنسی و جسمی علیه زنان بازداشت شده در هرات سخن گفتین. مهمترین سندی که این ادعا را بر آن استوار کردین چی هست؟
5: سلام بر شما و بینندگان محترم شما. دقیقاً قسمی که شما اشاره کردین، ما در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد و نگران کننده را از قتل‌های مرموز، از ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمی‌خوایم به جزئیات این گزارش‌ها بپردازم. به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی‌ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی‌ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید نور در نظر بگیریم. ولی از این جرایم و یا از این جنایت های یا از این اعمال را که افراد طالبان انجام میتن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه با وجود از ای که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامینی را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش‌های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است. و البته از این گزارش‌ها از طریق تلویزیون شما و همچنان مطبوعات مختلف نشر شد، من نمیخوام به جزئیات برم، ولی حتما شما خبر دارین گزارشات را از ازدواج اجباری دختر عبدالصالح که در ولایت ولسوالی پسابند ولایت غور رخ داد از سوی ولسوال طالبا، ازدواج اجباری یک زن شوهردار در ولسوالی دایکندی که شما گزارشات شاید من شنیدین، ازدواج اجباری بی بی سی دیقه و یک مرد 70 ساله در ولایت بادغیس و همچنان قتل دکتر گلالای در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار و همچنان قتل یک دختر جوان و مادرش در ولایت سمنگان، اینا نمونه های از این گزارش ها هستند که ما فقط میدونم به صورت عمومی اشاره
0: کردیم. این موارد را که شما اشاره کردین خب همه میدونن مسئولیت مستقیم متوجه ماموران اداره طالبان است یا متوجه رهبری، کدام یک به نظرتان؟
5: خب در این جای شک نیست که در هر جای افراد وجود دارند که میخواین از زور و از موقف و از قدرت سوء استفاده کنند، ولی اگر همچنین موضوعی وجود داشته باشه باید مقامات طالبان یا کسانی که ادعای حفاظت از مردم افغانستان و یا ادعا میکنن که امنیت تأمین شده در افغانستان، چرا از این مسائل خبر ندارن؟ چرا نمیتونن جلو از این مسائل بگیرن؟ و باید گیر اقدام کنن و تنها قوانین بالای مردم عادی تطبیق نشه، باید افراد طالبان که در این جرائم و دخیل هستن و فامیل های را که مرد ندارن و یا ای که دختران و زنان را که به بانه های مختلف اینا زندانی میکنن، حتی کیس هایی که از رفتارهای خشونت جنسی و بعضی اعمال ناشایسته در زندان هایشان صورت گرفته و قبلا هم نشر شده، شما آگاهی دارین، آیا اینا خبر نمیشن، نمیتونن جلوی زیره بگیرن و یا ای قصدن عمدن ای یک سیاست طالبان هست که میخواین رهبریشان هم دید جریان است و اینا میخواین که به می شکل مردم و فامیل ها و خانواده های مردم افغانستان اینا بترسانن و به می سیستم و سیاست پیش برن. اگر این چنین موضوعی باشه این باعث خشم و غضب مردم میشه، مردم افغانستان هم یک کشور افغان ها هم یک مردم مسلمان هستن و همی خلاف سنت و ارزش های افغانیت و اسلامیت است که اینا در مقابل از او قرار دارن و این نشان میده که اینا هستن هیچ به این ارزش ها پابند نیستن.
0: آقای فایق، خب جامعه جهانی و سازمان ملل چگونه میتونه طالبان را برای توقف این تخلفات وادار به پاسخگویی بکنه به نظرتان؟ کوتاه اگر در این مورد بگوین.
5: خب میکانیزم های موجود است که اول باید بخش یونما، بخش حقوق بشر یونما باید با خانواده های بازداشت شدگان و خانواده های قربانیان باید در تماس شود، بدون کدام ممانعت نتایج امی گزارش ها را بررسی کنه و به صورت شفاف ای را منتشر بسازه و گزارش خود به شورای امنیت ارائه کنه آیا این مسائل صورت گرفتن در قسمت صحت و سقم از این گزارش ها. و دوم گزارشگر ویژه حقوق بشر است که و همچنان سازوکار مستقل است که اونا هم میتونن که ای را مستندسازی کنن و شفاف، و بعد از اون شورای امنیت است که میتونه این مسئله را بررسی کنه، این گزارشات که هر 3 ماه به شورای امنیت ارائه میشه. و چهارم همون موضوع میکانیزم هایی است که در سطح بین المللی وجود داره که اگر چنین جرایم معتبر بین المللی صورت گرفته باید به نهادهای قضایی بین المللی از جمله محکمه جزایی بین المللی شریک ساخته شود تا علیه متخلفین اقدامات عملی صورت بگیرد.
0: نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. گرمای هوا و کمبود آب آشامیدنی پاک شمار مبتلایان به بیماری های فصلی را در افغانستان افزایش داده است. وزارت صحت طالبان میگوید از آغاز سال جاری میلادی بیش از 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری ها مبتلا شدند. این در حال است که به گفته پزشکان شفاخانه های دولتی با کمبود امکانات درمانی برای کودکان روبرو هستند. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از مسیر ترکیه و بالکان به اروپای غربی منتقل می‌کرد، متلاشی کرده است. در عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. یوروپول می‌گوید مهاجران برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت می‌کردند. در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک مواد غذایی سازمان ملل از گذرگاهی تورخم وارد افغانستان شده است. به گفته منابع پاکستان و طالبان بر سر انتقال 1000 کانتینر مواد غذایی به افغانستان توافق کردند و روند ترخیص 13 لاری دیگر نیز ادامه دارد. این محموله ها برای خانواده های نیازمند به ویژه در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. فعالیت القاعده در افغانستان کاهش یافته، اما نگرانی ها درباره حضور این شبکه همچنان پابرجاست. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم میگوید القاعده روابط پیچیده با مقام های طالبان دارد. همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داده که داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه های هراس افغان در افغانستان را رد کردند. سیر کاکر گزارش.
6: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های هراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
7: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنها که تعدادی از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
6: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفته حضور گروه های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. سیر کاکر، لندن.
0: جورجت گانیون سرپرست یوناما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این حال و گفته او در امر مبارزه با تروریسم، تهدیدات بین المللی و تشکیل حکومت فراگیر هیچ پیشرفت حاصل نشده است. گانیون همچنین گفته که عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری موارد عملی نشده است. نوید محمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
8: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد کماکان با دیواری از وعده‌های به عمل در کابل روبرو است. تصویر ارائه شده سوی سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در آخرین گفتگویش نشان می‌دهد افغانستان در سلطه طالبان گرفتار بنبست سیاسی و اجتماعی عمیقی شده است.
9: به رسمیت شناختن دیپلماتیک مقام‌های دیفاکتو، مبارزه با تروریسم، تعهدات بین المللی و حکومت فراگیر. در این حوزه ها حرکت رو به جلو زیاد صورت نگرفته است چون موضوعات بسیار چالش برانگیزند.
8: سازمان ملل تایید میکند که قتل های فراقانونی علیه نظامیان و مقام های حکومت پیشین کماکان ادامه دارد. حوادثی که نشان میدهد فرمان عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری از نقاط کشور عملا اعتباری ندارد.
9: ادامه این رویدادها می تواند نشان دهد که در برخی موارد عفو عمومی اجرا نمی شود. این موضوع به مقام های حاکم منتقل شده است. شما عفو عمومی را وضع کرده اید. باید آن را به طور کامل اجرا کنید.
8: سرپرست یونما اعلام کرد که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این وجود بنبست موجود مستقیما گلوی اقتصاد نیمه جان کشور را می فشارد.
9: آمارهای رسمی نشان می دهد که جامعه بین المللی و اهدا کنندگان بین المللی در مجموع حدود 16 میلیارد دلار آمریکایی برای کمک های بشر دوستانه و نیازهای اساسی افغانها فراهم کردند. با توجه به چالش های موجود، حمایت و تعامل بین المللی نیاز است. رها کردن کشور یا ترک آن منجر به آینده نخواهد شد. یا آن آینده ای که هر افغان می خواهد، بسیار در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
8: این مقام سازمان ملل هشدار می دهد که اگر وضعیت کنونی حقوق بشر و محدودیت ها بر زنان و دختران ادامه یابد، ممکن است تعامل بین المللی با طالبان کاهش یابد. Community groups and the business community.
9: The concern is that اگر وضعیت کنونی بدون هیچ پیشرفت در زمینه حقوق بشر و وضعیت زنان ادامه یابد، این خطر وجود دارد که افغانستان شاهد رفاه، صلح و ثبات بیشتر نباشد. در آن صورت، افغانها آینده‌ای نخواهند داشت که در ساخت آن مشارکت کنند.
8: طالبان شاید توانستند درهای مکاتب و دفاتر را بروی زنان افغان ببندند. اما حالا برای تعامل با جهان مجبورند رو بروی دزدان بنشینند که بر کرسی نمایندگی سازمان ملل در کابل تکیه زدند. پیام سری از سوی جامعه جهانی بر رهبری قندهار. نوید محمدی، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. یفتل محور تازه صفبندی های سیاسی رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. طالبان نگران امنیت دهلیز واخانند. روایت تاریک از بازداشتگاه های طالبان نصیر فائق میگوید گزارش های از آزار جنسی زنان بازداشت شده منتشر شده. برخ زنان برای ازدواج اجباری تهدید شده. و در ادامه این مجموعه خبر. هنرنمایی ربات ها در نمایشگاه هوش مصنوعی شانگهای ربات ها حالا قادرند آشپزی کنند، برقصند و فوتبال بازی کنند. و پاکستان بریم. مهاجران افغان در پاکستان میگوید نخست وزیر پلیس پاکستان هنگام بازداشت مهاجران به افغانستان همچنان ادامه دارد. و گفته این مهاجران از پنجاب تا گذرگاهی تورخم در ایستهای متعدد امنیتی مجبور به پرداخت مبالغ از 500 تا 8000 روپیه پاکستانی شدند. پیشتر فرمانده پلیس لندیکوتل ولسوالی خیبر و معاون او به دلیل باجگیری از مهاجران از وظایفشان تعلیق شدند. با این حال مهاجران افغان میگویند این اقدام تغییر در وضعیت ایجاد نکرده است. همزمان بازگشت کنندگان تاکید دارند که در اردوگاه های مهاجرین در تورخم و چمن به خدمات اولیه دسترسی ندارند. به گفته خانواده های مستقر در کمپ حمزه بابا گرمای شدید، نبود آب سرد و کمبود امکانات بهداشتی مهاجران را با مشکلات جدی روبرو کرده است. پلیس پاکستان از بازداشت دست کم 121 مهاجر افغان در لاهور خبر داده است. به گفته پلیس پلیس از این میان 28 نفر پس از تایید وضعیت قانونی اقامت آزاد شدند. 93 مهاجر دیگر اما برای طی مراحل روند اخراج به اردوگاه نیازبیک منتقل شدند. تشدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان صدها خانواده را با بی سرپناهی و آینده نامعلوم روبرو کرده است. خانه های مهاجران در حومی پشاور از سوی مسئولان محلی تخریب شدند. شمار از خانواده ها در کنار آوار خانه هایشان زیر خیمه های معقد زندگی می کنند. گزارش از اسما سرکند.
9: برای بسیاری از افغان ها به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نماد از دهه ها حضور و فعالیت اقتصادی افغان ها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت های ترانسپورتی، رستورانت ها، دواخانه ها و انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان های بسته بازار برد از دشواری های دیگر حکایت دارند. از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می گذرد.
10: من گوستم برد بازار تراغیل خفل کاروبار که او دیر ایه را زمان پزده که رسی پولیس برازی مو گرفتار رایی او مونگ با بادر پاس کهی او مونگ دیر تکلیب کی او دیر کڑاو کی او مونگ پاکستان حکومت ندا مطالبه که او سی مونگ تا 2030 پوری تیم را کی اخیری ڈیڈلین 2030 نو پس انشاءالا مونگ پا خوشحالی خپل وطن تزو.
9: اما نگرانی ها تنها به بازار برد محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن می زیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
11: تعداد حالو گره ده کرایه را سره نشته، خرچه را سره نشته ده، او بس حکومت دا حل جور کو.
9: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
12: چه داگه پلار می مریض ده، او مونگ داگه مکراکا چه خالی مونگ داگه خپل پلار دوائی والو او داگه سردیک پیغی ماته میلوشی. خو کاغی که چه کم غاب سران و کم خلق و آقای زمان خبری تا خواگ ننیو بس وی مات کهی، وران کهی نو پا داقا قیم که چه کم ده زمان یو مرشوم آده چه وسم خیرین جامعه وسم شده چه ما بلیه پا تکلیب سر بچ کلا گینه آقا مرک ترسی داری و
9: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد، اما با گفته ساکنان متنی فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان به مقام‌های محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقام‌های پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه‌ای مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار برد تا خانه‌های ویران شده متنی پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید

0: طالبان حکومت په پرلت کې جسدونه د مړو د طالبان لخوا وژل شوي پولیس سرتیرو جسدونه وو دغه د جنازې منځوس او هغه نه وروسته دوی خپلو خاورو ته وسپارل.
1: ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر را کریم شریک ساختید. رئیس جمهور آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حمله جمهوری اسلامی به اردن را بسیار غم‌انگیز توصیف کرده است. دونالد ترامپ گفته که این سربازان هنگام خدمت به آمریکا جان باختند و نهایت فداکاری را انجام دادند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته که پایان یافتن یادداشت تفاهم با تهران برایش اهمیت ندارد و تاکید کرده که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ همزمان با آغاز حملات تلافی جویانه آمریکا علیه ایران از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ هشدار داده که اگر اقدامات تهران متوقف نشود، درگیری ها میتواند به جنگ گسترده تر در منطقه منجر شود. سنتکام اعلام کرده هشتمین شب حملات آمریکا به جمهوری اسلامی پایان یافته است. این فرماندهی اعلام کرده که تأسیسات پدافند هوایی، توانمندی های دریایی و مراکز ذخیره موشک و پهپاد ایران هدف حمله قرار گرفتند. سنکام افزوده که برخی نیروهای سپاه پاسداران که در حملات اخیر به اردن دست داشتند نیز هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران از اصابت دست کم 6 موشک با حاشیه جزیره قشم و شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندر عباس خبر دادند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی در تلاش امتیازگیری از آمریکاست و بنابراین با وجود نابرابری نظامی از درگیری پرهیز نمی کند.
2: مشخص استش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن، ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث براشن تحریم‌ها، آزاد شدن دارایی‌هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن تا به هر حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیت در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی، ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن اون چیزی که آقای ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده اونها هم حملات خودشون انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش‌های متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه آمریکا در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون از این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی در ما ایجاد بکنیم، ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکایی‌ها این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکرات بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی در تلاش مونه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره.
1: کانال 13 اسرائیل گزارش داده که آمریکا خود را برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده میکند و احتمالاً هفته آینده مرحله تعیین کننده این درگیری خواهد بود. بر اساس این گزارش آمریکا حدود 100 هواپیمای سوخت‌رسان به منطقه اعزام می‌کند و به شهروندان آمریکایی در اسرائیل درباره افزایش تنش‌ها هشدار داده است. کانال 13 همچنین گزارش داده که تلاش‌های میانجیگرانی قطر برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد، اما منابع سیاسی اسرائیلی تأثیر آن بر تصمیم‌های ترامپ را بعید می‌دانند. در این میان روزنامه اسرائیل حیوم از اختلافات اسرائیل و آمریکا درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی و مرحله بعدی تقابل نظامی با جمهوری اسلامی خبر داده است. این روزنامه می‌گوید اسرائیل خواهان یک کارزار نظامی چند روزه برای سرنگونی حکومت ایران است، اما دولت آمریکا از این طرح حمایت نمی‌کند. اشکان صفایی با جزئیات بیشتر.
3: روزنامه اسرائیل حیوم در گزارشی تحلیلی از اختلاف عمیق بین اسرائیل و ایالات متحده درباره اهداف درگیری‌های کنونی با جمهوری اسلامی و فاز بعد این درگیری‌ها نوشته. به نوشته اسرائیل هیوم، در حالی که اورشلیم هدفش این هست که و فکر می‌کنه که باید درگیری شدیدتر بشه و میگه که اگر که یک درگیری شدید چند روزه وجود داشته باشه، جمهوری اسلامی رو میشه به آستانه سقوط رسوند، ایالات متحده نظری متفاوت داره. اسرائیل هیوم میگه که ایالات متحده آنچه میخواد این هست که فشار رو بر جمهوری اسلامی با همین حملات کنونی به حدی برسونه که تهران حاضر بشه که اولا تنگه هرمز رو باز کنه و ثانیاً به خواسته های ایالات متحده در زمینه برنامه اتمیش پاسخ مثبت بده. به نوشته اسرائیل هیوم، همین که ایالات متحده در حال حاضر حملاتش رو در نوار ساحلی جنوب ایران عمدتا متمرکز کرده، هم برای این هست که اسرائیل رو از این جنگ تا حد ممکن دور نگه داره. اسرائیل هیوم به صحبت‌های امیر آویوی، یک فرمانده پیشین ارتش اسرائیل که بسیار نزدیک از تفکراتش به نتانیاهو، اشاره کرد. آویوی اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود که باید وارد فاز نهایی جنگ شد، مرحله سوم را آغاز کرد و جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد به طور کامل. آویوی گفته که اسرائیل نمیتونه با جمهوری اسلامی در این منطقه همزمان زندگی بکنه و تنها راه حل این هست که اقدامی انجام بشه تا جمهوری اسلامی نهایتاً به سقوط برسه.
1: یک روز مانده بعد دیدار نهایی جام جهانی، تیم ملی فوتبال انگلستان با پیروزی 6-4 برابر فرانسه مقام سوم را به دست آورد. بوکایو ساکا با ثبت هتریک نقش اصلی را در پیروزی سه شیرها ایفا کرد. کیلیان امباپی نیز با 2 گل مجموع گل‌هایش در جام‌های جهانی را به 22 رساند و بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها شد. و در آخرین ایستگاه، آرژانتین و اسپانیا امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم می‌روند. ورزشگاه متلایف در نیوجرسی در آخرین مراحل آماده‌سازی برای میزبانی فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا قرار دارد. همزمان تدابیر امنیتی در محل مسابقه تشدید شده و انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فردا جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا کند. در آستانه نبرد نهایی اسپانیا و آرژانتین برای بالا بردن جام قهرمانی، هواداران تیم فوتبال آرژانتین برای حمایت از این تیم در میدان تایمز نیویورک بر رقص و شادی پرداختند.

0: همزمان هواداران تیم حریف در گوشه دیگر از نیویورک خیابان‌ها را تسخیر کردند. طرفداران اسپانیا با پرچم، شعار و سرود از تیم ملی کشورشان پیش از دیدار نهایی حمایت کردند. یکی از بخش‌های جذاب دیدار نهایی حضور همزمان رهبران سه کشور میزبان جام جهانی در ورزشگاه خواهد بود. رئیس جمهوری مکزیکو میگوید دونالد ترامپ از او برای حضور در دیدار نهایی جام جهانی دعوت کرده و نخست وزیر کانادا نیز در این دیدار حضور خواهد داشت.
1: در دیدار نهایی جام جهانی فیفا حضور خواهم داشت. دیروز از سوی رئیس جمهور ترامپ دعوتنامه برای شرکت در این مسابقه دریافت کردم. نخست وزیر کارنی نیز در آنجا حضور خواهد داشت. فکر می کنم از نظر دیپلماتیک مهم است که رهبران هر سه کشور میزبان جام جهانی در آنجا حضور داشته باشند. همچنین این حضور نشانه ای از هماهنگی و همکاری خوب با حکومت ایالات متحده است. بنابراین به نمایندگی از مکزیکو در این مراسم حضور خواهیم داشت و صبح زود روز دوشنبه به مکسیکو سیتی باز خواهیم گشت.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های بهداشتی در غزه میگویند در حمله هوایی اسرائیل به نصیرات دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در این حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داده. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او تاکید کرده که نشانه های روشن از ترویزی عملات علیه آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویداد امنیتی را در نظر گرفت. حمله موشکی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن در بامداد یکشنبه دست کم 1 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. مقام های اوکراینی میگویند در پی این حمله چندین نقطه شهر از جمله ساختمان های مسکونی و اداری دچار آتش سوزی شده است. نیروی هوایی اوکراین پیشتر درباره خطر حمله موشک های بالستیک هشدار داد. و اینکه ربات‌های هوشمند در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند، از رقص و آواز تا ساندویچ سازی و مرتب کردن لباس. این ربات‌ها همچنین فوتبال بازی کردند و قهوه آماده کردند، بسته‌ها را جابجا کردند و حتی نقاشی کشیدند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف نمایش تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی و روباتیک است. گزارش از نقیب بیان را در این مورد با هم می‌بینیم.
2: اینجا در شانگهای چین آهن، هوش و خیال کنار هم جان گرفتند. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 ربات‌ها تنها به نمایش گذاشته نشدند. آنها توانایی های خود را در برابر هزاران بازدید کننده با اجرا می گذارند. ربات هایی که با حرکات هماهنگ رقص اجرا می کنند. رقصی که ترکیب مهندسی و هوش مصنوعی است. کمی آن سوتر ربات های کبلر و لجو توانایی های خود را در جابجایی و حمله بسته ها نشان می دهند. وظایفی که سالها بخشی از کار روزمره انسان بوده است. در بخش خدمات ربات یونیکس ای آی با دقت یک ساندویچ آماده می کند. ربات کینون لباس ها را منظم می سازد، قهوه آماده می کند و حتی با بازدید کنندگان تعامل می کند. اینجا هم فوتبال میان ربات ها تماشاچیان را مبهوت کرده است و آوازخوانی ربات ها بخش دیگری از این نمایشگاه جذاب است. این نمایشگاه تنها ویترین از فناوری نیست. در میان ازدحام بازدید کنندگان یک واقعیت بیش از هر چیز به چشم می خورد. هوش مصنوعی دیگر فقط موضوع پژوهش و آزمایش نیست. این فناوری آرام آرام به بخشی از زندگی، صنعت و خدمات روزمره تبدیل می شود. و شاید آینده همان چیز باشد که امروز در سالن‌های شانگهای بی صدا و گام به گام در برابر چشم جهان به حرکت در آمده است. نقیب بیان، لندن.
0: و در پایان این بخش خبری، برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، از حمله سپاهیان میهن گروه مخالفان طالبان در ولسوالی یفتل بدخشان پشتیبانی کردند. آن را نشانه استادگی در برابر اداره طالبان خواند. او میگوید که رویدادهای بدخشان نشان میدهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد داشت. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، با انتشار بیانیه عملیات سپاهیان میهن را تبریک گفتند. آن را گام الهام بخش برای آزادی تمام خاک افغانستان دانسته است.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غږ
3: زغورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: یک دقیقه خبر.
10: اسماعیل میاخیل رئیس پیشینه تلویزیون ملی افغانستان در واکنش به تحولات اخیر بدخشان گفت است که رویداد این ولایت تنها یک موضوع محلی نیست بلکه به گفته او مسئله آینده افغانستان است. آقای میاخیل در پیام گفته است که در سالهای گذشته افغانها از سراسر کشور خواستار آشتی گفتگوی ملی و صلح بودند، اما بعد باور او طالبان به جای گفتگو و خشونت متوسل شدند. او با اشاره به دوره حکومت جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که رسای جمهور پیشین حامد کرزی و اشرف غنی بارها از طالبان خواستند راه صلح را انتخاب کنند، اما طالبان به گفته او با حملات انتحاری و خشونت پاسخ دادند. رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان افزوده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان نیز درخواست‌ها برای مشارکت سیاسی و تفاهم با سرکوب و استبداد روبرو شده است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

واکنش طالبان بعض دست رفتن چند ساعته دوره یفتل بدخشان ازام دست پوچه رئیس ستاد ارتششان به این ولسوالی با بازداشت باشندگان محلی بوده است. در مقابل جبهه سپاهیان میهن میگوید که همه نیروهایش سالم به پایگاه های خود بازگشتند و افراد بازداشت شده هیچ ارتباطی با این گروه ندارد. اما اهمیت این رویداد که همه کشور را در شوق یا در امید فرو برده شاید بیش از هر چیز در روایت های نمادین و جنگ روانی باشد. آیا واقعه یفتل هیبت امنیتی طالبان را شکسته و به مخالفان روح و روحیه تازه داده و سرانجام چه باید شود؟ آیا جنگ تنها راه حل است یا طالبان به خواست های مردم تن می دهد؟

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز بهار مهر، نویسنده و فعال سیاسی از نیویورک، سمی سوزای خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از لندن و سمیلا سیحون فعال سیاسی از آلمان می باشند که بحث را هم با آقای سیحون آغاز می کنیم. خب امروز در بدخشان چه خبر است؟
1: به نام خدا، خدای آزادی، عدالت و برابری و سلام محتری شما مهمانان عزیز در بحث و بینندگان و شنوندگان و مخاطبان افغانستان اینترنشنال. همون گونه که شما هم در جریان قرار دارین، نیروهای جبهه سپاهی میهن، سپاهیان برای آزادی، عدالت و برابری، در یک حمله برپاسا ظفرمند و نیرومند توانستن که برای چند ساعت کنترل ولسوالی یا شهرستان یفتری پایان بدخشان را اختیار بگیرن. و این در واقع پس از اینکه کنترل ولسوالی و تصرف ولسوالی را بدست گرفتن، شماری از افراد مربوط به نیروهای طالبان به اسارت نیروهای جبهه در آمدن، اما دوباره آزاد شدن و تمامی امکانات و تجهیزات نظامی ولسوالی، اداره ولسوالی و فرماندهی پلیس شهرستان یفتر با خودشان بردن. اما پس از اینکه نیروها برای از اینکه خوب حمله چریکی بود بدانند به موازی و پایگاه اصلی خود برگردند، برای آرایش قوا و تحکیم موازی و آمادگی های بیشتر برای حملات گسترده‌تر در مناطق مختلف بدخشان، نیروهای رژیم استبدادی طالبان فرمانده ارتش فساد ارتش به محل اعزام میکنند و شمار زیادی از باشندگان محل، مردم ملکی، مردم بیگانه، غیر نظامیان، کودکان زیر سن و دانش آموزان مکتب توسط اینا بازداشت می شوند. و همونگونه که از اعترافاتشون در شبکه های اجتماعی پخش شد، جالب این بود که دیروز 4-5 تا از این اعتراف کنندگانی که می گفتن که ما برای اجرای عملیات یا حمله بالای ولسوالی آمده بودیم که توسط نیروهای طالبان دستگیر شدیم یا اسیر شدیم، بعدا مشخص شد که این نیروها متعلق به خود طالبان بودن. ما معذرت، این نیروها نیروهای متعلق به طالبان، به استخبارات طالبان، به امنیت و اداره فرماندهی و پلیس طالبان بودن. هیچ یک از اعضای نیروهای جبهه سپاهی میهن بازداشت نشده و اونا به گونه کامل، صحتمند و با دستاورد بسیار کلان به پایگاه ها و در واقع سنگرهای اصلی خود برگشتن و اونجا بودن. اما موضوع مهم ایست که فعلا رژیم استبدادی از تمامی توان و امکانات استفاده میکنه برای بازداشت مردم، ظلم مردم، شکنجه و استبداد برای مردم. اعتراف اجباری میگیرن تا اینکه بگویند که اونا متعلق به جبهه‌اند و به این بهانه در تلاشن که روحیه مقاومت و سرکوب علیه رژیم استبدادی را در میان مردم خاموش کنند، در حالی که این آتشی که فعلا شعله‌ور شده به زودی خیرمن استبداد رژیم طالبان خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. خب طالبان میگن که ما از این جبهه را بازداشت کردیم، در حالی که جبهه گفته که اعضایشان سلامت به پایگاه هایشان برگشتن و اینا افراد عادی را گرفتن. چرا؟
2: با سلام به شما مهمانای گرامی و بیننده ها. خب ما فکر میکنم که طالبان تلاش میکنن تا ایده دست کم جلوه بتن، مثل همیشه سعیش نیست که خب بگوین که کار کلان در اینجا صورت نگرفته و ما بر اوضاع مسلط هستیم. اما واقعیتش ایست که در شرایطی که بدخشان مورد توجه گروه طالبان به دلیل دزدی های بیشماری گروه از معادن بدخشان و مال ثروت مردم بدخشان است و اونجا همواره در چند سال گذشته شاهد تنش های بین مردم محل و بین طالبای محلی و طالبای آمده از قندهار وجود دارند، به این دلیل این حرکت به صورت حتی به صورت نمادین یک حرکت بزرگ در راستای بعد در واقع ضعف و نشان دادن ضعف امنیتی و خلای امنیتی است که رژیم طالب در گوشه و کنار افغانستان با او مواجه است. تصور ما است که اینا تلاش میکنند که بازی را در سطح رسانه‌ای انجام بتن، به سایر نیروهایشان در سایر ولسوالی ها که با مردم و درگیر هستن و مشکلات و تنش های از پیش در حال بزرگ شدن هستند، نه تنها در بدخشان که در بسیار از مناطق افغانستان، از او خاطر تلاش میکنند که به لحاظ تبلیغات رسانه‌ای خودشان را در جایگاه بهتر و در واقع در کنترل وضعیت نشان بدن، در حالی که طالبان نه تنها در این ولسوالی که در اکثر ولایات شمال و شمال شرق افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستند، از جمله ای که از طرف شب اینا توانایی بیرون برآمدن از پاسگاه و پوسته های خودشان را ندارند و در واقع محصور هستند. ما با این حرکت به نظر من جنگ در برابر طالب وارد یک مرحله جدید میشه که میتونه برای همه طرف های مخالف طالب ها امیدوار کننده باشه.
0: آقای مهر، آیا صرفاً یک عملیات تاکتیکی نمادین بود یا یک شکست امنیتی برای طالبان؟
2: طبعا یک شکست امنیتی است وقتی مرکز یک ولسوالی سقوط میکنه، در اونجا استخبارات است، در اونجا نیروهای است که تامین امنیتی محل را میکنه و توانایی گروه سپاهیان آزادی در برهم زدن توان استخباراتی طالب، در زدن شبکه‌های اطلاعاتیشان، خل سلاح بسیار سریع و آنی نیروهای طالب که خب شما تصور کنید در یک ولسوالی حداقل بین 20 تا 50 یا 100 نفر امنیتی شون مشمول نظامی ها و مشمول سایر کارمندا میتونه باشه. همین ازیا نشان میده که اینجا خلای بسیار بزرگ نه تنها در این ولسوالی که در سایر ولسوالی ها و در ساختار امنیتی به نام طالب وجود داره و من فکر میکنم که این حرکت یک حرکت سنجیده شده و درست و حسابی بوده و نشان میده که چطور طالب در این کشوگیر در واقع ضعف‌هایش نمایان میشه و این زمینه را برای ازی که در آینده حرکت‌های بزرگتر در این منطقه انجام شوه با سایر نیروهایی که درگیر با طالب هستند یک الگو میتونه باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. جناب یوسفزای، خب این عمله چند ادعای طالبان را شکست داد. ای که میگفتن طالبان شکست ناپذیر هستن، این که میگفتن طالبان تسلط کامل بر کل افغانستان دارن و این که نیرو یا جبهه فعال در قبال طالبان وجود نداره و هیچ کس توان جنگیدن با طالبان نداره.
3: تشکر، سلام به شما و مهمانان گرامی و تلویزیون محترم اینترنشنال. ما فکر میکنیم که این حمله یا کنترل رفتن یک ولسوالی خلاف توقع نبود. از چند ماه به این سو در بدخشان موضوع جمعه خان همدرد بود، مظاهره بود و ما فکر میکنیم که با وجودی که طالبان استخباراتشان از این قسم یک حمله یعنی توقع داشتن، لیکن باز هم ما فکر میکنیم که این یک دفعه اول است که در میخ یعنی در امنیت طالبا کوبیده شد. یک طالبا یک تلسمی که جور کرده بود که هیچ فرد در 100% قلمرو افغانستان نمیتواند علیه طالبا کدام تحرک نظامی را آغاز کند. ما فکر میکنیم که این تلسم دیگه شکسته. این برای طالبان این از کنترل برآمدن یک ولسوالی و اگرچه علامتی بود، برای مدت کم بود، لیکن این معنای بسیار بزرگ دارد و یک شوق برای طالبان بود و یک امید روند نوی مقاومت علیه طالبان بود. ما میدانیم که در افغانستان هر حکومتی که آمده در ابتدا به خصوص طالبان اونا فکر میکنند که اونا شکست ناپذیر هستند، امریکا را اخراج کرده، جمهوریت از پای برآمدن، لیکن مردم روز به روز ناراضیت می شود، چه در شمال باشه، چه در شرق باشه، چه در غرب باشه و این آغاز یک روند است. امروز شاید در بدخشان قسم یک واقعه رخ داده شد، دوگه شاید در مناطق ازبکنشین، روز دیگر در بدخشان، در نورستان، روز دیگر در خوست، چون طالبان درک می کند که پالیسی هایشان برای مردم افغانستان قابل قبول نیستند و فقر و غربت روز به روز بیشتر می شود، نارضایتی بیشتر می شود. یادم است که در یک محفل در 2022 یکی از دیپلمات ها گفتند که افغان ها شاید امروز علیه طالب ها یک روند را آغاز نکند، لیکن شاید 5 سال بعد یک افغان مجبور باشه که برای $100 که فامیل خود تغذیه کند شاید علیه طالبان یک مقاومت آغاز کند. این یک روندی بازی بزرگ آغاز شد و و گرچه علامتی بودن در یک مدت کوتاه، لیکن بیرق طالبان از بین بردن، اونجا بیرق مقاومت یا هرچی که بود اونا را استوار کردن، ما فکر میکنیم یک خبر خوبی برای طالبان نیست. نگرانی های طالبان روز به روز بیشتر میشود، در حالی که اونا اول از جمع خان پاتی هم این کار میکردن، لیکن بعد دیدیم که اونا را با وجودی که یک قماندان عادی بودن در ارگ نمودار شد، هنوز او در ارگ شسته بود که یک جمع خان پاتی دیگر آمدن ولسوالی را پتح کردن. طالبان دیگر برای افغانستان یک مشکلی بزرگ هستند و مردم دیگر حوصله و ازیر از دست دادن که اینمی نظام تحمل کند و مردم ناامیدیشان روز به روز بیشتر می شود و متاسفانه کدام راهی سیاسی هم نیستند که طالبان به طرف تحمل برود، نه امرای مردم افغانستان، نه امرای جهان، و روز به روز پالیسی هایشان سختر و تنگتر می شود. هر اندازه که اونا فشار سر مردم میارد، درست است که شاید از حضور نظامی شان بتواند برای یک مدت یک منطقه را در کنترل داورده باشد، تا کی میتاند که امو مردم در فشار نگاه کند؟ بلاخر مردم از فشار میبراید. یعنی میتلیسمی حیبت طالبان شکسته، این ولایت یا ولسوالی فرا سکوت کردن، دیگر رو شاید ولایت سکوت کردن. ما اگر در وقت جمهوریت از ولسوالی سکوت میکرد، شاید بر مردم تعجب نمی بود، چون دو وقت طالبان یک قوت بودن، حکومت ضعیف بودن، لیکن طالبان بسیار به متانت و بسیار به قوت میگفتن که هیچ کس نیست که در مقابل طالبان در قلمرو افغانستان صدای خود بلند کند یا تفنگ خود بلند کند یا علیه آنها بجنگد. لیکن حالی ما فکر میکنیم که یک روند دیگری برای افغانستان آغاز شد و باید یاد داشته باشیم که ولسوالی بدخشان که در عقبشان پاکستان هستند، نورستان هستند، تاپنشیر هم را دارد، در وقت جهاد سابقه هم وقتی که یک گروه مقاومت میکنه تا وقتی که از قلمرو افغانستان بیرون یک موضوع نداشته باشد، یک جای امن نداشته باشد، شاید آسان نباشد که اونا مقاومت خود آغاز کنند. ولی ما فکر میکنیم که آهسته آهسته اگر طالب پاکستان مستقیم از این گروه ها حمایت نکند، لیکن اگر در وقت ضرورت و شدت طالب ها اونا اوجا برگردد به پاکستان، شاید اونجا هم برشان یک پناهگاه داده شود. تا وقتی که یک پناهگاه بری مقاومت نباشد، در مقابل طالبان یا مشکل بودن، حتی در دولت افغانستان جمهوریت برای 20 سال اگر پناهگاه طالبان در پاکستان هم بود، شاید این قسم یک مقاومت به انجام نمی رسید. به هر حال یک آغاز هستن، یک مرحله موکله نگران کننده برای طالبان هستن، لیکن برای آزادیخواهان یک امید هستن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای صیحون. خب این جبهه دیگه چی برنامه داره؟ پس از این چی کار خواهد کرد؟
1: خب این جبهه چی کار داره؟ اگه اجازه بده مقدمتا یک چند مورد بدون که پیامه های مهم و اساسی این حمله برای ولسوالی یا شهرستانی اقلی پایان چقدر بود و چی بود؟ کدام ها بودن؟ مهمترین پیامه های اساسی حمله سپاهی میهن یا در واقع سپاهیان رای آزادی و عدالت و برابری ای بود که غرور کاذب طالبان را شکست، غرور کاذب برای امنیت سرتاسری، برای حاکمیت سرتاسری و برای اینکه هیچ نیروی مخالف علیه اینها در جغرافیای افغانستان وجود نداره، این غرور کاذب و پوپانه طالبان شکسته شد. دومین مسئله ای بود که جبهات مخالف حکومت طالب، مخالف رژیم طالبان تا این 5 سال اخیر با توجه به یک فعالیت هایی داشتن، یک حمله و یک حرکت تأثیرگذاری که بتانه روایت طالب از حکومتداری و قدرتداری رو شالش بکشه شکل نگیره. این حمله نشان داد که شکستن طالب بسیار ساده است. یعنی اگر اراده وجود داشته باشه، اگر در واقع حس مسئولیت در برابر مردم و در واقع برای آزادی وجود داشته باشه برای مبارزه، شکستن طالب بسیار سال است و طالب میتونه که به سادگی اصلا بشکنه. برای ضرورت به این داره که میزان انسجام و هماهنگی میان جبهات مخالف طالبان و نیروهای دیگر تا این آحاد مختلف جامعه باید بسیج شد. پیام دیگرش این بود که تکیه تنها بر قدرت محلی و به نیروهای بومی و در واقع بر جوانان مبارز و آزاده میتونه که در امر پیروزی مؤثر باشه. کارهای پروژه‌ای و در واقع حرکت‌های با اتکا و قدرت‌های خارجی نمیتونن دوامدار باشن. پیام دیگرش در ساختن امید در دل مردم بود. مردمی که فکر میکردن عیسی طالب با زور و دخمه و شمشیر و ساطور طبیعتش میتونه که اقتدارش دوام بده و با این ظلم و ستم و فضای خفقان‌آور را که برای مردم حاکم ساخته است میتونه که با ادامه قدرتش پایبندی داشته باشه و بالاخره ایسایه سیاه ستم از سر مردم نابود نشه. و این حمله نشان داد که خورشید آزادی در حال طلوع کردن است و مردم به زودی زوال استبداد طالبانی را میتونن جشن بگیرن. بعد پیام دیگر ای بود که ضرورت است برای توسعه فعالیت ها و حملات گسترده‌تر و کلانتر. در هر یک واقعی مسئله همیست. حالا طالب نمیتونه که در هر شهرستان 1000 نیروی مسلح جابجا بکنه. یعنی مردمی که واقعا زیر ستم زیر در واقع ظلم و شکنجه و استبداد طالبان زندگی میکنن، یک بحث بسیار ساده است. اگر میزانی هماهنگی و انسجام میان مردم وجود داشته باشه، به راحتی در هر شهرستان 15 تا 20 سرباز دارن، بالاخره جنگجو دارن که مستقر هستن و هر روز بالاخره هیچ ماموریت و وظیفه دیگه هم ندارن جز اینکه ریش مردم میتونن رضا کنن، میزان تنبان مردم ببینن که چگونه است. می ترتیب وظیفه و ماموریت رژیم طالبان همین است که خلاصه از نمی تنبان و ریش بروت و لنگی و تاقین سر و بالاخره این چیزا بیرون نمیشه. ببینم با توجه به مواردی که گفتم، حمله جبهه سپاهیان میهن در واقع غرور طالب شکست و او روایت و او در واقع حیبت و حجمه ای را که طالب به دروغ با در پی معامله های پیدا و پنهان ایجاد کرده بود از بین برد. برنامه های بعدی جبهه با توجه به اطلاعاتی که ما از منابع مرتبط با جبهه داریم و اعلامی هایی که اینا منتشر میکنن و از امکانات و تجهیزاتی که یا به دست آوردن و در واقع هماهنگی های گسترده و کلانی که میان سایر حصه های عملیاتی جبهه در شهرستان های دیگر و در ولایات دیگر ایجاد شده، برنامه ایست که به گونه منظم نظاممند و هدفمند عملات گسترده‌تر بر موازی طالبان تا آزادسازی کامل افغانستان از ستم و استبداد طالبانی انجام بدن، بخصوص در بدخشان که آغستن یک تحولات بسیار کلان است. تحولات بدخشان برخواسته از بی‌عدالتی های بسیار کلان است که توسط رژیم حاکم طی 5 سال اخیر اعمال شده است. وقتی که بدخشانی هم اکنون میبینه که منابعش غارت میشه و بدخشانی میبینه که در اثارت و ظلم ستم طالبان قرار داره، بدخشانی میبینه که محرومیت زن و دخترش از کار و درس و تعلیم چقدر برش سنگین و سخت است، وقتی که بدخشانی میبینه که کرامت انسانیش توسط رژیم لگدمال میشه. نه تنها بدخشانی، همه مردم افغانستان. یعنی بدخشان وقتی که میگم دچار یافتن تحولات بزودید برای عزیز که اینا همه اساس بی‌عدالتی و بی‌عدالتی ها اساس قرار میگیره برای تحولاتی که یکی از بخشهاشون درمو اعتراضی که حالا جمعه فاتح انجام داد و این هم بالاخره حرکتی که حولت به یک روز پیش در شهرستان یفتل اتفاق افتاد. خب اینا در واقع کارهایی بود که او تلسم اقتدار و حیبت و قداست تیره که طالب ها ایجاد کرده بودن که مردم هیچ حقی ندارن در برابر رژیمشون حرف بزنن جز ای که اطاعت کنن. اطاعت شرطی اصلی و اساسی است. اول اطاعت خدا را بکنید، بعد از پیامبر و بعد از ما را. کاری از چارچوبه، نه از ما انتظار کمک داشته باشه، نه انتظار خدمت داشته باشه، نه انتظار کلام چیزی دیگر. و اگر زبان از آنم یک میتر همین اندک بیرونش برای انتقاد ما سرکوب میکنیم، ما میکشیم. بحث است که این نمی حیبت طالب شکسته است، این حیبت طالب نابود شده است. حتی از درون خودشون یکم تو میگه جمعه خان فاتح چی کرد، جمعه خان فاتح چی کرد، حیبت اقتداری بطلا را شکست، در برابرش قرار داد، موضعی گرفت. جمعه خان فاتح کاری کرد، نیروهاش آزاد کرد و مقل داریم زورگویش به می ترتیب کاری معدنش نتونستن متوقف بکنن. یعنی بحث های هست که در بدخشان از جمعه فاتح حالا مثلا تا بحث سپاهیان میهن و جبهات دیگری هنوز هم بر اساس اطلاعاتی که است در مناطق مختلف خود طالبان خبر بودن یک جنگ، یک حمله در یکی از شهرستان‌های بدخشان صورت می‌گیره، اما بیشتر طالبان گمان می‌کردند که این حمله شاید در یکی از شهرستان‌های دورتر باشه. اما موضوع حمله بر رسواری افضل برای طالبان غافلگیر کننده بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. خب واکنش دست پاچه طالبان به چی معنی است؟ دفعتن افراد عادی را بازداشت میکنن، از اونها اعتراف اجباری میگیرن، هنوز نتونستن که به اعضای سپاهیان میهن دسترسی داشته باشن و لوی درستیزشان که کارهای بسیار کلان مملکتی را باید انجام بده میره به یفتل و ای چی را نشان میده؟ آیا نگرانی بیش از حد طالبان را نشان میده یا واقعا جای نگرانی است بر طالبان و اینا امنی از لحاظ امنیتی و استخباراتی به چالش کشیده شدن؟
2: خب معلوم است که این یکی از حوادث بسیار مهم در طول 5 سال حاکمیت طالب است. در اولی بار یک جبهه مسلح با افراد کم اما سریع غافلگیر میکنه طالب را، و این غافلگیری در هر سیستم امنیتی میتونه یک نگرانی جدی را هم رقمی که میمونام گفتن به میان بره. به مخاطر یک کار بزرگ است و فکر میکنم یکی از دردسرهای بزرگ برشان بوده از گذشته بدخشان، ولی ای بار با سقوط ولسوالی که دوستا به او اشاره کردن ای را به یک اهمیت حیاتی برای رژیم تروریستی طالب تبدیل میکنه، که به او خاطر این مسئولین خود رو روان میکنن که آدم های از محل هم هستن باز بتانن رای حل و رای و چاره برای از این مشکل پیدا بکنن، البته فهم و بزهم از اونا. اما چیزی ره که عمله در ای ولسوالی و سقوط ای ولسوالی بازگو میکنن به نظر ما بیشتر در روایت است که از سوی سپایان آزادی و جبهه سپایان آزادی بیرون میشه، و او روایت بسیار امروزی از خواستهای مردم افغانستان است. صدای منصوب به یکی از فرمانده های از جبهه در شبکه های اجتماعی مرقمی که همه ما میدانیم میشنویم که برای نان، برای آب، برای عزت، برای کرامت انسانی، برای مبارزه، برای عدالت، برای تامین آزادی های اساسی شهروندا، و این بسیار یک پیام خوب برای اولی بار در طول 5 سال گذشته است که یک جبهه از درون وطن با خواستهای وطنی که خواست مردم افغانستان از صدایش بلند میشه. ما قبلا میشنیدیم در سطح تشریفات مثلا آدم ها و گروه های مختلف در مجامع و محافل بیرونی گای مرتبط گای بی ربط به وضعیت افغانستان صحبت میکردن و توأم با خیالات گذشته، ولی این بار شما میبینین که ای پیام و ای در واقع روایتی را که اینا بیرون میتن همخوانی با خواستهای جامعه و در واقع با نیازهای درونی جامعه افغانستان داره. به طالب و حامیهای طالب و کسایی که هنوز متزلزل هستن و فکر میکنن که با طالب باشن یا با ضد طالب باشن باید بگوییم که زمانی که طالب بتانه بیشتر از این بر جغرافیای افغانستان به صورت یک دست حاکمیت بکنه به پایان رسیده. منطقه ما و تحولاتی که در اطراف منطقه ما جریان داره نشان میده که ما دستخوش تحولات بسیار شگرفی در آینده نزدیک هستیم و این منطقه متاسفانه شاهد درگیری های بیشتر میباشه، و یکی از شاید مزیت های وضعیتی باشه که شمال افغانستان به سرعت بتانه از وجود طالب پاک شوه و در واقع طالب ها با پناهگاه های اصلیشان در جنوب و شرق افغانستان رانده شوند، و او هم بستگی به این داره که آیا مردم در جنوب افغانستان با اینا باز چگونه برخورد میکنند. به نظر من آغاز سقوط یفتل یک پیام بسیار عمده داره. طالب شکست میکنه، طالب شکست میخوره، طالب توان مبارزه و بقار نداره، و طالب بسیار خلای امنیتی داره. اگر در صورتی که عزم برای شکستن طالب وجود داشته باشه که سپاهیان آزادی او را نشان دادن.
0: و به همین دلیل شما فکر میکنین که برای بعضی ها امیدوار کننده بود و برای بعضی ها شوکه کننده؟
2: من فکر میکنم شوکه به کسایی است که در 5 سال فرصت مبارزه مسلحانه را از مردم افغانستان گرفتن، به کسایی است که به نام مبارزه جبهه باز کردن، دفتر باز کردن، دیوان باز کردن، در واقع در صدر مجالس ششتن اما کار اساسی انجام ندادن. اونا شوکه شدن، طالب غافلگیر شده، ولی مردم افغانستان امیدوار شده، امیدوار برای پایان سیاهی، پایان تاریکی، پایان ظلم، پایان استبداد، پایان تمام نابرابری ها. مردم افغانستان به اینمی جرقه ها نیاز داره. چیزی که از مردم افغانستان در شرایط امروز طالب و استبداد طالبانی گرفته یک امید است، و یفتل و سقوط یفتل در واقع با سپاهیان آزادی برای مردم اینمی جرقه امید را زنده کرده. به نظر من ما اگر این حرکت ها ادامه پیدا بکنه و سراسری شود برای که شاهد یک تغییر اساسی در همکاری با مردم باشیم، چون این حمایت از مردم می آید، این حمایت از بیرون از افغانستان نمی آید. بشایی که در بنام سپاهیان آزادی این عملیات را انجام می تن اینا از درون وطن هستن، اینا از بیرون نامده و اینا را کسی پول نداده، اینا با عزم خودشان، با خستگی از وضعیت، با استعداد، امو رقمی که تاریخ وطن ما سراسر از این مبارزات است، اینا به ادامه رای از او با حس مسئولیت پذیری، با حس وطن دوستی و با ای که ضرورت شرایط امروز ما گذر از این وضعیت است و از حاکمیت سیاه طالبانی است با پایستاد شدین. ای که پسان و در جریان را کی ها با ایشان همراه میشه، کدام کشورها حمایت میکنه و چطور میشه، ما فکر میکنم مسائل بعدی است که اونا و هر جبهه دیگه که بخواید طالب را سقوط بده حق دارن که با طرف های مختلف با توجه به منافع ایجاب میکنه، که البته بحث منافع اولیای مردم افغانستان در نظر گرفته میتونن تعامل بکنن، تا ای که ما این سیاهی را، این استبداد را و این در واقع تجاوز را بر خانه و زمین و ملک ما از بین ببریم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزای. موافق هستین که یفتل جرقه فروپاشی طالبان در سمت شمال زده؟
3: خب ما قبل نعرض کردیم که این یک حمله علامتی بود، یک پیام برای طالبان فرستاده شد، که لیکن هنوز قبل از وقت است. اگر یک ما عرض کردیم که اگر روند آغاز می شود، روند ضد طالبانی مقاومتی، لیکن این به معنی این نیست که روز خوبی برای پیش روی مردم افغانستان هستند. روزهای دیگر جنگ و جدل و خونریزی شاید در برداشته باشد. این مسائلی آسان نیست که یک رژیم تغییر می شود. اگر در 2001 رژیم تغییر شد، وقت ناتو بود، آمریکا بود، وسایل بود، پول بود، یک مقاومت در پنشیر بود، بدخشان بود، خواجه بهاءالدین و تخار بود، هنوز در اختیار مقاومت آن وقت بودن. لیکن ما فکر میکنیم که مایوسی مردم بیشتر شده، لیکن هنوز مردم اگر گسترده از یک قیام ملی حمایت میکند، اونا هم فکر میکند که بعد از قیام چه خواهد به اتفاق افتید. آیا ما یک روند سیاسی بدون از کشور داریم، بیرون از کشور داریم که اونا بیاید خلای قدرت فور کند؟ آیا ما یک قیادت سالم داریم؟ امروز که نمی حمله کده، نمی گروه ماوند پناه میشه میشنویم. از این خاطر هنوز هم، یعنی درست است که آغاز شد، لیکن اونوز هم برای مردم بسیار سوالهای حل نشده. اونا باید قبل از اینکه یک برای مقاومت می پیوسته باید درک کند که بعد نتایج چه می شود. آیا با یک جنگ دوم بین افغانی میریم، یک جنگ داخلی فرو میریم، یا دوباره جزایر قدرت با وجود میاد؟ این سوالاتی هستن که یعنی یک جواب مشخص امرای مردم افغانستان نیستن. لیکن ما عرض کردیم که اونوز طالبا قوی هستن، جابجا هستن، افراد دارد، لیکن هر اندازه که مثلا آنی اونا وجا افراد بیگناه را بازداشت میکند، روی صحنه میآید، پرده تلویزیون نمودار میشود، یا افراد بیشتر را به اورجا میفرستد، یک تکر دیگری هم بین مردم و وقتی که در یک منطقه قوای امنیتی بیشتر باشد، مردم فکر میکنند که زمین از ماست، جای از ماست، چرا ما اینجا در مابین یک قوای نظامی باشیم که هر دقیقه زندگی ما در خطر است، یا ما زیر تعقیب هستیم، یا فامیل ما زیر تعقیب هستند. یک حساسیت های دیگری را هم با وجود می آورد. لیکن هنوز ما گفتیم که یک بازی بسیار طولانی آغاز شده، لیکن هنوز ما یک چیزی که بسیار مهم است این است که ما یک مقاومت ملی را علیه طالبا، یعنی موقع برشان مساعد هستن، لیکن عملا ما نمی بینیم یک قوت سیاسی بیرون کشور که پشت مقاومت نظامی باشد. افرادی که مخالف طالبان هستن، چه سیاسیون باشد چه نظامی ها باشد، اونا هم در یک چوکارت نیستن، همراه یک دیگر در بسیار مسائل اختلافات دارن. بعضشان شیوه مقاومتشان یک چیز است، بعضشان به جنگ فشار میارد، بعضشان به این باور هستن که همراه طالبان باید یک تعامل شود. لیکن متاسفانه طالب ها یک قوت هستن استعداد تعامل نه امرای جهان دارد، نه امرای مردم افغانستان دارد. از خاطر اینمی ناامیدی ها روز به روز بیشتر می شود، و بالخصوص در شمال افغانستان و هلمند، بدخشان بسیار مهم هستند، چون که رگ اقتصادی طالب ها از اینجا تمویل می شود. وسایلی که اونا دارد و دقیقا برای طالبان یک مسئله حیاتی هستند که از پولشان برای خود معاش به دست میارد یا پروژه های نظامی و دیگرهایشان تمویل می شود. از این خاطر هر اندازه که به بدخشان فشار مرید می شود هم یک ضربه اقتصادی برای طالبان هستند، هم یک جنگ روانی بزرگ برای طالبان آغاز شد.
0: حالا از لحاظ روانی امی حمله چقدر تأثیر داشته بالای طالبان؟
3: دقیقا یک تاثیر بسیار منفی با اونمو یک دعواهای بسیار بلند و بالا که طالبان داشتند که بسیار در هر محفل و در هر کانفرانس صدا میکردن که هیچ نیروی نیست که علیه طالبان اقدام کند، هیچ یک فرد نیست. لیکن ما شما دیدیم یک ولسوالی افغانستان یفتلی پایین یا افتر بالا یک کلسوالی عادی نیستن، در بدخشان هستن و یک کته زمین افغانستان هستن. در داخل بر یک دکه هم اگر از کنترل بیرون می شود یک یعنی گراپی روانی مقاومت بالا بردن. درست است که شاید حقیقت زمینی است که هنوز هم وجود طالبان وجود دارد، قوت دارد، لیکن از لحاظ روانی دیگه یک جنگ آغاز شد، یک جنگی که برای طالبان نگران کننده هستن، چالش هایشان بیشتر می شود برای مردم. یعنی ما فکر می کنیم که مردم از تلسمی یا از اونمو یک هیبتی که طالبان قائم کرده بود، هر کس که صدای خود بلند می کند اونا بازداشت می شود از بین میرد دیگه. مردم میگه نه ایتو نیستن، ما می تانیم که قیام کنیم ولو که یک گروه کوچک باشیم، یک رسوالی رو برای یک یا دو سر در تصرف خود می آیم بطور علامت، لیکن یک پشاری روانی بزرگ برای طالبان هستن.
0: بله بسیار تشکر آقای سیهون. خوب پس از این سفرهای مخالفان طالبان چگونه خواهد بود؟
1: اول یک نکته را من تصدیق بکنم که جبهه سپاهی میهن، سپاهیان راه آزادی عدالت و برابری تنها متعلق به بدخشان نیست. این جبهه در ولایت های مختلف افغانستان حضور دارند، به ویژه در حوزه شمال و شمال شرق که با توجه به محرمیت ها و رازداری های نظامی که شرایط فعلی ایجاب نمیکنه، حالا من چیزی گفتن نمیتونم و اطلاعات دقیق ما دو حوزه در اختیار ندارم، با توجه به یک سری اطلاعات که هنوز هم من نمیخوام از طریق رسانه در پیدا کنه، در اختیار ماست که این جبهه در شمار زیادی از ولایات حوزه شمال و شمال شرق حصه های نظامی عملیاتی خودش ایجاد کرده است. این جبهه تنها برای آزادی بدخشان نه، برای آزادی سراسری در افغانستان مبارزه میکنه. برای این منظور جرقه ای که در بدخشان تولید شد، در واقع همونگونه که قبلا مهمانان عزیزم فرمودند و اشاره شد که غرور طالب شکست، ادعای کاذب طالب فرو ریخت و در واقع هیچ آبرو و حیثیتی برای طالب باقی نمود. یک امید کلانی در دل مردم خلق شده است، مردمی که در یک ناامیدی آیسه آیسه داشتن با توجه به اون دریایی که در واقع یک وضعیت بدید میایه و وضعیت عادی به یک واقعیت عملی بدل میشه. در واقع وضعیتی موجوده که طالب پدید آورده بود. وضعیتی موجود چی وضعیتی بود؟ ما از یک دوره عبور کردیم، دوره ای که از برابری حقوق زن و مرد میگفتیم، از آزادی مطبوعات میگفتیم، از آزادی بیان سخن میزدیم، از برابری حقوق زن و مرد و بحث کثرت‌گرایی و حقوق بشر سخن میزدیم. طالب آمد اینمی فضای محدود استبداد و بسیر ایجاد کرد، انتظارات مردم از یک قله بلند آورد به زیر کشید. مردمی که تا دیروز از این مواردی که یاد کردم سخن میزد، امروز سکوت کرده در مرحله و در جایی که طالب اگر روزی دروازه مکتب باز کنه، از دست شوق و اینکه به بهشت موعود دسترسی پیدا کرده جشن شوق برپا میکنن. یعنی انتظار مردم تا این حد سقوط کرده که به باز کردن دروازه مکتب برای دختران اظهار خوشحالی میکنن. مردمی که گفتم از بحث های کلان کلان دامن میزد، وضعیت موجودی را که طالب پدید آورده بود به یک وضعیت عادی تبدیل شد. این وضعیت عادی توسط چریکان انقلابی مبارزان سپاهی میهن شکسته شد. این وضعیت موجود دیگه باقی نمیده. پس مردم برای آزادی، برای عدالت و برای برابری دوباره این روایت شکل گرفته.
0: بله. کمک های هم به این جبهه صورت خواهد گرفت از طرف مخالفان طالبان؟
1: کمک این

0: جوانانی هستند که برای آزادی، عدالت و برابری و سنگر آمدند و با میدان آمدند و مورد حمایت مردم قرار دارند و در ادامه راه با افزایش و گسترش و در واقع حمایت های مردمی امیدواره ها برای توسعه جبهات جنگی طالبان و توسعه فعالیت ها و هسته های عملیاتی در نقاط مختلف بدخشان و سراسر افغانستان وجود داره. اما بانو پیکان گرامی یک نکته را این جا اجازه شما باشه، جناب یوسفزی صاحب میگن که پیامدهای چقدر نگران کننده باشه که آینده چی میشه، فعلا در دل مردم یک امید خلق شده و این امید در واقع به جهش میارم می جهان حرکت هایی را برای آزادی مردم. ما از آینده نباید برای مردم تلنگری ناامیدی بزنیم. هیچ وضعیتی بدتر از وضعیت امروز نیست. آیا در تاریخ زندگی بشر در روی زمین وضعیتی بدتر از وضعیت دیر حاکمی رژیم طالب وجود داره که ما مردم رو بتسکنیم؟
1: آره، تشکر.
0: نه آزادی وجود داره، نه عدالت وجود داره، ظلم، شکنجه، استبداد، زندانی، بازداشت. هیچ وضعیتی بدتر از این نیست که دیگه نگرانش باشیم. یعنی نگران چیستیم؟ هر وضعیتی که بیاید، هر وضعیت خونینی که بیاید بدتر از وضعیت طالبان بوده نمیتونه.
1: خلاص پاسخه مهر، این نکته بسیار مهم است. خیلی ها میگن که اگر طالبان سقوط کنه خب بدیل وجود نداره، سرنوشت ما چطور میشه، آینده ما هم است. آیا چنین است؟ اگر طالب فرو بپاشه مردم سرنوشتشان بدتر از این میشه؟
2: ما فکر میکنم که آقای احمد مسعود در صحبتهای آخر خود یک نکته بسیار جالب را اشاره کرد و اوی بود که بدیل طالب مردم افغانستان است. بدیل طالب کدام گروه خاص نیست، کدام کسی نیست، مردم افغانستان طالب را نمیخواهد. و این بسیار حرف دقیق است. بدیل طالب هر کسی که نگران است، اون نگرانی هایشان اگر از سر دلسوزی به وطن میاد، خب مردم افغانستان است. چرا؟ چون ما بر رأی مردم، به آرای مردم باید مراجعه بکنیم. مردم افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان و به صورت واضح و مستدل و مستند که حداقل رسانه ها گزارش میتن، گروه های مختلف از او خبر میتن، نشانه از نارضایتی عمومی و گسترده است و فقر یکی از او مسائل است. پس بدیل طالب مردم است. اگر در صورتی که این دلسوزی ها اثر همسویی قومی با روایت طالب و با حاکمیت طالب باشه، متاسفانه باید بگویم که این فهم نادرست است و این نتیجه نمیده. شما اگر اثر قومیت فکر کنین که طالب سقوط میکنه و آینده ما چطور میشه، این نگرش متاسفانه ادامه منازعه و بسیار مصیبت بدتر است از طالب است. ما فکر میکنم که مردم افغانستان از شمال تا جنوب افغانستان، از شرق تا غرب افغانستان، طالب را به عنوان یک گروه جنایتکار و مزدور بیگانه میشناسن.
1: و اگر یک گروه جنایتکار از قدرت بفته افغانستان در دست مردم افغانستان بیاید، وضعیت مردم بهتر از وضعیت طالبانی میشه؟
2: قطعا بهتر میشه. ما فرصت پیدا میکنیم، فضای گفتگو میشه، فضای رسانه میشه، مردم آب پیدا میکنن، دنیا توجه میکنن، مردم نان پیدا میکنن، ما دوباره به یک وضعیت عادی برمیگردیم. یاد ما باشه وضعیت فعلی حاکمیت طالب وضعیت عادی نیست. وضعیت عادی وقتی است که یک حکومت با مشروعیت مردمی و انتخاب مردمی با قدرت برسه و بعد تعاملش با جهان تعامل عادی باشه. شما سعی کنین، اون روز بریتانیا اعلان میکنه که ما 100 میلیون نمیفهم در چند سال میتیم، در حالی که بریتانیا در 20 سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکرد. امور رقم ایالات متحده، چین به عنوان بزرگترین حامی امی گروه تروریستی میایه میگه که ما 100 هزار دلار کمک میکنیم در یک سال به حکومت طالبان. شما فکر میکنین تعامل عادی است؟ وضعیت وطن ما عادی نیست. پس به او خاطر برگشت به وضعیت عادی به رأی مردم است، به آرای مردم است و هیچ کسی نباید نگران پس از طالب باشه. ما به حد کافی کدر داریم، نیرو داریم، مردم داریم، برنامه داریم و در 5 سال گذشته تمام همه ما درس خود را آموختیم که چگونه افغانستان پس از طالب را بگیرد.
1: تشکر، خیلی سپاس، بسیار تشکر. آقای یوسفزی، حالا طالبان چی میکنن؟
3: خب طالبان دقیقا که کوشش میکند که این مسائل در زودترین فرصت حل کند، یعنی یک سردردی بزرگ بشوه، گسترده بشوه، چلنج های بشوه که شاید بعدا محال کردنشان برشان مشکل باشد. و در حال حاضر ما فکر میکنیم تا یک حدی طالبا توانایی ازی را دارد که به زوری افراد نظامی این مسائل مهار کند یا برشان یعنی مراعات بدن یا جای مقرر شود یا در کدام ذخیره طلا برشان یک چیز داده شود. لیکن در مجموع ما عرض کردیم که مردم از طالبان خسته

0: شدن، مردم پاهان یک تغییر در نظام هستند، اصلاحات هستند. لیکن این که بعد از یعنی این تو اصلا نیست، ما بگویم درست است که طالبان دختران مکتبشان بسته کرده، لیکن یک چیز است که طالبان جنگ را اختتام داده، حالی به اندازه که ثابت مردم کشته می شد نیستند در جمهوریت، هر روز انفجار بود، انفجار مردم می خواهد که پس به نمو انفجار نرویم. اگر یک تغییر و تبدیل می آید باید یک روند ملی باشد، نه که این به بنابرای که تو قومی تاست و بویستان این افراد هر افرادی که می
1: خیلی سپاس، ممنون، تشکر از حضورتان. مهمانان گرامی، بس ما دارم جا با پایین رسید، وقتتان خوش.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: وحید عمر سخنگو و مشاور ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان در اظهاراتی که به نظر می رسد در واکنش به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان است، گفت آنها و ساختارهای بزرگ ائتلافات و شوراهای رهبری تا اکنون بیهوده بودند. ظاهرا اشاره آقای عمر به ساختار و تشکیلات جریانهای نظامی و سیاسی ضد طالبان است. او بدون نام بردن از جبهه سپاهیان میهن افزود برای انجام یک کار مؤثر تنها به چند جوان سرتیر نیاز بود. آقای عمر این اظهارات را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، اما پس از چند ساعت بدون ارائه توضیح آن را حذف کرد.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه روسیه هشدار داده که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می رود. سرگی لاوروف در پیامی به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست ها در آسیای میانه گفته است که این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. همزمان با این، الکساندر زویف، سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقام‌های طالبان را حفظ کرده است. او در عین حال گفته که در حال حاضر فعال‌ترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان است. شما شنونده نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. هشدار روسیه درباره استفاده داعش از افغانستان به عنوان یک پایگاه ایجاد خلافت به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، همکاران محترم و ملت با عزت افغانستان. آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاوروف به عنوان یک از بلند پایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه‌ای که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یک از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از همون روز اول قدرت‌گیری طالبان بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبان هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکز برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هست. آن چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
1: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی‌های مقام‌های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی‌های امنیتی شما چگونه این را میتونید توضیح بدین؟
2: خب طالبا متاسفانه بسیاری از واقعیت‌های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبا میداره داره، در مسائل اقتصاد هم طالبا میداره داره، حتی در مورد آموزش امیداره دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکل وجود ندارد. ادعای طالبا در مورد گروه های توریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبا در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما برای داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدامی را داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت را انجام داده نمیتونه و در عین حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود، طالبا بدترین محدودیت را بر پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردن صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولا بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های تروریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شانور ادعا میکنه. مثلا تا 5 سال گذشته حداقل 30 حمله تروریستی بر علیه جامعه هزاره و شیعه در افغانستان از آدرس گروه هایی شده که داعش خراسان به نحوی بود دست داشته و یا مسئولیت از رو بود بگرده. بنابراین شواهد میدانی نشان میده که نه تنها داعش خراسان بلکه چندین گروه تروریستی دیگر در افغانستان از جمله تی تی پی، انصار الله، جیش العدل و این گروه هایی که برای کشورهای همسایه ما یک تهدید است، اینا حضور دارن و حضور بسیار فعال هم دارن.
1: حالا همه این مسائلی که شما برشمردین یک تضاد یا تناقض دیگه هم اینجا به نظر میرسه. مسکو یا روسیه اولین یا تنها کشوری است که طالبان را به رسمیت میشناسه و از یک طرف هم افغانستان را یک منبع بالقوه تهدید بر امنیت آسیای میانه میدانه. شما تناقض در چی میبینین؟
2: خب روسیه زیاد تلاش کرد که بعد از حمله‌ای که در بومی مسکو از طرف داعش خراسان انجام شد تلاش کرد با نوع ایجاد تعامل با روسیه میتونه به نوع دسترسی به خاک افغانستان برای اجرای عملیات‌ها و یا حداقل اطلاعات عمومی در مورد گروه‌های توریستی را داشته باشه. چیزی که تا هنوز تثبیت شده ای است که آن توقع روسیه از طالبان یک توقع واهی بوده، چون طالبان نه ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات لازم و تخصصی و مسلکی در مورد گروه‌های توریستی داره و نه ظرفیت تحلیل اطلاعات داره و در عین حال نه نیت برای شریک سازی اطلاعات با کشورهای منطقه و جهان دارن. تا زمانی که طالبان میتونن از این گروه‌ها به عنوان یک ابزار مغناطیسی برای جلب توجه استفاده بکنن استفاده میکنن، امرا کمی که مسئله مواد مخدر میکنن، امرا کمی که بارها اتفاق افتاده از بعض حوادث دیگه در افغانستان به عنوان یک نیروی جذب کننده و به خاطر تداوم حاکمیتشان استفاده میکنن. در غیر از او آن چیزی را که روسیه توقع داشت و چین توقع داره و ایران توقع داره و حتی پاکستان توقع داره از طالبان قابل اجرا و قابل دسترس نیست. بنابراین روز به روز این روابط به سردی و می انجامه و ممکن روسیه در روزهای پیش رو یا ماهای پیش رو تدابیر فعالتر رو در زمینه جلوگیری از نفوذ گروه های توریستی در آسیای میانه داشته باشه، از جمله در تاجیکستان و ازبکستان، و ممکن حتی عملیات های مشترک را با یک کشور در نقاط مرزی انجام بده و یا هم تدابیر بیشتری امنیتی را در نقاط مرزی کشورها اعمال بکنه.
1: بله، میخوایم این مسئله را بپرسم که اگر ادعا گیریم داعش خراسان همچنان در افغانستان فعال است، چه پیامدهایی را میتونه بر امنیت کشورهای آسیای میانه که او طرف همسایگی دارن با روسیه داشته باشه و پیامدش چقدر در نزدیکی ها میتونه متصور باشه؟
2: خب چند چیز ما میتونیم در این جزلاز امنیتی تحلیل بکنیم. یکی که اگر تصور شود کدام گروهی مثلا یک کندکی یا یک تولهی از گروه داعش خراسان طور فیزیکی مرز عبور بکنه، بعد یک تهدید را در یا یک فاجعه را در کشورهای آسیای میانه خلق بکنه، این کمتر قابل تصور است. یعنی احتمال از این که اونا از افغانستان به طور فیزیکی حرکت بکنن بسیار تصورش کم است و در تکتیک داعش هم نیست نیروهای خود از جای دیگه به جای دیگه جا به جای بکنن. اما چیزی که بسیار محتمل است این است که در درون خود کشورهای آسیای میانه و حتی در درون روسیه این ظرفیت‌های وجود داره که داعش بتونه از اونها به عنوان سربازهای خود استفاده بکنه و عملات را انجام بده، طوری که در ماسکو در حومه ماسکو در یک سالون مهم فرهنگی انجام دادی حمله را و طوری که در ازبکستان اتفاقای افتاد و نیروهای امنیتی ازبکستان چند گروهی از اعضای داعش خراسان را بازداشت کردن، همین رقم در تاجیکستان بی بازداشت ها صورت گرفته. بنابراین ظرفیت های بسیار زیاد در درون خود جامعه کشورهای آسیای میانه وجود داره که داعش خراسان میتونه از طریق فضای موجود، یعنی فضای دیجیتال موجود و فضای تکنولوژی موجودی که وجود داره و همچنان افراطیت دینی که محتوایش در حال تکثیر است، از طریق از اینا میتونه نیرو جذب بکنه و تهدید در درون جامعه خلق بکنه. ما فکر میکنم که این تهدیدات بسیار بسیار قریب است و تعداد بالقوه موجود است در کشورهای آسیای میانه و ممکن با اندکترین ظرفیت گیری داعش یا فرصتی که داعش برش خلق شده از او استفاده بکنه.
1: و با وجود ظرفیت هایی را که شما میگین که بالقوه در کشورهای همسایه افغانستان وجود داره، اما ظاهرا تنها مسکو یا روسیه بیشتر ابراز نگرانی میکنه از این تهدیدها. کشورهای همسایه افغانستان به گونه رسمی و بسیار زیاد جدی از این مسئله هنوز پرده بر نداشتن و یا هم اصال نگرانی نکردن.
2: اگرچه کشورهای همسایه ما سمت شمال این موضوعات را در بعضی مجالس و بعضی محافل رسمی مطرح کردن، اما نه در سطح بسیار جدی که باعث نگرانی شهروندان خودشان شد و باعث تحریک گروه‌های توریستی مستقر در افغانستان شد. اما واقعیتی است که در درون خود کشورهای همسایه ما جمله تاجیکستان، ازبکستان، حتی قزاقستان که به نحوی فاصله مرزی هم دارد، در اینجا نیروهای امنیتی و دفاعیشان به طور بسیار بسیار جدی فعال شده و نظارت فعالیت‌های رادیکال را بیشتر کردن، حتی نظارت دیجیتال را بسیار بیشتر کردن و نظارت روی مدارس بسیار بسیار بیشتر کردن. شما می‌بینید که هر از گاه اخبار را ما می‌شنویم که در ازبکستان مدارس مذهبی را ناشناسایی و مسدود می‌کنند، در تاجیکستان عین شکل زیر عنوانی که این مدارس جواز برای فعالیت ندارن یا در واقع یک خارج ساختار رسمی فعالیت می‌کنن، اما در واقع هم استراتژی است که در حال تدبیر شدن است تا بتونن دانه‌ها یا مغده‌های سرطانی ایجاد شده از جانب گروه‌های رادیکال اسلام‌گرا را در شورای خود از بین ببره. اما ما فکر میکنم که خیلی دیر است و جامعه موجود در کشورهای آسیای میانه بسیار آسیب پذیر شدن و یک به اصطلاح وطنی یک کوخ زیر خاکستر بسیار بسیار جدی در کشورهای آسیای میانه موجود است و هر زمانی که اندکترین شمال یا فرصتی برای شعله‌ور شدن این کوخ ها وجود ده، اونا و این ظرفیت دارن که تهدید بسیار جدی برای کشورهای آسیای میانه با وجود بیارن و در این حال شما سفرهای زیادی از مقامات امنیتی پاکستان و تاجیکستان دیدین در افغانستان که حول محور این تهدیدات در حال مطرح شدن و جانب دیگه متاسفانه مسئله اقتصادی رو در اولویت قرار دادن، نمیخواین که با موضوع با مطرح شدن تهدیدات تروریستی چالش برای مسئله تجارت و اقتصادی که خیلی اونا وابسته به مارکت افغانستان هستن، نه به خاطر وابسته برای واردات بلکه وابسته به صادرات هستن که به افغانستان میگن، نه بخاین این مارکت افغانستان نمزیست بکن.
1: بله، به عنوان پرسش آخر، فکر میکنین که افزایش هشدارهای روسیه او طرف سازمان ملل متحد در کنار ازی پاکستان نشان دهنده شکلگیری یک نوع اجماع منطقه‌ای درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان از در سطح بسیار زیاد کلان؟
2: این احتمال وجود دارد چون کشورهای منطقه هر کدام یکی با یکی در حال آسیب پذیر شدن است و هزینه های امنیتی کشورهای منطقه بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار افزایش پیدا کرده. حتی ایرانی که خیلی از لحاظ صمیمیت با طالبان نسبت به برخی از کشورهای منطقه صمیمی دیده میشه، اما مجبور شده که دیوار استنادی بسیار با هزینه بلند در مسیر شرقی با افغانستان بسازه، نه رقم ازبکستان هم، نه رقم تاجیکستان هم و پاکستان هم. بنابراین این اجماع بخواهی نخواهی در حال شکل گیری است، ولی مسئله اخیری که در پاکستان در حال اتفاق افتادن است و عملیاتی که بین طالبان و پاکستان تبادله شده، آتش تبادله شده، این زمینه بیشتر ایده فراهم ساخته که دیپلماسی پاکستان بیشتر فعال شده و این اجماع را به نحو پاکستان در واقع زمینش ایجاد بکنه و این اجماع در حال شکل گیری است.
1: و اگر کوتاه بگوین که حضور و فعالیت گروه های مثل داعش خراسان و حالا تی تی پی که پاکستان ادامه کنه و در ضمن القاعده که سازمان ملل و روسیه بیشتر نگران شستن، یک نوع تاثیر منفی بر روند مشروعیت و بر رسمیت شناختن شدن خود طالبان در سطح جهانی داشته؟
2: خب طالبان فرصت ها یا در واقع زمینه های بسیار زیاد دیگه را داره که طالبان را به رسمیت نشناسند. کشورها از جمله مثلا نقص حقوق بشر و مثلا نقص حقوق زنان و بحث امنیتی هم میتونه بر کنار او زمینه شده یا همین فرصت بیشتر از طالبان ببینه.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی که در این نظرگاه با ما بودین. همچنان سپاسگزار هستم از شما شنونده‌های عزیز که نظرگاه را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن،
0: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود در صبح کابل و ششونیم بامداد لندن است. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من میر عبدالله نوری هستم. سر خط خبر. روایت تاریک از بازداشتگاه های طالبان. نصیر فائق میگوید گزارش های از آزار جنسی زنان بازداشت شده منتشر شده. برخی زنان برای ازدواج اجباری تهدید شده. یفتل محور تازه صفبندی های سیاسی رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. طالبان نگران امنیت دهلیز واخوانند. واکنش تهاجمی به کشته شدن دو سرباز آمریکایی. سنکام از آغاز موج تازه حملات هوایی علیه ایران خبر داد. صدای انفجار در شهرهای جنوبی ایران شنیده شد. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید شمار از زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فائق میگوید گزارش های تکان دهنده از بدرفتاری با زنان بازداشت شده منتشر شده است. به گفته او برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. به نوشته فائق گزارش های نیز از فشار بر زنان و خانواده هایشان برای پذیرش ازدواج اجباری منتشر شده است. او خواستار پاسخگویی رهبری طالبان شده و گفته باید روشن شود این رفتارها خودسرانه بوده یا با تایید مقام های این گروه انجام شده است. هشدار داده که ادامه این وضعیت خشم عمومی را افزایش خواهد داد. نصیر احمد فائق به افغانستان اینترنشنال گفت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گزارش های متعدد دریافت کرده که ازدواج های اجباری، کودک همسری و کشتار های غیر قانونی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مستند می کند.
1: در ماه های اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم. به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های از این اعمال را که افراد طالبان انجام میتن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه با وجود از ای که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامین را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از اون نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است.
0: سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین بدخشان بحث درباره برخورد دوگانه برخی تحلیلگران با طالبان را دوباره داغ کرده است. رحمت الله اندر سخنگوی سابق شورای امنیت ملی گفته برخی چهره ها در ظاهر ادعای مخالفت دارند اما در عمل توجیهگر سیاست های این گروه هستند. با باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشت مسائل قومی صورت گیرد. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی قانونی و مردمی ندارد و تاکید کرده که ایستادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی و انسانی است. در پی حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین معین وزارت فرهنگ طالبان درباره ناامنسازی دهلیز واخان هشدار داده. حیات الله ماجر فراهی تاکید کرده کسانی که مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان شوند شایسته هیچ گونه ترحم نیستند. فراهی و در پیام در شبکه اکس نوشت که دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی طالبان را نسبت به هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کند. عظیم الله ورسجی فعال سیاسی میگوید بسیاری از حامیان طالبان مخالفت با این گروه را تهدید علیه منافع هویت و جایگاه خود تلقی می کند.
2: نقد به دلیل مهمتر می دانند که از دیدی ای شرح باختگان هر گونه حرکتی که منجر به سقوط طالب شوه از دیدی از یا معناشی است که منافع اقتصادی امنیتی و حتی احساس میکنه که منافع هویتی از یا در خطر است و بناهن ما برداشت اینها به شمول نخبهانی که سیاسیونی بود که یا ما در حاکمیت میمانیم یا ای که گزینه بعدی طالب است که به عنوان قومی افغانستان تسلیمی ازی دادن و در تسلیم دهی تنها یا هم نبودن بلکه بقیه اقوام هم نقشی تخریب کننده خود متاسفانه داشتن و اینا به همین دلیلی تبانی با طالبا و حتی کشورهای حامی طالبا دست به چنین مخالفتهای با مخالفان طالبا میزنن. ولی ما و شما میفهمیم که آن جایی که ملتها آن جایی که مردم در برابر هر گونه ظلم و ستمی که ایستادگی بکنن، من فکر بکنم که این صداهایی که از تریبیون های بیرون از کشور افغانستان بیرون از جهنمی به نام افغانستان اینا هر چیزی هم که به دفاع از طالب بگن و بسرایان، من فکر بکنم که نتیجه ایده که میخواهم در قبار نخواهد داشت و مردم افغانستان نشانه هاش همیال ما میبینیم که قیام های خودجوشی در سر تا سر افغانستان که فعلا از بدخشان شروع شده ای بیانگر یزی است که ای مخالفت های از یا با مخالفین طالبان تأثیری در رواندی مقامات مردم افغانستان در برابر طالبان به وجود نخواهد آورد.
0: حالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از افغانستان. گرمای هوا و کمبود آب آشامیدنی پاک شمار مبتلایان به بیماری های فصلی را در افغانستان افزایش داده است. وزارت صحت طالبان میگوید از آغاز سال جاری میلادی بیش از 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری ها مبتلا شدند. این در حالی است که به گفته پزشکان شفاخانه های دولتی با کمبود امکانات درمانی برای کودکان روبرو هستند. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از مسیر ترکیه و بالکان با اروپای غربی منتقل می‌کرد متلاشی کرده است. در عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. یوروپول می‌گوید مهاجران برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت می‌کردند. در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک مواد غذایی سازمان ملل از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده است. به گفته منابع پاکستان و طالبان بر سر انتقال 1000 کانتینر مواد غذایی به افغانستان توافق کردند و روند ترخیص 13 لوری دیگر نیز ادامه دارد. این محموله ها برای خانواده های نیازمند به ویژه در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. فعالیت القاعده در افغانستان کاهش یافته، اما نگرانی ها درباره حضور این شبکه همچنان پابرجاست. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم میگوید القاعده روابط پیچیده با مقام های طالبان دارد. همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داده که داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه های عراس افغان در افغانستان را رد کردند. سیر کاکر گزارش می‌دهد.
3: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های هراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
4: با آنکه طالبا حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان می‌ده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگری که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنها که تعدادی از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
3: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان، گفته حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. سیار کاکر، لندن.
0: بیننده با شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. روایت تاریک از بازداشتگاه های طالبان. نصیر فایق میگوید گزارش های از آزار جنسی زنان بازداشت شده منتشر شده. برخ زنان برای ازدواج اجباری تهدید شده. یفتل، محور تازه صفبندی های سیاسی، رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. طالبان نگران امنیت دهلیز واخان. و در ادامه، زخم های باز جنگ جهانی دوم در نمایشگاه برلین. زنان قربانی خشونت جنسی ارتش ژاپن تجربه هایشان را روایت کردند. رئیس جمهور آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حمله جمهوری اسلامی به اردن را بسیار غم انگیز توصیف کرده است. دونالد ترامپ گفته که این سربازان هنگام خدمت به آمریکا جان باختند و نهایت فداکاری را انجام دادند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته که پایان یافتن یادداشت تفاهم با تهران برایش اهمیت ندارد و تاکید کرده که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد. ترامپ همزمان با آغاز عملات تلافی جویانه آمریکا علیه ایران از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ هشدار داده که اگر اقدامات تهران متوقف نشود، درگیری ها میتواند به جنگ گسترده تر در منطقه منجر شود. سنتکام اعلام کرده که هشتمین شب حملات آمریکا به جمهوری اسلامی پایان یافته است. این فرماندهی اعلام کرده که تأسیسات پدافند هوایی، توانمندی های دریایی و مراکز ذخیره موشک و پهباد ایران هدف حمله قرار گرفتند. سنتکام افزوده که برخ نیروهای سپاه پاسداران که در حملات اخیر به اردن دست داشتن نیز هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه های حکومتی ایران از اصابت دست کم 6 موشک باشه جزیره قشم و شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندر عباس خبر دادند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی در تلاش امتیازگیری از آمریکاست و بنابراین با وجود نابرابری نظامی از درگیری پرهیز نمی کند.
5: مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن، ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث برداشتن تحریم ها و آزاد شدن دارایی هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن تا به هر حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیت در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی، ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن اون چیزی که آقای ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده اونها هم حملات خودشون انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه هم که در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون دهنده این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی در ما ایجاد میکنیم، ما بر شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکایی‌ها این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکرات بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره.
0: شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را مصداق جنایت جنگی خوانده و عربستان سعودی نیز این حملات را به شدت محکوم کرد. همزمان وزارت‌های خارجه امارات، اردن و قطر با محکوم کردن عملات سپاه پاسداران و تأسیسات غیر نظامی کویت اعلام کردند هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار قطعنامه 28 هفته شورای امنیت سازمان ملل و عبور از همه خطوط قرمز است. وزارت خارجه عربستان نیز خواستار توقف فوری همه اشکال تشدید تنش نظامی شد. کانال 13 اسرائیل گزارش داده که آمریکا خود را برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می‌کند و احتمالاً هفته آینده مرحله تعیین کننده این درگیری ها خواهد بود. بر اساس این گزارش آمریکا حدود 100 هواپیمای سوخت رسان به منطقه اعزام می کند و به شهروندان آمریکایی در اسرائیل درباره افزایش تنش ها هشدار داده است. در این میان روزنامه اسرائیل حیوم از اختلافات اسرائیل و آمریکا درباره ارزیابی های اطلاعاتی و مرحله بعدی تقابل نظامی با جمهوری اسلامی خبر داده است. این روزنامه می گوید اسرائیل خواهان یک کارزار نظامی چند روزه برای سرنگونی حکومت ایران است، اما دولت آمریکا از این طرح حمایت نمی کند. اشکان صفایی با جزئیات بیشتر.
6: روزنامه اسرائیل حیوم در گزارشی تحلیلی از اختلاف عمیق بین اسرائیل و ایالات متحده درباره اهداف درگیری های کنونی با جمهوری اسلامی و فاز بعد این درگیری ها نوشته. به نوشته اسرائیل حیوم، در حالی که اورشلیم هدفش این هست که و فکر میکنه که باید درگیری شدیدتر بشه و میگه که اگر که یک درگیری شدید چند روزه وجود داشته باشه، جمهوری اسلامی رو میشه به آستانه سقوط رسوند، ایالات متحده نظری متفاوت داره. اسرائیل حیوم میگه که ایالات متحده آنچه میخواد این هست که فشار رو بر جمهوری اسلامی با همین حملات کنونی به حدی برسونه که تهران حاضر بشه که اولا تنگه هرمز رو باز کنه و ثانیاً به خواسته های ایالات متحده در زمینه برنامه اتمیش پاسخ مثبت بده. به نوشته اسرائیل حیوم، همین که ایالات متحده در حال حاضر حملاتش رو در نوار ساحلی جنوب ایران عمدتا متمرکز کرده، هم برای این هست که اسرائیل رو از این جنگ تا حد ممکن دور نگه داره. اسرائیل حیوم به صحبت‌های امیر آبیوی، یک فرمانده پیشین ارتش اسرائیل که بسیار نزدیک از تفکراتش به نتانیاهو اشاره کرد، آبیوی اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود که باید وارد فاز نهایی جنگ شد، مرحله سوم را آغاز کرد و جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد به طور کامل. آویوی گفته که اسرائیل نمیتونه با جمهوری اسلامی در این منطقه همزمان زندگی بکنه و تنها راه حل این هست که اقدامی انجام بشه تا جمهوری اسلامی نهایتاً به سقوط برسه.
0: یک روز مانده به دیدار نهایی جام جهانی، تیم ملی فوتبال انگلستان با پیروزی 6-4 برابر فرانسه مقام سوم را به دست آورد. بوکایو ساکا با ثبت هتریک نقش اصلی را در پیروزی سه شیرها ایفا کرد. کلیان امباپه نیز با 2 گل مجموع گل‌هایش در جام‌های جهانی را به 22 رساند و بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها شد. و در آخرین ایستگاه، آرژانتین و اسپانیا امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم می‌روند. ورزشگاه متلایف در نیوجرسی در آخرین مراحل آماده‌سازی برای میزبانی فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا قرار دارد. همزمان تدابیر امنیتی در محل مسابقه تشدید شده و انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فردا جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا کند. یکی از بخش‌های جذاب دیدار نهایی حضور همزمان رهبران 3 کشور میزبان جام جهانی در ورزشگاه خواهد بود. رئیس جمهوری مکزیکو میگوید دونالد ترامپ از او برای حضور در دیدار نهایی جام جهانی دعوت کرده و نخست وزیر کانادا نیز در این دیدار حضور خواهد داشت.
7: در دیدار نهایی جام جهانی فیفا حضور خواهم داشت. دیروز از سوی رئیس جمهور ترامپ دعوتنامه برای شرکت در این مسابقه دریافت کردم. نخست وزیر کارنی نیز در آنجا حضور خواهد داشت. فکر میکنم از نظر دیپلماتیک مهم است که رهبران هر سه کشور میزبان جام جهانی در آنجا حضور داشته باشند. همچنین این حضور نشانه ای از هماهنگی و همکاری خوب با حکومت ایالات متحده است. بنابراین به نمایندگی از مکزیکو در این مراسم حضور خواهیم داشت و صبح زود روز دوشنبه به مکسیکو سیتی باز خواهیم گشت.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس بلوچستان درباره تحرکات تازه شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان هشدار داده. به گفته پلیس این افراد پس از عملیات‌های امنیتی ارتش پاکستان به گروه‌های کوچکتر تقسیم شده و در چندین منطقه این ایالت در حال جابجایی هستند. پلیس مدعی است که این جنگجویان با سلاح‌های سبک در مناطق مختلف بلوچستان در رفت آمدند. مقام های بهداشتی در غزه میگویند در حمله هوایی اسرائیل به نصیرات دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هستی وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در این حال 130 جمهوری اسلامی از کشته شدن یک روز ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر دادند. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور و تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او تاکید کرده که نشانه های روشن از تهدیدی عملات علیه آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. حمله موشکی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن در بامداد یکشنبه دست کم یک کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. مقام های اوکراینی میگویند در پی این حمله چندین نقطه شهر از جمله ساختمان های مسکونی و اداری دچار آتش سوزی شدند. نیروی هوایی اوکراین پیشتر درباره خطر حمله موشک های بالستیک هشدار داده بود. و اینکه 8 دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، زخم خشونت جنسی علیه هزاران زن آسیایی هنوز التیام نیافته است. نمایشگاه در برلین عکس‌ها و شهادت‌های 18 زن بازمانده از نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن را به نمایش گذاشته است. هدف این نمایشگاه زنده نگه داشتن یاد قربانیان و هشدار درباره تکرار خشونت جنسی در جنگ هاست. رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
8: روایت سیاه و سفید از رنج بازماندگان نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن. عکس ها و روایت های شخصی زنانی که از نظام بردگی جنسی ارتش امپراتوری ژاپن جان سالم به در بردند. دیوارهای موزیم زنان آسایش در برلین را پوشانده است. این نمایشگاه سرگذشت زنان را روایت می کند که در جریان جنگ جهانی دوم قربانی نظام شدند. نظامی که به گفته تاریخ نگاران بین 50 تا 200 هزار زن و دختر از سراسر آسیا در معرض بردگی جنسی سوء استفاده و خشونت قرار داد.
9: این عکس ها امروز نیز اهمیت دارند. درگیری ها ادامه دارد و زنان هنوز قربانی خشونت جنسی می شوند. به همین دلیل باور داریم که باید این تصاویر دوباره به مردم نشان داده شوند.
8: در این مجموعه عکس‌ها، اسناد تاریخی و روایت‌های شخصی 18 قربانی از چین، کره جنوبی، فیلیپین و دیگر بخش‌های آسیا گردآوری شده است. در میان آثار، نمونه‌ای از مجسمه یادبود زنان آسایش در برلین نیز دیده می‌شود. کاجیمورا می‌گوید تصمیم بازماندگان برای سخن گفتن درباره تجربه‌هایشان نقطه عطفی در مسیر دادخواهی آنان بود.
9: قربانیان شجاعت داشتند که درباره تجربه های خود صحبت کنند و در پایان سال 1991 تصمیم گرفتند در دادگاه های ژاپن شکایت کنند. ما شجاعت آنان را تحسین می کنیم.
8: برگزار کنندگان می گویند با کاهش شمار بازماندگان انتقال روایت های آنان به نسل های آینده اهمیت بیشتری یافته است. آنان می افزایند که بسیاری از این زنان در کنار بازگو کردن تجربه های خود خواستار پذیرش مسئولیت و ارائه عذرخواهی رسمی سوی دولت ژاپن بودند.
9: آنها از رنجی که تحمل کردند سخن گفتند و خواستار عذرخواهی رسمی دولت ژاپن بودند. اما مهمتر از همه می‌خواستند چنین اتفاقی هرگز در هیچ جای جهان تکرار نشود. این پیام اصلی این نمایشگاه است.
8: این نمایشگاه در برلین بخشی از تلاش‌های گروه‌های مدنی برای بازتابی روایت بازماندگان و ادامه گفتگو درباره پیامدهای خشونت جنسی در زمان جنگ است. روایت این زنان نشان می‌دهد که برای بسیاری از قربانیان جنگ پایان نبرد الزاماً به معنای پایان رنج و دادخواهی نیست.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت می‌کنم برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال همراه باشید. و
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید می کند که تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی بر روزنامه دان که امروز منتشر شد نوشته است که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عامل‌های اصلی تداوم انزوای افغانستان در سطح جهانی است.
14: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
15: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
14: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
16: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
17: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که طالبان در دو روز گذشته نیروهای خود را با موترهای شخصی در ولسوالی چعاب تخار، درواز و فیض‌آباد بدخشان اعزام کرده است و چعاب تخار گفتند که این گروه با 25 موتر نیروهای خود را به ولسوالی چعاب منتقل کرده است. همچنین 10 موتر لندکروزر شخصی حامل نیروهای مسلح غیر بومی طالبان به ولسوالی درواز بدخشان رسیده و شمار دیگر از نیروهای طالبان نیز از کابل به شهر فیض‌آباد آمدند. هرچند تاکنون دلیل این کار طالبان مشخص نیست، اما پیشتر منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که در بخشهایی از چعاب تخار کار استخراج معدن طلا توسط مردم متوقف شده است.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید شمار از زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فایق میگوید گزارش های تکان دهنده ای از بدرفتاری با زنان بازداشت شده منتشر شده است. با گفته او برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین بدخشان بحث درباره برخورد دوگانه برخی تحلیلگران با طالبان را دوباره داغ کرده است. رحمت الله اندر سخنگوی سابق شورای امنیت ملی گفته برخی چهره ها در ظاهر ادعای مخالفت دارند اما در عمل توجیهگر سیاست های این گروه هستند. به باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشت مسائل قومی صورت گیرد. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی قانونی و مردمی ندارد. رئیس جمهوری امریکا کشته شدن دو سرباز امریکایی در حمله جمهوری اسلامی به اردن را بسیار غم‌انگیز توصیف کرده است. دونالد ترامپ گفته که این سربازان هنگام خدمت به امریکا جان باختند و نهایت فداکاری را انجام دادند. رئیس جمهوری امریکا همچنین گفته که پایان یافتن یادداشت تفاهم با تهران برایش اهمیت ندارد. او تاکید کرد که امریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. یک روز مانده بعد دیدار نهایی جام جهانی، تیم ملی فوتبال انگلستان با پیروزی 6-4 برابر فرانسه مقام سوم را به دست آورد. بوکایو ساکا با ثبت هتریک نقش اصلی را در پیروزی 3-6 ایفا کرد. کیلیان امباپه نیز با 2 گل مجموعه گل‌هایش در جام‌های جهانی را به 22 رساند و بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها شد. و در آخرین ایستگاه آرژانتین و اسپانیا امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم می‌روند. در پایان این بخش خبری یادآور می‌شوم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را 0044 73 4000 به ما بفرستید. ممنون از همراهیتان. وقت بخیر.

0: سلام شما به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. روایت ترسناک از بازداشتگاه‌های طالبان. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی از شکنجه و آزار جنسی زنان زندانی دریافت کرده. پیامدهای سقوط یفتل. منتقدان از برخورد دوگانه با اداره طالبان انتقاد کردند. رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. و واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی. سنتکام از آغاز موج تازه حملات هوایی به ایران خبر داد. شهرهای جنوبی بار دیگر هدف قرار گرفتند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگوید که شمار از زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فائق میگوید که گزارش های تکان دهنده ای از بدرفتاری با زنان بازداشت شده دریافت کرده. به گفته او، برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان، زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. به گفته فائق، گزارش های نیز از فشار بر زنان و خانواده هایشان برای پذیرش ازدواج اجباری منتشر شده. او خواستار پاسخگویی رهبری طالبان شده و گفته که باید روشن شود این رفتارها خودسرانه بوده یا با تایید مقام های این گروه انجام شده. فائق هشدار داده که ادامه این وضعیت خشم عمومی را افزایش خواهد داد. در این حال نصیر احمد فائق در گفتگوی با ما گفته که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گزارش‌های متعدد دریافت کرده که ازدواج‌های اجباری، کودک همسری و کشتارهای غیرقانونی در افغانستان تحت اداره طالبان را مستند می‌کند.
1: در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد و نگران کننده را از قتل‌های مرموز، از ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم. به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های از این اعمال را که افراد طالبان انجام میدن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه با وجود از ای که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامین را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از امون نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش‌های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است.
0: در سوی دیگر سقوط موقت ولسوالی یفتل بدخشان بحث درباره برخورد دوگانه برخی تحلیلگران با طالبان را دوباره داغ کرده. رحمت الله اندر سخنگوی سابق شورای امنیت ملی گفته برخی چهره ها در ظاهر ادعای مخالفت دارند اما در عمل توجیهگر سیاست های طالبانند. به باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشت مسائل قومی صورت گیرد. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی، قانونی و مردمی ندارد. او تاکید کرده که ایستادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی و انسانی است. در پی حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل، معین وزارت فرهنگ طالبان درباره ناامنسازی دهلیز واخان هشدار داده. حیات الله مهاجر فراهی تاکید کرده کسانی که مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان شوند شایسته هیچ گونه ترحم نیستند. فراهی در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی طالبان را نسبت به هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. عظیم الله ورسجی فعال سیاسی میگوید که حامیان طالبان مخالفت با این گروه را در تضاد با منافع شخصی و هویت خود میدانند.
2: نقد به دلیلی مهمتر میدانند که از دید این شرح باختگان هر گونه حرکتی که منجر به سقوط طالب شود از دید از یا معناشی است که منافع اقتصادی امنیتی و حتی احساس میکنند که منافع هویتی از یا در خطر است و بناهن ما برداشت اینها به شمول نخبهانی که سیاسیونی بود که یا ما در حاکمیت میمانیم یا ای که گزینه بعدی طالب است که به عنوان قومی افغانستان تسلیم ازی دادن و در تسلیم دهی تنها یا هم نبودن بلکه بقیه اقوام هم نقشی تخریب کننده خود متاسفانه داشتن و اینا به همین دلیلی تبانی با طالبا و حتی کشورهای حامی طالبا دست به چنین مخالفتهای با مخالفان طالبا میزنن، ولی ما و شما میفهمیم که آن جایی که ملت ها، آن جایی که مردم در برابر هر گونه ظلم و ستمی که ایستادگی بکنن، من فکر بکنم که این صداهایی که از تریبیون های بیرون از کشور افغانستان، بیرون از جهنمی به نام افغانستان، اینا هر چیزی هم که به دفاع از طالب بگن و بسرایند، من فکر بکنم که نتیجه ای که میخواهند در قبال نخواهد داشت. مردم افغانستان نشانه هاش همیال ما میبینیم که قیام های خودجوشی در سر تا سر افغانستان که فعلا از بدخشان شروع شده، این بیانگر یزی است که این مخالفت های از یا با مخالفین طالبان تأثیری در رواندی مقامات مردم افغانستان در برابر طالبان به وجود نخواهد آورد.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. گرمای هوا و کمبود آب آشامیدنی پاک شمار مبتلایان به بیماری های فصلی را در افغانستان افزایش داده. وزارت صحت طالبان میگوید که از آغاز سال جاری میلادی بیش از 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری ها مبتلا شدند. این در حال است که به گفته پزشکان، شفاخانه های دولتی با کمبود امکانات درمانی برای کودکان روبرو هستند. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان پناهجویان افغان از مسیر ترکیه و بالکان به اروپای غربی را متلاشی کرده. در عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. پلیس میگوید که پناهجویان برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت میکردند. بر یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک غذایی سازمان ملل از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده. به گفته منابع پاکستان و طالبان بر سر انتقال 1000 کانتینر مواد غذایی به افغانستان توافق کردند و روند ترخیص 13 لاری دیگر نیز ادامه دارد. این محموله ها برای خانواده های نیازمند به ویژه در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. فعالیت القاعده در افغانستان کاهش یافته، اما نگرانی ها درباره حضور این شبکه همچنان پابرجاست. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم میگوید القاعده روابط پیچیده با مقام های طالبان داره و آن را حفظ کرده. همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داده داعش قصد داره از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه های هراس افغان در افغانستان را رد کردند. سیر کوکر با جزئیات بیشتر.
3: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف، سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل، مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های هراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
4: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه، حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنها که تعدادی از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
3: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر، آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان، گفته حضور گروه های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناختن نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. سیار کاکر، لندن.
0: خب تصاویر زنده که همین حالا میبینیم از شهر کیف پایتخت اوکراین است در پی حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده. عملیات پاکسازی قسمی که در تصاویر دیده میشه کماکان ادامه داره. بر اساس گزارش ها ساکنان محل همراه با کارگران نجات برای مسکون ماندن از عملات بعدی روسیه که احتمالاً رخ بده در یک پناهگاه زیرزمینی پنهان شدند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. روایت ترسناک از بازداشتگاه های طالبان. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید گزارش های از شکنجه و آزار جنسی زنان زندانی دریافت کرده. پیامت های سقوط یفتل. منتقدان از برخورد دوگانه با اداره طالبان انتقاد کردند. رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. در ادامه، زخمای باز جنگ جهانی دوم در نمایشگاه برلین. زنان قربانی خشونت جنسی ارتش ژاپن تجربه هایشان را روایت کردند. رئیس جمهور امریکا کشته شدن دو سرباز امریکایی در حمله جمهوری اسلامی ایران به اردن را بسیار غم‌انگیز توصیف کرده. دونالد ترامپ گفته که این سربازان هنگام خدمت به امریکا جان باختند و نهایت فداکاری را انجام دادند. رئیس جمهور امریکا همچنین گفته که پایان یافتن یادداشت تفاهم با تهران برایش اهمیت نداره. او بار دیگر تاکید کرده که امریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ همزمان با آغاز عملات تلافی جویانه امریکا علیه ایران از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده. او هشدار داده که اگر اقدامات تهران متوقف نشود، درگیری ها میتونه به جنگ گسترده تر در منطقه منجر شود. سنتکام اعلام کرده هشتمین شب حملات امریکا به جمهوری اسلامی پایان یافته. این فرماندهی گفته تاسیسات پدافند هوایی، توانمندی های دریایی و مراکز ذخیره موشک و پهپاد ایران را هدف قرار داده. سنتکام افزوده که برخی نیروهای سپاه بازاران که در عملات اخیر به اردن دست داشتند نیز هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه های حکومت ایران از اصابت دست کم 6 موشک به حاشیه جزیره قشم و شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس خبر دادند. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که با پهپاد به انبار مهمات امریکا و رادارهای کویت حمله کردند. همزمان گزارش‌ها از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مقر حزب آزادی کردستان در اربیل عراق و رأی‌گیری یک پهپاد در نزدیکی قنصلگری امریکا در اقلیم کردستان حکایت دارد. هنوز جزئیات از میزان تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه آمریکا را تهدید کرده که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه و هزینه های سنگین تر از جنگ های گذشته را متحمل خواهند شد. عبداللهی خواستار انسجام نیروهای درونی در ایران برای ناامید کردن آمریکا شده. شورای همکاری خلیج فارس عملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را مصداق جنایت جنگی خوانده و عربستان سعودی نیز این حملات را به شدت محکوم کرده. همزمان وزارت‌های خارجه امارات، اردن و قطر با محکوم کردن این عملات و تأسیسات غیر نظامی کویت اعلام کردند هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و عبور از همه خطوط قرمز است. وزارت خارجه عربستان نیز خواستار توقف فوری همه اشکال تجدید تنش نظامی شد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که جمهوری اسلامی در تلاش امتیازگیری از آمریکاست و بنابراین با وجود نابرابری نظامی از درگیری پرهیز نمی‌کند.
5: مشخص استش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن، ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث براشن تحریم ها، آزاد شدن دارایی هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن تا به حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ ادامه پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیتی در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی، ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن اون چیزی که ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده اونها هم حملات خودشون انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش متعدد منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه آمریکا در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون دهنده این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی در ما ایجاد بکنیم، ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکایی‌ها این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکرات بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره.
0: کانال سزه اسرائیل گزارش داده که امریکا خود را برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده میکنه و هفته آینده احتمالاً مرحله تعیین کننده این درگیری ها خواهد بود. بر اساس این گزارش امریکا حدود 100 هواپیمای سوخت رسان به منطقه اعزام میکنه و به شهروندان امریکایی در اسرائیل درباره افزایش تنش ها هشدار داده. بابک ساقی از تل آویو با ما وصل شده. بابک، تازه ترین ها از این جنگ ها و واکنش هایی که دو طرف به یکدیگه خود دارن و این گونه در اسرائیل چطور دیده میشه به این تبادل آتش بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران؟
6: اسرائیل میشه گفت همچنان در انتظار هستش و با دقت مسائل را دنبال میکنه. فضا در حال حاضر فضای پیش از جنگ هستش، همه منتظرند و سوال میکنن که آیا این جنگ چه موقع به پشت درهای اسرائیل میرسه؟ روزنامه واینت میگوید که اسرائیل خواهان وارد شدن به جنگ هستش، حتی به ایالات متحده پیشنهاد کرده که وارد جنگ بشه و در عملیات شخصا دخالت داشته باشه، حملات را انجام بده، اما در حال حاضر ایالات متحده از اسرائیل خواسته که وارد جنگ نشه. اما اگر جمهوری اسلامی مستقیما به اسرائیل موشک اندازی بکنه، مقامات اسرائیلی میگویند که در آن زمان اسرائیل بدون تردید حملات خودش را به جمهوری اسلامی انجام خواهد داد و برای این حملات این دفعه عملیات غافلگیر کننده دیگری را در نظر داره. در کنار اون همانطوری که گفتی از لحاظ لوجستیکی و اطلاعاتی در حال حاضر اسرائیل کاملا به ایالات متحده کمک میکنه، همکاری ها تنگ و تنگ ادامه داره. از سوخت رسان ها گفتی و 100 سوخت رسانی که در اسرائیل هستن، در کنار اون چندین فروند هواپیماهای نظامی دیگر هم به اسرائیل اومدن و در 24 ساعت گذشته جنگنده های ایالات متحده وارد اسرائیل شدن. چندین فروند F-16 از قطر به پایگاه ها و فرودگاه های نظامی اسرائیل اومدن. از اردن هم چند فروند دیگر هواپیماها به اسرائیل اومدن، شاید به خاطر حملات جمهوری اسلامی به پایگاه های ایالات متحده در اردن بوده. در هر حال اسرائیل در کنار ایالات متحده در اینجا ایستاده، با آنکه خودش وارد جنگ نشده اما در پشت پرده کاملا در کنار ایالات متحده هستش. در کنار اون نشریه العربیه چاپ عربستان سعودی میگوید که ایالات متحده یک برنامه کاملی را برای جنگ با جمهوری اسلامی در نظر داره که این برنامه در حال حاضر در حال اجرا شدن هستش. ترکیبی از فشار نظامی، حملات سنگین، در کنار محاصره دریایی که با در آخر باید که یا با عقب نشینی جمهوری اسلامی و یا با رضایت دادن به مذاکره با شرایط ایالات متحده این برنامه به نتیجه برسه و در حال حاضر ایالات متحده در حال از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی هستش برای اینکه حملات را به تنگه هرمز و آزادی کشتی رانی حفظ کنه.
0: بابک ساقی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های بهداشتی در غزه میگویند که در حمله هوایی اسرائیل به مرکز غزه دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده. در این حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داده. زهران ممدانی شهردار نیویورک میگوید که در صورت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این شهر او را بازداشت خواهد کرد اگر قانون اجازه بدهد. ممدانی او در حال بررسی این موضوع با مشاوران حقوقی شهرداری است. او گفته که او به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو با اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرده. شهردار نیویورک پیشتر هم گفته بود که در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده است که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور به تهدید در سطح بالای ارتقا یافته. او تاکید کرده که نشانه های روشن از برنامه ریزی برای حمله به آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. حمله موشکی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن در بامداد یکشنبه دست کم 1 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشته. مقام های اوکراینی میگویند که در پی این حمله چندین نقطه شهر از جمله ساختمان های مسکونی و اداری دچار آتش سوزی شده. نیروهای هوایی اوکراین پیشتر درباره خطر حمله موشک های بالستیک هشدار داده بودند. 8 دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، زخم خشونت جنسی علیه هزاران زن آسیایی هنوز التیام نیافته. نمایشگاهی در برلین عکس‌ها و شهادت‌های 18 زن بازمانده از نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن را به نمایش گذاشته. هدف این نمایشگاه زنده نگه داشتن یاد قربانیان و هشدار درباره تکرار خشونت جنسی در جنگ هاست. رضا صاحب‌زاده با جزئیات بیشتر.
7: روایت سیاه و سفید از رنج بازماندگان نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن. عکس ها و روایت های شخصی زنانی که از نظام بردگی جنسی ارتش امپراتوری ژاپن جان سالم به در بردند. دیوارهای موزیم زنان آسایش در برلین را پوشانده است. این نمایشگاه سرگذشت زنان را روایت می کند که در جریان جنگ جهانی دوم قربانی نظام شدند. نظامی که به گفته تاریخ نگاران بین 50 تا 200 هزار زن و دختر از سراسر آسیا در معرض بردگی جنسی سوء استفاده و خشونت قرار داد.
8: این عکس ها امروز نیز اهمیت دارند. درگیری ها ادامه دارد و زنان هنوز قربانی خشونت جنسی می شوند. به همین دلیل باور داریم که باید این تصاویر دوباره به مردم نشان داده شوند.
7: در این مجموعه عکس ها، اسناد تاریخی و روایت های شخصی 18 قربانی از چین، کره جنوبی، فیلیپین و دیگر بخش های آسیا گردآوری شده است. در میان آثار نمونه از مجسمه یاد بود زنان آسایش در برلین نیز دیده می شود. کاجیمورا می گوید تصمیم بازماندگان برای سخن گفتن درباره تجربه هایشان نقطه عطفی در مسیر دادخواهی آنان بود.
8: قربانیان شجاعت داشتند که درباره تجربه های خود صحبت کنند و در پایان سال 1991 تصمیم گرفتند در دادگاه های ژاپن شکایت کنند. ما شجاعت آنان را تحسین می کنیم.
7: برگزار کنندگان می گویند با کاهش شمار بازماندگان انتقال روایت های آنان به نسل های آینده اهمیت بیشتری یافته است. آنان می افزایند که بسیاری از این زنان در کنار بازگو کردن تجربه های خود خواستار پذیرش مسئولیت و ارائه عذرخواهی رسمی سوی دولت ژاپن بودند.
8: آنها از رنجی که تحمل کردند سخن گفتند و خواستار عذرخواهی رسمی دولت ژاپن بودند. اما مهمتر از همه می‌خواستند چنین اتفاقی هرگز در هیچ جای جهان تکرار نشود. این پیام اصلی این نمایشگاه است.
7: این نمایشگاه در برلین بخشی از تلاش‌های گروه‌های مدنی برای بازتابی روایت بازماندگان و ادامه گفتگو درباره پیامدهای خشونت جنسی در زمان جنگ است. روایت این زنان نشان می‌دهد که برای بسیاری از قربانیان جنگ پایان نبرد الزاماً به معنای پایان رنج و دادخواهی نیست.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با خبرهای افغانستان انترنشنال از طریق تلویزیون، رادیو و سایت های افغانستان انترنشنال بمانید. ما در تلاش جمع
9: رادیو افغانستان انترنشنال
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: یک دقیقه خبر.
17: سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم یعنی سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است که تفاوت چندانی با میزان کمک جهانی به این کشور در دوره جمهوریت ندارد. در آن دوره مقدار کمک جهانی به افغانستان 4 تا 5 میلیارد دلار در سال بود. جورج گانیون با اشاره به بازگشت میلیون ها مهاجر هشدار می‌دهد که نیازهای بشر دوستان بسیار گسترده است و قطع تعامل با افغانستان آینده این کشور را به خطر روبرو می کند.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیه واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. از ستایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل، مخالفان طالبان این رویداد را به عنوان ضربه نمادین به اقتدار این گروه توصیف کردند، اما در مقابل طالبان تلاش کردند اهمیت این حمله را کمرنگ جلوه دهند و از بازداشت شماری از افراد در این منطقه خبر دادند. همزمان نگرانی ها درباره تشدید ناامنی و پیامدهای عملیات تلافی جویانه در بدخشان افزایش یافته است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا یفتل آغازگر فصل تازه از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی میماند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق، بسیار زود خوش آمدین. فضای حاکم کنونی در یفتل پایین و در کل در فیض‌آباد چگونه است؟ آیا نیروهای طالبان بیشتر دیده میشوند به دلیل رویدادهایی که دیروز اتفاق افتاده؟
2: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما و همه شنونده‌های برنامه نظرگاه. همان گونه که در مقدمه اشاره کردین، پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده، رفتن یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردند که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن میبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبنده های سیاسی و مسائل دیگر ندارن. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکن طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جا به جا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، به آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان می پردازن و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای است که طالب ها با مردم محلی میکنن که اونا هیچ نقشی در این مثلا ندارن. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستند. هیچ یکی از اونها آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شوند مستقر هستند.
1: آخه مثل خودت این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی، فکر نمی کنی که این حمله به نوع طلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
2: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من را شکست حیثیتی میگم معنایش همین است که شما اشاره کردین. ببینین، طالبان همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن، ادعایشان این بوده که یکی ما بر کل جغرافیای افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما در افغانستان تامین کردیم. این سه ادعایی را که طالب ها بارها به عنوان به اصطلاح افتخار دستاورد نظامشان به مردم افغانستان و در رسانه ها می گفتن، بعد از این حمله همه اینها دروغ ثابت شد، همه این ادعا نقش بر آب شد و امنیتی را که طالب ها به اصطلاح داعش داشتن ثابت شد که این امنیت سیال است و ثابت نیست. به هر حال به همین خاطر است و بر همین مبنا است که ما میگیم که این حمله تکانه بسیار سختی در بدنه طالبان، نظام طالبانی ایجاد کرد، آن هم در بدخشان، جایی که اونجا لوی درستی طالب ها از اونجا هست و امان الدین منصور فرد شناخته شده طالب ها از اونجا هست و افراد زیاد دیگری. و این حمله چنان هدفمند برنامه ریزی شده بوده که آگاهانه یفتل انتخاب کردن که در چند قدمی مرکز شهر فیض آباد قرار دارن.
1: بله بله، شما از آقای فسیدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان یادآوری کردین که به بدخشان رفته. فکر میکنید که این مثلا نشانه اهمیت تهدید است از طرف طالبان؟ البته با توجه به این که طالبان برداشت میکنن و یا هم یک تلاش است از طرف طالبان که بتونن پیامدهای روانی از این رویداد را از بین ببرن؟
2: ما از همینجا بسیار با قاطعیت میگم که طالب ها از ناحیه بدخشان، از جانب بدخشان، از چریک های مخفی که در بدخشان فعالیت میکنن و از جبهه مشخصا حالا جبهه سپاهی میهن که آمد با این حمله اعلام حضور کرد، بسیار احساس خطر میکنن. پس از این حمله گزارش های موثق مردمی که به ما رسیده نشان میده که افراد طالب ها، افراد مسلح طالب ها در موترهای شخصی با از سمت ولسوالی چاآب در تخار رفتن و از این طرف هم افراد جای در موترهای شخصی با ولسوالی نسی درواز رفتن که به اصطلاح اونها این نقاط بینوان نقاط آسیب پذیر شناسایی کردند. بسیار بسیار واضح است که طالب ها دست پاچه شدن و طالب ها از ناحیه بدخشان بسیار حراس دارن. همون گونه که ما بارها گفتیم، این بار بدخشان قطعاً در نبرد با طالب ها میداندار و پیشگام خواهد بود.
1: میخوایم همین مسئله را پرسان کنم که ما در چند هفته گذشته شاهد مخالفت ها و حتی به گونه تنش های میان جمعه خان فاتح از فرمانده های ناراضی طالبان بودیم و حالا هم مسئله یفتل و حمله بر ولسوالی و سقوط ولسوالی اتفاق افتاد. بعضی ها خصوصا از داخل افغانستان این حمله را حمله نمادین گفته، اما شما فکر میکنید که این یک مقدمه برای تغییر موازنه امنیتی و سیاسی در میان طالبان و مخالفان مسلح است؟
2: قطعا حمله میتونه که به اصطلاح پیامدهای هم در درون ساختار طالبان داشته باشه که ما گزارش های شنیدیم که نیروهای زیادی را رفتن در ولسوالی یفتل چیز کردن، بازداشت کردن طالبان نیروهای خودی را و به همین گونه حالا تا این جای کار تحرکاتی که در بدخشان وجود داشت جدی گرفته نمیشد. با این حمله شما دیدین که نیروی زیادی استخدام کردن به یفتل فرستادن و حتی هلیکوپترها را ما تصاویر و ویدیوها برای ما رسید که به اونجا فرستادن. معنای گپ کی هست که قطعا میتونه که یک تغییر در موازنه قدرت بخصوص حوزه نظامی و امنیتی در بدخشان بیایا و وارد شوا.
1: آقای مستر، خودت بیشتر اشاره کردی از بازداشت افراد ملکی و بیگناه در پس از این قضیه. آیا آغاز تلاشی های خانه به خانه و بازداشت باشندگان محل که گویا کسایی بودند که با این گروه، با این جبهه پیوندی هم نداشتن، ارتباط هم نداشتن و متهم هستن، فکر نمی کنید که این مسئله به نحو تأثیر بر گسترش بی‌اعتمادی و مخالفت های مردم و بدخشان با طالبان در آینده بگذاره؟
2: قطعاً ما همه گونه که سوال مطرح کردیم میخواییم پاسخ بودیم که این گونه برخوردهایی را که طالب ها در پیش گرفتن تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن و افراد جوان ها را، انسان های بیگان ها را، حتی اطفال آمدن با اکراه و با جبر از اونها اعتراف میگیرند، قطعاً این نه تنها کمکی به حال و وضع طالب نمیکنه، بلکه بیشتر و بیشتر مردم در برابر از اینها قرار میته و مردم در برابر از اینها قرار میگیره. شما ببینین تفاوت طالب با یک مبارز با یک چریک که وقتی که در گذشته ها همین طالب های گلسوالی را تصرف میکردن شاهد هستیم. بارها دیدین مردم افغانستان دید که حتی تعمیر ولسوالی را با همه تجهیزات و ابزاری که داشتن با آتش میکشتن و هر آن کسی که به اصطلاح دستگیر میکردن اینا رحم نمیکردن، میکشتن. اما این چریک ها آمدن حمله کردن، فقط افراد طالبان را بازداشت کردن، سلاحایشان را گرفتن و به هیچ کسی کار را داشتن و رفتن. این است یک تفاوت یک جبهه مشروع و مردمی و تفاوت کسی که به اصطلاح در برابر مردم قرار دارد.
1: همین شما میگین که این گروه افرادش زمان که حمله کرد بالای ساختمان ولسوالی سلاح و مهمات نیروهای طالبان را با خود بردن، فکر میکنین که ادامه از این حمله ها میتونه که پیامدهای بر دیگر ولسوالی ها در بدخشان داشته باشه؟
2: قطعا. ببینین دو نکته را ما میخواییم در رابطه به این سوال اشاره کنم. یکی که طالب ها بعد از این حمله افراد خودی را بازداشت کردن که حالا از استخبارات و نیروهای امنیتی اونا هستن معنای گپی هست که اگر این افراد حالا بر فرض محال که رابطه داشتن با این جبهه، خب واضح است که این هم نوع شکست برای طالب هست که در حساس ترین نیاد از اونها نیروهای مخالف مسلح نفوذ کرده رابطه داره. اگر که رابطه هم نداشته باشن، بدون همکاری درونی این جبهه آمده باشه حمله کرده باشه، معنای گپی هست که خب طالب ها پیشتر هم گفتیم که ادعای تامین امنیت میکنن و ادعای تسلط بر جغرافیای همه جغرافیای افغانستان، این هم نادرست ثابت میشه و نقش بر آب میشه. ما شنیدیم در حد گزارش های مردمی که همزمان با همین عملت تحرکات در ولسوالی یاوان بدخشان بوده، آنچه که شما پرسیدین، تحرکات در ولسوالی کشم بوده و همچنان در ولسوالی شهدا.
1: این تحرکات از طرف کدام جبهه ها یا افراد مسلح بوده؟
2: من بخواستم همین موضوع را اشاره کنم که این جبهه، این افراد هم مربوط همین جبهه سپاهی میهن هستند و این افراد و این جبهه تنها به اصطلاح در بدخشان و مشخصا در ولسوالی افتل نیست، در سراسر بدخشان چریک و نیروی منظم داره و در تخار و بغلان هم رابطه دارن، نیروها دارن، با هم در ارتباط هستن و این واقعیتی هست که حالا مردم افغانستان باید بدانن و طالبان هم که حالا بدانن اشکالی نداره.
1: به نظر میرسه که این حمله بر طالبا اهمیت سیاسی و امنیتی استراتژیک داشته و اما قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که حیثیتی بوده، فکر نمیکنین که کنترل بدخشان از این پس بر طالبا دشوار و دشوارتر میشه؟
2: شک نداره، ما قطعا جای شک شبهه نیست که کنترل بدخشان از این به بعد دشوار میشه برای طالبا و طبیعتا که طالبا هم احتمالا اقدامات بیشتری بگیرن، تدابیر بیشتری بگیرن، اما واقعیت این هست که بدخشان با این حمله و با اعلام حضور جبهه سپاهی میهن آهسته آهسته بر یک نیروی بالقوه و تهدید کننده و تهدید بسیار جدی در برابر طالب ها قرار میگیره و همان گونه که شما گفتین شک نداشته باشین که در آینده های بسیار نزدیک این ولایت از کنترل طالب ها خارج خواهد شد.
1: با چه شواهد ای داره مطرح میکنین آقای مصداق؟ مثلا چه دلایل را شما میبینین در بدخشان که بتونه این ظرفیت بالقوه را داشته باشه؟
2: ببینین، من پیشتر خدمت شما عرض کردم که تنها عمله ای را که جبهه سپاهی میهن در ولسوالی افتر پایان انجام داد، این یک عمله ای به اصطلاح در اون حد نیست که تنها محدود در ولسوالی افتل بوده باشه. پیامد این عمله را شما در سراسر افغانستان، بیرون از افغانستان در محافل سیاسی و حتی تا شورای امنیت سازمان ملل شنیدین که در مورد از این صحبت شد و تقدیر شد این حمله. حمله ساده نبود. اما عرض ما ایست که این جبهه، جبهه سپاهی میهن، جبهه ایست که سالها فعالیت مخفی داشته، کار کرده، نیرو استخدام کرده و ظرفیت به چالش کشیدن طالب را در بدخشان، در هر جای افغانستان و بخصوص در بدخشان داره و این ثابت شده. و حالا نخستین عمله ای که این جبهه انجام داد، شما دیدین که قطعا پیشینه نداشت در 5 سال حضور و سلطه طالبان در افغانستان که کسی آمده باشه یک ولسوالی را تصرف کرده باشه. شکلی که نیروهای طالب ها را خلع اصلاح کرده باشه، با رنجر طالب ها از صاحب بر آمده باشه، شما این عمله را چگونه میتونیم که به اصطلاح دست کم بگیریم؟ این بزرگترین پیروزی بود برای کسایی که عمله را انجام دادن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سرمش ما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگوید که شمار از زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فایق میگوید که گزارش های تکان دهنده از بدرفتاری با زنان بازداشت شده دریافت کرده. به گفته او برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند.
1: در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد و نگران کننده را از قتل‌های مرموز، از ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمی‌خوایم به جزئیات این گزارش‌ها بپردازم. به خاطر هدف ما این است که هم هویت قربانی‌ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی‌ها باید در تمام مراحل اولویت ما است و باید نور در نظر بگیریم.
0: سقوط موقت ولسوالی یفتل بدخشان بحث درباره برخورد دوگانه یا برخی تحلیلگران با طالبان در را دوباره داغ کرده. رحمت الله اندر سخنگوی سابق شورای امنیت ملی گفته برخی چهره ها در ظاهر ادعای مخالفت دارند اما در عمل توجیهگر سیاست های طالبان هستند و باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشته مسائل قومی صورت گیره. همزمان فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی، قانونی و مردمی نداره. او تاکید کرده که ایستادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی است. سنکام اعلام کرده است که هشتمین شب حملات آمریکا به جمهوری اسلامی پایان یافته. این فرماندهی گفته که تاسیسات پدافندوایی، توانمندی های دریایی و مراکز ذخیره موشک و پهپاد ایران را هدف قرار داده. سنکام افزوده که برخی نیروهای سپاه پاسداران که در حملات اخیر به اردن دست داشتند نیز هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه های حکومتی ایران از اصابت دست کم 6 موشک به حاشیه جزیره قشم و شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندر عباس خبر دادند. در پایان هم یادآوری کنم که شما میتونید از طریق ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان گزارش ها و ویدیوهایتان را از طریق شماره تماس 0044-734-6000.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

داعش امروز تبدیل به دغدغه مشترک طالبان منزوی تا روسیه قدرتمند شده است. مسکو هشدار می‌دهد که داعش خراسان قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. همزمان سازمان ملل به عنوان دیدبان جهانی هشدار می‌دهد که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط پیچیده خود را با مقامات طالبان حفظ کرده است. از سوی دیگر، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در کنار داعش خراسان میزبانی و حضور گروه‌های هراس افکن مخالفین کشور را یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان می‌خواند. در حالی که منطقه و جهان انگشت انتقاد خود را رو به طالبان گرفتند، این گروه ادعا می‌کند که داعش در افغانستان سرکوب شده و نگرانی کشورهای منطقه در این زمینه بی‌اساس است. حالا پرسش اینجاست، اگر تهدیدی وجود ندارد، چرا روسیه بر خطر فزاینده داعش اصرار دارد و طالبان بر انکار آن؟ آیا این اختلاف از تفاوت در ارزیابی‌های امنیتی است یا بازتاب از رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ملاحظات امنیتی؟ و همزمان پاکستان در کجای این معادله ایستاده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آرین شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و میمون ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحمانی، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا تهدید حضور گروه های تروریستی و هراس افکنی در افغانستان از دید شما چقدر یک مسئله جدی است؟
1: درود به شما بیننده های عزیز، مهمان گرامی، بخیر دوستایی که پروگرام میشنوند. کاملا چیدیست. من فکر میکنم به حال نه تنها ملل متحد بلکه بسیار سازمان های امنیتی مختلف روزها منعیس یک کشور نسبتا مطرح در دنیا در سطح تمام رهبریشان پیوسته به این مسئله تاکید دارند که حضور این نیروها هر روز داره گسترده شده میره و در بعض حالات کشت و کش میکنن. ارقام و آمار دقیق هم بدن که در کدام حدود است. یک بار خود آقای پوتین در باره صحبت کرد. تصور من این است که رشد همزمان هر دو نیرو که در عین حال با هم در رقابت هم هستن، هم القاعده و هم ISIS خراسان در عین زمان در افغانستان، در حال که طالبان هم معین به قدرت و یک دولت اسلامی ایجاد میکنن، عرصه ازی یک مرکب بسیار عجیب و غریب از تهدید در منطقه را ایجاد میکنند. هر کدام از اینا با استراتژی متفاوت، با یک طرز عمل کرده متفاوت و حتی با یک دورنمای متفاوت، ولی در کل هر سه بنیادگرای اسلامی و در نهایت در فکر ازیستن که باید یک گوشه از دنیا تبدیل شود به یک دولت یا دولت‌های اسلامی. بنابراین من فکر میکنم وقتی عرصه از اینا را در یک جای بگذارین، هر کشوری که به طرف ازی ببینه، خصوصا کشورهای همسایه مثل هند، مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، اینا نمیتونن بسیار به سادگی ایره مثل یک تهدید حس نکنن، چون حضور عرصه ازی در عین زمان حد اقل چیزی را که به وجود میاره اوی است که فضا یا بستر جامعه را به شدت به طرف تندروی به اصطلاح هموار میکنه، چون هیچ گزینه آلترناتیو برای نسل جوان افغانستان که بیشتر از 65% نفوس است وجود نداره که به یک مسیر برن که احتمالا تهدید برای آینده ایجاد نمیشن. حالا اگه ما تصور بکنیم افغانستان در حدود یک 30 تا 35 میلیون انسان است، 60% از این تقریبا 20 میلیون بیشتر انسان و همشان با طرز تفکری یکی از این گروه، من فکر میکنم هر کشور قدرتمندی هم که باشه او را به فکر وامی داره و بر یک لحظه مجبورش میسته فکر کنه که آینده از این کجا میره.
0: درست. ولی آقای شریفی، شما را همچنان خوش آمدید میگم. بیان که به داعش بپردازیم، با توجه به صحبت های آقای رحمانی، واقعا فعالیت داعش و حضور گروه داعش و ویژه شاخه خراسان داعش در افغانستان چقدر یک مسئله جدی است؟
2: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای رحمانی و همه بیننده های محترم. خب داعش خراسان بدون شک از بعد تأسیسش در سال 2015 تا حال همواره در منطقه وجود، ولی حضورش تفاوت کرده سال به سال، منطقه و منطقه تفاوت داره. اولا در حالت حاضر مطالعاتی که همواره انجام میدم بالای مسائل پیدا کردیم، بله داعش خراسان حضور داره در منطقه. اتفاقا مرکزیتش در همین منطقه ما است، در افغانستان و پاکستان. گفته می شود که از حداقل 2 یا 3 سال به این طرف رهبریش و به شمول خود آقای ثناءالله قفاری در پاکستان هست، اما سلول های مختلفش در ولایات مختلف افغانستان هنوز هم هست. در شرق افغانستان که یک زمان مرکزیت داعش خراسان بود، سلول های وجود داره. در شمال افغانستان بودتر سلول هایشان رخنه کردن و همواره کشیدن یعنی تشکیلات سلولی خود را اضافه بکنن. حالا در قسمت ای که ای چی تهدید، سوال اساسی هم همین بود که آیا تهدید چقدر هست از جانب داعش خراسان بر منطقه. خب تهدید را حداقل از یک لحاظ در دو بود باید ببینیم، یک تهدید بالفعل و دوم تهدید بالقوه. از نقطه نظر بالفعل اگر ببینیم، با وصفی که تحرکات داعش خراسان هم در افغانستان هم در پاکستان در منطقه در کل در این چند سال گذشته رو به سرنشیبی بوده، یعنی تعداد حملات را که داعش خراسان انجام داده اگر شما ببینید گرافش شدیداً در این 5 سال گذشته رو به پایینی رفته، ولی هنوز هم وجود داره، هنوز هم هر از گاه یا در افغانستان یا در پاکستان یا در فراتر از افغانستان و پاکستان، ما چند سال پیش حملات کرمان ایران را شاهد بودیم، حملات کاکاس مسکو شاهد بودیم، اینا همه حملاتی بود که داعش کرد. پس بنابراین از لحاظ بالقوه، از لحاظ بالفعل تهدید هنوز هم وجود داره، به اون شکل که شاید 7-8 سال قبل بود نه، ولی هنوز هم هست. ولی به لحاظ بالفعل تهدید بسیار جدی وجود داره، برای اینکه این گروه امو اجزای خود را حفظ کرده، ایدئولوژیش هنوز وجود داره، رهبریش وجود داره، تشکیلات خود را توارسته از حالت افقی به حالت سلولی تبدیل بکنه که امو تداوم حیات گروهی را اضافه تر بسازه. برای اگر شرایط کمی بیشتر مهیا شوه، باز تهدید بالفعل که کمتر هست میتونه بسیار به زودی ازدیاد شوه، کلان
0: شوه
2: و گسترش
0: شاید. ولی آقای شریفی، یکی از مسائلی که واقعا مهم است اون صحبت های سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه است که میگه این شاخه خراسان داعش در حقیقت تلاش میکنه تا با استفاده از افغانستان در فکر ایجاد خلافت باشه. در اون مرحله داعش رسیده و اگر نرسیده، زمینه و وضعیت به خاطر رسیدنش به این هدف چقدر در افغانستان امکان پذیر است و مساعد است؟
2: ببینیم داعش کلی در جریان پیک خود یک زمان در حدود 30 ولایت داشت، یک قسمت ولایتاش زیادش به داخل خود سوریه و عراق بودن، ولی در حدود 11 ولایت دیگه از سوریه و عراق بیرونتر بود که این ولایت ها توسط یک بنام ریاست عمومی ولایات یاد می یا General Directorate of Provinces GDP GPD باشه. این در زمان بسیار رشد داعش بود، اما از زمانی که داعش مرکزی بسیار زیاد صدمه دید و تقریبا متشکلاتشان در سوریه و عراق و اینا از بین رفت، دیگه تقریبا عموم ولایات اینا، حالا اگر به نام هم وجود داره، عملا چیز دیگری ندارن. داعش مرکزی فعلا گفته میشه که در شهر موگادیشو سومالیا هست، از اونجا از طریق 2 تا دفتر، دفتر الصدیق که پول و منابع را جمع آوری میکنه از نقاط مختلف دنیا، و از طریق دفتر الکرار که مسئولیتی را داره که بر جاهای مختلف داعش پول و منابع را بفرسته، این رهبری میکنن. در بین تمام ولایاتشان فقط یگانه ولایتی که واقعا فعال است همین ولایت خراسان است، همین شاخه داعش خراسان. بران از دیدگاه عملی اگر ببینیم در همین وضعیت عادی، با وجود از این که ابو حفص رهبر عمومی هست در موگادیشو، اما ثناءالله غفاری واقعا من حیث رهبر عمومی عمل میکنه، برای اینکه شاخه ثناءالله غفاری یا می داعش خراسان یگانه شاخه هست که واقعا در چند سال گذشته توانسته عمل بکنه، گرچه عملش هم محدود بوده ولی عمل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که موضوعی که شما یاد کردین بسیار دقیق است. داعش خراسان، بله، داعش خراسان حتی چند بار اعلام هم کرده بود که ممکن به اصطلاح مرکز اساسی دولت اسلامی دوباره پس بر بگرده به جاهایی مثل افغانستان و پاکستان، در منطقه به اصطلاح اونا خراسان او زمان. لذا این طرز تفکر در داعش خراسان وجود داره، چندین سال است وجود داره، و اون شرایط استراتژیک هم طور آماده است که فعلا داعش خراسان تقریبا بگه یکمانه بخش فعال داعش همی هست.
0: بله، فری آقای رحمانی، حالا در کنار داعش مسئله القاعده یکی از موضوعات بسیار مهم است. در رابطه با القاعده تاکید میشه و گفته میشه در سازمان ملل که القاعده رابطه پیچیده خود را با طالبان حفظ کرده و در افغانستان حضور داره. در مورد القاعده جناب رحمانی، دید و نظر شما چی است؟ واقعا القاعده چقدر در افغانستان حضورش یک موضوع به اصطلاح خطرناک است؟
1: خب اگر از دید خطر طرف سال که حضور هر سه نیرو در کل در منطقه مثل کشور گفتم بین نهایت خطرناک است. با در نظر داشت از اینکه ما در اطراف افغانستان کشورهایی را داریم که دارن به طرف رشد اقتصادی میرن و با قدرت‌های بزرگ در رقابت هستن. چی ما طالبان را به نظر بگیریم، چی داعش و چی تا القاعده را در کل برای دنیا و برای افغانستان خطر بزرگ هستن. ولی اگر بریم مشخص اینا را تا حد مقایسه بکنیم، به نظر من خب اول حضور القاعده نسبت به حضور داعش در افغانستان نسبتاً ساده تر و سهل تر است، بخاطر که القاعده استراتژیش اینه است که با طالبان درگیر شد و طالبان را حکومتشان حیوز بکنه، برعکس علاقمند هستن همکاری بکنن. به اون خاطر هم است که یک تعداد زیادی از اعضای ارشد طالبان را گاه گاه همراه اعضای القاعده در جای مختلف یا میبینن یا تصویرش بیرون میشه. دلیل اساسی است که این یک نکته بسیار کلیدی تفاوتشان است با داعش، در حالی که عملا استراتژی روی دستشانی است که طالبان را یا تضعیف بکنن یا رژیمشان را به دست بیارن، تغییر بدن. بنان از این دید اگر سعی کنن خود هر قدر به مورد اساس یک صحبتی که همیشه با شما داشتیم، هر قدر یک طرفی که برای مسابقه داخل شده و قدرتمند شده و طرف دیگهش هم رونق میبخشه و از دید طالبان در این تو یک حالت که داعش حداقل تا جایی که من دنبال میکنم مسائل داعش مثل یک تهدید جدی فکر میکنن و به خاطر از اینکه اون سرش حاکم بمانن و تحت کنترل داشته باشن، برشان همکاری کردن همراه یک نیروی دیگه مثل طالبان، مثل القاعده بسیار زیاد منطقی معلوم میشه. از اون خاطر هم هست که روابط داره آهسته آهسته جوش میکنه و پیدا میشه. ولی یک نکته دیگر که به سوال بیشتر شما بیشتر ارتباط میگیره، کمک ما میکنه بفهمیم که اصلا این روابط چطور شکل گرفته رویست، این است که برای ده پتر نه القاعده و نه داعش در فعلا در افغانستان استراتژی اصلیشان یا در اولویت اساسیشان حملات نیست. و مو خاطر هم اصلا که اگر ارقام آمار نشان میده که حملات نسبت به سالهای گذشته زیاد است، یک دلیلی است که برای دفعتن اساس کار یا در اولویت کاری است که اینا نفوذ بکنن و استخدام. و چیزی که اینا را در یک رقابت مندازه حتی طالب ها و تحریک طالب های پاکستان امروی داعش و داعش خراسان امروی قایده این است که بالای این به اصطلاح مخزن یا استاک افراد اینا بالای هم رقابت میکنند. به طور مثال طالب ها به شدت نگران هستند که اعضایشان که ازشان آزادن میکنه به سادگی جذب از اینا نشن، یا به طور مثال نیروهایی که دارن جوان هستن رشد میکنن مدرسه ها را میخورن به شیوه های مختلف به طرف بنیادگرایی میرن، در سر از یک رقابت جدی جدی رو دارن. به می خاطر من فکر میکنم که نزدیکی القاعده یا آیستانش تا حضورش به خاطر از این شروع شده یا احتمال القاعده نمیخواه از منطقه دور بمانه که در افغانستان حضور طالب ها و برگشت مدرسه و اسلامگرایی یک بستر خیلی مساعد ایجاد کرده برای استخدام و هیچ نیروی نم که در عین بستر میتونه نفس بکشه و رشد بکنه، هیچ کس نمیخواد از این بستر دور بمانه و خاطر کمکشان میکنه. و همین دلیل است که آهسته آهسته ما میبینیم هم داعش خراسان و هم القاعده تبدیل میشن به سرخط اخبار و آدمای مثل لاوروف یا بسیار آدمای دیگه که در منطقه مطرحن نه مطرح میکنن این مساله داره وسط پیدا میکنه. همگی به طرف تعداد از اینا که روزانه بیشتر استخدام کرده میرن و نفوذ بیشتر شده میره به طرف از این زیادتر سهل میکنه نسبت به حملات شد.
0: بله، پس آقای رحمانی در کلیت در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان به چی نتیجه باید برسیم؟ در حقیقت القاعده و داعش در افغانستان قوی تر از گذشته هستند یا ضعیفتر؟
1: کاملا قوی هستند. من فکر میکنم طالبان یک روز متوجه خواهد شدن که آنچه که دارن کشت میکنن نه تنها که خودشان غرق میکنه تمام منطقه را ممکنه غرق بکنه. به خاطر شما وقتی که تصمیم میگیرین که به عوض دولت یک دولت بنیادگرا بمانین، طالب بمانین و محیط تبدیل بکنین به محیط طالب پروری، خب واقعیت چیز که شما دارین باروت را به اصطلاح تولید میکنین که هم شما میتونین استفادهش کنین هم یک کس دیگه میدونه استفاده بکنن و اینمی اما من فکر میکنم در نهایت سرنوشت طالبان را رقم خواهد زد. ما تقریبا اگر این مسیر به این شکل روان است ادامه پیدا بکند، طالبان از مسیرشان دار نخورند، مثلا سرنوشت طالبان را امروی سرنوشت مجاهدین و سرنوشت بقیه دولت افغانستان اصلا متفاوت نمیدونم، دارن خودشان با دست خود چیزی را کش میکنند که در وقت روش باعث از این میشه که خودشان را نابود بکنند.
0: درست. ولی آقای شریفی، واقعا چرا طالبان نمیتونن که از القاعده جدا شوند و برعکس در حاکمیت از اون القاعده روبه رشد است، در حال قوی شدن از زمین ها و بسترها برشان بیشتر فراهم میشه و در طرف دیگه همزمان که با داعش دشمنی هم دارن، داعش هم از این فرصت استفاده میکنه؟
2: ببینین القاعده را من همیشه در این چند سال گذشته و تحلیل عمومی در قبال القاعده این آمده، من یک اصطلاح را استفاده میکنم که القاعده به اصطلاح انگلیسی ما برش میگیم که in a state of strategic resilience and tactical maneuvering. معنی از این به فارسی ترجمهش میشه یعنی در یک حالت تاب آوری راهبردی و مانور تاکتیکی است، یعنی در بود استراتژیک القاعده در کل کوشش میکنه که فقط زنده بمانه در دنیا، ولی از لحاظ تاکتیکی کوشش مانورهایی را انجام میکنند که بتانن اینا بالاخره خود حفظ بکنن در جاهای مختلفی که دارن. حالا در این بود شما باید القاعده را اول ما تفکیک کنیم بین گروه القاعده و شبکه القاعده، برای اینکه دو تا چیزای کاملا متفاوت است. گروه القاعده زمانی که میگیم هدف ما همو القاعده است که قبل از 11 سپتامبر وجود داشت، 11 سپتامبر 2001، یعنی یک امو کور اساس القاعده، او را تا حال ما گروه القاعده میگیم. شبکه القاعده تعداد زیادی از گروه هایی است که باز بیعت کرد برای القاعده، بیشترشان بعد از 11 سپتامبر 2001 و بعد در نقاط مختلف دنیا فعالیت هایی را داشتن، حالا هم فعالیت دارند. مثلا القاعده در شبه قاره هند را ببینیم، القاعده در افریقا را ببینیم، القاعده در شبه جزیره عربستان، یعنی تعداد بسیار زیاد دارد. از لحاظ شبکه‌ای اگه ببینیم این گروه هنوز هم کاملا فعال است، یعنی اعضای از اینها در نقاط مختلف دنیا هستند، ولی اگر گروه خود القاعده را ببینیم بسیار زیاد ضعیف شده، یعنی وجود داره هنوز اما خیلی خیلی ضعیف شده. رهبریشان گفتم میشه که در مثالهای مختلف به شمول خود آقای سیف العدل در ایران است، یعنی تا حال گفتم میشه که یعنی شواهد وجود نداره که از ایران بیرون شده باشه. سیف العدل در ایران است، یک مدت بسیار زیادی مریض بود، زردی سیاه ما برش میگیم، زردی سیاه داشت. حتی میگن که حمزه بن لادن در ایران هست، بچه کوچک خود اسامه بن لادن، گرچه باز یک سلسله گزارش هایی هست که حمزه بن لادن زنده نیست. در افغانستان یک چیزی که تا حال هم میگن که وجود داره، مثلا بعضی دوستای آمریکایی که من صحبت میکنم میگن هست، چیزی را یک بخش القاعده را به نام کتیبه عمر فاروق. کتیبه عمر فاروق در رهبریش میگن کسی به نام ابو عمر المصری است، اصلا تبع مصر است که از زمان تابعیت آلمانی را هم داشت، ظاهرا هنوز پاسپورت جرمنی را داره. گفتم این شود که یادم با یک تعداد دیگر در افغانستان وجود داره و در افغانستان هم یک تعداد بسیار کمه، تخمین زده میشه 300 تا 400 نفر در این سال حفظ کردن و اینا در یک زمان مشوره دهی داشتن برای طالبان، یعنی دیگه در امور تاکتیکی دخیل نبودن ولی مشوره دهی داشتن در زمانی که طالبان هنوز بر ضد ما در جنگ بودن، در ضد حکومت وقت ما. بعد از اینکه طالبان به قدرت آمدن ظاهرا این مردم هم من حیث بر اساس همون ایدئولوژی که سابق داشتن من حیث میمان حفظ میکنن و این هم بیشتر از طریق یک ریاست نو که دارن در اداره امنیت ملی به نام ریاست 82، کد 82 رو برش دادن. این ریاست نو است، در تشکیلات ما چون این چیز آف کورس وجود نداشت. این ریاست فقط چی میکنه؟ نظارت میکنه برای می خارجی هایی که در افغانستان هستن، جنگجوهایی که بر خارجی هستن در افغانستان هستن و دوستای آمریکایی، دوستای سازمان ملل که من براشون صحبت دارم، اینا میگن وقتی ما با طالبان صحبت میکنیم اینا میگن که برادر اینا یک چند نفر مهمان هستن، ما افغان هستیم، با اینا رو نگه داشتیم در اینجا، ولی ما مکمل تضمین میکنیم که اینا هیچ کار کردن نمیتونن. چیزیه که اونا میگن. حالا در حقیقت اون چی وجود داره اون ما نمیفهمیم، نمیدونیم، ولی در
0: نهایت ولی آقای شریفی، آیا پدیده به نام طالب با گروه مثل القاعده جدا شدنی است یا نه؟
2: اگر همین ایدئولوژی که فعلا جریان داره، در پنج سال گذشته هم جریان داشته در طالبا، اگر همین ایده ادامه پیدا بکنه و طالبایی که پنج سال پیش، تقریبا پنج سال پیش وقت رسیدن تبدیل نشوند به یک حکومت و اداره مشروع که باز دگران برو باشن، باز نه، باز جدا شدنی نیست. باز تفکیک که بین اون ایده که ندارن و ایده که القاعده داره اصلا یک تفکیک وجود نداره. یکی از اون دلایلی که هنوز هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اگه جنجال خلق کرده و همین مسئله ایدئولوژیسته، اضافه تر از این نیست.
0: بله، ولی آقای رحمانی خوب است که همزمان فراموش نکنیم نگرانی های پاکستان ده. نماینده پیشین ویژه پاکستان در امور افغانستان، خب او هم مشتار میته و از حضور تی تی پی گرفته تا جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ، اینا را به نحو دلیل منزوی بودن حاکمیت در افغانستان میخونه. پس حالا ربط این دو پدیده اول را که در موردش بحث کردیم با سایر این گروه های دیگه که طالبان متهم به میزبانی از اونا هسته، چگونه با هم تعریف میشه و چی رابطه داره؟
1: فیلان قسمی که من گفتم، پدیده که من مثلا دنبال میکنم، پدیده که هم از اینا را با هم بسته در سطح عمل با هم وصل میکنه، یک رقابت بسیار شدید برای استخدام و بیعت گرفتن است. تمام این نیروهایی که از بیرون از منطقه هستن، مثل فکر نمیکنم که تنها منتفی میشه به این مسئله القاعده و داعش، ما مطمئن هستیم نیروهای دیگه هم هست، مثلا مثال یغرا حضور داره، دیگر هم هستن، اینا همشان به شدت در جریان عزیز هم. من فکر میکنم که وضعیت اگر از بود استراتژیک سل کنیم میره بیشتر درک میکنیم نسبت به وضعیت روزمرگی و ای که کی رهبری است و در کجا وجود داره گپا. بنان از دید استراتژیک وقت را سعی میکنم مسئله استخدام خودش یک نوع فاز آمادگی برای یک آینده است که مملو از جنگ و زدوبندها خواهد بود. در این امید حالت به طور مثال تفاوت بسیار جدی که مثلا بین القاعده و داعش خراسان میبینیم، داعش خراسان عملا میرن در سطح صفوف، در سطح عساکر نفوذ میکنن و کش میکنن، از طرق مختلف استخدام بکنن، در حالی که

0: میرن. و اونا تمام کسایی که مثلا کانتکت شما بود یا نقطه تماستان بود از طریق اینا شما یک کتله مثلا 5000 نفری کنترل میکردین. اگر یک شبه مثلا در یک جلسه همراه اعضای ارشد القاعده یا همراه دایسس بیعت میکنن و برمیگردن یا از یک منبع دیگه شروع میکنن به دست آوردن پول، شما در یک حالت قرار میگیرین که امی ابتکار عمل و کنترل اوضاع از دستان میرفت و ناچار میشین بیاین آهسته آهسته صدایتون رو بلند کنین و بگوین که وضعیت داره خطرناک میشه. چون سوال بسیار اساسی به نظر من در این مقطع زمان بسیار سوال اساسی است که منبع درآمد چی بر طالباس، چی بر ایسس است و چی بر القاعده است، چی بر تحریک طالباس. منابع درآمد باید آدم درست بتونه دنبال بکنه تا بتونه که دقیق‌تر بدونه که نوابط بینشون چطور شکل
1: گرفته. ولی آقای رحمانی همزمان دو مسئله دیگر هم میشه در این بحث برش بپردازیم. یکی که پس زمانی که روس‌ها بار بار میاین و ابراز نگرانی میکنن از حضور گروه‌های هراس‌افکنی در افغانستان به ویژه داعش، پس یک امر جدی است به این مفهوم که روس‌ها واقعا پی میبرند که در افغانستان اوضاع به طرف خوب شدن روان نیست، در حالی که طالبان هم به رسمیت شناختن. درست؟
0: بله، من فکر میکنم روسا نه باید جدی بگیریم، بیشتر از آن فکر میکنیم جدی بگیریم. چرا؟ در رشد و تکامل این نیروها تنها غربی ها نیستن که بسیار متهم هستن، روسا هم بسیار رول برجسته داشتن. به طور مثال وقتی میرین تاریخچه القاعده را میخوانین، در یک مقطع زمان شما میبینین که الزواهری برای 6 ماه یک سال در زندان میمونه پیش روسا و بعد از اون که می دفعتن در هرات پایین میشه، یک دفعه پیدا میشه از زندان روسیه در هرات پیدا میشه، بعد تبدیل میشه به معاون اسامه بن لادن. اساسا اینمی نیروها نمیتونه که ما فکر بکنیم که روسا از روی اخبار یا از روی به اصطلاح منابع دست دو دست سه این مسائل را میکنه. اونا عملا در بین از اینا حضور دارن، نفوذ دارن یا به شکل از اشکال افراد را دارن که برشان دست اول معلومات میدن. ما فکر میکنم هم پاکستانی ها هم روس ها و عربی ها هم بسیار میگن که افغانستان احتمالا در یک مسیر خطرناک روان است. ما فکر میکنم تمام از اینا میدونن که وضعیت به چه، ولی چرا در این زمان ابرای طالبان کار کردن ترجیح میدن؟ خب دو گزینه دارن، گزینه سوم ندارن. یکی است که با یکی از این طرفایی که در حال رقابت هستن، ولی طالبان اگر امرای القاعده در یک تمامیت دارن اگر کار ساده‌تر میشه، اگر با یک طرف شما حداقل در یک گفتمان سیاسی داخل میشین و به شکل از اشکال یک رابطه نزدیک ایجاد میکنین،
1: درست،
0: بخش دیگر که برای شما خطرناکتر است کنترل شما برتون یک ذره ساده‌تر میسازن. ولی اگر گزینه را نگیرن، گزینه با الटरनेटیو چیز که دست به عمل شون که روسات اساسا دیگه توانمندی ندارن، ام اوکراین با قدر کافی وضعشان خراب کرده است ای که بخواهند افغانستان را مدیریت کنند یا آسیای میانه را مکمل از هیته کنترلشون بیرون است.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، حالا در این وضع موجود با توجه به نگرانی های منطقه و جهان، یک مسئله که بسیار مهم است خود طالبان است به عنوان میزبان و به عنوان حاکمان افغانستان. حالا اولی که امکان نداره طالبان آگاه نباشد که به اصطلاح دوستای سابقیشان کجاست و یا دشمنای فعلیشان کنار داعش و خوارج میخوانن، اینا مصروف چی هستند. ولی مهمتری است که طالب با روی دست گرفتن این گونه یک سیاست یا این چنین یک سیاست رو راه برد چی رو میخواه به دست بیاره؟
2: ببینیم دیدگاه کلی اونا متفاوت است از اون چی من و شما فکر میکنیم. مثلا نظری که جهان داره، تعریفی که از دولت داره، تعریف مسئولیت های دولت دارند، درکی که از یک جامعه دارند متفاوت نسبت به آنچه ما فکر میکنیم. فکر ما این است که بله، حالا کل تاریخ دنیا هم سالا بسیار زیاد وجود داره که یک گروه شورشی به قدرت رسیده، حالا وقتی به قدرت رسیده باز دیگه او نکرده که عموما همون دیدگاه بسیار جدی ایدئولوژی که خود پیش ببره آمدن آهسته آهسته به یک دولت تبدیل شدن، با وصف از اینکه دولتشان هم متأثر از ایدئولوژی بوده اما با آن هم تبدیل شدن برای یک دولت. اون طالبا نکردن همی کار در 5 سال گذشته. ای که دقیقا در بین رهبری چی میگذره من نمیدانم، فکر نکنم هیچ کدام ما بدانیم غیر از اینکه کسی باشه که در خود اونجا حضور داشته باشه در بین رهبریشان. ولی ما آنچه که درک میکنیم، درک ما از عملکردشان است، از آنچه در موردشان نوشته میشه، تحلیل میشه، دیگه میشه از مردم میگوین. از اون لحاظ است که آن وقت مثلا

0: میگن طور مثال بعد فراموش کردیم به کدام یکی از وزرای طالبا گفته بود که مسئله نان دادن برای مردم مسئولیت دولت نیست، مسئولیت خداوند است. خداوند روزی رسان است، خداوند روزی میده. این بنابراین وظیفه دولت نیست که زمینه کار و زمینه آید پیدا کردن اینها رو نان پیدا کردن. یعنی ببینید تفاوت دیدگار، تغییر دیدگار. و از اون خاطر است که ما با صحبت آقای رحمانی در ابتدا کرد بسیار موافق هستم، اگر همین روی کرد تغییر نکنه که تقریبا میریم به جای میرسیم که نوقت شده روی است. اگر همین روی کرد در کابل تغییر نکنه، در افغانستان، در کابل و قندهار تغییر نکنه که واقعا تبدیل شوه همین رژیم و نظام طالبا به یک نظام مشروع، به یک نظام مشروعی که بر اساس یک قانون اساسی باشه، به یک نظامی که دیگران هم غیر طالبان هم در او دخیل باشند، یک نظامی که عموم مردم افغانستان حداقل اگر همه دخیل نیستن خود را در آینه او اقلا ببینن. اگر به یه چیز تبدیل نشه متاسفانه که باز نه افغانستان به این شکل میمونه نه طالبان.
1: بله ولی آقای شریفی مسئله که در اینجا قابل بحث و تعامل است همی است که در حقیقت طالبان رد میکنن حضور این گروه ها را، مثلا داعش رد میکنن، تماس خود با القاعده رد میکنن، میزبانی از سایر گروه های حرس افغانی را رد میکنن. پس آیا میشه بسیار ساده بسازیم که طالبان ناگاهانه در این مسیر روان هستن؟ امکان داره؟
0: فکر نمیکنم ناگاهانه باشه، نه آگاهانه است، ولی آگاهی بر اساس دیدگاه ایدئولوژیکشان است نه بر اساس التزامات پرگماتیک جامعه افغانی امروزی.
1: پس زمانی که روس ها طالبا را به رسمیت میشناسه و همزمان در طرف دیگه آقای شریفی پاکستانی هم پایش دخیل میشه و اوضاع پاکستان شاهد هستیم که به کدام سمت و مسیر روان است، حالا این تغییر یا این تغییر روی کرد یا تغییر طالبان با استفاده از زور و فشار اگر یک گزینه باشه، آیا میشه بگیم که پاکستان بانی شده یا پاکستان شروع کرده و این فراتر به کل منطقه میره یا نه اینچونی نخواد بود؟
0: خب در حال حاضر خب غیر از پاکستان کدام کشور دیگه دیده نمیشود که اینا اما گزینه استفاده از زور بر علیه گروه طالبان در افغانستان داشته باشند و او را خواسته باشند پیش ببره. برای اینکه استفاده کردن از زور به خاطر تغییر وضعیت در داخل افغانستان خب باز مصرف داره، هم تهدید خطرات زیاد داره برای هر کسی که کار شروع بکنه، هم مصارف بسیار هنگفته اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک و حتی نظامی و اینا داره. اول که یک تعداد زیاد کشورهای در منطقه به شمول پاکستان این توانمندی رو ندارن که این کار بکنه، یعنی اگر قرار باشه که با استفاده از زور تغییر در افغانستان بیای او رو باید یا آمریکا بکنه یا چین بکنه، حتی روسیه هم همین توانمندی رو نداره، طوری که آقای رحمانی هم بیشتر گفت. بنابراین این کشورهای خرد و کشد نمیتونن به تنهایی خود ولو خواسته باشن همینا بیاین از راه فشار و زور خواسته باشن تغییر در افغانستان ایجاد بکنن، نمیشه. وقتی که پس نمیشه عموما مجبور هستن چی کنن؟ به خاطر خب افغانستان یک کشور مهم است در منطقه، مسئله فقط همین راه ترانزیتی افغانستان را هم بیبینیم یک کشور عادی نیست، یک کشور بسیار مهم است، به خاطر اینکه کشورها مجبور هستن روابط داشته باشند بالا و هر کسی که در قدرت اونجا باشه، حالا یک تعداد زیاد کشورها به رسمیت نشناختن رژیم طالبان، اما روابط بسیار تنگاتنگ روزمره از ایران شروع بکنیم تا کشورهای آسیای میانه، تا چین، تا حتی یک تعداد زیاد کشورهای اروپایی روابط منظم دارن با اونا. در حال حاضر من نمیبینم کدام قدرت از این دو قدرت بزرگ، چین خب بخیر فکر نکنم با سادگی ها به این گپا دخیل شه، برای اینکه به هیچ جای دنیا چینایی ها این گونه دخالت را تا حال نکردن، و امریکا هم به طور به جنجال های مختلف گرفتار است. اینجا در این واشنگتن آقای ملک من خدمتتون بگویم یک وضعیت است که در 24 ساله که ما در امریکا زندگی کردیم این حالت ندیدیم، یک حالت هرج و مرج فکری، یک حالت یعنی هویت اساسی ایالات متحده زیر سوال رفته، جنگ ایران یک چیز دیگه هست. بران به این سادگی ها و به این زودی ها من حالت را واقعا نمیبینم که قدرت های مثل ایالات متحده بیای پای خود را بگذاره و بگه طالبان یا اگر تغییر میکنین الف بی و جیم داله بپذیرین یا ما میایم به زور تغییرتان میدیم، همونطور حالت من نمیبینم. دیگه پاکستان کارهایی را که شروع کرده دیده شبکه بکنه، پاکستان بسیار تلاش دارن در سطح دیپلماتیک، در منطقه، در دنیا، در سطح نظامی اونه به موردش صحبت کردیم، گروه های مخالف طالبان همه را میبینن، در داخل خود طالبان بدون شک نفوذ خود را دارن، ولی قدرت پاکستان به اونجا نیست که به تنهایی خود بتوانه تغییر در افغانستان.
1: درست. ولی آقای رحمانی، حالا گزینه ها چی است؟ واقعا وقتی که آقای شریفی فکر میکنه که در حقیقت گزینی زور فعلا یک کم انتظارش بجا نیست یا بسیار بجا نیسته، اما منطقه و جهان با طالب چی خواد کرد؟ در سازمان مللی صدا بلند میشه و این طرف هم طالب با می خصوصیت و رفتاره که در نزدیک به 5 سال از خود نشان داده.
2: خب از اگر زوم آت کنیم بریم در سطح استراتژیک به این مسئله سعی کنیم از دید جیوپولیتیک، برای دفتن به نفع امریکایی ها اساسا نیست که وضعیت دست بزنن. من فکر میکنم برای امریکایی ها وضعیتی که در افغانستان جریان داره مثل عزیز که شما پیش از اینکه چیز کباب بکنین اخته بکنین، تمام امو مسالجات شنداختن و تمام امکان بسترش وجود داره و فقط گذاشتن پخته شوایی به خودش به قیام برسه یا به پختگی خود برسه که آماده کباب کردن شد. ولی اگر از دید چینایی ها سل کنین، چینایی ها فکرشانی است که تا وقتی که یک به یک تهدید جدی تبدیل نشده، بهتر است روند رقابت اقتصادی که به اصطلاح جبهه اساسیشان در رویاروی با امریکایی ها است، اونا فکر میکنن که ما اول باید سر از این به قدر کافی فوکس بمانیم، متمرکز بمانیم تا از در بود استراتژیک امریکایی ها از دید اقتصادی حداقل از موقف که هستن پایان بریم. کشورهایی که نسبتا در این وضعیت دو رقابت کلان شامل در روزها و ایندی ها هستن و اینا کم و بیش درگیری افغانستان ما میبینیم که با طالبا عملا در شریک شدن و تا جای کوشش دارن این مدیریت بکنن، ولی هر دویش از توانمندیشان بسیار دور است. بنان اگر از بعد استراتژیک سل کنیم، من فکر میکنم گزینه که به احتمال اغلب اتفاق مفتعی است که اینا در بین خود در امی جریان می روند که منام شخته شدن ماندم، آیسته آیسته یکی از اینا پر رنگتر شده می رو و دیگه را زیر می گیره. با محض که این مثلا اینه می روند به یک مسیر بره که مثلا دفتن افغانستان یا پاکستان یا یکی از کشورهای آسیای میانه دفتن به اصطلاح تبدیل شد به یک کشور جدیدی که به شدت اسلامی تر یا اسلامگراتر است، یا سقوط طالبا حداقل اونو وقت است که توجه اکثریت دنیا را به صدت جلب میکنن. برای دفتن تمامشان فکر میکنن که آنچه جریان داره نرمال است و در آینده میتونه بسیار استفاده استراتژیک بهتر، حسن رقیبای بزرگ اردویشان به این فکر است که در آینده ما میتونیم یکی را علای دیگه استفاده بکنیم. ولی حدث می است که امریکایی ها بسیار دست بلند دارن چون در همسایگی نیستن و هم بر ایرانی ها، هم بر ایندی ها، هم بر چینی ها، هم بر روس ها، چون در زیر زنخشان هستن. این وضعیت خطرناک است، ولی به دلیل مختلف صحبت کردیم، برای دفتن هیچ کار نمیکنه.
1: درست. پس حالا چقدر رب میگیره بحث بر رسمیت شناسی طالبا؟ فکر میکنم که پاسخ این پرسش شاید پیدا کردیم که روس ها امی نزدیکیشان مجبور شد که طالبه بره بر رسمیت بشناسه.
2: خب روسا این خط اول استراتژیکشان نیست. روسا اساسا عقل یک شاگرد صنف اول مکتب سیاست ها مکم نمیکرد که در این مقطع زمان برن خود به دلایلی که اصلا وجود نداشت برن خود در یک جنجال مثل اوکراین به اندازه بندازن که از سطح قدرت ابر قدرت بودن پایین شوند در سطح که دیگر یک ریژنال قدرت حساب نمیشن. شما عملا نمیال سعی کنید در روسیه یک گلنتیل به $18 رسیده در برای مردم روسیه که اوسط معاششان $600 است و هر روز سوشال میدیا پر از مردم است که گریه میکنن و دولت به ناسزا میگیرن. اینمی وضعیت وقت شما سهل میکنین که روسیه از کجا خود از ظرف 4 سال به کجا میاره سقوط میده. این که برن یک اشتباه دیگه بکنن داخل یک رابطه امرای طالبان شون، من فکر میکنم بسیار یک گپ نورد.
1: درست. با آقای رحمانی خیلی کوتاه، آیا تماسایی را که اروپایی ها هم با طالب میسازن از لحاظ امنیتی و استراتژیک یک مسئله مهم است و ربط داره یا نه؟
2: خب اگر در حد باشه که اینا کوشش کنن چشم گوش آب بدن و اوضاع از کنترلشان نره، منطقی معلوم میشه یک رابطه است که بر بنیاد به اصطلاح نفوذ استخباراتی است. ولی اگر برن در سطحی که به رسمیت بشناسن و داخل رابط دیپلماتیک شون، با فکر من میرن اتوماتیک پلی روسا قرار میگیرن و احتمالا از این درس برخوردار میشن.
1: درست. ولی آقای شریفی، حالا اینمی وضع به دنیا ما شما بس کردیم که به اصطلاح اثراتش چیست و چی خواهد شد، اما به افغانستان و مردم افغانستان چی را به بار میاره؟ و آنچه که شما پیشتر گفتین، طالبا بین طالب بودن و حاکم شدن، اگر طالب بودن انتخاب کنن و دوام بیارن، اینا خود را با افغانستان به کجا خود بردن؟ حداقل در کوتاه مدت مشاهده چی خود بوده؟
0: متاسفانه در کوتاه مدت خو مشکلات بسیار زیاد اتفاقا امیال وجود داره که گریبان تقریبا تمام مردم افغانستان را گرفته، از مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی، بحران تحصیل برای زنها، بحران انزوای تقریبا مکمل کشور و از همه زجر دهنده تر وضعیت بد اقتصادی است که مردم دست و گریبان با او دارند، فعلا مشکل دارند. یعنی در کوتاه مدت یکبار چیزی را که آدم میبینه متاسفانه تداوم همین مشکلات و مشقات و حتی شدید شدن این مشکلات اینا. این که در از کوتاه مدت بگذاریم، ولی تعریف کوتاه مدت را آدم کردن نمیتونه. کوتاه مدت که میگیم یک سال، میگیم دو سال، که اون سال زمان ندیش واقعا مشکل است پیش بینی کردن، ولی انتهایش در دراز مدت همیسته. من تا که میبینم یعنی متاسفانه فعلا کشور در یک درایی بسیار خطرناک قرار گرفته. اگر همین وضعیت فعلی به طرف جنگ بره، یعنی پاکستان یا کشورهای دیگر هم وضعیت را بیارن که باز جبهه های طرف و طرف جور شد و باز کم کم جنگ، اون جنگ نیست که زود مسئله را حل کنه و یک قدرت دیگه بیاره بجوش. جنگ است که باز سالهای سال باز دوام میکنه و خلاصه عالم مردم دیگه کشته خواهد شده. این یک حالت است. حالت دیگر است که اگر همین وضعیت اختناق ادامه پیدا بکنه، خب از بین خود طالبان هم باز ممکن که اینا هم بشارن، اینا هم به جان هم دیگر بفتن که او هم وطن را میتونه ببره به یک حالت خیلی جنگای خونالود، حتی حالت تجزیه بسیار خونالود و بسیار حالت که بد خواهد بود. در این جریان اگر یک وضعیت پیش بیاد که او را یعنی فعلا دلایلش هم نمیبینم، فعلا اینطور شواهدی که نشان میدهد کشور به مدرب نمیدهد این حالت حاضر وجود ندارد، ولی امکانش هست که یک حالت شوه که طالبا پایین میاد، یعنی طالبا منطق خود را استفاده بکنه.
1: ولی من میخواستم امیره بپرسم آقای شریفی، واقعا در بین طالبا یک کسی همین مغز و تفکر داره که باید به هوش بیه؟
0: چیزی که گفتم میشه یک قسمت زیاد رهبریشان همین فکر را داره. همین فکر دارن که برادر به این شکل نمیشه، نه به این معنی که ایدئولوژی را کنار گذاشتن، نه، ولی به این معنی که امون منطق پرگماتیکشان میبینه که این رقم اگه بروان خب بازم یه بدبختی هایی که ما شما پیشتر صحبت کردیم در این بدبختی ها کشور میره، حتی به خاطر بقای خودشان هم که شده باید اصلاحات بیاید، ولی وضعیت طور است که قدرت فعلا منحصر است در قندقار، اونجا یک گروه کوچک است تصمیم گیری را میکنه، اونا حاکم هستن، ما نمیگذارم که
1: سپاسگزارم میکنم از آقایان شریفی و رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن و شما بیندازم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل در ژنو نشست را با حضور مقام‌های بلندپایه ملل متحد پیرامونه بررسی بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. در این نشست سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل بر تداوم کمک‌های بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تاکید کرده است. در این نشست دیک بوتسل سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل در ژنو، فرهام صالح کمیشنر عالی ملل متحد بر امور پناهندگان، نمایندگان استرالیا، ایرلند، اتریش، آلمان، اسپانیا، دنمارک، نروژ، فرانسه، سوئدن و برخی کشورهای دیگر حضور داشتند. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل در ژنو در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این اتحادیه در کنار مردم افغانستان ایستاده، از حقوق زنان در افغانستان پشتیبانی می‌کند و کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور را ارائه می‌کند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. پیامدهای سقوط یفتل، منتقدان از برخورد دوگانه با اداره طالبان انتقاد کردند. رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. روایت ترسناک از بازداشتگاه های طالبان، نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید گزارش های از شکنجه و آزار جنسی زنان زندانی دریافت کرده.
1: مثلا میگه کشورشون تنسایه برادر،
2: نه ولی وقتی میگیم اصفهان ما میگیم پولکی، مثلا سوغاتشون خب مشخصه. وقتی میگه افغانستان میگن تریاک.
0: واکنش گسترده به شوخی نامناسب بازیگر ایرانی، شهروندان ایران و افغانستان شاکی شدند. جمشید ایفر عذرخواهی کرد. و واکنش به کشته شدن دو سرباز امریکایی، سنکام از آغاز موج تازه حملات هوایی به ایران خبر داد. شهرهای جنوبی بار دیگر هدف قرار گرفتند. سقوط موقت ولسوالی یفتل بدخشان بحث درباره برخورد دوگانه برخی تحلیلگران با طالبان را دوباره داغ کرده است. رحمت الله اندر سخنگوی سابق شورای امنیت ملی گفته برخی چهره ها در ظاهر ادعای مخالفت دارند اما در عمل توجیهگر سیاست های طالبانند. به باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشت مسائل قومی صورت گیرد. همزمان فضل احمد معنوی وزیر پیشین ادلیه افغانستان هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی قانونی و مردمی ندارند. او تاکید کرد که استادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی و انسانی است. در پی حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل معین وزارت فرهنگ طالبان درباره نامنسازی دهلیز واخان هشدار داده. حیات الله مهاجر فراهی تاکید کرده کسانی که مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان شوند شایسته هیچ گونه ترحم نیستند. فراهی در پیام در شبکه یکس نوشته که دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی طالبان را نسبت به هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. و برای بحث بیشتر فرح مصطفی پژوهشگر حقوق بشر از آلمان با ما هستند. خانم مصطفی وقت شما بخیر باشه. در ارتباط با ما در آغاز برای ما بگوین که در یفتل چی میگذره؟ شما هم از بدخشان هستین، حتما تماس هایی دارین، مردم در چی وضع حال هستن؟
3: عرض سلام و مهر خدمت شما و تمام بینندگان. تشکر میکنم از سوال. بله، یفتل روزهای گذشته شاهد یک شورش، یعنی به معنای شوریدگی یک عده از جوانان خودجوش به معنای سپاهیان میهن در برابر حاکمیت و نظام مستبد خواسته های انسانی و بسیار زنده نگه داشتن وجدان عمومی، با زنده نگه داشتن وجدان عمومی با یک جمله بسیار تاریخی آمدن که می توانند یک کتاب از او روایت شد و گفت یک قسمتی از بخش ها را من می خواهم یاد کنم که یک بخش کلانی از معترضین جذب و جلب کرده به دلیل اینکه گفت چرا اشک خواهرم از بغل رویش هیچ خشک نمیشه. وقتی در یک کلیپ صوتی صدای از فرمانده قیوم برآمد، همچون یک چیزی را قلمداد میکرد که خودش نشان دهنده شوریدگی در برابر نظام متمرکز و قدرت بلاقید شرط طالبانی که منصوب بر یک قوم و یک قبیله است نشان میده و زیباییش دهی بود که بسیار خودجوش بوده. شاید در رسانه‌های اجتماعی زیاد است که مثلا از سپاهیان میهن دستگیر شدن و اقرار کردن و تسلیم شدن. این مسائلی است که به خاطر تضعیف روحیه کسانی که در برابر نظام نابهنجار استادگی میکنن، به خاطر شکستن روحیه از واس و حتی ما دیدیم که اینا بالای کودکان هم در پایین رحم نکردن و یک تعداد یک صفی بزرگی از کودکان را استاده کردن و به چشمه هایشان دستمال بسته کرده بودن که خود وضعیت حقوق کودک در افغانستان به شکل وخیمش نشان میده. در هر طرفی که مثلا طالب میخواید که پوشش بده یا توجیه بکنه، باز میبینیم که سیلی محکم بر روی خودشان خورد.
0: خانم مصطفی، سوال ما این بود که اگر شما تماس به یفتل و به بدخشان دارین، وضعیت فعلا اونجا چگونه است؟
3: وضعیت میبینیم که در هر نقطه از بدخشان، نه تنها یفتل بلکه در قسمت ارگو، بخش های از جرم، دهلیز واخان، در قسمت هایی که استادگی وجود داره و شکل شدید سرکوب هم نیز وجود داره. در یفتل پایین، نه یفتل بالا، بلکه در جایی که به شکل بسیار چریکی 2 ساعت یا 3 ساعتی از یفتل پایین آزاد شد از حاکمیت نیروی مستبد، بسیار شکل نظامی را به خود گرفته و اینا تلاشی خانه به خانه را در روز گذشته شروع کرده بودند. من پیشتر یاد کردم مطابق با جواب شما که تا بالای کودکان هم رحم نکردن و یک صفی واحدی از کودکان را تشکیل دادن و آنها آمدن با یک نشر یک کلیپ مثلا هیبت الله را اقناع کردن که این ما در برابر کسانی که استادگی میکنن و حق طلب میکنن، حق واقعی و اساسی خود طلب میکنن، ما نیز از امو سیاست سرکوب خود استفاده میکنیم و نمیگذاریم که صدای واحد شکل بگیره و از یفتل که به شکل تاریخمند اینا انقلابات شکل دادن، باز هم میبینیم که امو شیوه ارعاب و ترس و سرکوب خود نه بالای جوانان بلکه بالای کودکان و زنان نیست تعمیم بخشیده اند.
0: درست، ولی این رفتار طالبان واقعا چی پیامده به این گروه خواهد داشت در حالی که بی پیشین هم نیست، از گذشته دور ادامه داره؟
3: خب طالبان با هیچ قرارداد بین المللی و یا مثلا هیچ کشوری خوشبختانه اینا را به شکل مشروع نمیشناسن که پاسخگو باشن در برابر هیچ نظام، پاسخگو نیستن در برابر دول جهان، پاسخگو نیستن. این تنها یک سیاست دارن که سیاست سرکوب و ترس و رعب است و به هر شیوهی کسانی که میخواین استادگی کنن، اعتراض داشته باشن، دادخواهی مسالمت آمیز مدنی داشته باشن و نمیخواین که یک حاکمیت فراگیری که جوابگوی نیازهای اجتماعی مردم نیست در برابر او کسانی که اسیان مقدس میکنن، اما اگر سرکوب میکنن، پیامدش به طالبان معنای امی بود که یک بذر امید در دل تمام مردم کاشت و نشان داد که با استادگی، با اتحاد، با قوت و با درایت میتونن در صحنه عمل این نظام که داد از امنیت سرتاسری میزنن را به شکست مواجه ساخت و اینا را به سوال کلان مواجه بسازن. فقط بیداری جوانان لازم است. هیچ کسی مثلا طرفدار جنگ داخلی در افغانستان نیست، اما این استادگی به معنای استادگی حق طلبانه که من پیشتر یاد کردم اسیان مقدس است و میتونه زمینه بیداری تمام جوانان و تمام فراهم بسازه.
0: سپاسگزار. فعالیت القاعده در افغانستان کاهش یافته، اما نگرانی ها درباره حضور این شبکه همچنان پابرجاست. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم میگوید القاعده روابط پیچیده با مقام های طالبان دارد با آن را حفظ کرده است. همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داده که داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه های هراس افغان در افغانستان را رد کردند. سیار کاکر گزارش دارد.
4: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های هراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
5: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنها که تعدادی از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
4: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان، گفته حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. سیار کوکر، لندن.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. گرمای هوا و کمبود آب آشامیدنی پاک شمار مبتلایان به بیماری‌های فصلی را در افغانستان افزایش داده است. وزارت صحت طالبان می‌گوید از آغاز سال جاری میلادی بیش از 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری‌ها مبتلا شدند. این در حالی است که به گفته پزشکان، شفاخانه‌های دولتی با کمبود امکانات درمانی برای کودکان روبرو هستند. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان پناهجویان افغان از مسیر ترکیه و بالکان به اروپای غربی را متلاشی کرده است. در عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. پلیس میگوید پناهجویان برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت میکردند. در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک غذایی سازمان ملل از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده است. به گفته منابع پاکستان و طالبان بر سر انتقال 1000 کانتینر مواد غذایی به افغانستان توافق کردند. بر روند ترخیص 13 لاری دیگر نیز ادامه دارد. این محموله ها برای خانواده های نیازمند به ویژه در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگوید شمار زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فائق میگوید گزارش های تکان دهنده از بدرفتاری با زنان بازداشت شده دریافت کرده است. به گفته او، برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. با گفته فایق، گزارش‌های نیز از فشار بر زنان و خانواده‌هایشان برای پذیرش ازدواج اجباری منتشر شده است. او خواستار پاسخگویی رهبری طالبان شده و گفته باید روشن شود این رفتارها خودسرانه بوده یا با تایید مقام‌های این گروه انجام شده است. فایق هشدار داده که ادامه این وضعیت خشم عمومی را افزایش خواهد داد. همچنان نصیر احمد فائق در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گزارش های متعدد دریافت کرده که ازدواج های اجباری، کودک همسری و کشتارهای غیر قانونی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مستند می کند.
6: در ماه های اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمی‌خوایم به جزئیات این گزارش‌ها بپردازم به خاطر هدف ما این است که هم هویت قربانی‌ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی‌ها باید در تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت‌های یا از این اعمالی را که افراد طالبان انجام می‌دهند جلوگیری صورت بگیره و آیا ای به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه با وجود از ای که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامین را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود از امون نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش‌های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است.
0: همزمان معاون اداری ریاست وزرای طالبان برای بررسی وضعیت زندان بکرام امروز در دست هیئت از این زندان بازدید کرد. به گفته منابع طالبان، مولوی عبدالسلام حنفی پس از بررسی بخش‌های مختلف این زندان بر رعایت حقوق زندانیان، بهبود خدمات صحی، توزیع مواد غذایی و شرایط نگهداری آنان تاکید کرده است. با این همه جورج گانیون سرپرست یونما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. او میگوید در امر مبارزه با تروریسم تعهدات بین المللی و تشکیل حکومت فراگیر هیچ پیشرفت حاصل نشده و عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری موارد عملی نشده است. در این رابطه همکارمان نوید محمدی گزارش دارد.
7: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد کماکان با دیواری از وعده‌های بی‌عمل در کابل روبرو است. تصویر ارائه شده سوی سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در آخرین گفتگویش نشان می‌دهد افغانستان در سلطه طالبان گرفتار بن‌بست سیاسی و اجتماعی عمیقی شده است.
8: به رسمیت شناختن دیپلماتیک مقام‌های دیفاکتو، مبارزه با تروریسم، تعهدات بین المللی و حکومت فراگیر. در این حوزه ها حرکت رو به جلو زیاد صورت نگرفته است، چون موضوعات بسیار چالش برانگیزند.
7: سازمان ملل تایید میکند که قتل های فراقانونی علیه نظامیان و مقام های حکومت پیشین کماکان ادامه دارد. حوادثی که نشان می‌دهد فرمان عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری از نقاط کشور عملاً اعتباری ندارد.
8: ادامه این رویدادها می‌تواند نشان دهد که در برخی موارد عفو عمومی اجرا نمی‌شود. این موضوع به مقام‌های حاکم منتقل شده است. شما عفو عمومی را وضع کرده اید. باید آن را به طور کامل اجرا کنید.
7: سرپرست یونما اعلام کرد که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این وجود بن‌بست موجود مستقیما گلوی اقتصاد نیمه جان کشور را می فشارد.
8: آمارهای رسمی نشان می دهد که جامعه بین المللی و اهدا کنندگان بین المللی در مجموع حدود 16 میلیارد دلار آمریکایی برای کمک های بشر دوستانه و نیازهای اساسی افغانها فراهم کردند. با توجه به چالش های موجود، حمایت و تعامل بین المللی نیاز است. رها کردن کشور یا ترک آن منجر به آینده نخواهد شد. یا آن آینده ای که هر افغان می خواهد، بسیار در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
7: این مقام سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر وضعیت کنونی حقوق بشر و محدودیت‌ها بر زنان و دختران ادامه یابد، ممکن است تعامل بین المللی با طالبان کاهش یابد.
8: اگر وضعیت کنونی بدون هیچ پیشرفته در زمینه حقوق بشر و وضعیت زنان ادامه یابد، این خطر وجود دارد که افغانستان شاهد رفاه، صلح و ثبات بیشتر نباشد. در آن صورت، افغانها آینده‌ای نخواهند داشت که در ساخت آن مشارکت کنند.
7: طالبان شاید توانستند درهای مکاتب و دفاتر را برای زنان افغان ببندند، اما حالا برای تعامل با جهان مجبورند رو بروی دزدنه بنشینند که بر کرسی نمایندگی سازمان ملل در کابل تکیه زدند. پیام سری از سوی جامعه جهانی بر رهبری قندهار. نوید محمدی، لندن.
0: اظهارات عباس جمشیدی فر، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در یک برنامه اینترنتی که گفت افغانستان را با تریاک میشناسد، با واکنش‌های گسترده و تند روبرو شده است. این سخنان موج از انتقادها را میان کاربران افغان و ایرانی برانگیخت. بسیاری این اظهارات را توهین‌آمیز و نژادپرستانه خوانده و گفتند که چنین دیدگاه تاریخ، فرهنگ و رنج‌های مردم افغانستان را نادیده می‌گیرد. به دنبال موج اعتراضات، عباس جمشیدی از شهروندان افغانستان عذرخواهی کرد و اظهاراتش را یک شوخی لفظی دانست و تاکید کرد که قصد توهین به مردم افغانستان را نداشته است.
9: یه چیز در مورد افغانستان بگو. چیز خوب بگو.
2: آخه افغانستان، آخه اسم افغانستان، شما چه فکر می‌کنید؟ آخه بخوای از شما دارم سوال می‌کنم. مثلا میگم
1: کشورتون همسایه برادر؟
2: نه، ولی وقتی میگیم اصفهان ما میگیم پولکی، مثلا سوغاتشون. خب مشخصه وقتی میگه افغانستان، همه میگن تریاک.
0: این اظهارات واکنش تند فعالان افغان را در پی داشته است. چند واکنش را ببینید.
10: خنده داره ای. خنده دار است. تمسخر یک مردم. تمسخر یک کشور. و اونا را یاد کردن با یک زخم ناسوری که سالهاست با او زندگی میکنن. یک زخم عمیقشان است. این یعنی نجات پرستی. نجات پرستی خنده نداره. خجالت داره. ترس داره. مهم نیست که یک کشور رو با چی میشناسن. مهم اینه که با کیا میشناسن. افغانستان رو با مولانا و رابعه بلخی و بو علی سینا و خواجه عبدالله انصاری میشناسن. افغانستان رو با دکتر آریان میشناسن و ایران رو با پروفسور سمیعی. آقای قیاسی، هر ملتی یک زخمی داره، ولی هیچ انسان آگاهی با زخم یک ملت شوخی نمی کنه.
11: از معروفترین های کشورم شروع میکنم که آثار باستانی رو هسته، مثل بت‌های بامیان، ارگ هرات و صدها جای دیگه. از فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات، از شخصیت‌های مهمی که در او کشور بودن، مثل مولانای بلخی، رابعه بلخی و گوهرشاد بیگم. از سنگ‌های قیمتی که داره، مثل لاجورد بدخشان.
12: آقای عباس جمشیدفر، زمانی که صحبت از افغانستان شد، تو میتونستی از مردم صحبت کنی که در هر شرایط به کنار مردمش ما ایستاد، در غم، در شادی.
13: این صحبتی که شما کردید برگرفته از 40 سال دروغ رسانه است که متاسفانه مردم فکر میکنن افغانستان جز تریاک و چیزهای بد چیزی نداره. اگر همچی سوالی ازم میپرسیدن، قطعا تنها چیزی که تو ذهنم میومد انسانیت، مهمان نوازی، انسان دوستی، شرف و خیلی چیزهای دیگه بود.
14: 4 ماه تو جنگیم، وضعمون رو ببین. این مردم درد کشیده 48 سال تو جنگن، نیم قرن، اما بازم مردمی زحمتکش، مهربون و با ایمانن. و این حرف تو دور از انسانیت با این ملت.
0: و حالا در استودیو همکارم نیکو خاکپور اینجا با ماست. خانم خاکپور به استودیو خیلی خوش آمدین. بیاین که برداشت‌ها را در مورد این صحبت‌های بازیگر سینما و تلویزیون ایران داشته باشیم. واقعا چگونه دیده شده و چگونه می‌بینین؟
15: مسعود، من وقتی که این حرف رو شنیدم و مطمئن بودم که خیلی واکنش های بعدش زیاد خواهد بود، به این فکر کردم که ما در چه فرهنگی داریم این شوخی رو بیان میکنیم. اول اینکه مردم ایران، مردم افغانستان، تا جایی که من این دوتا رو میدونم، خیلی جنبه شوخی با خودشونو ندارن. تو ایران وقتی که میان یه سریال میسازن، مثلا یک آدم با شخصیت ناجوری در شغل پرستاری مثلا میاد بازی میکنه، جامعه پرستاران میان شروع میکنن اعتراض کردن بهش که شما به ما توهین کردی. ولی حرفی که آقای جمشیدی میزنه به نظر من ناسنجیده و بدون ملاحظه است. یعنی درسته که شما ممکنه اصفهان رو با پولکی بشناسی، ولی نمیتونی اسم یک ماده مخدر رو بیاری که میتونه بلای خانمانسوز باشه، که اتفاقا استفادهش تا جایی که من تحقیق کردم در افغانستان کمتر از ایرانه. ممکنه کشتش بیشتر باشه، ولی استفادهش در ایران بیشتره. و این رو به عنوان نماد یک ملت بخوای ازش حرف بزنی، این کار درست قشنگی نیست.
0: به یاد دارم که در افغانستان کسایی که از ایران مهاجر بودن و برمیگشتن، اکثرشان معتاد مواد مخدر شده بودن. بعد مردم اینا را توفی ایران میدانست به افغانستان. حرفشون بسیار بجاست. افغانستان شاید در تولید مواد مخدر نقش و دست بسیار باز دارد، اما معتادین شاید کمتر باشه، حالا شاید هم زیادتر شده باشه. اما آن چی که مهمتر از این صحبت ها در قالب شوخی بیان میشه، ولی شوخی تا به کجا میتونه به پیش بره؟ اون حد و اندازهش در چه حد میتونه باشه؟
15: ببین، باید نگاه کرد که ما داریم کجا این شوخی رو به کار میبریم. شما در اروپا، در غرب بیشتر وقتی که نگاه میکنی، شوخی ها حد و اندازه نداره، با همه چیز شوخی میکنن، خیلی هم میخندن، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. در همونجور که اولش گفتم، در کشور ایران، در افغانستان، در یه ذره اون طرف به سمت شرق و شاید کشورهای مثلا عربی و اینا، این شوخی ها به راحتی پذیرفته نمیشه. یه ذره باید اینم در نظر گرفت که ما ممکنه خودمون با یه کسی که فکر کنیم جنبه این شوخی رو داره یه همچین شوخی های گاهی اوقات بکنیم، ولی من فکر میکنم این که کلمه ها من با دقت انتخاب کردم، بدون ملاحظه حرف زدن، اینه که شما توجه نکنی به پیشینه‌ای که یک حرف میتونه داشته باشه. اون شوخی، من خودم تعجب کردم وقتی که این واکنشی که شما الان پخش کردین که میگه شما به یک زخم ناسور اشاره میکنی. من میدونستم که مشکلاتی درباره کشت خشخاش وجود داره، ولی اون رو به عنوان زخم ناسور نمیدیدم. و اینا اون چیزاییه که آدما باید یاد بگیرن.
0: همکارمان نیکو خاکپور، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودین. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. پیامدهای سقوط یفتل، منتقدان از برخورد دوگانه با اداره طالبان انتقاد کردند. رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. روایت ترسناک از بازداشتگاه های طالبان، نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید گزارش های شکنجه و آزار جنسی زنان زندانی دریافت کرده. و در ادامه این برنامه خبری، 10 گل در 97 دقیقه، پرگلترین مسابقه رده‌بندی جام های جهانی، انگلستان 6-4 فرانسه را شکست داد و سوم شد. رئیس جمهور امریکا کشته شدن دو سرباز امریکایی در حمله جمهوری اسلامی به اردن را بسیار غم‌انگیز توصیف کرده است. دونالد ترامپ گفته که این سربازان هنگام خدمت به امریکا جان باختند و نهایت فداکاری را انجام دادند. رئیس جمهوری امریکا همچنین گفته که پایان یافتن یادداشت تفاهم با ایران برایش اهمیت ندارد. او بار دیگر تاکید کرد که امریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ همزمان با آغاز حملات تلافی جویانه امریکا علیه ایران از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و هشدار داده که اگر اقدامات تهران متوقف نشود درگیری ها می تواند به جنگ گسترده تر در منطقه منجر شود. با این همه سنتکام اعلام کرده 8 شب حملات امریکا به جمهوری اسلامی پایان یافته است. این فرماندهی گفته تاسیسات پدافند هوایی، توانمندی های دریایی و مراکز ذخیره موشک و پهپاد ایران را هدف حمله قرار داده است. سنتکام افزوده که برخی نیروهای سپاه پاسداران که در حملات اخیر به اردن دست داشتند نیز هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه های حکومتی ایران از اصابت دست کم 6 موشک به حاشیه جزیره قاشم و شنیده شدن صدای انفجار در قاشم و بندر عباس خبر دادند. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهپاد به انبار مهمات امریکا و رادارهای کویت حمله کرده است. همزمان گزارش ها از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مقر حزب آزادی کردستان در اربیل عراق و رهگیری یک پهپاد در نزدیکی کنسولگری امریکا در اقلیم کردستان حکایت دارند. هنوز جزئیات از میزان تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را مصداق جنایت جنگی خوانده و عربستان سعودی نیز این حملات را به شدت محکوم کرد. همزمان وزارت‌های خارجه امارات، اردن و قطر با محکوم کردن این حملات و تاسیسات غیر نظامی کویت اعلام کردند هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و عبور از همه خطوط قرمز است. وزارت خارجه عربستان نیز خواستار توقف فوری همه اشکال تشدید تنش نظامی شد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی در تلاش امتیازگیری از امریکا است و بنابراین با وجود نابرابری نظامی از درگیری پرهیز نمی کند.
16: مشخص استش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن، ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث برداشتن تحریم ها و آزاد شدن دارایی هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن تا به هر حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیتی در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی، ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن اون چیزی که آقای ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده اونها هم حملات خودشون انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش‌های متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه آمریکا در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون از این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی در ما ایجاد بکنیم، ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکایی‌ها این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکرات بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره.
0: در خبر دیگر، کانال 13 اسرائیل گزارش داده که آمریکا خود را برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می کند و هفته آینده احتمالاً مرحله تعیین کننده این درگیری خواهد بود. بر اساس این گزارش، آمریکا حدود 100 هواپیمای سخرسان به منطقه اعزام می کند و به شهروندان آمریکایی در اسرائیل درباره افزایش تنش‌ها هشدار داده است. و حالا همکارمان بابک ساقی هم از تل آویو با ما همراه شده. بابک، تازه‌ترین ها از ارزیابی‌ها و واکنش‌ها در اسرائیل به ادامه این درگیری بین جمهوری اسلامی و آمریکا بیانگر چی است؟
17: در اسرائیل تردیدی ندارند که بالاخره در یک مرحله پای اسرائیل هم به این جنگ باز میشه و تنها مسئله زمان هست. و اگر تا کنون اسرائیل وارد این جنگ نشده دو دلیل داشته. ابتدا اینکه ایالات متحده این اسرائیل نداده، با آنکه اسرائیل به گفته واینت نشریه اسرائیلی از ایالات متحده خواسته که به حملات بپیونده. و دلیل دیگر این که اسرائیل وارد این جنگ نشده این هستش که جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل همچنان موشک پرتاب نمی کنه و اسرائیل را به چالش نمی کشه. به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم در حاضر خواهان رویارویی مستقیم با اسرائیل نیستش. اما همه اینها در خاورمیانه در یک لحظه میتونه عوض بشه، ارزیابی ها دیگه ارزشی نداره و جنگ میتونه کاملا بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هم در بگیره. در حال حاضر اسرائیل در پشت پرده کاملا در کنار ایالات متحده و فرماندهی مرکزی این کشور سنتکام ایستاده. همکاری های اطلاعاتی کاملا ادامه داره، تنگاتنگ هستش. لوجستیک به ایالات متحده یاری میره. بیش از 100 فروند سوخت رسان ایالات متحده در اسرائیل هستند. هواپیما
0: بله، متاسفانه که تماس ما با همکارمان بابک در اسرائیل مشکل داشت. ادامه خبرها، حمله موشکی روسیه به کیف و مناطق اطرافیان در بامداد یکشنبه دست کم یک کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. مقام های اوکراینی میگویند در پی این حمله چندین نقطه شهر جمله ساختمان های مسکونی و اداری دچار آتش سوزی شده است. نیروهای هوایی اوکراین بیشتر درباره خطر حمله موشک های بالستیک هشدار داده بود. و حالا شهناز کاملزاده هم همکارمان از ایروان با ما همراه شده. شهناز، در یک ماه اخیر چهارمین حمله روسیه به پایتخت اوکراین است. تازه ترین خبرها در کیف از چی قرار است و چی واکنش های را با خود این حمله به همراه داشته؟
18: خب ببینید، هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و هم نیروهای نظامی روسیه هم اعتراف کردند که این یکی از شدیدترین حمله های روسیه به کیف بود و طور خود شما گفته در یک ماه آخر این چهارم حمله بود که حمله های قبلی هم از حمله های ضعیف شماریده نمیشوند و در پی این حمله که امشب صورت گرفت یک نفر کشته و 16 نفر زخمی شده اند و آن طوری که اوکراین هم میگوید اساسا مکان های زیست مردم و همچنین یک ایستگاه مترو نیز تخریب شده است و همچنین تنها یک نقطه لوجستیکی کیف مورد این ضربه قرار گرفته است. اما روسیه میگوید که ما تنها با آن نقطه های که یا در استحصال سلاح سر و کار دارند یا همه لوجستیکی سلاح رو در بر میگیرند ما به آن نقطه ها حمله کرده ایم. و همچنین چند ساعت پیش وزارت دفاع اوکراین هم اعتراف کرد که واقعا هم این حمله حمله شدید بود و اوکراین به این ضربه ها پاسخ داد. یعنی از 126 نیروی هوایی که امشب حمله کرده است به کیف اوکراین 50 توی آن را سردگم کرده است و همچنین گفته است که اوکراین با مشکلی موشک‌های راهگیر دوچار است و باید کشورهای شریک با آنها برای تهیه این گونه موشک‌ها کمک رسانند وگرنه وضع اوکراین خیلی بد خواهد شد.
0: سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های بهداشتی در غزه میگویند در حمله هوایی اسرائیل به مرکز غزه دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که کسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داده. زهران ممدانی شهردار نیویورک میگوید در صورت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این شهر او را بازداشت خواهد کرد اگر قانون اجازه دهد. ممدانی در حال بررسی این موضوع با مشاوران حقوقی شهرداری است. او به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. شهردار نیویورک پیشتر هم گفته بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او تاکید کرده که نشانه‌های روشن از برنامه ریزی برای حمله به آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. تیم ملی فوتبال انگلستان در دیدار رده‌بندی جام جهانی 6-4 فرانسه را شکست داد. نیمه اول مسابقه با 4 گل به سود انگلیس پایان یافت. فرانسه در نیمه دوم 4 گل به ثمر رساند و بعد انگلستان 2 گل دیگر هم زد تا به مقام سوم جام جهانی 2026 برسد و پرگلترین بازی جام را تاریخی کنند. و حالا همکارمان نوید احمدی هم از بخش ورزش اینجا با ماست. نوید وقت بخیر باشه. در ابتدا در مورد بازی دیشب بگو، بازی پرگل بوده.
19: 103 مسابقه جام جهانی 2026 دیشب برگزار شد و انگلستان در مسابقه رده‌بندی که برای کسب جایگاه سومی و چهارمی بود تانست 6-4 فرانسه را شکست بده و شد پرگلترین مسابقه رده‌بندی تاریخ جام‌های جهانی و دومین مسابقه پرگل تمامی دورهای جام جهانی پس از دیدار مجارستان و ال سلوادور در جام جهانی 1982. در این مسابقه انگلستان در نیمه اول 4 گل زد و نیمه اول 4-0 پیروز شد و برخکن رفتن.

0: در جام‌های جهانی فوتبال و رکورد جاودانه ای را از خودش بر جای گذاشت. یک گل از 21 گل میسی پیشی گرفت. اگر امشب میسی گلی نزنه مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی، امباپه با 10 گل میشه بهترین گلزن جام جهانی 2026 و همونطور که گفتم با 22 گل زده که هنوز 27 ساله است و فرصت داره در جام‌های جهانی بعدی هم بازی بکنه، میتونه یک رکورد خارق‌العاده و عجیب از خودش بر جای بگذاره.
1: و در طرف دیگه میرسیم آهسته آهسته به مرحله نهایی. شما هم شاید کارتون کمتر شود در این چند روز بسیار مصروف بودین. امشب چگونه است این بازی؟
0: یک مسابقه دیگه مانده امشب، آرژانتین و اسپانیا فینال جام جهانی و مسابقه پایانی را برگزار میکنن. اگر آرژانتین قهرمان شود، چهارمین عنوان قهرمانی خود کسب خواهد کرد. اگر اسپانیا بتونه ببره که از نظر تیمی به گفته کارشناسا تیم بهتری است، ولی خب آرژانتین مسی را در ترکیب داره، اگر اسپانیا ببره دومین عنوان قهرمانی خود در جام‌های جهانی کسب خواهد کرد. باید منتظر باشیم، قابل پیش بینی نیست. مسابقه فینال است، یک سرش آرژانتینه که مسی را داره که در ثانیه میتونه سرنوشت مسابقه را تغییر بده، و او سمت دیگه اسپانیایی که لامین یامال و یک درجن بازیکن خوب و درجه یک داره و از نظر تیمی هم واقعا اسپانیا تیم بهتری است. اما خب باز همونطور که گفتم پیش بینی نمیشه این مسابقه، باید منتظر باشیم که مهمترین مسابقه جام جهانی 2026 به سود کی تمام میشه.
1: از میسی چند بار نام بردی، خدا کنه که هوادارای رونالدو حالا نگوین چرا نامش نگرفتیم، یاد کردم که توازن شب اگر چی نیست در مسابقه امشب. نوید احمدی، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. و ما برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها و همچنان دیدن مستندها و گزارش ها به وبسایت افغانستان اینترنشنال fntn.com سر بزنید و دیدگاه ها و نظریات خود را با ما در میان بگذارید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور با انهدام یک موتور و یک موتورسیکل ممنوع از مواد منفجر در شهر وانق، مرکز وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا، یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شد و نیروها این وسایل را برای 3 روز زیر نظر داشتند و گفته آنان موتر و موترسیکل حامل مواد انفجاری پس از انتقال به منطقه دور از محلهای پرجمعیت هدف قرار گرفت تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

پرگلترین مسابقه ردبندی جام های جهانی، انگلستان 6-4 فرانسه را شکست داد و سوم شد. در هفته 13 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، تیم دنور سمیت 2-1 پورتلند تورنز را شکست داد. و صعود باربورا کریچیکووا به فینال تنیس 250 امتیازی آتن، تنیس باز جمهوری چک حریف ساکاری در مسابقه پایانی شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شرار سروری هستید و این مجموعه را با خبرهای از جامعه جهانی آغاز میکنیم.

0: تیم ملی فوتبال انگلستان در دیدار رده‌بندی جام جهانی 6-4 فرانسه را شکست داد. نیمه اول مسابقه با 4 گل به سود سه شیرها پایان یافت. فرانسه در نیمه دوم 4 گل به ثمر رساند، اما انگلستان 2 گل دیگر هم زد تا به مقام سوم جام جهانی 2026 برسد.
1: ما تیمی به شدت رقابت طلب هستیم، به همین دلیل تقریبا به خودمان اجازه نمی دهیم که به کسب مقام سوم افتخار کنیم، چون 18 ماه پیش بالاترین هدف ممکن را برای خودمان تعیین کرده بودیم، بزرگترین رویا را دنبال می کردیم و با بلند پروازی فراوان می خواستیم به فینال برسیم و قهرمان جام جهانی شویم. بنابراین وقتی به آن هدف نمی رسید، این موضوع بسیار دردناک است. این درد تا مدتی باقی خواهد ماند. همانطور که دیروز گفتم، این زخم همیشه با ما خواهد ماند. ورزش در بالاترین سطح همین است.
2: بله خب، این مسابقه کاملا با بازی قبلی متفاوت بود. بازی قبلی یک دیدار نیمه نهایی بود که همه چیز در آن تعیین می‌شد. اما این دیدار فشار به مراتب کمتری داشت و طبیعتاً با ترکیب متفاوتی به میدان رفتیم. عوامل بسیاری باعث تفاوت عملکرد تیم در این دو مسابقه شد. تغییراتی هم در ترکیب انجام شد که جواب داد.
3: امروز برای من روزی بسیار خاص بود. هرچند همراه با اعضای کادر فنی تمام تمرکزمان روی آماده سازی تیم بود، چون هنوز یک گام دیگر باقی مانده بود و بهتر بود مسابقات را با کسب مقام سوم به پایان برسانیم. متاسفانه موفق به انجام این کار نشدیم، آن هم بعد از اینکه یک نیمه اول فاجعه بار داشتیم. تقریبا در هر حمله حریف ممکن بود گلی دریافت کنیم، هرچند خودمان هم چند موقعیت گلزنی داشتیم.
0: دیدار انگلستان و فرانسه پرگلترین مسابقه رده‌بندی در تاریخ جام‌های جهانی بود. همکارم رضا مهندس از نیویورک و از محل برگزاری این دیدار تماشایی گزارش می‌دهد.
4: دیدار رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی میامی برگزار شد و این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که تونست در یک مسابقه پرگل تماشایی و جذاب 6-4 شاگردان دیدی دشان و تیم ملی فوتبال فرانسه رو شکست بده و عنوان سومی این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. مسابقه مدال برنز بود، مسابقه‌ای که برگزار شد و تیم ملی فوتبال انگلستان با این پیروزی بهترین عنوان خودش در رقابت‌های جام جهانی را از سال 1966 که قهرمان این رقابت‌ها شده بودند را کسب کرد. با توماس توخل رکورد‌های دیگری هم جابجا شد در این مسابقه. این دیدار با 10 گلی که داشت تبدیل شد به پرگل‌ترین مسابقه ادوار رقابت‌های جام جهانی. کیلیان امباپه در این مسابقه 2 گل به ثمر رسوند، تعداد گل‌های زده خودش در این جام جهانی را به عدد 10 رسوند و در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقه قرار گرفت. حالا باید دید که آیا لیونل مسی میتونه در دیدار مقابل اسپانیا گل بزنه، 2 گل بزنه یا بیشتر، خودش رو برسونه و این عنوان کفش طلای رقابت‌ها، آقای گل مسابقات رو از کیلیان امباپه پس بگیره یا نه. کیلیان امباپه همچنین با 2 گلی که در این مسابقه رسوند به ثمر رسوند 22 گله شد در تمامی دوره‌های جام جهانی، به عنوان صدرنشین جدول گلزنان دست پیدا کرد، در صدر جدول گلزنان ادوار رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. جود بلینگهام هم در این مسابقه 1 گل زد برای تیم ملی فوتبال انگلستان، او تبدیل شد به تنها بازیکن تیم ملی فوتبال انگلستان که در یک دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه. و در نهایت باکایو ساکا هم در این مسابقه هتریک کرد و خودش رو در جدول گلزنان تیم ملی فوتبال انگلستان در این دوره از رقابت‌ها نام خودش رو ثبت کرد. رضا مهندس، نیویورک.
0: پیراهن شماره 10 پله در حراجی اساس 20 فروخته شد و به دومین پیراهن ارزشمند تاریخ فوتبال جهان در حراجی ها تبدیل شد. پله با این پیراهن دستاوردهای زیادی برای برزیل کسب کرد. بیشتر در گزارشی از همکارم رویا صابرزاده.
5: در دنیای ورزش برخی اشیا فراتر از یک یادگار ساده هستند و به نماد لحظه های تبدیل می شوند که تاریخ را تغییر دادند. پیراهن شماره 10 آبی رنگ تیم ملی برزیل یکی از همین نمادهاست، پیراهنی که با آن نوجوان 17 ساله خود را به جهان معرفی کرد، با آغازگر عصر جدید در فوتبال شد. این پیراهن در حراجی سادبیز که همزمان با آغاز جام جهانی 2026 برگزار شد، پس از دریافت 10 پیشنهاد از بیش از 5 خریدار با قیمت 4.9 میلیون دلار به فروش رسید و به گرانترین یادگار متعلق به این اسطوره فوتبال و دومین پیراهن ارزشمند تاریخ فوتبال در حراجی ها تبدیل شد. در 29 جون 1958 و در ورزشگاه راسوندای شهر استکهلم، ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، مشهور به پله، این پیراهن تاریخی را برتن کرده بود. او در آن زمان تنها 17 ساله بود و با درخشش در فاینال نقش مهمه در پیروزی 5-2 برازیل مقابل سویدن میزبان و کسب نخستین قهرمانی جام جهانی این کشور ایفا کرد. پله در این مسابقه 2 گل و ثمر رساند و با این عمل کرد و جوانترین بازیکن تبدیل شد که در فاینال جام جهانی گل زنی کرده است. رکوردی که همچنان پس از گذشت دهه‌ها پا بر جاست.
2: بازی زیبا که این حراج هم به همین اسم نامگذاری شده، در واقع به دلیل پله متحول و محبوب شد. در دهه 70 میلادی فیلم منتشر شد که بازی او را در زبان پرتغالی به عنوان بازی زیبا توصیف میکرد. او همچنین با پوشیدن این پیراهن شماره 10 را میان بازیکنان محبوب کرد. این شماره اکنون از سوی خلاق‌ترین بازیکن تیم پوشیده میشه و یا هم به بهترین بازیکن مرتبط است، اما این کار در واقع با پله شروع شد.
5: پیش از این پیراهن معروف دست خدای دیگو مارادونا با قیمت 9.3 میلیون دلار به فروش رسید و همچنان گرانترین پیراهن فوتبال فروخته شده در حراجی محسوب می شود. این فروش گرانبها نشان می دهد که بازار یادگارهای ورزشی تنها به ارزش مادی وابسته نیست، بلکه لحظه تاریخی و تأثیر فرهنگی عامل اصلی تعیین کننده قیمت است. این پیراهن نه تنها یادآور نخستین قهرمانی برازیل در جام جهانی است، بلکه نماد آغاز افسانه پله و تبدیل شدن او به یکی از بزرگترین چهره های تاریخ ورزش جهان به شمار می رود. رویا صابرزاده، لندن.
0: تیم دنور سامیت در هفته 13 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا با نتیجه 2-1 پورتلند تورمز را شکست داد. پورتلند در دقیقه 23 با گل سوفیا ویلسون از روی نقطه پنالتی پیش افتاد، اما جانین سونیس در وقت‌های تلف شده نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند. در نهایت ناتالی منز در دقیقه 86 با ثمر رساندن نخستین گل دوران حرفه‌ای خود پیروزی دنور را رقم زد. White and Means. Looking back post and that one is in! در تنیس 250 امتیازی آتن باربورا کرچیکووا 2-1 کلارا تامسون دنمارکی را شکست داد و راهی فینال شد. تنیس باز اهل جمهوری چک در رقابتی سخت که 2 ساعت و 41 دقیقه به طول انجامید، ست اول را 6-1 برد، ست دوم را 6-4 به حریف دنمارکی واگذار کرد و در ست سرنوشت‌ساز سوم 6-3 به پیروزی رسید. کرچیکووا امشب در فینال با ماریا ساکاری مساف می‌کند.

0: با همسری هم میزنیم به جهان سرعت. سامی پاجاری راننده تیم تویوتا با کسب 3 پیروزی دیگر در مراحل روز شنبه رالی استونیا به نخستین قهرمانی خود در مسابقات رالی قهرمانی جهان نزدیکتر شد. پاجاری فنلاندی توانست اختلاف خود را با همتیمیش اولیور سولبرگ به 25 ثانیه افزایش دهد. پاجاری تا کنون در 12 مرحله از 16 مرحله این مسابقات به پیروزی رسیده است. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زه هرتی د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشی.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: از دانشجویان آکادمی پلیس طالبان در کابل میگویند که پس از تعطیلات زمستانی درس‌های این مرکز آموزشی با گذشتن نزدیک به 4 ماه هنوز از سر گرفته نشده است. آنان میگویند که دلیل این تأخیر برایشان توضیح دادن نشده و شماری از دانشجویان به دلیل از دست دادن امید به آینده شغلی راه مهاجرت را در پیش گرفتند. یک دانشجوی صنف دوم آکادمی پلیس که نخواست نامش را فاش کنیم افغانستان اینترنشنال گفته است که دانشجویان در ماه جدید به تعطیلات زمستانی رفتند، اما پس از مراجعه دوباره در 15 اوت با آنان گفته شد که آکادمی تا امر ثانی تعطیل است. او میگوید هیچکس دلیل این تعطیلی را برایشان توضیح نداده است. یک دانشجوی دیگر این آکادمی گفته است که برخی از همسنفی‌هایش در ماه‌های گذشته به دلیل نامشخص بودن آینده تحصیلی و شغلی به ایران و ترکیه مهاجر شدند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما. به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. روایت ترسناک از بازداشتگاه های طالبان، برخی زنان مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفتند. یفتل، محور تازه صفبندی های سیاسی، رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی و سمتی قضاوت شود. طالبان نگران امنیت دهلیز واخوانند. و واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی. سنتکام از آغاز موج تازه حملات هوایی علیه ایران خبر داد. صدای انفجار در شهرهای جنوبی ایران شنیده شده. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگوید که شمار زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فائق میگوید که گزارش های تکان دهنده از بدرفتاری با زنان بازداشت شده دریافت کرده. به گفته او، برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. بنوشته فایق، گزارش های نیز از فشار بر زنان و خانواده هایشان برای پذیرش ازدواج اجباری منتشر شده. او خواستار پاسخگویی رهبری طالبان شده و گفته باید روشن شود این رفتارها خودسرانه بوده یا با تایید مقام های این گروه انجام شده. او هشدار داده که ادامه این وضعیت خشم عمومی را افزایش خواهد داد.
1: در ماه های اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم. به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های از این اعمال که افراد طالبان انجام میدن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان کار انجام میشه با وجود از این که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامین را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنند. ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از نفوذشان سوء استفاده میکنند و این خلاف ارزش های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است.
0: فعالیت القاعده در افغانستان کاهش یافت، اما نگرانی ها درباره حضور این شبکه همچنان پابرجاست. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم میگوید القاعده رابطه پیچیده با مقام های طالبان دارد. همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داده که داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. سیرا کوکر با جزئیات بیشتر.
2: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف، سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل، مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های هراس افکن در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان با عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
3: با آنکه طالبا حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگری که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنها که تعداد از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های تروریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
2: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفته حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. سیار کوکر، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. گرمای هوا و کمبود آب آشامیدنی پاک شمار مبتلایان به بیماری های فصلی را در افغانستان افزایش داد. وزارت صحت طالبان میگوید از آغاز سال جاری میلادی بیش از 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری ها مبتلا شدند. این در حال است که به گفته پزشکان شفاخانه های دولتی با کمبود امکانات درمانی برای کودکان روبرو هستند. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از مسیر ترکیه و بالکان به اروپای غربی منتقل می کرد متلاشی کرده. در عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. پلیس میگوید مهاجران برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت می کردند. در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک غذایی سازمان ملل از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده. به گفته منابع پاکستان و طالبان بر سر انتقال 1000 کانتینر مواد غذایی به افغانستان توافق کردند و روند ترخیص 13 لاری دیگر ادامه دارد. این محموله ها برای خانواده های نیازمند به ویژه در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین بدخشان بحث درباره برخورد دوگانه برخی تحلیلگران با طالبان را دوباره داغ کرده. رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی گفته برخی چهره ها در ظاهر ادعای مخالفت دارند اما در عمل توجیهگر سیاست های این گروه هند و باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. اندر تاکید کرده که مخالفت با طالبان باید بدون در نظر داشت مسائل قومی صورت گیرد. همزمان فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلی افغانستان هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی، قانونی و مردمی ندارد. او تاکید کرده که سادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی و انسانی است. در یک حمله جبهه سپاهیان میهن و ولسوالی یفتل پایین معین وزارت فرهنگ طالبان در باره ناامنسازی دهلیز واخان هشدار داده. آیت الله مهاجر فراهی تاکید کرده کسانی که مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان شوند شایسته هیچ گونه ترحم نیستند. فراهی در پیام در شبکه ایکس نوشته که دشمنان داخلی و خارجی باید اساسیت نیروهای امنیتی طالبان را نسبت به هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. عظیم الله یوسفزاده فعال سیاسی میگوید که حامیان طالبان مخالفت با این گروه را در تضاد با منافع شخصی و هویت خویش میدانند.
4: نقد به دلیلی مهمتر می دانم که از دید این شرح باختگان هر گونه حرکتی که منجر به سقوط طالب شود از دید از یا معناشی است که منافع اقتصادی امنیتی و حتی احساس میکنند که منافع هویتی از یا در خطر است و بناهن ما برداشت اینها به شمول نخبهانی که سیاسیونی بود که یا ما در حاکمیت میمانیم یا ای که گزینه بعدی طالب است که به عنوان قومی افغانستان تسلیم ازی دادن و در تسلیم دهی تنها یا هم نبودن بلکه بقیه اقوام هم نقشی تخریب کننده خود متاسفانه داشتن و اینا به همی دلیلی تبانی با طالبا و حتی کشورهای حامی طالبا دست به چنین مخالفت های با مخالفان طالبا میزنن ولی ما و شما میفهمیم که آن جایی که ملت ها آن جایی که مردم در برابر هر گونه ظلم و ستمی که استادگی بکنن ما فکر بکنم که این صداهایی که از تریبیون های بیرون از کشور افغانستان، بیرون از جهنمی به نام افغانستان، اینا هر چیزی رم که به دفاع از طالب بگن و بسراین، ما فکر بکنن که نتیجه ایده که میخواهم در قبار نخواهد داشت. مردم افغانستان نشانه هاش همیل، ما میبینیم که قیام های خودجوشی در سر تا سر افغانستان که فعلا از بدخشان شروع شده، این بیانگر یزی است که این مخالفت های از یا با مخالفین طالبان تأثیری در رواندی مقامات مردم افغانستان در برابر طالبان به وجود نخواهد آورد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. روایت ترسناک از بازداشتگاه های طالبان، برخی زنان مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفتند. یفتل، محور تازه صف بندی های سیاسی، رحمت الله اندر میگوید این حمله نباید با معیارهای قومی قضاوت شود. طالبان نگران امنیت دهلیز واخواند. در ادامه و زخمای باز جنگ جهانی دوم در نمایشگاه برلین، زنان قربانی خشونت جنسی ارتش ژاپن تجربه هایشان را روایت کردند. رئیس جمهور آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حمله جمهوری اسلامی به اردن را بسیار غم‌انگیز توصیف کرده. دونالد ترامپ گفته که این سربازان هنگام خدمت به آمریکا جان باختند و نهایت فداکاری را انجام دادند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته پایان یافتن یادداشت تفاهم با تهران برایش اهمیت ندارد. او تاکید کرده که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ همزمان با آغاز حملات طرف جویانه آمریکا علیه ایران از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده. ترامپ هشدار داده که اگر اقدامات تهران متوقف نشود، درگیری ها میتونه به جنگ گسترده تر در منطقه منجر شود. سنتکام اعلام کرده است که 8 شب حملات آمریکا به ایران پایان یافته. به گفته این فرماندهی مراکز پدافند هوایی، تاسات دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران هدف قرار گرفته. همزمان رسانه های ایران از انفجار در قشم و بندر عباس و اصابت چند موشک در اطراف جزیره قشم خبر دادند. امیر گیتی با جزئیات بیشتر.
5: جنوب ایران از ساعتی که حملات آغاز شد در قشم، در بندر عباس، اوج حملات ارتش ایالات متحده بوده. پیام های مردمی که می آمده، صداهای انفجار، حتی صداهای انفجار سلسله وار و پشت سر هم رو گزارش می دادن، به نوعی که حتی خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی نظیر تسنیم هم دیگر این خبرها رو پوشش دادن و گفتن که در جنوب ایران در قشم 6 صدای انفجار، در بندرعباس 4 صدای انفجار شنیده شده. هرچند که استانداری هرمزگان بعدن بعضی از حملات رو تکذیب کرد، اما بعضی از دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی مثل رسم شبهای گذشته که نهادهای جمهوری اسلامی در خبررسانی با هم هماهنگ نیستن، یک نهادی خبر رو اعلام میکنه، نهاد دیگر تکذیب میکنه، یا اصلا دیگه تکذیبی در کار نیست. اونها میگن حملاتی نشده، خبرگزار میگن نه حملاتی شده رو ما داشتیم. از سوی دیگر واکنش ها در ایالات متحده به کشته شدن این دو عضو ارتش ایالات متحده بوده. حتی یک سناتور دموکرات گفته بود که قهرمانان آمریکا نباید در این جنگ جان خودشون را دست بدن، اما پرزیدنت ترامپ نوع دیگری با کنش نشان داده بودن و گفته بودن که به هر حال این اتفاقی که افتاده ضربات سختری رو جمهوری اسلامی خواهد گرفتش. از سوی دیگر یک آماده سازی داره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام میشه بر روی اذهان عمومی برای احتمال اشغال بخش‌هایی از جنوب ایران. این در نوع خودش جدید و بسیار قابل توجه هستشون، پیشتر حداقل ما این رو نداشتیم. حتی در دوره جنگ ایران و عراق هم صدا و سیما این آمادگی رو نمیداد، اما الان کارشناسان مختلف در صدا و سیما در این آمادگی ذهنی رو به افکار عمومی میدن.
0: شورای همکاری خلیج فارس و شمار از کشورهای عربی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را محکوم کردند. این کشورها هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی را نقض قوانین بین المللی و تجدید خطرناک تنش‌ها در منطقه خوانده و خواستار توقف فوری درگیری ها شدند. حمله موشکی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن بامداد یکشنبه دست کم یک کشته و 9 زخمی بر جا گذاشته. مقام های اوکراینی میگویند که در پی این حمله چندین نقطه شهر از جمله ساختمان های مسکونی و اداری دچار آتش سوزی شده. نیروی هوایی اوکراین پیشتر درباره خطر حمله موشک های بالستیک هشدار داده بود. شهناز کاملزاده از ایروین با ما وصل شده. شهناز، در مورد در یک ماه اخیر البته این چهارمین حمله روسیه به پایتخت اوکراین است، در پیوند به این حمله تازه روسیه به اوکراین چی میدانیم؟ ظاهرا که بزرگ بوده.
6: طور خودی شما گفتید، ولی واقعا هم در یک ماه اخیر برای چهارمین بار یک حمله رو به پایتخت اوکراین شهر کیف انجام داده است روسیه، و امشب هم یکی از شدیدترین ضربه های و حمله های روسیه به کیف و منطقه های اطراف آن بود که خودی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و وزارت دفاع روسیه هم اعتراف کردند که یک حمله خیلی شدید بود و در پی این حمله یک نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. و آن طوری که ولادیمیر زلنسکی و جانب اوکراین میگوید، در این حمله تنها منزل ساکنان اوکراین و همچنین یک موضع یا یک کارگاه لوجستیکی مورد حمله قرار گرفته است و تخریب شده است، ولی روسیه میگوید که هدف حمله هایش آن کارخانه ها یا کارگاه های تحصیل نظام های جنگی و یا همون مکان هایی که با لوجستیکی نظام تجهیزات تکنیکی جنگی سر و کار داشتند و آنها حمله کرده است. و در عموم در طول چند ساعت امشب 17 موشک بالستیکی و 108 پهپاد به خاک اوکراین برخورده است. و چند پیش وزارت دفاع اوکراین گفت که جانب اوکراین بسیار عکس و عمل خوب نشان داد، اما چون کمبود تکنیکی داشتیم ما نتوانستیم همه آن حرکت، همه آن فشارها یا چیزهای نظامی روسیه را پیشگیری کند که، اما در مجموع از 126 نیروی هوایی که حمله کرده است 50 تای آن را سرنگون کرده است نیروهای نظامی اوکراین.
0: شهناز کاملزاده، سپاسگزار حضور در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های بهداشتی در غزه میگویند که در حمله هوایی اسرائیل به مرکز غزه دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده. در این حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داده. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده است که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هجار در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته. او تاکید کرده که نشانهای روشن از طرح‌ریزی عملات علیه آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. حمله موشکی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن در بامداد یکشنبه دست کم یک کشته و 9 زخمی بر جا گذاشته. مقام های اوکراینی میگویند در پی این حمله چندین نقطه شهر از جمله ساختمان های مسکونی و اداری دچار آتش سوزی شده. نیروی هوایی اوکراین پیشتر درباره خطر حمله موشک های بالستیک هشدار داده بود. هجده پس از پایان جنگ جهانی دوم، زخم خشونت جنسی علیه هزاران زن آسیایی هنوز التیام نیافته. نمایشگاه در برلین عکس‌ها و شهادت های 18 زن بازمانده از نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن را به نمایش گذاشته. هدف این نمایشگاه زنده نگه داشتن یاد قربانیان و هشدار درباره تکرار خشونت جنسی در جنگ است. رضا صاحب‌زاده با جزئیات بیشتر.
7: روایت سیاه و سفید از رنج بازماندگان نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن. عکس ها و روایت های شخصی زنانی که از نظام بردگی جنسی ارتش امپراتوری ژاپن جان سالم به در بردند. دیوارهای موزیم زنان آسایش در برلین را پوشانده است. این نمایشگاه سرگذشت زنان را روایت می کند که در جریان جنگ جهانی دوم قربانی نظام شدند. نظامی که به گفته تاریخ نگاران بین 50 تا 200 هزار زن و دختر از سراسر آسیا در معرض بردگی جنسی، سوء استفاده و خشونت قرار داد.
8: این عکس ها امروز نیز اهمیت دارند. درگیری ها ادامه دارد و زنان هنوز قربانی خشونت جنسی می شوند. به همین دلیل باور داریم که باید این تصاویر دوباره به مردم نشان داده شوند.
7: در این مجموعه عکس ها، اسناد تاریخی و روایت های شخصی 18 قربانی از چین، کره جنوبی، فیلیپین و دیگر بخش های آسیا گردآوری شده است. در میان آثار نمونه از مجسمه یاد بود زنان آسایش در برلین نیز دیده می شود. کاجیمورا می گوید تصمیم بازماندگان برای سخن گفتن درباره تجربه هایشان نقطه عطفی در مسیر دادخواهی آنان بود.
8: قربانیان شجاعت داشتند که درباره تجربه های خود صحبت کنند و در پایان سال 1991 تصمیم گرفتند در دادگاه های ژاپن شکایت کنند. ما شجاعت آنان را تحسین می کنیم.
7: برگزار کنندگان می گویند با کاهش شمار بازماندگان انتقال روایت های آنان به نسل های آینده اهمیت بیشتری یافته است. آنان می افزایند که بسیاری از این زنان در کنار بازگو کردن تجربه های خود خواستار پذیرش مسئولیت و ارائه عذرخواهی رسمی سوی دولت ژاپن بودند.
8: آنها از رنجی که تحمل کردند سخن گفتند و خواستار عذرخواهی رسمی دولت ژاپن بودند. اما مهمتر از همه می‌خواستند چنین اتفاقی هرگز در هیچ جای جهان تکرار نشود. این پیام اصلی این نمایشگاه است.
7: این نمایشگاه در برلین بخشی از تلاش های گروه های مدنی برای بازتاب روایت بازماندگان و ادامه گفتگو درباره پیامدهای خشونت جنسی در زمان جنگ است. روایت این زنان نشان می دهد که برای بسیاری از قربانیان جنگ پایان نبرد الزاماً به معنای پایان رنج و دادخواهی نیست.
0: در افسانه دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان اسپانیا و آرژانتین، فضای زادگاه و محل رشد لامینیامال سرشار از شور و هیجان است. ساکنان این منطقه رویارویی ستاره 19 ساله اسپانیا با لیونل مسی را لحظه تاریخی و مایه افتخار خود می دانند. شراره سروری با جزئیات بیشتر.
9: محله روکافوندا در حومه بارسلونا، جایی که لامینیامال پدیده دنیای فوتبال نخستین گامهایش را در این زمینه برداشت. در این زمین که حالا به محلی برای شور و هیجان ساکنان تبدیل شده، یامال سالها پیش مهارتهایش را پرورش داده است. بسیاری از اهالی این محله تقابل یامال و مسی را در فینال جام جهانی لحظه تاریخی برای فوتبال می دانند و خاطرات کودکیش را مرور می کنند.
10: با پدر لامین که دوستم است متوجه شدیم که این پسر با توپ کارهای انجام می ده که بسیاری از بچه های همسن و سالش از انجام آن ناتوان بودند. پدرش واقعا به توانایی پسرش ایمان داشت. آن زمان همه مدام از مسی حرف می زدند، اما پدر لامین همیشه می گفت پسر ما از مسی هم بهتر خواهد شد. بارها این جمله را تکرار میکرد و میگفت با گذشت زمان خواهید دید که نام این دو در کنار هم مطرح میشن.
9: روزانه کودکان خانواده های مهاجر در محله روکافوندا به اینجا می آیند و در میدانی که دیوارهای آن با چهره لامینیامال نقاشی شده فوتبال بازی می کنند. مادر بزرگ لامینیامال هم که در گوشه فوتبال این کودکان را تماشا می کند، برای داشتن نواسه چون یامال ابراز خوشحالی می کند.
11: از نوام تشکر می کنم، به خاطر اونه که همه منو می شناسن. من خیلی خوشحالم. تشکر لامین.
9: لامین یامال 19 ساله که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی در اسپانیا متولد شده، پس از گلزنی همیشه به محل زادگاهش ادای احترام می کند و در جریان جام جهانی نیز با استفاده از نمادهای فرهنگی خانوادهش فوتبال را نمادی از همزیستی و همبستگی اجتماعی می داند. شراره سروری، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. همچنان یادواری کنم که شما میتونید از طریق نشانه ایمیل ما afintel.com هم با ما در تماس باشین و همچنین گزارش ها و ویدیو هایتان از طریق شماره واتساپ ما 0044734000 با ما بفرستین. و با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. همچنان با خبرهای افغانستان انترنشنال از طریق وبسایت و آنلاین ما نیز از جمله فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هستیم. تا دیدار.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: الکساندر دوبریندت وزیر کشور آلمان اعلام کرد که دولت این کشور سطح تهدید تروریستی در آلمان را افزایش داده است. او گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که نهادهای اطلاعاتی از افزایش نشانه های مربوط به اجرای طرح‌های احتمالی حملات تروریستی خبر دادند. این اقدام در حال انجام می شود که دولت فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در حال آماده سازی طرحی برای گسترش اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور است. دوبریندت در گفتگو با روزنامه آلمانی ولتام زونتاک گفت که ارزیابی جدید بر اساس افزایش حجم اطلاعات و گزارش‌های امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی تروریستی انجام شده است.
16: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
17: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
16: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
18: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
19: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: سازمان ملل میگوید که در پی محدودیت های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفت که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرد که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل به اشاره به داده های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% از زنان افغانستان شاغل بودند گفت که افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن از سایر راه ها است.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه روسیه هشدار داده که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می رود. سرگی لاوروف در پیامی به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست ها در آسیای میانه گفته است که این گروه تروریستی با اهداف توسعه

0: طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. همزمان با این، الکساندر زویف، سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقامهای طالبان را حفظ کرده است. او در عین حال گفته که در حال حاضر فعالترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان است. شما شنونده نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. هشدار روسیه درباره استفاده داعش از افغانستان به عنوان یک پایگاه ایجاد خلافت به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، همکاران محترم و ملت با عزت افغانستان. آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاروف به عنوان یک از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه‌ای که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یک از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از همون روز اول قدرت‌گیری طالبان بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبان هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکز برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هستند. آن چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
0: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی های مقام های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی های امنیتی شما چگونه ایره میتونید توضیح بدین؟
1: خب طالبا متاسفانه بسیاری از واقعیت های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبا میداره داره، در مسائل اقتصاد هم طالبا میداره داره، حتی در مورد آموزش میداره دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. ادعای طالبا در مورد گروه های توریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبا در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما برای داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدام رم داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت رم انجام داده نمیتونه و در این حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود، طالبا بدترین محدودیت را به پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردن، صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولاً بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های تروریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شان رو ادامه میکنه. مثلا تا 5 سال گذشته حداقل 30 حمله تروریستی بر علیه جامعه هزاره و شیعه در افغانستان از آدرس گروه هایی شده که داعش خراسان به نحوی بود دست داشته و یا مسئولیت از رو بگرفته. بنابراین شواهد میدانی نشان میده که نه تنها داعش خراسان بلکه چندین گروه تروریستی دیگر در افغانستان از جمله تی تی پی، انصار الله، جیش العدل و این گروه هایی که بر کشورهای همسایه ما یک تهدید است، اینا حضور دارن و حضور بسیار فعال هم دارن.
0: حالا همه مسائلی که شما برشمردین یک تضاد یا تناقض دیگه هم اینجا به نظر میرسه. مسکو یا روسیه اولین یا تنها کشوری است که طالبان را به رسمیت میشناسه و از یک طرف هم افغانستان را یک منبع بالقوه تهدید بر امنیت آسیای میانه میدانه. شما تناقض در چی میبینین؟
1: خب روسیه زیاد تلاش کرد که بعد از حمله‌ای که در بومی مسکو از طرف داعش خراسان انجام شد، تلاش کرد با نوی ایجاد تعامل با روسیه میتونه به نوی دسترسی به خاک افغانستان برای اجرای عملیات‌ها و یا حداقل اطلاعات عمومی در مورد گروه‌های تروریستی را داشته باشه. چیزی که تا هنوز تثبیت شده ای است که آن توقع روسیه از طالبان یک توقع واهی بوده، چون طالبان نه ظرفیت جمعوری اطلاعات لازم و تخصصی و مسلکی را در مورد گروه های توریستی داره و نه ظرفیت تحلیل اطلاعات داره و در این حال نه نیت برای شریک سازی اطلاعات با کشورهای منطقه و جهان دارن. تا زمانی که طالبان میتونن از این گروه ها به عنوان یک ابزار مغناطیسی برای جلب توجه استفاده بکنن استفاده میکنن، اما رقمی که مثل مواد مخدر میکنن، اما رقمی که بارها اتفاق افتاده از بعض حوادث دیگه در افغانستان به عنوان یک نیروی جذب کننده و به خاطر تداوم حاکمیتشان استفاده میکنن. در غیر از او آن چیزی را که روسیه توقع داشت و چین توقع داره و ایران توقع داره و حتی پاکستان توقع داره از طالبان قابل اجرا و قابل دسترس نیست، بنابراین روز به روز این روابط به سردی و می انجامه و ممکن روسیه در روزهای پیش رو یا ماهای پیش رو تدابیر فعالتر در زمینه جلوگیری از نفوذ گروه های توریستی در آسیای میانه داشته باشه، از جمله در تاجیکستان و ازبکستان، و ممکن حتی عملیات های مشترک را با این کشورها در نقاط مرزی انجام بده و یا هم تدابیر بیشتر امنیتی را در نقاط مرزی کشورها اعمال بکنه.
0: بله، میخوایم این مسئله را بپرسم که اگر یه ادعا گیریم داعش خراسان همچنان در افغانستان فعال است، چه پیامدهایی را میتونه بر امنیت کشورهای آسیای میانه که او طرف همسایگی دارن با روسیه داشته باشه و پیامدش چقدر در نزدیکی ها میتونه متصور باشه؟
1: خب چند چیز ما میتونیم در یک از لحاظ امنیتی تحلیل بکنیم. یکی که اگر تصور شود کدام گروهی مثلا یک کندکی یا یک تولهی از گروه داعش خراسان طور فیزیکی مرز عبور بکنه، بعد یک تهدید را در یا یک فاجعه را در شورای آسیای میانه خلق بکنه، این کمتر قابل تصور است. یعنی احتمال از این که اونا از افغانستان به طور فیزیکی حرکت بکنن بسیار تصورش کم است و در تکتیک داعش هم نیست نیروهای خود از جای دیگه به جای دیگه جا به جای بکنن. اما چیزی که بسیار محتمل است این است که در درون خود کشورهای آسیای میانه و حتی در درون روسیه این ظرفیت های وجود داره که داعش بتونه از اونا به عنوان سربازهای خود استفاده بکنه و عملات را انجام بده، طوری که در ماسکو در هومی ماسکو در یک سالون مهم فرهنگی انجام دادی حمله را و طوری که در ازبکستان اتفاقای افتاد و نیروهای امنیتی ازبکستان چند گروهی از اعضای داعش خراسان را بازداشت کردن، همین رقم در تاجیکستان پی بازداشت ها صورت گرفته. بنابراین ظرفیت های بسیار زیاد در درون خود جامعه کشورهای آسیای میانه وجود داره که داعش خراسان میتونه از طریق فضای موجود، یعنی فضای دیجیتال موجود و فضای تکنولوژی موجودی که وجود داره و همچنان افراطیت دینی که محتوایش در حال تکثیر است، از طریق از اینا میتونه نیرو جذب بکنه و تهدید در درون جامعه خلق بکنه. ما فکر میکنم که این تهدیدات بسیار بسیار قریب است و تعداد بالقوه موجود است در کشورهای آسیای میانه و ممکن با اندکترین ظرفیت گیری داعش یا فرصتی که داعش برش خلق شود از او استفاده بکنه.
0: و با وجود ظرفیت هایی را که شما میگین که بالقوه در کشورهای همسایه افغانستان وجود داره، اما ظاهرا تنها مسکو یا روسیه بیشتر ابراز نگرانی میکنه از این تهدیدها. کشورهای همسایه افغانستان به گونه رسمی و بسیار زیاد جدی از این مسئله هنوز پرده بر نداشتن و یا هم اصال نگرانی نکردن.
1: اگرچه کشورهای همسایه ما سمت شمال این موضوعات را در بعضی مجالس و بعضی محافل رسمی مطرح کردن، اما نه در سطح بسیار جدی که باعث نگرانی شهروندهای خودشان شود و باعث تحریک گروه های توریستی مستقر در افغانستان شود. اما واقعیتی است که در درون خود کشورهای همسایه ما جمله تاجیکستان، ازبکستان، حتی قزاقستان که به نحوی فاصله مرزی هم دارد، در اینجا نیروهای امنیتی و دفاعیشان به طور بسیار بسیار جدی فعال شده و نظارت فعالیت‌های رادیکال را بیشتر کردن، حتی نظارت دیجیتال را بسیار بیشتر کردن و نظارت روی مدارس بسیار بیشتر کردن. شما می‌بینید که هر از گاه اخبار را ما می‌شنویم که ازبکستان مدارس مذهبی را ناشناسایی و مسدود می‌کنند، در تاجیکستان عین شکل زیر عنوانی که این مدارس جواز برای فعالیت ندارن یا در واقع یک خارج ساختار رسمی فعالیت می‌کنن، اما در واقع هم استراتژی است که در حال تدبیر شدن است تا بتانم دانه ها یا مغده های سرطانی ایجاد شده از جانب گروه های رادیکال اسلام‌گرا را در شورای خود از بین ببره. اما ما فکر میکنیم که خیلی دیر است و جامعه موجود در کشورهای آسیای میانه بسیار آسیب پذیر شدن و یک به اصطلاح وطنی یک کوخ زیر خاکستر بسیار بسیار جدی در کشورهای آسیای میانه موجود است و هر زمانی که اندکترین شمال یا فرصتی برای شالور شدن این کوخ ها وجود به اونا و این ظرفیت دارن که یک تهدید بسیار جدی برای کشورهای آسیای میانه وجود بیارن و در این حال شما سفرهای زیادی از مقامات امنیتی پاکستان و تاجیکستان دیدین در افغانستان که حول محور اینمی تهدیدات در حال مطرح شدن و جانب دیگه متاسفانه مسئله اقتصادی رو در اولویت قرار دادن، نمیخواین که با موضوع با مطرح شدن تهدیدات تروریستی چالش برای مسئله تجارت و اقتصادی که خیلی اونا وابسته به مارکت افغانستان هستن، نه به خاطر وابسته برای واردات بلکه وابسته به صادرات هستن که به افغانستان میگن، نمیخواین این مارکت هم مارکت افغانستان هم ازیست بکن.
0: بله، به عنوان پرسش آخر، فکر میکنین که افزایش هشدارهای روسیه او طرف سازمان ملل متحد در کنار ازی پاکستان نشان دهنده شکلگیری یک نوع اجماع منطقه‌ای درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان از در سطح بسیار زیاد کلان؟
1: این احتمال موجود داره چون کشورهای منطقه هر کدام یکی به یکی در حال آسیب پذیر شدن است و هزینه های امنیتی کشورهای منطقه بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار افزایش پیدا کرده. حتی ایرانی که خیلی از لحاظ صمیمیت با طالبان نسبت به برخی از کشورهای منطقه صمیمی دیده میشه، اما مجبور شده که دیوار استنادی بسیار با هزینه بلند در مسیر شرقی که با افغانستان بسازن، همین رقم ازبکستان هم، همین رقم تاجیکستان هم و پاکستان هم. بنابراین این اجماع بخواهی نخواهی در حال شکل گیری است، ولی مسئله اخیری که در پاکستان در حال اتفاق افتادن است و عملیاتی که بین طالبان و پاکستان تبادله شده، آتش تبادله شده، این زمینه بیشتر اینو فراهم ساخته که دیپلماسی پاکستان بیشتر فعال شده و این اجماع را به نحو پاکستان در واقع زمینش ایجاد بکنه و این اجماع در حال شکل گیری است.
0: و اگر کوتاه بگوین که حضور و فعالیت گروه های مثل داعش خراسان و حالا تی تی پی که پاکستان ادامه کنه و در ضمن القاعده که سازمان ملل و روسیه بیشتر نگرانش هستن، یک نوع تاثیر منفی بر روند مشروعیت و بر رسمیت شناختن شدن خود طالبان در سطح جهانی داشته؟
1: خب طالبان فرصت ها یا در واقع زمینه های بسیار زیاد دیگه را داره که طالبان را بر رسمیت نشناسن کشورها، از جمله مسئله نقض حقوق بشر و مسئله نقض حقوق زنان و بحث امنیتی هم میتونه بر کنار او زمین مشروع یا همین فرصت بیشتر از طالبان بگیره.
0: بسیار زیاد سپاسگزارم بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی که در این نظرگاه با ما بودین. همچنان سپاسگزار هستم از شما شنونده‌های عزیز که نظرگاه را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

سه روز از حمله سپاهیان میهن با ولسوالی یفتل در بدخشان میگذرد. حمله ای که هرچند تنها چند ساعت دوام کرد اما باستاب آن همچنان ادامه دارد. گزارش ها از برافراشته شدن پرچم این گروه در نقاط دیگر حکایت دارند. طالبان میگن 9 تن از اعضای این گروه را بازداشت کرده، اما سپاهیان میهن این ادعا را رد کرده و بازداشت شدگان را افراد عادی میخواند. گروه به رهبری عبدالقیوم شکارچی معروف به قیوم ملنگ گفته میشود شخصا در این عملیات حضور داشته است. اما پرسش اصلی این است که آیا آنچه در یفتل رخ داده یک رویداد مقطعی بوده یا نشانه آغاز مرحله تازه از مخالفت های مسلحانه با طالبان؟ آیا شکست شدن تصور شکست ناپذیری طالبان در افکار عمومی مهمترین پیامد این رویداد است پس از تنش های اخیر در بدخشان؟ و عقب نشینی طالبان در پرونده جمعه خان فاتح، آیا می توان آن را نشانه از ضعف در مدیریت این ولایت دانست؟ و سرانجام ظهور یک گروه جوان مخالف چه مسئولیت را متوجه چهره های سیاسی نظامی و نخبگان پیشین افغانستان می کند؟

0: سلام به شما و به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شوای شرق، کنشگر سیاسی از آلمان و حاتف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک می باشند. بس را با قای شرق آغاز می کنیم. کرزوبی، شما از این حمله چی بود؟
1: درود بر شما و مهمان محترم برنامه‌تان و مردم سرافراز افغانستان. به نظر من این بی‌پیشینه است که یک جریان کاملا آنگونه ای که از صفحات و از واکنش های این جریان پیدا است، یک جریان مستقل غیر وابسته به گروه های سیاسی و بسیار جسور و بی‌پیشینه و مردمی، داره در واقع تابوی استبداد یا اون ستبری که ترس طالبانی بود در واقع می شکنه. ما هم به عنوان یک کنشگر سیاسی پیگیری مسئله هستم. باستاب افغانستان شمول بودن و جهانی بودن این رویداد امیدی است برای این که مردم افغانستان، همون گونه ای که بارها ما تاکید کردیم که از استبداد، از ظلم، از تکروی، از حکومت تقومی و از رژیمی که هیچ گونه ارزشی رو به رسمیت نمیشناسه با سوتو آمدن، اینک میبینیم که تمامی همون تحلیل ها به مسیری میره که مردم افغانستان تصمیمی خود را گرفتن و در واقع میخواهند که با آزادی و با کرامت و با عدالت آنگونه ای که این جبهه سپاهی میهن مطرح کرده، که حالا برای ما هم این کاری که واقعا کردن بی پیشینه است، یکی از دستاوردهای بسیار ستوده است برای مردم افغانستان. در این راستا اینها اقدام کردن و خواب رژیم طالبان را در واقع پریشان کردند و آرزو میکنم که مردم افغانستان در واقع با آزادی و با کرامت برسند، چیزی که آرزوی این جریان هست. آنگونه که ما به عنوان یک بدخشانی میبینم، دروازه امید برای همه مردم افغانستان گشوده هست و این کار برای کل مردم افغانستان در واقع رقم خورده، امید ما را بیشتر کرده که میریم به طرف آزادی میهن از قید گروه های تروریستی.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مختار. ارزیابی شما را هم بشنویم که بعد به ادامه بحث بپردازیم.
2: سلام به شما و به آقای شرق و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. باور من این است اگر از دیدگاه جیوستراتژیک و جیوپولیتیک افغانستان ببینیم، میبینیم افغانستان یک کشور کوهستانی است و در هر مقطع زمان ما میتونیم بگیم که حکومت یا نظام طالبان را میتونن بیشتر آسیب پذیر بسازن. و از طرف دیگر ای که ما این جنگ را توجیه کنیم در یک سرکل استخباراتی و امنیتی بزرگ، که کشورهای منطقه هم میخواهد جنگ را در افغانستان توجیه بکنن و دنبال جنگ هست، ما او را محکوم میکنیم. اما از ناحیه دیگر هم خواست مشروع مردم را تایید میکنیم که مردم حق دارد در قبال حق مشروعشان آنچه که از نظام حاکم هست باید به او بپردازند. اما تا جایی که ما دیدیم، چند قبل شخصی به اسم جمعه خان هم مبارزات را شروع کرد و شما دیدین که در اخیری روز سرش از کابل بلند شد و به تایید از نظام پرداخت. در صورتی که اگر این جهت یک جهت آزاد و مستقل باشه، باید روش صحبت شود. اما میبینیم که کشورهای منطقه و فرامنطقه امروز جنگهای نیابتی و استخباراتی را در افغانستان به شکلش میخواهند دامن بزنند و از این مجرا افغانستان به یک بحران بزرگتر از امروز ببرند.
0: بله، بله، بسیار تشکر. آقای شرق، دیدگاه شما با دیدگاه آقای عاطف مختار فرق میکنه؟
1: خب طبیعی است دیگه، بستگی از نظرگاه سه اهل وجود، اختلاف کافر و گبر و جهود، این تفاوت های بشری وجود داره. اما واقعیت روایت مردم افغانستان را اگر ببینیم، زنان و مردان و کودکان همگی در واقع تشنه آزادی هستند، تشنه رهایی از استبداد هستند. به نظر من هیچ جنایت سنگین تر از ادامه رژیم طالبانی در افغانستان نیست. یعنی مردم به هر آدرسی ریایی بخشی بالاخره پناه میبرند. آزادی نیست، آموزش نیست، زنان کاملا انسان پنداشته نمیشن، کشور فراموش شده. خب ده ها دلایل است. اینها تفاوت دیدگاه را باید مشخص بکنه. ما درست است که میهن من را دوست داریم، مردم من را دوست داریم، آزادی و خودسالاری من را دوست داریم، اما استبداد طالبانی را هر دستی که از درون میهن بدون وابستگی به کشورهای بیرونی میگیره، و واقعا این گونه که حالا این جوان رشید و این مردی که به نام فرمانده قیوم ملنگ هست در اعلامیه هاشون ما خواندیم آمده در میدان تابو شکنی کرده که در 5 سال کسی نکرده، در واقع امید را در دل مردم افغانستان باز کرده. من یک ویدیو را دیدم، برای ما بسیار جالب بود که یکی از زنا زیورات طلای خود را نشان داده که من این را میفروشم و فرمانده قیوم ملنگ میفرستم که برای آزادی افغانستان مبارزه میکنه. یعنی این زنم بدخشانی که درک کرده که آزادی برای کل افغانستان هست داره خود را در این صف میبینه. روایت اصلی امین هست که مردم به سطوح آمدن، آزادی و کرامت خود را که از دست رفته میخوان داشته باشن. ما دیگر تمام تعلقات تباری و نژادی من را کنار بزنیم، بیایم به انسان افغانستان فکر کنیم، با آینده کودکانمون فکر کنیم، به این که افغانستان پناهگاه تروریستان است، به این که یک رژیم مستبد قومی تا قومی 98% که همش هم ملا هست و این ملاها را از او عالمان جدید و عالمان متبهر و صحیح دینشناس هم نیستن، کاش که دینشناس باشن. اینها همه چیز قبضه کردن و مردم در گروگان هستن. از این رو به نظر من این آغاز یک آغاز مبارک است. این جای کار میخوام با جناب حاتف بگم که تفاوت ملا جمعه خان فاتح تا قیوم ملنگ در عمل کرد و در رفتارش هویداست. یک شهرستان را میگیره و بینی کسی را خون نمیاره، هیچ کسی را به گلوله نمیبنده. شما میبینین این واقعا تفاوت است. اگر واقعا جمعه خان یک مرکز یک نیروی مخالف خود را میگرفت همین گونه رفتار میکرد. همینجاست که من میگم که از نظرگاه هسته اهل وجود اختلاف کافر و گبر و جهود.
0: بله آقای شرق، خب این یگانه رویداد بود که اجماع ملی در خصوصش وجود داشت. ما از تمام اقوام افغانستان دیدیم که استقبال کردن از این حمله.
1: دقیقا رفتاری از یا برای من بسیار جالب است که مخاطبشان زنان و مردان افغانستان هست، مردم افغانستان هست و واقعا اونجا گفتن آزادی، عدالت و میهن. مردم افغانستان مخاطبشان برای سربلندی اینمی سرزمین می جنگن و از تجربه دیگرا در واقع اینها به گونه پنگ گرفتن. راکارهاشان که هنوزم در آستینشان است، حتما آفتابی هم باید بشه و باید هم ببینیم. اینها
0: شما گفتیم که باید ملاحظات قومی را کنار بگذاریم. البته فکر میکنم که مخاطبتان آقای مختار بود، ولی ما میخواستم اینجا بگویم که همین رویداد تمام اقوام افغانستان استقبال کردن از این رویداد، حتی خود پشتونها که شما حکومت طالبان تک قومی گفتین.
1: خب حکومت که تک قومی هست، اما یادتان باشه که او پشتونی که دخترش میخواه بره به مکتب و زیر پرچم ملایبت الله خود را نمیبینه. هدف من از اون الیت سیاسی است که هویت پشتون را در گروگان خود گرفته، حکومت را در گروگان خود گرفته، دختر هلمند و بدخشان و قندهار را با اروزگان و با دایکندی و با بامیان و فاریاب نمیگذاره مکتب بره. امی لحظه جناب عاطف میتونن همینجا موضع خود را به عنوان یک برادر ما که پشتو زبان هستن، حالا در لاک قومی و ایگپا خود را هم که نبینن، میتونن موضع داشته باشن. ما به عنوان یک شهروند طرفدار این گونه یک مبارزه برای رفع ستم و استبداد و گلم تروریستی و عقبگرایی ملا هیبت الله در افغانستان هستم. بله. او جوانی که در اونجا سینه سپر کرده جانش در خطر است، برای خواهر ما مبارزه میکنه. من چرا از اینجا حداقل تکلیف وجدان ما ادا نکنم و برش نگم که درود بر تو و بر نفس تو و بر رایی که انتخاب کردی برای کلی مردم افغانستان میجنگی و اکثریت آدم ها من ببینن ده ها حرف و ده ها سخن دارن، اما عملکردش واقعا ستوده نیست. یک ولسوالی را میگیره، خواب طالب را پریشان میکنه، تابوی 5 ساله را میشکنه، یک آدم را بینیش خون نمیاره. این واقعا یک جنبش است، این واقعا یک حرکت است. از هلمند تا به ننگرهار، تا به فاریاب و اروزگان، تا جای افغانستان، من مطمئن هستم که از این حرکت الهام گرفتن، بازتاب گسترده هست. ما میریم به طرف یزی که وطنمان با آبادانی و با توسعه و آزادی برسه. خدا قوت بده و نصرت بکنه چنین یک جریانی را و یک رستاخیزی را.
0: بله بسیار تشکر. آقای مختار از جمعه خان فاتح یاد کردین. جمعه خان فاتح هم به کابل برده شد، به نوسی بازگردانده شد و به قوت خود مثل گذشته در جایگاه و نفوذ خود باقی مانده، فکر نمی کنین که ای هم در این قسمت رهبری طالبان وادار ساخت که کوتا بیایه؟
2: در کلی که رهبری طالبان باید صدای ملت خود را بشنود، تأکید ما به این آدرس باشد. در این که کوتا آمد، که کوتا نامد، که در محفل هست و کی نیست، ما چندی شدیدیم که جمعه خان بدخشان را فتح کرد و جمعه خان زکو بالا شد، جمعه خان مخابره میکنه، جمعه خان با مخالفین نشست، جمعه خان ریشه داره و جمعه خان بیشه داره. به این صورت هست که دیدین در اخیری روز جمعه خان از امیر طالبا اطاعت کرد و تبلیغات مطبوعاتی و تبلیغاتی که در سوشل میدیا برش بسیار به شکلی بزرگ پرداختن و پرداز دادن و در اخیر روز جمعه خان آنچه که ادعا کرد به او ادعای خود استاد تی استاد، یا این که بود که ادعای دنبالش می بستن یا دروغ می گفتن یا یک چیزی دیگر را سناریوی را می تراشیدن. نکته که برای ما مهم است در رابطه به افغانستان وی از که گیر ما از یک جنگ و از یک جبهه در افغانستان دفاع کردیم. آخری جنگ به کجا میره؟ در پشت از جنگ کیها هست که نفع میبرن؟ کیها هست که در جنگ لابی میکنن و کدام کشورها هست که جنگ را در افغانستان توجیه میکنن و افغانستان را به جنگ های داخلی، نیابتی و استخباراتی سوق میدن؟ اگر قرار است ما به اون سناریوی بعدی
0: مختار از حکومت طالبا کی منفعت میبره؟ از حکومت طالبا کی منفعت میبره؟
2: اجازه بتین
0: نه امی نکتر را جواب بتین، گفتین که از جنگ های نیابتی کی منفعت میبره، از حکومت طالبا کی منفعت
2: هیچ میبره؟ هیچ کسی منفعت نمیبره، علال اقل در جغرافی افغانستان روزی 400-500 نفر کشتن
0: پس راه تغییر وضعیت کیه؟
2: علالاقل اجازه بتین، علالاقل فضایی را که ما ایجاد میکنیم و به فضای باید مطمئن باشیم و فضایی را برای ملت خود محترم بداریم اوی است که انسان افغانستان کشته نشود. امی که طالب یک تفنگ را میگیره به سر یک سر بدخشانی میمانه هم محکوم است و یا طرف دیگری را میکشه. به این خاطر است ما برای امروز قضیه نمیبینیم، برای فرداهای قضیه افغانستان میبینیم و فرداهایشی است که اگر امروز افغانستان جنگ ها را شروع بکنند در تمام ولایت ها جنگ ها صورت بگیرند، فایده و نفعش را مردم افغانستان
0: جنگ
2: فایده و
0: نفعش را دیگران میگیرند. جنگ به خاطر یک هدف است. حالا شما چی فکر میکنین که ادامه همین وضعیت ما را به کجا میرسونه؟ همین وضعیت طالبانی که جنگ میرسونه؟
2: من فکر میکنم که صلح از جنگ سختتر است و بهتر است برای صلح کار بکنیم و روی مکانیزم های کار بکنیم که بقا و سلامت افغانستان را تضمین بکنیم. نه این که ما پنج سال اجازه بدید، پنج سال مسلسل پنج با هم افغان ها طالب هم افغان است، بدرشیم افغان است، مقاومت هم افغان است، هم افغان است. ما نمیتونیم نه یه خوب باز بحث نمیشه،
0: افغان ها بین هم درگیر نیستن، یک طرف طالب است یک طرف افغان ها، صلح با کی؟
2: اگر جنگ است صلح در همپذیری و در عدالت میاد. آنچه که ما از نظام یا از حکومت حاکم در افغانستان میخواهیم که حکومت را به طرف عدالت اجتماعی و به طرف برسانه که هر افغان انسان در تعیین سرنوشت سیاسی خود حق را داشته باشد. ولی اگر موضوع جنگ مطرح میشه، اجازه بدید، اگر موضوع جنگ مطرح میشه ما در یک بود احساساتیش میتونیم که بگیم خوب از جنگ دفاع میکنیم، بود شکافی کرد و بودها را شکست در مقابل طالب کیست. اولی که خوابهای طالبی تو آسان خوابهای طالب کسی پریشان نمیتانه، چون نظامش ایدئولوژیک است. آنچه ما مطالبه داریم و او مطالبه بر اساس منافع و منفعت کشور ماست، اوی است که ما در قدم اول جنگ را منتفی بدانیم و در قدم دوم راه را باز بکنیم که راه گفتگو، گفتمان، تعامل، تفاهم و بین افغانی باشد. این تنها گزینه است.
0: آقای مختار، مردم افغانستان میگه که طالبا افغانستان اشغال کردن، شما چطور انتظار دارین از اشغالگر که بیایه با مردم افغانستان گفتگو بکنه، راه صلح باز بکنه؟ میگن که رای صلح جستجو بکنیم، گفتمان داشته باشیم. گفتمان با کی؟ خب یک طرف مردم افغانستان است، یک طرف یک گروه اشغالگر.
2: همی که میگین طالب ها افغانستان را اشغال کرده، واژه علمی نیست. افغان طالب ها کی است؟ افغان نیستن؟ از افغانستان نیستن؟ فرزند سرزمین نیستن؟ بر علیه اشغال ایالات متحده امریکا نجنگیدن؟ یک بحثی بسیار بحثی هست که نمیتونه روش یک کومنت بتونی که باید قابل ملاحظه باشن. آنچه که امروز مسلم است و ما در دفاع از او قرار داریم گویی است که ما جنگ را برای سلامت افغانستان و برای بقای افغانستان مفید نمیدانیم، یک. و در اخیر روز این جنگ را تراهانش بیگانه ها خواهد بود و افزار و سوختش خود افغان ها خواهد بود. در هر جنگی که از هر طرف خود افغان در اونجا کشته شود،
0: اگه این جنگ به هدف آزادی مردم ادامه پیدا کنه، این به نفع مردم افغانستان است یا تداوم نظام طالبان به نفع مردم افغانستان است؟
2: هیچ جنگی در افغانستان تا بال ما سراغ نداریم که کشورهای منطقه از اون نفع نبرده باشه. ما به این متوجه باشیم که آخر جنگ به کجا میره، راه به کجا میره. راه به این میره که ما در سلامت افغانستان و بقای افغانستان رو حفظ
0: کنیم. به این صورت است تداوم نظام طالبان کی منفعت میبره؟
2: این اینجا نکته است که ما تداوم نظام موضوع جدا هست و بقا و سلامت افغانستان موضوع جدا هست.
0: به خاطر آزادی افغانستان یک طرف تداوم نظام طالبان میگن که جنگ به نفع مردم افغانستان نیست، پس تداوم نظام طالبان به نفع مردم.
2: هر نوع جنگی که طراح و بانیش دیگران باشه، منفعتش را دیگران بگیره و نفع دیگران باشه،
0: طراح و بانی
2: استخبارات منطقه بر از او لابی بکنن. هر کسی که ما
0: بانی نظام طالبان کی بود که حالا به قدرت آمدن و شما مردم افغانستان هم میگن که عذر بکنه به طالبان که بیاین با ما صلح کنین.
2: ما نگفتیم عذر بکنه و موضوع عذر قطعا منتفی است. موضوع واقعیتی است که جنگ بر نفع ما نیست و در اخیر روز جنگ به دست دیگران تمام خواهد شد و دیگران نفع جنگ را به نفع خواهد.
0: بسیار تشکر آقای مختار. آقای عباس بصیر هم در برنامه وصل شدن که ایشان رئیس دوره ای مجمع ملی برای نجات افغانستان می باشند و از آلمان روی خط هستند. آقای بصیر، در ابتدا ارزیابی شما را می‌شنویم. شما در شروع حرفای آقای مختار وصل شدین، مطمئن هستم که شنیدین که چه گفتن.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما مهمانان عزیز برنامه و بینندگان عزیز که برنامه را دنبال میکنن، با معذرت که به دلیل مشکلات تکنیکی دیرتر وصل شدم. خب من چند نکته میخوام یادآور شوم. نکته اولی که آنچه که در یفتل بدخشان اتفاق افتاد بیش از آن که محصول یک جریان سیاسی شناخته شده، محصول یک حرکت، یک جریان سیاسی شناخته شده یا یک سازماندهی جدی در سطح کلان باشد، ریشه در نارضایتی‌های انباشته شده از وضعیت موجود دارد. ریشه در ظلم و ستم و تبعیض و فقر و محرومیت سیاسی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی که در افغانستان حاکم است دارد. این یک نقطه. و نقطه دیگه ای که خب ما بارها البته این نقطه رو مطرح کردیم و هشدار دادیم که ادامه وضعیت سیاسی افغانستان به این شکل، یعنی چگونگی سیاست و نوع حکومتی که در افغانستان از سوی طالبان پیش برده میشه، این سرانجام منجر میشه به انفجار اجتماعی. مردم یک روز تحمل بکنن، دو روز تحمل بکنن، ولی سرانجام بالاخره از یک نقطه صدا بلند میشه. جریان های مختلف سیاسی افغانستان تا هنوز دیدشان بر این بوده که با توجه به تجارب گذشته افغانستان، ترجیح اول ما باید حل بحران افغانستان از طریق سیاسی باشد. اما به نظر می رسه که هر چه زمان می گذره، مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی افغانستان به تدریج امید خود را به اصلاح از دست می ده. نارضایتی عمومی به اشکال مختلف خود را نشان می ده و امروز خب یکی از اشکالش حمله بر پوسته های نظامی می باشه. آنچه که جناب مختار مطرح کردن، خب البته دید خیلی برمی هست که جنگ هرگز به نفع مردم افغانستان نیست، اما وقتی ظلم و ستم و بیداد از حد میگذره و نارضایتی عمومی بیش از حد تراکم پیدا میکنه، در صورت این انفجار خود به خود شکل میگیره. ما چی بخواهیم چی نخواهیم، اگر در سیاست اداره طالبان تغییرات پیش نیاید، اگر اونا به خواستها و مطالبات مردم افغانستان و جامعه جهانی گوش ندهند، سرانجام افغانستان میره به سمت انفجار. سرانجام از مناطق مختلف افغانستان، ما چی بخواهیم چی نخواهیم، ما چی بخواهیم چی نخواهیم، در افغانستان از نقاط مختلف افغانستان موجهای نارضایتی به شکل حملات مسلحانه خود را نشان خواهد داد. خب ما این موجها را در طی مدت در به شکل اعتراضات مدنی در هرات در جاهای دیگه افغانستان دیدیم. اینها یک فرصتی بود برای که مردم نارضایتی خود نشان بده و باید طالبان با او برخورد منطقی میکردن. اما سرکوب این تظاهرات ها نشان داد که دیگر راهی برای برخورد مدنی نسبت به مسائل افغانستان باقی نمانده و از این جهت است که خب این موج های اعتراضی در مناطق مختلف افغانستان ممکنه شکل بگیره. و در ارتباط به آنچه که در بدخشان اتفاق افتاد، ما ایره در پیوند به اینمی نقطه بررسی میکنیم، چون در بدخشان نارضایتی های مختلف و گوناگونی شکل گرفته. خب مردم فرصت های معیشتی و منابع معیشتی خود روز به روز از دست میدهند. مردم بارها تظاهرات کردند تا اینکه اعتراضات خود را به گوش رهبری اداره حاکم برسانه و به او اعتراضات گوش داده شد، ولی متاسفانه این اعتراضات با سرکوب مواجه شد، با برخورد مسلحانه مواجه شد. در این صورت است که ما میبینیم که الان شاهد یک موج دیگری از برخورد از سوی مردم هستیم و عبارت از حمله مسلحانه است، که البته امور رقمی که ما اشاره کردم این ریشه در یک حرکت سازماندهی شده از سوی یک جریان سیاسی نیست که ما بگویم محکوم بکنیم و ایر بررسی بکنیم که آیا ای جریان سیاسی برخوردش مشروع هست یا برخوردش مشروع نیست. این ریشه در نارضایتی جمعی و عمومی داره که به این شکل خود را نشان بده. از این لحاظ بهتره به جای این که ما سوال را متوجه این جریان های اعتراضی بکنیم و بگوییم که اینا مشروع هستن و مشروع نیستن، به این شکل موضوع را مطرح بکنیم که اگر سیاست اداره طالبان به این شکل ادامه پیدا بکنه، انفجار اجتماعی اجتناب ناپذیره. امروز اگر در بدخشان یک حرکت اتفاق افتاد، در فردا در مناطق دیگه افغانستان این حرکت ها اتفاق خواهد افتاد و این خیزش سرانجام منجر به خیزش عمومی خواهد شد. اما یک نتیجه چی میشه؟ خب نگرانی های زیادی وجود داره. به طور طبیعی وقتی که یک منطقه ناامن میشه، به ثبات میشه، در اون صورت ممکنه که استخبارات منطقه دخالت بکنه، مجموعه مختلف دیگه دخالت بکنه، یک حرکت اجتماعی مردمی را از مسیر اصلیش به انحراف بکشاند. اما اینجاست که مسئولیت رهبران سیاسی افغانستان، نخبگان سیاسی افغانستان آشکار میشه که چگونه این جنبش های اجتماعی که ریشه در نارضایتی های سیاسی داره این مدیریت میکنن و رهبری
0: بسیار تشکر از شما آقای شرق. بسیار کوشش میشه. خب درست است، بانی هر جنگ که استخبارات بیگانه باشه بیشتر منافع استخبارات بیگانه تامین میشه تا منافع مردم افغانستان. بانی حکومت طالبان هم استخبارات بیگانه بوده، خود طالبان هم همیال منافع استخبارات کشورهای منطقه را در افغانستان تامین میکنه تا منافع مردم افغانستان. حالا کوشش میشه که یک حرکت خودجوش جوانه افغانستان هم رب بتن به استخبارات بیگانه تا ای را هم تضعیف بکنن. در مورد امی سپاهیان میهن هنوز اطلاعات درز نشده بیشتر که رویش بررسی شوه، ولی تا جایی که گفته میشه جوانای خود جوش هستن. چی اطلاعات در این خصوص دارین؟ ملنگ کی است و اعضایش کی است؟ دایش کیست؟ در بدخشان چگونه اینا جا افتادن؟
1: این نکته را بگذارین، ما اول براتون بگم که جالب است که حالا با آقای مختار این نکته را میگم که از آقای ملا هیبت الله کرده برخی این گونه چهره ها بسیار دست و پاچه هستند. در 5 سال یک دیکده را کسی گرفته نتانسته، ما اینیوی جوان ساده پوش و سالار آزادی آمده یک شهرستان را گرفته، بینی کسی خون آمده، ما این نمی ره نمی بینیم. این خواب طالب را پریشان نکرده دیگه چی کرده؟ این یک نکته. بحثی دیگه ایست که شما هر عقیده و هر باور و هر چیزی که دارین آزادمنشی و وجدانتان را باید داشته باشین. از برای خدا آینده رزمیدن در برابر طالب باز شدن مکاتب زن افغانستان است، کودک افغانستان است، گم شدن فقر افغانستان است، رسیدن با آبرو و عزت بین‌المللی افغانستان است. با کدام زبان ما درد این مردم را بیان بکنیم که برخی از وجدانها باید قبول بکنه؟ ما مثل شما به عنوان یک کنشگر سیاسی نظارتی به این خیزشی دارم که از دل مردم برخواسته اسناد و مدارک و اعلامیه هاشان را به عنوان یک شهروند میخوانم، تاکیدشان بر کرامت و آزادی و برابری و بر پروردگار و بر بازوهای توانمند زنان و مردان و جوانان افغانستان هست. خب تا به حال هیچ گونه وابستگی در این جریان در اعلامیه هاشون دیده نشده، اما من باور دارم که برای زدن استبداد طالبان، برای گم شدن شب، برای گم شدن ضحاک، از هر آدرسی که میگیرن، من مدرسه ای هم هستم، دین بسیار خوب میفهمم، رفی ظلم، رفی بیعدالتی، رفی فقر در اولویت وجدان آدم های با وجدان قرار داره و دین مدار قرار داره، از هر آدرسی که هر چیزی میگیرن نوش جانشان، من میگم بگیرن و در برابر این استبداد بیستن. این استبداد به هیچ چیزی نمیتواند واقعا قابل معاوضه باشد. شر مطلق است، یعنی شر مطلق را شما باید از بین بردارین. نکته دیگر، اجازه بتین این همه انسانی که کشته میشه مگر خون نداره، آبرو نداره، عزت نداره، خانواده نداره، دین نداره، ایمان نداره؟ میدانین که بر ناموس مردم تجاوز شده است؟ آهای مردم، میدانی که بدن دختری بدخشانی کبود کبود است؟ میدانی که در زندانش فاجعه جریان داره؟ میدانی که مصلح میکنه انسان را میکشه به جرم این که در ارتش سابقه بوده، چشمایش بیرون میکنه و بعد شما میگین که در افغانستان خونریزی میشه؟ این خونریزی نیست، این مرگ نیست، این مردن نیست.
0: تشکر.
1: چرا ما بیدار نمیشیم؟ بله. چرا برای وجدان ما فریاد نمیکنیم که عدالت یا آزادی
0: یا هم بتین لطفا؟ و یکی در بدخشان امروز چی میگذره؟
1: دقیقا ما پیگیری، خب ما که یک کنشگر سیاسی هستم، ولی آنچه که واقعا میبینم و درک میکنم از آدرس آدرس افغانستان، از میان تمام اقوام افغانستان، صدای حمایت به این جریان، به این جریان سپاهی میهن بلند است. در بدخشان مورال و رویه کاملا بالاست. پیشتر گفتم که زن بدخشانی زیورات و تیلای گوش و دست و گردن خوده ویدیو گرفته و گفته که میفروشم برای آزادی افغانستان هزینه میکنم. شما تمام این حدیث آزادی آینده افغانستان را از این بخونین، فردا زن قندهار، هلمند، هریوا، بامیان و تمام نمی مناطق سرزمین دوست داشتنی ما تا به بامیان چنین یک کاری را میکنه. وضعیت از این است که مردم از طالبان به سطو آمدن، گیلم این رژیم خونخوار و صفاک جمع شدنی است. ما با آزادی میرسیم، فردا در پیش وجدانمون متهم نباشیم، که متهم بودن در پیش وجدان بدترین نوع مریضی است که انسان را تباه میکنه.
0: خلاص، سپاس. آقای مختار، گفتن که بانی هر جنگ که استخبارات بیگانه باشه به نفع مردم نمیباشه، درستی را ما هم طرفدارش هستیم، ولی بانی جنگ طالبان بر علیه جمهوریت کی بود؟ حالا به نقطه پایان وقتی که رسید، اینا حکومت در دست گرفتن، جمهوریت سقوط دادن، شما چگونه انتظار دارین که طالبا بیایه با مردم افغانستان صلح کنه؟
2: بانی جنگ بر علیه جمهوریت اشغال ایالات متحده امریکا و ناتو بود.
0: خب این امیره کی تمویل جنگ طالبا علیه جمهوریت کی تمویل کرد؟
2: اجازه بتین هر کسی که تنویل میکرد، اجازه بتین نیخو من نمیگذارین شما وقتی که نی پولگویی نیست، پولگویی نیست. شما دارین، شما دارین، اجازه بتین شما دارین برای جنگ شما دارین جنگ توجیه میکنید.
0: نه ما جنگ توجیه نمیکنیم.
2: اگر جنگ سپاهیان و مهران
0: توجیه نمیکنید، جنگ طالبان هم توجیه نکنید. سوال ما این که جنگ طالبان را کی تمویل میکرد؟
2: اول شما اجازه بدین، اول شما لطفا اجازه بدین، شما اول اجازه بدین که صحبت های ما تکمیل شود. اول شما اجازه بدید که صحبت های من تکمیل شود.
0: سوالار مشخص جواب
2: دیگر مهمان ها گذاشتیم. امنه مشخص جواب داد. مشخص من جواب دادم. شما اجازه بدید که من صحبت های خود را بکنم و صحبت های من را دیسکونکت نکنین و صحبت از یک جای به طرف دیگر نبرید. اجازه بدید. وقت نمیکنید. این امیالی که من امیالی که وقت ما است. این امیالی که وقت ما است. امیالی که وقت ما است.
0: امیالی که وقت امریکا ولی کی امیالی که طالبان تنبیه
2: میکرد استخبارات بیگانه مگر نبود؟ تمام کشورهای منطقه و استخبارات منطقه طالبان را حمایت میکرد و طالبان توجیه خود را داشت. اما اون زمانی اجازه بدید او زمان 150,000 عسکر تا دندان مسلح کشورهای منطقه و فرامنطقه در افغانستان وجود داشت که مادر بمها را در افغانستان منداخت و برای توجیه هم میکرد. او جنگ را با این جنگ باید تفکیک کرد. او جنگ را با این جنگ باید فرق کرد. موضوع دومی است که موضوع وجدان. وجدان ما میگه که بقای جنگ و جنگ نیابتی در افغانستان، افغانستان را به بحران بزرگتر از این میبرد. وجدان ما میگه که ما نمیخواهیم یک تیم دیگری در افغانستان پیدا شود. ما این درد را از همه بیشتر حس میکنم.
0: شما در زمان جمهوریت همیگه گفتن که طالبا باید بر علیه جمهوریت جنگ نکنن، از جنگ طالبا حمایت نمیکردین؟
2: ما در زمان جمهوریت میگفتیم
0: در قبال طالبا استفاده میکردین؟
2: ما در زمان جمهوریت میگفتیم اجازه بدید من جواب بدم. شما نمیگذارید من جواب بدم.
0: خب شما میرین با جواب
2: یعنی اخلاق این درست نیست. شما نمیگذارید من این سوال شما رو جواب بدم. شما نمیگذارید من حرف بزنم. این ژورنالیسم از کجا یاد گرفتید؟ ای خوب با شما طرف واقع میشین. بگذارید همو حس همکلامی رو در اینجا مراعات بکنیم. ما در زمان جمهوریت قطعا میگفتیم که اشغال ایالات متحده آمریکا برخلاف تمام قوانین انسانی است. می گفتیم که ایالات متحده امریکا در افغانستان آمده و باید افغانستان بیرون شوی حق ما بود. هیچ اشغالگر را در افغانستان توجیه نمی کنیم که در سرزمین ما را اشغال بکنه و بیا اینجا هر چیزی که دلش بخواه بکنه. اما در این قسمت دیگه وقتی میگیم که موضوع وجدان مطرح است.
0: حالا باز دیگه طرف میگیم... رفتین خواهی دامی همین بحث کنم میخواییم بشنویم.
2: اجازه بتید. اجازه بتید.
0: ادامه این باید... است که اشغال هم میگین بعد ادامه این بحثتان باید ای باشه که شما اجازه... جنگ طالبان اجازه... بر ما توضیح بتید.
2: اجازه نم. نه شما باید تفکیک بکنیم. شما نمیتونین زمین را شما نمیتونین زمین را با آسمان مقایسه کنین. شما از لحاظ سیاسی دوست جنگ باید مقایسه بکنین. این از لحاظ این باید مقایسه بکنین. امی جنگی که شما امیال توجیه میکنین برش پرداز میتین برش تمام میدیا برش روز 100 تا اخبار درست میکنین، امی جنگ در تضاد با منافع من هست، در تضاد با منافع خودتم هست، در تضاد با منافع بدخشیم هست.
0: جنگ طالبان علیه جمهوریت در تضاد با منافع افغانستان نبود؟
2: نخیر ایالات متحده چی کاره بود که در افغانستان آماده بود؟ ما مگر مرکز تروریست جهان بودیم؟ اهداف استراتژیک ایالات متحده امریکا چی بود؟ امریکا که زمان بیرو شد
0: مگر افغانستان ها مرکز توریزم طالبان نساخته؟
2: امریکا که از افغانستان بیرون شد گفت ما در افغانستان با ملت سازی نیامدیم. مرکز توریزم در جهان فراتر از افغانستان است. ایالات متحده امریکا و کشورهایی که برای جنگ در افغانستان میخواه لابی بکنه، اولی است که ایالات متحده امریکا دیگه در افغانستان جنگ نمیخواه. من نکته اجازه بده که حرف من تکمیل کنم. در رابطه به این برادر دوست ما گفت که تغییر، ما بیشتر از همه حق تحصیل و تعلیم را به دختر افغان میخواهیم. ما بیشتر از همه که صداهای خود را بلند میکنه حاضر هستیم جان خود را، سر خود را، زندگی خود را فدای ازی بکنیم که یک دختر افغان حق تعلیم و تحصیل را داشته باشه. حاضر هستیم که تمام اقوام و اقشار در افغانستان به مو قدرت سیاسی برسم و حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را داشته باشم. حاضر هستم که در افغانستان یک یتیم دیگری مثل ما پیدا نشود. ما خودم یتیم کلان شدیم. ما خودم سیلی بیپدری و یتیمی رو بروی خود خوردیم. ما میفهمم که جنگ هایی که امروز در افغانستان ما برش میخواهیم توجیه بکنیم، در اخیر روز نظمی جنگ کسی دیگر استفاده میکنه، کشور دیگر استفاده میکنه، ما میریم به طرف یک ویرانه. ها اگر میخواهیم برای تغییر کار بکنیم، اگر میخواهیم برای تغییر کار بکنیم، این برادر ما از اسمش یاد مانیز گفت، ما هم تغییر در افغانستان میخواییم. ما به تمام نظریات شما موافق هستیم، زمانی که حق کسی داده نشود، زمانی که مردم صدای شنیده نشود. حضور کمرنگ اقوام دیگر در افغانستان قابل توجیه نیست در نظام حاکم، ولی جنگ را رای حل قضیه خود نمیدانیم.
0: بسی را شنیده باشین، خب خوبی توضیح داد که ما هم امین انتظار را داشتیم، ولی تازه کم کم به این باور رسیدیم که دیگه این مبارزه مدنی نتیجه نمیده. شما اگه صحبتشان دقیق گوش کده باشین، جواب سوال تا
2: درست است. اینا به این باور رسیدن که باید جنگ شروع شود. ما به این باور رسیدیم که صلح از جنگ سخت‌تر است. ما به این باور رسیدیم که سیاسیون بزرگ همونطور که با طالبان قرارداد دارن، بزرگایشان با طالبان نشست و برخاست دارن، زمینشان از امکانات دارن، میشینن میخیزن، در افغانستان میتونن یک روایت ملی ایجاد بکنن که ما وارد گفتگو و گفتمان و تعامل بین افغانی شویم. این میشه بقای افغانستان را تضمین بکنه. در اخیری روز
0: آقای مختار، طالب گفته شما برین بین خود جور بیاین، بعد بیاین ممرویتان مذاکره میکنم.
2: خانم پیکان، بخوایی نخوایی، طالب برادر ما هم است، برادر خودت هم است، هم در تنگی ما بود، هم در قصبات ما بود،
0: هموطن من است طالب.
2: شما بگین که نیست، زیر خود شما در یک موقع هستم که باید بگین نیست، طالب واقعیت عملی است. واقعیت امری است که ما هم وطن هستیم. شما طالب را منتفی نمیتانیم و شما نمیتانیم، شما اونا هم افغان هستن. همین گپ زیاد مایه نداره که شما بگین طالب افغان نیست. طالب افغان است، فرزند زمین است، با دیدگاه مختلف،
0: با گروه تروریستی و خدا را هستن، با وطن خود نیستن. بسیار تشکر آقای بصیر. امی صلح را که شما از لحاظ تئوری بر ما بگین که مذاکره در چه زمان صورت میگیره، کدام طرف مذاکره وادار می، یک طرف باید وادار شود به یک طرف دیگر به میز مذاکره بکشانه، به شکل که طالبا تمام مردم افغانستان نادیده میگیره و ابزار فشار هم در دست دیگر اقوام افغانستان نباشه، چگونه طالب حاضر خواهد شد که بیای با مردم افغانستان مذاکره کنه؟
3: خب ببینید، ما باز هم صحبت های قبلی خود را تکرار میکنم. بدون شک اولویت اول جریان های سیاسی افغانستان حل بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز و گفتگوهای صلح و مذاکره بود و تا هنوز هست. یعنی ای حل بحران افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره جز اولویت های اصلی به حساب می آید. اما امور رقم که اشاره کردم، مردم افغانستان به تدریج امید خود را از دست میدن. امید این که از طریق صلح و گفتگو ما بتونیم مشکل افغانستان حل بکنیم، این امید کم کم از بین میره و در نتیجه میبینیم که اعتراضات مختلف و گوناگون در جاهای مختلف شکل میگیره، قیام ها شکل میگیره، آبستن تحولات آینده افغانستان در حال شکلگیریه که مسیر سیاسی افغانستان میبره به سمت مسیر نظامی. ای ریشه در سیاست خود طالبان داره. حالا ما چی بخوایم چی نخواهیم، این حق رو باید برای مردم افغانستان بدیم. که
0: آنچه که در یفتل اتفاق افتاد، شما ای را تنها یک اتفاق نمیدونین، بلکه آغاز یک روند میدونین
3: بدون شک. خب ای ا- ا-

0: داره. رئیس های سای مگر بنیان نگذاشت در افغانستان. حالا طالبا بیایی با مردم افغانستان صلح بکنه و هر صدا بر علیه طالبان محکوم شوه باید. چقدر جفاست در حق ملت؟
1: جفای کاملا نابخشوده نیست. در واقع در یک کلام جان و سخن از زبان زنان و کودکان و مردم افغانستان شما میگوید. یک نکته در مورد اجازه بتین بسیار برجسته است این نکته. اگر طالبان دشمن آمریکایان بودند پس از پیمان
2: رادیو افغانستان انترنشنال
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
4: تاسو غږ زغورتي د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
3: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
11: فوزیه پوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان بازداشت غیر نظامیان از جمله کودکان در بدخشان را نشانه تداوم سیاست سرکوب طالبان خوانده است. خانم کوفی روز جمعه ویدیویی را در شبکه اجتماعی ایکس نشر کرده است که بازداشت شماری از باشندگان ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای طالبان را پس از سقوط موقت این ولسوالی نشان میدهد. او هشدار میدهد که طالبان هرچی مردم را بیشتر سرکوب کنند، مایل و اراده آنان برای آزادی نیز نیرومندتر خواهد شد. این سوی پارلمان پیشین افغانستان تاکید کرد که سیاست سرکوب و بازداشت افراد عادی به عنوان اهرام فشار نتیجه معکوس داده است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

ویدیو و تصاویر ارسالی که از رود حریرود ولسوالی لال سرجنگل است، همون رقم که در تصاویر میبینیم یکی فصل بهار است که آب زیاد است و در تصاویر دومی و ویدیوی دومی آب کم شده و یعنی فعلا است آب کم شده و زمینه ماهیگیری مساعد شده و به همین دلیل طالبان همیشه که خودشان مانع میشه مردم که از رودخانه مایی نگیریم و مردم آمان نمیمانه و خودشان همیشه میاد با برق مایگری میکنه که یک خطر جدی در محیط زیست و در آینده محیط زیست است که ماهی ها را از نسلشان نابود میکنه، هم خورد و کلان را همگیشان را.

0: يمكن طالع مكان ثاني،
1: طالع مكان ثاني. والله الحرب خلص. لا يا عم بتكذب عليك، يا عم بتكذب عليك. فش حرب كل يوم كسب كسبات. فش يا عم كله كسب هذا. مش عارف بتفقين علينا يا عمي.
2: وقت بطلع له كله هذا نازل. يعني صاروخ، يعني مش عادي.
3: به هر طرف نگاه کردم، دیدم همه چیز ویران شده. یک موشک ویرانگر چندین ساختمان مسکونی را نابود کرد. حتی موترها به هوا پرتاب شدند. یک موتر پس از پرتاب به هوا به خانه همسایه فرود آمد.
4: الحرب لسه مستمره، احنا مش قاعدين في هدنه، يعني احنا بعاد عن الهدنه كتير. يعني
5: جنگ همچنان ادامه دارد، هیچ آتش بسی وجود ندارد. بمباران خاطرات ویرانی و مرگ را دوباره برای من زنده می کند و ما یادآوری می کند که اسرائیل همچنان در مسیر ویرانی ادامه می دهد تا آخرین نفر در غزه نیز از بین برود. این پیامی است که ما احساس می کنیم.
6: اجان اتصال من الجيش الاحتلال الاسرائيلي.
3: ما در خانه نشسته بودیم که دستور تخلیه را از سوی ارتش اسرائیل توسط تلفن آگاه شدیم. با عجله بیرون رفتیم و نتوانستیم چیز جز گوشی همراه خود برداریم. وقت برگشتیم دیدیم تمام منطقه کاملا ویران شده.
7: کرای خانه به حوج خود رسیده. امیال خانه که من زندگی میکنم یک دو اتاقه کونه خانه است و من 12,000 پک کرا میتم. دال که خودم معلوم استم و ماش من با او 12,000 نیست، من او کمبودم میکنم که من مجبور میشم که فهمیدی کرای خانه یادم پوره کنم. اگه پوره نکنم یادم پس برای من بالای من میه مرا میگه که تو از خانه برای. امیال مرا جواب داده میگه 12,000 با وجود کرامت مرا میگه 15,000 کرا بدی. اگه 15 میتونی بدی که نمیتونی برای. ما دو دونیم ماست که ما گرد پشت خانه میگردم، ما پیدا نمیتونم. مردم روز به روز ظالم تر شده میره. مردم روز به روز صاحب خانه تمامش فقط ظلم سر مردم گرفتن. حالا سه اتاق ببینی برادر، رو سه اتاق ده 20,000 ده 25,000 کرا میتن، دو اتاق ببینی ده 12,000 ده 15,000 کرا میتن. خب یک آدم اگه دستفروش باشه، یک آدم اگه کراچیوان باشه، روز 500 کار کرده نتانه، روز 200 تو کار کرده نتانه نان به خانه خود نبرن. اون ماه 16 و 17,000 یا 25,000 رو از کجا کنن؟

0: өөр ихгүй ингээд гоё. Монголын явдан тал мэддэг.
1: وقت آواز با قدرت گلو میخوانم تصویر دشت های وسیع مغولستان و کوههای پوشیده از برف به طور طبیعی در ذهنم نقش میبندن.

0: энэ хөөми өөрөө юм маш юм харизмтай өвөрмөц урлаг учраас тэр
1: хөөми я авозе галу جذابیت بسیار منحصر به فرد دارد. آهنگسازان و مخاطبان خارجی مجذوب صدای آن شده اند. این آواز به طرز شگفت‌انگیزی با موسیقی فیلم ها و به ویژه موسیقی متن بازی های ویدیویی هماهنگ است. به همین دلیل افراد بیشتر در خارج از کشور به آواز گلوی مغولی علاقمند هستند.
0: За тэгээд ер нь бол яг нэг үеэн бодвол залуучууд маш их сонирхдаг болсон. Гэхдээ
1: در مقایسه با گذشته جوانان بیشتر به هنر و فرهنگ سنتی ما علاقمند شده اند. اما هنوز کافی نیست. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم تا این هنر زنده بماند و آن را با جهان به اشتراک بگذاریم. به همین دلیل همه اعضای گروه ما در کنار اجرای این آواز سعی میکنن این مهارت را آموزش دهند. کودکان با استعداد زیادی در مناطق مختلف مغولستان در حال رشدند. ما به آنها ساز خومی آموزش می دهیم، زیرا باور داریم این مسئولیت ماست.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک زورتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسو کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، از حمله سپاهیان میهن گروه مخالفان طالبان در ولسوالی یفتل بدخشان پیشگویی کردند و آن را نشانه استادگی در برابر اداره طالبان خواند. او میگوید که رویدادهای بدخشان نشان میدهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد یافت. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، با انتشار بیانیه عملیات سپاهیان میهن را تبریک گفتند و آن را گام الهام بخش برای آزادی تمام خاک افغانستان دانسته است.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبر همین ساعت خوش آمدید. سقوط موقت ولسوالی یفتل بدخشان بس درباره برخورد دوگانه ی برخی تحلیلگران با طالبان را دوباره داغ کرده. رحمت الله اندر سخنگوی سابق شورای امنیت ملی گفته برخی چهره ها در ظاهر ادعای مخالفت دارند اما در عمل توجیهگر سیاست های طالبانند و باور او این برخورد دوگانه نشان دهنده عمق تفاوت در تحلیل مسائل قومی و سیاسی کشور است. همزمان فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلی افغانستان هم گفته حکومت طالبان مشروعیت شرعی قانونی و مردمی نداره. او تاکید کرده که سادگی در برابر طالبان یک رسالت ملی و انسانی است. در پی حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل معین وزارت فرهنگ طالبان درباره ناامنسازی دهلیز واخان هشدار داده. آیت الله مهاجر فراهی تاکید کرده کسانی که مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان شوند شایسته هیچ گونه ترحم نیستند. فراهی در پیام در شبکه ایکس نوشته که دشمنان داخلی و خارجی باید اساسیت نیروهای امنیتی طالبان را نسبت به هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگوید که شمار زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه های با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فایق در گفتگوی با ما گفته که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گزارش های متعدد دریافت کرده که ازدواج های اجباری، کودکمسری و کشتارهای غیرقانونی در افغانستان تحت اداره طالبان را مستند میکنند.
1: در ماهای اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل‌های مرموز، از ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمی‌خوایم به جزئیات این گزارش‌ها بپردازم. به خاطر هدف ما این است که هم هویت قربانی‌ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی‌ها باید در تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های یا از این اعمال را که افراد طالبان انجام میدن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا این که از طرف افراد طالبان این کار انجام میشه با وجود از این که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامینی را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنند. ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از اون نفوذشان سوء استفاده میکنند و این خلاف ارزش های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. گرمای هوا و کمبود آب آشامیدنی پاک شمار مبتلایان و بیماری های فصلی را در افغانستان افزایش داده. وزارت صحت طالبان میگوید که از آغاز سال جاری میلادی بیش از 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری ها مبتلا شدند. این در حال است که به گفته پزشکان شفاخانه های دولتی با کمبود امکانات درمانی برای کودکان روبرو است. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان پناهجویان افغان را از مسیر ترکیه و بالکان به اروپای غربی متلاشی کرده. در عملیات 5 نفر از جمله یک رهبر شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. پلیس میگوید پناهجویان برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت میکردند. در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک غذایی سازمان ملل از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده. به گفته منابع پاکستان و طالبان بر سر انتقال 1000 کانتینر مواد غذایی به افغانستان توافق کردند و روند ترخیص 13 لاری دیگر نیز ادامه دارد. این محموله ها برای خانواده های نیازمند به ویژه در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. حمله موشکی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن در بامداد یکشنبه دست کم 1 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشته. مقام های اوکراینی میگویند که در پی این حمله چندین نقطه شهر از جمله ساختمان های مسکونی و اداری دچار آتش سوزی شده. نیروی هوایی اوکراین پیشتر درباره خطر حمله موشک های بالستیک هشدار داده بود. لیلی نیکفر از بروکسل با ما وصل شده. لیلی، در مورد این حمله تازه روسیه به کیف بیشتر از خودت میشنوید.
2: یکی از شدیدترین حملات هفته‌های اخیرش رو انجام داده روسیه به کیف. هدف حملات همونطور که تایید شده کیف بوده. در این حملات بسیاری از زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌های مسکونی، یک خوابگاه، سوپرمارکت و چندین انبار تجاری آسیب دیده. به گفته شهرداری کیف 166 تا پرتابه بوده، در مجموع 125 تا پهپاد از جمله پهپادهای شاهد ساخت ایران و 41 تا موشک از جمله موشک‌های بالستیک. اونطور که ارتش اوکراین اعلام کرده این 25 تا موشک از نوع الکساندر ام بوده، موشک‌های شلیک شده، از لانچرهای مختلف استفاده شده، از جمله لانچرهایی که در سامانه‌های پدافند هوایی S-400 روسیه وجود داره. 3 تا موشک ضد کشتی در این حملات استفاده شده از نوع اونیکس و همینطور 3 موشک هدایت شونده هوایی از نوع خا 69 و 55 و همونطور که گفتم 10 در واقع پهپادی که به گفته ارتش اوکراین 108 تا پهپاد رو سرنگون کرده ارتش اوکراین و حدود 18 تا از این موشک ها رو رهگیری کرده، ولی خب بقیه اصابت کردن و باعث خساراتی شدن، باعث کشته شدن یک نفر دست کم و 16 نفر زخمی شدن. چرا دست کم یک نفر رو اعلام کرده؟ به خاطر اینکه عملیات امداد و نجات هنوز ادامه داره اونطور که اوکراین اعلام کرده و همینطور تعدادی که حالشون، حال عمومیشون وخیم اعلام شده در این زخمی ها وجود داره، برای همین دست کم رو استفاده کردن. همینطور آقای زلنسکی کمی پیش در حساب کاربری ایکس خودش اشاره کرده که به خاطر این حملات روسیه که داره به مواضع غیر نظامی انجام میده، اوکراین در واقع پاسخ خواهد داد و در مجموع به هفته اخیر اشاره کرده، اینکه در هفته اخیر فقط 1450 تا پهپاد تهاجمی روسیه باهاش حمله کرده به اوکراین و بیش از 1640 بمب هدایت شونده شلیک کرده و 99 تا موشک از انواع مختلف. اینا فقط در یک هفته اخیر بوده. این رو هم یادآوری بکنیم که در هفته‌های اخیر حملات هر دو طرف در حاشیه دریای سیاه بسیار زیاد شده، هم اوکراین کشتی‌ها و در واقع مواضع روسیه رو و یدکش‌های روسیه رو مورد هدف قرار داده و هم روسیه بنادر اوکراین رو مورد هدف قرار میده. روسیه میگه که این بنادر بنادری هستن که اوکراین از اونها برای سوختگیری در واقع نیروهای نظامیش و ماشین‌های نظامیش استفاده میکنه. اوکراین هم در واقع میگه کشتی‌هایی که داره بهش شلیک میکنه بیشتر کشتی‌هایی هستن که سوخت‌های نظامی روسیه رو حمل میکنن و همینطور کشتی‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده میشن. این در واقع تنش هایی که در دریای سیاه ایجاد شده باعث در واقع نوسان در نرخ غلات هم شده.
0: لیلی نیفر از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های بهداشتی در غزه می گویند که در حمله هوایی اسرائیل به مرکز غزه دست کم 8 نفر کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک کسه وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده. در این حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داده. زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته که در صورت سفر نتانیاهو به این شهر موضوع بازداشت او را در چارچوب قانون بررسی خواهد کرد. او به حکم بازداشت صادر شده است و دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو به تمام جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرده. شهردار نیویورک بیشتر هم گفته بود که در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده است که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته. او تاکید کرده که نشانه های روشن از برنامه‌ریزی برای حمله به آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی در نظر گرفته شود. رئیس جمهور آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حمله جمهوری اسلامی به اردن را بسیار غم‌انگیز توصیف کرده. دونالد ترامپ گفته است که این سربازان هنگام خدمت به آمریکا جان باختند و نهایت فداکاری را انجام دادن. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته پایان یافتن یادداشت تفاهم با ایران برایش اهمیت نداره. او بار دیگر تاکید کرده که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ همزمان با آغاز عملات تلافی جویانه آمریکا علیه ایران از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده. او هشدار داده که اگر اقدامات تهران متوقف نشود، درگیری‌ها میتواند به جنگ گسترده‌تر در منطقه منجر شود. سنکام اعلام کرده است که 8 شب حملات آمریکا به جمهوری اسلامی پایان یافته. این فرماندهی گفته دستات پدافند هوایی، توانمندی های دریایی و مراکز ذخیره موشک و پهپاد ایران را هدف قرار داده. سنکام افزوده که برخی نیروهای سپاه پاسداران که در حملات اخیر به اردن دست داشتند نیز هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه های حکومتی ایران از اصابت دست کم 6 موشک به حاشیه جزیره قشم و شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس خبر دادند. تیم ملی فوتبال انگلستان در دیدار ردبندی جام جهانی 6-4 فرانسه را شکست داد. نیمه اول مسابقه با 4 گل به سود انگلستان پایان یافت. فرانسه در نیمه دوم 4 گل به ثمر رساند و بعد انگلستان 2 گل دیگر هم زد تا به مقام سوم جام جهانی 2026 برسه و پرگلترین بازی جام جهانی را رقم بزنه. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با خبرهای افغانستان انترنشنال از طریق فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و رساندن این خبرها به شما هستیم. پایان خبرها تا دیدار دیگر. بدرود.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: اسماعیل میاخیل رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان در واکنش به تحولات اخیر بدخشان گفته است که رویداد این ولایت تنها یک موضوع محلی نیست بلکه به گفته او مسئله آینده افغانستان است. آقای میاخیل در پیام گفته است که در سالهای گذشته افغانها از سراسر کشور خواستار آشتی گفتگوی ملی و صلح بودند، اما بعد باور او طالبان به جای گفتگو و خشونت متوسل شدند. او با اشاره به دوره حکومت جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که رسای جمهور پیشین حامد کرزی و اشرف غنی بارها از طالبان خواستند راه صلح را انتخاب کنند، اما طالبان به گفته او با حملات انتحاری و خشونت پاسخ دادند. رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان افزوده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان نیز درخواست ها برای مشارکت سیاسی و تفاهم و سرکوب و استبداد روبرو شده است.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: داعش امروز تبدیل به دغدغه مشترک طالبان منزوی تا روسیه قدرتمند شده است. مسکو هشدار می‌دهد که داعش خراسان قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. همزمان سازمان ملل به عنوان دیدبان جهانی هشدار می‌دهد که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط پیچیده خود را با مقامات طالبان حفظ کرده است. از سوی دیگر نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در کنار داعش خراسان میزبانی و حضور گروه‌های هراس افکن مخالفین کشور را یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان می‌خواند. در حالی که منطقه و جهان انگشت انتقاد خود را رو به طالبان گرفتند، این گروه ادعا می‌کند که داعش در افغانستان سرکوب شده و نگرانی کشورهای منطقه در این زمینه بی‌اساس است. حالا پرسش اینجاست، اگر تهدید وجود ندارد چرا روسیه بر خطر فزاینده داعش اصرار دارد و طالبان بر انکار آن؟ آیا این اختلاف از تفاوت در ارزیابی های امنیتی است یا بازتاب از رقابت های ژئوپلیتیکی و ملاحظات امنیتی؟ و همزمان پاکستان در کجای این معادله ایستاده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آرین شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و مینگون ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحمانی، من میخواهم بس با شما آغاز بکنم. واقعا تهدید حضور گروه های تروریستی و هراس افکنی در افغانستان از دید شما چقدر یک مسئله جدی است؟
1: درود به شما بیننده‌های عزیز، مهمان گرامی، بخیر دوستایی که پروگرام میشنوند. کاملا جدیست. من فکر میکنم به حال نه تنها ملل متحد بلکه بسیار سازمان‌های امنیتی مختلف روزها منعیس یک کشور نسبتا مطرح در دنیا در سطح تمام رهبریشان پیوسته به این مسئله تاکید دارند که حضور این نیروها هر روز داره گسترده شده میره و در بعض حالات کش اتو کش میکنن. ارقام و آمار دقیق هم بدن که در کدام حدود است. یک بار خود آقای پوتین در باره صحبت کرد. تصور ما این است که رشد همزمان هر دو نیرو که در عین حال با هم در رقابت هم هستن، هم القاعده و هم ISIS خراسان در عین زمان در افغانستان، در حال که طالبان هم میان به قدرت و یک دولت اسلامی ایجاد میکنن، عرصه ازی یک مرکب بسیار عجیب و غریب از تهدید در منطقه را ایجاد میکنند. هر کدام از اینا با استراتژی متفاوت، با یک طرز عمل کرده متفاوت و حتی با یک دورنمای متفاوت، ولی در کل هر سه بنیادگرای اسلامی و در نهایت در فکر ازیستن که باید یک گوشه از دنیا تبدیل شود به یک دولت یا دولت‌های اسلامی. بنابراین من فکر میکنم وقتی عرصه از اینا را در یک جای بگذاریم، هر کشوری که به طرف ازی ببینه، خصوصا کشورهای همسایه مثل هند، مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، اینا نمیتونن بسیار به سادگی ایره مثل یک تهدید حس نکنن، چون حضور عرصه ازی در عین زمان حد اقل چیزی را که به وجود میاره اوی است که فضا یا بستر جامعه را به شدت به طرف تندروی به اصطلاح هموار میکنه، چون هیچ گزینه آلترناتیو برای نسل جوان افغانستان که بیشتر از 65% نفوس است وجود نداره که به یک مسیر برن که احتمالاً تهدید بر آینده ایجاد نمیشن. حالا اگه ما تصور بکنیم افغانستان در حدود یک 30 تا 35 میلیون انسان است، 60% از این تقریباً 20 میلیون بیشتر انسان و همشان با طرز تفکری یکی از این گروه، من فکر میکنم هر کشور قدرتمندیم که باشه او را به فکر وامی داره و بر یک لحظه مجبورش میسته فکر کنه که آینده از این کجا میره.
0: درست. ولی آقای شریفی، شما را همچنان خوش آمدید میگم. بین که به داعش بپردازیم، با توجه به صحبت های آقای رحمانی، واقعا فعالیت داعش و حضور گروه داعش و ویژه شاخه خراسان داعش در افغانستان چقدر یک مسئله جدی است؟
2: ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای رحمانی و همه بیننده های محترم. خب داعش خراسان بدون شک از بعد تأسیسش در سال 2015 تا حال همواره در منطقه وجود، ولی حضورش تفاوت کرده سال به سال، منطقه و منطقه تفاوت داره. اولا در حالت حاضر مطالعاتی که همواره انجام میدم بالای مسائل پیدا کردیم، بله داعش خراسان حضور داره در منطقه. اتفاقا مرکزیتش در همین منطقه ما است، در افغانستان و پاکستان. گفته می شود که از حداقل 2 یا 3 سال به این طرف رهبریش و به شمول خود آقای ثناءالله قفاری در پاکستان هست، اما سلول های مختلفش در ولایات مختلف افغانستان هنوز هم هست. در شرق افغانستان که یک زمان مرکزیت داعش خراسان بود، سلول های وجود داره. در شمال افغانستان بودتر سلول هایشان رخنه کردن و همواره کشیدن یعنی تشکیلات سلولی و خود را اضافه بکنن. حالا در قسمت ای که ای چی تهدید، سوال اساسی هم همین بود که آیا تهدید چقدر هست از جانب داعش خراسان بر منطقه. خب تهدید را حداقل از یک لحاظ در دو بود باید ببینیم، یک تهدید بالفعل و دوم تهدید بالقوه. از نقطه نظر بالفعل اگر ببینیم با وصفی که تحرکات داعش خراسان هم در افغانستان هم در پاکستان در منطقه در کل در این چند سال گذشته رو به سرنشیبی بوده، یعنی تعداد حملات را که داعش خراسان انجام داده اگر شما ببینید گرافش شدیداً در این 5 سال گذشته رو به پایینی رفته، ولی هنوز هم وجود داره، هنوز هم هر از گاه یا در افغانستان یا در پاکستان یا در فراتر از افغانستان و پاکستان، ما چند سال پیش حملات کرمان ایران را شاهد بودیم، حملات کاکاس مسکو را شاهد بودیم، اینا همه حملاتی بود که داعش کرد. پس بنابراین از لحاظ بالقوه، از لحاظ بالفعل تهدید هنوز هم وجود داره، به اون شکل که شاید 7-8 سال قبل بود نه، ولی هنوز هم هست. ولی به لحاظ بالفعل تهدید بسیار جدی وجود داره، برای اینکه این گروه امو اجزای خود را حفظ کرده، ایدئولوژیش هنوز وجود داره، رهبریش وجود داره، تشکیلات خود را توارسته از حالت افقی به حالت سلولی تبدیل بکنه که امو تداوم حیات گروهی را اضافه تر بسازه. برای اگر شرایط کمی بیشتر مهیا شود، باز تهدید بالفعل که کمتر هست میتونه بسیار به زودی ازدیاد شود، کلان
0: شوه
2: و گسترش
0: شده. ولی آقای شریفی، یکی از مسائلی که واقعا مهم است اون صحبت های سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه است که میگه این شاخه خراسان داعش در حقیقت تلاش میکنه تا با استفاده از افغانستان در فکر ایجاد خلافت باشه. در اون مرحله داعش رسیده و اگر نرسیده، زمینه و وضعیت به خاطر رسیدنش به این هدف چقدر در افغانستان امکان پذیر است و مساعد است؟
2: ببینیم داعش کلی در جریان پیک خود یک زمان در حدود 30 ولایت داشت، یک قسمت ولایتاش زیادش به داخل خود سوریه و عراق بودن، ولی در حدود 11 ولایت دیگه از سوریه و عراق بیرونتر بود که این ولایت ها توسط یک به نام ریاست عمومی ولایات یاد میکرد یا General Directorate of Provinces GDP GPD باشه. این در زمان بسیار رشد داعش بود، اما از زمانی که داعش مرکزی بسیار زیاد صدمه دید و تقریبا هم تشکیلاتشان در سوریه و عراق و اینا از بین رفت، دیگه تقریبا عموم ولایات اینا حالا اگر به نام هم وجود داره عملا چیز دیگره ندارن. داعش مرکزی فعلا گفته میشه که در شهر موگادیشو سومالیا هست، از اونجا از طریق دو تا دفتر، دفتر الصدیق که پول و منابع را جمع آوری میکنه از نقاط مختلف دنیا و از طریق دفتر الکرار که مسئولیتی را داره که بر جاهای مختلف داعش پول و منابع را بفرسته، این رهبری میکنن. در بین تمام ولایاتشان فقط یگانه ولایتی که واقعا فعال است همین ولایت خراسان است، همین شاخه داعش خراسان. بران از دیدگاه عملی اگر ببینیم در همین وضعیت عادی، با وجود از این که ابو حفص رهبر عمومی هست در موگادیشو، اما ثناء الله غفاری واقعا من حیث رهبر عمومی عمل میکنه، برای اینکه شاخه ثناء الله غفاری یا می داعش خراسان یگانه شاخه هست که واقعا در چند سال گذشته توانسته عمل بکنه، گرچه عملش هم محدود بوده ولی عمل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که موضوعی که شما یاد کردین بسیار دقیق است. داعش خراسان، بله، داعش خراسان حتی چند بار اعلام هم کرده بود که ممکن به اصطلاح مرکز اساسی دولت اسلامی دوباره پس بر بگرده و جاهایی مثل افغانستان و پاکستان در منطقه به اصطلاح اونا خراسانه او زمان. لذا این طرز تفکر در داعش خراسان وجود داره، چندین سال است وجود داره و اون شرایط استراتژیک هم طور آماده است که فعلا داعش خراسان تقریبا بگه یکمانه بخش فعال داعش همی هست.
0: بله، فری آقای رحمانی، حالا در کنار داعش مسئله القاعده یکی از موضوعات بسیار مهم است. در رابطه با القاعده تاکید میشه و گفته میشه در سازمان ملل که القاعده رابطه پیچیده خود را با طالبان حفظ کرده و در افغانستان حضور داره. در مورد القاعده جناب رحمانی دید و نظر شما چی است؟ واقعا القاعده چقدر در افغانستان حضورش یک موضوع به اصطلاح خطرناک است؟
1: خب اگر از دید خطر طرف شد که حضور هر سه نیرو در کل در منطقه مثل کشور بین غیر خطرناک است و با در نظر داشته از اینکه ما در اطراف افغانستان کشورهایی را داریم که دارن به طرف رشد اقتصادی میرن و با قدرت‌های بزرگ در رقابت هستن. چی ما طالبان را به نظر بگیریم، چی داعش و چی تا القاعده را، در کل برای دنیا و برای افغانستان خطر بزرگ هستن. ولی اگر بریم مشخص اینا را تا حد مقایسه بکنیم، به نظر من خب اول خب حضور القاعده نسبت به حضور داعش در افغانستان نسبتاً ساده تر و سهل تر است، بخاطر که القاعده استراتژیش اینه است که با طالبان درگیر شود و طالبان را حکومتشان حیوز بکنه، برعکس علاقمند هستن همکاری بکنن. به اون خاطر هم است که یک تعداد زیادی از اعضای ارشد طالبان را گاهی گاهی همراه اعضای القاعده در جای مختلف یا میبینن یا تصویرش بیرون میشه. دلیل اساسی است که این یک نکته بسیار کلیدی تفاوتشان است با داعش. داعش در حالی که عملا استراتژی روی دستشانی است که طالبان یا تضعیف بکنن یا رژیمشان را به دست بیارن، تغییر بدن. بنان از این دید اگه سعی کنن خود هر قدر به مور اساس یک صحبتی که همیشه ما شما داشتیم، هر قدر یک طرفی که برای مسابقه داخل شده قدرتمند شده بر طرف دیگه هم رونق میبخشه و از دید طالبان در این تو یک حالت که داعش حداقل تا جایی که من دنبال میکنم مسائل داعش مثل یک تهدید جدی فکر میکنن و به خاطر از اینکه اون سرش حاکم بمانن تحت کنترل داشته باشن، برشان همکاری کردن همراه یک نیروی دیگه مثل طالبا مثل القاعده بسیار زیاد منطقی معلوم میشه. از اون خاطر هم هست که روابط داره آهسته آهسته جوش میکنه و پیدا میشه. ولی نکته دیگر که به سوال بیشتر شما بیشتر ارتباط میگیره، کمک ما میکنه بفهمیم که اصلا این روابط چطور شکل گرفته رئیس، ای است که برای دفتر نه القاعده و نه داعش در فعلا در افغانستان استراتژی اصلیشان یا در اولویت اساسیشان حملات نیست. و مو خاطر هم است که اگر ارقام آمار نشان میده که حملات نسبت به سالهای گذشته زیاد است، یک دلیلی است که برای دفتر اساس کار یا در اولویت کاری است که اینا نفوذ بکنن و استخدام و چیزی که اینا را در یک رقابت مندازه، حتی طالب ها و تحریک طالب های پاکستان امروی داعش و داعش خراسان امروی قاعده ای است که بالای این به اصطلاح مخزن یا اشتاک افراد اینا بالای هم رقابت میکنن. به طور مثال طالب ها به شدت نگران هستند که اعضایشان که ازشان آزادن میکنه و سادگی جذب از اینا نشن، یا به طور مثال نیروهایی که دارن جوان هستن رشد میکنن مدرسه ها را میخوانند به شیوه های مختلف به طرف بنیادگرایی میرن، در سر از یک رقابت جدی جدی رو دارن. به این خاطر من فکر میکنم که نزدیکی القاعده یا آستانش تا حضورش به خاطر از این شروع شده یا احتمال القاعده نمیخواد از منطقه دور بمانه که در افغانستان حضور طالب ها و برگشت مدرسه و اسلامگرایی یک بستر خیلی مساعد ایجاد کرده برای استخدام و هیچ نیروی که در عین بستر میتونه نفس بکشه و رشد بکنه، هیچ کس نمیخواد از این بستر دور بمانه و خاطر کمکشان میکنه. و همین دلیل است که آیستاش ما میبینیم هم داعش خراسان و هم القاعده تبدیل میشن به سرخط اخبار و آدمای مثل لاوروف یا بسیار آدمای دیگه که در منطقه مطرحن نه مطرح میکنن این مساله داره وسط پیدا میکنه. همگی به طرف تعداد از اینا که روزانه بیشتر استخدام کرده میرن و نفوذ بیشتر شده میره، به طرف از این زیادتر سهل میگن نسبت به حملات شد.
0: بله، پس آقای رحمانی در کلیت در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان به چی نتیجه باید برسیم؟ در حقیقت القاعده و داعش در افغانستان قوی تر از گذشته هستن یا ضعیفتن؟
1: کاملا قوی هستن. من فکر میکنم طالبا یک روز متوجه خواهد شدن که آنچه دارن کشت میکنن نه تنها که خودشان غرق میکنه، تمام منطقه را ممکنه غرق بکنه. به خاطر شما وقتی که تصمیم میگیرین که به عوض دولت یک دولت بنیادگرا بمانین، طالب بمانین و محیط تبدیل بکنین به محیط طالب پروری، خب واقعیتش اینه که شما دارین باروت را به اصطلاح تولید میکنین که هم شما میتونین استفادهش کنین هم یک کس دیگه میتونه استفاده بکنه. و اینمی امو من فکر میکنم در نهایت سرنوشت طالبان را رقم خواهد زد. ما تقریبا اگر این مسیر به این شکل که روان است ادامه پیدا بکند، طالب ها از مسیرشان دار نخورند، ما سرنوشت طالبان را همراه سرنوشت مجاهدین و سرنوشت بقیه دولت افغانستان اصلا متفاوت نمیدونم. دارن خودشان با دست خود چیزی را کشت میکنند که در وقت دروش باعث از این میشه که خودشان را نابود بکنه.
0: درست. ولی آقای شریفی واقعا چرا طالبان نمیتونن که از القاعده جدا شوند و برعکس در حاکمیت از اون القاعده روبروشت است، در حال قوی شدن از زمین ها و بسترها برشان بیشتر فراهم میشه و در طرف دیگه همزمان که با داعش دشمنی هم دارن، داعش هم از این فرصت استفاده میکنه؟
2: ببینین القاعده را من همیشه در این چند سال گذشته و تحلیل عمومی در قبال القاعده این آمده من یک اصطلاح استفاده میکنم که القاعده به اصطلاح انگلیسی ما برش میگیم که in a state of strategic resilience and tactical maneuvering. معنی از این به فارسی ترجمهش میشه یعنی در یک حالت تاب آوری راهبردی و مانور تاکتیکی است، یعنی در بود استراتژیک القاعده در کل کوشش میکنه که فقط زنده بمانه در دنیا، ولی از لحاظ تاکتیکی کوشش مانورای را انجام میکنن که بتانن اینا بالاخره خود حفظ بکنن در جاهای مختلف که دارن. حالا در این بود شما در القاعده را اول ما تفکیک کنیم بین گروه القاعده و شبکه القاعده، برای اینکه دو تا چیزای کاملا متفاوت است. گروه القاعده زمانی که میگیم هدف ما همو القاعده است که قبل از 11 سپتامبر وجود داشت، 11 سپتامبر 2001، یعنی یک امو کور اساس القاعده، اون رو تا حال ما گروه القاعده میگیم. شبکه القاعده تعداد زیادی از گروه هایی است که باز بیعت کرد بر القاعده، بیشترشان بعد از 11 سپتامبر 2001 و بعد در نقاط مختلف دنیا فعالیت هایی داشتن، حالا هم فعالیت دارن. مثلا القاعده در شبه قاره هند ببینیم، القاعده در افریقا را ببینیم، القاعده در شبه جزیره عربستان، یعنی تعداد بسیار زیاد دارد. از لحاظ شبکه‌ای اگه ببینیم این گروه هنوز هم کاملا فعال است، یعنی اعضای از اینها در نقاط مختلف دنیا هستند، ولی اگر گروه خود القاعده را ببینیم بسیار زیاد ضعیف شده، یعنی وجود داره هنوز اما خیلی خیلی ضعیف شده. رهبریشان گفتم میشه که در مثالهای مختلف به شمول خود آقای سیف العدل در ایران است، یعنی تا حال گفتم میشه که یعنی شواهد وجود نداره که از ایران بیرون شده باشه. سیف العدل در ایران است، یک مدت بسیار زیاد مریض بود، زردی سیاه ما برش میگیم، زردی سیاه داشت. حتی میگن که حمزه بن لادن در ایران هست، بچه کوچک خود اسامه بن لادن، گرچه باز یک سلسله گزارش هایی هست که حمزه بن لادن زنده نیست. در افغانستان یک چیزی که تا حال هم میگن که وجود داره، مثلا بعضی دوستای آمریکایی که من صحبت میکنم میگن هست، چیزی را یک بخش القاعده را به نام کتیبه عمر فاروق، کتیبه عمر فاروق در رهبریش میگن کسی به نام ابو عمر المصری است، اصلا تبع مصر است که زمان تابعیت آلمانی را هم داشته، ظاهرا هنوز پاسپورت جرمنی را داره. گفتم این شود که یادم با یک تعداد دیگر در افغانستان وجود داره و در افغانستان هم یک تعداد بسیار کمه، تخمین زده میشه 300 تا 400 نفر در این سال حفظ کردن و اینا در یک زمان مشوردهی داشتن برای طالبان، یعنی دیگه در امور تاکتیکی دخیل نبودن ولی مشوردهی داشتن در زمانی که طالبان هنوز بر ضد ما در جنگ بودن، در ضد حکومت وقت ما. بعد از اینکه طالبان به قدرت آمدن ظاهرا این مردم هم من حیث بر اساس همون ایدئولوژی که سابق داشتن من حیث میمان حفظ میکنن و این هم بیشتر از طریق یک ریاست نو که دارن در اداره امنیت ملی به نام ریاست 82 کد 82 رو برش دادن. این ریاست نو است، در تشکیلات ما چون این چیز آف کورس وجود نداشت. این ریاست فقط چی میکنه؟ نظارت میکنه برای خارجی هایی که در افغانستان هستن، جنگجوهایی که بر خارجی در افغانستان هستن و دوستای آمریکایی، دوستای سازمان ملل که من باشون صحبت دارم، اینا میگن وقتی ما با طالبان صحبت میکنیم اینا میگن که برادر اینا یک چند نفر مهمان هستن، ما افغان هستیم، با اینا رو نگه داشتیم در اینجا، ولی ما مکمل تضمین میکنیم که اینا هیچ کار کردن نمیکنن. چیزیه که اونا میگن. حالا در حقیقت اون چی وجود داره اونا نمیفهمه، ولی
0: آقای شریفی آیا پدیده به نام طالب با گروه مثل القاعده جدا شدنی است یا نه؟
2: اگر همین ایدئولوژی که فعلا جریان داره، در پنج سال گذشته هم جریان داشته در طالبان، اگر همین ایده ادامه پیدا بکنه و طالبانی که تقریبا پنج سال پیش تا قدرت رسیدن تبدیل نشون به یک حکومت و اداره مشروع که باز دگرام درو باشن، باز نه، باز جدا شدنی نیست. باز تفکیک بین اون ایده که ندارن و ایده که القاعده داره اصلا یک تفکیک وجود نداره. یکی از اون دلایلی که هنوز هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اگه جنجال خلق کرده و همین مسئله ایدئولوژیسته، فلسفه طرزی نیست.
0: بله، ولی آقای رحمانی خوب است که همزمان فراموش نکنیم نگرانی های پاکستان ده. نماینده پیشین ویژه پاکستان در امور افغانستان، خب او هم مشتار میته و از حضور تی تی پی گرفته تا جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ، اینا را به نحو دلیل منزوی بودن حاکمیت در افغانستان میخونه. پس حالا ربط این دو پدیده اول را که در موردش بحث کردیم با سایر این گروه های دیگه که طالبان متهم به میزبانی از اونا هسته، چگونه با هم تعریف میشه و چی رابطه داره؟
1: فیلان قسمی که من گفتم تا جایی که من مثلا دنبال میکنم، پدیده که هم از اینا را با هم بسیدت در سطح عمل با هم وصل میکنه، یک رقابت بسیار شدید برای استخدام و بیعت گرفتن است. تمام این نیروهایی که از بیرون از منطقه هستن، مثل نتونم ما فکر نمیکنم که تنها منتفی میشه به این مسئله القاعده و داعش، ما مطمئن هستیم نیروهای دیگه هم هست، با در مثال یوغورا حضور داره، دیگر هم هستن. اینا همشان به شدت در جریان عزیز، من فکر میکنم که وضعیت اگر از بود استراتژیک سل کنیم میره بیشتر درک میگیره نسبت به وضعیت روزمرگی و ای که کی رهبری و در کجا وجود داره گپا. بنان از دید استراتژیک وقت را سعی میکنم مسئله استخدام خودش یک نوع فاز آمادگی بر یک آینده است که مملو از جنگ و زد و بندها خواهد بود. در این حالت به طور مثال تفاوت بسیار جدی که مثلا بین القاعده و داعش خراسان میبینیم، داعش خراسان عملا میرن در سطح صفوف، در سطح عساکر نفوذ میکنن و کش میکنن، از طرق مختلف استخدام بکنن، در حالی که القاعده بسیار زیاد کش میکنن از سنت عنعنوی مردم افغانستان، خصوصا پشتونا برن از رهبری و از گروه هایی که از قبل منسجم هستن در اصلش کسه است، از اینا را بیشتر جذب بکنن تا صفوف توسط رهبری امرایشان جمع شده بیاید. به این نمی خاطر است که من فکر میکنم کشورهای مثل پاکستان هم این را تقریبا در وضعیت احساس میکنند که دار از کنترل از او خارج میشه، چون شما اگر مثلا منعیس یک سازمان مثل آیس هایی که شما خودتان دست بلند در این کار داشتین، هم بر استخدام و هم برای به اصطلاح مدیریت از اینا، وقتی میبینین که رقیبای پیدا میکنین در منطقه که دار این ابتکار عمل از استان گرفته میرن و اونا تمام کسایی که مثلا کانتکت شما بود یا نقطه تماستان بود، از طریق از اینا شما یک کتله مثلا 5-6000 نفری رو کنترل میکردین. اگر یک شبه مثلا در یک جلسه همراه اعضای ارشد القاعده یا همراه دایسس بیعت میکنن و برمیگردن یا از یک منبع دیگه شروع میکنن به دست آوردن پول، شما در یک حالت قرار میگیرین که امی ابتکار عمل و کنترل اوضاع از دستتان میره، ناچار میشین بیاین آهسته آهسته صدایتون رو بلند کنین و بگوین که وضعیت داره خطرناک میشه. دلی. چون سوال بسیار اساسی به نظر من در این مقطع زمان بسیار سوال اساسی است که منبع درآمد چی بر طالباس، چی بر ایسس است و چی بر القاعده است، چی بر تحریک طالباس، منابع درآمد باید آدم درست بتونه دنبال بکنه تا بتونه دقیق‌تر بدانه که این عوابط بینشان چطور شکل
0: گرفته. ولی آقای رحمانی همزمان دو مسئله دیگر هم میشه در امی بحث برش بپردازیم. یکی که پس زمانی که روس‌ها بار بار میآیند و ابراز نگرانی میکنند از حضور گروه‌های حراس افغانی در افغانستان به ویژه داعش، پس یک امر جدی است به این مفهوم که روس‌ها واقعا پی میبرند که در افغانستان اوضاع به طرف خوب شدن روان نیست، در حالی که طالبان هم به رسمیت شناختند. درست؟
1: بله، ما فکر میکنم روسا نه باید جدی بگیریم، بیشتر از آن که فکر میکنیم جدی بگیریم. چرا؟ در رشد و تکامل این نیروها تنها غربی ها نیستن که بسیار متهم هستن، روسا هم بسیار رول برجسته داشتن. به طور مثال وقتی میرین تاریخچه القاعده را میخوانین، در یک مقطع زمان شما میبینین که الظواهری برای 6 ماه یک سال در زندان میمونه پیش روسا و بعد از اون که دفعتن در هرات پایین میشه، یک دفعه پیدا میشه از زندان روسیه در هرات پیدا میشه، بعد تبدیل میشه به معاون اسامه بن لادن. اساسا اینمی نیروها نمیتونه که ما فکر بکنیم که روسا از روی اخبار یا از روی به اصطلاح منابع دست دو دست سه این مسئله را میگن، اونا عملا در بین از اینا

0: از کنترلش بر تو نگذره ساده‌تر می‌سازن. ولی داره. اگر این گزینه رو نگیرن، گزینه با الटरनेटیو چیزی که دست به عمل شون که روسات اساسا دیگه توانمندی رو ندارن، اوکراین با قدر کافی وضعشون خراب کرده است ای که بخواهند افغانستان مدیریت کنن یا آسیای میانه مکمل از هیته کنترلشون بیرون است.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، حالا در این وضع موجود با توجه به نگرانی های منطقه و جهان، یک مسئله که بسیار مهم است خود طالب است به عنوان میزبان و به عنوان حاکمان افغانستان. حالا ولی که امکان نداره طالبان آگاه نباشد که به اصطلاح دوستای سابقیشان کجاست و یا دشمنای فعلیشان کنار داعش و خوارج میخوانند، اینا مصروف چی هستند. ولی مهمتری است که طالب با روی دست گرفتن این گونه یک سیاست یا این چنین یک سیاست رو راه برد، چی رو میخواهد به دست بیاره؟
2: ببینیم دیدگاه کلی اونا متفاوت است از اون چه من و شما فکر میکنیم. مثلا نظری که جهان دارد، تعریفی که از دولت دارد، تعریفی که مسئولیت‌های دولت دارد، درکی که از یک جامعه دارد، متفاوت نسبت به آنچه ما فکر میکنیم. فکر ما این است که بله، حالا کل تاریخ دنیا هم سالات بسیار زیاد وجود داره که یک گروه شورشی به قدرت رسیده، ولی وقتی به قدرت رسیده باز دیگه او نکرده که عموما همون دیدگاه بسیار جدی ایدئولوژی که خود پیش ببره و عملا آهسته آهسته به یک دولت تبدیل شده، رو با وصف از اینکه دولتشان هم متاثر از ایدئولوژی بوده اما با آن هم تبدیل شدن به یک دولت. اون طالبا نکردن همی کارا در 5 سال گذشته. این که دقیقا در بین رهبری چی میگذره من نمیدونم، فکر نکنم هیچ کدام ما بدانیم، غیر از اینکه کسی باشه که در خود اونجا حضور داشته باشه در بین رهبریشان. ولی ما آنچه که درک میکنیم، درک ما از عملکردشان است، از آنچه در موردشان نوشته میشه، تحلیل میشه، دیگه میشه از مردم میگوین. از اون لحاظ است که آن وقت مثلا میگن طور مثال، بعد فراموش کردیم به کدام یکی از وزرای طالبا گفته بود که مسئله نان دادن به مردم دولت دولت نیست، مسئولیت خداوند است، خداوند روزی رسان است، خداوند روزی میده. این بنابراین وظیفه دولت نیست که زمینه کار و زمینه آید پیدا کردن و اینها رو نام پیدا کردن. یعنی ببینید تفاوت دیدگاه، تغییر دیدگاه. و از اون خاطر است که من با صحبت آقای رحمانی در ابتدا بسیار موافق هستم، اگر همین رویکرد تغییر نکنه که تقریبا میریم به جای میرسیم که نوقت شده روی است. اگر این رویکرد در کابل تغییر نکنه، در افغانستان، در کابل و قندهار تغییر نکنه که واقعا تبدیل شوه همین رژیم و نظام طالبا به یک نظام مشروع، به یک نظام مشروعی که بر اساس یک قانون اساسی باشه، به یک نظامی که دیگران هم غیر طالبان هم در او دخیل باشند، به یک نظامی که عموم مردم افغانستان حداقل اگر همه دخیل نیستن خود را در آینه او اقلا ببینن، اگر به هیچ چیز تبدیل نشه متاسفانه که باز نه افغانستان به این شکل میمونه نه طالبان.
1: بله ولی آقای شریفی، مسئله که در اینجا قابل بحث و تعامل است همی است که در حقیقت طالبا رد میکنن حضوری رو میگروه ها را، مثلا داعش رد میکنن، تماس خود با القاعده رد میکنن، میزبانی از سایر گروه های حرس افغانی را رد میکنن. پس آیا میشه بسیار ساده بسازیم که طالبان ناگاهانه در این مسیر روان هستند؟ امکان داره؟
2: فکر نمیکنم ناگهانه باشه، نه آگاهانه است، ولی آگاهی بر اساس دیدگاه ایدئولوژیکشان است، نه بر اساس التزامات پرگماتیک جامعه افغانی امروزی.
1: پس زمانی که روس‌ها طالبان را به رسمیت می‌شناسند و همزمان در طرف دیگر آقای شریفی پاکستانیان پایش دخیل میشه و اوضای پاکستان شاهد هستیم که به کدام سمت و مسیر روان است، حالا این تغییر یا این تغییر روی کرد یا تغییر طالبان با استفاده از زور و فشار اگر یک گزینه باشه، آیا میشه بگیم که پاکستان بانی شده یا پاکستان شروع کرده و این فراتر به کل منطقه میره یا نه این چنین نخواهد بود؟
2: خب در حال حاضر خب غیر از پاکستان کدام کشور دیگه دیده نمیشه که اینا اما گزینه استفاده از زور را بر علیه گروه طالبان در افغانستان داشته باشن و او را خواسته باشن پیش ببره. برای اینکه استفاده کردن از زور به خاطر تغییر وضعیت در داخل افغانستان خب باز مصرف داره، هم تهدید خطرات زیاد داره برای هر کسی که کار شروع بکنه، هم مصارف بسیار هنگفته اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک و حتی نظامی و اینا داره. اول خب یک تعداد زیاد کشورهای در منطقه به شمول پاکستان این توانمندی رو ندارن که این کار بکنن. یعنی اگر قرار باشه که

0: با استفاده از زور تغییر در افغانستان بیای او رو باید یا آمریکا بکنه یا چین بکنه، حتی روسیه هم همین توانمندی را نداره. تبریک آقای رحمانی هم بیشتر گفت برای کشورهای خرد و کوچک نمیتونن به تنهایی خود ولو خواسته باشن همینا بیان از راه فشار و زور خواسته باشن تغییر در افغانستان ایجاد بکنن، نمیشه. وقتی که پس نمیشه عموما مجبور هستن چی کنن؟ به خاطر خب افغانستان یک کشور مهم است در منطقه، مسئله فقط همین راه ترانزیتی افغانستان هم بیپریم یک کشور عادی نیست، یک کشور بسیار مهم است. به خاطر اینکه کشورها مجبور هستن روابط داشته باشن بالا و هر کسی که در قدرت اونجا باشه، حالا یک تعداد زیاد کشورها به رسمیت نشناختن رژیم طالبان، اما روابط بسیار تنگاتنگ روزمره از ایران شروع بکنیم تا کشورهای آسیای میانه، تا چین، تا حتی یک تعداد زیاد کشورهای اروپایی روابط منظم دارن با اونا. در حال حاضر من نمیبینم کدام قدرت از این دو قدرت بزرگ، چین خب بخیر فکر نکنم با سادگی ها به این گپا دخیل شه، برزی که به هیچ جای دنیا چینایی ها این گونه دخالت را تا حال نکردن و امریکا هم طور به جنجال های مختلف گرفتار است. اینجا در این واشنگتن آقای ملک من خدمتتون بگویم یک وضعیت است که در 24 سال که ما در امریکا زندگی کردیم این حالت ندیدیم، یک حالت هرج و مرج فکری، یک حالت یعنی هویت اساسی ایالات متحده زیر سوال رفته. جنگ ایران یک چیز دیگه هست. بران به این سادگی ها و به این زودی ها من حالت را واقعا نمیبینم که قدرت های مثل ایالات متحده بیای پای خود را بگذاره و بگه طالبان یا اگر تغییر میکنین الف ب و جیم داله بپذیرین یا ما میایم به زور تغییرتان بدیم، همونطور حالت من نمیبینم. اینکه پاکستان کارهایی را که شروع کرده دیده شبکه بکنه، پاکستان یا بسیار تلاش دارن در سطح دیپلماتیک، در منطقه، در دنیا، در سطح نظامی، اونه در موردش صحبت کردیم، گروه های مخالف طالبان همه را میبینن، در داخل خود طالبان بدون شک نفوذ خود را دارن، ولی قدرت پاکستان با اونجا نیست که به تنهایی خود بتوانه تغییر در افغانستان.
1: درست. ولی آقای رحمانی حالا گزینه ها چی است؟ واقعا وقتی که آقای شریفی فکر میکنه که در حقیقت گزینی زور فعلا یک کم انتظارش بجا نیست یا بسیار بجا نیسته، اما منطقه و جهان با طالب چی خواد کرد؟ در سازمان مللی صدا بلند میشه و این طرف هم طالب با می خصوصیت و رفتاره که در نزدیک به 5 سال از خود نشان داده.
2: خب اگر زوم آوت کنیم بریم در سطح استراتژیک به این مسئله سعی کنیم از دید ژئوپلیتیک، برای دفتن به نفع امریکایی ها اساسا نیست که وضعیت دست بزنن. من فکر میکنم برای امریکایی ها وضعیتی که در افغانستان جریان داره مثل عزیز که شما پیش از اینکه چیز کباب بکنین اخته بکنین، تمام امو مسالجات شنداختن و تمام امکان بسترش وجود داره و فقط گذاشتنی پختشایی به خودش به قیام برسه یا به پختگی خود برسه که آماده کباب کردن شده. و اگر از دید چینایی ها سهل کنین، چینایی ها فکرشانی است که تا وقتی که یک تهدید جدید تبدیل نشده بهتر است روند رقابت اقتصادی که به اصطلاح جبهه اساسیشان در رویارویی با امریکایی ها است، اونا فکر میکنن که ما اول باید سر از این به قدر کافی فوکس بمانیم، متمرکز بمانیم تا از در بود استراتژیک امریکایی ها را از دید اقتصادی حداقل از موقف که هستن پایان بریم. کشورهایی که نسبتاً در این وضعیت یعنی دور رقابت کلان شامل روزها و ایندی هستن و اینا کم و بیش در درگیری افغانستان ما میبینیم که با طالبا عملا در شریک شدن و تا جای کوشش دارن این مدیریت بکنن، ولی هر دویش از توانمندیشان بسیار دور است. بنان اگر از بعد استراتژیک سیل کنیم، من فکر میکنم گزینه که به احتمال اغلب اتفاق مفتعی است که اینا در بین خود در امی جریان می رونده که منام شخته شدن ماندم، آیستا آیستا یک از اینا پر رنگتر شده میره و دیگر زیر می گیره. با محض این مثلا این می روند به یک مسیر بره که مثلا دفتن افغانستان یا پاکستان یا یکی از کشورهای آسیای میانه دفتن به اصطلاح تبدیل شد به یک کشور جدیدی که به شدت اسلامی تر یا اسلامگراتر است، یا سقوط طالبان حداقل اونو وقت است که توجه اکثریت دنیا را به صدت جلب میکنند. برای دفعتن تمامشان فکر میکنند که آنچه جریان داره نرمال است و در آینده میتونه بسیار استفاده استراتژیک بهتر، حسن رقیبای بزرگ اردویشان به این فکر است که در آینده ما میتونیم یکی را علیه دیگه استفاده بکنیم، ولی حدث می است که امریکایی ها بسیار دست بلند دارن چون در همسایگی نیستن و هم بر ایرانی ها، هم بر هندی ها، هم بر چینی ها، هم بر روس ها چون در زیر زنخشان هستن. این وضعیت خطرناک است، ولی به دلیل مختلف که صحبت کردیم برای دفعه در هیچ کار نمیکنه.
1: درست. پس حالا چقدر رب میگیره بحث به رسمیت شناسی طالبا؟ فکر میکنم که پاسخ این پرسش شاید پیدا کردیم که روس ها امی نزدیکیشان مجبور شد که طالبه بره به رسمیت بشناسه.
2: خب روسا این خبت اول استراتژیکشان نیست. روسا اساسا عقل یک شاگرد سنف اول مکتب سیاست هم حکم نمیکرد که در این وقتی از زمان برن خود به دلایلی که اصلا وجود نداشت برن خود در یک جنجال مثل اوکراین به اندازه بندازن که از سطح قدرت اول قدرت بودن پایین شوند در یک سطح که دیگر یک ریژنال قدرت حساب نمیشن. شما عملا نمیاد سعی کنید در روسیه یک گلنتیل با $18 رسیده در برای مردم روسیه که اوسط معاششون $600 است و هر روز سوشال میدیا پر از مردم است که گریه میکنن و دولت به ناسزا میگیرن. اینمی وضعیت وقت شما سهل میکنید که روسیه از کجا خود از ظرف 4 سال به کجا میره سقوط میده. این که برن یک اشتباه دیگه بکنن داخل یک رابطه امرای طالبان شون ما فکر میکنیم بسیار یک گپ نورد
1: درست. با آقای رحمانی خیلی کوتاه، آیا تماسایی که اروپایی هم با طالب میسازن از لحاظ امنیتی و استراتژیک یک مسئله مهم است و ربط داره یا نه؟
2: خب اگر در حد باشه که اینا کوشش کنن چشم گوش آب بدن و اوضاع از کنترلشان نره منطقی معلوم میشه یک رابطه است که بر بنیاد به اصطلاح نفوذ استخباراتی است. ولی اگر برن در سطحی که به رسمیت بشناسن و داخل رابط دیپلماتیک شون ما فکر میکنم میرن اتوماتیک پلی روسا قرار میگیرن و احتمالا از این درس برخوردار میشن.
1: درست. ولی آقای شریفی حالا اینمی وضع به دنیا ما شما بس کردیم که به اصطلاح اثراتش چیست و چی خواهد شد، اما به افغانستان و مردم افغانستان چی را به بار میاره؟ و آنچه که شما پیشتر گفتین طالبا بین طالب بودن و حاکم شدن، اگر طالب بودن انتخاب کنن و دوام بیارن، اینا خود را به افغانستان به کجا خواد بردن؟ حداقل در کوتاه مدت ما شاید چی خواد بوده؟
0: متاسفانه در کوتاه مدت خو مشکلات بسیار زیاد اتفاقا امیال وجود داره که گریبان تقریبا تمام مردم افغانستان را گرفته، از مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی، بحران تحصیل برای زنها، بحران انزوای تقریبا مکمل کشور و از همه زجر دهنده تر وضعیت بد اقتصادی است که مردم دست و گریبان با او دارن، فعلا مشکل دارن. یعنی در کوتاه مدت یکبار چیزی را که آدم میبینه متاسفانه تداوم امی مشکلات و مشقات و حتی شدید شدن اون مشکلات اینا. ای که در از کوتاه مدت بگذاریم، ولی تعریف کوتاه مدت را آدم کردن نمیتونه. کوتاه مدت که میگیم یک سال، میگیم دو سال، که اون سال زمان ندیش واقعا مشکل است پیش بینی کردن. ولی انتهایش در دراز مدت همیسته. من تا که میبینم یعنی متاسفانه فعلا کشور در یک دورایی بسیار خطرناک قرار گرفته. اگر همین وضعیت فعلی به طرف جنگ بره، یعنی پاکستان یا کشورهای دیگر هم وضعیت نبیارن که باز جبه های طرف و طرف جور شد و باز کم کم جنگ، اون جنگ نیست که زود مسئله را حل کنه و یک قدرت دیگه بیاره به جوش. یک جنگ است که باز سالهای سال باز دوام میکنه و خلاصه عالم مردم دیگه کشته خواهد شده. یک حالت است. حالت دیگر است که اگر همین وضعیت اختناق ادامه پیدا بکنه، خب باز از بین خود طالبان هم باز ممکن که اینا هم بشارن، اینا هم به جان هم دیگر بفتن که او هم وطن را میتونه ببره به یک حالت خیلی جنگای خونالود، حتی حالت تجزیه بسیار خونالود و بسیار حالت که بسیار بد خواهد بود. در این جریان اگر یک وضعیت پیش بره که او را یعنی فعلا دلایلش هم نمیبینم، فعلا اینطور شواهدی که نشان میدهد کشور به مدرم این حالت حاضر وجود نداره، ولی امکانش هست که یک حالت شوه که طالبا پایین میاد، یعنی طالبا منطق خود را استفاده بکنه.
1: ولی من میخواستم این را بپرسم آقای شریفی، واقعا در بین طالبا یک کسی همین مغز و تفکر داره که باید به هوش بیه؟
0: چیزی که گفتم میشه یک قسمت زیاد رهبریشان همین فکر را داره، همین فکر دارم که برادر به این شکل نمیشه، نه به این معنی که ایدئولوژی را کنار گذاشتن، نه، ولی به این معنی که امون منطق پرگماتیکشان میبینه که این رقم اگه بروان خب باز همین بدبختی هایی که ما شما پیشتر صحبت کردیم در همین بدبختی ها کشور میره، حتی به خاطر بقای خودشان هم که شده باید اصلاحات بیه. ولی وضعیت طوری است که قدرت فعلا منحصر است در قندقار، اونجا یک گروه کوچک است تصمیم گیری را میکنه، اونها حاکم هستن. ما نمیگذارم که
1: سپاسگزارم میکنم از آقایان شریفی و رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن و شما بیندازم سپاسگزارم تا دیدار بعد. وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: وحید عمر سخنگو و مشاور ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان در اظهاراتی که به نظر می رسد در واکنش به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان است، گفت نامه و ساختارهای بزرگ ائتلافات و شوراهای رهبری تا اکنون بیهوده بودند. ظاهرا اشاره آقای عمر به ساختار و تشکیلات جریانهای نظامی و سیاسی ضد طالبان است. او بدون نام بردن از جبهه سپاهیان میهن همسود برای انجام یک کار مؤثر تنها به چند جوان سرتیر نیاز بود. آقای عمر این اظهارات را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، اما پس از چند ساعت بدون ارائه توضیح آن را حذف کرد.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: حمله به کندک مرزی طالبان در بدخشان. مهاجمان ناشناس با راکت به نیروهای مرزی حمله کردند. به خبر ساعت 6 شام کابل خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. ادامه سرخط ها. روایت حالناک زنان در بند طالبان. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد از شکنجه و آزار جنسی زنان زندانی خبر داد. برخی زنان برای ازدواج اجباری تهدید شدند. جان باختن 5 جوان افغان در دشت نیمروز. یک گروه 19 نفره در مسیر رفتن به ایران از راه‌های غیر رسمی بودند. پایان 8 شب عملات آمریکا به ایران. سنتکام هدف از حملات آخر را مجازات سپاه پاسداران برای کشتن 2 سرباز خود دانست. اردن هدف حملات تازه سپاه پاسداران قرار گرفت.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، فینال جام جهانی 2026 آرژانتین و اسپانیا امشب به دیدار هم می‌روند.
0: و این مجموعه خبری را با خبر فوری آغاز می‌کنیم. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس بمب‌زد امروز به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان در این ولایت حمله کردند. با گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شماره از باشندگان محلی را به تهم دست داشتن در این حمله بازداشت کردند. از تلفات و خسارات وارد شده بر طالبان جزئیات منتشر نشده و طالبان هم هنوز در مورد ابراز نظر نکرده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پس از سقوط موقت ولسوالی یفتل به دست سپاهیان میهن، این ولسوالی شکل نظامی به خود گرفته و نیروهای تادندان مسلح در محل مستقر شده و به آزار و اذیت مردم پرداختند. طالبان گفته 19 جبهه را بازداشت کرده و در اداره استخبارات این گروه در فیض‌آباد تحقیقات از آنها ادامه دارد، اما سپاهیان میهن میگوید بازداشت شدگان اعضای آنان نیست. بیشتر گفتگوی داشتم با عباس بصیر، رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان. او گفت آنچه در ولسوالی یفتل رخ داد بیش از آن که مسئول یک حرکت سیاسی باشد، ریشه در نارضایتی‌های انباشته شده از وضعیت موجود دارد.
2: آنچه که در یفتل بدخشان اتفاق افتاد بیش از آن که مسئول یک جریان سیاسی شناخته شده، محصول یک حرکت، یک جریان سیاسی شناخته شده یا یک سازماندهی جدی در سطح کلان باشد، ریشه در نارضایتی‌های انباشته شده از وضعیت موجود دارد. ریشه در ظلم و ستم و تبعیض و فقر و محرومیت سیاسی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی که در افغانستان حاکم است دارد. هر چه زمان می‌گذرد، مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی افغانستان به تدریج امید خود را به اصلاح از دست می‌دهد. نارضایتی عمومی به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد و امروز خب یکی از اشکالش حمله بر پست‌های نظامی می‌باشد.
0: برای تحلیل بیشتر فیاض‌الدین غیاثی، فعال سیاسی را در برنامه با خود دارم. آقای غیاثی، به نظر می‌رسد که سقوط یفتل آخر کار نبوده و امروز هم به پایگاه طالبان در خواهان حمله شده. در این مورد بیشتر چی میدونیم؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بعد از حمله نیروهای دلیر سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل که همه ما شاهد سقوط ولسوالی بودیم و تعداد اسلحه و مهمات هم به دست مردم اومد، صبح امروز ساعت 2 بامداد نیروهای مسلح خودجوش مردمی در ولسوالی خواهان با حملات راکتی به کندک سرحدی طالبا در منطقه چشمه توت خواهان حمله را آغاز کردند و بعد از حمله راکتی که دفع راکت در ساختمان کندک سرحدی اصابت کرده و تقریبا ساختمان هم صورت گرفته، 20 دقیقه تقریبا با سلاح‌های ثقیله و خفیفه درگیری انجام شده و بعد از اون نیروها عقب نشینی کردن. طالبا گروه های مسلح نظامی ویژه را که در شهر بزرگ و اطراف شکای قرار داشتن به ولسوالی خواهان اعزام کردن. 4 تن از افراد محلی را که بعد از فیره ها از خانه برآمده بودند که وضعیت ببینند چی شده، اینا اگه به هیچ دستی هم به وی گروه ها نداشتن بازداشت شدن و در مرکز اولسوالی مسافدا امروز تلاش داشتن که آنها را آزاد بکنن.
0: بله.
3: اما اگر برگرد بله
0: بله حالا خب ایرا میدونیم که وضعیت در یفتل و مناطق اطرافش نظامی است. در مورد رفتار طالبان با مردم محل معلومات بتن، آیا هنوز تلاشی خانه به خانه جریان داره و این نو ازگره که نو نفر را که طالبان گرفتار کردن گفتن که اعضای سپاهیان میهن است، آیا اعضای سپاهیان میهن است یا افراد عادی که در منطقه زندگی میکنن رفت آمد داشتن؟
3: خب طالبا بنابر سراسیمگی را که صورت گرفته جلسات رهبری دوامدار در ریاست استخبارات طالبا در فیض آباد صورت گرفته و بیشتر از 1000 نیروی مسلح در اطراف اولسوالی یفتل پایین و مسیری را و چک پوینت های مختلف ایجاد شده. تلاشی خانه به خانه تا هنوز هم ادامه داره. نریش سفیدان مردم محل حتی خانم ها در خانه ها امان ندارن و بدون اجازه مردم به خانه ها داخل می شوند و به تلاشی خانه ها دست می زنند. اما در رابطه با یک نیروهای بازداشت شده مربوط نیروهای سپاهیان میهن باشند، قطعا هم از طرف سخنگوی نیرو رد شده و هم از طرف مردم محلی اینا را به استخبارات بدخشان بردن. اینا آدم های بیگناه هستن و هیچ ربطی به این مسئله نداشتن. حتی در مصاحبهاشون ما شنیدیم که یکیشون به روسی خانواده ایش رفته بود. اما متاسفانه با وجود وساطت ریش سفیدای بدخشان در مرکز ریاست استخبارات طالبان این 4 تن از این جوان ها را به کابل انتقال دادن به ریاست 40 و 5 تن دیگه شون هنوز در فیض آباد هستن و تحت بازجویی قرار دارن و در به شتم شدن و هم افگار شدن. این نشان میده که طالبان در اولسوالی یفتل و همچنین در منطقه مردم تا هنوز
0: فرمانده جبهه سپاهیان میهن گفتن که قیوم ملنگ است. در کجا هست؟ پایگاهش در کجا است؟ چه معلومات دارین؟ آیا میتونن که به حملات خود بدون کمک های مالی ادامه بده؟
3: خب کماندان قیوم ملنگ در دل مردم افغانستان است، در بدخشان است و در اطراف بدخشان او استاد شده و او برای فرار به بدخشان عازم نشده که بعد از سقوط اولسوالی یفتل آرام بنشینه. انشاءالله در روزهای نزدیک ما شاهد عملیات به سایر اولسوالی ها در بدخشان هستیم و این نیروهای دلیر در کوهپایه های بدخشان در مناطق بدخشان حضور دارند و انشاءالله با حمایت و کمک مردم و همه نیروهای مقاومتگر دلیر مبارزه افغانستان که در کناری از او خواهند بود و مبارزشان ادامه میتن. همه حمله خواهان ما و شما دست کم نگیریم. این نشان دهنده ای است که سقوط اولسوالی یفتل به مردم بدخشان بیشتر انگیزه داده تا در مقابل گروه های تروریستی طالبان و ظلم و ستمی که بالای مردم آوردن اینا استاد شوند و به مبارزشان ادامه بتن. ما شاهد این استادگی ها در اولسوالی
0: بله. آیا روز طالبان ناراضی، البته طالبان محلی بدخشان که از هبت الله و از گروه طالبان ناراضی هستن و حالا به این فکر رسیدن که حق تلفی میشه در حقشان، آیا روز با این جبهه خواهد پیوست؟
3: باوری من ای است که اکثر بیشتر از 70-80% نیروهای ناراضی طالبان که هم در نظام گروه هستند و هم اینی از وظیفه برکنار شدن به نحو اینا اینی از این گروه طالبان ناراض هستند و در مقابل از اینا روزی به پا خواهند خیست. اینا در کنار نیروهای مبارز به نحوه هستن، همین که حتی در بعضی موارد مزاحمت نمیکنن و از اعتراضات جلوگیری نمیکنن. این نشان میده که اینا آماده استادگی هستن. نگرانی هایشان شاید از این باشه که در منطقه بنابر نبود یک جغرافیای مشخص برایشان مشکل ایجاد شود، اما در صورت گسترده شدن این برنامه ها و حملات نظامی در بدخشان که امیدواری زیاد است، اینها آهسته آهسته و جمع گروه های مبارز پیوست، البته بایشان که با آزادی و با استادگی باور دارن و این استادگی انشاءالله بدخشان افغانستان آزاد خواهد کرد.
0: بسیار تشکر از شما آقای فیاض الدین قیوسی، ممنون از وقتتان. و خبر فوری دیگره، منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که میان نیروهای پاکستانی و طالبان در مناطق مرزی درگیری رخ داده است. منابع محلی وقوع زد و خورد را در چندین نقطه مرزی تایید کردند. در نوار تصویری که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان داده می شود که هر دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده می کنند. تا کنون درباره تلفات احتمالی گزارش منتشر نشده است. طالبان و مقامات پاکستان هم چیزی نگفتند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که شماری از زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر احمد فائق میگوید گزارش های تکان دهنده از بدرفتاری با زنان بازداشت شده دریافت کرده است. با گفته او برخی افراد وابسته به استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. با گفته فائق گزارش های نیز از فشار بر زنان و خانواده هایشان برای پذیرش ازدواج اجباری منتشر شده است. او خواستار پاسخگویی رهبری طالبان شده و گفته باید روشن شود این رفتارها خودسرانه بوده یا با تایید مقام های این گروه انجام می شود. فائق هشدار می دهد که ادامه این وضعیت خشم عمومی را افزایش خواهد داد.
4: در ماه های اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل‌های مرموز، از ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمی‌خوایم به جزئیات این گزارش‌ها بپردازم. به خاطر هدف ما این است که هم هویت قربانی‌ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی‌ها باید در تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های از این اعمال را که افراد طالبان انجام میدن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه با وجود از این که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامین را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنند. ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از اون نفوذشان سوء استفاده میکنند و این خلاف ارزش های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است.
0: جولیا پرسی فعال حقوق زن و یکی از زندانیان پیشین در برنامه با خود داریم. خب خانم پرسی شما خودتان هم تجربه زندان طالبان را داشتین، در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بخصوص زنان بیشتر چی میدانید؟
5: احترام قائل نبودن و بشه همه زن جرم بود یا مکار بود نبود
0: تماس ما با خانم پرسی قطع شد. کیفیت صدایشان سریخ انترنت مناسب نبود. به ادامه خبرها میپردازیم و از ایشان سپاسگزاری میکنم. نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. گرمای هوا و کمبود آب آشامیدنی پاک شمار مبتلایان به بیماری های فصلی را در افغانستان افزایش داده است. وزارت صحت طالبان میگوید از آغاز سال جاری میلادی بیش از 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری ها مبتلا شدند. این در حال است که به گفته پزشکان شفاخانه های دولتی با کمبود امکانات درمانی برای کودکان روبرو هستند. اداره پلیس اتحادیه اروپا یک شبکه قاچاق انسان پناهجویان افغان از مسیر ترکیه و بالکان به اروپای غربی را متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفره یکی از رهبران شبکه و دو افسر پلیس بازداشت شدند. پلیس میگوید پناهجویان برای عبور از این مسیر تا حدود 1300 یورو پرداخت میکردند. بر اساس گزارش بانک جهانی و روزنامه دان پاکستان، تجارت ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان در سال مالی 2026 حدود 93% کاهش یافته است. محموله های ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان به نزدیک 11,000 کانتینر محدود شده. این رقم پیش از تسلط طالبان حدود 89,000 کانتینر بود. با گفته تحلیلگران، طالبان برای کاهش وابستگی به بنادر پاکستان مسیرهای تجاری را به سمت ایران و آسیای مرکزی تغییر داده. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در ادامه تسهیل روند خدمات قنسولی، سازوکار تایید اسناد تصدیق شده را در 10 ولسوالی افغانستان گسترش می‌دهد. طالبان نوشته که ارائه این خدمات از اول ماه اسد از طریق شرکت دولتی افغان پست در ولسوالی های تعیین شده آغاز خواهد شد. و منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که امروز یک شنبه 28 سرطان آتش سوزی بزرگ در منطقه نقلیه سیاسنگ در شهر کابل رخ داده است. بر اساس تصاویر فرستاده شده، دود ناشی از این آتش سوزی بسیار گسترده است. تا هنوز جزئیات بیشتری در مورد دلیل وقوع این رویداد و میزان خسارات مالی و جانی احتمالی ناشی از آن در دست نیست.

0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حمله به کندک مرزی طالبان در بدخشان، مهاجمان ناشناس با راکت به نیروهای مرزی حمله کردند. روایت حالناک زنان در بند طالبان. نماینده افغانستان در سازمان ملل از شکنجه و آزار جنسی زنان زندونی خبر داد. برخی زنان برای ازدواج اجباری تهدید شدند. جان باختن 5 جوان افغان در دشت نیمروز. یک گروه 19 نفره در مسیر رفتن به ایران از راه‌های غیر رسمی بودند. با پایان 8 شب عملات آمریکا به ایران، سنتکام هدف از حملات آخر را مجازات سپاه پاسداران برای کشتن 2 سرباز خوددان است. اردن هدف عملات تازه سپاه پاسداران قرار گرفت. پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانی که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیررسمی قصد رفتن به ایران را داشتند در دشت‌های ولایت نیمروز پیدا شد و گفته منابع موتر حامل آنان در دشت مارگو مسیر را گم کرده و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شماری از آنان جان باختند. 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. اظهارات عباس جمشیدی فر بازیگر سینما و تلویزیون ایران در یک برنامه اینترنتی که گفت افغانستان را با تریاک میشناسد با واکنش های گسترده و تند روبرو شده است. این سخنان موجی از انتقادات را میان کاربران افغان و ایرانی برانگیخت. بسیاری این اظهارات را توهین آمیز و نجات پرستانه خوانده و گفتند که چنین دیدگاه تاریخ، فرهنگ و رنج های مردم افغانستان را نادیده میگیرد. به دنبال موج اعتراضات عباس جمشیدی از شهروندان افغانستان عذرخواهی کرد و اظهاراتش را یک شوخی لفظی دانست و تاکید کرد که قصد توهین به مردم افغانستان را نداشته است.
1: چیز خوب بگو.
2: آخه افغانستان، آخه اسم افغانستان بیا، شما چه فکری میکنی؟ آخه بخوای از شما دارم سوال میکنم. مثلا میگم
1: کشور از این همسایه برادر؟
2: نه، ولی وقتی میگیم اصفهان ما میگیم پولکی، مثلا سوغاتشون. خب مشخصه وقتی میگه افغانستان همه میگن تریاک.
0: بله، رحمان کاکر همکارم را برای جزئیات بیشتر اینجا با خود داریم. خب از ماجرای نیمروز چه خبر؟ چه اطلاعات بیشتر داری؟
3: بله وحید، مسئولین محلی طالبان اعلام کردند که از چند روز پیش یک گروه 19 نفره از مهاجران افغان که قصد داشتند به ایران سفر کنند در دشت‌های سوزان نیمروز راه را گم کردند و بر اثر تشنگی اینا از بین رفته. گرچند از سرنوشت 14 تن تا هنوز خبری در دست نیست، اما مسئولین نظامی طالبان در نیمروز تایید کردند که جسد 15 نفر از میان این 19 نفر به شفاخانه مرکزی ولایت نیمروز منتقل شده و طالبان اعلام کرده که عملیات جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر از زمین و هوا همچنان ادامه دارد. تا هنوز از سرنوشت 14 نفر دیگر اطلاعات در دست نیست، اما لحظات پیش که ما به استودیو بیایم وحید خبر دیگری به دست آوردیم که این 5 تن که کشته شده اینا مربوط ولایت بلخ بودن، از باشندگان ولایت بلخ بودند که اجساد آنان از ولایت نیمروز به ولایت بلخ منتقل شده که متاسفانه در میان این 5 نفر 2 نفر با هم برادر بودند.
0: بله، بسیار تشکر از خدات رحمان کاکر همکار مجدلند. ممنون. بله، این اظهارات واکنش تند فعالان افغانو در پی داشته است و چند واکنش رو با هم میبینیم. البته اظهارات هنرمند ایرانی
4: خنده داره، ای خنده دار است. تمسخر یک مردم، تمسخر یک کشور و اونا را یاد کردن با یک زخم ناسوره که سالهاست با او زندگی میکنن، یک زخم عمیقشان است. این یعنی نجات پرستی. نجات پرستی خنده نداره، خجالت داره، ترس داره.
5: مهم نیست که یک کشور رو با چی میشناسن، مهم اینه که با کیا میشناسن. افغانستان رو با مولانا و رابعه بلخی و بو علی سینا و خواجه عبدالله انصاری میشناسن. افغانستان رو با دکتر آریان میشناسن و ایران رو با پروفسور سمیعی. آقای قیاسی، هر ملتی یک زخمی داره، ولی هیچ انسان آگاهی با زخم یک ملت شوخی نمی کنه.
6: از معروفترین های کشورم شروع میکنم که آثار باستانی هسته، مثل بت های بامیان، ارگ هرات و صدها جای دیگه. از فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات، از شخصیت‌های مهمی که در او کشور بودند، مثل مولانای بلخی، رابعه بلخی و گوهرشاد بیگم، از سنگ‌های قیمتی که داره مثل لاجورد بدخشان.
7: آقای عباس جمشیدفر، زمانی که صحبت از افغانستان شد، تو میتونستی از مردم صحبت کنی که در هر شرایط و کنار مردمش ایستاد، در غم، در شادی.
8: این صحبتی که شما کردید برگرفته از 40 سال دروغ رسانه است که متاسفانه مردم فکر میکنن افغانستان جز تریاک و چیزهای بد چیزی نداره. اگر هم چیزهایی ازم میپرسیدن، قطعا تنها چیزی که تو ذهنم میومد انسانیت، مهمان نوازی، انسان دوستی، شرف و خیلی چیزهای دیگه بود.
9: 4 ماه تو جنگ، این وضعمون رو ببین. این مردم درد کشیده 48 سال تو جنگ، نیم قرن، اما بازم مردمی زحمتکش، مهربون و با ایمانن. و این حرف تو دور از انسانیت با این ملت.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرد که 8 شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده آمریکا علیه موضع جمهوری اسلامی را با پایان رساند. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار داده شده است. سنتکام همچنین تایید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن 2 نظامی آمریکایی بوده است. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده است که با پهپاد به انبار مهمات آمریکا و رادارهای کویت حمله کرده است. همزمان منابع رسمی از فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از زمان آغاز دور جدید حملات به طور متوالی هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. و نیروهای دریایی سپاه پاسداران از متوقف کردن 4 کشتی در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد 4 کشتی را که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارها قصد خروج از تنگه هرمز از مسیر نایمن را داشتن متوقف کرده است. بر اساس اطلاعیه سپاه، در جریان این عملیات 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر نیز از ادامه مسیر منصرف شدند. سفارت آمریکا در اردن از سخلی فرودگاه بین‌المللی و بندر عقبه به دلیل وجود یک تهدید جدی خبر داد. سفارت آمریکا همچنین به شهروندانش در اردن توصیه کرد که از رفتن به فرودگاه یا بندر خودداری کنند. همزمان خبرگزاری دولتی اردن گزارش داده است که هیچ دستور تخلیه به فرودگاه یا بندر عقبه صادر نشده است. عقبه در مجاورت بندری در اسرائیل است. ساعت پیش در پی حملات جمهوری اسلامی آژیر هشدار در اردن به صدا درآمد. همزمان با حملات به کشورهای خلیج فارس، شامگاه یکشنبه حملات پهپادی گسترده نیست علیه احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق صورت گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنل و افغانستان انترنشنل، در حمله به اردوگاه حزب آزادی کردستان ایران 8 پیشمرگ زخمی شدند. پیشتر هم در حمله موشکی سپاه پاسداران به حزب کامله در سلیمانیه دست کم 9 نفر کشته شدند. همکارم تروسکا صادقی را با خود داریم. خب تروسکا، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عرب منطقه همچنان ادامه داره، آخرین گزارش ها در این خصوص چی است؟
10: به نظر میرسه که تنش کماکان ادامه داشته باشه با توجه به بیانیه هایی که داره منتشر میشه، اما من از آخرین درگیری هایی که به هر حال داره منتشر میشه شروع میکنم. همین نیم ساعت پیش تایید شد که بعد از ظهر امروز موشک هایی به سمت اردن شلیک شدن. گفته شده که برخی از اونها رهگیری شده. از مجموع 4 موشکی که از سمت جمهوری اسلامی در واقع شلیک شدن، 3 موشک رو سیستم دفاع هوایی در اردن تونسته منهدم بکنه. آخری به نظر میرسه در جایی در این کشور به هر حال اصابت کرده. هنوز گزارشی از خسارات به وجود اومده منتشر نشده. گزارشایی هم منتشر شده بود در رابطه با اینکه احتمال این وجود داره که اسرائیل کمک کرده باشه به هر حال به ساقط کردن این موشک ها. به هر حال اردن و اسرائیل از نظر جغرافیایی نزدیک همدیگر هستن و جایی که اونجا رو هدف قرار داده نزدیک مرزهای اسرائیل بوده. از طرف دیگه ما بیانیه‌ای داشتیم از سمت وزارت انرژی و آب در کویت تایید کردن که برای دومین روز متوالی جمهوری اسلامی عمدن و دقیقاً اینو گفته که در رفتاری خصمانه یکی از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آب شیرین کن رو هدف قرار داده، اعلام کرده که به هر حال خساراتی به دنبال داشته. ضمن اینکه ما امروز یک شنبه به هر حال بیانیه‌های متعددی داشتیم از اینکه بحرین تونسته مقابله بکنه با ده‌ها موشک و پهپاد جمهوری اسلامی. کویت همچنین اعلام کرده بود که در آماده باش کامل هستن، تعدادی از موشک‌ها و پهپاد رو رهگیری کردن. و همینطور که شما اشاره کردید، در بامداد امروز در اقلیم کردستان عراق هم دو استان اربیل و دوهوک با تعدادی از پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی مقابله کردن. یکی از این پهپادها به مواضع حزب پاک در اقلیم کردستان اصابت کرد و تا این لحظه بر اساس اطلاعاتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده 8 نیروی پیشمرگه زخمی شدند که حال 4 نفر از اونها وخیم گزارش شده.
0: و حملات جمهوری اسلامی به بسه هم شدت به شدت محکوم شده، واکنش ها چی میگن؟
10: کاملا درسته، پی در پی در واقع بیانیه هایی منتشر میشه که محکوم میکنن هم در اقلیم کردستان عراق. در همین چند ساعت پیش، کمتر از چند ساعت پیش، در واقع رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق مسرور بارزانی اعلام کرد که به هیچ عنوان اقلیم کردستان بخشی از درگیری های منطقه نبوده. به شدت محکوم کرد حملاتی که داره به اقلیم کردستان میشه، مشخصا منظورش حملاتی هستش که جمهوری اسلامی به هر حال داره انجام میده. ضمن اینکه ما بیانیه های دیگری هم داشتیم، نماینده اتحادیه اروپا و ریاست شورای همکاری خلیج فارس با هم دیگر بیانیه ای دادن که روی دو محور استوار بود. یکی مسئله تنگه هرمز بود، کماکان جمهوری اسلامی داره به کشتی ها و تردد کشتی های تجاری در اون منطقه حمله میکنه، مانع تراشی میکنه. این رو به شدت محکوم کردن. ضمن این که محکوم کردن حملات مداوم جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه رو. حتی دبیر کل اتحادیه عرب هم نبیل فهمی یک بیانیه داد، لحن بسیار تندی رو در واقع علیه جمهوری اسلامی در بیانیه‌اش به کار گرفت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حملات خودش رو علیه شهروندان در کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داده. ضمن اینکه ما در رسانه‌های کشورهای عربی هم داریم می‌بینیم که قلم اونها به شدت داره علیه جمهوری اسلامی می‌نویسه. برای مثال روزنامه پرتیراژ الایام بحرین در واقع در یکی از ستون‌هاش انتقاد کرده از جمهوری اسلامی، گفته که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه کشورهای عربی منطقه نخواست استند بخشی از درگیری‌های آمریکا با ایران یا اسرائیل با ایران باشند، با این حال جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که شیطان سازی بکنه از این کشورها، به طور عمد هدف قرار میده تأسیساتشون رو، منافعشون رو. ضمن اینکه در ساعت‌های گذشته پی در پی مقامات در واقع بلندپایه این کشورها در تماس‌هایی که با همدیگر داشتند، مصر با کشورهای عربی منطقه، قطر با مقامات عراقی، همه اونها به نحوی محکوم کرده در حملات مداوم جمهوری اسلامی و به هر حال تهدیدات و تنش‌هایی که ادامه داره و مشخص نیست که کاهش پیدا میکنه.
0: بله، بسیار تشکر از خود تورسکا صادقی همکارم در پاریس. ممنون. آج تازه حملات موشکی و پهپادی روسیه بار دیگر کیف و چندین منطقه اوکراین را هدف قرار داده است، در حالی که مقام های اوکراین از سرنگونی شماری از موشک ها و پهپادها خبر میدن. باشندگان پایتخت با پیامدهای جنگی دست و پنجه نرم میکنند که بیش از 4 سال از آغاز آن میگذرد. از ما سرگن گزارش میدهد.
11: یک صبح دیگر در کیف پس از حملات گسترده روسیه، صبحی که پس از شب ترسناک و رگبار موشک های بالستیک روسیه بر بخش های از این کشور فرا رسیده است. بیش از 4 سال از جنگ روسیه و اوکراین میگذرد، جنگی که برای بسیاری از اوکراینی ها و بخش از واقعیت روزمره زندگی تبدیل شده است. با وجود حملات پیهم و ایرانی ها و تلفات انسانی، زندگی در بسیاری از مناطق اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از هر حمله، مردم دوباره به محل کار خود باز می گردند. بازارها باز می شوند و کارکنان خدمات شهری پاکسازی خرابه ها را آغاز می کنند. تازه ترین نمونه این وضعیت در کیف دیده می شود، جایی که پس از یکی از سنگین ترین حملات موشکی روسیه، باشندگان در کنار روبرو شدن با خسارات و ویرانی ها تلاش کردند زندگی عادی را از سر بگیرند.
12: شوش بچیت پرخود прямо кинули.
13: میبینید مستقیما به گذرگاه زیرزمینی اصابت کرده است. خدای من،
11: کیف دوباره شکوفا خواهد شد. آنها همه چیز را ویران می کنند. اما ما دوباره خواهیم ساخت. همه چیز را جاگزین خواهیم کرد و همه چیز درست خواهد شد.
13: روسیه صبح 19 جولای پایتخت اوکراین را با رگبار از موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. این حمله که شامل 41 موشک از انواع مختلف بود با انفجارهای شدید در نقاط مختلف شهر همراه شد و به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در چندین منطقه آسیب رساند.
14: ما به سختی توانستیم بیرون شویم. از طبقه اول فرار کردیم چون خروج از دروازه ورودی ممکن نبود. همه چیز سوخت، موتر سوخت، همه چیز. برای چی؟
13: بر اساس گزارش ها نیروهای روسی در هفته های اخیر حملات موشکی بالستیک خود را به کیف و شهرهای دیگر افزایش دادند، موضوعی که نگرانی ها را درباره کمبود سامانه های دفاع هوایی در اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده است که در حمله اخیر 18 موشک و 108 پهپاد روسی را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته این نهاد، روسیه در این عملیات مجموعاً 125 پهپاد را به کار گرفته بود. برای بسیاری از مردم اوکراین، جنگ تنها به صدای انفجارها محدود نمی شود، بلکه به چرخه تکراری از ویرانی، پاککاری و تلاش برای از سر گرفتن زندگی تبدیل شده است. چرخه‌ای که بیش از 4 سال است ادامه دارد و بسیاری ناگزیرند هر روز آثار آن را از چهره شهرهایشان پاک کنند. با وجود تلاش‌ها، هیچ چشم‌انداز برای پایان این جنگ هنوز دیده نمی‌شود. اسما سرگند، لندن.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زهران ممدونی شهردار نیویورک میگوید در صورت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این شهر او را بازداشت خواهد کرد اگر قانون اجازت بدهد. ممدونی در حال بررسی این موضوع با مشاوران حقوقی شهرداری است. او به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. شهردار نیویورک بیشتر هم گفته بود که در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده است که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور و تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او تاکید کرده است که نشانه های روشنی از برنامه ریزی برای حمله به آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. و مقامات بهداشتی در غزه میگویند که در حمله هوایی اسرائیل به مرکز غزه دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داد. و 8 دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، زخم خشونت جنسی علیه هزاران زن آسیایی هنوز التیام نیافته است. نمایشگاه در برلین عکس ها و شهادت های 18 زن بازمانده از نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن را به نمایش گذاشته است. هدف این نمایشگاه زنده نگه داشتن یاد قربانیان و هشدار درباره تکرار خشونت جنسی در جنگ هاست. رضا صاحبزاده گزارش می دهد.
15: روایت سیاه و سفید از رنج بازماندگان نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن. عکس ها و روایت های شخصی زنانی که از نظام بردگی جنسی ارتش امپراتوری ژاپن جان سالم به در بردند. دیوارهای موزیم زنان آسایش در برلین را پوشانده است. این نمایشگاه سرگذشت زنان را روایت می کند که در جریان جنگ جهانی دوم قربانی این نظام شدند. نظامی که به گفته تاریخ نگاران بین 50 تا 200 هزار زن و دختر از سراسر آسیا در معرض بردگی جنسی، سوء استفاده و خشونت قرار داد.
16: این عکس ها امروز نیز اهمیت دارند. درگیری ها ادامه دارد و زنان هنوز قربانی خشونت جنسی می شوند. به همین دلیل باور داریم که باید این تصاویر دوباره به مردم نشان داده شوند.
15: در این مجموعه عکس ها، اسناد تاریخی و روایت های شخصی 18 قربانی از چین، کره جنوبی، فیلیپین و دیگر بخش‌های آسیا گردآوری شده است. در میان آثار نمونه از مجسمه یادبود زنان آسایش در برلین نیز دیده می شود. کاجیمورا می گوید تصمیم بازماندگان برای سخن گفتن درباره تجربه هایشان نقطه عطفی در مسیر دادخواهی آنان بود.
16: قربانیان شجاعت داشتند که درباره تجربه های خود صحبت کنند و در پایان سال 1991 تصمیم گرفتند در دادگاه های ژاپن شکایت کنند. ما شجاعت آنان را تحسین می کنیم.
15: برگزار کنندگان می گویند با کاهش شمار بازماندگان انتقال روایت های آنان به نسل های آینده اهمیت بیشتری یافته است. آنان می افزایند که بسیاری از این زنان در کنار بازگو کردن تجربه های خود واسطار پذیرش مسئولیت و ارائه عذرخواهی رسمی سوی دولت ژاپن بودند.
16: آنها از رنجی که تحمل کردند سخن گفتند و خواستار عذرخواهی رسمی دولت ژاپن بودند. اما مهمتر از همه می‌خواستند چنین اتفاقی هرگز در هیچ جای جهان تکرار نشود. این پیام اصلی این نمایشگاه است.
15: این نمایشگاه در برلین بخشی از تلاش های گروه های مدنی برای بازتاب روایت بازماندگان و ادامه گفتگو درباره پیامدهای خشونت جنسی در زمان جنگ است. روایت این زنان نشان می دهد که برای بسیاری از قربانیان جنگ پایان نبرد الزاماً به معنای پایان رنج و دادخواهی نیست.
0: در آستانه دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان اسپانیا و آرژانتین فضای منطقه روکافوندا زادگاه و محل رشد لامینیا مال سرشار از شور و هیجان است. ساکنان این منطقه رویارویی ستاره 19 ساله اسپانیا با لیونل مسی را لحظه تاریخی و مایه افتخار خود می دانند. بیشتر در گزارش است شراره سروری.
17: محله روکافوندا در حومه بارسلونا، جایی که لامینیا مال پدیده دنیای فوتبال نخستین گامهایش را در این زمینه برداشت. در این زمین که حالا به محلی برای شور و هیجان ساکنان تبدیل شده، یامال سالها پیش مهارتهایش را پرورش داده است. بسیاری از اهالی این محله تقابل یامال و مسی را در فینال جام جهانی لحظه تاریخی برای فوتبال می دانند و خاطرات کودکیش را مرور می کنند.
18: با پدر لامین که دوستم است متوجه شدیم که این پسر با توپ کارهای انجام میده که بسیاری از بچه های همسن و سالش از انجام آن ناتوان بودند. پدرش واقعا به توانایی پسرش ایمان داشت. آن زمان همه مدام از مسی حرف میزدند، اما پدر لامین همیشه میگفت پسر ما از مسی هم بهتر خواهد شد. بارها این جمله را تکرار میکرد و میگفت با گذشت زمان خواهید دید که نام این دو در کنار هم مطرح میشه.
17: روزانه کودکان خانواده های مهاجر در محله روکافوندا به اینجا می آیند و در میدانی که دیوارهای آن با چهره لامین یامال نقاشی شده فوتبال بازی می کنند. مادر بزرگ لامین یامال هم که در گوشه فوتبال این کودکان را تماشا می کند برای داشتن نواسه چون یامال ابراز خوشحالی می کند.
19: از نوام تشکر می کنم، به خاطر اونه که همه منو می شناسن. من خیلی خوشحالم. تشکر لامین.
17: لامین یامال 19 ساله که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی در اسپانیا متولد شده، پس از گلزنی همیشه به محل زادگاهش ادای احترام می کند و در جریان جام جهانی نیز با استفاده از نمادهای فرهنگی خانوادهش فوتبال را نمادی از همزیستی و همبستگی اجتماعی می داند. شراره سروری، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم شراره سروری این خبرها را به شما ارائه می کند. بعد از خبرهای ورزشی من با ادامه خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید می کند که تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی بر روزنامه دان که امروز منتشر شد نوشته است که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عامل‌های اصلی تداوم انزوای افغانستان در سطح جهانی است.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

فینال جام جهانی 2026 آرژانتین و اسپانیا امشب به دیدار هم می روند. درود و وقت بخیر، شما بیننده ویژه برنامه فینال جام جهانی 2026 از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. امشب نگاه هزاران نفر در سراسر جهان به مهمترین مسابقه فوتبال جهان دوخته شده، دیداری که در آن آرژانتین و اسپانیا برای فتح ارزشمندترین جام فوتبال جهان به میدان می روند.

0: فینال جام جهانی 2026 امشب میان تیم ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا برگزار می شود. دیدار دو تیم از ساعت 23:30 به وقت کابل در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی آغاز خواهد شد. آرژانتین تاکنون 3 بار قهرمان جهان شده و فرانسه 1 مرتبه این عنوان را کسب کرده. البته اسپانیا در 4 تقابل دوستانه اخیر 3 بار به پیروزی رسیده و 1 مرتبه هم آرژانتین به برتری دست یافته است.
1: برای من مهمترین چیز اینه که در موقعیتی باشیم که شانس قهرمانی داشته باشیم. اگر از من بپرسید، حاضرم هر دوره به فینال جام جهانی برسم، حتی اگه آخرش ببازم. تصورش رو بکنید، هر دوره فینالیست جام جهانی باشید. همین خودش ارزش فوق‌العاده‌ای داره. حالا چه بهتر که علاوه بر رسیدن به فینال، فرصت جنگیدن برای قهرمانی هم داریم. پس با تکیه بر توانایی‌ها و نقاط قوتمون از این لحظه لذت می‌بریم و سعی می‌کنیم قدرت حریف بزرگمون رو هم تا جای ممکن خنسا کنیم. به نظرم دو تیم فوق‌العاده مقابل هم قرار می‌گیرند. دو تیم بزرگ که از خیلی جهات به هم شبیهند. چه از نظر سبک بازی، چه کیفیت بازیکن‌ها. فکر می‌کنم یه بازی فوق‌العاده در پیش داریم.
2: وقتی می‌بینی مردم کشور چطور جشن می‌گیرن و چقدر خوشحال میشن، واقعا روی آدم تأثیر میذاره. غیر ممکنه که دلت نلرزه. من همیشه اینو گفتم، ما برای مردممون بازی میکنیم. تیم ملی آرژانتین برای مردم آرژانتین، برای کشورمون، برای خانواده هامون و برای همه اونای بازی میکنه که منتظرن تیم ملی رو ببینن. فکر میکنم یه

0: چیز خیلی ارزشمند رو دوباره به دست آوردیم. اینکه مردم با پیراهن تیم ملی جلوی تلویزیون میشینن و اختلافات باشگاهی رو کنار میذارن. هوادار نیوئلز اولد بویز هوادار روساریو سنترال رو بغل میکنه. هوادار بوکا هوادار ریو رو در آغوش میگیره. این بزرگترین سرمایه است که میتونیم داشته باشیم. ما این عشق و اتحاد رو میبینیم، حسش میکنیم و قدرش رو میدونیم. خب چطور ممکنه آدم از دیدن این صحنه ها احساساتی نشه؟
1: هواداران تیم ملی فوتبال اسپانیا با تجمع در خیابان‌های نیویورک از تیم ملی کشورشان پیش از شروع مسابقه فینال حمایت کردند. هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین هم در آستانه دیدار فینال جام جهانی میدان تایمز نیویورک را به تسخیر خود درآوردند.

0: برای صحبت بیشتر در مورد فینال جام جهانی 2026 همکارانم علیرضا مدیری و رضا محدث از نیویورک روی خط برنامه با ما همراه هستند. درود به هر دوی شما، امیدوارم که حالتان خوب باشه. علیرضا، با تو شروع کنیم. میگن که آرژانتینی ها شهر تسخیر کردن.
1: شهر سلام به تو، تمام مردم عزیز هم پشت سر من دارن طرفدارای فوتبال قدم میزنن، هم اسپانیایی ها هم آرژانتینی ها. پای سر من دارید میبینید، من بیرم کنار، طرفدارای آرژانتین هن اکثرشون منتظرن که این سمت یه مانیتوری از قرار بازی نشون بده اینجا، و اینکه منتظرن که از الان ساعت 10 صبح منتظرن که بتونن بازی رو توی مانیتور بزرگ از نزدیک تماشا بکنن. تخمین زده میشه که 15 تا 20 هزار آرژانتینی در نیویورک زندگی میکنن، اینطوری که فاکس نیوز اعلام کرده. 50 هزار آرژانتینی هم سفر کردن به نیویورک بازی تیمشون رو در این شهر تماشا کنن. حالا لزوما قرار نیست همه به استادیوم برن، اما تخمین زده شده که 80 هزار نفر قراره بازی رو در ورزشگاه ببینن. از بلیت بازی هم براتون بگم که از 9000 دلار شروع میشه آخرین باری که چک کردم تا 2 میلیون دلار. حالا نمیدونم کی میتونه اون بلیت 2 میلیون دلاری رو بخره. قانون آمریکا اجازه میده که شما میتونید بلیت بخرید روی وبسایت خود فیفا، دوباره بلیت رو بفروشید با هر قیمتی که دوست دارید. اون کسی که بلیت رو میخره 15% علاوه بر قیمت بلیت میده، 15% هم اون کسی که بلیت رو میفروشه.
0: بله، و رضا میبینیم که هواداران در محلی که تو هم هستی زیاد هستند. از فضای شهر بر ما بگو، امنیتی شده فضای شهر؟
2: بسیار فضا امنیتی. صبح امروز اتفاقا هولوش 5 و نیم صبح رفتم مقابل ورزشگاه متلایف یا اونجوری که فیفا میگه نیوجرسی و نیویورک. بسیار فضا امنیتی بود، تمام اطراف ورزشگاه رو بسته بودن. پلیس مخفی آمریکا اونجا هست، به خاطر اینکه میدونیم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اونجا حاضر خواهد شد، دونالد ترامپ، همچنین پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم خواهد اومد به همراه سران و مقام‌های ارشد فیفا اونجا حضور خواهند داشت. شهر نیویورک در تسخیر آرژانتینیاست. همین الان هم میدونم که در میدان تایمز نیویورک علاوه بر اینکه دیشب تا پاسی از شب اونجا بودند و جشن و پایکوبی می‌کردند و به پیشواز مسابقه رفتن، الان هم در میدان تایمز حضور داره. همونطور که علیرضا هم اشاره کرد، از نقاط مختلف خودشون رو آوردن. همین جایی که هستیم صبح از 2-3 نفر رو دیدم، یکی از نیوزیلند اومده بود، از ایتالیا اومده بودن، از کانادا اومده بودن و میگفتن که ورزشگاه هم نخواهند رفت، اما تصمیم گرفتن که بیان نیویورک، در شهری باشن که فینال جام جهانی داره برگزار میشه و اینجا خودشون رو آماده بکنن برای جشن قهرمانی تیم آرژانتین. البته اسپانیایی‌های زیادی هم مثلا خیلی جالبه ازشون که از این آرژانتینی‌ها که میپرسی چند میشه بازی، دارن یه اعتقادی دارن که میگن که مثلا اینکه نتیجه بازی رو نباید بگن که براشون خوشیام نیست.
0: بله، خوب است. از این موضوعات که حتما با مردم هم در صحبت بودی، پیشبینی‌ها چی میگن از این مسابقه، مردم چی میگن؟
1: من صحبت می‌کردم. خب طبیعتاً طرفدار، همونطور که رضا گفت، البته به این موضوع اشاره می‌کنم که آرژانتینی‌ها یه جورایی به نظر می‌رسه که خرافاتی هستن، خیلی‌هاشون پیش‌بینی نمی‌کنن. من این تجربه رو با برزیلی‌ها هم داشتم، با چند نفرشون که پیش‌بینی نمی‌کردن، می‌گفتن تو چی فکر می‌کنی؟ بعد که می‌گفتم مثلا فکر می‌کنم به صورت مشخص بازی ژاپن، فکر می‌کنم، گفتم ژاپن، مثلا طرف ول کرد رفت. اینجا هم حالا با اسپانیا صحبت می‌کردم، خب معتقدن که تیمشون برنده میشه، دوست دارن برای دومین بار قهرمان جهان بشن، ولی خب آرژانتینی مدافع عنوان قهرمانی نشون داد تو بازی قبلی که انگلیس رو شکست داد چقدر انسجام داره این تیم. همه یه جورایی جون میدن برای لیونل مسی و دوست دارن که شاید احتمالاً آخرین بازی لیونل مسی در جام جهانی با پیروزی این تیم به پایان برسه. آپتا، شرکتی که داده‌های فوتبالی و ورزشی رو تحلیل میکنه، شانس قهرمانی اسپانیا رو 60% دونسته، شانس قهرمانی آرژانتین رو 40%. خودت هم به ما بگو که چی فکر میکنی.
0: در آخر این برنامه حتما با هم پیشبینی میکنیم. خوب از کال از رضا پرسام که البته من منتظر هستم که پیشبینی شما رو ببینم، بعد تصمیم بگیرم که چی پیشبینی کنم. رضا، از مراسم اهدای جام و مراسمی که قرار هست بین دو نیمه برگزار بشه برای ما و برای بیننده ها بیشتر بگو.
2: مراسم اهدای جام که قراره با حضور جیانی انفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برگزار بشه به همراه دونالد ترامپ، قراره بیان اونجا. یک کار جدیدی که کردن مثل مسابقات آمریکایی، قراره که یک انگشتر قهرمانی هم به تیم برنده اهدا بشه. اون انگشتر به هر حال دو تا از اون انگشترا رو الان میدن، در مجموع 30 تا از این انگشترا به اعضای تیم اهدا میشه. بقیه اونها رو هم قراره که فیفا مثل کارهای دیگه‌ای که برای درآمدزایی انجام میده اون رو بفروشه برای کسانی که علاقمند هستن. دو تا از اون انگشترها امروز اهدا میشه، بقیه رو سایز بندی میکنن برای هر کدوم از اعضای تیم به اندازه سایز اونها، سایز انگشت اونها اهدا خواهد شد. برای بین دو نیمه هم از اون کارهای خارق‌العاده‌ای هستش که برای اولین بار قراره انجام بشه، فیفا اون رو انجام خواهد داد. مثل فینال فوتبال آمریکایی یا سوپربال قراره که خوانندگان و اجرا کنندگان مثل مدونا، شکیرا اونجا حاضر بشن، بین دو نیمه رو سرگرم بکنن، هم بینندگان تلویزیونی رو هم تماشاگران داخل استادیوم که انتقادهای زیادی هم داشته. میگن که خود فیفا قرار قانون خودش رو که 15 دقیقه وقت بین دو نیمه است رو بشکنه. اونجور که فیفا گفته 11 دقیقه این مراسم طول میکشه، اما با چیدمان و برچیدن اونها و بردن اونها از میانه زمین، اون چیزی که برآورد شده 20 تا 25 دقیقه این اتفاق طول خواهد کشید. حتی به شبکه‌های تلویزیونی جهانی که پخش بازی رو دارن گفتن که آماده باشید تا 30 دقیقه ممکنه که فاصله بین این دو نیمه طول بکشه. شهر
0: بله. و علی رضا، نسبت به بازی که دیشب فرانسه داشت، خصوصا امباپه و گل‌هایی که زد، خودت فکر می‌کنی که آقای گل امسال کی خواهد بود و همچنان پیش‌بینی تو هم داشته باشی؟
1: شهر، من از اول جام گفتم فرانسه قهرمان میشه و امباپه آقای گل که فرانسه قهرمان نشد، ولی به نظر میرسه که امباپه احتمالاً آقای گل خواهد شد. مطمئن نیستم واقعا، البته مسی اصلا نمیتونی واقعا پیش قابل، واقعا قابل پیش بینی نیست، از یک جای دیگه اومده لیونل مسی. خود کیلیان امباپه گفته که مسی تو هر بازی گل میزنه، حالا دو تا بازی قبلی مسی گل نزد، ولی خب 8 گل زده، 4 پاس گل داده. برای اینکه بتونه آقای گل بشه باید دست کم دو تا گل بزنه. فکر میکنم نسبت به کیلیان امباپه زمان کمتری رو بازی کرده، یعنی اگه تعداد گل هاشون رو پاس گلاشون هم اندازه بشه، دو تا دیگه گل لیونل مسی گل بزنه، زمانی که بازی کرده کمتره و اون احتمال آقای گل میشه. ولی من روی حرفم میمونم، فکر میکنم که شاید لیونل مسی گل بزنه، ولی مطمئن نیستم دو تا گل بزنه. راجع به پیشبینی هم بگم که خیلی طرفدار هیچ کدوم از این دو تیم نیستم واقعا از ته دل، ولی دوست دارم که لیونل مسی قهرمان بشه.
0: رضا، خیلی کوتاه پیشبینی خودت چی است؟ خیلی کوتاه.
2: من فکر میکنم که آرژانتین قهرمان میشه. امیدوارم پیشبینی کیلیان امباپه و فرانسه علیرضا مدیری هم اشتباه از آب در بیاد و هم مسی آیه گل بشه هم آرژانتین قهرمان.
0: بله، سپاسگزارم از حضور هر دوی تان، همکارانم علیرضا مدیری و رضا مهندس از نیویورک با ما همراه بودین. این بود ویژه برنامه فینال جام جهانی که تقدیم شما بیننده‌های عزیز شده. رسیدیم
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر. منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان در دو روز گذشته نیروهای خود را با موترهای شخصی در ولسوالی چعاب تخار، ترواز و فیض آباد بدخشان اعزام کرده است و چعاب تخار گفتند که این گروه با 25 موتر نیروهای خود را به ولسوالی چعاب منتقل کرده است. همچنین 10 موتر لندکروزر شخصی حامل نیروهای مسلح غیر بومی طالبان به ولسوالی درواز بدخشان رسیده و شمار دیگر از نیروهای طالبان نیز از کابل به شهر فیض آباد آمدند. هرچند تاکنون دلیل این کار طالبان مشخص نیست، اما پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در بخشهایی از چعاب تخار کار استخراج معدن طلا توسط مردم متوقف شده است.
10: صدای شما تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالوی وسو بیا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: و سلام مجدد به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاهی داریم به سرخط خبرها. حمله به کندک مرزی طالبان در بدخشان، مهاجمان ناشناس با راکت و نیروهای مرزی حمله کردند. روایت زنان در بند طالبان، نماینده افغانستان در سازمان ملل از شکنجه و آزار جنسی زنان زندانی خبر داد. برخی زنان برای زواج اجباری تهدید شدند.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی ناپدید شدن افغان‌ها در راه ایران، طالبان از پیدا شدن 5 جسد خبر داده. این موضوع میان کاربران بحث‌های زیادی را برانگیخته.
0: در ادامه، کیف میان انفجار و امید، حملات سنگین روسیه بیرانی و تلفات بر جا گذاشت. باشندگان میگن شهرشان را دوباره میسازند. منابع به افغانستان انترنشنال میگن که پس از سقوط موقت ولسوالی یفتل به دست سپاهیان میهن، این ولسوالی شکل نظامی گرفته و نیروهای تازه در محل مستقر شده و به آزار و اذیت مردم پرداخته. طالبان گفتن نوز و این جبهه را بازداشت کردند، اما سپاهیان میهن گفته بازداشت شدگان از آنان نیست. عباس بسی رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان به این باور است آنچه در یفتل رخ داده ریشه در نارضایتی از وضعیت موجود دارد.
2: آنچه که در یفتل بدخشان اتفاق افتاد بیش از آن که محصول یک جریان سیاسی شناخته شده، محصول یک حرکت، یک جریان سیاسی شناخته شده یا یک سازماندهی جدی در سطح کلان باشد، ریشه در نارضایتی‌های انباشته شده از وضعیت موجود دارد. ریشه در ظلم و ستم و تبعیض و فقر و محرومیت سیاسی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی که در افغانستان حاکم است دارد. هر چه زمان می‌گذره مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی افغانستان به تدریج امید خود را به اصلاح از دست می‌دهد. نارضایتی عمومی به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد و امروز خب یکی از اشکالش حمله بر پسته‌های نظامی می‌باشد.
0: در سوی دیگر، منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس بامداد امروز به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان این ولایت حمله کردند. با گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شماری از باشندگان محلی را به اتهام دست داشتن در حمله بازداشت کرده. از تلفات و خسارات وارد شده بر طالبان جزئیات منتشر نشده و طالبان هم هنوز در مورد ابراز نظر نکردند. همکارم تاجالدین سروشکی این موضوع را دنبال کرده است. اینجا در استودیو با من است. خب تازه ترین ها در بدخشان حاکی است چیست؟
3: خب گزارش هایی که امروز به دست ما رسیده نشان میده که صبح امروز ساعت 2 صبح افراد مسلح ناشناس که تا هنوز هیچ گروهی هم مسئولیتش نگرفته بر یک پوسته یا هم قرارگاه مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان حمله راکتی انجام دادن و چندین دقیقه هم درگیری صورت گرفته، ولی نقطه‌ای که اینها حمله انجام دادن در واقع این خیلی مهم است، چرا که این ولسوالی خواهان در واقع یک ولسوالی مرزی است که با تاجیکستان هم مرز است و پوسته ای هم که اینا حمله کردن یک پوسته مرزی با تاجیکستان است که این دو معنا را میتونه افاده بکنه. یکی که تا قبلا تاجیکستانی ها به گروه های مخالف طالبا هشدار داده بود که به مناطق مرزی اینها کار نداشته باشن و مرز ناامن نسازن، ولی حالا این نشان میده که این گروهی که این حمله را انجام داده زیاد اعتنایی و هشدارهای تاجیکستان نکرده و این حمله را انجام داده و از این ناحیه مهم است. و از نظر دیگه ای که جایی را که انتخاب کرده هم اهمیت بسیار جدی داره، چون نقطه ای است که میتونه که منجر به ناامنی و نارامی کل اون منطقه شوه و منطقه ای که صعب العبور هم است و رسیدگی برش بسیار برای طالبان هم کار دشوار است. و اهمیت سومش این است که حالا این حملات در شمال شرق به ویژه بدخشان به یک روال عادی تبدیل شده دیگه. حالا روزانه تقریبا حملات مخالفان در نقاط مختلف بدخشان انجام میشه و هرچند که تا هنوز او توانایی کنترل دائمی مناطق نداره، ولی که حمله میکنن و ضربه میزنن به طالبا و به حملات به پوسته ها و پایگاه های مهمی از اینا حمله میکنن در نقاط مختلف، این خودش خیلی اهمیت ویژه داره. تا حال هیچ گروهی مسئولیت نگرفته، ولی با توجه به تحول دو سه روز پیشی که ولسوالی یفتل داشت و سقوط موقتی ولسوالی و دست مخالفین، این دومین حمله است که بعد از او اتفاق میفته و جاهای مختلفی که تا هنوز حمله شده، این خودش یک پیام های جدی و جدیدی برای طالبان داره که دیده شود که تحولاتی را که در آینده در بدخشان و جای دیگه اتفاق میفته چی خواهد بود و باید منتظر بمانیم.
0: بسیار تشکر از خود تاجد نسروش، همکار میجاد الاندر. ممنون. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگه شماری از زنان بازداشت شده توسط طالبان در بازداشتگاه ها با خشونت جسمی و جنسی روبرو شدند. نصیر فایق میگوید گزارش های تکان دهنده از بدرفتاری با زنان بازداشت شده دریافت کرده. با گفته او برخی افراد وابسته و استخبارات و اداره امر به معروف طالبان زنان و دختران را در بازداشتگاه ها مورد آزار، تهدید و فشار قرار دادند. با گفته فایق گزارش های نیز از فشار بر زنان و خانواده هایشان برای پذیرش ازدواج اجباری منتشر شده است. او خواستار پاسخگویی رهبری طالبان شده و گفته باید روشن شود که این رفتارها خودسرانه بوده یا با تایید مقامهای این گروه انجام می شود. فای خوشدار می دهد که ادامه این وضعیت خشم عمومی را افزایش خواهد داد.
4: در ماهای اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم. به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های یا از این اعمال را که افراد طالبان انجام میدن جلوگیری صورت بگیره و آیا ای به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه با وجود از ای که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامینی را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخوان از قدرت خود و از نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش‌های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است نگاه به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. با کمک همکارم رحمان کاکر که اینجا در استودیو با من است. رحمان
1: وحیدی، نن هم پر خواله رسنوی باندی ایران تا دا تک پر محل دا افغانانو اغا یو شمیر کسان چی اغوی لادرکه سوی دی چی دا اغا جمله دا 15 تنو جسدون مندل سوی دی اغا پر خواله رسنوی و پراخ پر گنون را پر ولی نن مهم دی موضوع تا کتنه کردی.
0: بله بسیار خوب.
1: د نیمروز په مارګو دشته کې د غنون سو افغانانو د مندل لپاره د لټون عملیات روان دي چې څو ورځې وړاندې ایران ته پر غیر رسمي لارو د تک پر مهال نادره کسوي وو. نیمروز کې طالب چارواکي وایي چې تر اوسه د 15 کسانو جسدونه مندل سوي او د پاتې کسانو د مندلو هڅې د هوا او ځمکې له لارې دوام لري. راپورونه کاږي چې یاد کسان د سختې تندې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې تړاو مو ستاسو غبرګونونو ته کتنه کړي. ظاهر منګل لیکلی چې د نیمروز په دشتو کې د افغان ځوانانو د مړینې پیښه د هر افغان لپاره ستره غمیزه ده. هغه ویلي د هغه کسانو چې د حلالې روزي او د خپلې کورنۍ د ښه راتلونکي په هیله له هېواده وتلي وو، خو د سختې ګرمۍ، تندې او خطرناکو لارو قرباني سول. منګل په دې باور دی چې دا درد یوازې د څو کورنیو نه، بلکې د ټول ملت ګډ غم دی. قرار ستومان پر طالب چارواکو نیوکه کړې او د حضرت عمر مشهوره وینا یې یاده کړې چې ویلي وو که د فرات د سیند پر غاړه یو سپی هم له تندې مړ سي خدای به د هغه پوښتنه زما څخه کوي. ستومان ټینګار کړی چې د اسلام له نظره واکمن د خلکو د ژوند، امنیت او حقونو پر وړاندې مسؤول دی او هر مسؤول به د قیامت په ورځ د خپلو کړنو حساب ورکوي. د ملا مرتاز په نوم مستعار د خپل رسنیو بل کارونکي بیا د طالبانو د حکومت دفاع کړې. هغه ویلي افغانان یوازې د اوسنۍ نظام پر مهال نه بلکې له کلونو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي. نوموړي پوښتنه کړې چې که دا ستونزه پخوانیو نظامونو کې هم موجوده وه نو ولې نیوکه یوازې پر اوسنۍ نظام متمرکزې دي. بل خو بیا عمر خیل ویلی د افغان ځوانانو پر لپسې مرګونه د هیواد د کمزوري اقتصاد او بیکاری پایله ده. نوموړي ویلی افغانان کله په دشتو کې، کله په سیندونو، کله پر سړکونو او کله هم د قاچاقي لارو قرباني کیږي. هغه ټینګار کړی که ځوانانو ته د کار مناسب فرصتونه برابر سي د غیر قانوني کډوالي او ورته خونړیو پیښه مخه به ډیره ونیول سي. د یوې څیړنې پر اساس د ایران او پاکستان لخوا په وروستیو کلونو کې د افغانانو د پراخې جبري استنې تر پیل مخکې په 2023 کال کې د نړۍ په کچه د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 10.3 میلیونه ته رسېده. یادې څیړنې کې راغلي چې د نړۍ په څه باندې 100 هیوادونو کې افغان کډوال شتون لري. د افغانانو د کډوالۍ لویه څپه د 1999 کال د ډسمبر په 1 پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل سره هماله پیل شوه. د نیمروز پیښ ته په غبرګون کې اسحاق زی چې تازه ایران ته رسېدلی پر قاچاقي لارو د سفر د خطرونو په اړه خپله تجربه شریکه کړې. هغه وایي په سرحدي سیمو کې یې داسې کسان لیدلي چې د سختې تندې له امله یوازې هډوکي پاتې وو. نوموړي د لارې ستونزې او د اوبو نشتوالی د دې سفرونو له تر ټولو ستر خطرونه بللي. په همدې تړاو مو د آزاد خبریال سید احمد کریمي نظر راخستی.
5: هر ورځ په سلګونه یا آن په زرګونه ځوانان په ځانګړې توګه ایران ته د تلو لپاره هڅه کوي او کوشش کوي په همداسې د خطره ډکو لارو باندې ځانونه ایران ته ورسوي. د ایران د ویزې هغه خدمتونه یو څه شرایط یې ډېر سخت شوي دي د پخوا په پرتله، او ډېر خلک په اسانه توګه نشي کولای چې د ایران کاري ویزه واخلي او هلته په قانوني توګه وکولای شي چې ځان ورسوي او کار وکړي. سازمان ملل د توسعې پروګرام د راپور له مخې چې د افغانستان 3/4 حصه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، یعنی تقریبا 28 میلیونه نفر په افغانستان کې اقتصادي ستونزې لري.
1: سلیمان حکیم تلویحاً از سران حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته که این نتیجه بیعدالتی و مشکلات اقتصادی در کشور ما است که ایده در حال ثروتمند شدن هستند، اما هزاران جوان افغان از شدت مجبوریت و فقر به راه‌های خطرناک روی می آورند و مظلومانه جانهای خود را از دست می دهند. سمیع الله کوفی درباره وضعیت جاری انتقاد کرده و پرسیده است که حکومت و رهبر طالبان کجاست که به پرسش های ملت پاسخ بدهد، و سوال کرده است که آیا حکومت عمری این گونه است؟ نبی طاهریان گفته است این یک حکومت اسلامی است و زیر چتر این حکومت و با حمایت از حکومت طالبان او خطاب کرده است. در این راه های سخت رفتن میگوید که ناحق خود را از زیر این چتر اسلام گوشه کردند. در اخیر پیامی از اصغر منیری میخوانیم که گفته دشتهای مارگو، تفتان، مشکل و نوشکی مناطق بسیار وسیع و دشوار هستند. او با اشاره به تجربه یک ماهش در این مناطق گفته است که پیدا کردن افراد در این دشتها بسیار مشکل است و خطراتی مانند راهزنی، دزدی و گروگانگیری در این مسیرها وجود دارد. به گفته او مهاجرانی که از این مسیرها عبور می کند با خطرات جدی روبرو هستند. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447304000 بفرستید. و ممنون از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید. باقی خبرها را با همکارم وحیده ببینید.
0: بله رحمان کاکر همکارم، تشکر از خودت، خسته نباشید. موج تازه حملات موشکی و پهپادی روسیه بار دیگر کیف و چندین منطقه اوکراین را هدف قرار داد، در حالی که مقام های اوکراین از سنگونی شماره از موشک ها و پهپادها خبر می دهند، باشندگان پایتخت با پیامت های جنگ دست و پنجه نرم می کنند که بیش از 4 سال از آغاز آن می گذرد. اسما سرگن گزارش می دهد.
6: یک صبح دیگر در کیف، پس از حملات گسترده روسیه. صبحی که پس از شب ترسناک و رگبار موشک های بالستیک روسیه بر بخش های از این کشور فرا رسیده است. بیش از 4 سال از جنگ روسیه و اوکراین می گذارد. جنگی که برای بسیاری از اوکراینی ها به بخش از واقعیت روزمره زندگی تبدیل شده است. با وجود حملات پیهم و ایرانی ها و تلفات انسانی، زندگی در بسیاری از مناطق اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از هر حمله، مردم دوباره به محل کار خود باز می گردند. بازارها باز می شوند و کارکنان خدمات شهری پاکسازی خرابه ها را آغاز می کنند. تازه ترین نمونه این وضعیت در کیف دیده می شود، جایی که پس از یکی از سنگین ترین حملات موشکی روسیه، باشندگان در کنار روبرو شدن با خسارات و ویرانی ها تلاش کردند زندگی عادی را از سر بگیرند.
7: شوش بچیت پرخود پرامو کنولی.
8: می بینید مستقیمن به گذرگاه زیرزمینی اصابت کرده است. خدای من، کیف دوباره شکوفا خواهد شد. آنا همه چیز را ویران می کنند. اما ما دوباره خواهیم ساخت. همه چیز را جاگزین خواهیم کرد و همه چیز درست خواهد شد.
6: روسیه صبح 19 جولای پایتخت اوکراین را با رگبار از موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. این حمله که شامل 41 موشک از انواع مختلف بود، با انفجارهای شدید در نقاط مختلف شهر همراه شد و به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در چندین منطقه آسیب رساند.
9: ما به سختی توانستیم بیرون شویم. از طبقه اول فرار کردیم چون خروج از دروازه ورودی ممکن نبود. همه چیز سوخت، موتر سوخت، همه چیز. برای چی؟
6: بر اساس گزارش ها، نیروهای روسی در هفته های اخیر حملات موشکی بالستیک خود را به کیف و شهرهای دیگر افزایش دادند، موضوعی که نگرانی ها را درباره کمبود سامانه های دفاع هوایی در اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده است که در حمله اخیر 18 موشک و 108 پهپاد روسی را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته این نهاد، روسیه در این عملیات مجموعاً 125 پهپاد را به کار گرفته بود. برای بسیاری از مردم اوکراین، جنگ تنها به صدای انفجارها محدود نمی شود، بلکه به چرخه تکراری از ویرانی، پاککاری و تلاش برای از سر گرفتن زندگی تبدیل شده است. چرخه‌ای که بیش از 4 سال است ادامه دارد و بسیار ناگزیرند هر روز آثار آن را از چهره شهرهایشان پاک کنند. با وجود تلاش‌ها، هیچ چشم‌انداز برای پایان این جنگ هنوز دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: سنتکام اعلام کرده است که 8th شب متوالی حملات آمریکا علیه موضع جمهوری اسلامی پایان یافته. با گفته این فرماندهی، تسلیحات پدافند هوایی، مراکز نظارت ساحلی، قابلیت های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام هدف این حملات را پاسخ به کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در حمله اخیر به اردن عنوان کرده است. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که با پهپادها به انبار مهمات آمریکا و رادارهای کویت حمله کرده است. همزمان منابع رسمی از فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین خبر می‌دهند. کویت و بحرین از زمان آغاز دور جدید عملات به طور متوالی هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. 8 دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، زخم خشونت جنسی علیه هزاران زن آسیایی هنوز التیام نیافته است. نمایشگاه در برلین عکس‌ها و شهادت‌های 18 زن بازمانده از نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن را به نمایش گذاشته. هدف این نمایشگاه زنده نگه داشتن یاد قربانیان و هشدار درباره تکرار خشونت جنسی در جنگ است. رضا صاحبزاده گزارش می‌دهد.
10: روایت سیاه و سفید از رنج بازماندگان نظام بردگی جنسی ارتش ژاپن. عکس‌ها و روایت‌های شخصی زنانی که از نظام بردگی جنسی ارتش امپراتوری ژاپن جان سالم به در بردند. دیوارهای موزیم زنان آسایش در برلین را پوشانده است. این نمایشگاه سرگذشت زنان را روایت می کند که در جریان جنگ جهانی دوم قربانی نظام شدند. نظامی که به گفته تاریخ نگاران بین 50 تا 200 هزار زن و دختر از سراسر آسیا در معرض بردگی جنسی، سوء استفاده و خشونت قرار داد.
11: این عکس ها امروز نیز اهمیت دارند. درگیری ها ادامه دارد و زنان هنوز قربانی خشونت جنسی می شوند. به همین دلیل باور داریم که باید این تصاویر دوباره به مردم نشان داده شوند.
10: در این مجموعه عکس ها، اسناد تاریخی و روایت های شخصی اجده قربانی چین، کره جنوبی، فیلیپین و دیگر بخش های آسیا گردآوری شده است. در میان آثار نمونه از مجسمه یاد بود زنان آسایش در برلین نیز دیده می شود. کاجیمورا می گوید تصمیم بازماندگان برای سخن گفتن درباره تجربه هایشان نقطه عطفی در مسیر دادخواهی آنان بود.
11: قربانیان شجاعت داشتند که درباره تجربه های خود صحبت کنند و در پایان سال 1991 تصمیم گرفتند در دادگاه های ژاپن شکایت کنند. ما شجاعت آنان را تحسین می کنیم.
10: برگزار کنندگان می گویند با کاهش شمار بازماندگان انتقال روایت های آنان به نسل های آینده اهمیت بیشتری یافته است. آنان می افزایند که بسیاری از این زنان در کنار بازگو کردن تجربه های خود خواستار پذیرش مسئولیت و ارائه عذرخواهی رسمی سوی دولت ژاپن بودند.
11: آنها از رنجی که تحمل کردند سخن گفتند و خواستار عذرخواهی رسمی دولت ژاپن بودند. اما مهمتر از همه می‌خواستند چنین اتفاقی هرگز در هیچ جای جهان تکرار نشود. این پیام اصلی این نمایشگاه است.
10: این نمایشگاه در برلین بخشی از تلاش های گروه های مدنی برای بازتاب روایت بازماندگان و ادامه گفتگو در باره پیامد های خشونت جنسی در زمان جنگ است. روایت این زنان نشان می دهد که برای بسیاری از قربانیان جنگ پایان نبرد الزامن به معنای پایان رنج و دادخواهی نیست.
0: زهران ممدونی شهردار نیویورک میگوید در صورت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این شهر او را بازداشت خواهد کرد اگر قانون اجازه بدهد. ممدونی در حال بررسی این موضوع با مشاوران حقوقی شهرداری است و با حکم بازداشت صادر شده سوی دیوان کیفری به امنالی علیه نتانیاهو به تهم جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. شهردار نیویورک پیشتر هم گفته بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت را خواهد داد. و در آستانه دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان اسپانیا و آرژانتین فضای منطقه روکافوندا از زادگاه و محل رشد لامین یامال سرشار از شور و شوق و هیجان است. ساکنان این منطقه رویارویی ستاره 19 ساله اسپانیا با لیونل مسی را لحظه تاریخی و مایه افتخار خود میدانند. بیشتر در گزارش از شراره سروری.
12: محله روکافوندا در حومه بارسلونا، جایی که لامین یامال پدیده دنیای فوتبال نخستین گامهایش را در این زمینه برداشت. در این زمین که حالا به محلی برای شور و هیجان ساکنان تبدیل شده، یامال سالها پیش مهارتهایش را پرورش داده است. بسیاری از اهالی این محله تقابل یامال و مسی را در فینال جام جهانی لحظه تاریخی برای فوتبال می دانند و خاطرات کودکیش را مرور می کنند.
13: با پدر لامین که دوستم است متوجه شدیم که این پسر با توپ کارهای انجام می ته که بسیاری از بچه های همسن و سالش از انجام آن ناتوان بودند. پدرش واقعا به توانایی پسرش ایمان داشت. آن زمان همه مدام از مسی حرف می زدند، اما پدر لامین همیشه می گفت پسر ما از مسی هم بهتر خواهد شد. بارها این جمله را تکرار می کرد و می گفت با گذشت زمان خواهید دید که نام این دو در کنار هم مطرح می شن.
12: روزانه کودکان خانواده های مهاجر در محله روکافوندا به اینجا می آیند و در میدانی که دیوارهای آن با چهره لامین یامال نقاشی شده فوتبال بازی می کنند. ما مادر بزرگ لامین یامال هم که در گوشه فوتبال این کودکان را تماشا می کند برای داشتن نواسه چون یامال ابراز خوشحالی می کند.
14: از نوام تشکر می کنم، به خاطر اونه که همه من رو می شناسن. من خیلی خوشحالم. تشکر لامین.
12: لامین یامال 19 ساله که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی در اسپانیا متولد شده، پس از گلزنی همیشه به محل زادگاهش ادای احترام می کند و در جریان جام جهانی نیز با استفاده از نمادهای فرهنگی خانوادهش فوتبال را نمادی از همزیستی و همبستگی اجتماعی می داند. شرار سروری، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان رو هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امرویتان، وقت خوش و خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
17: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
16: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
18: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
19: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
20: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
21: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
20: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
21: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
22: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
23: یک دقیقه خبر.
24: الکساندر زویف، سرپرست دفتر مبارزه با توریسم ملل متحد، گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقامهای طالبان را حفظ کرده است. این مقام سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت که گروه القاعده بر رغم کاهش فعالیت‌های خود همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده با مقامهای طالبان دارد. او در عین حال می‌گوید که در حال حاضر فعال در این گروه های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. او افزود افغانستان برای دهها به گونه سنتی محل فعالیت گروه های متعدد افراطی بوده است.
25: صدای شما.
26: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب با من سارینا صافی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 سرطان برابر است با 18 ماه جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست می رویم به بدخشان که افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان در رسالی خواهان این ولایت حمله کرده و به ساحه متواری شدند. سپس می پردازیم به جان باختن شهروندان کشور در مسیر قاچاق که در تازه ترین مورد 19 تن قصد رفتن به ایران را داشتند در نزدیک مرز ایران در نیمروز ناپدید شده و طالبان تنها جسد 5 تن را پیدا کرده است. و خبر داریم از نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین که از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران به ایستگاه روزانک در هرات رسیده است. رویدادهای از منطقه و جهان و همچنان خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در نخست سرخط خبرها، افزایش نارامی ها در بدخشان. یک گروه ناشناس به کندک سرحدی طالبان در رسالی خواهان حمله کرد. پیدا شدن 805 افغان در دشت های نیمروز. تلاش ها برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هرات. نخستین قطار ترانزیتی چین از مسیر ایران به هرات رسید. و آمادگی حملات آمریکا به چند شهر ایران. مشروع اخبار. منابع محلی به افغانستان تنشتن گفتن که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در رسالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. و گفته منابع نیروهای طالبان پس از این حمله شمار از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کردند. منابع افزودند که این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوع سلاح هدف حمله قرار گرفتند. طبق اطلاعات منابع نیروهای طالبان پس از این حمله تعداد از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی از نظامیان پیشین، معلم نور محمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را با خود نگرفته است. جبهه سپاهیان میهن با انتشار بیانیه گفته که طالبان پس از سقوط ولسوالی یفتل پایان بدخشان طی دو روز گذشته 10 تن از جوانان را به اتهام عضویت این جبهه بازداشت کرده و آنان را تحت بازجویی فشار قرار داده و از آنها اعتراف اجباری گرفته است. جبهه سپاهیان میهن روز یک شنبه 28 سرطان در 3 بیانیه خود اعلام کرد که طالبان در 2 روز گذشته با بازداشت انتقام گیری از غیر نظامیان در بدخشان روی آوردند. این جبهه افزوده است که بازداشتگان هیچ گونه پیوند و ارتباط با جبهه سپاهیان میهن ندارند. سپاهیان میهن از نهادهای حقوق بشری خواسته است که این موضوع را بررسی و پیگیری کنند. جبهه تازه تأسیس سپاهیان میهن با بامداد روز جمعه به مقر ولسوالی یفتل پایان حمله کرد و برای ساعت کنترل این ولسوالی را به دست گرفت. این جبهه گفته که افراد طالبان را خل سلاح کرده است. از سوی هم در پی بروز اختلاف ها میان طالبان در بدخشان و افزایش حملات مخالفان، این گروه ولسوال و فرماندهی امنی ولسوالی نسای را تغییر داد. طالبان همچنان برای ولسوالی جرم بدخشان فرمانده تازه منصوب کرده است. بر اساس اعلامیه طالبان، سمیع الله رسولی به عنوان ولسوال ولسوالی نسای، حیات الله الماس به عنوان فرماندهی پلیس این ولسوالی تعیین شدند. شمس الله خالد نیز به عنوان فرمانده پلیس ولسوالی جرم منصوب شده است. طالبان این افراد را معرفی با آنها کار خود را آغاز کردند. طالبان پس از آن مسئولان ولسوالی نسای را تغییر داد که اختلاف ها میان این گروه در هفته های اخیر به اوج رسیده است. رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل بدخشان از حامیان طالبان خواسته که بیدار شوند. این روحانی پشتون گفته اگر چنین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان میدانستند. و روز شنبه 27 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس، شمار از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایان بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت که آنان با طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود دلیل بدیل برای طالبان در عمل از این گروه حمایت میکنند. آقای اندر تاکید کرده که این افراد در برابر مخالفت پشتون ها با طالبان سکوت میکنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتون ها باشند به حمایت از طالبان میپردازند. همکارم میر عبدالله میری گفته بود داشته با عظیم الله ورسوجی فعال سیاسی در این مورد.
1: آقای اندر مسائل دقیق را اشاره کردن و آقای اندر نخستین و یا آخرین کسی نیست که از این برخورد دیگانه برخی از نخبگان پشتون که طالبا در داخل افغانستان و بیرون افغانستان هم حمایه میکنن و بیشتر برای از این مسئله جنبه قومی و حاکمیت تا غیر مشروع طالبان را حاکمیت قومی میدانند. این گپ دقیق است، ولی ما امیدواریم در این است که آقای انده تنها از نخبگان پشتون نیه، بلکه از مسئولین بلندپایه دوران جمهوریت به شمول دو رئیس جمهور که زمینه آگاهانه یا غیر آگاهانه زمینه دوباره اشغال افغانستان توسط طالبان با بقیه مسئولینشان آماده کردن، این انتقاد هم نسبت به اونا هم باید انجام بدن. و این گپ دقیق است که ما و شما شاهد چنین حمایه های در رسانه های تصویری و شنیداری و دیداری و حتی در مجتمعات شهروندهای افغانستان از اروپا تا امریکا، استرالیا و کانادا و حتی کشورهای منطقه هستیم که این خودی از این در واقع خیانت به مردم، جامعه و میهن عزیز ما افغانستان است که در چنین شرایطی که طالبا با این بیرحمی و قساوت و با این در قرن 21 با بسته کردن مکاتب و همه معیارهای انسانی از ایپا گذاشتن، خود یعنی یک خیانت کلانی است که متاسفانه ما شاهد یعنی هستیم. ولی تنها آن چیزی که ملت افغانستان و رسانه ها و همگی کسایی که نسبت به وطنشان توجه دارن او ای است که این گونه اعمال و حمایه های غیر انسانی را فراموش نخواهند کرد و واکنش ها را ما و شما شاهد هستیم که نه تنها آقای اندر بلکه کسای دیگه هم در این زمینه واکنش خود داشتند.
2: آقای ورسجی، خب واکنش های متفاوت به حمله یفتل تا چه حد شکاف قومی و سیاسی میان مخالفان طالبان را آشکار کرده به نظرتان؟
1: اگر واقعیت بگیم طالبا بیشتر از اینکه مخالفان سیاسیشان فعالتر باشند، مردم افغانستان مخالفان اساسی طالبان هستند که عملا جوانان، پیران، خصوصا زنان و دختران جوانی که حقوقشان تلف شده در افغانستان هر گاهی تظاهرات و راهپیمایی میکنن و مخالفت خود نشان میدن که ما و شما شاهدی از این هستیم. و آخرین نشانه یزی در یفتل است که وی تنها یفتل هم نیه، بلکه در مناطق جرم، بهارک، تگاب کیشون زیادی از مناطق بدخشان، مناطق تخار و دیگه مناطق افغانستان هم این مخالفت ها وجود داره. آنچه که در مورد شگاف در میان مخالفان طالبان شما اشاره کردین، متاسفانه این شگاف شگاف فعلی نیست، بلکه در دوران جمهوریت و یا قبل از او هم در نتیجه نبود یک دولتی مسئول و یک دولتی کارآمدی که بتانه حقوق تمام شهروندان افغانستان در زمینه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی فراهم بکنه، ما متاسفانه شاهد این بحران مشروعیت از گذشته هستیم. اما مرحله طالبا اوجی از اون نافهمی ها و اون ندانم کاری هایی است که مسئولین افغانستان همگی انجام دادن که ما و شما متاسفانه پیامدی از او را همگی به پوست و جان لمس میکنیم.
2: بله، خب آقای ورسجی، چرا بعض افراد از نقد طالبان کرده نقد مخالفان طالبان را مهمتر میدانند به نظرتان؟
1: نقد به دلیلی مهمتر میدانند که از دید این شرح باختگان هر گونه حرکتی که منجر به سقوط طالب شوه از دید از یا معناشی است که منافع اقتصادی، امنیتی و حتی احساس میکنن که منافع هویتی از یا در خطر است. و بناهن ما برداشت اینها به شمول نخبهانی که سیاسیونی بود که یا ما در حاکمیت میمانیم یا ای که گزینه بعدی طالب است که به عنوان قومی افغانستان تسلیم ازی دادن و در تسلیم دهی تنها یا هم نبودن بلکه بقیه اقوام هم نقشی تخریب کننده خدا متاسفانه داشتن و اینا به همین دلیلی تبانی به طالبا و حتی کشورهای حامی طالبا دست به چنین مخالفتهای با مخالفان طالبا میزنن. ولی ما شما میفهمیم که آن جایی که ملت ها آن جایی که مردم در برابر هر گونه ظلم و ستمی که ایستادگی بکنن، من فکر بکنم که این صداهایی که از تریبیون های بیرون از کشور افغانستان، بیرون از جهنمی به نام افغانستان، اینا هر چیزی هم که به دفاع از طالب بگن و بسرایند، من فکر بکنم که نتیجه ایده که میخواهم در قبال نخواهد داشت. مردم افغانستان نشانه هاش همیال ما میبینیم که قیام های خودجوشی در سر تا سر افغانستان که فعلا از بدخشان شروع شده، این بیانگر یزی است که این مخالفت های از یا با مخالفین طالبان تأثیری در روند مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان به وجود نخواهد آورد.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در نیمروز به افغانستان تا نشتان میگن که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانه که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران میرفتن در دشتای این ولایت پیدا شده است. به گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستن و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع این گروه مهاجران قصد داشتن از مسیر دشتای نیمروز خود را به ایران برساند، اما موتر حامل آنان در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند که پس از خراب شدن موتر این افراد مسیر را گم کردند و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. در این مورد گفتگوی داشتم با احمد سمین، فعال جامعه مدنی از ولایت فرا.
3: بخواست کنم تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه نبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی بهنشان رها میکنند و اینکه لغمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. متاسفانه در ایام آخر شما هم شاید در جریان باشید که همتانان ما اگر درخواست ویزا داده باشند، درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست، به خاطر مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. همتانان ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا در قلب داخل هم تا یا هر مختلف از نیپوزرکن میکنن به تعداد 11-14 نفر کجا

0: اقدام کردن کیپروس در ایران بوس هشتم شب هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارات اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اکستان تعداد از جهان ها پیدا شدن و دنبال تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
1: بله
0: بادهای 123 هست گرم و باد هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دقن همی لحظه و مطمئن هستم که شاید صفحات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دقن ما سرحد 48 درجه میجالجن گرما هست.
1: دقیقا
0: میشه وقتی که داخل دشت باشی بری گستان باشن متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقده فرق شما مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی میشه و اندان جواجه جان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنن غیر از پولی که به دستشان میاید.
2: بله میشد بگویم که جسد ای افراد به مرکز منتقل شده و معلوم است که از کدام شهر ولایت افغانستان هستند؟
0: در این مورد متاسفانه هیچ دیدگاهی وجود نداشت و هیچ افغانی ها افغان نگرفتن و حتی این بحث هم نشده که اجساد انتقال شدن یا نشدن، ولی فقط صرف در صفحات مجازی که ما شاهدش بودیم صرف تایید کردن مسئولین قراردادی امنی نیمروز داخل صفحات مجازی تایید کردن که تقریبا کسایی که از این مسیر میرفتن 14 تن بودن و همچنان تقریبا اینا میگن جسد 5 تا رو پیدا کردن و 14 تن دیگه هنوز هم مفقود هستن.
2: علت مرگ آنها روشن شده و قسمی که شما هم گفتین که مقام ها بسیار برایشان به مشکل رسیدگی کردن، چرا با چنین حوادث مقام های مسئول به موقع برای نجات آنها تلاش نمی کنن؟
0: یکی قاچاقچیان انسان مقصر هستن از یک نظر، بخاطر این که چون چند روز قبل هم شما شاید در صفحات مجازی که در باشین که جلوی مقام ولایت یکی از کسایی که در همسی کار میکرد راننده بود و این صفحات جا بودو میکرد مسئولین امارات اسلامی با ضرب شیلی که مستقیم کرده این نفر رو تصمیمه پشته بودن و جسدی می رفت برآوردن جدای مقام بلند به اعتراض کردن گفتن که ما کسی که رو پشته اونم می خواهیم و بخاطر دواره این موضوع رو مسئولین امارات اسلامی گفتن که ما جدی بگیر هست و اجازه نمی که از این مسیر کسی باشم به انسان انجام بده، ولی قاچاقچیان انسان هستن بازم که خودشان هم کشته میشه و افراد جوانای افغانستان رو به من کشتن بده هیچی برایش هم بازم مهم و مطرح نیست. ما سالیان گذشته هم مسیل تقریبا مسیل قاچاق انسان دوری هست که در گذشته هم بوده فعلا هم هست، در تقریبا چند مدت هم مشاهده ازی بودیم که ولی نیمروز این مسیل کاملا مسدود کردن برای قاچاق انسان، ولی تعدادی بودن که از این مسیل میرفتن اونا کسایی بودن که از من یا رابطه داشتن یا میتونستن حساب بدن یا بالاخره به نمی کار میکردن، ولی قاچاق انسان یا قاچاقچیان انسان مسیر عوض کردن کاملا از مدت یلوند سفران جا و جا میکردن.
2: آقای صمیم سوال همین جاست که چرا طالبا جلو قاچاق و مهاجرت های غیر قانونی را نمیگیرن؟
0: خب این چیزی هست کمخداری اینا اگر بخواین جلوی قاچاق انسان رو بگیرن مافیا دخیل هستن اینجا کسایی هستن که هزینه میکنن و هزینه دوباره از همون مسافری که میاین در این مسیر پا میگذارن از او هزینه رو میگیره متاسفانه. اگر مسیرشان علمان بود مسافر ازیم شد با مشکل روبرو بود با این حال رو مسیر اونا میرفتن با این حال با مشکل روبرو بود با ازار بدبختی و مانبا باد خلاصه تا مقصد میرسید، ولی با این حال خیلی مشکلاتی ایجاد شد با مسیر دوباره دیپوزه آمدن گفتن که دنبالش نگردیم من بسیاری کنم بالا سوال این طوری شده که تقریبا 3-4 روز این مسافری که رفته بودن قاچاقچیان انسان هم دوبار شدن بودن خودشان به طرحی بگشتن که خدای نکرده اینا بلند بشن مسئولین در جریان نمی گذاشتن به خاطر ترس اینا که برای ما مشکل ایجاد نشه. بعد 3-4 روز بالاخره مسئولین امارات اسلامی خبر شدن و خودشان هم دوبار این افراد گشتن، حتی متوجه شده که از جا استفاده کردن منابعی که در نیمروز بودن با ما شریک کردن گفتن که حتی از هلیکوپتر اینام استفاده کردن ولی موفق نشدن که کسی رو پیدا کنن، ولی برای این کار مردمی که در آن منطقه بودن رفتن بالاخره مسئولین البته حضور داشتن با هم مشترک رفتن 3-4 نفر تا 5 نفر جسد رو پیدا کردن بعد مشخص نیست که چی شدن کجا شدن.
2: شما شنونده خبرها از رادیو آپون

0: استوانت نشنال هستید. در پین دوشاره گزارش ها در باره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزرای این گروه، از زندان بگرام بازدید کرد. این مقام ارشد طالبان دستور داد که شرایط نگهداری زندانیان بهبود یابد. طالبان در خبرنامه میگوید که حنفی روز شنبه در رأس هیئت وضعیت عمومی زندانیان خدمات صحی، توزیع مواد غذایی، شرایط نگهداری و روند رستگی و مشکلات آنان را بررسی کرده است. در خبرنامه آمده است که حنفی با شمار زندانیان گفتگو کرده و مشکلات آنان را شنیده است. مسئولان زندان بگرام با او وعده کردند که به مشکلات موجود در این زندان رسیدگی می کنند. نصیر احمد فاق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان اینترنشنال با گزینش خواندن عدالت در نظام طالبان گفته که گزارش های تکاندهنده و دردناک از سوی استفاده و آزار جنسی زنان توسط مقامات این گروه منتشر شده است. آقای فاق گفت که اگر مقام های طالبان از تامین امنیت و اجرای عدالت سخن میگویند که نباید در برابر جنایت های افراد وابسته به خود سکوت یا چشم پوشی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل همچنان گفت که با وجود ادعای رهبران طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج های اجباری، کودک همسری و اجرای عفو عمومی، همچنان گزارش های از وقوع این موارد در ولایت های مختلف افغانستان دریافت می شود. در این مورد همکارم میر عبدالله میری گفتگوی داشت با نصیر احمد فایق، نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل.
1: این قسمی که شما اشاره کردین، ما در ماهای اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم. به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های یا از این اعمال را که افراد طالبان انجام میتن جلوگیری صورت بگیره و آیا ای به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه، با وجود از ای که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامین را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از امون نفوذشان سوء استفاده میکنند و این خلاف ارزش‌های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است. و البته مبعضی گزارش ها از طریق تلویزیون شما و همچنان مطبوعات مختلف نشر شد. من نمیخوایم به جزئیات برم، ولی حتما شما خبر دارین گزارش ها از ازدواج اجباری دختر عبدالساله که در ولایت ولسوالی پسابند ولایت غور رخ داد از سوی ولسوال طالبا، ازدواج اجباری یک زن شوهردار در ولسوالی دایکندی که شما گزارشات شاید من شنیدین، ازدواج اجباری بی بی سی دیقه و یک مرد 70 ساله در ولایت بادغیس و همچنان قتل دکتر گلالای در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار و همچنان قتل یک دختر جوان و مادرش در ولایت سمنگان، اینا نمونه های از این گزارش ها هستند که ما فقط میتونم به صورت عمومی اشاره کنم.
2: این موارد را که شما اشاره کردین خب همه میدونن، مسئولیت مستقیم متوجه ماموران اداره طالبان است یا متوجه رهبری، کدام یک به نظرتان؟
1: خب در این جای شک نیست که در هر جای افراد وجود دارند که میخواین از زور و از موقف و از قدرت سوء استفاده کنند، ولی اگر همچنین موضوعی وجود داشته باشه باید مقامات طالبان یا کسانی که ادعای حفاظت از مردم افغانستان و یا ادعا میکنند که امنیت تأمین شده در افغانستان، چرا از این مسائل خبر ندارن؟ چرا نمیتونن جلو از این مسائل بگیرن؟ و باید گیر اقدام کنن و تنها قوانین بالای مردم عادی تطبیق نشه، باید افراد طالبان که در این جرایم و دخیل هستن و فامیل هایی را که مرد ندارن و یا ای که دختران و زنان را که به بهانه های مختلف اینا زندانی میکنن، حتی کیس هایی که از رفتارهای خشونت جنسی و بعضی اعمال ناشایسته در زندانهایشان صورت گرفته و قبلا هم نشر شده، شما آگاهی دارین؟ آیا اینا خبر نمیشن، نمیتونن جلوی زیره بگیرن، و یا یک قصدن عمدن یک سیاست طالبان هست که میخواین رهبریشان هم دید جریان است و اینا میخواین که به می شکل مردم و فامیل ها و خانواده های مردم افغانستان اینا بترسانن و به می سیستم و سیاست پیش برن؟ اگر این چنین موضوعی باشه، ای باعث خشم و غضب مردم میشه. مردم افغانستان هم یک کشور افغان ها هم یک مردم مسلمان هستند و همی خلاف سنت و ارزش های افغانیت و اسلامیت است که اینا در مقابل از او قرار دارند و این نشان میده که اینا هستن هیچ به این ارزش ها پابند نیستن.
2: آقای فایق، خب جامعه جهانی و سازمان ملل چگونه میتونه طالبان را برای توقف این تخلفات وادار به پاسخگویی بکنه به نظرتان؟ کوتاه اگر در این مورد بگویید.
1: میکانیزم های موجود است که اول باید بخش یونما، بخش حقوق بشر یونما باید با خانواده های بازداشت شدگان و خانواده های قربانیان باید در تماس شود، بدون کدام ممانعت نتایج امی گزارش ها را بررسی کنه و به صورت شفاف ای را منتشر بسازه و گزارش خود به شورای امنیت ارائه کنه. آیا این مسائل صورت گرفتن در قسمت صحت و سقم از این گزارش ها؟ و دوم گزارشگر ویژه حقوق بشر است که او همچنان یک سازوکار مستقل است که اونا هم میتونن که ای را مستندسازی کنن و شفاف، و بعد از اون شورای امنیت است که میتونه این مسئله را بررسی کنه، این گزارشات که هر 3 ماه به شورای امنیت راه میشه. و چهارم همون موضوع میکانیزم هایی است که در سطح بین المللی وجود داره که اگر چنین جرایم معتبر بین المللی صورت گرفته، باید به نهادهای قضایی بین المللی از جمله محکمه جزایی بین المللی شریک ساخته شود تا علیه متخلفین اقدامات عملی صورت بگیرد.
0: ادامه خبرها. مقام های ایرانی میگویند که نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین بدون تخلیه و بارگیری دوباره از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران به ایستگاه روزنک در هرات رسیده است. مقامات طالبان درباره ورود این قطار به هرات چیزی نگفته است. مصطفی رضایی مدیر دهلیز ریلی ایران افغانستان میگوید که این محموله شامل 500 تن تخته های MDF است که در بیجینگ بارگیری شده است. با گفته او قطار بعد از عبور از ترکمنستان وارد ایران شده و سپس از مسیر خطاهن خواف و هرات به ایستگاه روزنک رسیده است. رضایی افزوده که این نخستین انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هرات از طریق ایران است و محموله در طول مسیر تخلیه و دوباره بارگیری نشده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که در ادامه تسهیل روند خدمات کنسولی سازوکار تایید اسناد تصدیق شده را در 2 ولسوالی افغانستان گسترش می‌دهد. طالبان نوشته که ارائه این خدمات از اول ماه اسد در از طریق شرکت دولتی افغان پست در ولسوالی‌های تعیین شده آغاز خواهد شد. وزارت خارجه طالبان یک شنبه 28 سرطان در خبرنامه نوشته که ارائه خدمات تایید اسناد پس از مراکز ولایت ها اکنون در ولسوالی های سروبی و قره‌باغ کابل، اسپین بولدک قندهار، شندنت هیرات، کلتور بغ، مومندره ننگرهار، گرشک هلمند، حمام صاحب قندوز، جاغوری خستی و سمکنه پکتیا آغاز شده است. خبرنامه وزارت خارجه طالبان می افزاید که شهروندان می توانند اسناد و مدارک خود را برای تایید به دفاتر افغان پست در این ولسوالی ها و مراکز ولایت ها تسلیم دهند و پس از تایید دوباره از همان دفتر تحویل بگیرند. سازمان ملل میگوید که در پی مدیدهای طالبان بر آموزش اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفته که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودن گفته که افزایش شمار کسب و کارها تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است. در همین حال رویا حافظی رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان یک نظرسنجی آنلاین را برای بررسی وضعیت زنان شاغل برای انداخته است تا مشکلات آنان را بررسی کند. هدف این نظرسنجی دریافت آمار کلی از زنان شاغل، بررسی مشکلات و فرصت‌های آنان در 34 ولایت افغانستان است. در این مورد همکارم فخری رادفر گفتگوی داشت با رویا حافظی رئیس پیشین اتاق تجارت زنان.
3: بیشتر این مشاغل شامل حیاتی صنایع دستی، قالین بافی، تولید مواد غذایی، زنبورداری، تجارت آنلاین، آموزش هستند، آرایشگری و سایر کسب و کارهای کوچک است که این مشاغل و کسب و کاری که زنان در این دسترسی دارند کمک میکند تا زنان به استقلال مالی خود برسند و از خانواده‌های خود حمایت کنند و نقش موثرتری در اقتصاد داشته باشند و همچنان به عنوان یک کارآفرین اینا در جامعه خدمت میکنند و میتونن که مفید واقع شوند.
4: یعنی فکر میکنین که موثریت بیشتر داره؟
3: دقیقا موثریت بیشتر دارد، اما نه با او اندازه که ما فکر میکنیم، چون زنان و دخترانی که اکثرا با تجارت آخرین راهی که برایشان وجود دارد در افغانستان روی آوردن همش به دلیل مجبوریت ها بودن و نظر به این که دیگر دسترسی به دیگر کاربار ندارن، قبلا در مؤسسات کار میکردن، درس میخواندن، به خاطر آرزوهایی که داشتن به مسلکای رویایی خود دست میافتن و اونایی که میخواستن که یک زمانی این آرزو رو به سر خود میپروردوندن که بالاخره یک روز یک دکتر لایق، یک مهندس یا یک انجینیر ورزیده، یک دکتر و همچنان در پلوی تصوران کسب و کار و مسلکی ایدئالی را که اونا داشتن همه چیز از دستشان رفت و ناگزیر و به اجبار اینا به تجارت اینا روی آوردن.
4: قبلا که شما رئیس اتاق تجارت زنان بودید خانم حافظی، آیا احصایه وجود داره نزد شما یا داشت که چی شماری از زنان شاغل بودن و شغل آزاد داشتن؟
3: دقیقا زمانی که من رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بودم آمار دقیقی ما سال 2020 داشتیم که در حدود 54,000 زنان شاغل به شکل غیر رسمی و رسمی اینا فعالیت داشتن که از جمله 2721 نفرشان به شکل رسمی اینا جواز فعالیت خود گرفته بودن و در آن زمان نظر به ای که من خودم کوشش زیاد کردم آماری را که از اتاق قبلی رهبری اتاق قبلی داشتیم در حدود 800 نفر زن در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اینا ثبت راجستر بودن، ولی بدبختانه وقتی که ما آماری جدیدی را که در اونجا نظر به یک نظر سنجی که خودم انجام داده بودم در حدود 621 نفر ما پیدا کردم و در حدود 8 ماهی که من اونجا فعالیت داشتم ما آمار زنان به شکل رسمی در حدود 1800 نفر در 20 ولایت افغانستان ما را انجام دادیم و رساندیم، ولی نظر به این که فعلا میگن که 120,000 زن به شکل رسمی یا غیر رسمی اینا کار میکنن و به 10,000 نفر در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان فعلی.
4: خانم حافظی، یک پرسش در اینجا هست که شغل آزاد زنان چی تفاوتی با شغلهای حال تا قبل از 2021 داشت؟
3: واقعا تفاوتی بسیار محسوس و ملموسی وجود داره. در گذشته ها یک خانم هم در کناری که خودش دکتر بود یک شفاخانه را تأسیس کرده بود و او میتونست که هم خودش به مسلک رویایی خود دست یافته بود و هم میتونست که از طریق آفرینی به مردم عرضه کار میکرد و از طریق دیگه هم میتونست که تجارت خود در راستا گسترش بده، یا یک کسی که خودش یک کارگاه را برای انداخته بود و خودش در یک قسمت دیگر فعالیت داشت، کارمند دولت بود. ما با ده ها نفر با صد ها خانم روبرو بودم که خودشان از خود مکاتب شخصی، مراکز آموزش، کورس ها بودن. با این خانم ها توانسته بودن که با وجودی کسب و کار خود با مسلک مو اصلی خود و با مسلک ایدئال خود اینا کار میکردن او زمان تا این زمان بسیار فرق داره. او خانمایی که در دولت کار میکردن، در مؤسسات خارجی کار میکردن، اونایی که درس میخوندن و در کنار ما صدها بانوی شجاعی که محصل بودن با مشوره خودم اینا کار قسم اینا برا انداخته بودن و در حدودی هم شد در حدود 4-5 نفره، حتی اضافتر در حدود 10 نفره اینا کارآفرینی میکردن و معاش میدادن.
4: زنانی که فعلا بر اساس گزارش‌ها شغل آزاد دارند، با توجه به محدودیت‌های طالبان چقدر فضا برای کار کردن دارند و با چی مشکلاتی روبرو هستند از نظر شما خانم حافظی؟
3: دقیقاً فضای کاری برای زنان شاغل در افغانستان بسیار محدود است و آنان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند، از جمله مشکلات محدودیت های قانونی هست، کاهش فرصت های شغلی هست که با دیگر شغل های اینا دسترسی ندارن و همچنان مشکل عمده و اساسی بر یک تجارت پیشه چه مرد باشه چه زن باشه بازار هست که بازار اصلا وجود نداره و کمبود حمایت مالی هست، فشارهای اجتماعی هست که روز به روز اضافه می شود و افزوده می شود. حتی این که یک خانمی که می تونست از طریق آنلاین یک فروش برا بندازه در تماس باشه برای خود مشتری های بیرونی پیدا بکنه، چون داخلی خود کدام امید و آرزوی براشون نمانده بود، اینا می خواستن که از طریق به همدیگر برای خود یک کانتکتی را داشته باشن که بتونن از اون طریق برای خود یک بازار داشته باشن بیرون از کشور، ولی بدبختانه آوازه ها تا حدی است که زنان می ترسن حتی تلفون های همراه خواهم و تلفون های خواهم بیرون بودن نمی تانن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 13 ماه گذشته در سراسر کشور اسکانس‌های کهنه به ارزش 2,541,645,000 افغانی را جمع‌آوری و از بین برده است. این بانک گفته است که در این بازه زمانی ارزش مجموع پول در گردش به 409 میلیارد افغانی رسیده است. بانک مرکزی افغانستان هدف از سوزاندن این اسکانس‌ها را مدیریت بهتر پول نقد در بازار و حفظ اعتبار افغانی عنوان کرده است. پیش از این نیز بانک مرکزی افغانستان گفته بود که اسکانس‌های کهنه به ارزش بیش از 1,141,000,000 افغانی که از حوزه‌های شمال شرق جمهوری شده بود در بلخ نابود کرده است. بر اساس معلومات این بانک اسکانس‌های از بین برده شده شامل 10, 20, 50, 100 500 و 1000 افغانی بودند. روزنامه پاکستانی دان به نقل از بخش نظارت بر افغانستان بانک جهانی و تحلیلگران اقتصادی گزارش شده است که تجارت ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان در سال مالی 2026 حدود 93% کاهش یافته است. بر بنیاد آمار در سال مالی 2026 انتقال محموله های ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان به 11,592 کانتینر محدود شده است، در حالی که در سال مالی 2021 پیش از بازگشت طالبان به قدرت این رقم نزدیک به 89,000 کانتینر بود. طبق گزارش هرچند پاکستان در اکتبر 2025 به دلیل نگرانی امنیتی مرز دیورند با افغانستان را بست، اما روند کاهش تجارت پیش از آن آغاز شده بود. تحلیلگران باور دارند که طالبان از پیش تلاش‌ها برای گسترش مسیرهای تجاری از طریق ایران و آسیا مرکزی را آغاز کرده بودند تا وابستگی افغانستان و بنادر پاکستانی را کاهش دهند. سخنگوی وزارت صحت طالبان افزایش بیماری‌های فصلی در افغانستان خبر داده و گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 644,000 کودک زیر 5 سال به این بیماری‌ها مبتلا شدند. شرافت زمان دسترسی محدود زلزله و سیلاب زدگان به غذا و آب آشامیدنی پاک را از عوامل اصلی افزایش این بیماری‌ها دانسته است. سخنگوی وزارت صحت طالبان روز شنبه 27 سرطان در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل این گروه همچنان افزود که با گرم شدن هوا در افغانستان شمار مبتلایان به بیماری‌های فصلی در کشور بیشتر شده است. شرافت زمان افزوده که روزانه شمار زیاد از بیماران به شفاخانه مراجعه میکنند. پزشک یک شفاخانه در کابل به تلویزیون ملی گفته که روزانه حدود 200 کودک برای درمان بیماری‌های فصلی به این مرکز درمانی منتقل میشوند. مقام سازمان ملل میگوید که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داده است که داعش تلاش دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه های حراس افغان در افغانستان را رد کردند. همکارم سیر کاکر گزارش میدهد.
5: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مده است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های حراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
6: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنهایی که تعداد از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
5: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه های حراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفته حضور گروه های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه حراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. سیر کاکر، لندن.
0: وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه 28 سرطان اعلام کرد که بیش از 3,708,665 زمین علفچر را در مرکز ولایت سمنگان و 8 رسولی این ولایت چراگاه عمومی تثبیت و در بانک زمین ثبت کرده است. وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه گفته که این چراگاه ها در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان و ولسوالی های حضرت سلطان، حرم و سارباغ، فیروز و نخچی، روی دواب، در صف بالا، در صف پایان و خالم قرار دارند. و گفته طالبان از مجموعه زمین های تثبیت شده 3,330,126 جیب همچون بنمان چراگاه باقی مانده است، اما 378,538 جیب از حالت طبیعی خارج شده و توسط مردم به زمین زراعتی، للمی و آبی، خانه های مسکونی و تأسیسات عامه تبدیل گردیده و یا سایر تصرفات در آن صورت گرفته است. در پی تشدید کارزار دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی، نحوه برخورد پلیس و روند اخراج این مهاجران همچنان با نگرانی گسترده همراه است. خانه های مهاجران در حومه پشاور از سوی مسئولان محلی تخریب شده و به توده های از آوار تبدیل شدند. همکارم اسما سرگن گزارش می دهد.
7: برای بسیاری از افغان ها، به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نمادی از دهها حضور و فعالیت اقتصادی افغانها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت‌های ترانسپورتی، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان‌های بسته بازار برد از دشواری‌های دیگر حکایت دارند، از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می گذرد.
8: منګا وسم بورډ بازار تراغلی خپل کاروبار کوو او ډیره یره زموږ په زړه کې رسه پولیس برازي مو گرفتار رہی او موږ بارډر پاس کوي او موږ ډیر تکلیف کی او ډیر کړهو کی او موږ پاکستان حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ته 2030 پورې ټیم راکی اخیری ډیډ لاین 2030 نه واپس ان شاء الله موږ په خوشحالي خپل وطن ته ځو.
7: اما نگرانی ها تنها به بازار بورد محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن می زیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
9: ده حالو گوره ده کرایه را سره نشته، خرچه را سره نشته ده او بس حکومت دا حل جور کو.
7: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
10: چه دا غم پلار می مریض ده او من که دا غم مکره که چه خالی منگه دا غم خپل پلار دا وی والو او دا غم سرٹیفیکیت ما تمیلوشی خو کاغی که کم اغا افسران و کم خلق و اغوی زمان خبری تا غوگ ننیو بس وی مات کهی، وران کهی نو پا داغا قیم که کم ده زمان یو مرشوم ها ده چه وسن خیرین جامعه وسن شده چه ما بلیه پا تکلیف سر بچ کلا گینه اغم مرک ترسیده ریوا.
7: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد، اما به گفته ساکنان متنی فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان به مقام های محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقام های پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه ای مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار بورد تا خانه های ویران شده متنی، پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید دارد، خانواده‌های افغان می‌گویند بزرگترین نگرانیشان نه ترک پاکستان، بلکه نداشتن زمان و امکانات کافی برای آغاز زندگی دوباره در جای دیگر است. در افغانستان، جایی که مدت هاست با بحران بشری، فقر و محدودیت های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. اسما سرگند، لندن.
0: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم فخری رادفر خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
11: رویدادهای جهان. خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده است که بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بندر عباس و قشم شنیده شده است. ایرنا نوشت ساکنان برخی مناطق بندر عباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می‌دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است. از سوی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دور دیگری از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوا ساعت 11 و 30 شامگاه 18 جولای به وقت شرق امریکا به پایان رسید. به گفته سنتکام هدف از این حمله ادامه تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فرماندهی افزود تجهیزات نظامی امریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که هفته جولای به نظامیان امریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی امریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالای از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای آمریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود آیا پرسیدید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیدید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه گفت این رویداد روز گذشته در حالی رخ داد که نیروهای آمریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبرندت وزیر داخلی آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه های روشن از طرح‌ریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبرندت در گفتگو با روزنامه آلمانی بولت آمزونتک که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر داخلی آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کردن صدها تن پس از آن که چند روز پیش از کریسمس سال 2024 با یک موتور کرایه‌ای MW و میان جمعیت در بازار تاریخی شهر مگدیبورگ در شرق آلمان راند و حبس ابد محکوم شد. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است. او با اشاره به حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو تاکید کرد از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. ممدانی در گفتگو با پادکست نیویورک تایمز گفت معتقد است جای نتانیاهو در لاهه است و به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه او و اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. ممدانی که پیشتر نیز گفته بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد تاکید کرد که این موضوع در حال بررسی با بخش‌های حقوقی شهرداری است و او به عنوان شهردار از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. در مقابل مقام‌های اسرائیلی این اظهارات را به شدت رد کردند. دینی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل این سخنان را نمایشی توصیف کرده و گفته است ممدانی به جای رسیدگی به مسائل شهری و دنبال جنجال آفرینی است. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر زهران ممدانی را به حمایت از حماس متهم کرده بود، اتهامی که شهردار نیویورک آن را رد کرده است. پیشرفت‌های فناورانه در سال‌های اخیر بار دیگر امکان زمینی‌سازی مریخ را مورد توجه محافل علمی قرار داده و ایده ای را که زمان تنها در داستان‌های علمی تخیلی به چشم می‌خورد و موضوع جدی برای پژوهش تبدیل کرده است. با این حال پژوهشگران معتقدند پیش از هر گونه تلاش برای دگرگون کردن سیاره سرخ باید پیامدها و خطرات احتمالی آن به دقت بررسی شود، به ویژه این احتمال که مریخ از پیش میزبان اشکال از حیات باشد و مداخله انسان به نابودی آنها بیانجامد. به گزارش وبسایت ساینس دیلی زمینی سازی به فرایند تغییر شرایط یک سیاره یا قمر با هدف فراهم کردن محیط مناسب برای انسان و دیگر اشکال حیات مشابه حیات زمینی گفته می شود. از حیث نظری این فرایند شامل تغییر جو، اقلیم و سطح یک جرم آسمانی برای شبیه‌تر کردن شرایط آن به زمین است. اقداماتی مانند افزایش اکسیژن، ایجاد منابع پایدار آب و رساندن دما به محدوده مناسب برای حیات.
0: به ادامه خبرهای داخلی و خارجی و هم خبرهای ورزشی تقدیمتان می شود.

فینال جام جهانی 2026 آرژانتین و اسپانیا امشب به دیدار هم می روند. دردو وقت بخیر. امشب نگاه هزاران نفر در سراسر جهان به مهمترین مسابقه فوتبال جهان دوخته شده. دیداری که در آن آرژانتین و اسپانیا برای فتح ارزشمندترین جام فوتبال جهان به میدان می روند.

0: فینال جام جهانی 2026 امشب میان تیم ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا برگزار می شود. دیدار دو تیم از ساعت 23:30 به وقت کابل در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی آغاز خواهد شد. آرژانتین تاکنون 3 بار قهرمان جهان شده و فرانسه 1 مرتبه این عنوان را کسب کرده. البته اسپانیا در 4 تقابل دوستانه اخیر 3 بار به پیروزی رسیده و 1 مرتبه هم آرژانتین به برتری دست یافته است.
1: برای من مهمترین چیز اینه که در موقعیتی باشیم که شانس قهرمانی داشته باشیم. اگر از من بپرسید، حاضرم هر دوره به فینال جام جهانی برسم، حتی اگه آخرش ببازم. تصورش رو بکنید، هر دوره فینالیست جام جهانی باشید. همین خودش ارزش فوق‌العاده‌ای داره. حالا چه بهتر که علاوه بر رسیدن به فینال، فرصت جنگیدن برای قهرمانی هم داریم. پس با تکیه بر توانایی‌ها و نقاط قوتمون از این لحظه لذت می‌بریم و سعی می‌کنیم قدرت حریف بزرگمون رو هم تا جای ممکن خنسا کنیم. به نظرم دو تیم فوق‌العاده مقابل هم قرار می‌گیرند. دو تیم بزرگ که از خیلی جهات به هم شبیهند، چه از نظر سبک بازی، چه کیفیت بازیکنان. فکر می‌کنم یه بازی فوق‌العاده در پیش داریم. وقتی میبینی مردم کشور چطور جشن میگیرن و چقدر خوشحال میشن، واقعا روی آدم تأثیر میذاره. غیر ممکنه که دلت نلرزه. من همیشه اینو گفتم، ما برای مردممون بازی میکنیم. تیم ملی آرژانتین برای مردم آرژانتین، برای کشورمون، برای خانواده هامون و برای همه اونای بازی میکنه که منتظرن تیم ملی رو ببینن. فکر میکنم یه چیز خیلی ارزشمند رو دوباره به دست آوردیم، اینکه مردم با پیراهن تیم ملی جلوی تلویزیون میشینن و اختلافات باشگاهی رو کنار میذارن. هوادار نیوئلز اولد بویز هوادار روساریو سنترال رو بغل میکنه، هوادار بوکا هوادار ریو رو در آغوش میگیره. این بزرگترین سرمایه است که میتونیم داشته باشیم. ما این عشق و اتحاد رو میبینیم، حسش میکنیم و قدرش رو میدونیم. خب چطور ممکنه آدم از دیدن این صحنه ها احساساتی نشه؟
0: هواداران تیم ملی فوتبال اسپانیا با تجمع در خیابان‌های نیویورک از تیم ملی کشورشان پیش از شروع مسابقه فینال حمایت کردند. هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین هم در آستانه دیدار فینال جام جهانی میدان تایمز نیویورک را به تصویر خود درآوردند. برای صحبت بیشتر در مورد فینال جام جهانی 2026 همکارانم علیرضا مدیری و رضا محدث از نیویورک روی خط برنامه با ما همراه هستند. درود به هر دوی شما، امیدوارم که حالتان خوب باشه. علیرضا با تو شروع کنیم. میگن که آرژانتینی ها شهر تسخیر کردن.
2: شهر سلام به تو، تمام مردم عزیز پشت سر من دارن طرفدارای فوتبال قدم میزنن، هم اسپانیایی ها هم آرژانتینی ها. پشت سر من دارید میبینید، من بیام کنار، طرفدارای آرژانتین هن اکثرشون منتظرن که این سمت یه مانیتوری از قرار بازی نشون بده اینجا و اینکه منتظرن که از الان ساعت 10 صبح منتظرن که بتونن بازی رو توی مانیتور بزرگ از نزدیک تماشا بکنن. تخمین زده میشه که 15 تا 20 هزار آرژانتینی در نیویورک زندگی میکنه، اینطوری که فاکس نیوز اعلام کرده. 50 هزار آرژانتینی هم سفر کردن به نیویورک بازی تیمشون رو در این شهر تماشا کنن. حالا لزوما قرار نیست همه به استادیوم برن، اما تخمین زده شده که 80 هزار نفر قراره بازی رو در ورزشگاه ببینن. از بلیت بازی هم براتون بگم که از 9000 دلار شروع میشه آخرین باری که چک کردم تا 2 میلیون دلار. حالا نمیدونم کی میتونه اون بلیت 2 میلیون دلاری رو بخره. قانون آمریکا اجازه میده که شما میتونید بلیت بخرید در وبسایت خود فیفا، دوباره بلیت رو بفروشید با هر قیمتی که دوست دارید. اون کسی که بلیت رو میخره 15% علاوه بر قیمت بلیت میده، 15% هم اون کسی که بلیت رو میفروشه.
0: بله، و رضا میبینیم که هواداران در محلی که تو هم هستی زیاد هستند. از فضای شهر بر ما بگو، آیا امنیتی شده فضای شهر؟
3: بسیار فضا امنیتی. صبح امروز اتفاقا هولوش 5 صبح 5:30 صبح رفتم مقابل ورزشگاه متلایف یا اون چیزی که فیفا میگه نیوجرسی و نیویورک. بسیار فضا امنیتی بود، تمام اطراف ورزشگاه رو بسته بودن. پلیس مخفی آمریکا اونجا هست، به خاطر اینکه میدونیم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اونجا حاضر خواهد شد، دونالد ترامپ، همچنین پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم خواهد اومد به همراه سران و مقام‌های ارشد فیفا اونجا حضور خواهند داشت. شهر نیویورک در تسخیر آرژانتینی‌هاست. همین الان هم میدونم که در میدان عنوان تایمز نیویورک، علاوه بر اینکه دیشب تا پاسی از شب اونجا بودند و جشن و پایکوبی میکردند و به پیشواز مسابقه رفتن، الان هم در میدان تایمز حضور داره. همونطور که علیرضا هم اشاره کرد، از نقاط مختلف خودشون رو آوردن. همین جایی که هستیم صبح دو سه نفر رو دیدم، یکی از نیوزیلند اومده بود، از ایتالیا اومده بودن، از کانادا اومده بودن و میگفتن که ورزشگاه هم نخواهند رفت، اما تصمیم گرفتن که بیان نیویورک، در شهری باشن که فینال جام جهانی داره برگزار میشه.
0: بله، سپاسگزارم از حضور هر دویتان، همکارانم علیرضا مدیری و رضا مهندس از نیویورک که با ما همراه بودین. این بود ویژه برنامه فینال جام جهانی که رسیدیم با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.
4: شنوندگان عزیز، آل هم نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. افزایش نارامی ها در بدخشان، یک گروه ناشناس به کندک سرحدی طالبان در استوای خواهان حمله کرد. پیداشتن 805 افغان در دشت های نیمروز، تلاش ها برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هیرات، نخستین قطار ترانزیتی چین از مسیر ایران به هیرات رسید. و آمادگی حملات آمریکا به چند شهر ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که تقدیمتان می شود، خداوند یار و مددگارتان.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در نیمروز به افغانستان اینترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانه که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران می‌رفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. با گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع این گروه مهاجران قصد داشت از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند که پس از خراب شدن موتر این افراد مسیر را گم کرده و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخش از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. این منابع حفظده که اداره طالبان با استفاده از چرخبال عملیات جستجو را در دشت‌های نیمروز آغاز کرده که در نتیجه آن پیکر 5 نفر پیدا شده و تلاش‌ها برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. درود و وقت بخیر. با برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. این موضوع را با احمد صمیم از ولایت فرا فعال جامعه مدنی به بس میگیریم. آقای صمیم، ضمن سلام و خوش آمدید، میشه بگوین که جسد 5 مسافر از دشت‌های هلمند پیدا شده و شماره هم هنوز ناپدید است. این اتفاق در کجا افتاده و موضوع از چی قرار است؟
2: سلام و درود خدا بر شما. میدونم خوشبرم باشه. ممنون از اینکه بگیری موضوعات هستی که واقعا مردم افغانستان با این موضوعات و مشکلات روبرو هستن. متاسفانه تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه نبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی میهنشان رها میکنند و اینکه لقمه‌نانی برای اعضای خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. متاسفانه در این آخر شما هم شاید در جریان باشید که همتانان ما اگر درخواست ویزا داده باشند، درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست و میخواستم مجبور بشم که مسیر پادشاق انسان انتخاب کنم. اما تا ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا دقیقا داخلی هم تا یار مختلی جزدی بزرگن میکنن به تعداد 11-14 نفر قاچاقچیان انسانی اینا رو جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسیر تردیکتوری هستن. نیمروز، فرا، هرات شاید بادبای سرکی سوزه هست در این روزا به خاطر دیگر بادبای و این بادبای مشکلات مسیر را باعث شده که از اونا راه گم شود و در دیگستانه که واقعا در این مسیر دشت مارگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه خوبی که فاتحش خانده است. بنابراین متاسفانه این وطنان ما از 4 روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جان شیرینشان از دست دادن. روز 5 و 6 مسئولین امارات اسلامی اقدام کردن، این روز دقیقا روز 8 شب هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارات اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اجسان تعداد از جانان ها پیدا شدن و دنباله تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
3: بله.
2: بادهای 120 هست، گرم باد هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دقن همی لحظه و مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دقن تا سرحد 48 درجه میجال درجه گرما هست.
3: دقیقاً
2: وقتی که داخل دشت باشه و ریگستان باشه متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقل فرق شما مشکل مشکل جدی میشه و با جان این مسافرین بازی میشه مندان که قاچاقچیان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنن غیر از پولی که به دستشان میاید.
1: بله، میشد بگویم که جسد ای افراد به مرکز منتقل شده و معلوم است که از کدام شهر ولایت افغانستان هستند؟
2: در این مورد متاسفانه هیچ دیدگاهی وجود نداشت و هیچ افغانی تا افغان نگرفتن و حتی این موضوع بحث هم نشده که اجساد انتقال شدن یا نشدن، ولی فقط صرف در صفحات مجازی که ما شاهدش بودیم صرف تایید کردن مسئولین قراندانی امنی نیمروز داخل صفحات مجازی تایید کردن که تقریبا کسایی که از این مسیر میرفتن 14 تن بودن و همچنان تقریبا اینا میگن جسد 5 رو پیدا کردن و 14 تن دیگه هنوز هم مفقود هستن.
1: علت مرگ آنها روشن شده و قسمی که شما هم گفتین که مقام ها بسیار برایشان به مشکل رسیدگی کردن، چرا با چنین حوادث مقام های مسئول به موقع برای نجات آنها تلاش نمی کنه؟
2: یکی قاچاقچیان انسان مقصر هستن از یک نظر، به خاطر اینکه چون چند روز قبل هم شما شاید در صفحات مجازی دیده باشین که جلوی مقام ولایت یکی از کسایی که در مسیر کار میکرد راننده بود و این سفران جا بود میکرد مسئولین امارت اسلامی با ضرب شیلی که مستقیم کرده این نفر رو تصمیم کشته بودن و جسدی می رفت برآوردن جلوی مقام بلند به اعتراض کردن، گفتن که ما کسی که رو کشته اونم می خواهد و بخاطر دواره این موضوع رو مسئولین امارت اسلامی گفتن که ما جدی پیگیر هست و اجازه نمی کنیم که از این مسیر کسی قاچاق انسان انجام بده، ولی قاچاقچیان انسان هستن بازم که خودشان هم کشته میشه و افراد جوانای افغانستان رو باید کشتن بده هیچی برایش هم بازم مهم مطرح نیست. ما سالیان گذشته هم مسیر تقریبا مسیر قاچاق انسان طوری هست که در گذشته هم بود و فعلا هم هست، در تقریبا یک چند مدت هم مشاهده ازی بودیم که ولایت نیمروز این مسیر کاملا مسدود کردن برای قاچاق انسان، ولی تعدادی بودن که از این مسیر میرفتن، اونا کسایی بودن که از من یا رابطه داشتن یا میتونستن حساب بدن یا بالاخره به نمی کار میکردن، ولی قاچاق انسان یا قاچاقچیان انسان مسیر عوض کردن کاملا از مدت الوان سفرانش آمشا میکردن.
1: آقای صمیم، سوال هم اینجاست که چرا طالبا جلو قاچاق و مهاجرت های غیر قانونی رو نمیگیرن؟
2: خب یک چیزی هست، گهگداری اینا اگر بخواین جلوی قاچاق انسان بگیرن مافیا دخیل هستن، اینجا کسایی هستن که هزینه میکنن و از اینا رو دوباره از همون مسافری که می آید در این مسیر پا میگذاره از او و از اینا رو می گیره متاسفانه. اگر مسیرشان علمان بود مسافر از یعنی شد با مشکل رو برو بود با این حال رو مسیر اونا می رفتن، با این حال با مشکل رو برو بود با ازار به دختی و مان با باد خلاصه تا مصر می رسید، ولی با این حال خیلی مشکلاتی که دل شد با مسیر دوباره دید بوزه آمدن گفتن که دنبالش نگردیم من بسی کاری کنم. حالا سوال این طوری شده که تقریبا 3-4 روز این مسافری که رفته بودن قاچاقچیان انسان هم دو بارشان رفته بودن خودشان به طرعی بگشتن که خدای نکرده اینا تلعب بشن مسئولی رو در جلیم نمی گذاشتن به خاطر ترس ایناست که برای ما مشکل ایجاد نشه. بعد 3-4 روز بالاخره مسئولین امارت اسلامی خبر شدن و خودشان هم دو بار این افراد گشتن، حتی متوجه شده که از جا استفاده کردن منابعی که در نیمروز بودن با هم شریک کردن گفتن که حتی از هلیکوپتر ایران استفاده کردن ولی موفق نشدن که کسی رو پیدا کنن، ولی فعلا مردمی که در آن منطقه بودن رفتن بالاخره مسئولین البته حضور داشتن با هم مشترک رفتن 3-4 نفر تا 5 نفر جسد رو پیدا کردن، بعد مشخص نیست که چی شدن کجا شدن، هر این پانی هم داره چون اکثر هم نیافتادی پیدا شدن زیر آوار ریگ بوده و شاید هم کسی این که جانشان از دست داده باشن اونا هم شاید زیر آوار ریگ دم زده باشن و ازار موضوع نشنیده یا موضوعی که مثلا نمیشه که بحثی بیشتری هم داشته باشه امکان داره بالا جسد از اینا هر اتفاق.
1: بله آقای صمیم، طالبا در این مورد چی اقدام کرده؟ آیا کسی یا شبکه از قاچاقبرانه کی کار انجام داده بازداشت کردن تا هنوز؟
2: خیر هیچ در این مورد هیچ بحثی نشده چون صفحات مجازی رو فرق میکنه نه کسی گرفتار شدن، در کنار از این مشترکن با اون کسایی که مسیر بلد بودن با هم مشترک رفتن که این افراد پیدا کنن و کسی که عامل این قضیه بوده هم دقیق برای مسئولین هم مشخص شاید نباشه که احمد کار کرده یا محمود. ولی من گفتم چون نه تنها فساد، بلکه در بعضی موضوعات گفتم که پشت پرده اینا مافیایی وجود داره، مافیایی که با همه میتونن خوب باشن، با همه میتونن بعضیشون تقسیم کنن چیزایی که به دست بیارن، امکان داره که با هم تقسیم کنن، سر بی سر دست شک و شبه هم نیست. وگر نه مسیری که اصلا وقتی که مسئولین امارت اسلامی میگن مسئول است و چیز مسئول است، ولی با این هم میبینید که مسیرهای دیگه انتخاب میشن، اونا که خودشان کشتن میشن، ولی باید جوانهای افغانستان هم به کشتن میدن. این هم نمونه شخصیه که ما شاهدش بودیم، تعداد از جوانان ما در که 19 تن داخل یک تا یا داخل یک موچه جا بجا میشن، یه خود یه جنجال، یه خود یه مشکله. شما 19 تن چگونه داخل توی تا جا بجا میکنید که در به این مسیری که هستن مسیرش مشخص نیست، با اولن مرگ و با چشمان بانش میبینه. درسته اون جوان واقعا درد داره، مشکل داره، هزار بدبختی دیده که مسیر انتخاب کرده، نگر نه کی میاید جانش به خطر میدازه به مسیر انتخاب.
1: بله، میشه بگن که وضعیت در کل در نیمروز چگونه است؟ مهاجرت غیر قانونی افزایش یافته و یا هنوز ادامه داره؟
2: خب در این زمینه چون اکثرا کسایی که در نیمروز فعالیت دارن امروشن اشتباه داره، گفته شده که یا امره ما افکارا یا دوستایی که اونجا داریم اونا صد بیصد تایید میکنن که با این حال اگر مسیر بسته شده باشه با این هم کسایی هستن که کار میکنن. چون بازم تاکید میکنم وقتی که دست مافیا دخیل باشه مطمئن باشیم که این کار امکان نداره که مثلا کنترل شده، چون مافیا تنها نمیخورن، تعدادی رو هم خود دارن که خود از ما یک جا چیزی که به دست دارن یا مادیات یا بالاخره پول یا هر چیزی که داشته باشن با هم دیگر مشترک میشه بدن، به تنهایی نمیشه چون یک شبکه خورده سبته قاچاق انسان در پول قاچاقی که فیلن اینا انجام میدن یک قاچاق انسان نامش هم تو بند رفته در پول قاچاق انسان. ما میتونیم بگیم که او حالت میشه که این رو ببرم از باسو استفاده کنه، انگورداش رو به خودش برسانم، بعضی مشکلن دیگه این هم کسایی هستن که مهاجری کسایی هستن که این مسئله اتفاق کردن کردن و به یک لغمان آنه برسن. متاسفانه همینجا یک تخوات وجود داری که متاسفانه کلن قاچاق انسان، قاچاق انسان نامش همون طرفته که کلن برایشان داخل قانون امارت اسلامی هم زندان در نظر گرفته، ولی با این حال 6 ماه هر چقدر رفتن زندانی کشتن روز بعدی میبینی دوباره اونم برام کار میکنه، باز دوباره گرفتار شده، دوباره یک سال یا چند وقت که براش دادن برفته، ولی با این حال میبینی که آزاد میشن دوباره مسیر ادامه میدن. کسی که بعد شانس باشه گرفتار میشه دوباره یا اتبارم اونجا حساب کتاب میده و مسیرش ادامه.
1: میشه بگن که به نظر شما مهمترین عوامل که جوانان را به انتخاب مسیرهای پرخطر برای مهاجرت سوق میده چی هستن؟
2: یکی مهمترین بخش بیکاری است. متاسفانه بیکاری به آج خودش در افغانستان دیگه زمینه کار کاشکی می بود یا زمینه کار برای کسانی که مساعد شده، متاسفانه اون نحوی نیست که دوام خودش رو بچلانه چی برسه بزی که امتیازات کمی هست در افغانستان امران معاش بود این صورتی باید باشه نیست. این مشکلاتی هستن که بزرگترین عاملش هم بیکاری است. طرف سند سواد زود تحصیل زود خیلی بالا است، متاسفانه در اداره دولتی

0: میکنن.
1: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
2: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده است که بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بندر عباس و قشم شنیده شده است. ایرنا نوشت ساکنان برخی مناطق بندر عباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است. از سوی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دور دیگری از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوا ساعت 11:30 شامگاه 18 جولای به وقت شرق امریکا به پایان رسید. به گفته سنتکام هدف از این حمله ادامه تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فرماندهی افزود تجهیزات نظامی امریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که 17 جولای به نظامیان امریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی امریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالای از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای آمریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود آیا پرسیدید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیدید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه گفت این رویداد روز گذشته در حالی رخ داد که نیروهای آمریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبراندت وزیر داخله آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه های روشنی از تهریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبراندت در گفتگو با روزنامه آلمانی بولت آمزونتک که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر داخله آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کردن صدها تن پس از آن که چند روز پیش از کریسمس سال 2024 با یک موتور کرایه‌ای MW به میان جمعیت در بازار تاریخی شهر مکلیبورگ در شرق آلمان راند و حبس ابد محکوم شد. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است. او با اشاره به حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو تاکید کرد از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. ممدانی در گفتگو با پادکست نیویورک تایمز گفت معتقد است جای نتانیاهو در لاهه است و به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه او با اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. ممدانی که پیشتر نیز گفته بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد تاکید کرد که این موضوع در حال بررسی با بخش‌های حقوقی شهرداری است و او به عنوان شهردار از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. در مقابل مقام‌های اسرائیلی این اظهارات را به شدت رد کرده‌اند. دینی دانون

0: اسرائیل در سازمان ملل این سخنان را نمایشی توصیف کرده و گفته است ممدانی به جای رسیدگی به مسائل شهری و دنبال جنجال آفرینی است. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر زهران ممدانی را به حمایت از حماس متهم کرده بود، اتهامی که شهردار نیویورک آن را رد کرده است. پاکستان نخستین محموله تجاری گوشت الاغ را به بازار چین صادر کرده است. بر اساس گزارش‌های یک کانتینر حامل 27 تن گوشت منجمد که 3 هفته پیش از منطقه آزاد تجاری گوادر ارسال شده بود و چین رسیده و وارد بازار این کشور شده است. شرکت چینی هانگانگ صادر کننده گوشت اعلام کرده است که در مرحله نخست تمام گوشت منجمد آماده شده و به چین ارسال شده است. این شرکت در منطقه آزاد گوادر پاکستان یک کشتارگاه و خانه فراوری گوشت و پوست الاغ را راه اندازی کرده است. الاغ های مورد نیاز این شرکت از مزارع مختلف پاکستان از جمله ایالت های پنجاب و سند تامین و به گوادر منتقل می شوند. این شرکت اعلام کرده است که نخستین محموله تجاری گوشت الاغ تولید شده در پاکستان را به چین صادر کرده و قصد دارد در ماه های آینده صادرات خود را افزایش دهد. به گفته مسئولان این شرکت، دولت پاکستان تنها در این منطقه مجوز کشتار و فراوری برای صادرات را صادر کرده است. اداره پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد با همکاری مقام‌های بلغارستان و صربستان یک شبکه مزنون قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از ترکیه و از مسیر بالکان به اروپا انتقال می‌داد متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران اصلی شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. بر بنیاد اعلام اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپل، این شبکه از سال 2025 فعالیت خود را آغاز کرده و متهم است که شهروندان افغان را از مسیر ترکیه، بلغارستان و صربستان به کشورهای اروپای غربی قاچاق کرده است. یوروپل میگوید در جریان این عملیات پلیس 3 موتر مورد استفاده در انتقال مهاجران و همچنین سلاح، مهمات، 1 دستگاه مخابره، تلفن‌های همراه، 5700 یورو و همچنان 40000 دینار صربستان از مزنونان به دست آمده است. در میان بازداشت شدگان 2 افسر پلیس نیز به اتهام همکاری با این شبکه قاچاق قرار دارند. پیشرفت‌های فناورانه در سال‌های اخیر بار دیگر امکان زمینی‌سازی مریخ را مورد توجه محافل علمی قرار داده و ایده ای را که زمان تنها در داستان‌های علمی تخیلی به چشم می‌خورد به موضوع جدی برای پژوهش تبدیل کرده است. با این حال پژوهشگران معتقدند پیش از هر گونه تلاش برای دگرگون کردن سیاره سرخ باید پیامدها و خطرات احتمالی آن به دقت بررسی شود، به ویژه این احتمال که مریخ از پیش میزبان اشکالی از حیات باشد و مداخله انسان به نابودی آنها بیانجامد. با گزارش وبسایت ساینس دیلی، زمینی سازی به فرایند تغییر شرایط یک سیاره یا قمر با هدف فراهم کردن محیط مناسب برای انسان و دیگر اشکال حیات مشابه حیات زمینی گفته می شود. از حیث نظری این فرایند شامل تغییر جو، اقلیم و سطح یک جرم آسمانی برای شبیه‌تر کردن شرایط آن به زمین است. اقداماتی مانند افزایش اکسیژن، ایجاد منابع پایدار آب و رساندن دما به محدوده مناسب برای حیات. در حالی که دود ناشی از آتش سوزی های گسترده در جنگل های اونتاریو در کانادا بخش وسیعی از ایالات متحده را در بر گرفته و کیفیت هوا را به شدت کاهش داده، ارتش کانادا شنبه عملیاتی را برای تخلیه حدود 600 نفر از منطقه دورافتاده در ایالت اونتاریو آغاز کرد. وزیر فدرال مدیریت شرایط اضطراری کانادا اعلام کرد نیروهای مسلح از هواپیما برای تخلیه ساکنان فورت هوب در شمال غربی کم جمعیت استان اونتاریو استفاده خواهند کرد، منطقه‌ای که برخی از شدیدترین آتش سوزی های جنگلی در آن در جریان است. این منطقه جاده های محدودی دارد و وابستگی زیادی به حمل و نقل هوایی دارد. تا کنون هزاران نفر از مناطق آسیب دیده به شهرهای جنوبی تر اونتاریو منتقل شدند. آتش سوزی های گسترده جنگلی در سالهای اخیر بر رویداد تقریبا سالانه در کانادا، کشوری که یکی از بزرگترین جنگل های جهان را در اختیار دارد، تبدیل شده است. کارشناسان اقلیم میگویند افزایش دما موجب خشکتر شدن پوشش جنگلی و افزایش خطر وقوع آتش سوزی شده است. روزنامه ها آرتس گزارش داد استارت اپ اسرائیلی همسپریک در حال توسعه مدل مبتنی بر هوش مصنوعی است که فعالیت الکترونیکی مغز را به اطلاعات قابل فهم برای پزشکان تبدیل می کند. این شرکت امیدوار است فناوریش در تشخیص افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، پارکینسون و نشانه های اولیه زوال شناختی به کار گرفته شود. همسپریک پس از بیش از 6 سال فعالیت به دور از توجه رسانه ها اعلام کرد در 3 مرحله 52 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. مدل مصنوعی این شرکت موسوم به دکارت با استفاده از داده های حاصل از نوار مغزی آموزش دیده و در فرایند آموزش آن 6 میلیارد پارامتر در نظر گرفته شده است. این شرکت را هگای لالازار، پژوهشگر مغز و مدیر عامل همسپریک، به همراه گیدی لیتوین، پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر ارشد فناوری آن اداره می کنند. لیتوین از بنیانگذار شرکت ریلفیز بود که اپل در سال 2017 آن را خرید و همچنین یکی از دارندگان حق ثبت اختراع مؤلفه اصلی سامانه تشخیص چهره فیس آیدی اپل است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور با انهدام یک موتر و یک موترسایکل مملو از مواد منفجره در شهر وانه مرکز وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شد و نیروها این وسایل را برای 3 روز زیر نظر داشتند. به گفته آنان موتر و موترسایکل حامل مواد انفجاری پس از انتقال به منطقه دور از محل‌های پرجمعیت هدف قرار گرفت تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. در این عملیات به گفته منابع امنیتی یک مهاجم کشته و 5 مهاجم دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که مواد انفجاری موجود در این وسایل قرار بود برای انجام یک حمله انتحاری استفاده شود، اما پیش از اجرای حمله منهدم شد. ارتش پاکستان اعلام کرده است که مهاجمان با بسته به تحریک طالبان پاکستان بوده است. این عملیات در حالی انجام شده است که نیروهای امنیتی پاکستان در هفته‌های اخیر عملیات‌های گسترده را علیه گروه‌های مسلح در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجیکیم، اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنه صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 سرطان برابر است با 19 ماه جولای. سرحد خبرها: افزایش نارامی ها در بدخشان. یک گروه ناشناس به کندک سرحدی طالبان در ولسوالی خواهان حمله کرد. پیدا شدن 805 افغان در دشت های نیمروز. تلاش ها برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. و انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجنگ به هرات. نخستین قطار ترانزیتی چین از مسیر ایران به هرات رسید. مشروع اخبار: در پی تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر، منابع امنیتی پاکستان به افغانستان تنشتر گفتند که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان روز یک شنبه 28 سرطان در امتداد مرز ولایت پکتیا و منطقه کرم درگیر شدند. به گفته این منابع، درگیری پس از چند ساعت متوقف شد. به گفته این منابع، درگیری زمان آغاز شد که نیروهای طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین، خمپاره و دیگر جنگ افزارها پاسگاه‌های مرزی پاکستان را هدف قرار دادند و نیروهای پاکستانی نیز با سلاح‌های سبک و سنگین، توپخانه و دیگر دستلات به این حمله پاسخ دادند. طبق اطلاعات این منابع، نیروهای پاکستانی چندین پاسگاه مرزی، مواضع خمپاره و استحکامات دفاعی طالبان را هدف قرار دادند. منابع محلی به افغانستان تنشتر گفتند که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به کندک مرزی طالبان در رسولی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. و گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شمار از باشندگان محل را به اتهام این حمله بازداشت کردند. منابع افزودند که این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوسلاح هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله تعداد از جوانان از شمار جهانگیر رحمانی، از نظامیان پیشین معلم نور محمد، حبیب الرحمن رستمی و بلستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تا کنون هیچ گروه مسئول این حمله را بر عهده نگرفته است. رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن با رسولی یفتل بدخشان، از حامیان طالبان خواست بیدار شوند. این روحانی پشتون گفت که اگر چین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان می دانستند. و روز شنبه 27 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس، شمار از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایان بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت که آنان با طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود بدیل برای طالبان، در عمل از این گروه حمایت میکنند. آقای اندر تاکید کرده که این افراد در برابر مخالفت پشتون ها با طالبان سکوت میکنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتون ها باشند، به حمایت از طالبان میپردازند. همکار امیر عبدالمیری گفتگوی داشته با عظیم الله ورساجی، فعال سیاسی در این مورد.
1: آقای اندر مسائل دقیق را اشاره کردن و آقای اندر نخستین و یا آخرین کسی نیست که یعنی بر خود دیگانه برخی از نخبگان پشتون که طالبا در داخل افغانستان و بیرون افغانستان هم حمایه میکنن و بیشتر برای از این مسئله جنبه قومی و حاکمیت تا غیر مشروع طالبا را حاکمیت قومی میدانن. این گفت دقیق است، ولی ما میدواریم در این است که آقای انده تنها از نخبگان پشتون نیه، بلکه از مسئولین بلندپایه دوران جمهوریت به شمول دو رئیس جمهور که زمینه آگاهانه یا غیر آگاهانه زمینه دوباره اشغال افغانستان توسط طالبان با بقیه مسئولینشان آماده کردن، این انتقاد هم نسبت به اونا هم باید انجام بدن. و این گپ دقیق است که ما و شما شاهد چنین حمایه های در رسانه های تصویری و شنیداری و دیداری و حتی در مجتمعات شهروندهای افغانستان از اروپا تا امریکا، استرالیا و کانادا و حتی کشورهای منطقه هستیم که این خودی از این در واقع خیانت به مردم، جامعه و میهن عزیز ما افغانستان است که در چنین شرایطی که طالبان با این بیرحمی و قساوت و با این در قرن 21 با بسته کردن مکاتب و همه معیارهای انسانی از ایپا گذاشتن خود یعنی یک خیانت کلانی است که متاسفانه ما شاهد یعنی هستیم. ولی تنها آن چیزی که ملت افغانستان و رسانه ها و همگی کسایی که نسبت به وطنشان توجه دارن او است که این گونه اعمال و حمایه های غیر انسانی را فراموش نخواهند کرد و واکنش ها را ما شاهد هستیم که نه تنها آقای اندر بلکه کسای دیگه هم در این زمینه واکنش خود را داشتند.
2: آقای برسجی، خب واکنش های متفاوت به حمله یفتل تا چه حد شکاف قومی و سیاسی میان مخالفان طالبان را آشکار کرده به نظرتان؟
1: اگر واقعیت بگیم طالبا بیشتر از این که مخالفان سیاسیشان فعالتر باشند، مردم افغانستان مخالفان اساسی طالبان هستند که عملا جوانان، پیران، خصوصا زنان و دختران جوانی که حقوقشان تلف شده در افغانستان هر گاهی تظاهرات و راهپیمایی میکنند و مخالفت خود نشان میدن که ما و شما شاهد یزی هستیم. و آخرین نشانه یزی در یفتل است که وی تنها یفتل هم نیه، بلکه در مناطق جرم، بهارک، تگاب کیشون زیادی از مناطق بدخشان، مناطق تخار و دیگه مناطق افغانستان هم این مخالفت ها وجود داره.
0: ادامه خبرها، مقام های ایرانی میگن که نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین بدون تخلیه و بارگیری دوباره از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران به اسکای روسنک در هیرات رسیده است. مقامات طالبان درباره برود این قطار به هیرات چیز نگفته است. مصطفی رضایی مدیر دهلیز ریلی ایران افغانستان میگوید که این محموله شامل 500 تن تخته های MDF است که در بیجینگ بارگیری شده است. به گفته او قطار پس از عبور از ترکمنستان وارد ایران شده و سپس از مسیر خط آهن خواف و هیرات به اسکای روزنک رسیده است. رضایی هفته که نخستین انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هیرات از طریق ایران است و محموله در طول مسیر تخلیه و دوباره بارگیری نشده است. منابع محلی در نیمروز به افغانستان تنشتان میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانه که حدود 2 هفته پیش از راه های غیر رسمی به ایران میرفتند در دشت های این ولایت پیدا شده است. با گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع این گروه مهاجران قصد داشت از مسیر دشت های نیمروز خود را به ایران برساند، اما موتر حامل آنان در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگن که پس از خراب شدن موتر این افراد مسیر را گم کرده و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخش از آنها زیر ریگ پوش داشته است. در این مورد گفتگوی داشتم با احمد صمیم، فعال جامعه مدنی از ولایت فرا.
3: متاسفانه تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه نبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی میهنشان رها میکنند و اینکه لبنانی برای اعضای خامش و خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. متاسفانه در یمن به شما هم شاید در جریان باشید که همتانان ما اگر درخواست ویزا داده باشند درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست، به خاطر مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. اما تنان ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل رو برو بودن بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا در رنگ داخلی هم تا یار مختلف که از دیگوزر کرد میکنن به تعداد 11-14 نفر قاچاقچیان انسانی نار جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسئول فردی هستن. نیمروز برا هرات شاید بادبای سر 23 هست در این روزا خاطر این کرد بادبای باد مشکلات مسیر را باعث شده که از نام راه گم شده و در دیگستانه که واقعا در این مسیر دشت مارگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه خب میشه فاتحش خانده است. بنابراین همین متاسفانه این هموطنان ما از 4 روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جهان شیرینشان از دست دادن. روز 5-6 مسئولین امارات اسلامی اقدام کردن این روز در جهان روز 8 هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارات اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اکستان تعدادی از جهان ها پیدا شدن و دنبال تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
0: دیگه
3: بادهای 122 هست، گرموپاد هست، مشکلات از این که گرمای شدید در دهن همین لحظه مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دهن تا سرحد 48 درجه میجلجن گرما هست.
0: دقیقا
3: میشه وقتی که داخل دشت باشه برید اسمان باشد متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقطه فرق شما مسکله مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی بشه مدنان جلاجه جان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنم غیر از پوله که به دستشان میایه.
0: نصیر احمد فایق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان تنشتن با گزینش این خواندن عدالت در نظام طالبان گفت که گزارش های تکان دهنده و دردناک از سوی استفاده و آزار جنسی زنان توسط مقامات این گروه منتشر شده است. آقای فایق گفت که اگر مقام های طالبان از تامین امنیت و اجرای عدالت سخن میگویند نباید در برابر جنایت های افراد وابسته به خود سکوت یا چشم پوشی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل همچنان گفته که با وجود ادعای رهبران طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج های اجباری، کودک همسری و اجرای عفو عمومی، همچنان گزارش های از وقوع این موارد در ولایت‌های مختلف افغانستان دریافت می شود. در این مورد همکارم میر عبدالمیری گفتگوی داشته با نصیر احمد فایق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل.
4: این قسمی که شما اشاره کردین ما در ماهای اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم. به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شوه، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های یا از این اعمال را که افراد طالبان انجام میتن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان این کار انجام میشه با وجود از این که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامینی را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است. و البته بعضی از این گزارش ها از طریق تلویزیون ما و همچنان مطبوعات مختلف نشر شد. من نمیخوام به جزئیات برم ولی حتما شما خبر دارین گزارش ها از ازدواج اجباری دختر عبدالصالح که در ولایت ولسوالی پسابند در ولایت غور رخ داد از سوی ولسوال طالبا، ازدواج اجباری یک زن شوهردار در ولسوالی دایکندی که شما گزارشات شاید من شنیدین، ازدواج اجباری بی بی سی دیقه و یک مرد 70 ساله در ولایت بادغیس و همچنان قتل دکتر گلالای در ولسوالی سرخو در ولایت ننگرهار و همچنان قتل یک دختر جوان و مادرش در ولایت سمنگان، اینا نمونه های از این گزارش ها هستند.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

افغانستان یکی از معدود کشورهای جهان است که هرگز موفق به تکمیل یک سرشماری جامعی و سراسری نفوذ نشده است. آخرین تلاش واقعی در سال 1979 انجام شد، اما با آغاز جنگ شوروی در افغانستان در نیمه راه متوقف گردید. دهها درگیری، جغرافیای صعب العبور و موانع لوجستیکی، نگرانی های عمیق فرهنگی و استفاده ابزاری و سیاسی از آمار قومی، حقیقت در میان حدس و گمان ها و تخمین های چالش برانگیز پنهان مانده است. اما بدون آمار دقیق از نفوذ چگونه می توان نیازهای جمعیت را درک کرد و خدمات عامه را عادلانه فراهم کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای محمد نظیف شهرانی، استاد پیشین دانشگاه هندیانا، و تا لحظات بعد هم مهمان دیگر در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای شهرانی، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. جناب شهرانی، بین که با این پرسش آغاز بکنیم، شما شناخت خوب از افغانستان دارین و سابقه افغانستان هم در ذهن دارین. بحث سرشماری نفوس از چی زمان به یاد شما است و چگونه روند بوده در افغانستان واقع؟
1: بسم الله، الحمدلله، بینستعین. سلام به شما.
0: سلام به شما.
1: انشاءالله سلام به دکتر سب و ایوب ایوبی هم که تشریف خواهد آوردن. خب، مسئله نفوس شماری در افغانستان یک مسئله خیلی هم دوامداری بوده. ما که البته عمر خدا بیشترش در اونجا گذشتاندیم، همیشه تلاش همی بود که یک سرشماری علمی از نفوس افغانستان شوه. بعضی اوقات سر و صداهای احصایی نمونه‌ای بود، به اصطلاح به انگلیسی سامپل چی میگن، اینومریشن، اما هیچ وقت موفق به داشتن یک سرشماری سراسری در کشور گرفته نشد و تا هنوز هم متاسفانه ما ممکن است که یک گانه کشوری بوده باشیم که در امروز در قرن 21 هنوز هم یک احصایی درستی از نفوس کشورمان نداریم.
0: بله، ولی من میخواستم که این پیشنه رو برای ما تشریح بکنید و برش بپردازید. یعنی این زمزمه ها چگونه بود؟ چی مشکلات ایجاد میشد؟ در گذشته چطور بود؟ خوب است که کمی به جزئیات آقای شهرانی به این مسئله نظر شما رو بدم.
1: ببینید، در سالهای تا بعد از جنگ یومی دوم فکر نمی کنم که هیچ احصائیه در افغانستان گرفته شده باشه و همش تخمینات بود. بعد از او در سالهای فکر میکنم بعد از 1964، یعنی قانون اساسی که در دوره 10 سال آخری پادشاه ظاهر شاه گرفته شد، عموما نمونه‌ای بود و دوستایی که در احصائیه کار میکردن، بعضی هاشون که ما بهشون در تماس هستم و پرسیدیم، میگن که احصائیه نمونه‌ای که گرفته شد از بعضی مناطق، خصوصا در مشرقی یا قسمت شرقی کشور، ننگرهار و لغمان، اینجا نشان داد که اما ساختار نفوس در اون منطقه به خواستی کسایی که در صدر حکومت بودن نبود. اونا توقعی را داشتن که باشد، یعنی به شکلی گفته میشه، مردمانی که در لغمان و بعضی نقاط ننگرهار اینا زندگی میکنن عموما از اقوام پشتون هستن، اما احصائیه که گرفته شده بود نشان میداد که این به او شکل نیست، بلکه تفاوتهای زیادی وجود از خواستهایشون وجود داشت. و وقتی که احصائیه معلوم شد که طبق خواسته حکومت نبود، فوراً امو دوامی حتی داشتنی یک احصائیه نمونه‌ای را اینا چی کردن، به اصطلاح استاد کردن که گرفته نشود. از این لحاظ همیشه ببینین مسئله نفوس در بسیاری کشورهای دیگر جهان یک مسئله تکنیکی است، یک مسئله ضروری است که باید احصائیه درست از کشور وجود داشته باشه تا بتانند در پلانگذاری های انکشافی در جامعه از او استفاده سالم شود.
0: درست.
1: اما در افغانستان این موضوع سیاسی شد با تاسف.
0: بله.
1: توقع حکومت.
0: بله آقای شهرانی، این مسئله است. بله، مسئله مهم هم میسته. یعنی با گذشت دهه ها باز هم افغانستان نتونسته یک روند و یک پروسه موفق سرشماری نفوس را در افغانستان داشته باشه. حالا بیشتر یک مشکل فنی بوده یا یک مسئله عمیقاً سیاسی؟
1: به هیچ صورت یک مسئله تکنیکی شدن نمیتونه. مثلا جغرافیای صعب العبور کشور نرفا مطرح شده در گذشته، اما به هیچ صورت این نمیتونه عاملی از این بوده باشه که ما نتونیم یک احصایه درست از کشور داشته باشیم. البته ضرورت به این بود که ممکن یک مدتی کار میشد، عوضی که مثلا بسیاری احصایه گیری ها در کشورهای پیشرفته ممکن است در حدود 10 روز یا یک ماه گرفته شود. اما در کشورهایی که مشکلاتی ترانسپورتی و چیزها وجود داره میشه اون چیز دوام اضافه بکنه، نیازی یک ماه میتونه دو ماه باشه، سه ماه باشه. یعنی راه حلی وجود داشت برای ازی که بتونن در نقاط دور دستی کشور هم در خصوصا بعد از سالهای 1945 یا 50 که جنگ عمومی دوم اینا بود رسیده کشه و بتونن احصایه درست بگیرن، خصوصا در تا سالهای 60 اینا مکاتب زیادی در نقاط مختلفی کشور باز شده بود، معلمین وجود داشت و میتونستن که مثلا عوض از اینکه یک تیمی کاملا تازه را برای نفوذ شماری بفرستن کمک از وزارت معارف میگرفتن و از استادا و کسایی که در اطراف بودن و با کمک خود جامعه. بسیاری وقتا در جوامع مثل افغانستان یک روشی تازه لازم بود که بالایش کار شوه، پیدا شوه و از امکانات موجود استفاده شوه برای سرشماری نفوس افغانستان، اما او کارا را نکردن و کاملا دفتر احصایه عمومی مثلا باید افراد خود روان میکرد، باید یک چی میشه یک عمله و فعاله بسیار کلانی در اون صورت ضرورت داره بله. که برون و این کارها رو انجام بدن.
0: درست
1: منطقه اصلا هم خواسته وجود نداشت.
0: بله جناب شرانی، شما اشاره داشتین در آغاز برنامه مثلا از قرن 19 میلادی یاد کردین که یک سلسله تلاش های سطحی بود یا آیست آیست آمدیم تا 1975 که یک نحوه یک برنامه برش گفته می شد و در 1979 که ما شاید نخستین سرشماری رسمی در افغانستان بودیم. ولی اگر بعدن بیاییم مثلا در سال 2002 تا 2008 دوره که افغانستان یک ثبات نسبی رو تجربه می کرد و آیست آیست می رفت به سمت بازسازی و تجربه دموکراسی، در این مرحله هم این تلاش ناکام ماند و حالا اون برخورد سیاسی که با بحث سرشماری میشه در حقیقت ابعاد پنهانی هم داره. آقای شهرانی، نظام ها و حاکمیت ها با برخورد سیاسی در بحث سرشماری در افغانستان چی رو به دست می آوردن یا به دنبال چی اهداف بودن؟
1: ببینین یک سلسله ادعایی بود از طرف حکومت ها که کدام قوم اکثریت است، کدام قوم کمتر است، کدام اقلیت است، یه حرفا البته چیزهای سیاسی بود و ادعایی که می شد قومی که سر قدرت بود گفته می شد که اینا اکثریتی مردم کشور هستند. و وقتی که تخمیناتی که گرفته می شد خصوصا توسط جامعه بین‌المللی که البته همیشه نفوذ ما با تخمین چی بود یعنی چی میشد شمار میشد و نه به اصلی چی، و او تخمینات هم از کسایی که در قدرت بودن اونا را مطمئن نمی ساخت که ادعای را که دارن و ادعا برآورده شود. از اون لحاظ معمولا حکومت ها طرفداری گرفتن یک احصایه سراسری علمی نبودن و نم بریزی که می ترسیدن که نشود در صورت گرفتن یک احصایه علمی ادعای از اونا غلط برایه و تا هنوز هم این مشکل هست. قسمی که اشاره کردین مثلا در سالهای بعد از دوره اول طالبا و آمدن یک حکومت جمهوری اینا امکاناتی وجود داشت که یک احصایه علمی از کشور گرفته شود، اما اونایی که سر قدرت بودن اونا هم از امی ترس واهمه
0: زرد بردار بودن در حقیقت و نخواستن این کارو بکنن. بله. ولی درست، ولی جناب شهرانی کیا میخواستن که اقلیت و اکثریت را به اصطلاح پنهان کنن و با یک پروسه ملی برخورد سیاسی شفه، یعنی در داخل جامعه افغانستان چی میگذشتی، در ذهن کیا بود؟
1: در ذهن کسایی که در قدرت بودن یا در قدرت آورده شده بودن، در قدرت شانده شده بودن و همه کشور ما آشنا هستند با این که رهبرای جامعه ما هم قسمی که ما دائم هم گفتیم نظامای کرایی و نظامای اجاره‌ای که در افغانستان وجود داشته بیشترشان از بیرون هم انتخاب انتصاب شدن در حقیقت و برشان اسلحه داده شد، پول داده شد و اینا ضرورت به مشروعیت حکومتی مردمی داشتن.
0: بلی جناب شهرانی، بلی به حاکمان در افغانستان اکثرا کسایی بودن که از قوم پشتون بودن، به این طرف یک معاون تاجک داشتن، داخل هم یک هزارب پیدا شد و بعد هم ازبک اضافه کردن. به این مفهوم که این بحث اقلیت و اکثریت هم بیشتر در میان پشتون ها در افغانستان مطرح می شد، بسیار ادعا داشتن که خب پشتون ها زیاد هست، تاجک ها کم هست، هزارا اقلیت هست، این چیزهای کینا برش میگن و همچنان آقای ایوب ایوبی کارشناس امور حکومتداری و پلیسی مردم به برنامه خوش آمدید میگم. یعنی جناب شهرانی واقعا این یک معضل بسیار سیاسی بوده دیگه، پس شما میگین که هیچ کس نخواستی روند به پیش بره؟
1: نه در صد در صد، چون همگی حکام ما با استثنای بسیار کوتاه بعضی زمان البته از قوم پشتون بودن و اونا هم باز گفتم قدرتشان هم به استناد نه خودی اقوام پشتون بود بلکه به استناد قدرت‌های بیرونی بوده. از اون لحاظ ادعایی را که اینا میکردن که ما اکثریت هستیم و تا هنوز هم ادعا دوام داره، برای ازی که یک نفوذ شماری یا سرشماری کلی در کشور اجازه دادن نشد گرفته شوه و این واقعا یک امر سیاسی بوده و هنوز هم هست که باید نمی بود.
0: آقای شهرانی، بله دوباره به شما برمیگردم. آقای ایوبی، وقت شما همچنان بخیر باشه. من میخواهیم که نظر شما را واقعا بدانم، خیلی کوتاه در ابتدا بگوین که چرا در افغانستان یک سرشماری عمومی نفوذ حاصل نشد و یک پروژه بود که به انجام نرسید هیچ وقت؟
2: سلام بر شما، سلام بر استاد بزرگوار. چنانچه استاد فرمودن، استاد شهرانی، متاسفانه افغانستان هیچ وقت فرصت نداشته تا اینکه رهبرایی که از خود جامعه باشن افغانستان را بسازن. این بحث نفوذ برمیگرده بر اساس گذاشتن یک دولت. متاسفانه در افغانستان از جریان تاریخ دولت سازی غلط صورت میگیره. ما شما کانسپت های در بین زبان ببخشید با زبان انگلیسی ما داریم که متاسفانه فارسیزی نمیفهم که چی رقم خواهد ترجمه شد. ما شما میگیم نیشن استیت یا استیت نیشن. متاسفانه
0: دولت ملت یا ملت دولت استیت
2: بردن که افغانستان نیشن استیت نیست. افغانستان استیت نیشن است که اول ملت ها میه باز بعد از دولت. متاسفانه در افغانستان همیش کسایی که به قدرت گذاشته شدن، استاد چنانچه فرمودن، از بیرون آورده شدن یا کسایی که هیچ جایگاه جامعه نداشته از بیرون آورده شده و چیزایی رو گذاشتن به خاطر دولت دوری و حکومت دوری که کاملا غلط و افغانستان همیش برده به بحران. بنابراین نفوذ شماری یک اساس بسیار اساسی دولت سازی است. اگری به نحوه واقعی و درست صورت بگیره، این چیز کاذبی که ما داریم به نیشن استیت، ای از بین میره. بنابراین به این خاطر اینا همیش کوشش کردن که نفوذ شماری در افغانستان صورت نگیره.
0: درست. ولی با این روی کرد آقای ایوبی، واقعا نظام ها یا حکمت ها در افغانستان چی رو به دست می آوردن؟ اینا به دنبال پنهانکاری در جامعه بودن یا به دنبال به اصطلاح کنترل جامعه بودن؟
2: اینا متاسفانه جلوگیری از اساسگذاری جامعه و یک دولت واقعی در افغانستان بوده که به اساس نرم های دموکراسی و مردمداری است. بنان اونا پنهانکاری یا ای که جلو گرفتن از اساسات درست دموکراسی در افغانستان بودن.
0: درست.
2: نفوذ یک بحث بسیار بزرگ کلان بر دموکراسی است، به خاطر اما اساسات یک جامعه استاد بزرگوار اینجا هستن، خصوصا به قانون اساسی که تشکیل میگیره نفوذ بسیار اهمیت کلان داره. نفوذ شماری واقعی
0: خوب است کمی اهمیت در موردش دیدگاه شما رو بیشتر بدانم آقای ایوبی. واقعا سرشماری از چه اهمیتی برخوردار است؟ به این مفهوم که بر موضوعات مثل توزیع قدرت اگر بگویم یا بودجه یا خدمات عمومی چقدر یک اصل اساسی و بنیادی است؟
2: استاد بزرگوار بهتر شاید به فارسی در ترجمه کرده بتانن. همین نیشن استیت، اساس نیشن استیت وقتی که اروپایی‌ها را شروع کردن دولت ساختن یا حکومت ساختن برای یک قوم مشخص بوده. و این یک مشکلات بسیار کلان با اروپا ایجاد کرد که ما شما دیدیم مشکلات که در جرمنی صورت گرفت. متاسفانه کسایی که دولت گذاری در افغانستان هم در طول تاریخ انجام داده خصوصا در تاریخ مدرن متاثر نشنالیزم یا هایپر نشنالیزم جرمن ها بودن. دیگه اینا همیش کوشش کردن که افغانستان به طرفی بارن که یا به دنیا بفهمانند که افغانستان یک مملکتی است که تعلق بر یک قوم مشخص میگیره. بنابراین همیش کوشش کردن که احصایه کاذب یا احصایه که واقعی صورت نگرفته اونا را بر دنیا پیشکش کنند که این احصایه افغانستان یا اینا اقلیت ها هستن اینا اکثریت ها هستن. در افغانستان هیچ کامل وجود نداره، همه اقلیت های قومی هستن.
0: درست. پس پیامد این تصمیم گیری چی شد یا چی بوده تا فعلا که این چنین یک تصمیم گرفت؟
2: ما میبینیم که چی شده، چی روان از وطن ما از طول تاریخ. من شخصا متاثر نوشتار استاد هستم که استاد اینجا هستن. اینا از طول تاریخ نوشتن که چیزا صورت گرفته در افغانستان و چی تصامیمی صورت گرفته که تا وطن ما و شما را یا مملکت ما را از اساسگذاری واقعی و دور بکشانه.
0: ولی در بحث دولت سازی و در بحث نظام سازی و در بحث ای که یک حاکمیت درست شکل بگیره و حسابی باشه، پیامد این روی کرد چی بوده؟ یک مرور داشته باشین از چند سال گذشته تا فعلا.
2: ببینین وقتی که مدرنیته آمد تانست که مشکلات قومی و مشکلات مذهبی را از جامعه های مدرن دور ببره که اینا نتانن مداخلی در حکومت داری بکنن. در افغانستان ببینین که ای گپا دامن زده میشه به نحوه که شما پیشتر شما فرمودین که یک رئیس جمهور باید از یک قبیله باشه، معاونش از قبیله دیگه باشه. ای اصلا ده هیچ جامعه مدرن ای چیزا قابل کاربردی نداره که در افغانستان همیش ای چیزا رو در نظر گرفتن. حتی ده ای فعلا رژیم طالب ها که همچو فرمول پیش بردن، شما میبینید مشکلات فعلی که در طرف شمال چی مشکلات روان است و متاسفانه باز مملکت به بحران بیشتر خواهد رفت.
0: درست. ولی نداشتن یک آمار دقیق از نفوذ واقعا در بحث توسعه آقای ایوبی چه اهمیت داره؟
2: فقط این میتونه که امی نحوه یا اپروچ دولت سازی به افغانستان به طرف درست ببره. اگر ما و شما کل ما قبول کنیم که افغانستان یک کشوری است که تمام مردم افغانستان در اونجا از ما یک کانسپت دیگه هم به انگلیسی داریم به نام یونیتی این دایورسیتی. استاد بزرگوار بسیار ببخشید نمیفهم که یونیتی این دایورسیتی هدف اگر شما ترجمه ایزی رو بگویم استاد بزرگوار یکی یونیتی این واننس. اگر ما بتونیم افغانستان به می واقعیتش که پیش بریم یونیتی این دایورسیتی اگر ما کل ما قبول کنیم و جمع شویم یک قانون اساسی بسازیم که به اساس متنوع اقوام است، ما میتونیم بخیر یک مملکت عالی در افغانستان داشته باشیم، یک دولت عالی.
0: بله، بحث تنوع قومی و اجماع. ولی آقای شهرانی، حالا چند مسئله هست. چند روز پیش سازمان ملل جمعیت افغانستان در سال 2026 48.6 میلیون نفر برآورد کرد، اما اداره احصای طالبا امی جمعیت را 37.2 میلیون نفر اعلام کرد، اختلاف تقریبا 11 میلیون نفری. با این هم در روز جهانی جمعیت در بته در 11 جولای مثلا منتشر شده بود. این به ما چی را نشان میده از افغانستان و از در رابطه به افغانستان؟
1: ببینیم قسمی که دکتر سیبایی اشاره کردن، این مشکلی دولت هست. ما اردو احصایی را که ملل متحد هم اظهار کردن و طالب اظهار کردن تخمینی است. هیچ اساسی علمی همچه یک عدد به اصطلاح و ارتباطی نفوذ افغانستان وجود نداره. ببینین این دولتی را که افغانستان داشته اینا دولتی چی نیست، ستیت نیشن نیست، اینا یک ترایبل نیشن هسته، یک دولتی قومی بوده. دولت‌های قومی معمولاً سیاستشان سیاستی هویتی است و تمام توجه دولت روی هویت است که کی در قدرت باشه و کی به اصطلاح در کنترل بوده باشه. مسئله آبادی کشور یا بهبودی کشور این مسائل هیچ چی نیست، مطرح نیست. حتی سیاست هویتی قومی هم ضرور نیست که به تمام قومی که کسی از او قوم در قدرت هست تأثیر مثبتی داشته باشد. منظورشان استفاده ابزاری از هویت است در قدرت. از اون لحاظ مشکلی که ما داشتیم همیسته که دولت مشروع در افغانستان در طول تاریخش وجود نداشته. تا وقتی که شما دولت مشروع نداشته باشین نمیتونین احصایه حتی احصایه درست هم از کشور داشته باشین. ببینید در کشورهای دیگه برای احصایه قومیت اصلا ارزش نداره. ممکن است در بسیاری جایی هیچ نگوین که شما از کدام قوم یا زبان این حرفا هستین، نه؟ اما در افغانستان به لحاظ از اینکه سیاست هویتی است، اما فرهنگ سیاسیشان به اساس هویت گذاشته شده، از اون لحاظ اینا میخوان که در احصایه هم این مسائل چی بود؟ به اصطلاح برنامه‌اش بگذارن و از اون لحاظ با مو ترسی هم که دارن بازو عاملی از این میشه که نه باید گرفته نشه. شما ببینین او چیزی که در کشورهای که حکومت‌هایشان مشروع است، او چیزی که مهم است اصلی شهروندی است. در اصلی شهروندی مسئله قوم و زبان اینها مطرح نیست.
0: درست، یعنی شما میگین که
1: کسایی که در یک کشور زندگی میکنن
0: درست
1: حق مساوی سیاسی،
0: یعنی شما میگین که یک پروسه فنی و مسلکی و علمی رم در افغانستان به اصطلاح قومی شده
1: سیاسی ساختن.
0: بله. پس حال در بحث سیاسی مثلا تا یک جای پرداختیم. بایا میشه بگویم آقای شهرانی که دلیل بسیاری از مشکلات را که امروز در افغانستان مردم میبینه امی بوده که بنیاد درست نبوده، روی کرده و سیاست ها به شکل درستش گذاشته نشده و کورکورانه بوده همه چی؟
1: ببینیم اصلی حکومتداری مدرن از سال 1880 به بعد با عبدالرحمن خان شروع شد. نظام ها بعد از او به نام های مختلف هم که آمد، چی خاندانی، چی جمهوری کمونیستی، چی جمهوری اسلامی، چی اماراتی، تمامی از اینا از ساختارشان با ساختاری که عبدالرحمن خان بنا کرد این کشور در قسمت یعنی دولت سازی و حکومت اینا هیچ تفاوتی ندارن. نام ها تغییر خورده اما شکل امو شکل است. از اول لازم قسمی گفتین از اول به اصطلاح بنای این دولت به شکلی گذاشته شد که طرفداری یک حکومتی که در خدمت مردم بوده باشه نبود. حکومت های مشروع هستند که در خدمت مردم می باشن. حکومت های نامشروع خصوصا کرایی و اجاره ای وقتی که بیاین تمام هدفشان نگهداری قدرت است، کنترل مردم است، اما رعیت سازی و تبع سازی در کشور است که ما تا هنوز هم از اونم بلا خلاص نشدیم. برای اینکه ما شهروندی در افغانستان نداریم.
0: بله.
1: کلمه شهروند زیاد ازش استفاده میشه اما شهروند وجود نداره. شهروند وقتی میایه که اونا حقوق مساوی بدون اشاره به قومیت و زبان و محله و نحفا داشته باشه.
0: درست. پس یکی از دلایلی هم که
1: شما هم چه چیزی وجود نداره.
0: یکی از دلایلی هم که بسیار سر بحث افغانیت در افغانستان تاکید بوده می بوده. حالا طالبان مثلا آمدن افغانیت و اسلامیت میگن.
1: بله.
0: درست.
1: این مسئله از اول هم شروع شد. ببینید عبدالرحمن خان دو پالیسی اساسی در حکومت داری داشت. یکیش افغانیت بود که او البته بنا کرد این مسئله را و دیگرها دامن زدن، و دومش چی بود؟ مسئله اسلامیت بود. و حتی ادعا کرد با وجودی که انگلیس ها تاجگذاری کردن او را، او میگفت که مرا خداوند انتخاب کرده به حیث رهبری کشور و او به اصطلاح مسائل اسلامی چیزا رو مطرح ساخت. ما بدترین شکلی از او را امروز در طالب ها میبینیم. این دوام است، یعنی یک نظامی که ریشه بسیار عمیق داره در تاریخ ما، حدودی 140 چند سال یعنی به 150 سال میرسه. ما نظام های ما عین نظامی هست که بنا شد و امروز ختمش هم چیزی است که ما میبینیم کدام تغییر و تحول بنیادی بهتر در جامعه از لحاظ حکومت داری نیامده. بله. و امیدواریش هم نداریم زیاد.
0: آقای ایوبی، در چند بخش ما میخواییم که شما نظریات خود را با ما در میان بگذارین یا دیدگاه خود را به عنوان کارشناس امور حکومت داری. اهمیت و نقش داشتن آمار درست از نفوذ یک سرزمین، یک جغرافیا و یک کشور چه اهمیت داره؟ بیاین شروع بکنیم از بخش آموزش.
2: ببینین یک چیز من میخواستم اضافه کنم در صحبت های شما، امی پروسه نفوذ شماری هم پروسه گورنمنت نیست که از یک پروسه دولت باشه، این گورننس است. بخاطر از این که تمام ابعاد یک جامعه یا یک مملکت به پروسه داخل می باشه، شفاف، چون پروسه باید شفاف صورت بگیره. بحث احصایت بسیار بحث اساسی است. بدون دانستن واقعی نفوذ یک جامعه بسیار مشکل است که ما شما پالیسی درست داشته باشیم در قبال آموزش، در قبال اقتصاد، در همه امورات اساسی پبلیک سرویس،
0: خدمات عامه. بله،
2: خدمات عامه. متاسفانه در افغانستان قسمی که استاد اشاره کردن پروسه‌ای صورت میگیره که کاملا برای کسایی که اکادمیک یا متخصص همچون موضوعات است بسیار سرپیچ کننده است که نمیفهمن کی پروسه را آغاز میکنه، از کجا آغاز میکنه، چرا این کار را انجام میدن. چونی به بهبود برای خوبی جامعه نیست، فقط برای یک گروپایی که استاد چنان اشاره کردن کرایه‌ای و کسایی که اصلا رابطه درست با جامعه نداره.
0: و همزمان در بخش صحت چقدر میتونه کمک بکنه؟
2: فعلا دنیا به طرفی روان است که تمام سیاست گذاری را میگن evidence based یا به اساس دیتا یا به اساس آمار واقعی است. در هر بخش باشه، خصوصا در بخش صحی، اگر شما فعلا ببینید بحثای صحی در دنیا صورت میگیره، فعلا به اساس آمار واقعی است. تایی که کسایی که پالیسی آمار میسازن آمار درست واقعی را بفهمند که در جامعه با چی تعداد مردم زندگی میکنن و چطور میتونن که برای از اونا کمک های صحی یا خدمات صحی را فراهم بسازن. اگر ما شما ما را درست نداشته باشیم و نفهمیم و هر کاری که انجام بدیم این پالیسی باشه یا ساختار خدمات عامه باشه دیگه به اساس درست انجام صورت نمیگیره، بناهن مشکلاتی که مردم ما مواجه هستن ادامه پیدا میکنه.
0: درست. و همزمان در بخش کار و اشتغال چقدر داشتن این آمار مهم و حیاتی است؟

0: اونا مشکل مواجه میشن. متاسفانه ما قبلا در امرای آسیای بانک آسیایی همکار بودیم به خاطر مملکت هایی که در آسیای مرکزی هستن. یگانه مملکتی که بسیار مشکلات داشت افغانستان بود به خاطر از اینکه احصای درست وجود نداشت.
1: بله، ولی یک طرف دیگه هم بحث امنیت هست آقای ایوبی. در افغانستان شاید بودیم که مثلا یک حمله انتحاری میشد، ولی کس نمیفهمید که از خانه که انتحاری آمده چند نفر است در اونجا، یا چند نفر بوده، یا اگه عملیات میشد چندین غیر نظامی در اونجا کشته میشد. چقدر بحث شناخت و دانستن و آگاه بودن از نفوذ و آمار و جمعیت در بحث امنیت یک مملکت هم مهم و حیاتی است؟
0: کاملا، شما خیلی عالی را فرمودین. کاملا بحث احصایا یا نفوذ در همه روابط یک جامعه بسیار اساسی است. این امنیت باشه، اقتصاد باشه، آموزش باشه، هرچی باشه، روابط مملکت با منطقه باشه. شما اگه متوجه باشین از مشکلات امنیتی منطقه ما وجود داشته، خصوصا وقتی که رژیم طالبان قدرت به یک نحوه به دست گرفتن، شما دیدین که اتباعی خارجی که این تعلق به افغانستان هم ندارن پاسپورت های افغانستانی گرفته در بیرو جرایم جرمی را انجام دادن که متاسفانه ما و شما بدنامی زور مردم افغانستان بدوشتن.
1: درست. در رابطه با اون آمار احصایی طالبان آقای ایوبی، چند آمار بر شما میخوانم. بیشتر گفتم که طالبان 11 میلیون آمارشون فرق داره با اون چیزی که سازمان ملل اعلام میکنه، اما در احصایی طالبان آمده که 51% جمعیت مرد و 49% زن است، و در یک جای دیگه اشاره میکنن که 70% یعنی 26 میلیون نفر در روستا، 26% یعنی نزدیک به 10 میلیون یا 9.8 میلیون نفر در شهر، و 4% که 1.5 میلیون نفر اونا را گفته کوچی ها تشکیل میده. و باز همزمان کابل و هرات را با 6.4 و 2.4 میلیون نفر پرجمعیت ترین ولایت های افغانستان معرفی میکنن. طالبان با این آمار خود چی کارایی میتونن داشته باشه برشان، یا حداقل امید اینا بتونه در حکومتداری خود یک برنامه خوب را روی دست بگیره، میشه داشته ای که آمار اصلا درست نیست؟
0: متاسفانه اساس درست نیست. ببینید طالبان یک بخش جامعه را کاملا از هویتشان محروم ساختن. شما اگر یک شخص یا یک گروپ بپوشانین، از هویت از اونا آگاه نباشین که اینا کی هستن، کدام هویت آشکار نداشته باشن، چطور میتونیم ما به اساس همچی یک گمنامی یا بیهویتی یک آمار درست داشته باشیم؟ اینا جالب است که طالبان نمیفهمن که اینا از کجا همچو مفکورا و همچو پارار انجام میدن. این فقط میتونه که دیگام مشکل سازی کنه برای آینده افغانستان، چون اینا چیزهایی که اینا اضافه میکنن، متاسفانه اینا رژیمی هستن که اگرچه مشروعیت ندارن، اما دولت قدرت به دست گرفتن برای غیر مشروع، هر کاری که انجام بتن میمونه به تاریخ افغانستان که آینده افغانستان متاسفانه به چالش میکشن.
1: درست. یعنی با این آمار اصلا یک حکومتداری خوب امکان پذیر نیست؟
0: کاملا برای فعلا و برای این آمار میتونه که برای آینده هم مشکل ایجاد.
1: درست. پس آقای شهرانی، حالا مسئله ای است که چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی در حقیقت یک مسئله مهم که بحث سرشماری نفوذ است در افغانستان، این مشکل چطور حل شود یا چطور میتونه حل شود؟
2: ببینین، هدف حکومت و رابطه حکومت با مردم باید یک تعریفی تازه داشته باشه. تمام سوالاتی که شما کردین به ارتباط احصایه و ارزشی از او مثلا برای زراعت یا برای صنعت یا برای تجارت یا برای معارف، اینا معنیش ایست که باید حکومتی که یعنی هدفش خدمت به مردم بوده باشه و به این ساها کاری را انجام بده، او احصایه درستی ضرورت داره. اما در افغانستان هیچ وقت اهداف حکومت ها خدمت به مردم و انکشاف جامعه نبوده. و تمام حکومت های ما حکومت های متمرکز بوده و تمام هدف حکومت ها فقط کنترل بوده و استفاده ابزاری از امکانات

0: امکانات جامعه به طرفداری خودشان، فامیلشان یا در بعضی مواقع قومشان، منطقیشان. این هدف چی بوده؟ هدفی کاملا متفاوت از چیزی است که ما انتظار داریم که حکومت‌ها در افغانستان باید انجام میداد. ما تا وقتی که یک حکومتی مشروع و غیر متمرکز در جامعه نداشته باشیم که مردم از تبع بودن، رعیت بودن خلاص شوند و شهروند شوند، وطندار شوند و توقعشان از حکومت و دولتی بوده باشه که برشان خدمت بکنن،
1: بله.
0: یعنی بهبودی وضع زندگی هدف اساسی باشه، ما نمیتونیم که نه احصایه درست داشته باشیم و نه حکومت داری درست.
1: درست، یعنی شما میگین درست،
0: عدم مشروعیت
1: بله.
0: حکومت هاست.
1: یعنی شما میگین که هیچ تضمین وجود نداره که سرشماری های آینده مستقل باشه، شفاف باشه و آری از ملاحظات سیاسی باشه تا زمانی که یک حاکمیت مشروع، حاکمیتی که به اصطلاح قومی نباشه، در افغانستان شکل نگیره.
0: پس حال
1: آقای شهرانی مسئولیت چی است؟ به این مفهوم که بیاین دو تقسیم بسازیم. یک طرف خود افغانستان است، یک طرف نهادهای بیرونی است. حداقل در شرایط امروز، در شرایطی که مردم افغانستان در بحران است، گرسنگی، فقر و بدها مشکل دیگه گریبانگیر مردم است، با چی روی کرده میشه به این مشکل پرداخته شه و یا راه وجود نداره؟
0: وجود داره در صورتی که ما او را چی بکنیم، به اصطلاح کار خود بسازیم، هدف ما بسازیم. ما باید همیشه این سوال مطرح بکنیم که بدیلی حکومتداری و نظام های صد و چند سال افغانستان در آینده چی خواهد بود که جامعه ما از این بلا، از این بحران به اصطلاح بیرون بیایم. برای از او پیشنهاداتی فعلا در 5 سال گذشته روی کاغذ آورده شده که میگن غیر متمرکز سازی قدرت در آینده حتمی است. ما باید رعیت و تبعه را به شهروند تبدیل بکنیم و برای از او یک سلسله روش های پیشنهاد شده، روی کاغذ آورده شده، در نقشه راهی که من تا حدی خبر دارم در روند ویانا و که بسیاری پیشنهاداتی دیگر را یک جا کردن، یک بدیل حکومتداری کاملا متفاوت از 150 سال گذشته پیشنهاد شده. یکی اگر او با مردم ما شریک شود و انتظار امیر داریم که کنفرانس ششم گرفته شود و امی نقشه را تایید شود و در اون صورت هم برای جامعه افغانستان چی شود؟
1: از طرف کی تایید شده؟ جناب شهرانی
0: هم با جامعه بین المللی
1: کی تاییدش کنه؟ این مهم
0: تایید اول در کنفرانس شوه. وظیفه کنفرانس بعد از اون است که شما و ما همگی ما بر مردم ما اساسات حکومت داری بدیله باشون شریک بسازیم، متوجهشان بسازیم، خصوصا بر نسل جوان ما که 65 تا 70 فیصد مردم ما کمتر از 34 سال عمر دارن.
1: درست.
0: این طبقه است که باید باموزن و دست به کار شوند و یک نظامی که معقول بوده باشه او را در افغانستان قائم بسازن.
1: بله.
0: نه آقای... دوامی طالب، نه دوامی حکومتی عبدالرحمن خانی.
1: درست. آقای ایوبی شما چی پیشنهاد میکنین؟ واقعا با چی راهکار میشه یک مدل از حکومت داری خوب را در افغانستان اجرا و عملی کرد؟
2: چنانچه استاد اشاره کردن، من هم امو بدیلی که استاد اشاره کردن دیدیم و او چارچوبی که بکا از کشانده شده خواندیم که یک چارچوب واقعی بسیار اساسی برای آینده افغانستان است. قسمی که استاد گفتن افغانستان نیاز به حکومتی داره که همه سهم داشته باشه. حکومت های نی که در گذشته آمده از بیرون ساخته شدنی. ما شما دیدیم که حکومت ها در افغانستان که نقش میگیره، قسمی که استاد اشاره کردن از حکومت اولی که عبدالرحمن خان آمده، اون هم در داخل افغانستان نقش نگرفته، از بیرون نقش گرفته، یا ای تاشکند بوده یا ای که سمرقند بوده، نمیفهم که استاد شما بهتر میدانین که از کجا او صورت گرفته. توسط ویسا همچنان حکومت هایی که فعلا گذشته بسیار نزدیک داشتن، اینام تشکیلشان یا در واشنگتن بوده یا یک جای دیگه بوده. ما پروسه نیاز داریم که قسمی که استاد اشاره کردن، چیزی که بقا هست کشانده شده این از توسط مردم خود افغانستان. ما این چارچوبه خوندیم، استاد اشاره کردن
1: ما چارچوبه نمی فهمیم که چی است. به او خاطر و نمی خواهیم زیاد بارزو بپردازم هر آن چی است. البته در این چند سال از این گونه اسنادا بسیار زیاد ساخته شده، ولی آرزو داریم که کدام تایش اجرا و عملی شود و بتونه برای نجات باشه. ولی من سوال می است که به شما به عنوان کارشناس امور حکومتداری، پایه های اصلی یا بنیاد های اصلی یک حکومتداری خوب چیست؟ ویژگی های امور یک حکومت چی می باشه؟
2: ما با چارچوبی که اشاره کردیم میتونم و چارچوب اساس قانون اساسی افغانستان بنابته. وقتی که ما شما یک قانون اساسی درست یک پروسی که از طریق مردم باشه، قسمی که اشاره شد استاد اشاره کردن، یک پروسی باشه که تمام ابتدا کسایی که مثل استاد، کسایی که در این بخشا سالها یا بسیار وقتها را گذشتاندن که بتونن یک قانون اساسی را به اساس این چارچوبی که ما اشاره کردیم
1: درست. یکی شما میگن که حکومت خوب باید قانون اساسی جامعه داشته باشه و همه شمول باشه، دیگه چی ضرورت داره؟
2: و مردم شاملی پروسه خود مردم باشه.
1: آها
2: دیگه راهی که وقتی ما شما قانون اساسی میگیم دیگه بنای اساسی دموکراسی انتخابات است. ما شما میتونیم انتخابات تنها بر رئیس جمهور نیست که بر تمام بر والیا میتونیم انتخاب داشته باشیم، بر حتی قسمی که انتخابات به دنیای دیگه جایی که واقعیت مؤثر بوده است، از
1: اون جزو جا میتونیم ما اونا رو بیاریم دست به داخل افغانستان. سپاسگزارم آقای ایوبی و آقای شهرانی که در دیدگاه مهمان من بودین و خدا نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شماری از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کردند. منابع افزودند این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوع سلاح هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله تعدادی از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی، از نظامیان پیشین معلم نوراحمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب با من سونا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 سرطان برابر است با 19 ماه جولای. سرخط خبرها: جنگ فرسایشی طالبان و پاکستان. نظامیان پاکستان و طالبان در امتداد مرز پکتو به درگیری پرداختند. نگرانی طالبان از خیزش‌های مردمی. استخبارات طالبان در کندهار نظامیان پیشین را سفر به بیرون منع کرده است. انتقاد سخت نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد. نصیر احمد فایق میگوید عدالت طالبان نمایشی است. و دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور لبنان در واشنگتن. مشروع اخبار: منابع به افغانستان تا نیشتن گفتند که طالبان به نظامیان حکومت پیشین در قندهار اطلاع دادند که پیش از هر سفر به بیرون از شهر استخبارات این گروه را در جیجان بگذارند. به گفته منابع طالبان همچنان هشدار داده است که اگر بستگان این افراد در پاکستان علیه این گروه فعالیت کنند، املاک دروهایشان را در افغانستان مصادره خواهد کرد. دو منبع آگاه به افغانستان تنشان گفتند که استخبارات طالبان روز شنبه 27 سرطان نشست با شمار از نظامیان حکومت پیشین در قندهار برگزار کرده و با آنان هشدار داده است که سفرهای خود به بیرون از قندهار را محدود کنند. در پی تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر، منابع امنیتی پاکستان به افغانستان تنشان گفتند که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان روز یک شنبه 28 سرطان در امتداد مرز ولایت پکتیا و منطقه کلم درگیر شدند. به گفته این منابع، درگیری پس از چند ساعت متوقف شد. به گفته این منابع، درگیری زمان آغاز شد که نیروهای طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین، خمپاره و دیگر جنگ‌افزارها پاسگاه‌های مرزی پاکستان را هدف قرار دادند و نیروهای پاکستانی نیز با سلاح‌های سبک، توپخانه و دیگر تسلیحات به این حمله پاسخ دادند. طبق اطلاعات این منابع، نیروهای پاکستانی چندین پاسگاه مرزی، مواضع خمپاره و استحکامات دفاعی طالبان را هدف قرار داده است. منابع محلی به افغانستان تنشنان گفتند که افراد مستره ناشناس با امداد یک شنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در رسولی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شمار از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کرده است. منابع افزوده که این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوسلا هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله تعداد از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی از نظامیان پیشین، معلم نور محمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تاکنون هیچ گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. از سوی هم رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن با رسولی یفتل بدخشان از حامیان طالبان خواسته که بیدار شوند. این روحانی پشتون گفت که اگر چنین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان می‌دانستند. روز شنبه 27 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس، شمار از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایان بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت که آنان به طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود بدیل برای طالبان در عمل از این گروه حمایت میکنند. آقای اندر تأکید کرده که این افراد در برابر مخالفت پشتون‌ها با طالبان سکوت میکنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتون‌ها باشند به حمایت از طالبان میپردازند. همکارم میر عبدالله میری گفتگوی داشته با عظیم الله پرسجی، فعال سیاسی در این مورد.
1: آقای اندر مسائل دقیق را اشاره کردن و آقای اندر نخستین و یا آخرین کسی نیست که یعنی بر خود دیگانه برخی از نخبگان پشتون که طالبا در داخل افغانستان و بیرون افغانستان هم حمایه میکنن و بیشتر برای از این مسئله جنبه قومی و حاکمیت تا غیر مشروع طالبا را حاکمیت قومی میدانند. این گپ دقیق است، ولی ما امیدواریم در این است که آقای انده تنها از نخبگان پشتون نیه، بلکه از مسئولین بلندپایه دوران جمهوریت به شمول دو رئیس جمهور که زمینه آگاهانه یا غیر آگاهانه زمینه دوباره اشغال افغانستان توسط طالبان با بقیه مسئولینشان آماده کردن، این انتقاد نسبت به اونا هم باید انجام بدن. و این گپ دقیق است که ما و شما شاهد چنین حمایه های در رسانه های تصویری و شنیداری و دیداری و حتی در مجتمعات شهروندهای افغانستان از اروپا تا امریکا، استرالیا و کانادا و حتی کشورهای منطقه هستیم که این خودی از این در واقع خیانت به مردم، جامعه و میهن عزیز ما افغانستان است که در چنین شرایطی که طالبان با این بیرحمی و قساوت و با این در قرن 21 وابسته کردن مکاتب و همه معیارهای انسانی از ایپا گذاشتن، خود یعنی یک خیانت کلانی است که متاسفانه ما شاهد یعنی هستیم. ولی تنها آن چیزی که ملت افغانستان و رسانه ها و همگی کسایی که نسبت به وطنشان توجه دارن او ای است که این گونه اعمال و حمایه های غیر انسانی را فراموش نخواهند کرد و واکنش ها را ما و شما شاهد هستیم که نه تنها آقای اندر بلکه کسای دیگه هم در این زمینه واکنش خود را داشتند.
2: آقای برسجی، خب واکنش های متفاوت به حمله یفتل تا چه حد شکاف قومی و سیاسی میان مخالفان طالبان را آشکار کرده به نظرتان؟
1: اگر واقعیت بگیم طالبا بیشتر از اینکه مخالفان سیاسیشان فعالتر باشند، مردم افغانستان مخالفان اساسی طالبان هستند که عملا جوانان، پیران، خصوصا زنان و دختران جوانی که حقوقشان تلف شده در افغانستان هر گاهی تظاهرات و راهپیمایی میکنن و مخالفت خود نشان میدن که ما و شما شاهدی از این هستیم. و آخرین نشانه یزید در یفتل است که وی تنها یفتل هم نیه، بلکه در مناطق جرم، بهارک، تگاب کیشون، زیادی از مناطق بدخشان، مناطق تخار و دیگه مناطق افغانستان هم این مخالفت ها وجود داره.
0: ادامه خبرها. مقام های ایرانی میگویند که نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین بدون تخلیه و بارگیری دوباره از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران به اسرائیل اوزنک در هیرات رسیده است. مقامات طالبان درباره ورود این قطار به هیرات چیز نگفته است. مصطفی رضایی مدیر دهلیز ریلی ایران افغانستان میگوید که این محموله شامل 500 تن تخته های MDF است که در بیجینگ بارگیری شده است. به گفته او قطار بعد از عبور از ترکمنستان وارد ایران شده و سپس از مسیر خط آهن خواف هیرات به استای روزنک رسیده است. رضایی افزوده که این نخستین انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هیرات از طریق ایران است و محموله در طول مسیر تخلیه و دوباره بارگیری نشده است. منابع محلی در نیمروز به افغانستان تنشتان میگن که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانه که حدود 2 هفته پیش از راه های غیر رسمی به ایران میرفتند در دشت های این ولایت پیدا شده است. به گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع این گروه مهاجران قصد داشتند از مسیر دشت های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگن که بعد از خراب شدن موتر این افراد مسیر را گم کرد و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. در این مورد همکارم با مزرعه در این مورد گفتگویی داشتم با احمد سمی، فعال جامعه مدنی از ولایت غور.
3: خواست کنم تعدادی از جوانان ما بخاطر از اینکه نبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی میهنشان رها میکنند و اینکه لبنانی برای از روی خاکش و خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. متاسفانه در یمن به شما هم شاید در جریان باشه که همتنان ما هر اگر درخواست ویزا داده باشند درخواست ویزاشان هم با مشکل رو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست، به خاطر مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. اما تنان ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل رو برو بودن بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا در بند داخلی هم تا یار مختلی که از دیپوزر کرد میکنن به تعداد 13-14 نفر قاچاقچیان انسانی اینا رو جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسجد کردی هستن. نیمروز برا هرات شاید بادبای سر 23 هست در این روزا خاطر این کرد بادبای این باد مشکلات مسیر را باعث شده که از ما راه گم شده و در دیگستانه که واقعا در این مسیر دشت مارگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه خب میشه فاتحش خانده است. بنابراین همین متاسفانه این هموطنان ما از 4 روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جامعه شیرینشان از دست دادن. روز 5 و 6 مسئولین امارات اسلامی اقدام کردن این روز در جان روز 8 هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارات اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اکستان تعداد از جهان ها پیدا شدن و دنباله تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
4: بله.
3: بادهای 123 هست، گرم و باد هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دقل همین لحظه مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دقل ما سرحد 48 درجه اینجا درجه گرما هست
4: در طول
3: میشه وقتی که داخل دشت باشه به ریگستان باشه متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقطه فرق شد مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی میشه مدنان جواجهان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنم غیر از پوله که به دستشان میاد.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. نصیر احمد فائق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان اینترنشنال با گزینش خواندن عدالت در نظام طالبان گفت که گزارش های تکان دهنده و دردناک از سوی استفاده و آزار جنسی زنان توسط مقامات این گروه منتشر شده است. آقای فائق گفت که اگر مقام های طالبان از تامین امنیت و اجرای عدالت سخن میگویند نباید در برابر جنایت های افراد وابسته به خود سکوت یا چشم پوشی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل همچنان گفته که با وجود ادعای رهبران طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج های اجباری، کودک همسری و اجرای عفو عمومی، همچنان گزارش های از وقوع این موارد در ولایت های مختلف افغانستان دریافت می شود. در این مورد همکارم میر عبدالله‌میری گفتگوی داشت با نصیر احمد فائق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل.
5: این قسمی که شما اشاره کردین ما در ماهای اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های از این اعمال را که افراد طالبان انجام میدن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه با وجود از این که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامین را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر بالمعروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است. و البته بعض از این گزارش ها از طریق تلویزیون ما و همچنان مطبوعات مختلف نشر شد، من نمیخوام به جزئیات برم ولی حتما شما خبر دارین گزارش ها از ازدواج اجباری دختر عبدالصالح که در ولایت ولسوالی پسابند ولایت غور رخ داد از سوی ولسوال طالبا، ازدواج اجباری یک زن شوهردار در ولسوالی دایکندی که شما گزارشات شاید من شنیدین، ازدواج اجباری بی بی سی دیقه و یک مرد 70 ساله در ولایت بادغیس و همچنان قتل دکتر گلالای در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار و همچنان قتل یک دختر جوان و مادرش در ولایت سمنگان، اینا نمونه های از این گزارش ها هستند.
0: رئیس اتاق تجارت افغانستان در ایتار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار گسترش روابط تجارتی و کاهش موانع اداری برای صدور ویزای تجارتی به بازرگان افغان شد. اتاق تجارت افغانستان میگوید که این دیدار با هدف تقویت همکاری های درازمدت اقتصادی برگزار شده است. پس شروع درگیری های مرزی طالبان و پاکستان، تجارت افغانستان از مسیر پاکستان به شدت کاهش یافته است. ارزش این تجارت از نزدیک به 5 میلیارد دلار در سال مالی 2021 به 367 میلیون دلار در سال مالی 2026 رسیده است. در پایین کاهش ها طالبان استفاده از مسیرهای جایگزین به ویژه مسیر ایران را افزایش داده است. هند نیز ارتباط تجارتی خود به افغانستان را از طریق بندر چابهار ایران گسترش داده است. از سوی هم سازمان ملل میگوید که در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفته که این رقم بر مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفته که افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است. در همین حال رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، یک نظرسنجی آنلاین را برای بررسی وضعیت زنان شاغل برانداخته است تا مشکلات آنان را بررسی کند. هدف این نظرسنجی دریافت آمار کلی از زنان شاغل، بررسی مشکلات و فرصت‌های آنان در 34 ولایت افغانستان می باشد. در این مورد همکارم فخری رادفر گفتگوی داشت با رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان.
4: بیشتر این مشاغل شامل شیعاتی، صنایع دستی، قالب بافی، تولیدی، مواد غذایی، زنبورداری، تجارت آنلاین، آموزش هست، آرایشگری و سایر کسب و کارهای کوچک است. این مشاغل و کسب و کار که زنان به این دسترسی دارن کمک میکنند تا زنان به استقلال مالی خود برسند و از خانواده های خود حمایت کنند و نقش موثرتری در اقتصاد داشته باشند و همچنان به عنوان یک کارآفرین اینا در جامعه خدمت میکنند و میتونن که مفید واقع شوند.
6: یعنی فکر میکنین که موثریت بیشتر داره؟
4: دقیقا موثریتی بیشتر دارد، اما نه با او اندازه که ما فکر میکنیم، چون زنان و دخترانی که اکثرا به تجارت آخرین راهی که برایشان وجود دارد در افغانستان روی آوردن، همش به دلیل مجبوریت ها بوده و نظر به اینکه دیگر دسترسی به دیگر کاربار ندارن، قبلا در مؤسسات کار میکردن، درس میخواندن، به خاطر آرزوهایی که داشتن به مسلکهای رویایی خود دست میافتن و اونایی که میخواستن که یک زمانی این آرزو رو در سر خود میپروردوندن که بالاخره یک روز یک دکتر لایق، یک مهندس یا یک انجینیر ورزیده، یک دکتر و همچنان در بلوی تصاران کسب و کار و مسلک ایدوالی را که اونا داشتن، همه چیز از دستشان رفت و ناگزیر و به اجبار اینا به تجارت اینا روی آوردن.
6: قبلا که شما رئیس اتاق تجارت زنان بودید خانم حافظی، آیا احصایه وجود داره نزد شما یا داشت که چی شماری از زنان شاغل بودن و شغل آزاد داشتن؟
4: دقیقا زمانی که من رئیس اتاق تجارت و صنایع زنانی افغانستان بودم، آمار دقیقی ما سال 2020 داشتیم که در حدود 54,000 زنان شاغل به شکل غیر رسمی و رسمی اینا فعالیت داشتن، که از جمله 2721 نفرشان به شکل رسمی اینا جواز فعالیت خود گرفته بودن.
0: در پی تشدید کارزار دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی، نحوه برخورد پلیس و روند اخراج این مهاجران همچنان با نگرانی گسترده همراه است. خانه های مهاجران در حومه پشاور از سوی مسئولان محلی تخریب شده و به توده‌های از آوار تبدیل شده است. همکارم اسما سرگن گزارش می دهد.
7: برای بسیاری از افغان ها، به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نمادی از دهها حضور و فعالیت اقتصادی افغانها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت‌های ترانسپورتی، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان‌های بسته بازار برد از دشواری‌های دیگر حکایت دارند. از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می‌گذرد.
8: منگا وسم برد بازار تراغیل خپل کاروبار کوو او ډیر ایره زموږ په ځړ کې رسې پولیس برازي موږ گرفتار رہی او موږ بارډر پاس کوي او موږ ډیر تکلیف کی او ډیر کړهو کی او موږ پاکستان حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ته 2030 پورې ټیم راکی اخیری ډیډ لاین 2030 نه واپس ان شاء الله موږ په خوشحالی خپل وطن ته ځو.
7: اما نگرانی ها تنها به بازار برد محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن می زیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
9: تا ده حالو گوره داشته او واسه چی ده؟ کرایه را سره نشته، خرچه را سره نشته ده او بس حکومت ده حال جور کو.
7: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
10: چه داغم پلار می مریض ده او مون کلک هم مکرا که چه خالی مونگا داغ خپل پلار دوی والو او داغ سرٹیفیکیت ماته میلوشی خو کاغی که چه کم غا افسران و کم خلق و آقوی زمان خبری تقویق ننیو بس وی مات کری، وران کری نو پا داغ تیم که چه کم ده زمان و مشروم آده چه وسن آخرین جامعه وسن شده چه ما بلیه پا تکلیب سر بچ کلگی نیاغم مرک ترسی داری و
7: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد. اما با گفته ساکنان متنی، فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان به مقام های محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقام های پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار برد تا خانه های ویران شده متنی، پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید دارد، خانواده‌های افغان می‌گویند بزرگترین نگرانیشان نه ترک پاکستان، بلکه نداشتن زمان و امکانات کافی برای آغاز زندگی دوباره در جای دیگر است. در افغانستان، جایی که مدت هاست با بحران بشری، فقر و محدودیت های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. اسما سرگند، لندن.
0: ادامه خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور یک شنبه با جوزف اون رئیس جمهور لبنان دیدار کرده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، روبیو و اون درباره اجرای چارچوب سه جانبه مذاکرات با اسرائیل گفتگو کردند. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار بر تعهد ایالات متحده برای حمایت از اجرای موافقت‌آمیز این چارچوب تاکید کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
11: رویدادهای جهان. خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده است که بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بندر عباس و قشم شنیده شده است. ایرنا نوشت ساکنان برخی مناطق بندر عباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می‌دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است. از سوی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دور دیگری از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوا ساعت 11:30 شامگاه 18 جولای به وقت شرق امریکا به پایان رسید. به گفته سنتکام هدف از این حمله ادامه تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فرماندهی افزود تجهیزات نظامی امریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که 17 جولای به نظامیان امریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی امریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالای از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای امریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی امریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود: آیا پرسیده اید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیده اید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی امریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه گفت این رویداد روز گذشته در حالی رخ داد که نیروهای امریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبراندت وزیر داخله آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه های روشنی از تحریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبراندت در گفتگو با روزنامه آلمانی بولد آمزونتک که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر داخله آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کردن صدها تن پس از آن که چند روز پیش از کریسمس سال 2024 با یک موتور کرایه‌ای MW به میان جمعیت در بازار تاریخی شهر مگدیبورگ در شرق آلمان راند و حبس ابد محکوم شد. اداره پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد با همکاری مقام‌های بلغارستان و صربستان یک شبکه مزنون قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از ترکیه و از مسیر بالکان به اروپا انتقال می‌داد متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران اصلی شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. بر بنیاد اعلام اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپل این شبکه از سال 2025 فعالیت خود را آغاز کرده و متهم است که شهروندان افغان را از مسیر ترکیه، بلغارستان و صربستان و کشورهای اروپای غربی قاچاق کرده است. یوروپل میگوید در جریان این عملیات پلیس 3 موتر مورد استفاده در انتقال مهاجران و همچنین سلاح، مهمات، یک دستگاه مخابره، تلفن‌های همراه، 5,700 یورو و همچنان 40,000 دینار صربستان از مزنونان به دست آمده است. در میان بازداشت شدگان 2 افسر پلیس نیز به اتهام همکاری با این شبکه قاچاق قرار دارند.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان ملل میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفته است که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است تنها امید باقی مانده برای زنان افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفت افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است. در همین حال، رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، یک نظرسنجی آنلاین را برای بررسی وضعیت زنان شاغل بر راه انداخته است تا مشکلات آنان را بررسی کند. هدف این نظرسنجی دریافت آمار کلی از زنان شاغل، بررسی مشکلات و فرصت‌های آنان در 34 ولایت افغانستان است. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان و عضو رهبری مؤسسه TSCO است. خانم حافظی، میشه از گزارش سازمان ملل آغاز کنیم که گفته است گویا 10,000 زن در افغانستان شغل آزاد دارند و این گونه افزایش یافته است. این شغل ها چی است و چی فکر میکنین چقدر میتونه بر زنای افغانستان مؤثر باشه؟
2: تشکر میکنم. نظر به سوال که شما کردین، بیشتر این مشاغل شامل خیاطی، صنایع دستی، قالین بافی، تولید مواد غذایی، زنبورداری، تجارت آنلاین، آموزش هست، آرایشگری و سایر کسب و کارهای کوچک است که این مشاغل و کسب و کار که زنان به این دسترسی دارن کمک میکنند تا زنان به استقلال مالی خود برسند و از خانواده های خود حمایت کنند و نقش موثرتری را در اقتصاد داشته باشند و همچنان به عنوان یک کارآفرین اینا در جامعه خدمت میکنند و میتونن که مفید واقع شوند.
1: یعنی فکر میکنین که موثریت بیشتر داره؟
2: دقیقا موثریتی بیشتر دارد، اما نه با او اندازه که ما فکر میکنیم، چون زنان و دخترانی که اکثرا با تجارت آخرین راهی که برایشان وجود دارد در افغانستان روی آوردن، همش به دلیل مجبوریت ها بوده و نظر به اینکه دیگر دسترسی به دیگر کاربار ندارن، قبلا در مؤسسات کار میکردن، درس میخواندن، به خاطر آرزوهایی که داشتن به مسلکهای رویایی خود دست میافتن و اونایی که میخواستن که یک زمانی این آرزو رو به سر خود میپروردوندن که بالاخره یک روز یک دکتر لایق، یک مهندس یا یک انجینیر ورزیده، یک دکتر و همچنان در پلوی تصوران کسب و کار و مسلک ایدئالی را که اونا داشتن، همه چیز از دستشان رفت و ناگزیر و با اجبار اینا به تجارت اینا روی آوردن.
1: قبلا که شما رئیس اتاق تجارت زنان بودید خانم حافظی، آیا احصایه وجود داره نزد شما یا داشت که چی شماری از زنان شاغل بودن و شغل آزاد داشتن؟
2: دقیقا زمانی که من رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بودم، آمار دقیقی ما از سال 2020 داشتیم که در حدود 54 هزار زنان شاغل به شکل غیر رسمی و رسمی اینا فعالیت داشتن که از جمله 2721 نفرشان به شکل رسمی اینا جواز فعالیت خود گرفته بودن و در آن زمان نظر به ای که من خودم کوشش زیاد کردم آماری را که از اتاق قبلی رهبری اتاق قبلی داشتیم در حدود 800 نفر زن در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اینا ثبت راجستر بودن، ولی بدبختانه وقتی که ما آمار جدیدی را که در اونجا نظر به یک نظر سنجی که خودم انجام داده بودم در حدود 621 نفر ما پیدا کردم و در حدود 8 ماهی که من اونجا فعالیت داشتم ما آمار زنان به شکل رسمی در حدود 1800 نفر در 20 ولایت افغانستان ما را انجام دادیم و رساندیم. ولی نظر به این که فعلا میگن که 120,000 زن به شکل رسمی یا غیر رسمی اینا کار میکنن و بعدها 1000 نفر در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان فعلی.
1: خانم حافظی، یک پرسش در اینجا هست که شغل آزاد زنان چی تفاوتی با شغلهای حال تا قبل از 2021 داشت؟
2: واقعا تفاوت بسیار محسوس و ملموسی وجود داره. در گذشته ها یک خانم هم در کناری که خودش دکتر بود یک شفاخانه را تأسیس کرده بود و او میتونست که هم خودش به مسلک رویایی خود دست یافته بود و هم میتونست که از طریق آفرینی به مردم عرضه کار میکرد و از طریق دیگه هم میتونست که تجارت خود در راستا گسترش بده، یا یک کسی که خودش یک کارگاه برای انداخته بود و خودش در یک قسمت دیگر فعالیت داشت، کارمند دولت بود. ما با ده ها نفر با صد ها خانم روبرو بودم که خودشان از خود مکاتب شخصی، مراکز آموزش، کورس ها بودن. با این خانم ها توانسته بودن که با وجودی کسب و کار خود با مسلک اصلی خود و با مسلک ایدئال خود اینا کار میکردن. او زمان تا این زمان بسیار فرق داره. او خانمایی که در دولت کار میکردن، در مؤسسات خارجی کار میکردن، اونایی که درس میخوندن و در کنار ما صدها بانوی شجاعی که محصل بودن با مشوره خودم اینا کار و قسم اینا برا انداخته بودن و در حدود خودم چند حدود 4-5 نفره حتی اضافه تر در حدود 10 نفره اینا کارآفرینی میکردن و معاش میدادن.
1: زنانی که فعلا بر اساس گزارش ها شغل آزاد دارند، با توجه به محدودیت های طالبان چقدر فضا برای کار کردن دارند و با چی مشکلاتی روبرو هستند از نظر شما خانم حافظی؟
2: دقیقا فضای کاری برای زنان شاغل در افغانستان بسیار محدود است و آنان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند، از جمله مشکلات محدودیت های قانونی هست، کاهش فرصت های شغلی هست که با دیگر شغل های اینا دسترسی ندارن و همچنان مشکل عمده و اساسی بر یک تجارت پیشه چه مرد باشه چه زن باشه بازار هست که بازار اصلا وجود نداره و کمبود حمایت مالی هست، فشارهای اجتماعی هست که روز به روز اضافه می شود و افزوده می شود. حتی این که یک خانمی که می تونست از طریق آنلاین یک فروش را برای بندازه در تماس باشه برای خود مشتری های بیرونی پیدا بکنه، چون داخلی خود کدام امید و آرزوی برایشان نمانده بود، اینا می خواستن که از طریق به همدیگر برای خود یک کانتکتی را داشته باشن که بتونن از اون طریق برای خود یک بازار داشته باشن بیرون از کشور. ولی بدبختانه آوازه ها تا حدی است که زنان می ترسن، حتی تلفن های همراه خواهم و تلفن های خواهم بیرون برده نمی تانن و می ترسن که اگر آوازه ها زیاد شوه و ای واقعا خانه به خانه بالاخره از معلمین که برچی داشته، از معلمین زن برچی داشته بگر تلفن ها را اجازه نمی تن. ولی اگر ای در عرصه کار تجارت برای خانم ها را محدود شوه، برای خانم های تاجر را محدود شوه، واقعا که یک شرایط دشوار و یک حالت اقتصار برمخان میاره در داخل افغانستان.
1: خانم حافظی، این شغل های آزاد در بیرون هم، در بیرون از خانه منظورم هست، انجام میشه یا کلن در فضای پوشیده و در خانه هایشان انجام میدن خانم ها؟
2: در خانه های خودم هستن و اینا تا هنوز با مو سربلندی و آزادگی که داشتن هنوز هم میتونن که اینا رستوران دارد پیش میبرن و همچنان اینا کسب و کار خود در جاهای بسیار محدود و کوچک در بازارهای زنانه که عبور و مورد مردها در او کاملا ممنوع و قدغن است، در اونجا اینا میتونن که ای کار بار خدا پیش ببرن.
1: این زنان شاغل چقدر خودکفا هستن و چقدر از شغل خود شغلی که دارن راضی هستن؟
2: واقعا سوالی که خیلی مایوس میشم وقتی که به این فکر میکنم. بیشتر زنان از داشتن درآمد و استقلال مالی خود رضایت دارن، اما به دلیل محدودیت ها و نبود فرصت های برابر و این شخص اینا رضایت کاملا ندارن. این مشهود است که میبینیم روی آوردن همگانی به تجارت کارزاری است که از روی اجبار است و چون اونا دیگه راهی برشون باقی نمانده، اما کوشش میکنیم که این اجبارها به رضایت واقعی تبدیل شود و تجارت برای هر زن و دختر در کنار آمال و آرزوهایی که دارن و مسلکهای رویایی که دارن برشان ثابت بماند.
1: آیا این کسب و کارهای خانگی رویاهای از دست رفته زنان و دختران افغانستان را جبران میکنه به نظر شما؟
2: تا حدودی میتواند، تا یک حدودی میتواند، اما یک جایگزینی کامل به خاطر حضور آزادانه آنها در بازار کار و فعالیت و جامعه ایدئال حرفه‌ای نیست و این تلاش هم ما تمام زنان خودمان خواهیم کرد که نقش زنان نیز در این کارزارهای مشروع باید حتمی و قابل ملاحظه باشه و کوشش میکنیم راه های زیادی را ما
1: شما هم یک نظرسنجی آنلاین رو اندازی کرده بودین، بیشتر در این مورد بر ما بگوین هدف از این نظرسنجی چی هست؟ تا حال چقدر از زنان در این نظرسنجی اشتراک کردن؟
2: هدف این نظرسنجی در حقیقت ما یک وقفه در حدود تقریبا چهار سال در کار تلاش ما به وجود آمد. دلیلش همی نبوده که ما کاملا خانمای عزیزی وطن ما فراموش کرده باشم یا دخترای نازنین وطن ما فراموش کرده باشم، ولی یک از روی اجبار بود چون خود من مساعد نبودم. در این 3.5 سال یا تقریبا 4 سالی که گذشته ما هدف همی بود که بتانم از یک طریق مشروع از یک دهاد رسمی خود که بتانم در کشور سوئیس ایره ما ماجستر بکنم و ایره با اتکار یکی از همکارای بسیار میربانم که یک محصه را داشتیم و سابق در افغانستان از سال 2006 فعالیت میکرد و ما دو نفر با همکاری یکی دیگر خود و تیمی از محصه اجتماعی و مدنی طلو دانستیم که روی اهداف خود تمرکز بکنیم و یک نظرسنجی را در قدمی اول ما برای بندازیم که در این نظرسنجی باید ما در 34 ولایت افغانستان
1: زنان هم اشتراک کردن در این نظرسنجی و زنان داخل و بیرون از افغانستان هم؟
2: دقیقا این در حقیقت در 34 ولایت افغانستان و بعدش هم زنایی که ترک پیشه کردن مهاجر شدن به هر گونه و به مرجعیتی که برای خودشان هست اونا مهاجر شدن. فرم نظرسنجی را همگانی ساختیم و این را در این تا امروز صدها خانم ثبت رجستر کردن، تکمیل کردن خود و تمام مشکلات خود به ایمیل آدرس مؤسسه که مربوط ما هست به اینجا اینا ارسال کردن و از خواستهای خود گفتن و این فرم واقعا بسیار سرش فکر کردیم. در حدود 6 ماه سرش کار کردیم تا اینکه بتونیم تمام ما جوانی به در نظر بگیریم، از عمرسنجی گرفته تا مشکلات تا بررسی و وظیفه بسیار ثقیل و مشکل دشواری را به دوش گرفتیم و خدا کنه که با دعای شما با دعای مردم ما بتانیم که ما در این عرصه موفق شویم و بتانیم که یک حمایت بهتری و همه جانی برای
1: شکر خانم
2: عبوزی برای زنهای محروم و مجبور خانم.
1: یک دنیا سپاس از حضور شما خانم رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان و شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودین. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.

مقامات نظامی امریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که هفته جولای به نظامیان امریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی امریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالایی از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای امریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی امریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود: آیا پرسیدید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیدید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی امریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه‌ای گفت این رویداد روز گذشته در حالی رخ داد که نیروهای امریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبراندت وزیر داخله آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه‌های روشنی از طرح‌ریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبراندت در گفتگو با روزنامه آلمانی بولت آمزونتک که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر داخله آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کردن صدها تن پس از آن که چند روز پیش از کریسمس سال 2024 با یک موتور کرایه‌ای MW به میان جمعیت در بازار تاریخی شهر مگدیبورگ در شرق آلمان راند و حبس ابد محکوم شد. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است. او با اشاره به حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو تاکید کرد از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. ممدانی در گفتگو با پادکست نیویورک تایمز گفت معتقد است جای نتانیاهو در لاهه است و به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه او با اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. ممدانی که پیشتر نیز گفته بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد، تاکید کرد که این موضوع در حال بررسی با بخش‌های حقوقی شهرداری است و او با عنوان شهردار از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. در مقابل، مقام‌های اسرائیلی این اظهارات را به شدت رد کردند. دینی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل این سخنان را نمایشی توصیف کرده و گفته است ممدانی به جای رسیدگی به مسائل شهری و دنبال جنجال آفرینی است. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر زهران ممدانی را به حمایت از حماس متهم کرده بود، اتهامی که شهردار نیویورک آن را رد کرده است. پاکستان نخستین محموله تجاری گوشت الاغ را به بازار چین صادر کرده است. بر اساس گزارش‌های یک کانتینر حامل 27 تن گوشت منجمد که 3 هفته پیش از منطقه آزاد تجاری گوادر ارسال شده بود و چین رسیده و وارد بازار این کشور شده است. شرکت چینی هانگانگ صادرکننده گوشت اعلام کرده است که در مرحله نخست تمام گوشت منجمد آماده شده و به چین ارسال شده است. این شرکت در منطقه آزاد گوادر پاکستان یک کشتارگاه و کارخانه فراوری گوشت و پوست الاغ را راه اندازی کرده است. الاغ های مورد نیاز این شرکت از مزارع مختلف پاکستان از جمله ایالت های پنجاب و سند تامین و به گوادر منتقل می شوند. این شرکت اعلام کرده است که نخستین محموله تجاری گوشت الاغ تولید شده در پاکستان را به چین صادر کرده و قصد دارد در ماه های آینده صادرات خود را افزایش دهد. به گفته مسئولان این شرکت دولت پاکستان تنها در این منطقه مجوز کشتار و فراوری برای صادرات را صادر کرده است.

0: اداره پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد با همکاری مقام‌های بلغارستان و صربستان یک شبکه مزنون قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از ترکیه و از مسیر بالکان به اروپا انتقال می‌داد، متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران اصلی شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. بر بنیاد اعلام اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپل، این شبکه از سال 2025 فعالیت خود را آغاز کرده و متهم است که شهروندان افغان را از مسیر ترکیه، بلغارستان و صربستان و کشورهای اروپای غربی قاچاق کرده است. یوروپل میگوید در جریان این عملیات پلیس 3 موتر مورد استفاده در انتقال مهاجران و همچنین سلاح، مهمات، 1 دستگاه مخابره، تلفن‌های همراه، 5700 یورو و همچنان 40000 دینار صربستان از مزنونان به دست آمده است. در میان بازداشت شدگان 2 افسر پلیس نیز به اتهام همکاری با این شبکه قاچاق قرار دارند. پیشرفت‌های فناورانه در سال‌های اخیر بار دیگر امکان زمینی‌سازی مریخ را مورد توجه محافل علمی قرار داده و ایده ای را که زمان تنها در داستان‌های علمی تخیلی به چشم می‌خورد به موضوع جدی برای پژوهش تبدیل کرده است. با این حال، پژوهشگران معتقدند پیش از هر گونه تلاش برای دگرگون کردن سیاره سرخ، باید پیامدها و خطرات احتمالی آن به دقت بررسی شود. به ویژه این احتمال که مریخ از پیش میزبان اشکالی از حیات باشد و مداخله انسان به نابودی آنها بیانجامد. با گزارش وبسایت ساینس دیلی، زمینی سازی به فرایند تغییر شرایط یک سیاره یا قمر با هدف فراهم کردن محیط مناسب برای انسان و دیگر اشکال حیات مشابه حیات زمینی گفته می شود. از حیث نظری این فرایند شامل تغییر جو، اقلیم و سطح یک جرم آسمانی برای شبیه‌تر کردن شرایط آن به زمین است. اقداماتی مانند افزایش اکسیژن، ایجاد منابع پایدار آب و رساندن دما به محدوده مناسب برای حیات. در حالی که دود ناشی از آتش سوزی های گسترده در جنگل های اونتاریو در کانادا بخش وسیعی از ایالات متحده را در بر گرفته و کیفیت هوا را به شدت کاهش داده، ارتش کانادا شنبه عملیاتی را برای تخلیه حدود 600 نفر از منطقه دورافتاده در ایالت اونتاریو آغاز کرد. وزیر فدرال مدیریت شرایط اضطراری کانادا اعلام کرد نیروهای مسلح از هواپیما برای تخلیه ساکنان فورت هوب در شمال غربی کم جمعیت استان اونتاریو استفاده خواهند کرد. منطقه‌ای که برخی از شدیدترین آتش سوزی های جنگلی در آن در جریان است. این منطقه جاده های محدودی دارد و وابستگی زیادی به حمل و نقل هوایی دارد. تا کنون هزاران نفر از مناطق آسیب دیده به شهرهای جنوبی تر اونتاریو منتقل شدند. آتش سوزی های گسترده جنگلی در سالهای اخیر برای داد تقریبا سالانه در کانادا، کشوری که یکی از بزرگترین جنگل های جهان را در اختیار دارد، تبدیل شده است. کارشناسان اقلیم میگویند افزایش دما موجب خشکتر شدن پوشش جنگلی و افزایش خطر وقوع آتش سوزی شده است. روزنامه ها آرتس گزارش داد استارت اپ اسرائیلی همسفریک در حال توسعه مدل مبتنی بر هوش مصنوعی است که فعالیت الکترونیکی مغز را به اطلاعات قابل فهم برای پزشکان تبدیل می کند. این شرکت امیدوار است فناوریش در تشخیص افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، پارکینسون و نشانه های اولیه زوال شناختی به کار گرفته شود. همسفریک پس از بیش از 6 سال فعالیت به دور از توجه رسانه ها اعلام کرد در 3 مرحله 52 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. مدل مصنوعی این شرکت موسوم به دکارت با استفاده از داده های حاصل از نوار مغزی آموزش دیده و در فرایند آموزش آن 6 میلیارد پارامتر در نظر گرفته شده است. این شرکت را هگای لالازار، پژوهشگر مغز و مدیر عامل همسفریک، به همراه گیدی لیتوین، پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر ارشد فناوری آن اداره می کنند. لیتوین از بنیانگذار شرکت ریلفیز بود که اپل در سال 2017 آن را خرید و همچنین یکی از دارندگان حق ثبت اختراع مؤلفه اصلی سامانه تشخیص چهره فیس آیدی اپل است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور با انهدام یک موتر و یک موترسایکل مملو از مواد منفجره در شهر وانه مرکز وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شد و نیروها این وسایل را برای 3 روز زیر نظر داشتند. به گفته آنان موتر و موترسایکل حامل مواد انفجاری پس از انتقال به منطقه دور از محل‌های پرجمعیت هدف قرار گرفت تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. در این عملیات به گفته منابع امنیتی یک مهاجم کشته و 5 مهاجم دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که مواد انفجاری موجود در این وسایل قرار بود برای انجام یک حمله انتحاری استفاده شود، اما پیش از اجرای حمله منهدم شد. ارتش پاکستان اعلام کرده است که مهاجمان وابسته به تحریک طالبان پاکستان بوده است. این عملیات در حالی انجام شده است که نیروهای امنیتی پاکستان در هفته‌های اخیر عملیات‌های گسترده را علیه گروه‌های مسلح در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد راه، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مسلما ما وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 سرطان برابر است با 19 ماه جولای. سرخط خبرها: جنگ فرسایشی طالبان و پاکستان. نظامیان پاکستان و طالبان در امتداد مرز پکتو به درگیری پرداختند. نگرانی طالبان از خیزش‌های مردمی. استخبارات طالبان در کندهار نظامیان پیشین را سفر به بیرون منع کرده است. انتقاد سخت نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد. نصیر احمد فایق میگوید عدالت طالبان نمایشی است. و دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور لبنان در واشنگتن. مشروع اخبار: منابع به افغانستان تنشنل گفتند که طالبان به نظامیان حکومت پیشین در قندهار اطلاع دادند که پیش از هر سفر به بیرون از شهر استخبارات این گروه را در جیجان بگذارند. به گفته منابع طالبان همچنان هشدار داده است که اگر بستگان این افراد در پاکستان علیه این گروه فعالیت کنند، املاک دروهایشان را در افغانستان مصادره خواهد کرد. دو منبع آگاه به افغانستان تنشنل گفتند که استخبارات طالبان روز شنبه 27 سرطان نشست با شمار از نظامیان حکومت پیشین در قندهار برگزار کرده و با آنان هشدار داده است که سفرهای خود به بیرون از قندهار را محدود کنند. در پی تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر، منابع امنیتی پاکستان به افغانستان تنشان گفتند که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان روز یک شنبه 28 سرطان در امتداد مرز ولایت پکتیا و منطقه کلم درگیر شدند. به گفته این منابع، درگیری پس از چند ساعت متوقف شد. به گفته این منابع، درگیری زمان آغاز شد که نیروهای طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین، خمپاره و دیگر جنگ‌افزارها پاسگاه‌های مرزی پاکستان را هدف قرار دادند و نیروهای پاکستانی نیز با سلاح‌های سبک، توپخانه و دیگر تسلیحات به این حمله پاسخ دادند. طبق اطلاعات این منابع، نیروهای پاکستانی چندین پاسگاه مرزی، مواضع خمپاره و استحکامات دفاعی طالبان را هدف قرار داده است. منابع محلی به افغانستان تنشنل گفتند که افراد مستره ناشنال با امداد یک شنبه 28 سرطان به کندک مرزی طالبان در رسولی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شمار از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کرده است. منابع افزوده که این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوسلاح هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان بعد از این حمله تعداد از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی از نظامیان پیشین، معلم نور محمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. از سوی هم رحمت‌الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن با رسولی یفتل بدخشان از حامیان طالبان خواسته که بیدار شوند. این روحانی پشتون گفت که اگر چنین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان می‌دانستند. و روز شنبه 27 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس، شمار از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایان بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت کانون به طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود بدیل برای طالبان در عمل از این گروه حمایت میکنند. آقای اندر تأکید کرده که این افراد در برابر مخالفت پشتونها با طالبان سکوت میکنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتونها باشند به حمایت از طالبان میپردازند. همکارم میر عبدالله میری گفتگوی داشته با عظیم الله پرسجی، فعال سیاسی در این مورد.
1: آقای اندر مسائل دقیق را اشاره کردن و آقای اندر نخستین و یا آخرین کسی نیست که یعنی برخورد دیگانه برخی از نخبگان پشتون که طالبا در داخل افغانستان و بیرون افغانستان هم حمایه میکنن و بیشتر برای از این مسئله جنبه قومی و حاکمیت غیر مشروع طالبا را حاکمیت قومی میدانند. این گپ دقیق است، ولی ما امیدواریم در این است که آقای انده تنها از نخبگان پشتون نیه، بلکه از مسئولین بلندپایه دوران جمهوریت به شمول دو رئیس جمهور که زمینه آگاهانه یا غیر آگاهانه زمینه دوباره اشغال افغانستان توسط طالبان با بقیه مسئولینشان آماده کردن، این انتقاد هم نسبت به اونا هم باید انجام بدن. و این گپ دقیق است که ما و شما شاهد چنین حمایه های در رسانه های تصویری و شنیداری و دیداری و حتی در مجتمعات شهروندهای افغانستان از اروپا تا امریکا، استرالیا و کانادا و حتی کشورهای منطقه هستیم که این خودی از این در واقع خیانت به مردم، جامعه و میهن عزیز ما افغانستان است که در چنین شرایطی که طالبان با این بیرحمی و قساوت و با این در قرن 21 وابسته کردن مکاتب و همه معیارهای انسانی از ایپا گذاشتن، خود یعنی یک خیانت کلانی است که متاسفانه ما شاهد یعنی هستیم. ولی تنها آن چیزی که ملت افغانستان و رسانه ها و همگی کسایی که نسبت به وطنشان توجه دارن او ای است که این گونه اعمال و حمایه های غیر انسانی را فراموش نخواهند کرد و واکنش ها را ما شما شاهد هستیم که نه تنها آقای اندر بلکه کسای دیگه هم در این زمینه واکنش خود را داشتند.
2: آقای برسجی، خب واکنش های متفاوت به حمله یفتل تا چه حد شکاف قومی و سیاسی میان مخالفان طالبان را آشکار کرده به نظرتان؟
1: اگر واقعیت بگیم طالبا بیشتر از اینکه مخالفان سیاسیشان فعالتر باشند، مردم افغانستان مخالفان اساسی طالبان هستند که عملا جوانان، پیران، خصوصا زنان و دختران جوانی که حقوقشان تلف شده در افغانستان هر گاهی تظاهرات و راهپیمایی میکنن و مخالفت خود نشان میدن که ما و شما شاهدی ازی هستیم. و آخرین نشانه یزی در یفتل است که وی تنها یفتل هم نیه، بلکه در مناطق جرم، بهارک، تگاب کیشون، زیادی از مناطق بدخشان، مناطق تخار و دیگه مناطق افغانستان هم این مخالفت ها وجود داره.
0: ادامه خبرها. مقام های ایرانی میگویند که نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین بدون تخلیه و بارگیری دوباره از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران به اسکای روزنک در هیرات رسیده است. مقامات طالبان درباره ورود این قطار به هیرات چیز نگفته است. مصطفی رضایی مدیر دهلیز ریلی ایران افغانستان میگوید که این محموله شامل 500 تن تخته های MDF است که در بیجینگ بارگیری شده است. به گفته او قطار بعد از عبور از ترکمنستان وارد ایران شده و سپس از مسیر خط آهن خواف هیرات به ایستگاه روزنک رسیده است. رضایی افزوده که این نخستین انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هیرات از طریق ایران است و آن محموله در طول مسیر تخلیه و دوباره بارگیری نشده است. منابع محلی در نیمروز به افغانستان انترنشنال میگن که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانی که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران میرفتن در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. به گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع این گروه مهاجران قصد داشتند از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند که بعد از خراب شدن موتر این افراد مسیر را گم کرد و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. در این مورد همکارم با مزرعه در این مورد گفتگو داشتم با احمد سمی، فعال جامعه مدنی از ولایت غور.
3: خواهش کنم تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه کمبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی میهنشان را رها میکنند که لبنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر قاچاق انسان انتخاب کنند. متاسفانه در این امر شما هم شاید در جریان باشید که همبتانان ما هر اگر درخواست ویزا داده باشند درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست و میخاطر مجبور میشن که مسیر قاچاق انسان انتخاب کنند. اما تنانی ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا در قلب داخلی هم تا یا هر مطلعی که از بیگذارن کرد میکنن به تعداد 13-14 نفر قاچاقچیان انسانی اینا رو جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسیر کردی هستن. نیمروز برای هرات شاید بادبای سر 23 در این روزا خاطر دیگر بادبای و این باز مشکلات مسیر را باعث شده که از ما راه گم شده و در دیگستانه که واقعا در این مسیر دشت مارگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه میشه فاتحش خانده است. بنابراین همین متاسفانه این هموطنان ما چهار روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جهان شیرینشان از دست دادن. روز پنجم ششم مسئولین امارات اسلامی اقدام کردن این روز در جهان روز هشتم شب هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارات اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اجسان تعداد از جهانها پیدا شدن و دنبال تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
4: بله
3: بادهای 123 هست گرم و باد هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دقن همین لحظه و مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دقن ما سرحد 48 درجه اینجا در جمع گرما هست.
4: دقیقا
3: وقتی که داخل دشت باشی بر اینگستان باشد متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نهده فرح سراب شما مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی میشه اکنان که آجاخچان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنن غیر از پوله که به دستشان میاید.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشنال هستید. ادامه خبرها. نصیر احمد فائق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان در نشنال با گزینش خواندن عدالت در نظام طالبان گفت که گزارش های تکان دهنده و دردناک از سوی استفاده و آزار جنسی زنان توسط مقامات این گروه منتشر شده است. آقای فائق گفت که اگر مقام های طالبان از تامین امنیت و اجرای عدالت سخن میگویند نباید در برابر جنایت های افراد وابسته به خود سکوت یا چشم پوشی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل همچنان گفته که با وجود ادعای رهبران طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج های اجباری، کودک همسری و اجرای عفو عمومی همچنان گزارش های از وقوع این موارد در ولایت های مختلف افغانستان دریافت بشود. در این مورد همکارم میره بلا میری گفتگوی داشت با نصیر احمد فائق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل.
5: این قسمی که شما اشاره کردین ما در ماهای اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های یا از این اعمال را که افراد طالبان انجام میتن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان این کار انجام میشه با وجود از اینکه رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامینی را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود از اون نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است. و البته بعضی از این گزارش ها از طریق تلویزیون شما و همچنان مطبوعات مختلف نشر شد، من نمیخوام به جزئیات برم ولی حتما شما خبر دارین گزارشات را از ازدواج اجباری دختر عبدالصالح که در ولایت ولسوالی پسابند ولایت غور رخ داد از سوی ولسوال طالبا، ازدواج اجباری یک زن شوهردار در ولسوالی دایکندی که شما گزارشات شاید من شنیدین، ازدواج اجباری بی بی سی دیقه و یک مرد 70 ساله در ولایت بادغیس و همچنان قتل دکتر گلالای در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار و همچنان قتل یک دختر جوان و مادرش در ولایت سمنگان، اینا نمونه های از این گزارش ها هستند.
0: رئیس اتاق تجارت افغانستان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار گسترش روابط تجارتی و کاهش موانع اداری برای صدور ویزای تجارتی به بازرگان افغان شد. اتاق تجارت افغانستان میگوید که این دیدار با هدف تقویت همکاری های درازمدت اقتصادی برگزار شده است. پس شروع درگیری های مرزی طالبان و پاکستان، تجارت افغانستان از مسیر پاکستان به شدت کاهش یافته است. ارزش این تجارت از نزدیک به 5 میلیارد دلار در سال مالی 2021 به 367 میلیون دلار در سال مالی 2026 رسیده است. در پایین کاهش ها طالبان استفاده از مسیرهای جایگزین به ویژه مسیر ایران را افزایش داده است. هند نیز ارتباط تجارتی خود به افغانستان را از طریق بندر چابهار ایران گسترش داده است. از سوی هم سازمان ملل میگوید که در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفته که این رقم بر مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفته که افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است. در همین حال رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، یک نظرسنجی آنلاین را برای بررسی وضعیت زنان شاغل برانداخته است تا مشکلات آنان را بررسی کند. هدف این نظرسنجی دریافت آمار کلی از زنان شاغل، بررسی مشکلات و فرصت‌های آنان در 34 ولایت افغانستان می باشد. در این مورد همکارم فخری رادفر گفتگوی داشت با رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان.
4: بیشتر این مشاغل شامل خیاطی، صنایع دستی، قالین بافی، تولید مواد غذایی، زنبورداری، تجارت آنلاین، آموزش است، آرایشگری و سایر کسب و کارهای کوچک است که این مشاغل و کسب و کار که زنان در این دسترسی دارند کمک میکنند تا زنان به استقلال مالی خود برسند و از خانواده های خود حمایت کنند و نقش موثرتری در اقتصاد داشته باشند و همچنان به عنوان یک کارآفرین اینا در جامعه خدمت میکنند و میتونن که مفید واقع شوند.
6: یعنی فکر میکنین که موثریت بیشتر داره؟
4: دقیقا موثریتی بیشتر دارد، اما نه با او اندازه که ما فکر میکنیم، چون زنان و دخترانی که اکثرا به تجارت آخرین راهی که برایشان وجود دارد در افغانستان روی آوردن همش به دلیل مجبوریت ها بوده و نظر به اینکه دیگر دسترسی و دیگر کاربار ندارن، قبلا در مؤسسات کار میکردن، درس میخوندن، به خاطر آرزوهایی که داشتن به مسلکهای رویایی خود دست میافتن و اونایی که میخواستن که یک زمانی این آرزو رو به سر خود میپروردوندن که بالاخره یک روز یک دکتر لایق، یک مهندس یا یک انجینیر ورزیده، یک دکتر و همچنان در پلو فضاران کسب و کار و مسلکی ایدوالی را که اونا داشتن، همه چیز از دستشان رفت و ناگزیر و به اجبار اینا به تجارت اینا روی آوردن.
6: قبلا که شما رئیس اتاق تجارت زنان بودید خانم حافظی، آیا احصایه‌ای وجود داره نزد شما یا داشت که چی شماری از زنان شاغل بودن و شغل آزاد داشتند؟
4: دقیقا زمانی که من رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بودم، آمار دقیقی در ما سال 2020 داشتیم که در حدود 54,000 زنان شاغل به شکل غیر رسمی و رسمی اینا فعالیت داشتن که از جمله 2721 نفرشان به شکل رسمی اینا جواز فعالیت خود گرفته بودن.
0: در پی تشدید کارزار دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی، نحوه برخورد پلیس و روند اخراج این مهاجران همچنان با نگرانی گسترده همراه است. خانه های مهاجران در حومه پشاور از سوی مسئولان محلی تخریب شده و به توده های از آوار تبدیل شده است. همکارم اسما سرگن گزارش می دهد.
7: برای بسیاری از افغان ها، به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نمادی از دهها حضور و فعالیت اقتصادی افغانها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت‌های ترانسپورتی، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و انواع کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان‌های بسته بازار برد از دشواری‌های دیگر حکایت دارند، از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می‌گذرد.
8: منگا وسم بورد بازار تراغیل خپل کاروبار کوو او ډیر ایره زمون پزړه کې رسې پولیس برازي مو گرفتار رہی او مونږ بارډر پاس کوي او مونږ ډیر تکلیف کی او ډیر کړهو کی او مونږ پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ ته 2030 پورې ټیم را کی اخیری ډیډ لاین 2030 نه واپس ان شاء الله مونږ په خوشحالي خپل وطن ته ځو.
7: اما نگرانی ها تنها به بازار بورد محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن می زیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
9: تا ده حالو گوره ده او وسه چی ده کرای را سره نشته، خرچه را سره نشته ده او بس حکومت ده حال جور کو.
7: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
10: چه داغ پلار می مریض ده او مونگ دلگم مکره که چه خالی مونگ داغ خپل پلار دوی والو او داغ سرٹیفیکیت ما ته میلوشی خو که اگه چه کم افسران و کم خلق و اقوی زمان خبر تقویق ننیو بس وی مات کهی، وران کهی نو پا داغ قیم که چه کم ده زمان و مرشوم ده چه وسن آخرین جامعه وسن مشتایه چه ما بلیه پا تکلیب سر پچ کلگین اغم مرگ ترسی داری.
7: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد، اما به گفته ساکنان متنی فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان به مقام‌های محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقام‌های پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه‌ای مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار برد تا خانه‌های ویران شده متنی پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید دارد، خانواده‌های افغان می‌گویند بزرگترین نگرانیشان نه ترک پاکستان، بلکه نداشتن زمان و امکانات کافی برای آغاز زندگی دوباره در جای دیگر است. در افغانستان، جایی که مدت هاست با بحران بشری، فقر و محدودیت های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. اسما سرگند، لندن.
0: ادامه خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور یک شنبه با جوزف اون رئیس جمهور لبنان دیدار کرده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، روبیو و اون درباره اجرای چارچوب سه‌جانبه مذاکرات با اسرائیل گفتگو کردند. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار بر تعهد ایالات متحده برای حمایت از اجرای موافقت‌آمیز این چارچوب تاکید کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
11: رویدادهای جهان. خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده است که بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بندر عباس و قشم شنیده شده است. ایرنا نوشت ساکنان برخی مناطق بندر عباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می‌دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است. از سوی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دور دیگری از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوا ساعت 11:30 شامگاه 18 جولای به وقت شرق آمریکا به پایان رسید. به گفته سنتکام هدف از این حمله ادامه تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فرماندهی افزود تجهیزات نظامی آمریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که هفته جولای به نظامیان آمریکایی امریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی امریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالایی از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای امریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی امریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود: آیا پرسیدید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیدید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی امریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه گفت این رویداد روز گذشته در حال رخ داد که نیروهای امریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبراندت وزیر داخله آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه های روشنی از طرح‌ریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبراندت در گفتگو با روزنامه آلمانی بولت آمزونتک که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر داخله آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کردن صدها تن پس از آن که چند روز پیش از کریسمس سال 2024 با یک موتور کرایه‌ای MW و میان جمعیت در بازار تاریخی شهر مگدبورگ در شرق آلمان راند و حبس ابد محکوم شد. اداره پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد با همکاری مقام‌های بلغارستان و صربستان یک شبکه مزنون قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از ترکیه و از مسیر بالکان به اروپا انتقال می‌داد متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران اصلی شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. بر بنیاد اعلام اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپل، این شبکه از سال 2025 فعالیت خود را آغاز کرده و متهم است که شهروندان افغان را از مسیر ترکیه، بلغارستان و صربستان و کشورهای اروپای غربی قاچاق کرده است. یوروپل میگوید در جریان این عملیات پلیس 3 موتر مورد استفاده در انتقال مهاجران و همچنین سلاح، مهمات، یک دستگاه مخابره، تلفن‌های همراه، 5,700 یورو و همچنان 40,000 دینار صربستان از مزنونان به دست آمده است. در میان بازداشت شدگان 2 افسر پلیس نیز به اتهام همکاری با این شبکه قاچاق قرار دارند.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: منابع محلی در نیمروز به افغانستان اینترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانه که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران می‌رفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. و گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع، این گروه مهاجران قصد داشت از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آن در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند که پس از خراب شدن موتر، این افراد مسیر را گم کرده و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخش از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. این منابع حفظده که اداره طالبان با استفاده از چرخبال عملیات جستجو را در دشت‌های نیمروز آغاز کرده که در نتیجه آن پیکر 5 نفر پیدا شده و تلاش‌ها برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. درود و وقت بخیر. و برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. این موضوع را با احمد صمیم از ولایت فرا، فعال جامعه مدنی، به بس میگیریم. آقای صمیم، ضمن سلام و خوش آمدید، میشه بگوین که جسد 5 مسافر از دشت‌های هلمند پیدا شده و شماره هم هنوز ناپدید است. این اتفاق در کجا افتاده و موضوع از چی قرار است؟
4: سلام و درود خدا بر شما. امیدوارم خوشبختانه باشه. ممنون از اینکه پیگیری موضوعات هستید که واقعاً مردم افغانستان با این اوضاعات و مشکلات روبرو هستند. متاسفانه تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه نبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی میهنشان رها میکنند و اینکه لقمه‌نانی برای اعضای خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر قاچاق انسان انتخاب کنند. متاسفانه در ایام آخر شما هم شاید در جریان باشید که همتنان ما اگر درخواست ویزا داده باشند، درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست و میخواستم مجبور بشم که مسیر قاچاق انسان انتخاب کنم. اما تنها نمان تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا دقیقا داخلی هم تا یا هر مطلعی جزدی بزرکن میکنن به تعداد 11-14 نفر قاچاقچیان انسانی اینا رو جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسیر تردی هستن. نیمروز، فرا، هرات شاید بادهای سرکی سوزه هست در این روزا به خاطر دیگر بادها و این باد مشکلات مسیر راه باعث شده که از اونا راه گم شود و در ریگستانه که واقعا در این مسیر دشت مارگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه خوبی که فاتحش خانده است. بنابراین متاسفانه این هموطنان ما بعد از 4 روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جان شیرینشان از دست دادن روز 5 و 6 مسئولین امارات اسلامی اقدام کردن امروز دقیقاً روز 8 شب هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارات اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اکستان تعداد از جانها پیدا شدن و دنبال تعداد دیگه هنوز هم میگردن به خاطر بادهای 123 هست، گرموباد هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دفن امیل هستن و مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دقیقا ما سرحد 48 درجه میجان درجه گرما هست
5: دقیقا
4: میشه وقتی که داخل دشت باشه و ریگستان باشه متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقطه فرق شما مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی بشه و نون که قاچاقچیان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنن غیر از پول که به دستشون میاد.
3: بله میشد بگویم که جسد ای افراد به مرکز منتقل شده و معلوم است که از کدام شهر و ولایت افغانستان هستند؟
4: در این مورد متاسفانه هیچ دیدگاهی وجود نداشت و هیچ افغانی ها نگرفتن و حتی این موضوع بحث هم نشده که اجساد انتقال شدن یا نشدن، ولی فقط صرف در صفحات مجازی که ما شاهدش بودیم صرف تایید کردن مسئولین قراندانی امنی نیمروز داخل صفحات مجازی تایید کردن که تقریبا کسایی که از این مسیر میرفتن 14 تن بودن و همچنان تقریبا اینا میگن جسد 5 رو پیدا کردن و 14 تن دیگه هنوز هم مفقود هستن.
3: علت مرگ آنها روشن شده و قسمی که شما هم گفتین که مقام ها بسیار برایشان به مشکل رسیدگی کردن، چرا با چنین حوادث مقام های مسئول به موقع برای نجات آنها تلاش نمی کنه؟
4: یکی قاچاقچیان انسان مقصر هستن از یک نظر، به خاطر اینکه چون چند روز قبل هم شما شاید در صفحات مجازی دیده باشین که جلوی مقام ولایت یکی از کسایی که در مسیر کار میکرد راننده بود و این سفران جا بودم کرد مسئولین امارات اسلامی با ضرب شیلی که مستقیمی کرده این نفر رو تصمیم کشته بودن و جسدی می رفت برآوردن جلوی مقام بلند به اعتراض کردن، گفتن که ما کسی که رو کشته اونم می خواهیم و بخاطر دوباره این موضوع رو مسئولین امارات اسلامی گفتن که ما جدی پیگیر هست و اجازه نمیدیم که از این مسئله کسی قاچاق انسان انجام بده، ولی قاچاقچیان انسان هستن بازم که خودشان هم کشته میشه و افراد جوانای افغانستان رو باید کشتن بده هیچی برایش هم بازم مهم مطرح نیست. ما سالیان گذشته هم مسیر تقریبا مسیر قاچاق انسان دوری هست که در گذشته هم بود و فعلا هم هست در تقریبا چند مدت هم مشاهده ازی بودیم که ولایت نیمروز این مسیر کاملا مسدود کردن برای قاچاق انسان، ولی تعدادی بودن که از این مسیر میرفتن، اونا کسایی بودن که حتما یا رابطه داشتن یا میتونستن حساب بدن یا بالاخره به نمی کار میکردن، ولی قاچاق انسان یا قاچاقچیان انسان مسیر عوض کردن کاملا از مدت الوان سفران جامجا میکردن.
3: آقای صمیم سوال هم اینجاست که چرا طالبا جلو قاچاق و مهاجرت های غیر قانونی را نمیگیرن؟
4: خب یک چیزی هست کم خداری اینا اگر میخواین جلوی قاچاق انسان بگیرن مافیا دخیل هستن اینجا، کسایی هستن که هزینه میکنن و از اینا رو دوباره از همون مسافری که می آید در این مسیر پا میگذارن از او و از اینا رو میگیره متاسفانه. اگر مسیرشان علمان بود مسافر از یعنی شد با مشکل رو برو بود با این حال رو مسیر اونا میرفتن، با این حال با مشکل رو برو بود با ازار به دختی اومان با باید خلاصه تا مسیر میرسید، ولی با این حال خیلی مشکلاتی ایجاد شد با مسیر دوباره دیفوزه آمدن گفتن که دنبالش نگردیم من بسی کاری کنم. حالا سوال این طوری شده که تقریبا 3-4 روز این مسافری که رفته بودن قاچاقچیان انسان هم دوبار شدن رفته بودن خودشان به طرعی میگشتن که خدا نکرده اینا تلحق بشن، مسئولین در جده هم نمیگذاشتن به خاطر ترس اینا که برای ما مشکل ایجاد نشه. بعد 3-4 روز بالاخره مسئولین امارت اسلامی خبر شدن و خودشان هم دوبار این افراد گشتن، حتی متوجه شده که از جا استفاده کردن منابعی که در نیمروز بودن با ما شریک کردن گفتن که حتی از هلیکوپتر اینا استفاده کردن ولی موفق نشدن که کسی رو پیدا کنن، ولی با این کار مردمی که در آن منطقه بودن رفتن بالاخره مسئولین البته حضور داشتن با هم مشترک رفتن 3-4 نفر تا 5 نفر جسد رو پیدا کردن، بقیه مشخص نیست که چی شدن کجا شدن، اگر این پانی هم داره، چون اکثر همین افرادی پیدا شدن زیر آوار ریگ بودن و شاید هم کسی اون جانشان از دست داده باشن، اونا هم شاید زیر آوار ریگ دست داده باشن. و ازار موضوع نشنیده یا موضوعی که مثلا نمیشه که افراد بسی بیشتری هم داشته باشه امکان داره بالا جسد از اینا عرق بخونه.
3: بله آقای صمیم، طالبا در این مورد چی اقدام کرده؟ آیا کسی یا شبکه از قاچاقبران که کار انجام داده بازداشت کرده تا هنوز؟
4: خیر هیچ در این مورد هیچ بحثی نشده، چون سفارت مجازی فرق میکنه نه کسی گرفتار شدن در خلال از این مشترکن با اون کسایی که مسیر بلد بودن با هم مشترک رفتن که این افراد پیدا کنن و کسی که آبله این قضیه بوده هم دقیق برای مسئولی هم مشخص شاید نباشه که احمدی کار کرده یا محمود. ولی من گفتم چون نه تنها فساد بلکه در بعضی موضوعات گفتم که پشت پرده اینا مافیایی وجود داره، مافیایی که با همه میتونن خوب باشن، با همه میتونن بعضی چیزان تقسیم کنن، چیزایی که به دست بیارن امکان داره که با هم تقسیم کنن، سر بی سر دستی شکل شبه هم نیست. وگر نه مسیری که اصلا وقتی که مسئولین اماره فساد مسئول است و چیز مسئول است، ولی با این هم میبینید که مسیرهای دیگه انتخاب میشن اونها که خودشان کشتن میشن، ولی بای باید جوانهای افغانستان هم به کشتن میدن. این هم نمونه شخصیه که ما شاهدش بودیم، تعدادی از جوانان ما که 19 تن داخل یک تا یا داخل یک موچت جا میشن، یه خودی اون جنجال، یه خودی اون مشکله. شما 19 تن چگونه داخل توی تا جا بجا میکنه که رفت به این مسیری که اصلا مسیرش مشخص نیست، کاملا مرگ با چشمان بانش میبینه. درسته اونجا واقعا درد داره، مشکل داره، هزار بدبختی دیده که مسیر انتخاب کرده، اگر نه کی میاد جانش به خطر میدازه به مسیر انتخاب.
3: بله میشه بگن که وضعیت در کل در نیمروز چگونه است؟ مهاجرت غیر قانونی افزایش یافته و یا هنوز ادامه داره؟
4: خب در این زمینه چون اکثرا کسایی که در نیمروز فعالیت دارن امروشن اشتباه داریم، گفته شده که یا امره ما افکارو یا دوستایی که اونجا داریم اونا صد بیصد تایید میکنن که با این حال اگر بسیط بسته شده باشه با این هم کسایی هستن که کار میکنن. چون بازم تاکید میکنم وقتی که دست ما بیا دخیل باشه مطمئن باشیم که این کار امکان نداره که مثلا کنترل شده، چون ما بیا تنها نمیکنن، تعدادی رو هم خود دارن که خود از ما یک جا چیزی که به دست دارن یا مادیات یا بالاخره پول یا هر چیزی که داشته باشن با هم دیگه مشترک پیش بدن. به تنهایی نمیشه چون یک شبکه خورده سبته قاچاق انسان در پول قاچاقی که فیلن اینا انجام بدن یک قاچاق انسان نامش هم تو بند رفته در پول قاچاق انسان. ما میتونیم بگیم که او حالت میشه که این رو ببرم از باسو استفاده کنه، انگورداش رو بکنش برسانم بعضی مشکلن دیگه. این هم کسایی هستن که مهاجری کسایی هستن که این مسئله اتفاق کردن کردن و به یک لغمنان برسن. متاسفانه همینجا یک تخوات وجود داری که متاسفانه کلن قاچاق انسان قاچاق انسان نامش همون ترفته که کلن برایشان داخل قانون امارت اسلامی هم زندان در نظر گرفته، ولی با این حال 6 ماه هر چقدر رفتن زندانی کشتن روز بعدی میبینی دوباره اونه برام کار میکنه، باز دوباره گرفتار شده، دوباره یک سال یا چند وقتی که برش دادن برفته، ولی با این حال میبینی که آزاد میشن دوباره مسیر ادامه میدن. کسی که بعد شانس باشه گرفتار میشه دوباره یا اتبارم اونجا حساب کتاب میده و مسیرش ادامه میده.
3: میشه بگن که به نظر شما مهمترین عواملی که جوانان را به انتخاب مسیرهای پرخطر برای مهاجرت سوق میده چی است؟
4: یکی مهمترین بخش بیکاری است. متاسفانه بیکاری بقاج خودش در افغانستان دیگه زمینه کار کاشکی میبود یا زمینه کار برای کسانی که مساعد شده متاسفانه به اون نحوی نیست که دوام خودش را به چالانه چی برسه بزی که امتیازات کمی هست در افغانستان عمران معاش و صورت باید باشه نیست. این مشکلات هستن که بزرگترین عاملش هم بیکاری است. طرف سند سواد زود تحصیل زود خیلی بار است متاسم در اداره دولیت برش نمینه این کار مساعد نمیشه. این توی موضوعاتی هست اینا عواملی هست که میتونه باشن. بازم عوامل دیگه هم دارن که من فقط صرف هم دو موضوع اشاره میکنم.
3: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 سرطان برابر است با 19 ماه جولای. سرخط خبرها: جنگ فرسایشی طالبان و پاکستان. نظامیان پاکستان و طالبان در امتداد مرز پکتو به درگیری پرداختند. نگرانی طالبان از خیزش‌های مردمی. استخبارات طالبان در کندهار نظامیان پیشین را سفر به بیرون منع کرده است. انتقاد سخت نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد. نصیر احمد فایق میگوید عدالت طالبان نمایشی است. و دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور لبنان در واشنگتن. مشروع اخبار: منابع به افغانستان تنشتن گفتند که طالبان به نظامیان حکومت پیشین در قندهار اطلاع دادند که پیش از هر سفر به بیرون از شهر استخبارات این گروه را در جیجان بگذارند. به گفته منابع طالبان همچنان هشدار داده است که اگر بستگان این افراد در پاکستان علیه این گروه فعالیت کنند، املاک دروهایشان را در افغانستان مصادره خواهد کرد. دو منبع آگاه به افغانستان تنشتن گفتند که استخبارات طالبان روز شنبه 27 سرطان نشست با شمار از نظامیان حکومت پیشین در قندهار برگزار کرده و با آنان هشدار داده است که سفرهای خود به بیرون از قندهار را محدود کنند. در پی تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر، منابع امنیتی پاکستان به افغانستان تنشتن گفتند که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان روز یک شنبه 28 سرطان در امتداد مرز ولایت پکتیا و منطقه کلم درگیر شدند. به گفته این منابع، درگیری پس از چند ساعت متوقف شد. به گفته این منابع، درگیری زمان آغاز شد که نیروهای طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین، خمپاره و دیگر جنگ افزارها پاسگاه‌های مرزی پاکستان را هدف قرار دادند و نیروهای پاکستانی نیز با سلاح‌های سبک، توپخانه و دیگر دستلات به این حمله پاسخ دادند. طبق اطلاعات این منابع، نیروهای پاکستانی چندین پاسگاه مرزی، مواضع خمپاره و استحکامات دفاعی طالبان را هدف قرار داده است. منابع محلی به افغانستان تنشتن گفتند که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به کندک مرزی طالبان در رسولی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شمار از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کرده است. منابع افزوده که این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوسلاح هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله تعداد از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی از نظامیان پیشین، معلم نور محمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تاکنون هیچ گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. از سوی هم رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن با رسولی یفتل بدخشان از حامیان طالبان خواسته که بیدار شوند. این روحانی پشتون گفت که اگر چنین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان می‌دانستند. و روز شنبه 27 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس، شمار از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایان بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت کانون به طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود بدیل برای طالبان در عمل از این گروه حمایت میکنند. آقای اندر تأکید کرده که این افراد در برابر مخالفت پشتون ها با طالبان سکوت میکنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتون ها باشند به حمایت از طالبان میپردازند. همکارم میر عبدالله میری گفتگوی داشته با عظیم الله پرسجی، فعال سیاسی در این مورد.
1: آقای اندر مسائل دقیق را اشاره کردن و آقای اندر نخستین و یا آخرین کسی نیست که از این برخورد دیگانه برخی از نخبگان پشتون که طالبا در داخل افغانستان و بیرون افغانستان هم حمایه میکنن و بیشتر برای از این مسئله جنبه قومی و حاکمیت تا غیر مشروع طالبا را حاکمیت قومی میدانن. این گپ دقیق است، ولی ما امیدواریم در این است که آقای اندر تنها از نخبگان پشتون نیه، بلکه از مسئولین بلندپایه دوران جمهوریت به شمول دو رئیس جمهور که زمینه آگاهانه یا غیر آگاهانه زمینه دوباره اشغال افغانستان توسط طالبان با بقیه مسئولینشان آماده کردن، این انتقاد هم نسبت به اونا هم باید انجام بدن. و این گپ دقیق است که ما و شما شاهد چنین حمایه های در رسانه های تصویری و شنیداری و دیداری و حتی در مجتمعات شهروندهای افغانستان از اروپا تا امریکا، استرالیا و کانادا و حتی کشورهای منطقه هستیم که این خودی از این در واقع خیانت به مردم، جامعه و میهن عزیز ما افغانستان است که در چنین شرایطی که طالبا با این بیرحمی و قساوت و با این در قرن 21 با بسته کردن مکاتب و همه معیارهای انسانی از ایپا گذاشتن، خود یعنی یک خیانت کلانی است که متاسفانه ما شاهد یعنی هستیم. ولی تنها آن چیزی که ملت افغانستان و رسانه ها و همگی کسایی که نسبت به وطنشان توجه دارن اوی است که این گونه اعمال و حمایه های غیر انسانی را فراموش نخواهند کرد و واکنش ها را ما و شما شاهد هستیم که نه تنها آقای اندر بلکه کسای دیگه هم در این زمینه واکنش خود داشتند.
2: آقای برسجی، خب واکنش های متفاوت به حمله یفتل تا چه حد شکاف قومی و سیاسی میان مخالفان طالبان را آشکار کرده به نظرتان؟
1: اگر واقعیت بگیم طالبا بیشتر از اینکه مخالفان سیاسیشان فعالتر باشند، مردم افغانستان مخالفان اساسی طالبان هستند که عملا جوانان، پیران، خصوصا زنان و دختران جوانی که حقوقشان تلف شده در افغانستان هر گاهی تظاهرات و راهپیمایی میکنن و مخالفت خود نشان میدن که ما و شما شاهدی از این هستیم. و آخرین نشانه یزی در یفتل است که وی تنها یفتل هم نیه، بلکه در مناطق جرم، بهارک، تگاب کیشون، زیادی از مناطق بدخشان، مناطق تخار و دیگه مناطق افغانستان هم این مخالفت ها وجود داره.
0: ادامه خبرها، مقام های ایرانی میگویند که نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین بدون تخلیه و بارگیری دوباره از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران به اسکای روزنک در هیرات رسیده است. مقامات طالبان درباره ورود این قطار به هیرات چیزی نگفته است. مصطفی رضایی، مدیر دهلیز ریلی ایران افغانستان، میگوید که این محموله شامل 500 تن تخته های MDF است که در بیجینگ بارگیری شده است. به گفته او، قطار بعد از عبور از ترکمنستان وارد ایران شده و سپس از مسیر خط آهن خواف هیرات به ایستگاه روزنک رسیده است. رضایی افزوده که این نخستین انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هیرات از طریق ایران است و محموله در طول مسیر تخلیه و دوباره بارگیری نشده است. منابع محلی در نیمروز به افغانستان انترنشنال میگن که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانی که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران میرفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. به گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع، این گروه مهاجران قصد داشتند از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند که بعد از خراب شدن موتر، این افراد مسیر را گم کرد و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. در این مورد همکارم با مزرعه در این مورد گفتگویی داشتم با احمد سمی، فعال جامعه مدنی از ولایت غور.
3: بخواست کنم تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه نبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی میهنشان رها میکنند و اینکه لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. متاسفانه در ایام آخر شما هم شاید در جریان باشید که هموطنان ما اگر درخواست ویزا داده باشند، درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست، به خاطر مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. هموطنان ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا در قلب داخلی هم تا یا هر محتلی که از بیگذر کرد میکنن و به تعداد 13-14 نفر قاچاقچیان انسانی اینا رو جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسیر فردی هستن. نیمروز قرار براد شاید بادبایی سر 23 هست در این روزا به خاطر دیگر بادبایی باز مشکلات مسیر را باعث شده که از ما راه گم شده و در دیگستانه که واقعا در این مسیر دشت مانگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه بیشه فاتحش خانده است. بنابراین همین متاسفانه این آمدنان ما چهار روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جامعه شیرینشان از دست دادن. روز پنجم ششم مسئولین امارت اسلامی اقدام کردن، این روز در جان روز هشتم شب هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارت اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اجسان تعداد از جانها پیدا شدن و دنباله تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
4: بله
3: بادهای 122 هست، گرموپاک هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دفن امی لحظه مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دفن ما سرحد 48 درجه اینجا درجه گرما هست.
4: دقیقا
3: میشه وقتی که داخل دشت باشی بری گسپان باشد متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقده فرخ شما مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی میشه مدنان که قاچاقچیان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنن غیر از پولی که به دستشان میاید.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. نصیر احمد فائق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان اینترنشنال با گزینش خواندن عدالت در نظام طالبان گفت که گزارش های تکان دهنده و دردناک از سوی استفاده و آزار جنسی زنان توسط مقامات این گروه منتشر شده است. آقای فائق گفت که اگر مقام های طالبان از تامین امنیت و اجرای عدالت سخن میگویند نباید در برابر جنایت های افراد وابسته به خود سکوت یا چشم پوشی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل همچنان گفته که با وجود ادعای رهبران طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج های اجباری، کودک همسری و اجرای عفو عمومی، همچنان گزارش های از وقوع این موارد در ولایت های مختلف افغانستان دریافت می شود. در این مورد همکارم میر عبدالله‌میری گفتگوی داشت با نصیر احمد فائق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل.
5: این قسمی که شما اشاره کردین ما در ماهای اخیر گزارش های متعدد و نگران کننده را از قتل های مرموز، از ازدواج های اجباری، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خودکشی دختران و زنان از ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات، البته تنها از هرات نیست، دریافت کردیم که ما نمیخوایم به جزئیات این گزارش ها بپردازم به خاطر هدف ما ای است که هم هویت قربانی ها باید حفظ شود، امنیت و کرامت قربانی ها باید تمام مراحل اولویت ما است و باید او را در نظر بگیریم، ولی از این جرایم و یا از این جنایت های از این اعمال را که افراد طالبان انجام میتن جلوگیری صورت بگیره و آیا این به اساس امو یک سیستم نظاممندی است که اینا عمدن میخواین ایجاد کنن و یا ای که از طرف افراد طالبان ای کار انجام میشه با وجود از ای که رهبران طالبان ادعا میکنن که اینا فرامینی را صادر کردن که از ازدواج های اجباری و عدم رضایت دختران و ازدواج های کودک همسری اینا جلوگیری کنن، ولی متاسفانه این موضوع در ولایات مختلف صورت گرفته و مقامات امر به معروف و استخبارات طالبان افرادی هستند که از این میخواین از قدرت خود و از نفوذشان سوء استفاده میکنن و این خلاف ارزش‌های اسلامی و دساتیر اسلامی است و همچنان خلاف عرف و عنانات مردم افغانستان است. و البته از این گزارش ها از طریق تلویزیون شما و همچنان مطبوعات مختلف نشر شد، من نمیخوایم به جزئیات برم ولی حتما شما خبر دارین گزارشات از ازدواج اجباری دختر عبدالصالح که در ولایت ولسوالی پسابند ولایت غور رخ داد از سوی ولسوال طالبا، ازدواج اجباری یک زن شوهردار در ولسوالی دایکندی که شما گزارشات شاید من شنیدین، ازدواج اجباری بی بی صدیقه و یک مرد 70 ساله در ولایت بادغیس و همچنان قتل دکتر گلاله در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار و همچنان قتل یک دختر جوان و مادرش در ولایت سمنگان، اینا نمونه های از این گزارش ها هستند.
0: رئیس اتاق تجارت افغانستان در ایتار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار گسترش روابط تجارتی و کاهش موانع اداری برای صدور ویزای تجارتی به بازرگان افغان شد. اتاق تجارت افغانستان میگوید که این دیدار با هدف تقویت همکاری های درازمدت اقتصادی برگزار شده است. پس شروع درگیری های مرزی طالبان و پاکستان، تجارت افغانستان از مسیر پاکستان به شدت کاهش یافته است. ارزش این تجارت از نزدیک به 5 میلیارد دلار در سال مالی 2021 به 367 میلیون دلار در سال مالی 2026 رسیده است. در پایین کاهش ها طالبان استفاده از مسیرهای جایگزین به ویژه مسیر ایران را افزایش داده است. هند نیز ارتباط تجارتی خود به افغانستان را از طریق بندر چابهار ایران گسترش داده است. از سوی هم سازمان ملل میگوید که در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفته که این رقم بر مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفته که افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است. در همین حال رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، یک نظرسنجی آنلاین را برای بررسی وضعیت زنان شاغل برانداخته است تا مشکلات آنان را بررسی کند. هدف این نظرسنجی دریافت آمار کلی از زنان شاغل، بررسی مشکلات و فرصت‌های آنان در 34 ولایت افغانستان می باشد. در این مورد همکارم فخری رادفر گفتگوی داشت با رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان.
4: بیشتر این مشاغل شامل شیعاتی، صنایع دستی، قالب بافی، تولید مواد غذایی، زنبورداری، تجارت آنلاین، آموزش هست، آرایشگری و سایر کسب و کارهای کوچک است که این مشاغل و کسب و کاری که زنان در این دسترسی دارن کمک میکنند تا زنان به استقلال مالی خود برسند و از خانواده های خود حمایت کنند و نقش موثرتری در اقتصاد داشته باشند و همچنان به عنوان یک کارآفرین اینا در جامعه خدمت میکنند و میتونن که مفید واقع شوند.
6: یعنی فکر میکنین که موثریت بیشتر داره؟
4: دقیقا موثریت بیشتر دارد، اما نه با او اندازه که ما فکر میکنیم، چون زنان و دخترانی که اکثرا به تجارت آخرین راهی که برایشان وجود دارد در افغانستان روی آوردن، همش به دلیل مجبوریت ها بودن و نظر به این که دیگر دسترسی به دیگر کاربار ندارن، قبلا در مؤسسات کار میکردن، درس میخواندن، به خاطر آرزوهایی که داشتن به مسلکهای رویایی خود دست میافتن و اونایی که میخواستن که یک زمانی این آرزو رو به سر خود میپروردوندن که بالاخره یک روز یک دکتر لایق، یک مهندس یا یک انجینیر ورزیده، یک دکتر و همچنان در پلوی هزاران کسب و کار و مسلکی ایدئالی را که اونا داشتن، همه چیز از دستشان رفت و ناگزیر و به اجبار اینا به تجارت اینا روی آوردن.
6: قبلا که شما رئیس اتاق تجارت زنان بودید خانم حافظی، آیا احصایه وجود داره نزد شما یا داشت که چی شماری از زنان شاغل بودن و شغل آزاد داشتن؟
4: دقیقا زمانی که من رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بودم، آمار دقیقی ما سال 2020 داشتیم که در حدود 54,000 زنان شاغل به شکل غیر رسمی و رسمی اینا فعالیت داشتن که از جمله 2721 نفرشان به شکل رسمی اینا جواز فعالیت خود گرفته بودن.
0: در پی تشدید کارزار دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی، نحوه برخورد پلیس و روند اخراج این مهاجران همچنان با نگرانی گسترده همراه است. خانه های مهاجران در حومه پشاور از سوی مسئولان محلی تخریب شده و به توده‌های از آوار تبدیل شده است. همکارم اسما سرگن گزارش می دهد.
7: برای بسیاری از افغان ها، به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نمادی از دهها حضور و فعالیت اقتصادی افغانها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت‌های ترانسپورتی، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان‌های بسته بازار برد از دشواری‌های دیگر حکایت دارند، از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می‌گذرد.
8: من گوسم برد بازار تراغیل خپل کاروبار کوو او ډیر ایره زموږ په ځړ کې د پولیس برازي مو گرفتار رہی او مونږه بارډر پاس کوي او مونږه ډیر تکلیف کی او ډیر کړهو کی او مونږه پاکستان حکومت دا مطالبه کوو چې مونږ ته 2030 پورې ټیم راکی اخیری ډیډ لاین 2030 نه واپس ان شاء الله مونږه په خوشحالی خپل وطن ته ځو.
7: اما نگرانی ها تنها به بازار برد محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن می زیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
9: تا ده حالو گوره داشته داده. او سوال چی ده؟ کرایه را سرنشته، خرچه را سرنشته ده. او بس حکومت ده حال جور کو.
7: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
10: چه دا غم پلار می مریض ده؟ او مون کلک هم مکرا که چه خالی مونگا دا خپل پلار دا وی والو او دا سردی که پیتی ماته میلوشی. خو که اگه چه کم افسران و که کم خلق و اقوی زمان خبری تا خواک ننیو، بس وی مات کهی، وران کهی. نو پا دا غم که چه کم ده زمان و مرشوم ها دا چه وسن آخرین جامعه و سمشتای جمعه بلیه پا تکلیف سر پچ کلا گینه اغم مرک ترسیده ریوا.
7: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد. اما با گفته ساکنان متنی، فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان به مقام های محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقام‌های پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه‌ای مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار برد تا خانه‌های ویران شده متنی، پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید دارد، خانواده‌های افغان می‌گویند بزرگترین نگرانیشان نه ترک پاکستان، بلکه نداشتن زمان و امکانات کافی برای آغاز زندگی دوباره در جای دیگر است. در افغانستان، جایی که مدت‌هاست با بحران بشری، فقر و محدودیت‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. اسما سرگند، لندن.
0: ادامه خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور یک شنبه با جوزف اون رئیس جمهور لبنان دیدار کرده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، روبیو و اون درباره اجرای چارچوب سه‌جانبه مذاکرات با اسرائیل گفتگو کردند. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار بر تعهد ایالات متحده برای حمایت از اجرای موافقت‌آمیز این چارچوب تاکید کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
11: رویدادهای جهان. خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده است که بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بندر عباس و قشم شنیده شده است. ایرنا نوشت ساکنان برخی مناطق بندر عباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می‌دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است. از سوی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دور دیگری از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوا ساعت 11:30 شامگاه ماه 18 جولای به وقت شرق امریکا به پایان رسید. به گفته سنتکام، هدف از این حمله ادامه تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فرماندهی افزود تجهیزات نظامی امریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که 17 جولای به نظامیان امریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی امریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالایی از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای آمریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود: آیا پرسیدید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیدید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه‌ای گفت این رویداد روز گذشته در حالی رخ داد که نیروهای آمریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبراندت وزیر داخله آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه های روشنی از تحریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبراندت در گفتگو با روزنامه آلمانی بولت آمزونتک که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر خلای آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کردن صدها تن پس از آن که چند روز پیش از کریسمس سال 2024 با یک موتور کرایه‌ای MW به میان جمعیت در بازار تاریخی شهر مگدبورگ در شرق آلمان راند و حبس ابد محکوم شد. اداره پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد با همکاری مقام‌های بلغارستان و صربستان یک شبکه مزنون قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از ترکیه و از مسیر بالکان به اروپا انتقال می‌داد متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران اصلی شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. بر بنیاد اعلام اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپل، این شبکه از سال 2025 فعالیت خود را آغاز کرده و متهم است که شهروندان افغان را از مسیر ترکیه، بلغارستان و صربستان و کشورهای اروپای غربی قاچاق کرده است. یوروپل میگوید در جریان این عملیات پلیس 3 موتر مورد استفاده در انتقال مهاجران و همچنین سلاح، مهمات، یک دستگاه مخابره، تلفن‌های همراه، 5,700 یورو و همچنان 40,000 دینار صربستان از مزنونان به دست آمده است. در میان بازداشت شدگان 2 افسر پلیس نیز به اتهام همکاری با این شبکه قاچاق قرار دارند.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار نهایی جام جهانی فوتبال، آرژانتین و اسپانیا تا لحظات دیگر به مسافه هم می روند. ترامپ نیز به تماشا رفتم. پایان دور هشتم حملات آمریکا به ایران، سنتکام هدف حملات را مجازات سپاه پاسداران خواند. اردن هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفت. و کیف میان انفجار و امید، حملات سنگین روسیه ویرانی و تلفات بر جا گذاشت. باشندگان میگویند شهرشان را دوباره میسازند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با دیدار نهایی جام جهانی فوتبال آغاز می‌کنیم. دیدار نهایی جام جهانی فوتبال تا نیم ساعت دیگر میان اسپانیا و آرژانتین برگزار می‌شود. ورزشگاه نیوجرسی آمریکا میزبان این دیدار است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا برای تماشای این مسابقه به نیوجرسی رفتند. آرژانتین تاکنون 3 بار قهرمان جهان شده و اسپانیا 1 مرتبه این عنوان را کسب کرده است. اسپانیا در 4 تقابل دوستانه اخیر 3 بار به پیروزی رسیده و 1 مرتبه هم آرژانتین به برتری دست یافته است. همین اکنون تصاویر زنده‌ای را از بیرون ورزشگاه محل برگزاری فاینل جام جهانی 2026 میان اسپانیا و آرژانتین می‌بینین، جایی که هزاران هوادار از ساعات پیش خود را به ورزشگاه رساندند. همکارم علیرضا مدیری را از نیویورک با خود داریم. علیرضا، خب حالا فاینال جام جهانی 2026 در نیوجرسی برگزار میشه، ولی خود در نیویورک در همجواری نیوجرسی قرار داری، بیشتر از حال و هوای فاینال جام جهانی بر ما بگو.
1: نازیه سلام به تو، تمام مردم عزیز افغانستان، همه بیننده افغانستان اینترنشنال. جای همتون خالی اگر فوتبالی هستید. قرار مهمترین رقابت ورزشی جهان، فینال جام جهانی، فینال 23مین دورهش برگزار بشه در نیوجرسی. چیزی به بازی نمونده، کمتر از 30 دقیقه دیگه. اینجا که من ایستادم یک مانیتوری پشت سرم هست که حدود 10,000 از طرفدارای اینجا حضور پیدا کردن. از چند ساعت پیش اینجا بودن، ساعت 8 صبح که اینجا رسیدیم سوال برامون بود که چرا انقدر زود اومدید مانیتور رو قرار بازی ببینید، ولی الان که دارم میبینم این همه آدم اینجا ایستاده برای تماشای بازی، واقعا متعجب دیگه نیستم که چرا از اون ساعت اومدن. خلاصه که جو فوق‌العاده است. راجع به دونالد ترامپ براتون بگم که کاخ سفید اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا قراره جام قهرمانی رو اهدا بکنه به تیم قهرمان. همونطوری که گفتی پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا قراره کنارش بشینه، این بازی رو با هم دیگه تماشا بکنن. خاویر میله رئیس جمهور آرژانتین گفته که از خونه این بازی رو تماشا می‌کنه. حتما می‌دونید در بازی افتتاحیه این جام 3 تا میزبان داشت. بازی اول کلادیو شاینباوم رئیس جمهور مکزیک نرفت، بلیتش رو به کس دیگه ای داد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم همینطور نرفت به بازی افتتاحیه تیم فوتبال کانادا. و دونالد ترامپ هم رئیس جمهور آمریکا به بازی افتتاحیه تیمش مقابل پاراگوئه نرفت، به جاش مارکو روبیو رفت. حالا قراره که دونالد ترامپ بازی از نزدیک ببینه. جو شهر کاملا فوتبالی و امنیتی، هر طرفی که نگاه می‌کنید تو روزهای معمولی هم همینجوری بود. سر هر خیابون و چهارراه میتونستید نیروهای پلیس رو ببینید. الان بیشتر هم شده تعداد اونها، با ماشینهای پلیس، نیروهای امنیتی حضورشون گسترده است. بیشتر از خود بازی براتون بگم که دو تا اسپانیایی زبان قرار به مسافه هم برن. 4 بازی قبلی دوستانشون رو گفتی، در مجموع 14 بار با هم بازی کردن دو تیم که هر کدوم 6 بار برنده شدن. دو مساوی، دو تا بازی مساوی به پایان رسیده. قطعاً یک تیم باید امروز برنده بشه، شاید وقت اضافه، شاید ضربات پنالتی. یه بازی دوستانه توی همین چارتایی که داری میگی، اسپانیا 6-1 تونست آرژانتین رو شکست بده. بعید میدونم یه همچین اتفاقی توی این بازی بیفته. 60% اپتا، شرکتی که داده‌های ورزشی رو تحلیل می‌کنه، شانس اسپانیا رو برای قهرمانی دونسته و فقط 40% تیم آرژانتین. اما هر کس نظر خودشو داره. بعضی‌ها میگن این آرژانتین، این تیم انقدر منسجمه، انقدر همه‌شون دلشون می‌خواد که لیونل مسی برای دومین دوره پیپ قهرمان جهان بشه، با جون و دل بازی می‌کنن، خیلی پشن دارن، اشتیاق زیاد برای پیروز شدن و مدلی که بازی می‌کنن. اما اون سمت هم میگن اسپانیاست. اسپانیا شیوهی که بازی میکنه، توپو در اختیار میگیره و اجازه نمیده حریف توپو در دست بگیره. معمولا 65-70% مالکیت توپو در اختیار داره، بغیر از بازی قبلیشون توی نیمه نهایی با تیم ملی فوتبال فرانسه که 2-0 تونستن برنده بشن. تیم فوتبال اسپانیا فقط 51% مالکیت توپو داشت که برای اولین بار بودی همچین درصد کم مالکیت توپ از سال 2002. بنابراین مشخص نیست چطوری قراره بازی بکنن، احتمالاً با همون سبک همیشگی که رودری و فابیان رویز البته ترکیب اعلام شده، وسط قراره کمربند خط میانی در اختیار داشته باشن، اجازه ندن توپ به آرژانتینیا برسه. ولی از اون طرف هم آرژانتینیا خیلی برای لیونل مسی بازی میکنن و دلشون میخواد کاری بکنن که برای دومین سال پایپ لیونل مسی قهرمان بشه، دومین دوره پایپ.
0: درست علیرضا، حالا قسمی که دیدمش فضا کاملا پرشور و هیجان است، در میان مردم صحبت کردی و در کل با تمامی کسایی که اونجا حضور دارن، پیش بینی ها چی را میگن؟ کدام تیم به برنده خواهد رسید؟ و بیشتر خودت هم بگو که پیش بینی خودت از نتیجه بازی چی است؟ کدام تیم فکر میکنی قهرمان جام جهانی 2026 خواهد شد؟
1: نازیه، به ندرت پیش میاد که شما طرفدار یک تیمی باشی یا از اون کشور باشی و ازشون نتیجه بازی بپرسی و بگن میبازیم. تمام آرژانتین اونایی که باشون صحبت کردم میگفتن تیمشون برنده میشه، اسپانیایی همینطور، اسپانیایی نتیجه میگفتن ولی اکثر آرژانتینیا نتیجه رو اعلام نمیکردن، یه ذره خرافاتی هست. من از یه جا به بعد هر چی پیش بینی کردم واسه اشتباه عذاب برام. به نظر من شخص اشتباهی هستم برای اینکه بپرسید که نتیجه چی میشه، ولی به خاطر احترامی که برای لیونل مسی قائلم، دوست دارم لیونل مسی برای دومین دوره پی قهرمان بشه. 33 بازی انجام داده تو جام جهانی، بیشتر از هر کس دیگه. 6 دوره تو جام جهانی حضور داشته، مثل کریستیانو رونالدو رکورد دارن. 21 گل زده لیونل مسی در ادوار این جام های جهانی و 12 پاس گل داده. فقط کیلن امباپه تونسته یه گل بیشتر بزنه، 22، و امکان داره لیونل مسی تو این بازی باز گل بزنه و به صدر جدول گلزن‌های ادوار جام جهانی هم صعود بکنه. من از ته دل دوست دارم آرژانتین قهرمان بشه، با اینکه طرفدار هیچ کدوم نیستم، ولی خب تو هم پیش بینی کن، احتمالاً می‌خوای پیش بینی نکنی ولی به ما یه تیم بگو.
0: علیرضا، قسمی که به نظر میرسه حالا تیم‌های دو تیمی که اینجا حضور دارن در فاینال جام جهانی 2026، یک ویژگی دیگه هم داره که رویارویی میسی با یامال است، درست؟
1: درسته، یه عکسی است که خیلی معروفه، موقعی که نوزاد بوده یامال، لیونل مسی خیلی جوان بوده اون دوره که شروع کرده بود، تقریبا داشت معروف میشد، دوره داشت به اسمی برای خودش دست و پا میکرد. یه عکسی هست که خیلی معروفه، حتما دیدید. تقابل این دوتا رو خب راجع به صحبت میکنن، هر دو هم چپا هستن. لیونل مسی سالها در بارسلونا توپ زد، افتخارات زیادی رو کسب کرد، 8 تا بالون دور برده. یامال در شروع راهش، یعنی با هم دیگه دوتا رو مقایسه کرد، نه از نظر کسب افتخار، نه از نظر توانایی های فوتبالی. لیونل مسی واقعا فرازمینیه، یه چیز دیگه است. هیچ کسی رو واقعا نمیشه با مسی مقایسه کرد، شاید کریستیانو رونالدو، ولی بازم مسی یه چیز دیگه است.
0: علی، در مورد تیم دلخواه من هم پرسیدی که طرفدار کدام تیم و همچنان ای که پیش بینی مشی خواهد بود، اما متاسفانه تیمی را که من طرفدارش بودم و حذف شد از جام جهانی پرتغال، و پرتغال بود و فرانسه هر دوتا. خب به هر صورت بسیار تشکر. و اما پیش بینی من فکر میکنم اسپانیا برنده ای جام جهانی خواهد شد، ولی خواهیم دید دیده شود که چی خواهد شد و این بازی چگونه به پایان خواهد رسید. به هر حال تشکر همکارم علیرضا مدیری، ممنون از این که حالا هوای شهر نیویورک از همجواری محل برگزاری جام جهانی 2026 فوتبال با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. اما همزمان با برگزاری دیدار نهایی جام جهانی، فضای منطقه‌ای زادگاه و محل رشد لامین یامال سرشار از شور و هیجان است. ساکنان این منطقه رویارویی ستاره 19 ساله اسپانیا با لیونل مسی را لحظه تاریخی و مایه افتخار خود می‌دانند. بیشتر در گزارش از شرار از سر بریم.
2: محله روکافوندا در حومه بارسلونا، جایی که لامین یامال پدیده دنیای فوتبال نخستین گامهایش را در این زمینه برداشت. در این زمین که حالا به محلی برای شور و هیجان ساکنان تبدیل شده، یامال سالها پیش مهارتهایش را پرورش داده است. بسیاری از اهالی این محله تقابل یامال و مسی را در فینال جام جهانی لحظه تاریخی برای فوتبال می دانند و خاطرات کودکیش را مرور می کنند.
3: با پدر لامین که دوستم است متوجه شدیم که این پسر با توپ کارهای انجام میده که بسیاری از بچه های همسن و سالش از انجام آن ناتوان بودند. پدرش واقعا به توانایی پسرش ایمان داشت. آن زمان همه مدام از مسی حرف می زدن، اما پدر لامین همیشه می گفت پسر ما از مسی هم بهتر خواهد شد. بارها این جمله را تکرار می کرد و می گفت با گذشت زمان خواهید دید که نام این دو در کنار هم مطرح می شن.
2: روزانه کودکان خانواده های مهاجر در محله روکافوندا به اینجا می آیند و در میدانی که دیوارهای آن با چهره لامین یامال نقاشی شده فوتبال بازی می کنند. مادر بزرگ لامین یامال هم که در گوشه فوتبال این کودکان را تماشا می کند برای داشتن نواسه چون یامال ابراز خوشحالی می کند.
4: از نوام تشکر می کنم، به خاطر اونه که همه منو می شناسن. من خیلی خوشحالم. تشکر لامین.
2: لامین یامال 19 ساله که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی در اسپانیا متولد شده، پس از گلزنی همیشه به محل زادگاهش ادای احترام می کند و در جریان جام جهانی نیز با استفاده از نمادهای فرهنگی خانوادهش فوتبال را نمادی از همزیستی و همبستگی اجتماعی می داند. شرار سروری، لندن.
0: اما در میان ویرانی های غزه، فوتبال به نماد از امید و مقاومت تبدیل شده است. بازیکنان فلسطینی که برخی از اعضای بدن خود را در جنگ از دست دادند، در ورزشگاه ویران شده فلسطین یک دیدار نمادین برگزار کردند. این مسابقه در حال برگزار شد که از آغاز حملات اسرائیل به غزه تا کنون نزدیک به 73,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در گزارش از نظیف حقپال.
5: در غرب شهر غزه، گروهی از فلسطینی هایی که در جریان جنگ اعضای بدن خود را از دست دادند، فاینال نمادین جام جهانی فوتبال را برگزار کردند. این مسابقه در ورزشگاه فلسطین که بخش زیاد آن در حملات اسرائیل ویران شده است، میان دو تیم نمادین برگزار شد. این تیم‌ها پیراهن تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را بر تن دارند. شرکت کنندگان می‌گویند هدف از این بازی تنها فوتبال نبود، بلکه رساندن پیام از امید، استقامت و حق زندگی به جهانیان است.
6: ما خواهان ورزشگاه هستیم. خواهان بازسازی زیرساخت‌ها هستیم و می‌خواهیم غزه دوباره ساخته شود.
5: این مسابقه در حال برگزار شد که جنگ و ناامنی همچنان بر زندگی مردم غزه سایه افکند است. در حدود 3 سال جنگ بیش از 73,000 فلسطینی کشته و بیش از 173,000 تن دیگر زخمی و معلول شدند. اما با وجود این همه تلفات و ویرانی، زندگی در میان آوار جنگ همچنان ادامه دارد.
3: ما امروز اینجا آمدیم تا بگوییم که مردمی با اصول و اهل ورزش هستیم و حق داریم در رقابت‌های بین‌المللی ورزشی شرکت کنیم.
5: برگزار کنندگان اینجا تلاش کردند تا توجه جامعه جهانی را به وضعیت ورزشکاران و افراد دارای معلولیت در غزه و حق مردم این منطقه برای زندگی در صلح، بازسازی و مشارکت در رویدادهای ورزشی بین المللی جلب کنند. نظیفه حقپال، لندن.
0: خبرها را ادامه می دهیم. باشند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های بهداشتی در غزه می گویند در حمله هوای اسرائیل به مرکز غزه دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داده. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او تاکید کرده که نشانه های روشن از برنامه ریزی برای حمله به آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. پاکستان نخستین محموله گوشت خر را به چین صادر کرده است. این محموله 27 تنی از منطقه آزاد گوادر ارسال و وارد بازار چین شده است. یک شرکت چینی در گوادر کارخانه فراوری گوشت و پوست خر را اندازی کرده و قصد دارد صادرات را افزایش دهد. ما می‌پردازیم به تحولات خاورمیانه و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرده که هشتمین شب متوالی حملات آمریکا علیه موازی جمهوری اسلامی پایان یافته است. با گفته این فرماندهی، در این حملات تأسیسات پدافند هوایی، نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهباد ایران هدف قرار گرفته است. سنتکام هدف این عملیات را پاسخ به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حمله اخیر به اردن عنوان کرده است. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهباد به انبار مهمات آمریکا و رادارهای کویت حمله کرده

0: اکشن با چند موشک به سمت بندر عقبه اردن شلیک کرده و سامانه های دفاعی اسرائیل برای رهگیری و خنثی‌سازی آن فعال شدند. اشکان صفایی گزارش می‌دهد.
1: با گذشت نزدیک به دو هفته از دور جدید درگیری ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، سرانجام روز یک شنبه ترکش های این درگیری به اسرائیل هم رسید. این اتفاق زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی 3-4 موشک به سمت بندر عقبه در اردن شلیک کرد. باید گفت بندر عقبه تنها چند صد متر با مرز اسرائیل فاصله داره و در این سوی مرز بندر ایلات قرار داره، بندر اسرائیلی ایلات قرار داره که یک مکان مهم هست هم از نظر توریستی برای اسرائیل و هم از نظر حمل و نقل دریایی. اگرچه هیچ کدام از این موشک ها به اسرائیل نرسیدن، اما بعد از اینکه این موشک ها رهگیری شدن توسط سامانه های آمریکایی به نظر میرسه که در اردن هستند، شماری از ترکش های موشک ها بعد از رهگیری در اسرائیل به زمین خورد. این ترکش ها باید گفت که همشون در مناطق بیابانی شمال شهر ایلات به زمین خوردن و خسارت یا تلفاتی نداشتن. همونطور که گفتم این موشک ها توسط سامانه های آمریکایی در اردن رهگیری شدند، اما سامانه دفاعی گنبد آهنین در اسرائیل هم در واقع به کار افتاد و چند موشک شلیک کرد. این موشک ها برای این شلیک شدن که همون ترکش های بعد از رهگیری رو که به سمت اسرائیل می اومدن در آسمان نابود کنند. بخشی از اون ترکش ها خب نابود شدن در آسمان، بخش کوچکیشون هم چند تایشون هم در خاک اسرائیل به زمین خوردن. کارشناسان و ناظران در اسرائیل میگن در صورت تکرار این روند و اگر که یک موشک به اشتباه حتی به خاک اسرائیل برخورد بکنه، اون وقت خواسته یا ناخواسته اسرائیل هم احتمالاً وارد این دور جدید از درگیری ها خواهد شد.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است حمله به دفتر علی خامنه ای که به کشته شدن او انجامید احتمالاً به دلیل خلأ امنیتی رخ داده است. وی همچنین گفت تاکنون با مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی دیدار نکرده است.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. شهردار نیویورک درباره بازداشت نتانیاهو هشدار داد. زهران ممدانی گفته است در صورت سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک، موضوعی بازداشت او را در چارچوب قانون بررسی خواهد کرد. ممدانی به حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده. اندرو و تریستان تیت در امریکا بازداشت شدند. این دو چهره مشهور شبکه‌های اجتماعی پس از مطرح شدن 38 اتهام جدید از جمله تجاوز جنسی از سوی مقام‌های قضایی بریتانیا بازداشت شدند. بریتانیا خواستار استرداد این دو برادر برای محاکمه شده است. یک پژوهشگر دانشگاه نیویورک از پیشرفت‌های چین در هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین ستایش کرده، اما هشدار داده که نباید ماشین‌ها جایگزین تفکر انسانی شوند. واسن دهر می‌گوید بشریت در برابر هوش مصنوعی در یک نقطه عطف قرار دارد. موج تازه حملات موشکی و پهپادی روسیه بار دیگر کیف و چندین منطقه اوکراین را هدف قرار داده است. در حالی که مقام‌های اوکراین از سرنگونی شمار از موشک‌ها و پهپادها خبر می‌دهند، باشندگان پایتخت با پیامدهای جنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. جنگی که بیش از 4 سال از آغاز آن می‌گذرد. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
3: یک صبح دیگر در کیف. پس از حملات گسترده روسیه، صبحی که پس از شب ترسناک و رگبار موشک های بالستیک روسیه بر بخش های از این کشور فرا رسیده است. بیش از 4 سال از جنگ روسیه و اوکراین می گذارد. جنگی که برای بسیاری از اوکراینی ها به بخش از واقعیت روزمره زندگی تبدیل شده است.

0: با وجود حملات پیهم، ویرانی ها و تلفات انسانی، زندگی در بسیاری از مناطق اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از هر حمله، مردم دوباره به محل کار خود باز می گردند. بازارها باز می شوند و کارکنان خدمات شهری پاکسازی خرابه ها را آغاز می کنند. تازه ترین نمونه این وضعیت در کیف دیده می شود. جایی که پس از یکی از سنگین ترین حملات موشکی روسیه، باشندگان در کنار روبرو شدن با خسارات و ویرانی ها تلاش کردند زندگی عادی را از سر بگیرند.
1: شوش بچیت پرخود، پرخود پرامو کنولی.
2: می بینید مستقیماً به گذرگاه زیرزمینی اصابت کرده است. خدای من، کیف دوباره شکوفا خواهد شد. آنها همه چیز را ویران می کنند. اما ما دوباره خواهیم ساخت. همه چیز را جاگزین خواهیم کرد و همه چیز درست خواهد شد.
0: روسیه صبح 19 جولای پایتخت اوکراین را با رگبار از موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. این حمله که شامل 41 موشک از انواع مختلف بود، با انفجارهای شدید در نقاط مختلف شهر همراه شد و به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در چندین منطقه آسیب رساند.
3: ما به سختی توانستیم بیرون شویم. از طبقه اول فرار کردیم چون خروج از دروازه ورودی ممکن نبود. همه چیز سوخت، موتر سوخت، همه چیز. برای چی؟
0: بر اساس گزارش ها نیروهای روسی در هفته های اخیر حملات موشکی بالستیک خود را به کیف و شهرهای دیگر افزایش دادند، موضوعی که نگرانی ها را درباره کمبود سامانه های دفاع هوایی در اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده است که در حمله اخیر 18 موشک و 108 پهپاد روسی را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته این نهاد، روسیه در این عملیات مجموعاً 125 پهپاد را به کار گرفته بود. برای بسیاری از مردم اوکراین، جنگ تنها به صدای انفجارها محدود نمی شود، بلکه به چرخه تکراری از ویرانی، پاککاری و تلاش برای از سر گرفتن زندگی تبدیل شده است. چرخه‌ای که بیش از 4 سال است ادامه دارد و بسیار ناگزیرند هر روز آثار آن را از چهره شهرهایشان پاک کنند. با وجود تلاش‌ها، هیچ چشم‌انداز برای پایان این جنگ هنوز دیده نمی‌شود. اسما سرگند، لندن.
4: مدار را با خبرهای از جام جهانی 2026 آغاز کردیم و حال هم با دیدن تصاویر زنده از بیرون ورزشگاه دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین هم به پایان میرسانیم. بازی تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد و همانطور که میبینید هواداران با شور و هیجان و منتظر سوت یا زنگ آغاز این دیدار هیجانی هستند. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. هست شما در
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه بر اصلاح شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر. در پی بروز اختلاف ها میان طالبان در بدخشان و افزایش حملات مخالفان، این گروه ولسوال و فرمانده امنیه ولسوالی نسی را تغییر داد. طالبان همچنین برای ولسوالی جرم بدخشان فرمانده تازه منصوب کرد. بر اساس اعلام طالبان، سمیع الله رسولی به عنوان ولسوال ولسوالی نسی، حیات الله الماس به عنوان فرمانده پلیس این ولسوالی تعیین شدند. شمس الله خالد نیز به عنوان فرمانده پلیس ولسوالی جرم منصوب شده است. طالبان این افراد را معرفی و آنها کار خود را آغاز کردند. طالبان پس از آن مسئولان ولسوالی نسی را تغییر داد که اختلاف ها میان این گروه در هفته های اخیر به اوج رسید.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: یک دقیقه خبر.
11: رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل بدخشان، از حامیان طالبان خواست بیدار شوند. این روحانی پشتون گفت اگر چنین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان می‌دانستند. او روز شنبه 27 سرطان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، شماری از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایین بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت آنان با طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود بدیل برای طالبان، در عمل از این گروه حمایت می کنند. آقای اندر تاکید کرد که این افراد در برابر مخالفت پشتونها با طالبان سکوت می کنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتونها باشد، به حمایت از طالبان می پردازند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان انترنشنل.

سه روز از حمله سپاهیان میهن با ولسوالی یفتل در بدخشان می گذرد. حمله که هرچند تنها چند ساعت دوام کرد اما با سبان همچنان ادامه دارد. گزارش ها از برافراشته شدن پرچم این گروه در نقاط دیگر حکایت دارند. طالبان میگن 9 تن از اعضای این گروه را بازداشت کرده اما سپاهیان میهن این ادعا را رد کرده و بازداشت شدگان را افراد عادی میخواند. گروه به رهبری عبدالقیوم شکارچی معروف به قیوم ملنگ که گفته میشود شخصا در این عملیات حضور داشته است. اما پرسش اصلی این است که آیا آنچه در یفتل رخ داده یک رویداد مقطعی بوده یا نشانه آغاز مرحله تازه از مخالفت های مسلحانه با طالبان؟ آیا شکست شدن تصور شکست ناپذیری طالبان در افکار عمومی مهمترین پیامد این رویداد است پس از تنش‌های اخیر در بدخشان؟ و عقب نشینی طالبان در پرونده جمعه خان فاتح آیا می توان آن را نشانه از ضعف در مدیریت این ولایت دانست؟ و سرانجام ظهور یک گروه جوان مخالف چه مسئولیتی را متوجه چهره های سیاسی نظامی و نخبگان پیشین افغانستان می کند؟

0: سلام به شما به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شوای شرق، کنشگر سیاسی از آلمان و حاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک می باشند. بس را با قای شرق آغاز می کنیم. کرزوبی، شما از این حمله چی بود؟
1: درود بر شما و مهمان محترم برنامه‌تان و مردم سرافراز افغانستان. به نظر من این بی‌پیشینه است که یک جریان کاملا آنگونه ای که از صفحات و از واکنش های این جریان پیدا است، یک جریان مستقل غیر وابسته به گروه های سیاسی و بسیار جسور و بی‌پیشینه و مردمی داره در واقع تابوی استبداد یا اون ستبری که ترس طالبانی بود در واقع می شکنه. ما هم به عنوان یک کنشگر سیاسی پیگیری مسئله هستم. باستاب افغانستان شمول بودن و جهانی بودن این رویداد امیدی است برای این که مردم افغانستان همون گونه ای که بارها ما تاکید کردیم که از استبداد، از ظلم، از تکروی، از حکومت تقومی و از رژیمی که هیچ گونه ارزشی رو به رسمیت نمیشناسه با سوتو آمدن، اینک میبینیم که تمامی همون تحلیل ها به مسیری میره که مردم افغانستان تصمیم خود را گرفتن و در واقع میخواهند که با آزادی و با کرامت و با عدالت آنگونه ای که این جبهه سپاهی میهن مطرح کرده، که حالا برای ما هم این کاری که واقعا کردن بی پیشینه است، یکی از دستاوردهای بسیار ستوده است برای مردم افغانستان. در این راستا اینها اقدام کردند و خواب رژیم طالبان را در واقع پریشان کردند و آرزو میکنم که مردم افغانستان در واقع با آزادی و با کرامت برسند، چیزی که آرزوی این جریان هست. آنگونه که ما به عنوان یک بدخشانی میبینم، دروازه امید برای همه مردم افغانستان گشوده هست و این کار برای کل مردم افغانستان در واقع رقم خورده، امید ما را بیشتر کرده که میریم به طرف آزادی میهن از قید گروه های تروریستی.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مختار. ارزیابی شما را هم بشنویم که بعد به ادامه بحث بپردازیم.
2: سلام به شما و به آقای شرق و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. باور من است اگر از دیدگاه ژئوستراتژیک و ژئوپلیتیک افغانستان ببینیم، می‌بینیم افغانستان یک کشور کوهستانی است و در هر مقطع زمان ما میتونیم بگیم که حکومت یا نظام طالبان را میتونه بیشتر آسیب پذیر بسازه و از طرف دیگر ای که ما جنگ را توجیه کنیم در یک سرکل استخباراتی و امنیتی بزرگ که کشورهای منطقه هم میخواهد جنگ را در افغانستان توجیه بکنن و دنبال جنگ هست، ما او را محکوم میکنیم. اما از ناحیه دیگر هم خواست مشروع مردم را تایید میکنیم که مردم حق داره در قبال حق مشروعشان آنچه که از نظام حاکم هست باید به او بپردازند. اما تا جایی که ما دیدیم، چند قبل شخصی به اسم جمعه خان هم مبارزات را شروع کرد و شما دیدین که در اخیری روز سرش از کابل بلند شد و به تایید از نظام پرداخت. در صورتی که اگر این جهت یک جهت آزاد و مستقل باشه باید روش صحبت شود، اما میبینیم که کشورهای منطقه و فرامنطقه امروز جنگهای نیابتی و استخباراتی را در افغانستان به شکلش میخواهند دامن بزنند و از این مجرا افغانستان به یک بحران بزرگتر از امروز ببرند.
0: بله، بله، بسیار تشکر. آقای شرق، دیدگاه شما با دیدگاه آقای عاطف مختار فرق میکنه؟
1: خب طبیعی است دیگه، بستگی از نظرگاه سه اهلی وجود، اختلاف کافر و گبر و جهود، این تفاوت‌های بشری وجود داره. اما واقعیت روایت مردم افغانستان را اگر ببینیم، زنان و مردان و کودکان همگی در واقع تشنه آزادی هستند، تشنه رهایی از استبداد هستند. به نظر من هیچ جنایت سنگین‌تر از ادامه رژیم طالبانی در افغانستان نیست. یعنی مردم به هر آدرسی رهایی بخشی بالاخره پناه میبرند. آزادی نیست، آموزش نیست، زنان کاملا انسان پنداشته نمیشن، کشور فراموش شده. خب ده ها دلایل است. اینها تفاوت دیدگاه را باید مشخص بکنه. ما درست است که میهن من را دوست داریم، مردم من را دوست داریم، آزادی و خودسالاری من را دوست داریم، اما استبداد طالبانی را هر دستی که از درون میهن بدون وابستگی به کشورهای بیرونی میگیره و واقعا این گونه که حالا این جوان رشید و این مردی که به نام فرمانده قیوم ملنگ هست در اعلامیه هاشون ما خواندیم آمده در میدان تابو شکنی کرده که در 5 سال کسی نکرده، در واقع امید را در دل مردم افغانستان باز کرده. من یک ویدیو را دیدم، برای ما بسیار جالب بود که یکی از زنا زیورات طلای خود را نشان داده که من این را میفروشم به فرمانده قیوم ملنگ میفرستم که برای آزادی افغانستان مبارزه میکنه. یعنی این زنم بدخشانی که درک کرده که آزادی برای کل افغانستان هست داره خود را در این صف میبینه. روایت اصلی امین هست که مردم به سطوح آمدن، آزادی و کرامت خود را که از دست رفته میخوان داشته باشن. ما دیگر تمام تعلقات تباری و نژادی من را کنار بزنیم، بیایم به انسان افغانستان فکر کنیم، با آینده کودکانمون فکر کنیم، به اینکه افغانستان پناهگاه تروریستان است، به اینکه یک رژیم مستبد قومی تا قومی 98 درصدی که همش هم ملا هست و این ملاها را از او عالمان جدید و عالمان متبهر و صحیح دینشناس هم نیستن، کاش که دینشناس باشن. اینها همه چیز قبضه کردن و مردم در گروگان هستن. از این رو به نظر من این آغاز یک آغاز مبارک است. این جای کار میخوام با جناب حاتف بگم که تفاوت ملا جمعه خان فاتح تا قیوم ملنگ در عمل کرد و در رفتارش هویداست. یک شهرستان را میگیره و بینی کسی را خون نمیاره، هیچ کسی را به گلوله نمیبنده. شما میبینین این واقعا تفاوت است. اگر واقعا جمعه خان یک مرکز یک نیروی مخالف خود را میگرفت همین گونه رفتار میکرد. همینجاست که من میگم که از نظرگاه هسته اهل وجود اختلاف کافر و گبر و جهود.
0: بله آقای شرق، خب ای یگانه رویداد بود که اجماع ملی در خصوصش وجود داشت. ما از تمام اقوام افغانستان دیدیم که استقبال کردن از ای حمله.
1: دقیقا رفتاری از یا برای من بسیار جالب است که مخاطبشان زنان و مردان افغانستان هست، مردم افغانستان هست و واقعا اونجا گفتن آزادی، عدالت و میهن. مردم افغانستان مخاطبشان برای سربلندی اینمی سرزمین می جنگن و از تجربه دیگرا در واقع اینها به گونه پن گرفتن. راکارهاشان که هنوزم در آستینشان است، حتما آفتابی هم باید بشه و باید هم ببینیم. اینها
0: شما گفتین که باید ملاحظات قومی را کنار بگذاریم. البته فکر میکنم که مخاطبتان آقای مختار بود، ولی ما میخواستم اینجا بگویم که همین رویداد تمام اقوام افغانستان استقبال کردن از این رویداد، حتی خود پشتونها که شما حکومت طالبان تک قومی گفتین.
1: خب حکومت که تک قومی هست، اما یادتان باشه که او پشتونی که دخترش میخواه بره به مکتب و زیر پرچم ملایبت الله خود را نمیبینه. هدف من از اون الیت سیاسی است که هویت پشتون را در گروگان خود گرفته، حکومت را در گروگان خود گرفته، دختر هلمند و بدخشان و قندهار را با اروزگان و با دایکندی و با بامیان و فاریاب نمیگذاره مکتب بره. امی لحظه جناب عاطف میتونن همینجا موضع خود را به عنوان یک برادر ما که پشتو زبان هستن، حالا در لاک قومی و ایگپا خود را هم که نبینن میتونن موضع داشته باشن. ما به عنوان یک شهروند طرفدار این گونه یک مبارزه برای رفع ستم و استبداد و گلم تروریستی و عقبگرایی ملا هیبت الله در افغانستان هستم. او جوانی که در اونجا سینه سپر کرده جانش در خطر است، برای خواهر ما مبارزه میکنه. من چرا از اینجا حداقل تکلیف وجدان ما ادا نکنم و برش نگم که درود بر تو و بر نفس تو و بر رایی که انتخاب کردی برای کلی مردم افغانستان میجنگی و اکثریت آدم ها من ببینن ده ها حرف و ده ها سخن دارن، اما عمل کردش واقعا ستودنی است. یک ولسوالی را میگیره، خواب طالب را پریشان میکنه، تابوی 5 ساله را میشکنه، یک آدم را بینیش خون نمیاره. این واقعا یک جنبش است، این واقعا یک حرکت است. از هلمند تا به ننگرهار تا به فاریاب و ارزگان تا جای افغانستان، من مطمئن هستم که از این حرکت الهام گرفتن، بازتاب گسترده هست. ما میریم به طرف یزی که وطنمان با آبادانی و توسعه و آزادی برسه. خدا قوت بده و نصرت بکنه چنین یک جریانی را و یک رستاخیزی را.
0: بله بسیار تشکر آقای مختار. از جمعه خان فاتح یاد کردین. جمعه خان فاتح هم به کابل برده شد، به نسای بازگردانده شد و به قوت خود مثل گذشته در جایگاه و نفوذ خود باقی مانده، فکر نمی کنین که ای هم در این قسمت رهبری طالبان وادار ساخت که کوتا بیایه؟
2: در کلی که رهبری طالبان باید صدای ملت خود را بشنود، تأکید ما به این آدرس باشد. در این که کوتا آمد، که کوتا نامد، که در محفل هست و که نیست، ما چند شدیدیم که جمعه خان بدخشان را فتح کرد و جمعه خان زکو بالا شد، جمعه خان مخابره میکنه، جمعه خان با مخالفین نشست، جمعه خان ریشه داره و جمعه خان بیشه داره. به این صورت هست که دیدین در اخیری روز جمعه خان از امیر طالبا اطاعت کرد و تبلیغات مطبوعاتی و تبلیغاتی که در سوشل میدیا برش بسیار به شکلی بزرگ پرداختن و پرداز دادن و در اخیری روز جمعه خان آنچه که ادعا کرد به او ادعای خود استاد ایستاد، یا این که بود که ادعای دنبالش می بستن یا دروغ می گفتن یا یک چیزی دیگر را سناریوی را می تراشیدن. نکته که برای ما مهم است در رابطه به افغانستان وی است که گیر ما از یک جنگ و از یک جبهه در افغانستان دفاع کردیم. آخری جنگ به کجا میره؟ در پشت از جنگ کیها هست که نفع میبرن؟ کیها هست که در جنگ لابی میکنن و کدام کشورها هست که جنگ را در افغانستان توجیه میکنن و افغانستان را به جنگ های داخلی، نیابتی و استخباراتی سوق میدن؟ اگر قرار است ما به اون سناریوی بعدی
0: مختار از حکومت طالبا کی منفعت میبره؟ از حکومت طالبا کی منفعت میبره؟
2: اجازه بتین ما
0: نه امین اکتر جواب بتین، گفتین که از جنگ های نیابتی کی منفعت میبره، از حکومت طالبا کی منفعت
2: هیچ میبره؟ هیچ کسی منفعت نمیبره، علال اقل در جغرافی افغانستان روز 400-500 نفر کشتر
0: پس راه تغییر وضعیت
2: کیه؟ علل اقل اجازه بدین، علل اقل فضایی را که ما ایجاد میکنیم و به فضای باید مطمئن باشیم و فضای را برای ملت خود محترم بدانیم اوی است که انسان افغانستان کشته نشود. همی که طالب یک تفنگ را میگیره به سر یک سر به سر بدخشانی میمانه، هم محکوم است و یا طرف دیگه دیگری را میکشه. به این خاطر است ما برای امروز قضیه نمیبینیم، برای فرداهای قضیه افغانستان میبینیم و فرداهایشی است که اگر امروز افغانستان جنگ ها را شروع بکنند در تمام ولایت ها جنگ ها صورت بگیرند، فایده و نفعش را مردم افغانستان این فایده و نفعش را دیگران میگیرند.
0: جنگ به خاطر یک هدف است. حالا شما چی فکر میکنین که ادامه همین وضعیت ما را به کجا میرسونه؟ همین وضعیت طالبانی که جنگ میرسونه؟
2: من فکر میکنم که صلح از جنگ سختتر است و بهتر است برای صلح کار بکنیم و روی مکانیزم های کار بکنیم که بقا و سلامت افغانستان را تضمین بکنه. نه این که ما پنج سال اجازه بکنیم، پنج سال مسلسل پنج با هم افغان ها طالب هم افغان ها با کشیم افغان هست، مقاومت هم افغان هست، هم افغان هست. ما نمیتونیم نه یه خوب باز بحث نمیشه،
0: افغان ها بین هم درگیر نیستن، یک طرف طالب هست یک طرف افغان ها، صلح با کی؟
2: اگر جنگ هست، اگر جنگ هست، صلح در همپذیری و در عدالت میاد. آنچه که ما از نظام یا از حکومت حاکم در افغانستان میخواهیم که حکومت را به طرف عدالت اجتماعی و به طرف برسانه که هر افغان انسان در تعیین سرنوشت سیاسی خود حق را داشته باشد. ولی اگر موضوع جنگ مطرح میشه، اجازه بدید، اگر موضوع جنگ مطرح میشه، ما در یک بود احساساتیش میتونیم که بگیم خوب از جنگ دفاع میکنیم، بود شکافی کرد و بودها را شکست در مقابل طالب خیست. اولی که خوابهای طالبی تو آسان خوابهای طالب کسی پریشان نمیتونه، چون نظامش ایدئولوژیک است. آنچه ما مطالبه داریم و او مطالبه بر اساس منافع و منفعت کشور ماست، وی است که ما در قدم اول جنگ را منتفی بدانیم و در قدم دوم راه را باز بکنیم که راه گفتگو، گفتمان، تعامل، تفاهم و بین افغانی
0: باشد. این تنها گزینه است. آقای مختار، مردم افغانستان میگه که طالبا افغانستان اشغال کردن، شما چطور انتظار دارین از اشغالگر که بیایه با مردم افغانستان گفتگو بکنه، راه صلح باز بکنه؟ میگن که رای صلح جستجو بکنیم، گفتمان داشته باشیم. گفتمان با کی؟ خب یک طرف مردم افغانستان است، یک طرف یک گروه اشغالگر.
2: همی که میگین طالب ها افغانستان را اشغال کرده، واژه علمی نیست. افغان طالب ها کی است؟ افغان نیستن؟ از افغانستان نیستن؟ فرزند سرزمین نیستن؟ بر علیه اشغال ایالات متحده امریکا نجنگیدن؟ یک بحثی بسیار بحثی هست که نمیتونه روش یک کومنت بدید که باید قابل ملاحظه باشن. آنچه که امروز مسلم است و ما در دفاع از او قرار داریم گویی است که ما جنگ را برای سلامت افغانستان و برای بقای افغانستان مفید نمیدانیم، یک. و در اخیری روز این جنگ را تراهانش بیگانه ها خواهد بود و افزار و سوختش خود افغان ها خواهد بود. در هر جنگی که از هر طرف خود افغان در اونجا کشته شود،
0: اگر این جنگ به هدف آزادی مردم ادامه پیدا کنه، این به نفع مردم افغانستان است یا تداوم نظام طالبان به نفع مردم افغانستان است؟
2: هیچ جنگی در افغانستان تا بال ما سراغ نداریم که کشورهای منطقه از اون نفع نبرده باشه. ما به این متوجه باشیم که آخر جنگ به کجا میره، راه به کجا میره. راه به این میره که ما در سلامت افغانستان و بقای افغانستان رو حفظ
0: میکنیم. به این صورت است تداوم نظام طالبان کی منفعت میبره؟
2: این اینجا نکته است که ما تداوم نظام موضوع جدا هست و بقا و سلامت افغانستان موضوع جدا است.
0: به خاطر آزادی افغانستان یک طرف تداوم نظام طالبان میگن که جنگ به نفع مردم افغانستان نیست، پس تداوم نظام طالبان به نفع مردم
2: هر نوع جنگی، هر نوع جنگی اجازه بدید، هر نوع جنگی که طراح و بانیش دیگران باشه، منفعتش را دیگران بگیره، با نفع دیگران باشه،
0: طرح و بانی
2: استخبارات منطقه بر از اون لابی بکنن. هر کسی که ما
0: بانی نظام طالبان کی بود که حالا به قدرت آمدن و شما مردم افغانستان هم میگن که عذر بکنه به طالبان که بیاین با ما صلح کنین.
2: ما نگفتیم عذر بکنه و موضوع عذر قطعا منتفی است. موضوع واقعیتی است که جنگ بر نفع ما نیست و در اخیر روز جنگ به دست دیگران تمام خواهد شد
0: هم در و دیگران نفع جنگ را به نفع خواهد. بسیار تشکر آقای مختار. آقای عباس بصیر هم در برنامه وصل شدن که ایشان رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان می باشن و از آلمان روی خط هستن. آقای بصیر در ابتدا ارزیابی شما را میشنویم. شما در شروع حرفای آقای مختار وصل شدین، مطمئن هستم که شنیدین که چه گفتن.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما مهمانان عزیز برنامه و بینندگان عزیز که برنامه رو دنبال میکنن، با معذرت که به دلیل مشکلات تکنیکی دیرتر وصل شدم. خب من چند نقطه رو میخوام یادآور شوم. نقطه اولی که آنچه که در یفتل بدخشان اتفاق افتاد بیش از آن که محصول یک جریان سیاسی شناخته شده، محصول یک حرکت، یک جریان سیاسی شناخته شده یا یک سازماندهی جدی در سطح کلان باشد، ریشه در نارضایتی‌های انباشته شده از وضعیت موجود دارد. ریشه در ظلم و ستم و تبعیض و فقر و محرومیت سیاسی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی که در افغانستان حاکم است دارد. این یک نقطه. و نقطه دیگه ای که خب ما بارها البته این نقطه رو مطرح کردیم و هشدار دادیم که ادامه وضعیت سیاسی افغانستان به این شکل، یعنی چگونگی سیاست و نوع حکومتی که در افغانستان از سوی طالبان پیش برده میشه، این سرانجام منجر میشه به انفجار اجتماعی. مردم یک روز تحمل بکنن، دو روز تحمل بکنن، ولی سرانجام بالاخره از یک نقطه صدا بلند میشه. جریان های مختلف سیاسی افغانستان تا هنوز دیدشان بر این بوده که با توجه به تجارب گذشته افغانستان، ترجیح اول ما باید حل بحران افغانستان از طریق سیاسی باشد. اما به نظر می رسه که هر چه زمان می گذره، مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی افغانستان به تدریج امید خود را به اصلاح از دست می ده. نارضایتی عمومی به اشکال مختلف خود را نشان می ده و امروز خب یکی از اشکالش حمله بر پسته های نظامی می باشه. آنچه که جناب مختار مطرح کردن، خب البته دید خیلی برمی هست که جنگ هرگز به نفع مردم افغانستان نیست، اما وقتی ظلم و ستم و بیداد از حد میگذره و نارضایتی عمومی بیش از حد تراکم پیدا میکنه، در صورت این انفجار خود به خود شکل میگیره. ما چی بخواهیم چی نخواهیم، اگر در سیاست اداره طالبان تغییرات پیش نیاید، اگر اونا به خواستها و مطالبات مردم افغانستان و جامعه جهانی گوش ندهند، سرانجام افغانستان میره به سمت انفجار. سرانجام از مناطق مختلف افغانستان، ما چی بخواهیم چی نخواهیم، ما چی بخواهیم چی نخواهیم، در افغانستان از نقاط مختلف افغانستان موجهای نارضایتی به شکل حملات مسلحانه خود را نشان خواهد داد. خب ما این موجها را در طی مدت در به شکل اعتراضات مدنی در هرات در جاهای دیگه افغانستان دیده ایم. اینها یک فرصتی بود برای که مردم نارضایتی خود نشان بده و باید طالبان با او برخورد منطقی میکردن. اما سرکوب این تظاهرات ها نشان داد که دیگر راهی برای برخورد مدنی نسبت به مسائل افغانستان باقی نمانده، و از این جهت است که خب این موج های اعتراضی در مناطق مختلف افغانستان ممکنه شکل بگیره. و در ارتباط به آنچه که در بدخشان اتفاق افتاد، ما ایره در پیوند به اینمی نقطه بررسی میکنیم، چون در بدخشان نارضایتی های مختلف و گوناگونی شکل گرفته. خب مردم فرصت های معیشتی و منابع معیشتی خود روز به روز از دست میدهند. مردم بارها تظاهرات کردند تا اینکه اعتراضات خود را به گوش رهبری اداره حاکم برسانه و به او اعتراضات گوش داده شد، ولی متاسفانه این اعتراضات با سرکوب مواجه شد، با برخورد مسلحانه مواجه شد. در این صورت است که ما میبینیم که الان شاهد یک موج دیگری از برخورد از سوی مردم هستیم و عبارت از حمله مسلحانه است، که البته امور رقم که ما اشاره کردم این ریشه در یک حرکت سازماندهی شده از سوی یک جریان سیاسی نیست که ما بگویم محکوم بکنیم و ایر بررسی بکنیم که آیا ای جریان سیاسی برخوردش مشروع هست یا برخوردش مشروع نیست. این ریشه در نارضایتی جمعی و عمومی داره که به این شکل خود را نشان بده. از این لحاظ بهتره به جای این که ما سوال را متوجه این جریان های اعتراضی بکنیم و بگویم که اینا مشروع هستن و مشروع نیستن، به این شکل موضوع را مطرح بکنیم که اگر سیاست اداره طالبان به این شکل ادامه پیدا بکنه، انفجار اجتماعی اجتناب ناپذیره. امروز اگر در بدخشان یک حرکت اتفاق افتاد، در فردا در مناطق دیگه افغانستان این حرکت ها اتفاق خواهد افتاد و این خیزش سرانجام منجر به خیزش عمومی خواهد شد. اما یک نتیجه چی میشه؟ خب نگرانی های زیادی وجود داره. به طور طبیعی وقتی که یک منطقه ناامن میشه، به ثبات میشه، در اون صورت ممکنه که استخبارات منطقه دخالت بکنه، مجموعه مختلفی دیگه دخالت بکنه، یک حرکت اجتماعی مردمی را از مسیر اصلیش به انحراف بکشاند. اما اینجاست که مسئولیت رهبران سیاسی افغانستان، نخبگان سیاسی افغانستان آشکار میشه که چگونه این جنبش های اجتماعی که ریشه در نارضایتی های سیاسی داره که مدیریت میکنن و رهبری
0: بکنه. بسیار تشکر از شما آقای شرق، بسیار کوشش میشه. خب درست است، بانی هر جنگی که استخبارات بیگانه باشه، بیشتر منافع استخبارات بیگانه تامین میشه تا منافع مردم افغانستان. بانی حکومت طالبان هم استخبارات بیگانه بوده، خود طالبان هم همیال منافع استخبارات کشورهای منطقه را در افغانستان تامین میکنه تا منافع مردم افغانستان. حالا کوشش میشه که یک حرکت خودجوش جوانان افغانستان هم رب بتن به استخبارات بیگانه تا ای را هم تضعیف بکنن. در مورد امی سپاهیان میهن هنوز اطلاعات درز نشده بیشتر که رویش بررسی شوه، ولی تا جایی که گفته میشه جوانان خود جوش هستن. چی اطلاعات در این خصوص دارین؟ ملنگ کی است و اعضایش کی است؟ دوش کیست؟ در بدخشان چگونه اینا جا افتادن؟
1: این نکته را بگذارین، ما اول براتون بگم که جالب است که حالا با آقای مختار این نکته را میگم که از آقای ملا هیبت الله کرده برخی این گونه چهره ها بسیار دست و پاچه هستند. در 5 سال یک دیکده را کسی گرفته نتانسته، ما اینیمی جوان ساده پوش و سالار آزادی آمده یک شهرستان را گرفته، بینی کسی خون آمده، ما این امیر نمیبینه می خواب طالب پریشان نکرده دیگه چی کرده. این یک نکته. بحثی دیگه ایست که شما هر عقیده و هر باور و هر چیزی که دارین آزادمنشی و وجدانتان را باید داشته باشین. از برای خدا آینده رزمیدن در برابر طالب باز شدن مکاتب زن افغانستان است، کودک افغانستان است، گم شدن فقر افغانستان است، رسیدن با آبرو و عزت به ایمللی افغانستان است. با کدام زبان ما درد این مردم را بیان بکنیم که برخی از وجدانها باید قبول بکنه. ما مثل شما به عنوان یک کنشگر سیاسی نظارتی به این خیزشی دارم که از دل مردم برخواسته اسناد و مدارک و اعلامیه هاشان را به عنوان یک شهروند میخوانم، تاکیدشان بر کرامت و آزادی و برابری و بر پروردگار و بر بازوهای توانمند زنان و مردان و جوانان افغانستان هست. خب تا به حال هیچ گونه وابستگی در این جریان در اعلامیه هاشون دیده نشده، اما من باور دارم که برای زدن استبداد طالبان، برای گم شدن شب، برای گم شدن ضحاک، از هر آدرسی که میگیرن، من مدرسه ای هم هستم، دین بسیار خوب میفهمم، رفع ظلم، رفع بیعدالتی، رفع فقر در اولویت وجدان آدم های با وجدان قرار داره و دین مدار قرار داره. از هر آدرسی که هر چیزی میگیرن نوش جانشان، من میگم بگیرن و در برابر این استبداد بیستن. این استبداد به هیچ چیزی نمیتواند واقعا قابل معاوضه باشد. شر مطلق است، یعنی شر مطلق را شما باید از بین بردارین. نکته دیگر، اجازه بتین این همه انسانی که کشته میشه مگر خون نداره، آبرو نداره، عزت نداره، خانواده نداره، دین نداره، ایمان نداره؟ میدانین که بر ناموس مردم تجاوز شده است؟ آهای مردم، میدانی که بدن دختری بدخشانی کبود کبود است؟ میدانی که در زندانش فاجعه جریان داره؟ میدانی که مصلح میکنه انسان را میکشه و جرم این که در ارتش سابقه بوده چشمایش بیرون میکنه؟ و بعد شما میگین که در افغانستان خونریزی میشه. این خونریزی نیست، این مرگ نیست، این مردن نیست.
0: تشکر.
1: چرا ما بیدار نمیشیم؟ بله. چرا برای وجدان ما فریاد نمیکنیم که عدالت یا آزادی؟
0: میهنم بتین لطفا. و ای که در بدخشان امروز چی میگذره؟
1: دقیقا ما پیگیری، خب ما یک کنشگر سیاسی هستم، ولی آنچه که واقعا میبینم و درک میکنم از آدرس آدرس افغانستان، از میان تمام اقوام افغانستان، صدای حمایت به این جریان، به این جریان سپاهی میهن بلند است. در بدخشان مورال و رویه کاملا بالاست. پیشتر گفتم که زن بدخشانی زیورات و تیلای گوش و دست و گردن خوده ویدیو گرفته و گفته که میفروشم برای آزادی افغانستان هزینه میکنم. شما تمام این حدیث آزادی آینده افغانستان را از این بخونین، فردا زن قندهار، هلمند، هریوا، بامیان و تمام نمی مناطق سرزمین دوست داشتنی ما تا به با بامیان چنین یک کاری را میکنه. وضعیت از این است که مردم از طالبان به سطو آمدن، گیلم این رژیم خونخوار و صفاک جمع شدنی است. ما با آزادی میرسیم، فردا در پیش وجدانمون متهم نباشیم، که متهم بودن در پیش وجدان بدترین نوع مریضی است که انسان را تباه میکنه.
0: خلاص، سپاس. آقای مختار، گفتن که بانی هر جنگ که استخبارات بیگانه باشه به نفع مردم نمیباشه، درستی رو ما هم طرفدار هستیم، ولی بانی جنگ طالبان بر علیه جمهوریت کی بود؟ حالا به نقطه پایان وقتی که رسید، اینا حکومت در دست گرفتن، جمهوریت سقوط دادن، شما چگونه انتظار دارین که طالبا بیایه با مردم افغانستان صلح کنه؟
2: بانی جنگ بر علیه جمهوریت اشغال ایالات متحده امریکا و ناتو بود.
0: خب این امیره کی تمویل جنگ طالبا علیه جمهوریت کی تمویل کرد؟
2: اجازه بتین هر کسی که تمویل میکرد، اجازه بتین خب من نمیگذارم شما وقتی که نیست پولگویی نیست، پولگویی نیست. شما دارین، شما دارین، اجازه بتین شما دارین برای جنگ شما دارین جنگ توجیه میکنید.
0: نه ما جنگ توجیه نمیکنیم.
2: اگر جنگ
0: بایان و مهر را توجیه نمیکنید، جنگ طالبان هم توجیه نکنید. سوال ما این که جنگ طالبان را کی تمویل میکرد؟
2: اول شما اجازه بدین، اول شما لطفا اجازه بدین، شما اول اجازه بدین که صحبت های ما تکمیل شود. اول شما اجازه بدید که صحبت های ما تکمیل شود.
0: سوالار مشخص
2: که دیگر مهمان ها گذاشتیم. امنی مشخص جواب داد. مشخص من جواب دادم. شما اجازه بدید که من صحبت های خود را بکنم و صحبت های مرا دیسکونکت نکنین و صحبت از یک جای به طرف دیگر نبرید. اجازه بدید. وقت نمیکنم. این نمیاله که من میاله که وقت ما است. این نمیاله که وقت ما است.
0: میگه که
2: اونی
0: جنگ
2: امریکا
0: ولی کی طالبان تنبیه میکرد؟ استخبارات بیگانم اگر نبود؟
2: تمام کشورهای منطقه و استخبارات منطقه طالبان را حمایت میکرد و طالبان توجیه خود را داشت. اما اون زمانی اجازه بدید. او زمان 150,000 عسکر تا دندان مسلح کشورهای منطقه و فرامنطقه در افغانستان وجود داشت که مادر بمها را در افغانستان منداخت و برای توجیه هم میکرد. او جنگ را با این جنگ باید تفکیک کرد. او جنگ را با این جنگ باید فرق کرد. موضوع دومی است که موضوع وجدان. وجدان ما میگه که بقای جنگ و جنگ نیابتی در افغانستان، افغانستان را به بحران بزرگتر از این میبرد. وجدان ما میگه که ما نمیخواهیم یک تیم دیگری در افغانستان پیدا شود. ما این درد را از همه بیشتر حس میکنم.
0: شما در زمان جمهوریت هم میگه من میگفتین که طالبا باید بر علیه جمهوریت جنگ نکنن، از جنگ طالبا حمایت نمیکردین؟
2: ما در زمان جمهوریت میگفتیم اجازه بدید خواهی اجازه بده من جواب بدم. شما نمیگذارم من جواب بدم.
0: خب شما میرین با جواب
2: یعنی اخلاق این درست نیست. شما نمیگذارین من این سوال شما رو جواب بدم. شما نمیگذارین من حرف بزنم. این ژورنالیسم از کجا یاد گرفته؟ ای خوب با شما طرف واقع میشن. بگذارین همو حس همکلامی رو در اینجا مراعات بکنیم. ما در زمان جمهوریت قطعا میگفتیم که اشغال ایالات متحده امریکا برخلاف تمام قوانین انسانی است. می گفتیم که ایالات متحده امریکا در افغانستان آمده و باید افغانستان بیرون شوی حق ما بود. هیچ اشغالگر را در افغانستان توجیه نمی کنیم که در سرزمین ما را اشغال بکنه و بیا اینجا هر چیزی که دلش بخواه بکنه. اما در این قسمت دیگه وقتی میگیم که موضوع وجدان مطرح است.
0: حالا باز دیگه طرف رفتین. شما نمیتونین زمین را
2: با آسمان مقایسه کنین.
0: نه.
2: شما از لحاظ سیاسی تو جنگ باید مقایسه بکنین. این از لحاظ این باید مقایسه بکنین. همین جنگی که شما امیال توجیه میکنین برش پرداز میتین برش تمام میدیا برش روز 100 تا اخبار درست میکنین، همین جنگ در تضاد با منافع من هست، در تضاد با منافع خودتم هست، در تضاد با منافع بدخشیم هست.
0: جنگ طالبان علیه جمهوریت در تضاد با منافع افغانستان نبود؟
2: نخیر ایالات متحده چی کاره بود که در افغانستان آماده بود؟ ما مگر مرکز تروریست جهان بودیم؟ اهداف استراتژیک ایالات متحده امریکا چی بود؟ امریکا که زمان بیرو شد
0: مگر افغانستان ها امریکا... مرکز تروریسم طالبان نساخته؟
2: امریکا که از افغانستان بیرون شد گفت ما در افغانستان با ملت سازی نیامدیم. مرکز تروریسم در جهان فراتر از افغانستان است. ایالات متحده امریکا و کشورهایی که برای جنگ در افغانستان میخواه لابی بکنه، اولی است که ایالات متحده امریکا دیگه در افغانستان جنگ نمیخواه. من نکته اجازه بده که حرف من تکمیل کنم. در رابطه به این برادر دوست ما گفت که تغییر، ما بیشتر از همه حق تحصیل و تعلیم را به دختر افغان میخواهیم. ما بیشتر از همه که صداهای خود را بلند میکنه حاضر هستیم جان خود را، سر خود را، زندگی خود را فدای ازی بکنیم که یک دختر افغان حق تعلیم و تحصیل را داشته باشه. حاضر هستیم که تمام اقوام و اقشار در افغانستان به مو قدرت سیاسی برسه و حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را داشته باشم. حاضر هستم که در افغانستان یک یتیم دیگری مثل ما پیدا نشه. ما خودم یتیم کلان شدیم. ما خودم از سیلی بیپدری و یتیمی رو بروی خود خوردیم. ما میفهمم که جنگ هایی که امروز در افغانستان ما برش میخواهیم توجیه بکنیم، در اخیر روز نظمی جنگ کسی دیگر استفاده میکنه، کشور دیگر استفاده میکنه، ما میریم به طرف یک ویرانه. ها اگر میخواهیم برای تغییر کار بکنیم، اگر میخواهیم برای تغییر کار بکنیم، این برادر ما از اسمش یاد مالیز گفت، ما هم تغییر در افغانستان میخواییم. ما به تمام نظریات شما موافق هستیم، زمانی که حق کسی داده نشود، زمانی که مردم صدای شنیده نشود. حضور کمرنگ اقوام دیگر در افغانستان قابل توجیه نیست در نظام حاکم، ولی جنگ را رای حل قضیه خود نمیدانیم.
0: بسی را شنیده باشین، خب خوبی توضیح داد که ما هم امین انتظار داشتیم، ولی تازه کم کم به این باور رسیدیم که دیگه این مبارزه مدنی نتیجه نمیده. شما اگه صحبتشان دقیق گوش کده باشین، جواب سوال تا
2: درست است. اینا به این باور رسیدن که باید جنگ شروع شود. ما به این باور رسیدیم که صلح از جنگ سخت‌تر است. ما به این باور رسیدیم که سیاسیون بزرگ همونطور که با طالبان قرارداد دارن، بزرگایشان با طالبان نشست و برخاست دارن، زمینشان از امکانات دارن، میشینن میخیزن، در افغانستان میتونن یک روایتی ملی ایجاد بکنن که ما وارد گفتگو و گفتمان و تعامل بین افغانی شویم. این میشه بقای افغانستان را تضمین بکنه. در اخیر روز
0: آقای مختار، طالب گفته شما برین بین خود جور بیاین، بعد بیاین مامورتان مذاکره میکنم.
2: خانم پیکان، بخوای نخوای، طالب برادر ما هم است، برادر خودت هم است، هم در تنگی ما بود، هم در قصبات ما بود،
0: وطن من است طالب.
2: شما بگین که نیست، زیر خود شما در یک موقع هست باید بگین نیست. طالب واقعیت عملی است، واقعیت امری است که ما همه با هم هموطن هستیم. شما طالب را منتفی نمیتانیم و شما نمیتانیم، شما اونا هم افغان هستن. همین گپ زیاد مایه نداره که شما بگین طالب افغان نیست. طالب افغان است، فرزند زمین است، با دیدگاه مختلف،
0: با گروه تروریستی و خود را هستن، با وطن خود نیستن. بسیار تشکر آقای بصیر. امی صلح را که شما از لحاظ تئوری بر ما بگین که مذاکره در چه زمان صورت میگیره، کدام طرف مذاکره وادار می، یک طرف باید وادار شود به یک طرف دیگر به میز مذاکره بکشانه، به شکل که طالبا تمام مردم افغانستان نادیده میگیره و ابزار فشار هم در دست دیگه اقوام افغانستان نباشه، چگونه طالب حاضر خواهد شد که بیای با مردم افغانستان مذاکره کنه؟
3: خب ببینید، ما باز هم صحبت های قبلی خود را تکرار میکنم. بدون شک اولویت اول جریان های سیاسی افغانستان حل بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز و گفتگوهای صلح و مذاکره بود و تا هنوز هست. یعنی ای حل بحران افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره جز اولویت های اصلی به حساب می آید. اما امور رقم که اشاره کردم، مردم افغانستان به تدریج امید خود را از دست میدن. امید این که از طریق صلح و گفتگو ما بتونیم مشکل افغانستان حل بکنیم، این امید کم کم از بین میره و در نتیجه میبینیم که اعتراضات مختلف و گوناگون در جاهای مختلف شکل میگیره، قیام ها شکل میگیره، آبستن تحولات آینده افغانستان در حال شکلگیریه که مسیر سیاسی افغانستان میبره به سمت مسیر نظامی. ای ریشه در سیاست خود طالبان داره. حالا ما چی بخوایم چی نخواهیم، این حق رو باید برای مردم افغانستان بدیم. که
0: آنچه که در یفتل اتفاق افتاد، شما ای را تنها یک اتفاق نمیدونین، بلکه آغاز یک روند میدونین.
3: بدون شک. خب اول این خود زیر این یک ریشه در نارضایتی جمعی و عمومی داره و ثانیا این نارضایتی تنها در بدخشان نیست، این نارضایتی در جای جای افغانستان از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال افغانستان این نارضایتی وجود دارد.
0: بله.
3: اما نقطه اصلی است که تا هنوز در جای دیگر اراده بر مقاومت شکل نگرفته، ولی این هر ای حرکتی که در بدخشان صورت گرفت این اراده را در جاهای دیگر افغانستان هم ایجاد میکنه.
0: ممنون، بسیار تشکر آقای شرق. اما طالبان دست پرورده پاکستان هستند، تذکره پاکستانی دارن، درس پاکستانی خواندن، نیروی نیابتی پاکستان است. حکومت مدرسه‌ای طالبان را رئیس آیسای مگر بنیان نگذاشت در افغانستان. حالا طالبا بیای با مردم افغانستان صلح بکنه و هر صدا بر علیه طالبان محکوم شوه باید. چقدر جفاست در حق ملت.
1: جفای کاملا نابخشوده نیست. در واقع در یک کلام جان و سخن از زبان زنان و کودکان و مردم افغانستان شما میگوید. یک نکته در مورد اجازه بتین بسیار برجسته است این نکته. اگر طالبان دشمن آمریکایان بودند پس از پیمان دوحه از
4: رادیو افغانستان اینترنشنال رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی در نیمروز به افغانستان اینترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانی که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران می‌رفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. به گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع این گروه مهاجران قصد داشتند از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت‌های مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند پس از خراب شدن موتر این افراد مسیر را گم کردند و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شماری از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: سازمان ملل میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفته است که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است تنها امید باقی مانده برای زنان افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفت افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است. در همین حال، رویا حافظی رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان یک نظرسنجی آنلاین را برای بررسی وضعیت زنان شاغل بر راه انداخته است تا مشکلات آنان را بررسی کند. هدف این نظرسنجی دریافت آمار کلی از زنان شاغل، بررسی مشکلات و فرصت‌های آنان در 34 ولایت افغانستان است. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان و عضو رهبری مؤسسه TSCO است. خانم حافظی، میشه از گزارش سازمان ملل آغاز کنیم که گفته است گویا 10,000 زن در افغانستان شغل آزاد دارند و این گونه افزایش یافته است. این شغل ها چی است و چی فکر میکنین چقدر میتونه بر زنای افغانستان مؤثر باشه؟
14: تشکر میکنم. نظر به سوالی که شما کردین، بیشتر این مشاغل شامل شویتی، صنایع دستی، قالین بافی، تولید مواد غذایی، زنبورداری، تجارت آنلاین، آموزش هستند، آرایشگری و سایر کسب و کارهای کوچک است.

0: مجبوریت ها بودن و نظر به این که دیگر دسترسی به دیگر کاربار ندارن، قبلا در مؤسسات کار میکردن، درس میخواندن، به خاطر آرزوهایی که داشتن به مسلکای رویایی خود دست میافتن و اونایی که میخواستن که یک زمانی این آرزو رو به سر خود میپروردوندن که بالاخره یک روز یک دکتر لایق، یک مهندس یا یک انجینیر ورزیده، یک دکتر و همچنان در پلوی تصاران کسب و کار و مسلکی ایدئالی را که اونا داشتن، همه چیز از دستشان رفت و ناگزیر و به اجبار اینا به تجارت اینا روی آوردن.
1: قبلا که شما رئیس اتاق تجارت زنان بودید خانم حافظی، آیا احصایه‌ای وجود داره نزد شما یا داشت که چی شماری از زنان شاغل بودن و شغل آزاد داشتند؟
0: دقیقاً زمانی که من رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بودم، آمار دقیقی در مارس سال 2020 داشتیم که در حدود 54,000 زنان شاغل به شکل غیر رسمی و رسمی اینا فعالیت داشتن، که از جمله 2721 نفرشان به شکل رسمی اینا جواز فعالیت خود گرفته بودن. و در آن زمان نظر به ای که من خودم کوشش زیاد کردم آماری را که از اتاق قبلی رهبری اتاق قبلی داشتیم، در حدود 800 نفر زن در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اینا ثبت راجستر بودن، ولی بدبختانه وقتی که ما آمار جدیدی را که در اونجا نظر به یک نظر سنجی که خودم انجام داده بودم، در حدود 621 نفر ما پیدا کردم و در حدود 8 ماهی که من اونجا فعالیت داشتم، ما آمار زنان به شکل رسمی در حدود 1800 نفر در 20 ولایت افغانستان ما را انجام دادیم و رساندیم. ولی نظر به این که فعلا میگن که 120,000 زن به شکل رسمی یا غیر رسمی اینا کار میکنن و بعد 10,000 نفر در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان فعلی.
1: خانم حافظی، یک پرسش در اینجا هست که شغل آزاد زنان چی تفاوتی با شغلهای حال تا قبل از 2021 داشت؟
0: واقعا تفاوت بسیار محسوس و ملموسی وجود داره. در گذشته ها یک خانم هم در کناری که خودش دکتر بود یک شفاخانه را تأسیس کرده بود و او میتونست که هم خودش به مسلک رویایی خود دست یافته بود و هم میتونست که از طریق کار آفرینی به مردم عرضه کار میکرد و از طریق دیگه هم میتونست که تجارت خود در راستا گسترش بده، یا یک کسی که خودش یک کارگار برای انداخته بود و خودش در یک قسمت دیگر فعالیت داشت، کارمند دولت بود. ما با ده ها نفر، با صدها خانم روبرو بودم که خودشان از خود مکاتب شخصی، مراکز آموزش، کورس‌ها بودن. با این خانم ها توانسته بودن که با وجودی کسب و کار خود با مسلک اصلی خود و با مسلک ایدئال خود اینا کار میکردن. او زمان تا این زمان بسیار فرق داره. او خانمایی که در دولت کار میکردن، در مؤسسه خارجی کار میکردن، اونایی که درس میخوندن و در کنار ما صدها بانوی شجاعی که محصل بودن با مشوره خودم اینا کار قسم اینا برا انداخته بودن و در حدودی خودم چند در حدود 4-5 نفره، حتی اضافه تر در حدود 10 نفره اینا کارآفرینی میکردن و معاش میدادن.
1: زنانی که فعلا بر اساس گزارش ها شغل آزاد دارن، با توجه به محدودیت های طالبان چقدر فضا برای کار کردن دارن و با چی مشکلاتی روبرو هستن از نظر شما خانم حافظی؟
0: دقیقا فضای کاری برای زنان شاغل در افغانستان بسیار محدود است و آنان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستن، از جمله مشکلات محدودیت های قانونی هست، کاهش فرصت های شغلی هست که با دیگر شغل های اینا دسترسی ندارن و همچنان مشکل عمده و اساسی بر یک تجارت پیشه که مرد باشه چی زن باشه بازار هست، که بازار اصلا وجود نداره و کمبود حمایت مالی هست، فشارهای اجتماعی هست که روز به روز اضافه می شود و افزوده می شود. حتی این که یک خانمی که

0: میتونست از طریق آنلاین یک فروش برای بندازه، در تماس باشه، برای خود مشتری های بیرونی پیدا بکنه، چون داخلی خود کدام امید و آرزوی براشون نمانده بود. اینا میخواستن که از طریق به همدیگر برای خود یک کانتکتی داشته باشن که بتونن از طریق برای خود یک بازار داشته باشن بیرون از کشور. ولی بدبختانه آوازه ها تا حدی است که زنان میترسن، حتی تلفن های همراهی خواهم و تلفن های خواهم بیرون بردن نمیتونن و میترسن که اگر آوازه ها زیاد شوه و ای واقعا خانه به خانه بلاخره از معلمین که برچی داشته، از معلمین زن برچی داشته که تلفن ها را اجازه نمیتن. ولی اگر ای در عرصه کار و تجارت برای خانم ها را محدود شد، برای خانم های تاجر را محدود شد، واقعا که یک شرایط دشوار و یک حالت اقتصار بر مخان میاره در داخل افغانستان.
1: خانم حافظی، این شغل های آزاد در بیرون هم، در بیرون از خانه منظورم هست، انجام میشه یا کلن در فضای پوشیده و در خانه هایشان انجام میدن خانم ها؟
0: در خانه های خودم هستن و اینا تا هنوز با مو سربلندی و آزادگی که داشتن هنوز هم میتونن که اینا رستوران دارد پیش میبرن و همچنان اینا کسب و کار خود در جاهای بسیار محدود و کوچک در بازارهای زنانه که عبور و مروری مرده ها در او کاملا ممنوع و قدغن است، در اونجا اینا میتونن که ای کار باره خدا پیش ببرن.
1: این زنان شاغل چقدر خودکفا هستن و چقدر از شغل خود شغلی که دارن راضی هستن؟
0: واقعا سوالی که خیلی مایوس میشم وقتی که به این فکر میکنم. بیشتر زنان از داشتن درآمد و استقلال مالی خود رضایت دارن، اما به دلیل محدودیت ها و نبود فرصت های برابر و این مشخص اینا رضایت کاملا ندارن. این مشهود است که میبینیم روی آوردن همگانی به تجارت و تجارت و به تجارت کارزاری است که از روی اجبار است و چون اونا دیگه راهی برشون باقی نمانده، اما کوشش میکنه که این اجبارها به رضایت واقعی تبدیل شود و تجارت برای هر زن و دختر در کنار آمال و آرزوهایی که دارن و مسلکهای رویایی که دارن برشان ثابت بماند.
1: آیا این کسب و کارهای خانگی رویاهای از دست رفته زنان و دختران افغانستان را جبران میکنه به نظر شما؟
0: تا حدودی میتواند، تا یک حدودی میتونه، اما یک جایگزین کامل به خاطر حضور آزادانه آنها در بازار کار و فعالیت و جامعه ایدئال حرفه‌ای نیست و این تلاش هم ما تمام زنان خودمان خواهیم کرد که نقش زنان نیز در این کارزارهای مشروع باید حتمی و قابل ملاحظه باشه و کوشش میکنیم راه های زیادی را ما
1: شما هم یک نظرسنجی آنلاین را اندازی کرده بودین، بیشتر در این مورد بر ما بگوین هدف از این نظرسنجی چی هست؟ تا حال چقدر از زنان در این نظرسنجی اشتراک کردن؟
0: هدف این نظرسنجی در حقیقت ما یک وقفه در حدود چهار سال، تقریبا چهار سال در کار اما تلاش ما به وجود آمد. دلیلش همی نبوده که ما کاملا خانمای عزیز وطن ما فراموش کرده باشم یا دخترای نازنین وطن ما فراموش کرده باشم، ولی یک از روی اجبار بود چون خود ما مساعد نبودم. در این 3.5 سال یا تقریبا 4 سالی که گذشته ما هدف ما می بود که بتانم از یک طریق مشروع، از یک دهاد رسمی خود که بتانم در کشور سوئیس ایره ما مجتر بکنم و ایره با اتکار یکی از همکارهای بسیار میربانم که یک محصر داشتیم سابق در افغانستان از سال 2006 فعالیت میکرد و ما دو نفر با همکاری یکی دیگر خود و تیمی از محصر اجتماعی و مدنی طلو دانستیم که روی اهداف خود تمرکز بکنیم و یک نظرسنجی در قدم اول ما برای بندازیم که در این نظرسنجی باید ما در 34 ولایت افغانستان
1: زنان هم اشتراک کردند در این نظرسنجی و زنان داخل و بیرون از افغانستان هم؟
0: دقیقا این در حقیقت در 34 ولایت افغانستان و بعدش هم زنایی که ترکیب پیشه کردن مهاجر شدن به هر گونه و به مرجعیتهایی که برای خودشان هست اونا مهاجر شدن، فرم نظرسنجی را همگانی ساختیم و این را در این تا امروز صدها خانم ثبت رجستر کردن، تکمیل کردن خود و تمام مشکلات خود به ایمیل آدرس مؤسسه که مربوط ما هست به اینجا اینا ارسال کردن، از خواسته های خود گفتن و این فرم واقعا بسیار سرش فکر کردیم. در حدود 6 ماه سرش کار کردیم تا اینکه بتونیم تمام ما جوانی به در نظر بگیریم، از عمر سنجی گرفته تا مشکلات تا بررسی و وظیفه بسیار ثقیل و مشکل و دشواری را به دوش گرفتیم و خدا کنه که با دعای شما با دعای مردم ما بتونیم که ما در این عرصه موفق شویم و بتونیم که یک حمایت بری و همه جانبه را
1: خانم
0: حفظی برای زنهای محروم و مجبوری خواهد.
1: یک دنیا سپاس از حضور شما خانم رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، و شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودین. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان یکی از معدود کشورهای جهان است که هرگز موفق به تکمیل یک سرشماری جامعی و سراسری نفوذ نشده است. آخرین تلاش واقعی در سال 1979 انجام شد، اما با آغاز جنگ شوروی در افغانستان در نیمه راه متوقف گردید. دهها درگیری، جغرافیای صعب العبور و موانع لوجستیکی، نگرانی های عمیق فرهنگی و استفاده ابزاری و سیاسی از آمار قومی، حقیقت در میان حدس و گمان ها و تخمین های چالش برانگیز پنهان مانده است. اما بدون آمار دقیق از نفوذ چگونه می توان نیازهای جمعیت را درک کرد و خدمات آمار را عادلانه فراهم کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه های محمد نظیف شهرانی، استاد پیشین دانشگاه هندیانا، و تا لحظات بعد هم مهمان دیگر در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای شهرانی، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. جناب شهرانی، بین که با این پرسش آغاز بکنیم، شما شناخت خوب از افغانستان دارین و سابقه افغانستان هم در ذهن دارین. بحث سرشماری نفوس از چه زمان به یاد شما است و چگونه روند بوده در افغانستان واقع؟
1: بسم الله، الحمدلله، بینستعین. سلام به شما.
0: سلام به شما.
1: انشاءالله سلام به دکتر صاحب و ایوب ایوبی هم که تشریف خواهد آوردن. خب، مسئله نفوس شماری در افغانستان یک مسئله خیلی هم دوامداری بوده. ما که البته عمر خدا بیشترش در اونجا گذشتاندیم، همیشه تلاشم همی بود که یک سرشماری علمی از نفوس افغانستان شوه. بعضی اوقات سر و صداهای احصایی نمونه‌ای بود، به اصطلاح به انگلیسی سامپل چی میگن، اینومریشن، اما هیچ وقت موفق به داشتن یک سرشماری سراسری در کشور گرفته نشد و تا هنوز هم متاسفانه ما ممکن است که یک گانه کشوری بوده باشیم که در امروز در قرن 21 هنوز هم یک احصایی درستی از نفوس کشورمان نداریم.
0: بله، ولی من میخواستم که این پیشنه رو برای ما تشریح بکنید و برش بپردازید. یعنی این زمزمه ها چگونه بود؟ چی مشکلاتی ایجاد میشد؟ در گذشته چطور بود؟ خوب است که کمی به جزئیات آقای شهرانی به این مسئله نظر شما رو بدم.
1: ببینید، در سالهای تا بعد از جنگ یومی دوم فکر نمی کنم که هیچ احصائیه در افغانستان گرفته شده باشه و همش تخمینات بود. بعد از او در سالهای فکر میکنم بعد از 1964، یعنی قانون اساسی که در دوره 10 سال آخری پادشاه ظاهر شاه گرفته شد، عموما نمونه‌ای بود و دوستایی که در احصایه کار میکردن، بعضی هایشون که ما بهشون در تماس هستم و پرسیدیم، میگن که احصائیه نمونه‌ای که گرفته شد از بعضی مناطق، خصوصا در مشرقی یا قسمت شرقی کشور، ننگرهار و لغمان، اینجا نشان داد که اما ساختار نفوس در اون منطقه به خواستی کسایی که در صدر حکومت بودن نبود. اونا توقعی را داشتن که باشد، یعنی به شکلی گفته میشه، مردمانی که در لغمان و بعضی نقاط ننگرهار اینا زندگی میکنن عموما از اقوام پشتون هستن، اما احصائیه که گرفته شده بود نشان میداد که این به او شکل نیست، بلکه تفاوتهای زیادی وجود از خواستهایشون وجود داشت. و وقتی که احصائیه معلوم شد که طبق خواسته حکومت نبود، فوراً امو دوامی حتی داشتنی یک احصائیه نمونه‌ای را اینا چی کردن، به اصطلاح استاد کردن که گرفته نشود. از این لحاظ همیشه ببینین مسئله نفوس در بسیاری کشورهای دیگر جهان یک مسئله تکنیکی است، یک مسئله ضروری است که باید احصائیه درست از کشور وجود داشته باشد تا بتانند در پلانگذاری های انکشافی در جامعه از او استفاده سالم شود.
0: درست.
1: اما در افغانستان این موضوع سیاسی شد با تاسف.
0: بله.
1: توقع حکومت.
0: بله آقای شهرانی، همین مسئله است. بله، مسئله مهم هم میست. یعنی با گذشت دهه ها باز هم افغانستان نتونسته یک روند یا یک پروسه موفق سرشماری نفوس را در افغانستان داشته باشه. حالا بیشتر یک مشکل فنی بوده یا یک مسئله عمیقا سیاسی؟
1: به هیچ صورت یک مسئله تکنیکی شدن نمیتونه. مثلا جغرافیای صعب العبور کشور نرفا مطرح شده در گذشته، اما به هیچ صورت این نمیتونه عاملی از این بوده باشه که ما نتونیم یک احسایی درست از کشور داشته باشیم. البته ضرورت به این بود که ممکن یک مدتی کار میشد، عوضی که مثلا بسیاری احسایگیری ها در کشورهای پیشرفته ممکن است در حدود 10 روز یا 1 ماه گرفته شود. اما در کشورهایی که مشکلاتی ترانسپورتی و چیزها وجود داره میشه او چی را دوام اضافه بکنه، نیازی 1 ماه میتونه 2 ماه باشه، 3 ماه باشه. یعنی راه حلی وجود داشت برای ازی که بتونن در نقاط دور دستی کشور هم در خصوصا بعد از سالهای 1945 یا 50 که جنگ عمومی دوم اینا بود رسیده کشه و بتونن احسای درست بگیرن، خصوصا در تا سالهای 60 اینا مکاتب زیادی در نقاط مختلفی کشور باز شده بود، معلمین وجود داشت و میتونستن که مثلا عوض ازی که یک تیمی کاملا تازه را برای نفوذ شماری بفرستن کمک از وزارت معارف میگرفتن و از استادا و کسایی که در اطراف بودن و با کمک خود جامعه بسیاری وقتا در جوامع مثل افغانستان می یک روشی تازه لازم بود که بالایش کار شوه، پیدا شوه و از امکانات موجود استفاده شوه برای سرشماری نفوس افغانستان. اما او کارا را نکردن و کاملا دفتر احصایه عمومی مثلا باید افراد خود روان میکرد، باید یک چی میشه یک عمله و فعله بسیار کلانی در اون صورت ضرورت داره بلی. که بروند و کارا رو انجام بدن.
0: درست.
1: منطقه اصلا هم خواسته وجود نداشت.
0: بلی. جناب شرانی شما اشاره داشتین در آغاز برنامه مثلا از قرن 19 میلادی یاد کردین که یک سلسله تلاش های سطحی بود یا آیست آیست آمدیم تا 1975 که یک نحوه یک برنامه برش گفته می شد و در 1979 که ما شاید نخستین سرشماری رسمی در افغانستان بودیم. ولی اگر بعدا بیاییم مثلا در سال 2002 تا 2008 دوره که افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه می کرد و آیست آیست می رفت به سمت بازسازی و تجربه دموکراسی، در این مرحله این تلاش ناکام ماند و حالا اون برخورد سیاسی که با بحث سرشماری میشه در حقیقت ابعاد پنهانی هم داره. آقای شهرانی، نظام ها و حاکمیت ها با برخورد سیاسی در بحث سرشماری در افغانستان چی رو به دست می آوردن یا به دنبال چی اهداف بودن؟
1: ببینین یک سلسله ادعایی بود از طرف حکومت ها که کدام قوم اکثریت است، کدام قوم کمتر است، کدام اقلیت است، یه حرفا البته چیزای سیاسی بود و ادعایی که میشد قومی که سر قدرت بود گفته میشد که اینا اکثریتی مردم کشور هستند. و وقتی که تخمیناتی که گرفته میشد خصوصا توسط جامعه بین المللی که البته همیشه نفوس ما با تخمین چی بود یعنی چی میشد شمار میشد و نه به اصلی چی، و او تخمینات هم از کسایی که در قدرت بودن اونا را مطمئن نمی ساخت که ادعایی را که دارن و ادعا برآورده شود. از اون لحاظ معمولا حکومت ها طرفداری گرفتن یک احصایه سراسری علمی نبودن و نه بریزی که می ترسیدن که نشود در صورت گرفتن یک احصایه علمی ادعای از اونا غلط برای و تا هنوز هم این مشکل هست. قسمی که اشاره کردین مثلا در سالهای بعد از دوره اول طالبا و آمدن یک حکومت جمهوری اینا امکاناتی وجود داشت که اگه احصای علمی از کشور گرفته شود، اما اونایی که سر قدرت بودن اونا هم از امی ترس و واهمه زربردار بودن در حقیقت و نخواستن این کار بکنن.
0: بله. ولی آقای شهرانی درست، ولی جناب شهرانی کیا میخواستن که اقلیت و اکثریت را به اصطلاح پنهان کنن و با یک پروسه ملی برخورد سیاسی شفه؟ یعنی در داخل جامعه افغانستان چی میگذشتی؟ در ذهن کیا بود؟
1: در ذهن کسایی که در قدرت بودن یا در قدرت آورده شده بودن، در قدرت شانده شده بودن و همه که کشور ما آشنا هستند با اینکه رهبرای جامعه ما هم قسمی که ما دائم هم گفتیم نظامای کرایی و نظامای اجاره‌ای که در افغانستان وجود داشته بیشترشان از بیرون هم انتخاب انتصاب شدن در حقیقت و برشان اسلحه داده شد، پول داده شد و اینا ضرورت به مشروعیت حکومتی مردمی
0: شرانی. بلی جناب شرانی، ولی به حاکمان در افغانستان اکثرا کسایی بودن که از قوم پشتون بودن، با این طرف یک معاون تاجک داشتن، داخل هم یک از عرب پیدا شد و بعد هم ازبک اضافه کردن. به این مفهوم که این بحث اقلیت و اکثریت هم بیشتر در میان پشتون ها در افغانستان مطرح می شد، بسیار ادعا داشتن که پشتون ها زیاد است، تاجک ها کم است، از عرب اقلیت است، این چیزهای کینا برش میگن و همچنان باقای ایوب ایوبی کارشناس امور حکومتداری و پلیسی مردم به برنامه خوش آمدید میگم. یعنی جناب شهرانی، واقعا ای یک مزل بسیار سیاسی بوده دیگه، پس شما میگین که هیچ کسی نخواستی روند به پیش بره؟
1: نه، در صد در صد، چون همه ی حکام ما با استثنای بسیار کوتاه بعضی زمان البته از قوم پشتون بودن و اونا هم از گفتم قدرتشان هم به استنادی نه خودی اقوام پشتون بود، بلکه به استنادی قدرت‌های بیرونی بوده. از اون لحاظ ادعایی را که اینا میکردن که ما اکثریت هستیم و تا هنوز هم ادعا دوام داره، برای ازی که یک نفوذ شماری یا سرشماری کلی در کشور اجازه دادن نشد گرفته شوه و این واقعا یک امر سیاسی بوده و هنوز هم هست که باید نمی بود.
0: آقای شهرانی، بله، دوباره به شما برمیگردم. آقای ایوبی، وقت شما همچنان بخیر باشه. من میخواییم که نظر شما را واقعا بدانم، خیلی کوتاه در ابتدا بگوین که چرا در افغانستان یک سرشماری عمومی نفوذ حاصل نشد و یک پروژه بود که به انجام نرسید هیچ وقت؟
2: سلام بر شما، سلام بر استاد بزرگوار. چنانچه استاد فرمودن، استاد شهرانی، متاسفانه افغانستان هیچ وقت فرصت نداشته تا اینکه رهبرهایی که از خود جامعه باشن افغانستان را بسازن. این بحث نفوذ برمیگرده بر اساس گذاشتن یک دولت. متاسفانه در افغانستان از جریان تاریخ دولت سازی غلط صورت میگیره. ما شما کانسپت های در بین زبان ببخشید به زبان انگلیسی ما داریم که متاسفانه فارسی نمیفهمم که چی رقم خواهد ترجمه شد. ما شما میگیم نیشن استیت یا استیت نیشن. متاسفانه
0: دولت ملت یا ملت
2: دولت بردن که افغانستان نیشن استیت نیست. افغانستان استیت نیشن است که اول ملت ها میه باز بعد از دولت. متاسفانه در افغانستان همیش کسایی که به قدرت گذاشته شدن، استاد چنانچه فرمودن، از بیرو آورده شدن یا کسایی که هیچ جایگاه جامعه نداشته از بیرون آورده شده و چیزایی رو گذاشتن به خاطر دولت دوری و حکومت دوری که کاملا غلط و افغانستان همیش برده و بحران. بنابراین نفوذ شماری یک اساس بسیار اساسی دولت سازی است. اگری به نحوه واقعی و درست صورت بگیره، این چیز کاذبی که ما داریم به نیشن استیت، ای از بین میره دیگه. بنان به این خاطر اینا همیش کوشش کردن که نفوذ شماری در افغانستان صورت نگیره.
0: درست، ولی با این روی کرد آقای ایوبی، واقعا نظام ها یا حکمت ها در افغانستان چی رو به دست می آوردن؟ اینا به دنبال پنهانکاری در جامعه بودن یا به دنبال به اصطلاح کنترل جامعه بودن؟
2: اینا متاسفانه جلوگیری از اساسگذاری جامعه و یک دولت واقعی در افغانستان بوده که به اساس نرم های دموکراسی و مردمداری است. بنان اونا پنهانکاری یا ای که جلو گرفتن از اساسات درست دموکراسی در افغانستان بوده.
0: درست.
2: نفوذ یک بحث بسیار بزرگ کلان برای دموکراسی است، به خاطر اما اساسات یک جامعه استاد بزرگوار اینجا هستن، خصوصا با قانون اساسی که تشکیل میگیره، نفوذ بسیار اهمیت کلان داره. نفوذ شماری واقعی.
0: خوب است که کمی اهمیت در موردش دیدگاه شما رو بیشتر بدانم آقای ایوبی. واقعا سرشماری از چه اهمیت برخوردار است؟ به این مفهوم که بر موضوعات مثل توزیع قدرت اگر بگوییم یا بودجه یا خدمات عمومی چقدر یک اصل اساسی و بنیادی است؟
2: استاد بزرگوار بهتر شاید به فارسی را ترجمه کرده بتانن. همین نیشن استیت، اساس نیشن استیت وقتی که اروپایی را شروع کردن دولت ساختن یا حکومت ساختن برای یک قوم مشخص بوده. و این یک مشکلات بسیار کلان با اروپا ایجاد کرد که ما شما دیدیم مشکلات که در جرمنی صورت گرفت. متاسفانه کسایی که دولت گذاری در افغانستان هم در طول تاریخ انجام داده، خصوصا در این تاریخ مدرن، متاثر نشنالیسم یا هایپر نشنالیسم جرمن ها بودن. دیگه اینا همیش کوشش کردن که افغانستان به طرفی بارن که یا به دنیا بفهمانن که افغانستان یک مملکتی است که تعلق بر یک قوم مشخص میگیره. بنابراین همیش کوشش کردن که احصایه کاذب یا احصایه که واقعی صورت نگرفته اونا را بر دنیا پیشکش کنن که این احصایه افغانستان یا اینا اقلیت ها هستن، اینا اکثریت ها هستن. در افغانستان هیچ کامل وجود نداره، همه اقلیت های قومی هستن.
0: درست. پس پیامد ای تصمیم گیری چی شد یا چی بوده تا فعلا که اینچنین یک تصمیم گرفته؟
2: ما میبینیم که چی شده، چی روان از وطن ما از طول تاریخ. من شخصا متاثر نوشتار استاد هستم که استاد اینجا هستن. اینا از طول تاریخ نوشتن که چیزا صورت گرفته در افغانستان و چی تصامیمی صورت گرفته که تا وطن ما و شما را یا مملکت ما را از اساسگذاری واقعی و دور بکشانه.
0: ولی در بحث دولت سازی و در بحث نظام سازی، بله، در بحث نظام سازی و در بحث ای که یک حاکمیت درست شکل بگیره و حسابی باشه، پیامد ای روی کرد چی بوده؟ یک مرور داشته باشین از چند سال گذشته تا فعلا.
2: ببینین وقتی که مدرنیته آمد، تانست که مشکلات قومی و مشکلات مذهبی را از جامعه های مدرن دور ببره که اینا نتانن مداخلی در حکومت داری بکنن. در افغانستان ببینین که ای گپا دامن زدن میشه به نحوه که شما پیشتر شما فرمودین که یک رئیس جمهور باید از یک قبیله باشه، معاونش از قبیله دیگه باشه. ای اصلا ده هیچ جامعه مدرن ای چیزا قابل کاربردی نداره که در افغانستان همیش ای چیزا رو در نظر گرفتن. حتی ده ای فعلا رژیم طالب ها که همچو فرمول پیش بردن، شما میبینید مشکلات فعلی که در طرف شمال چی مشکلات روان است و متاسفانه باز مملکت به بحران بیشتر خواهد رفت.
0: درست. ولی نداشتن یک آمار دقیق از نفوذ ای واقعا در بحث توسعه آقای ایوبی چه اهمیتی داره؟
2: فقط این میتونه که امی نحوه یا اپروچ دولت سازی به افغانستان به طرف درست ببره. اگر ما و شما کل ما قبول کنیم که افغانستان یک کشوری است که تمام مردم افغانستان در اونجا از ما یک کانسپت دیگه هم به انگلیسی داریم به نام یونیتی این دایورسیتی. استاد بزرگوار بسیار ببخشید نمیفهم یونیتی این دایورسیتی. هدف اگر شما ترجمه زیر بگوید استاد بزرگوار، یکی یونیتی این واننس. اگر ما بتونیم افغانستان به می واقعیتش که پیش بریم، یونیتی این دایورسیتی اگر ما کل ما قبول کنیم و جمع شویم یک قانون اساسی بسازیم که به اساس متنوع اقوام است، ما میتونیم بخیر یک مملکت عالی در افغانستان داشته باشیم، یک دولت عالی.
0: بله، بحث تنوع قومی و اجماع. ولی آقای شهرانی، حالا چند مسئله هسته. چند روز پیش سازمان ملل جمعیت افغانستان در سال 2026 48.6 میلیون نفر برآورد کرد، اما اداره احصایه طالبا امی جمعیت را 37.2 میلیون نفر اعلام کرد، اختلاف تقریبا 11 میلیون نفری. با این در روز جهانی جمعیت در بته در 11 جولای مثلا منتشر شده بود. این به ما چی را نشان میده از افغانستان و از در رابطه به افغانستان؟
1: ببینیم قسمی که دکتر سببی اشاره کردن، این مشکلی دولت هسته. ما اردو احصایی را که ملل متحد هم اظهار کردن و طالب اظهار کردن تخمینی است. هیچ اساسی علمی همچون یک عدد به اصطلاح به ارتباطی نفوذ افغانستان وجود نداره. ببینین این دولتی را که افغانستان داشته، اینا دولتی چی نیست، ستیت نیشن نیست، اینا یک ترایبل نیشن هسته، یک دولتی قومی بوده. دولت‌های قومی معمولاً سیاستشان سیاستی هویتی است و تمام توجه دولت روی هویت است که کی در قدرت باشه و کی به اصطلاح در کنترل بوده باشه. مسئله آبادی کشور یا بهبود کشور این مسائل هیچ چی نیست، مطرح نیست. حتی سیاست هویتی قومی هم ضرور نیست که به تمام قومی که کسی از او قوم در قدرت هست تأثیر مثبتی داشته باشد. منظورشان استفاده ابزاری از هویت است در قدرت. از اون لحاظ مشکلی که ما داشتیم امیسته که دولت مشروع در افغانستان در طول تاریخش وجود نداشته. تا وقتی که شما دولت مشروع نداشته باشین نمیتونین احصایه حتی احصایه درست هم از کشور داشته باشین. ببینید در کشورهای دیگه برای احصایه قومیت اصلا ارزش نداره. ممکن است در بسیاری جایی هیچ نگوین که شما از کدام قوم یا زبان این حرفا هستین، اما در افغانستان به لحاظ از اینکه سیاست سیاست هویتی است، اما فرهنگ سیاسیشان به اساس هویت گذاشته شده، از اون لحاظ اینا میخوان که در احصایه هم این مسائل چی بود به اصطلاح برنامه‌اش بگذارن و از اون لحاظ با مو ترسی هم که دارن بازو عاملی از این میشه که نه باید گرفته نشه. شما ببینید او چیزی که در کشورهای که حکومت‌هایشون مشروع است، او چیزی که مهم است اصلی شهروندی است. در اصلی شهروندی مسئله قوم و زبان اینها مطرح نیست.
0: درست، یعنی شما میگین که
1: کسایی که در کشور زندگی میکنن
0: درست
1: حق مساوی سیاسی،
0: یعنی شما میگین که یک پروسه فنی و مسلکی و علمی رم در افغانستان به اصطلاح قومی شده
1: سیاسی ساختن.
0: بله. پس حال در بحث سیاسی مسئله تا یک جای پرداختیم. بایا میشه بگویم آقای شهرانی که دلیل بسیاری از مشکلات را که امروز در افغانستان مردم میبینه امی بوده که بنیاد درست نبوده، روی کرده و سیاست ها به شکل درستش گذاشته نشده و کورکورانه بوده همه چی؟
1: ببینیم اصلی حکومتداری مدرن از سال 1880 به بعد با عبدالرحمن خان شروع شد. نظام ها بعد از او به نام های مختلف هم که آمد، چی خاندانی، چی جمهوری کمونیستی، چی جمهوری اسلامی، چی اماراتی، تمامی از اینا از ساختارشان با ساختاری که عبدالرحمن خان بنا کرد این کشور در قسمت یعنی دولت سازی حکومت اینا هیچ تفاوتی ندارن. نام ها تغییر خورده اما شکل امو شکل است. از اول لازم قسمی گفتین از اول به اصطلاح بنای این دولت به شکلی گذاشته شد که طرفداری یک حکومتی که در خدمت مردم بوده باشه نبود. حکومت های مشروع هستند که در خدمت مردم می باشن. حکومت های نامشروع خصوصا کرایی و اجاره‌ای وقتی که بیاین تمام هدفشان نگهداری قدرت است، کنترل مردم است، اما رعیت سازی و تبع سازی در کشور است که ما تا هنوز هم از اونم بلا خلاص نشدیم. برای اینکه ما شهروندی در افغانستان نداریم.
0: بله.
1: کلمه شهروند زیاد ازش استفاده میشه اما شهروند وجود نداره. شهروند وقتی میایه که اونا حقوق مساوی بدون اشاره به قومیت و زبان و محله و نحفا داشته باشه.
0: درست. پس یکی از دلایلی هم که
1: شما هم چیزی وجود
0: بله.
1: نداره.
0: یکی از دلایلی هم که بسیار سر بحث افغانیت در افغانستان تاکید بوده می بوده. حال طالبان مثلا آمدن افغانیت و اسلامیت میگن.
1: بله.
0: درست.
1: این مسئله از اول هم شروع شد. ببینید عبدالرحمن خان دو پالیسی اساسی در حکومت داری داشت. یکیش افغانیت بود که او البته بنا کرد این مسئله را و دیگرها دامن زدن، و دومش چی بود؟ مسئله اسلامیت بود. حتی ادعا کرد با وجودی که انگلیس ها تاجگذاری کردن او را، او میگفت که مرا خداوند انتخاب کرده به ایسی رهبری کشور، و او به اصطلاح مسائل اسلامی چیزها رو مطرح ساخت. ما بدترین شکلی از او را امروز در طالبان میبینیم. این دوام است، یعنی یک نظامی که ریشه بسیار عمیق داره در تاریخ ما، حدودی 140 چند سال یعنی به 150 سال میرسه. ما نظام های ما عین نظامی هست که بنا شد و امروز ختمش هم چیزی است که ما میبینیم کدام تغییر و تحول بنیادی بهتر در جامعه از لحاظ حکومت داری نیامده و امیدواریش هم نداریم زیاد.
0: آقای ایوبی، در چند بخش ما میخواییم که شما نظریات خود را با ما در میان بگذارین یا دیدگاه خود را به عنوان کارشناس امور حکومت داری. اهمیت و نقش داشتن آمار درست از نفوذ یک سرزمین، یک جغرافیا و یک کشور چه اهمیت داره؟ بیاین شروع بکنیم از بخش آموزش.
2: ببینین یک چیز من میخواست مثال اضافه کنم در صحبت های شما، امی پروسه نفوذ شماری هم پروسه گورنمنت نیست که از یک پروسه دولت باشه، این گورننس است. به خاطر از اینکه تمام ابعاد یک جامعه یا یک مملکت به پروسه داخل می باشه، شفاف، چون پروسه باید شفاف صورت بگیره. بحث سایه بسیار بحث اساسی است، بدون دانستن واقعی نفوذ یک جامعه بسیار مشکل است که ما شما پالیسی درست داشته باشیم در قبال آموزش، در قبال اقتصاد، در همه امورات اساسی پبلیک سرویس،
0: خدمات عامه. بله،
2: خدمات عامه. متاسفانه در افغانستان قسمی که استاد اشاره کردن پروسه‌ای صورت میگیره که کاملا برای کسایی که اکادمیک یا متخصص همچون موضوعات است بسیار سرپیچ کننده است که نمیفهمن کی پروسه را آغاز میکنن، از کجا آغاز میکنن، چرا این کار را انجام میدن. چونی به بهبود برای خوبی جامعه نیست، فقط برای یک گروپ هایی که استاد چنان اشاره کردن کرایه‌ای و کسایی که اصلا رابطه درست با جامعه ندارن.
0: و همزمان در بخش صحت چقدر میتونه کمک بکنه؟
2: فعلا دنیا به طرف روان است که تمام سیاست گذاری را میگن evidence based یا به اساس دیتا یا به اساس آمار واقعی است، در هر بخش باشه، خصوصا در بخش صحی. اگر شما فعلا ببینید بحثای صحی در دنیا صورت میگیره، فعلا به اساس آمار واقعی است. در این که کسایی که پالیسی آمار میسازن آمار درست و واقعی را بفهمند که در جامعه با چی تعداد مردم زندگی میکنن و چطور میتونن که برای از اونا کمک های صحی یا خدمات صحی را فراهم بسازن. اگر ما شما ما را درست نداشته باشیم و نفهمیم و هر کاری که انجام بدیم این پالیسی باشه یا ساختار خدمات عامه باشه دیگه به اساس درست انجام صورت نمیگیره، بناهن مشکلاتی که صورت داره، مشکلاتی که مردم ما مواجه هستن ادامه پیدا میکنه.
0: درست. و همزمان در بخش کار و اشتغال چقدر داشتن این آمار مهم و حیاتی است؟
2: بسیار زیاد حیاتی. انا به اندازه است که شما ببینین امی بانک های توسعه‌ای دنیا فعلا وجود داره، به شمول بانک توسعه‌ای آسیا که بسیار تمرکز اساسی سر مناطق ما شما دارن، اونا همیش تمرکزشان بالای احصایه واقعی است. یک چیز اونا میگن سیستم آف نشنال اکانت. اگر اون سیستم درست وجود نداشته باشه، ایمار واقعی وجود نداشته باشه، این بسیار مشکل است و کسایی که چی کسایی که بخواین خدمات عامه را به سطح ملی یا به سطح منطقه‌ای انجام بتن، اونا با مشکل مواجه میشن. متاسفانه ما قبلا در امرای آسیای بانک آسیایی همکار بودیم، به خاطر مملکت هایی که در آسیای مرکزی هستن. یگانه مملکتی که بسیار مشکلات داشت افغانستان بود، به خاطر از اینکه احصای درست وجود نداشت.
0: بله، ولی یک طرف دیگه هم بحث اهمیت هست آقای ایوبی. در افغانستان شاید بودیم که مثلا یک حمله انتحاری میشد، ولی کس نمی فهمید که از خانه که این تاری آمده چند نفر است در اونجا یا چند نفر بوده، یا اگه عملیات می شد چندین غیر نظامی در اونجا کشته می شد. چقدر بحث شناخت و دانستن و آگاه بودن از نفوذ و آمار و جمعیت در بحث امنیت یک مملکت هم مهم و حیاتی است؟
2: کاملا شما خیلی عالی را فرمودین کاملا. بحث احصایا یا نفوس در همه روابط یک جامعه بسیار اساسی است. ای امنیت باشه، اقتصاد باشه، آموزش باشه، هرچی باشه، روابط مملکت با منطقه باشه. شما اگه متوجه باشین از مشکلات امنیتی منطقه یا وجود داشته، خصوصا وقتی که رژیم طالبا قدرت به یک نحوهی به دست گرفتن، شما دیدین که اتباعی خارجی که هیچ تعلق به افغانستان هم ندارن، پاسپورت های افغانستانی گرفته در بیرو جرایم جرمی را انجام دادن که متاسفانه ما و شما بدنامی از زور مردم افغانستان بدوشتن.
0: درست. در رابطه با اون آمار احصایی طالبان آقای ایوبی، چند آمار بر شما میخوانم. بیشتر گفتم که طالبان 11 میلیون آمارشون فرق داره با اون چیزی که سازمان ملل اعلام میکنه. اما در احصایی طالبان آمده که 51% جمعیت مرد و 49% زن است. و در یک جای دیگه اشاره میکنن که 70% یعنی 26 میلیون نفر در روستا، 26% یعنی نزدیک به 10 میلیون یا 9.8 میلیون نفر در شهر، و 4% که 1.5 میلیون نفر اونا را گفته کوچی ها تشکیل میده. و باز همزمان کابل و هرات را با 6.4 و 2.4 میلیون نفر پرجمعیت ترین ولایت های افغانستان معرفی میکنن. طالبان با این آمار خود چی کارایی میتونن داشته باشه برشان؟ یا حداقل امید اینا بتونه در حکومتداری خود یک برنامه خوب را روی دست بگیره، میشه داشته ای که یا مار اصلا درست نیست؟
2: متاسفانه اساس درست نیست. ببینید طالبا یک بخش جامعه را کاملا از هویتشان محروم ساختن. شما اگر یک شخص یا یک گروپ را بپوشانین، از هویت از اونا آگاه نباشین که اینا کی هستن، کدام هویت آشکار نداشته باشن، چطور میتونیم ما به اساس همچی یک گمنامی یا بیهویتی یک آمار درست داشته باشیم؟ اینا جالب است که طالبان نمیفهمن که اینا از کجا همچو مفکورا و همچو پارار انجام میدن. این فقط میتونه که دیگام مشکل سازی کنه برای آینده افغانستان، چون اینا چیزهایی را که اینا اضافه میکنن، متاسفانه اینا رژیمی هستن که اگرچه مشروعیت ندارن، اما دولت قدرت به دست گرفتن به راهای غیر مشروع، هر کاری که انجام بتن میمانه به تاریخ افغانستان که آینده افغانستان متاسفانه به چالش میکشن.
0: درست. یعنی با این آمار اصلا یک حکومتداری خوب امکان پذیر نیست.
2: کاملا برای فعلا و برای این آمار میتونه که برای آینده هم مشکل ایجاد.
0: درست. پس آقای شهرانی، حالا مسئله است که چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی در حقیقت یک مسئله مهم که بحث سرشماری نفوذ است در افغانستان، این مشکل چطور حل شوه یا چطور میتونه حل شوه؟
1: ببینین، هدف حکومت و رابطه حکومت با مردم باید یک تعریف تازه داشته باشه. تمام سوالاتی که شما کردین به ارتباط احصایه و ارزشی از او، مثلا برای زراعت یا برای صنعت یا برای تجارت یا برای معارف، اینا معنیش ایست که باید حکومتی که یعنی هدفش خدمت به مردم بوده باشه و به این ساها کاری را انجام بده، او احصایه درستی ضرورت داره. اما در افغانستان هیچ وقت اهداف حکومت ها خدمت به مردم و انکشاف جامعه نبوده. و تمام حکومت های ما حکومت های متمرکز بوده و تمام هدف حکومت ها فقط کنترل بوده و استفاده ابزاری از امکانات جامعه به طرفداری خودشان، فامیلشان یا در بعضی مواقع قومشان، منطقیشان. این هدف چی بوده؟ هدفی کاملا متفاوت از اون چیزی است که ما انتظار داریم که حکومت‌ها در افغانستان باید انجام میداد. ما تا وقتی که یک حکومتی مشروع و غیر متمرکز در جامعه نداشته باشیم که مردم از تبع بودن، رعیت بودن خلاص شوند و شهروند شوند، وطندار شوند و توقعشان از حکومت و دولتی بوده باشه که برشان خدمت بکنن،
0: بله،
1: یعنی بهبودی وضع زندگی هدف اساسی باشه، ما نمیتونیم که نه احصایه درست داشته باشیم و نه حکومت داری درست.
0: درست یعنی شما میگین درست.
1: عدم مشروعیت حکومت هاست.
0: یعنی شما میگین که هیچ تضمین وجود نداره که سرشماری های آینده مستقل باشه، شفاف باشه و آری از ملاحظات سیاسی باشه تا زمانی که حاکمیت مشروع، حاکمیتی که به اصطلاح قومی نباشه در افغانستان شکل نگیره.
1: بله.
0: پس حال آقای شهرانی مسئولیت چی است؟ به این مفهوم که بیاین دو تقسیم بسازیم. یک طرف خود افغانستان است، یک طرف نهادهای بیرونی است. بعد اقل در شرایط امروز، در شرایطی که مردم افغانستان در بحران از گرسنگی، فقر و بدها مشکل دیگر گریبانگیر مردم است، با چی روی کرده میشه به این مشکل پرداخته شد و یا راه وجود نداره؟
1: داره، وجود داره. در صورتی که ما چی بکنیم، به اصطلاح کار خود بسازیم، هدف ما بسازیم، ما باید همیشه این سوال مطرح بکنیم که بدیلی حکومتداری و نظام های صد و چند سال افغانستان در آینده چی خواهد بود که جامعه ما از این بلا، از این بحران به اصطلاح بیرون بیایم. برای از او پیشنهاداتی فعلا در این 5 سال گذشته روی کاغذ آورده شده که میگن غیر متمرکز سازی قدرت در آینده حتمی است. ما باید رعیت و تبعه را به شهروند تبدیل بکنیم و برای از او یک سلسله روش های پیشنهاد شده، روی کاغذ آورده شده، در نقشه رایی که من تا حدی خبر دارم در روند ویانا و که بسیاری پیشنهاداتی دیگر را یک جا کردن، یک بدیل حکومتداری کاملا متفاوت از 150 سال گذشته پیشنهاد شده. یکی اگر او با مردم ما شریک شود و انتظار امیر داریم که کنفرانس ششم گرفته شود و امی نقشه را تایید شود و در اون صورت هم برای جامعه افغانستان
0: بله.
1: چی شود؟
0: از طرف کی تایید شود؟ جناب شهرانی
1: و هم با جامعه بین‌المللی
0: کی تاییدش کنه؟ این مهم
1: است. تایید اول در کنفرانس شود. وظیفه کنفرانس بعد از اون است که شما و ما همگی ما بر مردم ما اساسات حکومت داری بدیله باشون شریک بسازیم، متوجهشان بسازیم، خصوصا بر نسل جوان ما که 65 تا 70 فیصد مردم ما کمتر از 34 سال عمر دارن.
0: درست.
1: این طبقه است که باید باموزن و دست به کار شوند و یک نظامی که معقول بوده باشه او را در افغانستان قائم بسازه.
0: بله.
1: نه آقای... دوامی طالب، نه دوامی حکومت عبدالرحمن خانی.
0: درست. آقای ایوبی شما چی پیشنهاد میکنین؟ واقعا با چی راه کار میشه یک مدل از حکومت داری خوب را در افغانستان اجرا و عملی کرد؟
2: چنان چه استاد اشاره کردن، من هم امو بدیلی که استاد اشاره کردن دیدیم و او چارچوبی که بکو از کشانده شده خواندیم که یک چارچوب واقعی بسیار اساسی برای آینده افغانستان است. قسمی که استاد گفتن، افغانستان نیاز به حکومتی داره که همه سهم داشته باشه. حکومت های نی که در گذشته آمده از بیرون ساخته شدنی. ما شما دیدیم که حکومت ها در افغانستان که نقش میگیره، قسمی که استاد اشاره کردن از حکومت اولی که عبدالرحمن خان آمده، اون هم در داخل افغانستان نقش نگرفته، از بیرون نقش گرفته، یا ای تاشکند بوده یا ای که سمرقند بوده، نمیفهم که استاد شما بهتر میدانین که از کجا او صورت گرفته. توسط ویسا همچنان حکومت هایی که فعلا گذشته بسیار نزدیک داشتن، اینام تشکیلشان یا در واشنگتن بوده یا یک جای دیگه بوده. ما پروسه نیاز داریم که قسمی که استاد اشاره کردن، چیزی که بقا هست کشانده شده، ای از توسط مردم خود افغانستان ما این چارچوب خواندیم.
0: ولی با چارچوب نمیفهمیم که چی است. به او خاطر من نمیخوام زیاد بارزو بپردازم هر آن چی است. البته در این چند سال از این گونه اسناد بسیار زیاد ساخته شده، ولی آرزو داریم که کدام تایش اجرا و عملی شود و بتونه برای نجات باشه. ولی من سوال می است که به شما به عنوان کارشناس امور حکومت داری، پایه های اصلی یا بنیاد های اصلی یک حکومت داری خوب چیست؟ ویژگی های امور یک حکومت چی می باشه؟
2: ما با چارچوبی که اشاره کردیم میتونم و چارچوب اساس قانون اساسی افغانستان بنابته وقتی که ما شما یک قانون اساسی درست یک پروسه‌ای که از طریق مردم باشه، قسمی که اشاره شد استاد اشاره کردن، یک پروسه‌ای باشه که تمام ابتدا کسایی که مثل استاد، کسایی که در این بخشا سالها یا بسا وقتها را گذشتاندن که بتونن یک قانون اساسی را به اساس این چارچوبی که ما اشاره کردیم
0: درست. یکی شما میگین که یک حکومت خوب باید قانون اساسی جامعه داشته باشه و مشمول باشه، دیگه چی ضرورت داره؟
2: و مردم شاملی پروسه خود مردم باشه.
0: آها
2: دیگه راهی که وقتی ما شما قانون اساسی میگیم دیگه بنای اساسی دموکراسی انتخابات است. ما شما میتونیم انتخابات تنها بر رئیس جمهور نیست که بر تمام بر والیا میتونیم انتخاب داشته باشیم، بر حتی قسمی که انتخابات به دنیای دیگه جایی که واقعیت مؤثر بوده از او جا میتونیم ما اونا را بیاریم به داخل افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر. در پی انتشار گزارش ها درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه های طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزرای این گروه از زندان بگرام بازدید کرد. این مقام ارشد طالبان دستور داد شرایط نگهداری زندانیان بهبود. طالبان در خبرنامه میگویند حنفی روز شنبه در رأس هیئت وضعیت عمومی زندانیان خدمات صحی، توزیع مواد غذایی، شرایط نگهداری و روند رسیدگی به مشکلات آنان را بررسی کرد. در خبرنامه آمده است که حنفی با شماری از زندانیان گفتگو کرده و مشکلات آنان را شنیده است. مسئولان زندان بکرام به او وعده کردند که به مشکلات موجود در این زندان رسیدگی می کنند.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رویدادهای جهان. خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده است که بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بندر عباس و قشم شنیده شده است. ایرنا نوشت ساکنان برخی مناطق بندر عباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می‌دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است. از سوی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دور دیگری از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوا ساعت 11 12:30 شامگاه 18 جولای به وقت شرق آمریکا به پایان رسید. به گفته سنتکام، هدف از این حمله ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فرماندهی افزود تجهیزات نظامی آمریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که 17 جولای به نظامیان آمریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالایی از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای آمریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود: آیا پرسیدید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیدید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه گفت این رویداد روز گذشته در حالی رخ داد که نیروهای آمریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبراندت وزیر داخلی آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه‌های روشنی از طرح‌ریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبراندت در گفتگو با روزنامه آلمانی بولت آم زونتاگ که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر داخلی آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کرد

از جای نتانیاهو در لاهه است و به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه او و اتهام جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. ممدانی که پیشتر نیز گفته بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد، تاکید کرد که این موضوع در حال بررسی با بخش های حقوقی شهرداری است و او به عنوان شهردار از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. در مقابل، مقام های اسرائیلی این اظهارات را به شدت رد کردند. دینی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، این سخنان را نمایشی توصیف کرده و گفته است ممدانی به جای رسیدگی به مسائل شهری و دنبال جنجال آفرینی است. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر زهران ممدانی را به حمایت از حماس متهم کرده بود، اتهامی که شهردار نیویورک آن را رد کرده است. پاکستان نخستین محموله تجاری گوشت الاغ را به بازار چین صادر کرده است. بر اساس گزارش های یک کانتینر حامل 27 تن گوشت منجمد که 3 هفته پیش از منطقه آزاد تجاری گوادر ارسال شده بود و چین رسیده و وارد بازار این کشور شده است. شرکت چینی هانگانگ صادر کننده گوشت اعلام کرده است که در مرحله نخست تمام گوشت منجمد آماده شده و به چین ارسال شده است. این شرکت در منطقه آزاد گوادر پاکستان یک کشتارگاه و خانه فراوری گوشت و پوست الاغ را راه اندازی کرده است. الاغ های مورد نیاز این شرکت از مزارع مختلف پاکستان از جمله ایالت های پنجاب و سند تامین و به گوادر منتقل می شوند. این شرکت اعلام کرده است که نخستین محموله تجاری گوشت الاغ تولید شده در پاکستان را به چین صادر کرده و قصد دارد در ماه های آینده صادرات خود را افزایش دهد. به گفته مسئولان این شرکت، دولت پاکستان تنها در این منطقه مجوز کشتار و فراوری برای صادرات را صادر کرده است. اداره پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد با همکاری مقام‌های بلغارستان و صربستان یک شبکه مزنون قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از ترکیه و از مسیر بالکان به اروپا انتقال می‌داد متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران اصلی شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. بر بنیاد اعلام اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپل، این شبکه از سال 2025 فعالیت خود را آغاز کرده و متهم است که شهروندان افغان را از مسیر ترکیه، بلغارستان و صربستان به کشورهای اروپای غربی قاچاق کرده است. یوروپل میگوید در جریان این عملیات پلیس 3 موتر مورد استفاده در انتقال مهاجران و همچنین سلاح، مهمات، 1 دستگاه مخابره، تلفن‌های همراه، 5700 یورو و همچنان 40000 دینار صربستان از مزنونان به دست آمده است. در میان بازداشت شدگان 2 افسر پلیس نیز به اتهام همکاری با این شبکه قاچاق قرار دارند. پیشرفت‌های فناورانه در سال‌های اخیر بار دیگر امکان زمینی‌سازی مریخ را مورد توجه محافل علمی قرار داده و ایده ای را که زمان تنها در داستان‌های علمی تخیلی به چشم می‌خورد به موضوع جدی برای پژوهش تبدیل کرده است. با این حال، پژوهشگران معتقدند پیش از هر گونه تلاش برای دگرگون کردن سیاره سرخ، باید پیامدها و خطرات احتمالی آن به دقت بررسی شود. به ویژه این احتمال که مریخ از پیش میزبان اشکالی از حیات باشد و مداخله انسان به نابودی آنها بیانجامد. با گزارش وبسایت ساینس دیلی، زمینی سازی به فرایند تغییر شرایط یک سیاره یا قمر با هدف فراهم کردن محیط مناسب برای انسان و دیگر اشکال حیات مشابه حیات زمینی گفته می شود. از حیث نظری این فرایند شامل تغییر جو، اقلیم و سطح یک جرم آسمانی برای شبیه‌تر کردن شرایط آن و زمین است. اقداماتی مانند افزایش اکسیژن، ایجاد منابع پایدار آب و رساندن دما به محدوده مناسب برای حیات. در حالی که دود ناشی از آتش سوزی های گسترده در جنگل های اونتاریو در کانادا بخش وسیع از ایالات متحده را در بر گرفته و کیفیت هوا را به شدت کاهش داده، ارتش کانادا شنبه عملیاتی را برای تخلیه حدود 600 نفر از منطقه دورافتاده در ایالت اونتاریو آغاز کرد. وزیر فدرال مدیریت شرایط اضطراری کانادا اعلام کرد نیروهای مسلح از هواپیما برای تخلیه ساکنان فورت هوب در شمال غربی کم جمعیت استان اونتاریو استفاده خواهند کرد. منطقه‌ای که برخی از شدیدترین آتش‌سوزی‌های جنگلی در آن در جریان است. این منطقه

0: این منطقه جاده های محدودی دارد و وابستگی زیادی به حمل و نقل هوایی دارد. تا کنون هزاران نفر از مناطق آسیب دیده به شهرهای جنوبی تر اونتاریو منتقل شدند. آتش سوزی های گسترده جنگلی در سالهای اخیر برای داد تقریبا سالانه در کانادا، کشوری که یکی از بزرگترین جنگل های جهان را در اختیار دارد، تبدیل شده است. کارشناسان اقلیم میگویند افزایش دما موجب خشکتر شدن پوشش جنگلی و افزایش خطر وقوع آتش سوزی شده است. روزنامه ها آرتس گزارش داد استارت اپ اسرائیلی همسفریک در حال توسعه مدل مبتنی بر هوش مصنوعی است که فعالیت الکترونیکی مغز را به اطلاعات قابل فهم برای پزشکان تبدیل می کند. این شرکت امیدوار است فناوریش در تشخیص افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، پارکینسون و نشانه های اولیه زوال شناختی به کار گرفته شود. همسفریک پس از بیش از 6 سال فعالیت به دور از توجه رسانه ها اعلام کرد در 3 مرحله 52 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. مدل مصنوعی این شرکت موسوم به دکارت با استفاده از داده های حاصل از نوار مغزی آموزش دیده و در فرایند آموزش آن 6 میلیارد پارامتر در نظر گرفته شده است. این شرکت را هگای لالازار، پژوهشگر مغز و مدیر عامل همسفریک، به همراه گیدی لیتوین، پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر ارشد فناوری آن اداره می کنند. لیتوین از بنیانگذار شرکت ریلفیز بود که اپل در سال 2017 آن را خرید و همچنین یکی از دارندگان حق ثبت اختراع مؤلفه اصلی سامانه تشخیص چهره فیس آیدی اپل است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور با انهدام یک موتر و یک موترسایکل مملو از مواد منفجره در شهر وانه مرکز وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شد و نیروها این وسایل را برای 3 روز زیر نظر داشتند. به گفته آنان موتر و موترسایکل حامل مواد انفجاری پس از انتقال به منطقه دور از محل‌های پرجمعیت هدف قرار گرفت تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. در این عملیات به گفته منابع امنیتی یک مهاجم کشته و 5 مهاجم دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که مواد انفجاری موجود در این وسایل قرار بود برای انجام یک حمله انتحاری استفاده شود، اما پیش از اجرای حمله منهدم شد. ارتش پاکستان اعلام کرده است که مهاجمان با بسته به تحریک طالبان پاکستان بوده است. این عملیات در حالی انجام شده است که نیروهای امنیتی پاکستان در هفته‌های اخیر عملیات‌های گسترده را علیه گروه‌های مسلح در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
5: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
6: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
7: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد و اگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده است گردامن. سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میراند.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
11: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار نهایی جام جهانی فوتبال، آرژانتین و اسپانیا تا لحظات دیگر به مساف هم می روند. ترامپ نیز به تماشا رفتم. پایان دور هشتم حملات آمریکا به ایران. سنتکام هدف حملات را مجازات سپاه پاسداران خواند. اردن هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفت. و کیف میان انفجار و امید، حملات سنگین روسیه ویرانی و تلفات بر جا گذاشت. باشندگان میگویند شهرشان را دوباره میسازند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با دیدار نهایی جام جهانی فوتبال آغاز می‌کنیم. دیدار نهایی جام جهانی فوتبال تا نیم ساعت دیگر میان اسپانیا و آرژانتین برگزار می‌شود. ورزشگاه نیوجرسی آمریکا میزبان این دیدار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا برای تماشای این مسابقه به نیوجرسی رفتند. آرژانتین تا کنون 3 بار قهرمان جهان شده و اسپانیا 1 مرتبه این عنوان را کسب کرده است. اسپانیا در 4 تقابل دوستانه اخیر 3 بار به پیروزی رسیده و 1 مرتبه هم آرژانتین به برتری دست یافته است. همین اکنون تصاویر زنده ای را از بیرون ورزشگاه محل برگزاری فاینل جام جهانی 2026 میان اسپانیا و آرژانتین می‌بینین، جایی که هزاران هوادار از ساعات پیش خود را به ورزشگاه رساندند. همکارم علیرضا مدیری را از نیویورک با خود داریم. علیرضا، خب حالا فاینال جام جهانی 2026 در نیوجرسی برگزار می شود، ولی خود در نیویورک در همجواری نیوجرسی قرار داری، بیشتر از حال و هوای فاینال جام جهانی برام بگو.
1: نازیه سلام به تو، تمام مردم عزیز افغانستان، همه بیننده افغانستان اینترنشنال. جای همتون خالی اگر فوتبالی هستید. قرار مهمترین رقابت ورزشی جهان، فینال جام جهانی، فینال 23مین دورش برگزار بشه در نیوجرسی. چیزی به بازی نمونده، کمتر از 30 دقیقه دیگه. اینجا که من ایستادم یک مانیتوری پشت سرم هست که حدود 10,000 از طرفدارا اینجا حضور پیدا کردن. از چند ساعت پیش اینجا بودن، ساعت 8 صبح که اینجا رسیدیم سوال برامون بود که چرا انقدر زود اومدید مانیتور رو قرار بازی ببینید، ولی الان که دارم میبینم این همه آدم اینجا ایستاده برای تماشای بازی، واقعا متعجب دیگه نیستم که چرا از اون ساعت اومدن. خلاصه که جو فوق‌العاده است. راجع به دونالد ترامپ براتون بگم که کاخ سفید اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا قراره جام قهرمانی رو اهدا بکنه به تیم قهرمان. همونطوری که گفتی پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا قراره کنارش بشینه، این بازی رو با هم دیگه تماشا بکنن. خاویر میله رئیس جمهور آرژانتین گفته که از خونه این بازی رو تماشا می‌کنه. حتما می‌دونید در بازی افتتاحیه این جام 3 تا میزبان داشت. بازی اول کلادیو شاینباوم رئیس جمهور مکزیک نرفت، بلیتش رو به کسی دیگه ای داد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم همینطور نرفت به بازی افتتاحیه تیم فوتبال کانادا. و دونالد ترامپ هم رئیس جمهور آمریکا به بازی افتتاحیه تیمش مقابل پاراگوئه نرفت، به جاش مارکو روبیو رفت. حالا قراره که دونالد ترامپ بازی از نزدیک ببینه. جو شهر کاملا فوتبالی و امنیتی، هر طرفی که نگاه می‌کنید تو روزهای معمولی هم اینجوری بود. سر هر خیابون و چهارراه میتونستید نیروهای پلیس رو ببینید. الان بیشتر هم شده تعداد اونها، با ماشینهای پلیس، نیروهای امنیتی حضورشون گسترده است. بیشتر از خود بازی براتون بگم که 2 اسپانیایی زبان قرار به مسافه هم برن. 4 بازی قبلی دوستانهاشون رو گفتی، در مجموع 14 بار با هم بازی کردن دو تیم که هر کدوم 6 بار برنده شدن. 2 مساوی، 2 بازی مساوی به پایان رسیده. قطعا یک تیم باید امروز برنده بشه، شاید وقت‌های اضافه، شاید ضربات پنالتی. یه بازی دوستانه توی همین 4 تایی که داری میگی، اسپانیا 6-1 تونست آرژانتین رو شکست بده. بعید میدونم یه همچین اتفاقی توی این بازی بیفته. 60% اپتا، شرکتی که داده‌های ورزشی رو تحلیل میکنه، شانس اسپانیا رو برای قهرمانی دونسته و فقط 40% تیم آرژانتین. اما هر کس نظر خودشو داره. بعضی میگن این آرژانتین، این تیم انقدر منسجمه، انقدر همشون دلشون میخواد که لیونل مسی برای دومین دوره پیپی قهرمان جهان بشه، با جون و دل بازی میکنن، خیلی پشن دارن، اشتیاق زیاد برای پیروز شدن و مدلی که بازی میکنن. اما اون سمت هم میگن اسپانیاست. اسپانیا شیوهی که بازی میکنه توپو در اختیار میگیره و اجازه نمیده حریف توپو در دست بگیره. معمولا 65-70% مالکیت توپو در اختیار داره، بغیر از بازی قبلیشون توی نیمه نهایی با تیم ملی فوتبال فرانسه که 2-0 تونستن برنده بشن. تیم فوتبال اسپانیا فقط 51% مالکیت توپ داشت که برای اولین بار بود همچین درصد کم مالکیت توپ از سال 2002. بنابراین مشخص نیست چطوری قراره بازی بکنن، احتمالاً با همون سبک همیشگی که رودری و فابیان رویز البته ترکیب اعلام شده، وسط قراره کمربند خط میانی رو در اختیار داشته باشن، اجازه ندن توپ به آرژانتین برسه. ولی از اون طرف هم آرژانتینیا خیلی برای لیونل مسی بازی میکنن و دلشون میخواد کاری بکنن که برای دومین سال پایپل لیونل مسی قهرمان بشه، دومین دوره پایپل.
0: درست علی رضا، حالا قسمی که دیده میشه فضا کاملا پرشور و هیجان است، در میان مردم صحبت کردی و در کل با تمامی کسایی که اونجا حضور دارن، پیش بینی ها چی را میگن؟ کدام تیم به برنده خواهد رسید؟ و بیشتر خودت هم بگو که پیش بینی خودت از نتیجه بازی چی است؟ کدام تیم فکر میکنی قهرمان جام جهانی 2026 خواهد شد؟
1: نازیه، به ندرت پیش میاد که شما طرفدار یک تیمی باشی یا از اون کشور باشی و ازشون نتیجه بازی بپرسی و بگن میبازیم. تمام آرژانتین اونایی که باشون صحبت کردم میگفتن تیمشون برنده میشه، اسپانیایی همینطور، اسپانیایی نتیجه میگفتن ولی اکثر آرژانتینیا نتیجه رو اعلام نمیکردن، یه ذره خرافاتی هست. من از یه جا به بعد هر چی پیش بینی کردم از اشتباه عذاب در اومد. به نظر من کس شخص اشتباهی هستم برای اینکه بپرسید که نتیجه چی میشه، ولی به خاطر احترامی که برای لیونل مسی قائلم، دوست دارم لیونل مسی برای دومین دوره پی قهرمان بشه. 33 بازی انجام داده تو جام جهانی، بیشتر از هر کس دیگه 6 دوره تو جام جهانی حضور داشته، مثل کریستیانو رونالدو رکورد دارن. 21 گل زده لیونل مسی در ادوار این جام های جهانی و 12 پاس گل داده. فقط کیلن امباپه تونسته یه گل بیشتر بزنه، 22، و امکان داره لیونل مسی تو این بازی باز گل بزنه و به صدر جدول گلزن‌های ادوار جام جهانی هم صعود بکنه. من از ته دل دوست دارم آرژانتین قهرمان بشه، با اینکه طرفدار هیچ کدوم نیستم، ولی خب تو هم پیش بینی کن، احتمالاً می‌خوای پیش بینی نکنی ولی به ما یه تیم بگو.
0: علی رضا، قسمی که به نظر میرسه حالا دو تیم که اینجا حضور دارن در فاینال جام جهانی 2026، یک ویژگی دیگه هم داره که رویارویی میسی با یامال است، درست؟
1: درسته، یه عکسی هست که خیلی معروفه، موقعی که نوزاد بوده یامال، لیونل مسی خیلی جوان بوده اون دوره که شروع کرده بود، تقریبا داشت معروف میشد، دوره داشت به اسمی برای خودش دست و پا میکرد. یه عکسی هست که خیلی معروفه، حتما دیدید. تقابل این دوتا رو خب راجع بهش صحبت میکنن، هر دو هم چپا هستن. لیونل مسی سالها در بارسلونا توپ زد، افتخارات زیادی رو کسب کرد، 8 تا بالون دور برده. یامال در شروع راهش، یعنی با هم دیگه دوتا رو مقایسه کرد، نه از نظر کسب افتخار، نه از نظر توانایی های فوتبالی. لیونل مسی واقعا فرازمینیه، یه چیز دیگه است، هیچ کسی واقعا نمیشه با مسی مقایسه کرد، شاید کریستیانو رونالدو، ولی بازم مسی یه چیز دیگه است.
0: علی، در مورد تیم دلخواه من هم پرسیدی که طرفدار کدام تیم و همچنان ای که پیش بینی مشی خواهد بود، اما متاسفانه تیمی را که من طرفدارش بودم حذف شد از جام جهانی پرتغال، و پرتغال بود و فرانسه هر دوتا. خب به هر صورت بسیار تشکر. و اما پیش بینی من فکر میکنم اسپانیا برنده ای جام جهانی خواهد شد، ولی خواهیم دید، دیده شود که چی خواهد شد و ای بازی چگونه به پایان خواهد رسید. به هر حال تشکر همکارم علیرضا مدیری، ممنون از این که حالا هوای شهر نیویورک از همجواری محل برگزاری جام جهانی 2026 فوتبال با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. اما همزمان با برگزاری دیدار نهایی جام جهانی، فضای منطقه‌ای زادگاه و محل رشد لامین یامال سرشار از شور و هیجان است. ساکنان این منطقه رویارویی ستاره 19 ساله اسپانیا با لیونل مسی را لحظه تاریخی و مایه افتخار خود می‌دانند. بیشتر در گزارش از شرار از سروری.
2: محله روکافوندا در حومه بارسلونا، جایی که لامین یامال پدیده دنیای فوتبال نخستین گام هایش را در این زمینه برداشت. در این زمین که حالا به محلی برای شور و هیجان ساکنان تبدیل شده، یامال سالها پیش مهارت هایش را پرورش داده است. بسیاری از اهالی این محله تقابل یامال و مسی را در فینال جام جهانی لحظه تاریخی برای فوتبال می دانند و خاطرات کودکیش را مرور می کنند.
3: با پدر لامین که دوستم است متوجه شدیم که این پسر با توپ کارهای انجام میده که بسیاری از بچه های همسن و سالش از انجام آن ناتوان بودند. پدرش واقعاً به توانایی پسرش ایمان داشت. آن زمان همه مدام از مسی حرف می زدن، اما پدر لامین همیشه می گفت پسر ما از مسی هم بهتر خواهد شد. بارها این جمله را تکرار می کرد و می گفت با گذشت زمان خواهید دید که نام این دو در کنار هم مطرح می شن.
2: روزانه کودکان خانواده های مهاجر در محله روکافوندا به اینجا می آیند و در میدانی که دیوارهای آن با چهره لامین یامال نقاشی شده فوتبال بازی می کنند. مادر بزرگ لامین یامال هم که در گوشه فوتبال این کودکان را تماشا می کند برای داشتن نواسه چون یامال ابراز خوشحالی می کند.
4: از نوام تشکر می کنم، به خاطر اونه که همه منو می شناسن. من خیلی خوشحالم. تشکر لامین.
2: لامین یامال 19 ساله که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی در اسپانیا متولد شده، پس از گلزنی همیشه به محل زادگاهش ادای احترام می کند و در جریان جام جهانی نیز با استفاده از نمادهای فرهنگی خانوادهش فوتبال را نمادی از همزیستی و همبستگی اجتماعی می داند. شرار سروری، لندن.
0: اما در میان ویرانی های غزه، فوتبال به نماد از امید و مقاومت تبدیل شده است. بازیکنان فلسطینی که برخی از اعضای بدن خود را در جنگ از دست دادند، در ورزشگاه ویران شده فلسطین یک دیدار نمادین برگزار کردند. این مسابقه در حال برگزار شد که از آغاز حملات اسرائیل به غزه تا کنون نزدیک به 73,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در گزارش از نظیف حق‌پال.
5: در غرب شهر غزه، گروهی از فلسطینی هایی که در جریان جنگ آزای بدن خود را از دست دادند، فاینال نمادین جام جهانی فوتبال را برگزار کردند. این مسابقه در ورزشگاه فلسطین که بخش زیاد آن در حملات اسرائیل ویران شده است، میان دو تیم نمادین برگزار شد. این تیم‌ها پیراهن تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را بر تن دارند. شرکت کنندگان می‌گویند هدف از این بازی تنها فوتبال نبود، بلکه رساندن پیام از امید، استقامت و حق زندگی به جهانیان است.
6: ما خواهان ورزشگاه هستیم. خواهان بازسازی زیرساخت‌ها هستیم و می‌خواهیم غزه دوباره ساخته شود.
5: این مسابقه در حال برگزار شد که جنگ و ناامنی همچنان بر زندگی مردم غزه سایه افکنده است. در حدود 3 سال جنگ بیش از 73,000 فلسطینی کشته و بیش از 173,000 تن دیگر زخمی و معلول شدند. اما با وجود این همه تلفات و ویرانی، زندگی در میان آوار جنگ همچنان ادامه دارد.
3: ما امروز اینجا آمدیم تا بگوییم که مردمی با اصول و اهل ورزش هستیم و حق داریم در رقابت‌های بین‌المللی ورزشی شرکت کنیم.
5: برگزار کنندگان اینجا تلاش کردند تا توجه جامعه جهانی را به وضعیت ورزشکاران و افراد دارای معلولیت در غزه و حق مردم این منطقه برای زندگی در صلح، بازسازی و مشارکت در رویدادهای ورزشی بین المللی جلب کنند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم. باشند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های بهداشتی در غزه می گویند در حمله هوایی اسرائیل به مرکز غزه دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر دادند. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او تاکید کرده که نشانه های روشن از برنامه‌ریزی برای حمله به آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. پاکستان نخستین محموله گوشت خر را به چین صادر کرده است. این محموله 27 تنی از منطقه آزاد گوادر ارسال و وارد بازار چین شده است. یک شرکت چینی در گوادر کارخانه فراوری گوشت و پوست خر را اندازی کرده و قصد دارد صادرات را افزایش دهد. اما می پردازیم به تحولات خاورمیانه و جنگ امریکا با جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرده که هشتمین شب متوالی حملات امریکا علیه موازی جمهوری اسلامی پایان یافته است. با گفته این فرماندهی، در این حملات تاسیسات پدافند هوایی، نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهباد ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام هدف این عملیات را پاسخ به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حمله اخیر به اردن عنوان کرده است. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهباد به انبار مهمات آمریکا و رادارهای کویت حمله کرده است. همزمان منابع رسمی از فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از زمان آغاز دور جدید حملات به طور متوالی هدف حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. سپاه پاسداران از توقف 4 کشتی در تنگه هرمز خبر دادند. نیروی دریایی سپاه گفته است این کشتی‌ها به دلیل خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و حرکت در مسیر ناامن متوقف شدند. به گفته سپاه 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند. ارتش اسرائیل میگوید بقایای موشک‌های رهگیری شده جمهوری اسلامی که به سوی اردن شلیک شده بود در بخشی از خاک اسرائیل سقوط کرده است. سپاه پاسداران روز یکشنبه چند موشک به سمت بندر عقبه اردن شلیک کرده و سامانه‌های دفاعی اسرائیل برای رهگیری و خنثی‌سازی آن فعال شدند. اشکان صفایی گزارش می‌دهد.
7: با گذشت نزدیک به 2 هفته از دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، سرانجام روز یکشنبه ترکش‌های این درگیری به اسرائیل هم رسید. این اتفاق زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی 3-4 موشک به سمت بندر عقبه در اردن شلیک کرد. باید گفت بندر عقبه تنها چند صد متر با مرز اسرائیل فاصله داره و در این سوی مرز بندر ایلات قرار داره، بندر اسرائیلی ایلات قرار داره که یک مکان مهم هست هم از نظر توریستی برای اسرائیل و هم از نظر حمل و نقل دریایی. اگرچه هیچ کدام از این موشک ها به اسرائیل نرسیدن، اما بعد از اینکه این موشک ها رهگیری شدن توسط سامانه های آمریکایی به نظر میرسه که در اردن هستن، شماری از ترکش های موشک ها بعد از رهگیری در اسرائیل به زمین خورد. این ترکش ها باید گفت که همشون در مناطق بیابانی شمال شهر ایلات به زمین خوردن و خسارت یا تلفاتی نداشتن. همونطور که گفتم این موشک ها توسط سامانه های آمریکایی در اردن رهگیری شدند، اما سامانه دفاعی گنبد آهنین در اسرائیل هم در واقع به کار افتاد و چند موشک شلیک کرد. این موشک ها برای این شلیک شدند که همون ترکش های بعد از رهگیری رو که به سمت اسرائیل می اومدن در آسمان نابود کنن. بخشی از اون ترکش ها خب نابود شدن در آسمان، بخش کوچکیشون هم چند تایشون هم در خاک اسرائیل به زمین خوردن. کارشناسان و ناظران در اسرائیل میگن در صورت تکرار این روند و اگر که یک موشک به اشتباه حتی به خاک اسرائیل برخورد بکنه، اون وقت خواسته یا ناخواسته اسرائیل هم احتمالاً وارد این دور جدید از درگیری ها خواهد شد.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است حمله به دفتر علی خامنه ای که به کشته شدن او انجامید احتمالاً به دلیل خلأ امنیتی رخ داده است. وی همچنین گفت تا کنون با مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی دیدار نکرده است.
8: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تسلیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. شهردار نیویورک درباره بازداشت نتانیاهو هشدار داد. زهران ممدانی گفته است در صورت سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک موضوعی بازداشت او را در چارچوب قانون بررسی خواهد کرد. ممدانی به حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده. اندرو و تریستان تیت در امریکا بازداشت شدند. این دو چهره مشهور شبکه های اجتماعی پس از مطرح شدن 38 اتهام جدید از جمله تجاوز جنسی از سوی مقام های قضایی بریتانیا بازداشت شدند. بریتانیا خواستار استرداد این دو برادر برای محاکمه شده است. یک پژوهشگر دانشگاه نیویورک از پیشرفت‌های چین در هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین ستایش کرده، اما هشدار داده که نباید ماشین‌ها جایگزین تفکر انسانی شوند. واسن دهر می‌گوید بشریت در برابر هوش مصنوعی در یک نقطه عطف قرار دارد. موج تازه حملات موشکی و پهپادی روسیه بار دیگر کیف و چندین منطقه اوکراین را هدف قرار داده است. در حالی که مقام‌های اوکراین از سرنگونی شمار از موشک‌ها و پهپادها خبر می‌دهند، باشندگان پایتخت با پیامدهای جنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. جنگی که بیش از 4 سال از آغاز آن می‌گذرد. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
9: یک صبح دیگر در کیف. پس از حملات گسترده روسیه، صبحی که پس از شب ترسناک و رگبار موشک های بالستیک روسیه بر بخش های از این کشور فرا رسیده است. بیش از 4 سال از جنگ روسیه و اوکراین می گذارد. جنگی که برای بسیاری از اوکراینی ها به بخش از واقعیت روزمره زندگی تبدیل شده است. با وجود حملات پیهم و ایرانی ها و تلفات انسانی، زندگی در بسیاری از مناطق اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از هر حمله، مردم دوباره به محل کار خود باز می گردند. بازارها باز می شوند و کارکنان خدمات شهری پاکسازی خرابه ها را آغاز می کنند. تازه ترین نمونه این وضعیت در کیف دیده می شود. جایی که پس از یکی از سنگین ترین حملات موشکی روسیه، باشندگان در کنار روبرو شدن با خسارات و ویرانی ها تلاش کردند زندگی عادی را اثر بگیرند.
10: شوش بچیت پرخود، پرخود پرامو.
11: میبینید مستقیماً به گذرگاه زیرزمینی اصابت کرده است. خدای من، کیف دوباره شکوفا خواهد شد. آنها همه چیز را ویران میکنند، اما ما دوباره خواهیم ساخت. همه چیز را جایگزین خواهیم کرد و همه چیز درست خواهد شد.
9: روسیه صبح 19 جولای پایتخت اوکراین را با رگبار از موشک های بالستیک هدف قرار داد. این حمله که شامل 41 موشک از انواع مختلف بود، با انفجارهای شدید در نقاط مختلف شهر همراه شد و به ساختمانها و زیرساختها در چندین منطقه آسیب رساند.
12: ما به سختی توانستیم بیرون شویم. از طبقه اول فرار کردیم چون خروج از دروازه ورودی ممکن نبود. همه چیز سوخت، موتر سوخت، همه چیز. برای چی؟
9: بر اساس گزارش ها نیروهای روسی در هفته های اخیر حملات موشکی بالستیک خود را به کیف و شهرهای دیگر افزایش دادند. موضوعی که نگرانی ها را درباره کمبود سامانه های دفاع هوایی در اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده است که در حمله اخیر 18 موشک و 108 پهپاد روسی را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته این نهاد، روسیه در این عملیات مجموعاً 125 پهپاد را به کار گرفته بود. برای بسیاری از مردم اوکراین، جنگ تنها به صدای انفجارها محدود نمی شود، بلکه به چرخه تکراری از ویرانی، پاککاری و تلاش برای از سر گرفتن زندگی تبدیل شده است. چرخه‌ای که بیش از 4 سال است ادامه دارد و بسیار ناگزیرند هر روز آثار آن را از چهره شهرهایشان پاک کنند. با وجود تلاش ها، هیچ چشم‌اندازی برای پایان این جنگ هنوز دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: مدار را با خبرهای از جام جهانی 2026 آغاز کردیم و حال هم با دیدن تصاویر زنده از بیرون ورزشگاه دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین هم به پایان میرسانیم. بازی تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد و همانطور که میبینید هواداران با شور و هیجان و منتظر سوت یا زنگ آغاز این دیدار هیجانی هستند. و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. هست شما دو...
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
19: یک دقیقه خبر. نصیر احمد فایق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان انترنشنل با گزینشی خواندن عدالت در نظام طالبان گفت گزارش های تکان دهنده و دردناک از سوی استفاده و آزار جنسی زنان توسط مقامات این گروه منتشر شده است. آقای فایق گفت که اگر مقام های طالبان از تامین عدالت و اجرای عدالت سخن میگویند نباید در برابر خیانت های افراد وابسته به خود سکوت یا چشم پوشی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل همچنین گفت که با وجود ادعای رهبران طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، کودک همسری و اجرای عفو عمومی همچنان گزارش‌های از وقوع این موارد در ولایت‌های مختلف افغانستان دریافت می‌شود.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر. مقام های ایرانی می گویند که نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین بدون تخلیه و بارگیری دوباره از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران و ایستگاه روزنگ در هرات رسیده است. مقامات طالبان درباره ورود این قطار به هرات چیزی نگفتند. مصطفی رضایی مدیر دهلیز ریلی ایران و افغانستان می گوید که این محموله شامل 500 تن تخته های MDF است که در بیجینگ بارگیری شده است. به گفته او قطار پس از عبور از ترکمنستان وارد ایران شد و سپس از مسیر خط آهن خواف و هرات به ایستگاه روزنگ رسید. رضایی افزود که این نخستین انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هرات از طریق ایران است و محموله در طول مسیر تخلیه و دوباره بارگیری نشده است.
21: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
23: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
25: 0044-777-111-2080
24: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
24: رادیو افغانستان انترنشنال.